kuburudisha kupitia muziki mzuri kabisa wa taratibu ukipenya katika ngome za masikio yako. Lakini ni wakumbuke ama kwa taarifu wale ambao ndio kwanza wanaungana nami kwa hii ni TBC Taifa. Mahala mahususi kabisa penye kupatikana ukweli na uhakika. Burudani ikiwa bado inaendelea, punde umetoka kumsikiliza Keith wimbo wake Tonight I Want to Cry, na sasa tumsikilize Rihanna akiwa na wimbo wake Haunted. Anasema anawezaje kushindana na mtu asiyemwona. Anaendelea kusema ingawa wapo wawili za mapenzi, lakini anahisi kama kuna uwepo wa mtu wa tatu. Hisia za kuwindwa na penzi kuku bado zinamwijia na kushindwa kuvumilia na kuamua kutaka kuachana na mpenzi wake kwa kuhofia huenda akawa anapotea, wakati muda wowote mpenzi wa zamani wa mpenzi wake anaweza akurejea. Ni kama vile anawindwa na mzimu wa penzi la zamani. Naam, tuendelee kuburudika msikilizaji wa TBC Taifa.

dan tak kompromis.

na mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Si maneno yangu hayo msikilizaji, ni maneno ya wahenga, lakini yenye maana kubwa kabisa. Na kufikia hapo, nami nimefika komo wa kipindi cha muziki laini. Shukrani kwa kuwa nami kwa takriban dakika hizo. Na wakati tunazimaliza, ni kuacha naye Tony Braxton kama tulivyoanza naye na wimbo wake Spanish Guitar. Naitwa Farida Hamis, mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: Ama hakika kabisa wapo ungwana waliwahi kusema, sijui kwamba ni waungwana au kwamba ni vipi, kwamba utakapoenda Ulaya, kama nikienda Ulaya sitarudi Bongo. Sasa sijui kwamba ni waungwana, lakini acha tuwabebe hivyo hivyo, lakini tuendelee tu kukumbushana kwamba nyumbani ni nyumbani, na nyumbani ni sehemu ambapo kuna mahala pa usalama na utulivu. Nyumbani ndipo ambapo hutoa ulinzi dhidi ya mazingira ya nje na kuwa ni sehemu ya kupumzika. Nyumbani ndio sehemu ambapo tunapokutana na familia na maadili yanapojengwa. Ni sehemu ambayo watoto hujifunza tabia, nidhamu, heshima na utamaduni. Nyumbani ndipo ambapo afya ya mwili na akili hutengenezwa. Nyumbani ndipo ambapo kituo cha maendeleo ya jamii. Nyumbani kusema kweli husaidia elimu na ukuaji binafsi, na ndipo sehemu unapopia uhifadhi wa tamaduni na utambulisho unapopatikana, kwa maana kwamba desturi, lugha na mila mara nyingi huendelezwa kupitia maisha ya nyumbani. Lakini hivi sasa tunavyozungumza, hata pia ndugu yetu Medrick Muhalwa, fundi mitambo, amelazimika kutoka mbali kweli kweli mpaka kuja kwa wakazi wa 87.8 MHz kwa ajili ya utafutaji. Lakini kuna wakati kwamba akikaa akikumbuka, huwa anasikia pia sauti ya bibi pale kijijini ikimsimulia zile hadithi za hapa na pale. Lakini pia inawezekana akimkumbuka pia mzee Muhalwa akiwa jioni ameketi na msuli wake pale nyumbani, akiwa anatafakuri pengine maendeleo ya familia. Inawezekana pia zipo nyakati ambazo hata Mpelo amekuwa akizikumbuka, ile kwamba linawekwa sinia alafu inapigwa gombani ya goli, yani watoto pale nyumbani mnashangilia ama mna pambana katika kuhakikisha kwamba afya mwili inakaa vizuri.
1: Nyumbani na mkata kwao ni mtumwa. Na wakati mwingine ulizungumza mtu, inawezekana kabisa akawa anatamani pengine labda ningezaliwa sehemu fulani, lakini kuna ile kauli inatukumbusha kwamba wakati mwingine unaweza usione umuhimu wa kitu pale ambapo unakikosa. Inawezekana kabisa ukaona kama vile hapa vile sikustahili kuzaliwa hapa, lakini nenda huko na kwa kutamani utakayokutana nayo yatakukumbusha tu kwamba kumbe bora nyumbani nilikozaliwa.
0: Hakika kabisa. Na hata mimi nikudondolee siri, msikilizaji wetu wa chaguo lako, binti wa Mpelo alishasema kabisa kuna wakati huwa anatamani kusema kweli kurejea pale Unyamwezini. Lakini tu muda mwingine kwamba ni majukumu na mambo na mengi, kwa sababu mapumziko ni mara moja kwa mwaka. Ni mara moja kwa mwaka, muda mwingine mapumziko na yanakutana na ratiba nyingi. Lakini kama ingekuwa ni amri yake, ingewezekana kabisa kuanzia Januari tu Disemba angekuwa yuko pale pale, huko akija na kuja kutusalimia tu.
1: Hamu haishi. Ya kuwepo nyumbani.
0: Sasa sisi tusiwe wenye maneno mengi. Kabisa. Leo ndugu yangu, 70 Juni 16 ni siku muhimu sana katika historia ile kalenda ya kimataifa. Leo ndio ile siku ambapo yule mtoto wa Afrika neno lake linawekwa. Leo ndio ile siku ambapo inakumbukwa pia matukio yaliokuwa mazito, yaliyoacha simanzi kubwa mpaka kufikia kusema leo hii tunaadhimisha siku hii. Haki watoto nao pia wanatakiwa kwamba kuzifahamu haki zao. Wazazi na walezi nao pia wanatakiwa kuzifahamu haki zao, ikiwemo haki muhimu kabisa mtoto huyu kupata elimu na mahitaji yake mengine ya muhimu yale ya kijamii.
1: Siku ya mtoto wa Afrika.
0: Siku ya mtoto wa Afrika.
1: Kabisa, ni siku ambayo inatukumbusha mengi ambayo yalitokea kule Afrika ya Kusini, Soweto, baada ya maandamano ya watoto kuhakikisha kwamba wanadai hiyo haki yao ya msingi. Maandamano yalisababisha wengi kujeruhiwa, wengine kuuawa, na ndio maana sasa ikawekwa siku hii kama kumbukumbu ya kuwakumbuka wale watoto mashujaa kabisa ambao walipaza sauti. Na hii leo tunaona watoto wengi wanapata hali ya haki yao ya elimu katika maeneo mbalimbali, hususan katika bara hili la Afrika, lakini wanapata haki zao nyingine nyingi, na pale ambapo zinakiukwa, basi utaona lazima kuna watu hawatokaa kimya, watanyanyuka na kuzungumza na kusema kuhakikisha kwamba hawa watoto basi wanapata haki zao za msingi. Heri ya siku ya mtoto wa Afrika.
0: Heri ya siku ya mtoto wa Afrika. Nimeona pia kwetu hapa sisi Tanzania kupitia kwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Amesema kuna kuunganisha hizi siku kati ya siku ya mtoto wa Afrika na ile siku ya familia.
1: Kwa
0: ina maana kwamba kwa pamoja shughuli hii itakwenda kufanyika Juni 30. Kwa ina maana kwamba siku zote zitaunganishwa ili kuchagiza na kuangalia kwamba muhimu wa mambo hayo, kwa sababu siku zenyewe zinazo zimekuwa ni zipo karibu karibu. Kwa katika kufanya ukubwa wake tunazikutanisha hizi kwa pamoja kwenda kujadili maslahi mapana, kwa sababu tunapozungumzia familia basi hatuwezi tukaacha kwa kumzungumzia baba mama pamoja na hawa watoto
1: ambako
0: wanapatikana. Kwa mengi zaidi msikilizaji, endelea kutega sikio ndani ya idhaa yako ya taifa, nami pia ni kuahidi leo hii ndani ya kifurushi kupitia Damka utakuja pia kusikia historia fupi kuhusiana na siku hii ya mtoto wa Afrika, lakini pia najua Kiti wa Mpelo
1: kipo
0: leo pia ana dhamana kwa kikicha
1: kimesha tamatika.
0: Bwana wewe, nimeona nimeona kule kwenye barua pepe tayari
1: mdau mkubwa wa watoto sina shaka baadaye kupitia TBC Taifa utapata kusikia kipindi maalumu kabisa kuhusiana na siku ya mtoto wa Afrika.
0: Basi kwa kuanza moja kwa moja 0738336925, hiyo ni namba ya ujumbe ndani ya chaguo lako, lakini pia kupitia kodi 0733805352 na ile ya 0733805393 unaweza ukatupigia hapa. Sisi wandoa wako mapopo wenzako tupo tayari kuzungumza pamoja nawe. Medrak Halwa, tuanze hapa. Tuwa nani? Anapiga simu kutoka wapi? Halo?
2: Hii mkombozi wa ngambo, Isa Sadea.
0: Habari za alfajiri, Swaiba?
2: Alfajiri tuko vizuri kabisa huku maeneo ya Shinyanga. Naona pacha wako na iko vizuri, Sabina Mpele.
1: Niko vizuri kabisa, afya njema, kubwa ni kumshukuru Mungu kwa sababu ndio anayewezesha yote haya. Tujui kwako.
2: Kweli kabisa dadangu, mimi niko vizuri, hata unaongea nafikiri Doga Kara kutoka
0: Mkokoro. Bingwa wetu. Na huyu fikiri huyu.
1: Ah, yuko vizuri.
0: Naona pia ujumbe wake wananitumia, bwana ndugu yangu, nyinyi bwana mkikaa hapo huwa mnanikosha kulikweli hizo sauti zenu hizo.
1: Sasa bila shaka ndio tunasababisha.
0: Ah, kama kawaida. Na upata ujumbe wako bwana fikiri. Inawezekana nikawa labda pengine nachelewa kwa kuona ujumbe wako, lakini
1: naelewa.
0: Elewa tu kwamba mimi ujumbe nauona. Ujumbe kufikia.
1: Kula kwetu unaelewa tu.
0: Mwaga maji ndugu yangu fikiri bwana.
2: Mimi bwana nachagua wimbo wa nani, jirani wa Kanga Pepeta.
0: Ndio.
1: Jirani.
2: Uende kwa jirani yako.
1: Naumuru kabisa jirani.
0: Ndugu yangu Sabini.
1: Burudani au kuna jirani ambaye kidogo. Mambo sio. Hii
2: ni burudani tu dada.
0: Ah, mama wewe unafikiri wewe bwana.
1: Ila unacho.
0: Ah, uchelewe ukatupa dongo wewe.
2: Dongo ni jirani.
0: Haya basi bwana, jirani yetu fikiri basi wewe sauti tu endelee kuwa juu. Acha sisi tuipange hapa kwenye orodha, utaisikia ngoma hiyo ndugu yangu.
2: Huo wimbo uende kwa Mohamed Rashid Warungi na huyu anaitwa Mayanga, Miss Mayanga. Mwisho kabisa nakwenda kwa Karoli Balitanza aliyo anapatikana Ruchanzo wa Vera Mlo.
0: Asante sana. Asante sana. Asante sana fikiri ndugu yangu. Haya bwana, huyo fikiri akitufungulia line tumwangalie mwingine anaitwa nani, anapiga simu kutoka wapi? Hello. Swaiba wake Sabina.
1: Jamani, kabofya tu afu kidogo usingize kama umpitia. Unajua hiyo nayo inawezekana.
0: Alfajiri mtiani huyu hapo. Halo.
2: Halo.
1: Kumbe upo.
2: Nipo.
1: Karibu sana.
2: Mimi naitwa James Mligo.
1: James karibu. Unazungumza ukiwa wapi?
2: Ikiwa Kimara Mbeya, Ihahi. Kijiji cha Ihahi.
1: Kibao gani unachagua asubuhi ya leo?
2: Ninachagua kibao cha mama watoto.
1: Mama watoto.
0: Cha nani?
2: International.
0: International.
1: Kinaenda kwa mama watoto ama kinaenda kwa nani hiki kibao?
3: nikaenda kwa mama watoto anaitwa Eva Muhela.
1: Eva, umekumbukwa Eva. Yupo jirani ama kasafiri kidogo?
3: Yupo jirani.
1: Anasikia.
3: Kumbuka tu asaidie watoto. Wa pili namkumbuka kaka yangu James Thomas Rafaeli akiwa Ihahi. Watatu Samueli Nihala akiwa Kimara Mbeya.
0: Unawaambiaje?
3: Ujumbe, tukumbuke watoto.
0: Meisha ndugu yangu, asante sana kutoka Mbeya.
3: Asante.
0: Haya, asante sana bwana. Wewe ni usikie hii ya Mbeya kabisa. Asante.
1: Asante.
0: Hii yenyewe hii kabisa. Huyu hapa mwingine pia. Hello.
4: Ya asubuhi kaka yangu.
0: Salama kabisa ndugu yangu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi Swahiba?
4: Kaka yangu nanga na pasi na masemba. Nipo namba elfu, namba elfu kuchunya kwa kunima tumbaku.
0: Wana.
1: Hivi ukuna kuna limwa
4: Tumbaku ndo huku
0: inaliwa sana yaani sana. Kuna baridi nini huko? Au sauti ya asubuhi?
1: Au umedamkia shambani?
4: Nipo kwenye bustani.
1: Asante.
0: Sawa.
1: Mwanga upo saa 10. Au haya, kibao gani unadamka nacho alfajiri hii?
4: Mimi na wimbo wa Presa Kakere wa ule unaisema kwamba hata mama yangu humthamini.
1: Hata mama yangu humthamini.
4: Hata mama yangu humthamini.
0: Wala ni Kakere sema
1: ni Kakere?
4: Ni Presa Kakere kama sikosei.
0: Ngoja basi kuangalizie hapa.
1: Na mtandao wakati mwingine unakupa tu. Hata mama yangu humthamini. Nani kibao hiki unamuelekezea?
0: Kapotea.
1: Kinaenda kwa nani? Haya. Endelea kumwagilizia ya bustani. Bila shaka ambaye kitamkuta ndo huyo. Atakayesikia ndo huyo kakumbukwa nacho. Haya, dakika ya 17. Tunapokea moja mbili.
0: Tupokee moja mwisho.
1: Umeona hata mama yangu humthamini.
5: Halo,
1: katika line ya simu.
5: Halo,
1: katika line ya simu, tunakupata vizuri sana. Tunazungumza na nani, uko wapi?
5: Kipana uso kwa uso. Kumbana Juma Matiko Kirongo toka Mgeza. Tanga, leo kutoka Majaliwa.
1: Leo Tanga kidogo. Kuna watu wamewazidi leo. Habari za huko Tanga?
5: Tanga kipo kutosha dangu, ni mavuno asaidi kunga majimaizi.
1: Menoga. Kibao gani tunaadamka nacho asubuhi ya alfajiri ya leo? Ongeza sauti yako kidogo tukusikie vizuri, na unakaa unapotea hivi.
5: Keisha.
1: Uvumilivu. Uvumilivu umekushinda. Mimi nikajua labda burudani tu, kumbe kweli. Lakini hatukati tamaa.
5: Bana tuendee. Ali mote. Na kitekezo saidi baka hizi wenye fedha. Bana Omari mkwaze kwa matuku.
1: Ujumbe wako?
5: Mami, ujumbe tuache majungu tufanye kazi.
1: Asante sana, wasalimie huko.
5: Aya.
1: Uvumilivu umemshinda.
0: Basi hao ni wachache tu katika wengi ambao wamewakilisha pia wenzao. Tuende moja kwa moja, alafu tarejea pia kwenye upande wa

0: Ikiwa sasa ni saa 10:27 saa za Afrika Mashariki, hili ni chaguo lako. Hakika kabisa naitika kwa jina la Isa Sebea, niko na binti wa Mpelo kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri mpaka pale 10:40. Sasa tupite pia kwenye upande wa ujumbe, Sabina. Tuangalie ndugu zetu kupitia kodi 0738336925.
1: Wapo wengi lakini waliopata bahati, na tunatambua wote ambao wameandika ujumbe wao. Juma na Mkame, chaguo lako ni wimbo wa Nimekusamehe Lakini Sitakusahau, Hamza Kalala wa Burudike, Hawa Chimbiangu pamoja na Mwajuma Mchidi. Lakini huyo anasema heri ya siku ya mtoto wa Afrika, anaitwa Dario Dedan wa Mangoto Sekondari. Wimbo wa mapenzi kizunguzungu wake Saida Karoli. Hajasema lakini waburudishe kina nani, ila tu ni kibao ambacho amekichagua Magufuli Jikono Jandama kutoka Itete Malinyi Morogoro. Unasema nipigie wimbo wa Profesa J Nikusaidieje, acheze Zengo Lutelemba, Seni Lukumba na Jilia Mahela. Ujumbe, TBC inapasua mawimbi kila kona. Dakika 29 zitawatosha.
0: Muda huu unajua mara nyingi huwa haupo sana upande wetu. Basi tuende na hao tu wachache kisha tutakuja hapa kuhitimisha, Sabina. Si ndio umo ulipokuwa unapasemea huko?
1: Umo.
0: Basi tuishi umo, ndugu yangu.
1: Tuishi umo.

0: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, zikiwa zisalia dakika tano kabla kutimisha chaguo lako, sisi kufikia wakati huu hatuna la ziada. Naitika kwa jina la Isa Sebea.
1: Mimi ni Sabina Mpelo.
0: Kwenye moja na mbili, asante sana Medrack Muhalwa, uwe na siku njema katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika.

kulinga kutoka ghetto mpaka mjengoni inawezekana. Fanya kweli usishi ndotoni, penda unachofanya, kazi kazi weke moyoni, aliyopo juu mfate juli zikitie mkononi. What up, ni Professor J wa Mitulinga, Mr. Red Carpet, sauti ya hela. Unasikiliza TBC Taifa.

Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, Medium Wave, yani

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la nishati. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano.

二三五。إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ndugu msikilizaji, hivi punde tumetoka kumsikiliza msomaji akisoma suratul Kauthar. Allah subhanahu wa ta'ala, bala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kauthar, anaambiwa mtume, hakika tumekupa khairi nyingi. Fasalli li rabbika wanhar, basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako mlezi. Inna shay'aka huwa al-atar, hakika anayekuchukia ndiye aliye mpungufu. Katika sura hii ya Kauthar kuna mambo mengi ya kuweza kujifunza. Moja ya mambo hayo, unatakiwa kwenye maisha yako usishughulike na anayekuchukia. Ukimgundua yupo mtu anayekuchukia, anayekuharibia mambo yako kwa kukusema vibaya, wewe angalia khairi nyingi ulizopewa na Mola wako. Shughulika na zile, namna gani ya kuzilinda zile khairi, namna gani ya kufaulu kwenye khairi zile, namna gani ya kupata mengine zaidi kuliko yale ambayo wewe uliyoyapata. Inna a'tainaka al-Kauthar, hakika tumekupa khairi nyingi, anaambiwa bwana mtume Muhammadin. Fasalli li rabbika wanhar, basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako mlezi. Hapa tena kuna faida nyingine. Moja ya faida hiyo ni kwamba wewe ukishagundua kwamba umepata khairi nyingi ulizopewa na Mola wako, jambo la pili ni kumshukuru Mola wako kwa kufanya mema. Chinja, maana yake uchinje, utoe sadaka ya nyama, au ufanye khairi nyingi zile ambazo zitakazoweza kuleta faida kwenye jamii. Umepata khairi nyingi, sio ushughulike na khairi zako tu alafu usiwafanyie watu mambo mazuri. Umepata mali, basi mali yako iwe na faida na watu. Umepata afya njema, basi watu wafaidike na afya yako. Lakini pia ukiona wewe umepata cheo kikubwa, kile cheo kiwe ni sababu ya watu kufurahi, sio kiwe cheo iwe ni sababu ya watu kuchukia, kuhuzunika au kupata hasara katika mali zao au kwenye vitu wanavyovimiliki. Inna shani akahuwa al-abtar, hakika anayekuchukia ndiye aliye mpungufu, anayepungukiwa yeye. Maana yake wewe usishughulike na yule ambaye anayekuchukia, kwa sababu wewe hupungukiwi na chochote kile. Yeye kazi yake kukufanyia chuki, wewe mshukuru Mola wako, fanya mambo mazuri yanayompendeza Mola wako ili uweze kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Ndugu msikilizaji, napenda nimalize sura hii kwa kuombea dua wewe unaisikiliza, na kuiombea nchi yetu na rais wetu kwa ujumla. Mwenyezi Mungu kwanza ampe afya njema rais wetu, asimamie yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Lakini pia wewe msikilizaji na mkazi wa nchi ya Tanzania, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kwa baraka na siri ya sura hii. Mambo yako yote mazito Mwenyezi Mungu ayafanye kuwa mepesi. Lakini pia mimi msemaji, uniombee wewe Mwenyezi Mungu anipe afya njema niweze kukufikishia mambo mbalimbali yanayohusu dini yetu ya Kiislamu, ili tuweze kufanya na tuweze kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Usikilize Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadh Juma Kamana na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Sanpeta. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Somo letu leo linatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 43 hadi aya ya 48. Karibuni tusikilize somo la Injili ya leo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwashia nuru haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi hayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tunagaa ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Neno la Bwana. Ndugu wapendwa, naalika kutafakari neno la Mungu. Leo ni siku ambayo Mama Kanisa anatufundisha juu ya upendo, na injili yetu ya leo Bwana wetu Yesu Kristo anaanza na fundisho kuhusu maadui. Kumpenda jirani na kumchukia adui yako ni mafundisho tunayopata kutoka neno la kale lenye ya kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19:48, ambayo maandiko yanasema, usilipize kisasi wala usiwaonee nyongo wana wa kabila lako, umpende jirani yako kama unajipenda mwenyewe. Katika kifungu hicho cha Agano la Kale, Bwana wetu Yesu Kristo anatumia maneno umpende jirani yako kama unajipenda mwenyewe kufupisha sheria ya Musa. Katika mazingira yetu, jirani yule anayetoka katika kabila la mtu mwenyewe. Lakini katika injili ya leo, Bwana wetu Yesu Kristo anapanua maana ya neno jirani kwa watu wote, ikajumuisha hata maadui. Yesu anavunja mipaka yote. Mfano wa upendo mkubwa anaopendekeza kwetu ni upendo ule sawa na baba ambaye hafanyi tofauti kati ya watoto, kwa vile wote ni watoto wake. Maelekeo ya kisasa katika siasa za Kiafrika imeongeza migawanyiko na migogoro ya kimakundi, na hivi kupelekea watu kugawanyika sana na kutengeneza makundi, na hivi kuwa na marafiki na kwa upande mwingine kuwa na maadui. Na sasa Bwana wetu Yesu Kristo ndiyo anatuasa leo kuwa jirani yako sio swala la yule mwenzako au jirani yako sio tu yule unayepakana naye, yaani sio yule wa mashariki au magharibi au kaskazini au kusini mwa makazi yako. Jirani ni mtu yeyote yule, awe rafiki au adui, ni jirani yako, katika msingi wa kwamba wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Fundisho la Bwana wetu Yesu Kristo kuhusu kupenda adui ni moja ya fundisho ambalo linamgusa mpaka mwandishi mmoja wa Kiyahudi ambaye anakiri kuwa moja ya tofauti kubwa ya mafundisho ya Yesu Kristo na walimu wengine wa sheria ni hili swala la kumpenda adui. Bwana wetu Yesu Kristo anafundisha kuwa upendo usiogawanyika ndio ambao una uwezo wa kumaliza kila ugomvi. Upendo ndio unaweza kumaliza vita vyote vinavyopigwa duniani. Upendo kwa jirani na kwa adui ndio unaoweza kufunga viwanda vya silaha, ndio ambao unaweza kuwanyima kazi mahakimu, polisi na askari wote. Unaweza kufunga magereza yote na magari ya vita kutumika kuvolea taka. Ni kwa upendo thabiti tu ndio ambao unaweza kuwaondoa kina mama wanyonge, wote wanaolewa na wanaume wanaoendesha mfumo dume, na wengine wote wanaojivunia ubabe. Wapendwa katika Kristo, upendo ambao Bwana wetu Yesu Kristo anatuasa tuwe nao ni upendo ambao unatutaka kupenda pasipo na ubaguzi. Inatupasa kumwiga Mungu na tufanye afanyavyo yeye. Yeye ni mkamilifu na anatupenda wote. Kushuhudia upendo wake usio na ubaguzi, tazama jinsi anayotuoneshea mvua yake kwa wanadamu wote, wema kwa wabaya. Ukipenda kwa ubaguzi, uwe katika siku ya kifo au ya mwisho, utaulizwa kuhusu kutimiza mapendo yasiyo na ubaguzi. Utaulizwa, je, uliwapa chakula wenye njaa? Je, uliwapa maji ya kunywa wenye kiu? Je, uliwakaribisha wageni? Je, uliwavika walio uchi? Je, uliwatazama wagonjwa? Je, uliwatendelea wafungwa? Je, uliwazika wafu? Na maswali mengine yatakayohusu jinsi ulivyomjali jirani, ukijiepusha na kumtendea ubaya kama wizi, uasherati, usengenyi na mauaji. Ndugu zangu, wengi tunawacha kwa nacho tukiwaacha wenye njaa halisi. Ongeni na wapa baadhi ya kunywa wasio na kiu, huku tukiwaacha wenye kiu halisi. Wengine tunawakaribisha wanunuzi wetu na sio wageni. Wengine tunawaalika matajiri na sio walio uchi kweli. Wengine tunawatazama rafiki zetu na walio na afya na sio wagonjwa walio taabani. Wengine tunawatembelea waadilifu tu na watu wenye nafasi katika majumba ya gharama na sio wafungwa. Na hatimaye si hawa sisi tunawapiga chenga maiti kwa vile sasa hawatuoni tena, na hivi hatushiriki hata mazishi yao. Vivyo hivyo kuhusu mema mengine, wengine tunawatendea wema wale tunaowajua tu. Basi upendo ambao Yesu anataka tuwe nao ni upendo ambao unamdai mtu asiwe na nia moja nje, wakati moyoni una nia tofauti kabisa. Mwisho wa pendo katika Kristo, tuombe Mungu atujalie uwezo wa kuwapenda wanadamu wote pasipo ubaguzi. Tuondoe wote katika upendo, na hivi kuiona sura ya binadamu wenzako kwa mfano wa sura ya Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.
6: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kuaga kutoka katika kipindi hiki, ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Kuishi ni kujifunza, na kuona ni kuamini. Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo, kwani ndicho chombo cha habari chenye mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. Karibu TBC makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa na maarifa kuhusiana na ukombozi huo. Vile vile utajionea baadhi ya vifaa vilivyotumika kurushia matangazo.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, mhandisi Upendo Mbele, ameanza ziara kukagua utekelezaji wa mradi wa vituo vya upanuzi wa usikivu unaotekelezwa kwa ushirikiano kati ya TBC na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mhandisi Mbele ameanza ziara hiyo kwa kutembelea mradi unaotekelezwa katika kijiji cha Kiboriani, wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma, ambapo amejionea hatua mbalimbali za utekelezaji wa kazi zinazolenga kuimarisha huduma za utangazaji kwa wananchi. Waziri wa Maji Juma Aweso ameiagiza Mamlaka ya Maji na Usafi wa Mazingira mkoani Mwanza MWAUWASA pamoja na shirika la umeme nchini TANESCO kuhakikisha wanaendelea kushirikiana kuhakikisha huduma za maji zinaendelea kupatikana. Waziri Aweso ametoa maagizo hayo wakati alipotembelea vyanzo vya maji mji wa Buhongwa, Butimba na Capri Point. Na Baraza la Taifa la Hifadhi na Wasimamizi wa Mazingira NEMC limevifungia viwanda viwili vilivyopo katika wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani kwa kushindwa kufuata sheria za uendeshaji wa viwanda na kusababisha uharibifu wa mazingira. Meneja utekelezaji wa sheria NEMC, mhandisi Luhuvilo Mwila, amesema viwanda hivyo vimeshindwa kuweka mitambo mikubwa ya uchakataji maji taka pamoja na mfumo wa kudhibiti moshi ili kutoathiri mazingira. Mwisho habari kwa ufupi.

0: Hosea wa baba.
1: Kama siyo juhudi zako Nyerere. Kama siyo juhudi zako.
2: Baada ya kutangazwa kwa azimio la Arusha mwaka 1967, baba wa taifa alikuwa kama ametangaza vita na makabaila. Kilichofuata kilikuwa ni mapambano.
3: Vita, mnapigana vita, mnapigana vita. Vinapokwisha vile vikubwa, majeshi makubwa makubwa yale ya adui mnapoyashinda, huwa bado vijificha. Vijificha vikosi vya adui vidogo humo. Sasa husakwa hivi. Uanza kazi ya kuvisaka vidogo hivi. Kiingereza wanaita mopping up. Ni mopping up operation. Ni mnasakasaka, mnafyagia vilivyobaki. Unauliza ba, umesikia wanajificha wengine pale? Kama sakeni pale, nasikia kuna wengine bado wamejificha pale wanasakwa.
2: Huu ndio wosia wetu wa baba kwa leo.
3: Asa yuko habari ya vijumba jumba hii. Viko Dar es Salaam vingi na vimezagaa. Umefanya mopping up operation. Afanya mopping up operation. Wamepitisha sheria jana. Jana ile ile wakaipitisha nadhani. Jana ile ile imefika katika bunge na jana ile ile ikapita. Jana ile ile imefika katika bunge, jana ile ile ikapita, jana ile ile nikaletewa, jana ile ile nikatia sahihi. Na ile ile nikamchagua msimamizi wa majumba hayo. Na leo asubuhi hatuyajui majumba haya. Hatujui yote yako wapi. Tumeyasema tu majumba yenye sifa hizo zimetajwa. Kama jumba lina laki. Kama jumba hili thamani yake inafika laki, tunalichukua. Na linapangishwa. Inafika laki na linapangishwa. Halafu tukasema hilo angalieni. Halafu tukasema hivi. Inawezekana Julius hana nyumba ya laki. Hilo nalieleza mlikumbuke vile vile. Inawezekana Julius hana nyumba ya laki. Lakini ana tatu za 40,000 kila moja. Zinapangishwa. Basi zote za namna hiyo zimo. Kwa sababu Julius anaishi kwa kunyonya. Na tunachokata ni unyonyaji. Sasa wembamba wa mrija haufanyi ukawa si mrija. Sasa wembamba wenyewe wa ujanja. Wa hapa ana nyumba ya 40,000, pale ana nyumba ya 40,000, pale ana nyumba ya 40,000. Halafu kwa sababu sheria inasema laki moja, Julius apone, naye ana nyumba za laki na zaidi. Na zote zina mirija. Kwa hiyo tukasema hapa ni mtu kwa dawa hii. Tunalichanganya. Sasa nasema hatuzijui, maana hatujui ziko wapi hizi nyumba hizi. Kwa hiyo sheria ya jana haikuzichukua. Imesema imempa uwezo rais kuzichukua. Na leo nimechukua mimi. Leo na ziko za tumezigawa katika mafungu mawili nyumba hizo. Ziko nyumba zilizojengwa kabla ya mwaka 61. Sasa aliyejenga gharama fulani imekwisha rudi, nyingine bado haijarudi. Kifikia nyumba hiyo tutazungumza naye huyu kilichobaki, na tukija kujua thamani yake tutampa. Sasa hapo anaingia kina Julius. Kina Julius wengine walijenga majumba siku zile bado azimio la Arusha. Walijenga majumba, alafu ikaja kishindo cha azimio la Arusha, alafu kina Julius wakakabidhiwana. Sasa haya majumba ya wana haya. Majumba ya wana, majumba ya wana tumeyazungumza sana. Hasa majumba ya wana haya tuyafanyie. Tena sasa kuatisha waheshimiwa wenye majumba hayo. Lakini kidogo tuyachukue bure. Kidogo tukubaliane tuyachukue bure. Kidogo tukubaliane nayo tuyachukue vile kama yaliyojengwa kabla ya 61. Kidogo tufanye. Kidogo hatukufanya hivi. Hatukufanya. Lakini kidogo wembe upite. Lakini tukaona hapana. Basi nayo tutayafanya majumba hayo ni sawa sawa na yale yaliyojengwa, sawa sawa na ya mtu mwingine. Japo la Julius Potter ya mbali alimkabidhi mwana, nalo tatazama kimebaki nini. Kimebaki nini? Hicho kilichobaki nalo tutalitazama hilo, tutamkabidhi mwana. Siji mwana, siji nani mwana, siji. Siji, hata sijui ni mwana. Mala tabu yenyewe ilikuwa hiyo. Sasa hii iliyobaki anakabidhiwa mwana au anakabidhiwa mwenyewe? Hii nampa mwana, tunampa kumpa Julius, kuna matatizo yake. Sasa Julius tutampaje mabaki ya nyumba ya kupangisha? Sasa ili yaka tulete ya tabu, ya Potter ya mbali, acha tu. Basi wananchi, hivyo ndivyo tulivyofanya. Tunapunguza hesabu ya watu wanaoishi bila kufanya kazi. Wanapata mapato bila kuyafanyia kazi. Nyumba za Dar es Salaam nimeuza, za Dar es Salaam peke yake mapato yake. Gazeti moja limekosea leo, limekosea sana, linasema kwamba mapato yote ya nyumba hizi zitakuwa milioni. Milioni 300, sikweli hata kidogo. Sikweli. Majumba yote itakayochukua serikali yatakuwa yana thamani ya kujengwa, inakisiwa ya milioni 400 thamani yake. Tunadhani thamani yake inaweza kuwa ya milioni 400 thamani yake ya majumba yatakayopokelewa na serikali. Lakini sio kwamba mapato yake ndio hivyo. Mapato yanayotokana na majumba. Majumba ya Dar es Salaam sasa hivi wanakisia kwamba mapato yake huenda ikawa milioni 15, majumba ya Dar es Salaam. Wanadhani hivi kwamba kwa mwaka huenda ikawa mapato yake ni milioni 15. Sasa nasema, kwa hiyo hizi zilikuwa ni milioni 15 watu wanapokea bila kazi. Hakuna milioni 15 hivi. Ndiyo kazi tunayojaribu kuifanya kidogo. Sasa kama jamaa wengine hao tena ndio moja kwa moja tena watatafuta kazi, tutawapa kazi, watafanya kazi. Tunajaribu kuongeza. Sasa ningependa wananchi kusema hivi. Kitendo hicho ndicho tulichofanya. Tumekata mirija. Tumezuia watu fulani ambao hivi sasa walikuwa wanapata mapesa bila kazi. Wanyonya. Tumewapunguzia. Sasa kitendo hiki tumekifanya wakati ambapo Dar es Salaam tuna shida kubwa sana ya majumba. Sasa mimi naogopa kama mtu asije akafikiria sasa shida ya majumba imekwisha. Haiwezi kwisha. Itakwishaje? Tuna majumba haya na watu. Sasa ninachoweza kufanya. Sasa hivi tuna orodha ya watu. Yoni wale watu wa majumba sijini. Tuna orodha ya watu wanaotaka majumba Dar es Salaam. 18,000 wanataka majumba. 18,000. Sasa tunayo majumba haya tuliyochukua. Sana naweza kufanya nini? Naweza nikifanya uri tu sije uriye taifanyaje? Nikasema nyinyi mnaokaa humo hameni. Alafu tutapunguza hawa. Tuweke huko. Hii orodha itabaki pale pale. Hii orodha ya 18,000 itabaki pale pale. Itakuwa imeongezewa watu tofauti, lakini itabaki pale pale. Kwa hiyo hii sio njia ya kutupunguzia, ya kupunguza hii orodha ipunguke. Haipunguki. Kinachopunguka hivi kwamba hayo majumba hayo, kwa sababu ni majumba ya watu binafsi. Mpaka jana Julius, ningeweza nikaja na kuja kutaka nipangishwe chumba hapa, halafu naambiwa leta ile kitu. Mnaleta ile kitu gani? Mna kitu. Halafu nikisema hicho kitu nachokiomba mimi sikijui, anasema kama ukijui upate chumba basi nenda zako. Wanafanya sana hivi. Basi chumba kinaweza kukaa pale kwa sababu sijalipa sijalipa inaitwa Kimane. Kilemba. Sijalipa Kilemba. Sasa nachoweza kufanya kwamba kwa kweli majumba hayo sasa hayana vilemba tena. Hicho hayana vilemba. Ni nyumba ya serikali, na kama ni nyumba ya serikali, na kama mtu anakuja anakuja mtu ataingia, ataingizwa. Tena tukituzikia mtu anadai kilemba. Weye. Kilemba katika nyumba ya serikali. Tutasumbuana sana. Tutasumbuana kweli tena. Kwa hiyo lilofanyika ni hilo kwamba viko vyumba sasa hivi vinapatikana, na vilikuwa vyumba hivi vinadaiwa vilemba. Sasa hakuna kilemba, mtu akidai ile nyumba ataipata kama kawaida. Lakini nasema haituondolei shida za nyumba, haiwezi kupunguza hii orodha ya 18,000 kwamba leo tulale tunasema leo shida Dar es Salaam, majumba Dar es Salaam yamekuja. Hapana, tunasema hawa wakorofi hawa waliokuwa wanaishi bila kufanya kazi, leo hela zile zilizokuwa zipita katika milisha 15 milioni hamna, zimekatwa leo. Zile zimekatwa, kama tunaweza kukata zaidi tutakata zaidi, lakini leo tumekata 15 milioni. Sasa hizi tena shauri nyingine, habari ya serikali huko shughuli zake hatujui. Kwa hiyo nilipenda nilieleze hivi kwamba tunaposhughulika na umaskini, kazi moja ya kufanya ni hii, kuzuia hawa. Na leo ni hatua kadogo, si mimi sitaki kusema ni hatua kubwa sana, tukadhani ni hatua kubwa sana, ni hatua ndogo, lakini ya maana katika ujamaa, ni ya maana. Itaudhi watu, kuna watu wazo mnanyang'anya mali ya watu, na mtu anaposema tunanyang'anya mali ya watu lazima kuangalia kidogo. Tunanyang'anya mali ya watu, nasema uhalali wa kunyonya. Mtu anaposema unanyang'anya lazima afikirie sana habari ya uhalali wa kunyonya. Mtu anaposema mnanyang'anya mali ya watu, kwanza tunasema tunamnyang'anya nini? Tunasema mmoja katika hao hela zake zote alizojengea, hatujui alivyozipata, pengine aliiba, lakini hatujui. Zote alizojengea, kama kwa kupiga hesabu katika miaka iliyopita, kama kisha kuzipata huyo. Huyu wa pili, kama hazijarudi zote, zilizobaki tutampa. Tumesema hivyo.
0: Sasa nini kilichobaki?
3: Na tunafanya hivyo kwa sababu tunasema tuliruhusu unyonyaji. Sasa huwezi kuilaumu sana serikali juu ya kwamba mnachukua mali ya watu, lakini mali ya kunyonya halali ina uhalali kiasi gani? Kama unauamini sana uhalali wake, unaweza kulaumu sana serikali katika habari, lakini kama huamini sana unyonyaji wake, serikali ni ya kusifu sana kwamba kweli inapokatakata mirija hii inaendelea kuwapa compensation jamaa hawa, inaendelea tu kuwapa
2: compensation jamaa. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Aprili 23 mwaka 1971 alipokuwa akizungumza na wakazi wa jiji la Dar es Salaam.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia. Lolote kuhusu afya.
2: Elimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya
0: damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili.

0: Hatua ya Tanzania kupunguza idadi ya vifo vya wanawake wakati wa kujifungua imesaidia kuboresha viwango na ustawi wa maisha ya mama na mtoto, pamoja na kuchochea uchumi na maendeleo ya taifa. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Lakini nikizungumza mahsusi kwa upande wa wanawake, tumeweza kupunguza vifo vya wanawake wakati wa kujifungua. Wakati tunakwenda Beijing, vifo vya wanawake wa Tanzania wakati wa kujifungua ilikuwa vifo 1,500 kwa vizazi hai 100,000. Leo tunapozungumza ni 104 kwa vizazi hai 100,000. Lakini vile vile tumeweza kupunguza vifo vya watoto kwa kiasi kikubwa, na hii kazi inaendelea. Lengo la wanawake kutokufa wakati wakijifungua kimataifa kinachokubalika ni wanawake 70 kwa mwaka mzima wakati wa kujifungua. Sasa sisi tuko 104, na lengo hili litimie mwaka 2030. Nina hakika tunakwenda kufikia malengo ya kimataifa. Lengo la nne ni sekta ya elimu, na kwa sekta ya elimu nadhani nisizungumze mambo mengi sana. Wote tunajua kazi kubwa tulioifanya katika sekta ya elimu, kwamba ilikuwa ni kawaida kwa familia kutoa upendeleo kwa mtoto wa kiume dhidi ya mtoto wa kike kwenda shule. Lakini kutokana na kazi kubwa iliyofanywa na serikali kujenga miundombinu na marekebisho kadhaa tuliyoyafanya, sasa idadi ya wanafunzi mashuleni inakwenda sawa kwa sawa. Ule usawa wa kijinsia tumekwenda kuupata. Lakini katika mazingira maalum, usajili uliofanywa miaka hii hasa mwaka huu, tumekuta watoto wa kike wako kidogo zaidi kuliko watoto wa kiume, na hiyo ni kwa ngazi zote, msingi na sekondari. Kwa hiyo kwenye elimu tumeshafanya vizuri. Uwasili wa watoto wa kike ndani ya shule ni 51% kama population yetu au idadi ya watu inavyotuambia.
0: Ni ujumbe wa leo aliyoutoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, aliposhiriki maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani yaliyofanyika kitaifa mkoani Arusha. Ilikuwa 28 mwaka 2025.

0: anainua mkono kitambaa cheupe
1: yeah.
0: Ishara ya nini?
1: Pendo.
0: Sasa je, hakuna lingine
1: au sio?
0: Mm.
1: Kwenye siku nzuri bwana, tunaanza hivyo na upendo wa hali ya juu kwenye nusu saa ya kwake Mbosso inasikika hapa kifungua kipindi leo hii cha Damka.
0: Anakuambia deka kama unavyodeka kama mtoto. Hivi unaweza ukadeka kama mtoto sasa hivi hapo ulipo?
1: Inategemea uko na nani na uko wapi pia.
0: Unaweza kweli ukasema tata mimi na tata teta.
1: Kama ukaba uko na Grace Mawala uko mwenyewe.
0: Unadeka kama mtoto.
1: Sasa inategemea uko nani, uko dada Nchibu, kuna Grace, wewe na wewe ni jinsi ya namna gani?
0: Kuna wakati mwingine unaweza ukajifanya unadeka afu ukakutana na mtu nunda hatari.
1: Hizo
0: habari za kudekeza.
1: Hataki madekezo.
0: Anamwambia toka hapa na upuzi wako.
1: Bonge moja la ngoma linafungua kipindi.
0: Kabisa kabisa.
1: Ikiwa ni siku nyingine, tarehe ngapi leo?
0: Leo ni 16 Juni 2026. Yaani 666.
1: 666. Tunaugawa mwezi au tumeugawa, tunaanza kwenye nusu ya mwisho. Kumaliza mwezi wa sita.
0: Ili tuseme tumegawa mwaka.
1: Yes. Bwana, karibu sana kwenye Damka ya leo. Mimi ni Dan Chibu, niko na mwenzangu Johari Mayoko, unaweza kutuita
0: JDDJ.
1: Wewe tutakupenda.
0: DC. JM.
1: Au sio bwana? Hapa hapa kwenye.
0: Tuna AK kama zote, afu zote zinatiki.
1: Yaani sio za kubadilisha batishi.
0: Sasa wewe mkute isasebea hapa afu aseme IAIS.
1: Wapi?
0: Kule IAIS.
1: Grace Mawala GM.
0: GM hiyo nakubali. Hiyo nakubali vizuri kabisa. Sabina Mpelo SM. Hiyo pia nakubali. Kidogo.
1: Sio promotion hizo.
0: Uko poa?
1: Niko poa.
0: Uko vizuri kabisa.
1: Yeah, nafurahi bwana nimekuona. Na jana tukwepo sote pamoja hapa. Majukumu yalitutenganisha.
0: Vibaya mno.
1: Lakini naamini ya kwamba yote ni heri ni katika kufanya nini?
0: Katika kutekeleza majukumu ya kulijenga taifa.
1: Kama kawaida.
0: Kama kawaida.
1: Na ndio sababu tena tumekutana hapa siku hii nyingine nzuri kuwapa yale ambayo wanategemea kuyapata kutoka kwetu.
0: Ni siku muhimu kabisa kwa JDDJ siku hii ya leo.
1: Na ni siku ambayo unasema ni ya nini vile?
0: Siku ya mtoto wa Afrika.
1: Kuna mengi sana kuhusiana na hii siku. Labda tumuulize pia msikilizaji, unaposikia kuzungumzwa hii siku kwako inamaanisha nini na unapata picha gani? Ni kitu gani ambacho ungependa kushare na sisi kuhusiana na hii siku? 0738336925. Unatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi, lakini pia sio mbaya ukatuambia unamwamsha nani na wewe uko wapi, ili tuweze kuna saba kusoma ujumbe wako. Lakini pia vile vile tutakuja kupokea simu ambayo utatupigia tukikuruhusu hapo baadaye. Lakini kwa sasa, ikiwa tayari dakika ni 28 mara baada ya saa 11 kamili, tunaanza na
2: tunamkaje.
0: Ilikuwa ni tarehe 16 Juni ya mwaka 1976. Maelfu ya watoto katika nchi za Afrika ya Afrika Kusini kule walikusanyika katika mji wa Soweto kwa ajili ya maandamano yenye malengo ya kudai elimu bora, ambapo licha ya kuwa watoto lakini mamia ya watoto walipigwa risasi na kuuawa na watoto zaidi ya 1000 walijeruhiwa. Tangu 1991 Jumuiya ya Umoja wa Afrika iliweka siku ya mtoto.
1: Je, yes, siku hii bwana, hii ni siku ya namna gani? Hii bwana ni siku ambayo inaadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 16 mwezi Juni, kwa maana siku na tarehe kama hii ya leo. Na ilikuwa ni tangu mwaka 1991 pale ilipoteuliwa na Umoja wa Afrika AUA katika kuenzi michango ya watoto walioshiriki katika kwenye mji wa Soweto huko nchini Afrika Kusini mnamo mwaka 1976, pamoja na kujengea jamii ile uelewa juu ya umuhimu wa elimu bora kwa watoto wote. Kwa mwaka 2024, kauli mbiu ya kipindi ilikuwa inaongoza maadhimisho hayo, ilizungumzia zaidi kuhusiana na masuala ya elimu jumuishi kwa watoto, izingatie maarifa, maadili na stadi za kazi. Kwa njia hiyo basi, wazazi na jamii kwa ujumla wanatakiwa kushirikiana katika ulinzi wa mtoto kwa kuhakikisha wanatenga muda na kuzungumza na watoto na kufahamu juu ya changamoto zile ambazo wanazipitia, ili kuweza kuwalinda na vitendo vya ukatili na kuwasaidia katika kufikia malengo yao kwa maendeleo baada ya watoto wako wakiwa mawindoni, kama sikosei. Na kitu hapa kama kinazingira hivi, lakini ngoja tuendeza. Inaelezwa pia watoto wako mawindoni kila eneo, Hivyo basi wanahitaji ulinzi wetu na wajibu wetu sisi kama ndugu jamaa marafiki wazazi na marafiki kuhakikisha kwamba tunawalinda.
0: Naam, ni kweli kabisa. Na unajua 2024 kauli mbiu ilizungumzia swala la elimu jumuishi kwa watoto izingatie maarifa, maadili na stadi za kazi. Kwa mwaka huu kauli mbiu imezingatia sana swala la malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara.
1: Au sio?

0: Malezi ya mtoto inaanzia wapi? Na ni nani ana wajibu wa kuyajenga? Sote tunafahamu kuwa malezi huanzia nyumbani. Mtoto anapozaliwa huanza kujifunza kupitia maneno, matendo na mazingira yanayomzunguka. Ndiyo maana familia huitwa shule ya kwanza ya maisha. Watoto. Watoto wana ndoto. Watoto wanapenda nini? Tunafahamu. Watoto wanapenda wazazi wawasikilize, wawafundishe na kuwatia moyo, wasome na kuheshimu watu wengine. Lakini pia watoto wana ndoto zao.
1: Ndoto yangu ni kufanikiwa kwenye maisha yangu kwa kazi ninayoitaka.
2: Ndoto yangu ni kusomea wanasheria.
3: Ndoto yangu ni kuwa mtangazaji mwenye mafanikio, na hiyo yote hutokana na jitihada za kusoma kwa bidii, uelewa na kujifahamu.
0: Huo ni ujumbe muhimu sana. Watoto wanahitaji zaidi ya chakula na mavazi. Wanahitaji muda, mazungumzo, usalama, kuelekezwa kwenye maadili mema.
4: Kwa wazazi wangu, ninafurahia jinsi wanavyotulea kwa upendo, kwa umoja, jinsi ya kusaidiana.
5: Ningependa wazazi na jamii kwa ujumla wanifanyie vitu vifuatavyo: kunipenda, kunijali, kuniheshimu, kunisikiliza pia na kunilinda na kunifundisha maadili mema.
0: Lakini je, mzazi ana nafasi gani? Ali Kione ni mkazi wa Morogoro. Yeye ni mzazi, anaeleza jukumu lake kama mzazi katika malezi.
6: Mimi ninalenga muda wangu wa kazi na muda wa malezi kwa watoto wangu. Na ninapokuwa kazini huwa ninatumia muda wa kupiga simu shuleni, ina namba ya mwalimu, kumuuliza mwalimu kwamba watoto wangu wamefika shuleni. Na je, wanafanya shughuli zao za shule? Na je, tabia zinaendaje? Kwa hiyo huwa ninauliza. Lakini pia tunawalinda na mambo mengine, hata kuwafuatilia. Huwezi kukaa tu ndani, umekaa baba unaangalia taarifa habari saa 2 usiku, mtoto hayupo ndani. Sasa hivi dunia imebadilika. Unaweza ukadhani yuko salama kwa jirani, kumbe tayari mtoto ameshaweza kufanyiwa vitu vibaya, ameshafanyiwa vitu ambavyo havistahili kwenye dunia hii. Anafanyiwa vitu vibaya sana.
0: Malezi si jukumu la baba au mama pekee. Tunahitaji kuwa karibu na watoto wetu, kujua wanapitia nini shuleni na kwenye jamii, na kuwajengea kujiamini na kuepusha vitendo vya ukatili wa kijinsia. Familia imara hujengwa kupitia malezi yanayoambatana na upendo, mawasiliano na uwajibikaji. Na hapa tunafahamu kuwa familia haiko peke yake. Kuna mchango mkubwa wa asasi, serikali na taasisi zinazoshughulika na watoto. Taasisi hizi hutoa elimu ya malezi, huduma za afya, ulinzi wa mtoto, msaada wa kisaikolojia na programu za kuwawezesha watoto kufikia malengo yao. Sabrina Majata ni meneja kutoka shirika linalotekeleza afua za kuzuia ukatili kwa watoto, ICS. Hapa anaelezea athari za matumizi ya teknolojia katika malezi ya watoto.
7: Teknolojia na mitandao ya kijamii katika malezi ya watoto ina athari chanya na pia athari hasi. Tunapozungumzia masuala ya athari chanya, tunamaanisha ni zile faida ambazo mtoto

0: yale ya darasani, lakini vile vile inawasaidia kuanza kujifunza mapema namna ya kutumia kompyuta na kusaidia katika masomo yao ya baadaye. Athari hasi tunasema matumizi ya simu janja ama vishikwambi na TV kwa muda mrefu ama kupita kiasi kunawapunguzia watoto muda wa kucheza. Matumizi pia makubwa na kutumia muda mrefu katika ama tunasema simu janja inapunguza ile muda wa kuwa na watoto wetu, yani watoto kuchangamana na familia ama watoto kuchangamana na watoto wenzao. Kwa hiyo hii inaathiri ukuaji wa yule mtoto kijamii na kimwili. Sio lazima la maudhui yasiyofaa ambayo watoto wanayaona katika hizo simu janja ama kwenye TV. Kuna picha na lugha ambazo hazifai kwa watoto kulingana na umri wao. Lakini wanapotumia hizi simu na kuangalia TV, wakati mwingine unakuta wanaangalia tamthilia ambazo maudhui yake yanatakiwa yaangaliwe na mtu mzima, lakini unakuta watoto wadogo wanakaa na kuangalia hayo maudhui, na mwisho wa siku kupelekea mmomonyoko wa maadili kwa watoto wetu.
1: Serikali, taasisi na jamii kwa ujumla, kila mmoja ana mchango katika kumlea mtoto ili ajitambue, awe na heshima kwa wengine, wakubwa kwa wadogo, na alijenge taifa lake pale umri utakapomruhusu. Tunapoadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, tujikumbushe kuwa mtoto wa leo ndiye kiongozi, mtaalam na mjenzi wa taifa hili. Mtoto ni malezi, msingi wa familia.

0: ndivyo ambavyo tumeamka leo hii.
1: Naam.
0: Na siku ya mtoto wa
1: Afrika.
0: Yeah, bonge moja la package Johari Mayoka JD amefanikisha.
1: Kwa sababu unajua sasa hivi tunaangalia malezi.
0: Malezi.
1: Ulimwengu umebadilika.
0: Kabisa.
1: Unaweza ukasema kwamba mtoto ni wa jamii.
0: Ndiyo.
1: Kumbe jamii iko nusu.
0: Na
1: kuna
0: jamii,
1: nusu inaona mtoto ni wa kwake, lakini kuna jamii inamuona huyu mtoto kwangu mimi ni fursa.
0: Au sio? Ni kweli kabisa. Na sisi kama chombo cha habari TBC Taifa, ni jukumu letu na kuhakikisha ya kwamba tunayatangaza na kueneza haya pasina shaka, pasina kizuizi chochote, ili mradi mzazi, mtoto, mlezi, jamii kwa ujumla iweze kuelewa juu ya umuhimu wa haya masuala. Unajua bwana, malezi au iweze malezi yana ulezi?
1: Hapana, ulezi ni mmoja na ulezi yani kwa, mimi naweza ngasema na ulezi
0: kwa malezi ina mmoja na wingi, sio?
1: Ulezi ni kama mimi nakwambia wewe na ulezi nyumbani. Yes.
0: Okay. Hiyo somo lingine tutakatoongea baadaye mimi na wewe.
1: Off mic.
0: Off mic. Na kwa msikilizaji pia.
1: Aha.
0: Basi au kusita kuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwa maana SMS kuweza kushiriki kwenye hiki kipindi 0738336925. Au sio?
1: Naambi

0: Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutakuwa naye Dr. Jessica Lukinda. Huyu ni daktari wa macho kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili na anatueleza matatizo anayopata mtu anayetumia vifaa vya kielektronik kama kompyuta na simu, ambayo kitaalam ugonjwa huu unaitwa Computer Vision Syndrome, na nini hasa ufanye ili kuepuka matatizo haya.
1: Computer Vision Syndrome ni tatizo ambalo linatokea kwa watu ambao wanatumia vifaa vya electronic kwa muda wa masaa 3 na zaidi, wakati wanapofanya kazi kwa makini kubwa. Hii inatokea kwa maana spidi ya kufunga na kufungua macho huwa inapungua mpaka mara 6 hadi 8 kwa dakika, na spidi ya kawaida kufunga na kufungua macho mara 16 mpaka 20 kwa dakika. Na hali hii inapelekea macho kukauka na kusababisha uchovu na madhara mengine kwa mtumiaji wa vifaa hivyo vya electronic. Pia sababu nyingine ambayo inasababisha computer vision syndrome ni kutokuwa na uwiano sahihi kati ya kifaa cha electronic ambacho ni kompyuta na mtumiaji. Kwa kawaida inatakiwa kuwa na urefu wa inchi 4 hadi 5 kutoka katikati ya kioo cha kompyuta mpaka macho mtumiaji. Na nyingine inaweza kuwa ni mwanga kuwa hafifu au mwanga kuwa mkali na ukaaji mbaya wakati wa kutumia kifaa chako cha electronic. Jinsi ya kuepuka kupata tatizo la macho linalotokana na matumizi ya vifaa vya electronic au computer vision syndrome. Tunaweza kuepuka kupata tatizo hili kwa kufanya uchunguzi wa macho mara kwa mara ili kugundua kama kuna tatizo lolote la macho linalohitaji kurekebishwa. Pia kuhakikisha eneo lako la kazi lina mwanga ambao ni rafiki kwa ajili ya matumizi ya kifaa chako cha electronic. Pamoja na hayo, tunashauri watu kujitahidi kufumba na kufungua macho kwa kujikumbusha, ili tusizidishe ule muda ambao tunatakiwa kufumba na kufungua macho kwa kawaida ndani ya dakika moja. Nyingine ni kuhakikisha mazingira ya kufanyia kazi yako sawa, ambapo ni uwiano wako wewe na kifaa chako cha electronic ama kompyuta yako. Katika eneo la kazi pia inabidi kuhakikisha kuna uwiano sahihi kati ya mtumiaji wa kompyuta na mtu unapokaa, ambapo inashauriwa kuwa na umbali wa sentimita 45 mpaka 75 kati ya kioo cha kompyuta na mtumiaji, na kioo hicho kiwe takriban nyuzi 10 hadi 20 chini ya usawa wa macho wa mtumiaji. Tunashauriwa pia kuchukua mapumziko ya mara kwa mara, kwamba baada ya dakika 20 za kutumia kompyuta mfululizo unatakiwa kuangalia kitu ambacho kiko umbali wa futi 20 kwa sekunde 20 na kisha urudi kuendelea na kazi yako katika kompyuta. Na wale ambao tunafanya kazi za kuchapa, tunashauri kuweka nyaraka zako katika usawa mmoja na keyboard ili kuepukana na kukunja na kukunjua shingo sana. Pia tunashauri mtu kutokaa moja kwa moja na kiyoyozi, maana kinavyokuliza kinasababisha macho yanakauka, hivyo kusababishia mtu kuendelea kupata tatizo la computer vision syndrome.
0: Ni Dr. Jessica Lukinda, daktari wa macho kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, akitueleza matatizo anayopata mtu anayetumia vifaa vya electronic kama kompyuta na simu, ambao kitaalam unaitwa computer vision syndrome, na nini ufanye sasa ili kuepuka matatizo haya. Sina shaka utakuwa umepata elimu ya kutosha. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Na burudani ya muziki tunayo.

0: Mwana una kielele.
1: Sidhani kama kuna mtu alishawahi kupona na hili.
0: Fanyaje sasa?
1: Fanyaje na ndo yanakuwa yameshawasibu.
0: Yeah, moyo.
1: Moyo bwana eh.
0: Acha kabisa.
1: Nandi aliimba hapa.
2: Kukanda majaribu moyo usije yadonda kwa.
1: Yaani moyo utaki kupata kidonda.
0: Basi nikwambie, unajua wakati mwingine huwa tunajichukulia poa, lakini kuna watu wao wanafuatilia sana Na mmoja kati ya watu ambao wanafuatilia ni Dahao, unamjua?
1: Hao alilingani.
0: Sana. Na anasema hii ni bonge moja la kolabo.
1: Kolabo la kwenda ile wanaita.
0: Analikubali. Jana nilikuwa naye akana nielezea, nikamwambia akana sema ni kila siku na naweza nikaenda ngazi kwa ngazi, hatua kwa hatua, kile ambacho mnachokifanya kudhihirisha, kuathibitishia kwamba huwa anawafuatilia,
1: yuko pamoja nasi,
0: na naamini muda huu atakuwa anatufuatilia na kutusikiliza
1: kama kawaida, kwa sababu ndio muda wa kujiandaa kuja kwenye majukumu.
0: Ndio
1: Juma Kamkumba wa Makonga ni wala yeye anadamka na Hasani Chindete, Anafi Mkupa na Zuhura Laini.
0: Ndio
1: tumtangulize Mungu katika mambo yetu, hakika ana imani na Mungu na atatusimamia.
0: Amen.
1: Yeye ni Marco Simbogo kutoka Morogoro, maeneo ya Lupilo. Sasa tumeanza kupatikana, anasema anatupata vizuri.
0: Okay. Ndio maana mwanzo nilipa ile taarifa, sio?
1: Nilikupa ile taarifa.
0: Sawa.
1: Paulo Musa wa Mang'ombe kutoka kule Malampaka, Maswa, Simiu.
0: Ndio.
1: Anamdamsha mke wake Mariam Charles na watoto wake Betrida Paulo na Revocatus Paulo, waamke kumekucha.
0: Kumekucha. Anawakumbusha.
1: Jonas Luvena almaarufu kama Mr. Urembo, mkuu wa Sawala Mufindi kule njia panda Kitilu.
0: Dio.
1: Leo anamdamisha dada yake Irene Nchimbi akiwa Mafinga, kijana mpiga saluti kwa miguu Joas John Muga, mzee wa kazi kijukuu cha Tibayange. Ujumbe tuajiri. Tuajali watoto wetu, kwani ni taifa la baadaye, ukizingatia leo tunaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika.
0: Sio.
1: Mayunga Alphonse wa Ushetu Kahama anasema damka na TBC taifa kwa Shija Michael, Shidai au Baba Kasiga, Mapuli, Evaristi na Rusheje. Ujumbe anasema tupendane.
0: Mpango mzima. Tupendane.
1: Tupokee simu ngapi? Tatu
0: hivi zinatosha.
1: Tupokee simu tatu. Grace Mawala, asante sana. Hello.
0: Nani anakusalimia? Evans.
1: Evans. Ndo mambo.
3: Poa sana.
1: Shwari, niambie jina lako nani ndugu yangu? Naam, ndo mimi hapa.
3: Namsikia na Dan Chibo hapo.
0: Kama kawa.
3: Naam.
1: Kama
3: kawa. Bwana, sauti iliyoko hewani ya rais wa NKA Tanzania na duniani kwa ujumla, si mgeni bodyguard wa Dandae Spider-Man chakara china banga mpaka ndo kwetu hapa. Bwana, kwanza mimi nimpe hai sana mmoja anamuita Mambo Katani, anapatikana kusini mwa Tanzania. Lakini kuna jisho la mwewe huko kusini mwa Tanzania, lakini kuna Kinji wa Katinji, nisimsahau yule Simba pamoja na uchoyo wake wa salamu, lakini pia Alimoti naye pia
1: wanatosha. Shukrani sana.
0: Umemkatili.
1: Eti mbona umemkatili bwana? Wewe bodyguard wa Yanga huyu, unajua unamkatilije? Kwa tuna mazungumzo naye kidogo huyu. Na mtupokee simu ya pili wa na damshwa wa tatu tu. Hello.
4: Kwani jari?
1: Naam, habari?
4: Salama, habari za studio?
1: Salama tu, nijalie jina lako kwa faida ya wote.
4: Jina langu naitwa Msukuma Nkungu wa Mpandaji Singida moja Singidani.
1: Na ndo maana nikasema kwa faida ya wote. Habari za huko Singidani?
4: Singida poa tu, kopo mbali. Kiangazi.
1: Hii kiangazi au nani kipupwe?
4: Kiangazi kuvuna.
1: Ah, kuvuna. Nitakuja kuvuna huko. Haya, wadamsho watatu.
4: Haya, namba moja ni mpambangu anaitwa Saidi Juda kwa mji wa Kisheyo. Namba mbili ni mpambangu Mbeano Lingo ya Mpamba Juda hiyo. Tatu na mwisho Hamisi Mayanga popote tambe alibo. Jumbe, karibu Mpamba tangi kwa nyakini. Kuku akienyeje kutosha ni wakubizeti.
1: Shukrani sana. Tupokee simu ya mwisho. Hello.

0: Aha, niambie jina lako nani?
1: Kwa sababu ya msikilizaji naongea na hili jembe lako la ukweli, huo si mwingine ni Mr. Juma Karume. Juma Karume nikipiga simu kutoka maeneo ya hapa senta ya kuhusisha Lambo Tabora.
0: Huku Lambo Tabora ndio kwetu kabisa, njalie watu watatu wanaoamka alfajiri hii.
1: Huku kulu na ingayo, huku tunaendelea kupambana majukumu ya hapa na pale tu kwa kwe, ila jua ndo tunawaka vimeje.
0: Kweli, haya ni damshi watatu basi.
1: Asante sana. Moja kwa moja na mda mke au braza wangu wa ukweli, kusi mwingine anaita Jayunga Jirumba, akiwa anapatikana pale namwambia baba moja amke kwa kupicha tuendelee na majukumu bali mbili. Nasalimia wana Ulambo wote, nawaambia waamke, wamekwisha tuendelee kupiga kazi.
0: Tatu,
1: sasa za mwisho na Tabora wote, mkoa wote wa Tabora, nawaambia wasikize TBC Taifa, redio ya wananchi.
0: Umetisha sana yani.
2: Bidi juani tukienda Tabora kuna kuku unasikia jogoo na wika eh?
0: Na kuku wa Tabora ni watamu.
2: Yes,
0: yani kile kienyeji unakula afu upikiwe kwenye chungu utafurahi sana.
2: Achana nao wa mjini wanaitwa makroela.
0: Acha wasaso. Wakina Grace Mawa.

0: Stop right there. This is an illegal gathering. I'm giving you 3 minutes to disperse. Go home.
1: Huyo ni afisa wa kikaburu, msikilizaji, akitoa indhari kwa wanafunzi hao na kusema maandamano hayo sio halali, kisha kutoa dakika tatu za vijana hao kutawanyika.
0: I'm giving you 3 minutes to disperse. Go home.
1: Mara baada ya kupokea amri hiyo, msikilizaji, kilichofuata ni masikitiko matupu. Askari hao walianza kuwatupia mabomu ya machozi. Ghafla zoezi likabadilika, ikawa sio kuwatawanya bali kuwashambulia kwa risasi za moto. Kelele uzisikiazo, msikilizaji, hao ni wanafunzi kutoka Soweto wakijaribu kutetea uhai wao, lakini kwa askari hawa wa kikaburu, kwao ulikuwa ni kama mchezo wa shabaha katika miili ya vijana hao. Zaidi ya wanafunzi 101 walipoteza maisha, huku wengine zaidi ya 1,001 kujeruhiwa. Tukio hili, msikilizaji, lililaaniwa vikali na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa.

0: Baada ya vuta nkuvute za usakaji wa haki kwa wanafunzi waliosalia na Waafrika Kusini wengine dhidi ya makaburu, miaka 20 baadaye sheria mpya ikatungwa ambayo ikazipa haki shule zote za Afrika Kusini na kuzima vitendo vya ubaguzi. Na miongoni mwa maeneo yaliyoguswa na sheria hiyo ni pamoja na elimu ya msingi kuwa ya lazima kwa watoto wote kuanzia umri wa miaka 7, jambo ambalo likatoa fursa kwa wanafunzi wa Afrika Kusini kwenda shule. Nao uliokuwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU, sasa Umoja wa Afrika AU, mwaka 1991 ukapitisha azimio kwa lengo la kuwakumbuka watoto wa Southwest Township Soweto nchini Afrika Kusini waliouawa wakizipambania haki zao, na kuazimia kwa nia thabiti Juni 16 kila mwaka iwe ni siku ya mtoto wa Afrika, ikiwa na shabaha kuboresha mifumo ya kielimu kwa watoto wa Kiafrika. Pia kupitia maadhimisho haya, serikali na wadau wengine tunakumbushwa kuandaa mipango thabiti ya kuendeleza watoto na kukuza ufahamu wa wazazi, walezi na jamii kuhusu utatuzi wa changamoto zinazowakabili watoto wa Afrika na kuzitafutia ufumbuzi. Basi na shaka utakuwa umefahamu chimbuko la siku ya mtoto wa Afrika. Tukutane tena katika kifurushi kijacho. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea ama Mkombozi wa Ngambo, anwani yangu pale Instagram. Na hicho ndicho kifurushi chetu kwa leo.
1: Isa, umetoka kumsikiza na kifurushi cha leo. Mule mule.
2: Mule mule.
1: Kwenye
2: mtoto

0: nacho.
1: Tunamwacha msikilizaji katika hilo. Dunia inaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika leo.
0: Ndio.
1: Ikiwa ni 16 Juni.
0: Mm.
1: Tanzania tutaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, tutaunganisha pamoja na siku ya familia. Hizi siku zitaadhimishwa pamoja ikiwa na lengo la kuleta pamoja wadau wote na juhudi zao ili kufanya kitu kikubwa. Hivyo kwa kuunganisha pamoja zitaongeza tija ya sauti kwenda mbali zaidi na kumwezesha mwananchi kushiriki na kuadhimisha siku hii muhimu sana. Na kwa sababu siku hii ziko karibu 16 na 30.
0: Shukrani sana Johari kwa taarifa hiyo ambayo imetumwa na msikilizaji. 12 kamili tunajiunga na
1: ni jijini Dar es Salaam asubuhi hii.
0: JD na DJ
1: tunakuaga kwa heri.
0: Johari na Dan Chibo DC
1: tunakupenda sana.
0: Uwe na siku njema.
1: Na hivi sasa kama kawaida ni saa 12 kamili na ni wasaa wa asubuhi hii studio za TBC Taifa Mikocheni.
2: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tusiwe fikra na kuketi kwenye mkeka.
3: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
0: Sina gazeti la habari leo. Yes.
2: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Soma vile vile kwanza ifuate usiruke.
2: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
2: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Ili asubuhi tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiko na mpaka.
2: Hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hicho kilotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
2: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: siku ya 16 ya mwezi wa 6 2026. Vina vimekaa mahala pake. Tarehe 16 mwezi wa 6 2026. Hujambo msikilizaji na amani iwe nawe popote pale ulipo. Sana katika asubuhi hii tukikukaribisha kufuatana nasi kuanzia sasa mpaka pale saa 2:25. 0675 84 84 79 ndio namba yetu ambayo unaweza ukashiriki nasi kututumia ujumbe wako mfupi. Vile vile kupitia YouTube TBC online utatupata hapo. Napo pia mambo yameshawekwa sawa sawa barabara kabisa. Huko nako una fursa wewe kuweza kututumia ujumbe wako mfupi kama ambavyo amefanya Kamchenga kutoka Karongo pale Kierwa. Kamchenga, ukifuatana nasi muda wote huu bwana sisi tutafurahi sana, lakini kuna wengine pia ambao wanatufuatilia kupitia TBC online. Daniel Chibo.
1: Naam,
0: habari ya wewe bwana
1: Rabek?
0: Kumekuchaje?
1: Mbona unacheka juani hiyo Rabek? Kumekucha na makucha yake ndugu yangu, habari yako?
0: Bwana kumekucha vizuri.
1: Nipo na dada mkubwa hapa. Evans anapita nyinyi wazee.
2: Tumekusikia Shamimu, tumekusikia. Naona si tu. Mwenzangu na jirani yako kaka tu kimya hapo.
1: Shamimu,
3: abe.
1: Wanakutendaje hawa?
3: Hawajanitenda ila nimeweka tu koo langu vizuri kuashiria uwepo wangu.
1: Sio koo la kinafiki.
3: Hapana, hapana.
2: Leo mbona una lugha za Kiarabu Arabu? Au unaona nataka mapumziko?
3: Bwana niwaambie kitu, Dan pamoja na Paul na msikilizaji yeyote yule wa kiume, mwenye jinsia ya kiume. Mwanaume. Anayetusikiliza asubuhi ya leo.
0: Ndio.
3: Nyie ni watu muhimu sana.
0: Of course, of course.
3: Yaani bila nyie mambo hayaendi.
0: Yaani hata bila kuambiwa sababu mimi najua.
2: Mimi naomba kujua sababu.
1: Kifuatacho asubuhi hii.
2: Mimi naomba kujua sababu jamani. Naomba ni kujua sababu.
3: Paul alikuwa analalamika sana kusema kwa nini siku ya wababa inaadhimishwa si na siku ya choo, mara imekuwa na mambo mengi, siku kimepanda kimeshuka. Lakini mwezi huu wa 6 upekee kabisa. Jana tulikuwa tunaadhimisha siku ya kupinga ukatili dhidi ya wazee.
2: Naam.
3: Leo mmezungumza siku ya mtoto wa Afrika. Lakini niwaambie tu Jumapili pale tarehe 21 tutakuwa na siku ya baba duniani. Huu huadhimishwa kila Jumapili ya 3 ya mwezi wa 6.
2: Na tarehe 30 tutakuwa na siku ya familia.
3: Ndio maana nikawaambia hawa watu ni muhimu. Siku yao imekuja na mtoto wa, yani katika mwezi wao hapo,
2: mwezi wao umekuja kamili.
3: Ehe, yani kwa umuhimu wao katika familia, umuhimu wao katika watoto.
2: Ndio. Alafu pia akagongelea msumari mheshimiwa Dr. Gwajima. Akasema kwa sababu hivi vyote ni vya muhimu, tunakwenda kuviadhimisha vyote siku tarehe 30.
3: Ewa. Kwa pale 30 kina baba wazungumziwe. Wazungumziwe mazuri yao, matamu yao. Ili kesho wakitoka warudi na vifurushi.
2: Okay, yale mabaya tunayaweka mgongoni,
3: tusamee.
1: Umesema hii ya baba inaadhimishwa kipindi gani, siku gani?
3: Ya siku ya baba duniani tarehe 21
2: Juni.
1: Kila baada ya kila
3: Jumapili tatu.
1: Ngoja tuzungumzie hapa. Si tarehe rasmi lazima ieleweke. Yaani siku zote zinaeleweka.
3: Wameanza.
2: Umeona? Alafu unawasifia wewe. Wewe usimwasifia.
1: Yaani sisi ndio
2: hawakosi.
1: Itakapoangukia Jumapili ya tatu. Yaani hatuna tarehe.
2: Tarehe mnayo.
1: Ipi?
2: Hiyo hiyo ya wiki ya tatu.
3: Ya Jumapili.
2: Jumapili.
3: Kwani
2: unafikiri kuna wiki ya tatu ya Jumapili inakuwa ni tarehe 4?
3: Hapo sasa.
2: Au wiki ya tatu ya ya mwezi wa 6 inakuwa tarehe 2? Au tarehe 30?
1: Sijui hizo hesabu.
2: Yaani kati ya mwezi wa nani hii mwezi wa 6 bado mnalalamika, mnataka nini?
1: Mimi issue yangu ni kwamba kwa nini isitengwe au singelitengwa siku ieleweke kabisa kwamba Dan Chibu amezaliwa tarehe 21 mwezi fulani.
3: Na siku ya baba kwamba Jumapili ya siku ya wiki ya tatu.
2: Kwa sababu nyinyi mnapenda sana outing za peke yenu, ndio maana mmepewa Jumapili.
1: Nashukuru. Hapo tumekumbukwa.
0: Kabisa.
2: Aliposikia outing.
3: Kina baba jamani, tunawapenda.
1: Na sisi tunawapenda sana.
3: Tunawathamini sana. Tunajua bila nyie hatuendi.
2: Na tunawaheshimu.
3: Ni sasa msema kidole kimoja kivunji chawa sisi ni kama chawa bila nyinyi mambo
2: na nyinyi ni kidole
1: yani, ukiona sifa zinazidi kuwa nyingi jiandae
2: kwa walaki ndio
1: Paul sio kaambiwa lunch vipi leo
0: bana we
2: ndio tunaanza mwezi wa sita kuona matunda yenu ni yapi
3: hamna jema hamna jema kwa ufupi
2: tuache kama walivyo
3: kwa kweli
1: Paulo na kombe la dunia vipi huko
0: bana kuna uwakilishi ambao kwa kweli uwakilishi ule mimi na ufurahia sana sana kama Cape Verde
1: Ivory
0: hata wale umetuwakilisha kweli kweli
1: ndio
0: inavyostahili
2: ile
0: juice ndio ila kuna ndugu zetu
2: wasauzi
0: afadhali hata sauzi
1: hivyo wale walokoga goli saba sio ndugu zetu
0: walokoga saba
3: Wajerumani
2: wale
0: German wale hapana
2: ila ila mbona ile timu ina wageni wengi
0: unajua siku hizi tofauti na kwenye maisha mengine kwenye kandanda unaweza ukawa wewe ni mzaliwa wa sehemu fulani na una asili ya nchi nyingine ukacheza huko ulikozaliwa mpaka labda timu ya chini ya miaka labda 23 17 huko umecheza inapofika timu ile ya wakubwa ama senior team ukaamua sema mimi naenda kucheza kwenye timu ya taifa ya asili yangu
2: na wamekuwa wengi sana manake sija kutana kabisa na jina linalofanana na nchi
0: na mpaka tunakaribia kuingia mitamboni bana ndani
1: ndio
0: Iran kwa 2-2 na
1: New Zealand.
0: Wale Iran
2: wale wenye homozi yao
0: sasa sijui FIFA katika kupanga hawakuona umuhimu kwamba ama bwana angeweka kimoja na Marekani
1: Hivi Iran wako Mexico wako US wako Canada
2: wako Marekani
0: wanaishi Mexico hivyo kimaliza
3: afu wanaenda
0: wanapanda basi wanarudi Mexico
1: hawakai Marekani
2: hawaishi mwe
3: wakuweza
2: nafikiri rahisi
0: tumefikia huko kaka
1: maisha ni magumu sana na yote haya bwana TBC 1 TBC taifa kama kawaida
0: tunakuletea bure kabisa mterezo
1: Uterezo.
2: Manake hata kama una nani hii wewe unaangalia.
0: Unaangalia
3: na TBC.
0: Kabisa. Ndugu zangu sisi bana.
1: Ndio.
0: Tuwashukuru sana kwa kuamka pamoja na msikilizaji. Na kama ilivyo ada, tuwakaribisha pia nyinyi kwenye asubuhi hii.
1: Tunashukuru sana lakini na Frank kimoja ulizungumzia kuhusiana na swala la mchezaji kucheza huku na huku. Mimi nadhani wewe Japan ingeweza kukuhusu pia.
0: Yeah, ningeweza ila kwa sababu sina uzaliwa wa kule labda ningekuwa nimehamia
2: ina ungehamia wangekuruhusu uraia upo
0: kuna wengi unajua yule goalkeeper wa Japani
1: nasikia Marekani yule
0: yule baba yake ni alizaliwa Marekani baba yake ana asili ya Ghana mama yake ni ana asili ya Japani ama ni Mjapani
2: sasa wewe ndugu yangu wewe kule baba mama kule wangeelewa
0: matumbi kabisa yani
3: Danchibo
1: naam
3: sasa angekuwa timu ya Japani ndio tungemwita hebu litaje jina lake kijapani
2: Sangakarai
0: Azitoporu kijapani
2: mbona umelitaja vizuri
0: ndio wanavyolitaja wenyewe kuna baadhi ya matamshi hawana. Kwa hiyo hawezi kutamka Poru wanatamka Poru
1: Poru
0: Poru
1: Rebecca
2: ingekuwa Forunsu
0: wanatamka Arufonsu
1: dakika 12 zimeshakwenda sina tuondoke hapa
0: kabisa asanteni sana.
2: Asante.
0: Shukrani mno. Naam 12 kweli zimesha kwenda hivyo sisi tukukaribisha sasa tulianze ama tuanze asubuhi hii namna hii.
4: TBC ukweli ni uhakika.
0: Habari kwa fupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametangaza kuwa siku ya Jumatano Juni 17 itakuwa ni siku ya mapumziko Zanzibar kwa ajili ya kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijiria. Dr. Mwinyi amesema uamuzi huu ni utekelezaji wa serikali ya kuutambua mwaka mpya wa Kiislamu kama miongoni mwa siku muhimu Zanzibar. Katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika leo Juni 16, Tanzania imeandaa mijadala mbalimbali kuhusu mtoto wa Afrika ili kutoa elimu kuhusu hali ya ustawi wa watoto wa Afrika kama ilivyoainishwa katika ibara ya pili hadi 22 ya mkataba wa Afrika wa haki na ustawi wa mtoto. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gojima amesema kuwa kilele cha maadhimisho ya mtoto Afrika yatafanyika tarehe 30 Juni 2026 2026, lengo likiwa ni kuunganisha siku ya familia duniani iliyokuwa ifanyike Mei 15. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya awali ya kumaliza vita kati ya Marekani na Irani tayari yamesainiwa, huku akieleza kuwa taarifa makubaliano hayo zitatolewa hivi karibuni. Trump ametoa kauli hiyo wakati wa mazungumzo yake na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pembezoni mwa mkutano wa viongozi wa mataifa tajiri duniani G7 uliofanyika jana Ufaransa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: Sisi ni Tanzania.
6: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote. Hatupaswi kuivuruga nchi hii, hatupaswi.
5: Sisi ni Tanzania.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Sio kama hao majogoo wa Paris ya walichofanywa na Simba wa Karimu wa Teranga 2002. Walikuwa mabingwa.

0: 4 kamili usiku uwanja wa New Jays papa pale kideoni cheki TBC One na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa kombe la dunia 2026 TBC pira mbelezo
1: TBC Taifa ukweli na uhakika
2: habari zenu

0: tuko na Dream Cosmetics paka pale saa moja kamili. Nukia vizuri ngozi yako, ilinde na ufurahie ngozi yako hiyo, kwa sababu hao ndio fahari yako Mtanzania kwa upande wa ngozi. Kupitia mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA, taarifa iliyotolewa jana saa 3 usiku itadumu mpaka saa 3 usiku wa hii leo, inaonyesha visiwa vya Unguja, Pemba na Mafia, mikoa ya Lindi, Tanga, Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, kuna hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwingineko, kwa maana ya Kigoma, Tabora, Katavi, Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Mtwara, Morogoro, Dodoma, Singida, Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu na Shinyanga, Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe pamoja na Songwe, kulikuwa kuna hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua, huko maana yake hata manyunyu hayatakuwepo. Angalizo ambalo limetolewa na mamlaka ya hali ya hewa ni kwamba kuna tarajio kuwepo kwa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa katika baadhi ya maeneo kanda wa pwani ya kusini mwa bahari, kwa maana mikoa ya Lindi na Mtwara. Tunaomba ndugu zetu huko kusini mchukue tahadhari hiyo. Tukiangazia viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini, ni kwamba kiwango cha juu Dar es Salaam, Kigoma, Mwanza pamoja na Tabora itakuwa nyuzi joto 30. Tanga na Zanzibar imeshuka kidogo nyuzi joto 1, nyuzi joto ni 29. Kwingineko ni kwamba kiwango cha juu kinatajwa kwa nyuzi joto 26 kwa maana ya Dodoma pamoja na Iringa. Kwa upande wa viwango vya chini kabisa, Njombe bado ilikuwa nyuzi joto 10 mpaka juma lililopita. Sasa hivi wameshuka nyuzi joto 1, kiwango cha chini ni nyuzi joto 9, wakati zao pale Iringa nao wameteremka pia nyuzi joto ni 10. Mbeya kiwango cha chini joto 11. Wakati pale Arusha pamoja na Dodoma kiwango cha chini nyuzi joto 15. Pale Tabora kiwango cha chini nyuzi joto 16. Japokuwa nyakati za mchana Tabora itakuwa kiwango cha juu kabisa nyuzi joto 30, ila patapoa usiku hadi nyuzi joto 16. Pale Mwanza kiwango cha chini kitakuwa nyuzi joto 18. Hayo ndio maeneo pekee ambapo viwango chini vya joto vitakuwa chini ya nyuzi joto 20. Hiyo 9 hiyo Njombe hapo 9, nyuzi joto 9. Bwana Mawio, sasa hivi ni saa 12:19, jua litawahi kuchomoza saa 12:29 pale Tanga, wakati Zanzibar na Dar es Salaam itakuwa ni saa 12:36. Arusha itakuwa ni saa 12:31 Zanzibar pamoja na Dar es Salaam. Arusha saa 12:36. Ndio maeneo pekee ambayo itakuwa ni 20 na mpaka 30, na kwingineko bana ni 40 na kitu, na litachelewa zaidi Kigoma saa 1:05. Kwa upande wa machweo ni kwamba jua litawahi kuchua Dar es Salaam na Zanzibar saa 12:13 tu, wakati pale Tanga pia itakuwa ni saa 12:17. Ndio maeneo pekee ambapo jua litachua kabla ya saa 12:20. Litachelewa zaidi Kigoma saa 12:54. Kama tulivyokufahamisha, TMA anakuambia unatarajiwa kuvuma kutoka kusini kwa pwani yote kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, na kwa pwani ya kaskazini kwa kilomita 40 kwa saa kwa pwani ya kusini, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Chukua tahadhari hiyo jamani, makubwa. Hao ndio TMA wanakuambia tuishi hivyo kwa saa zilizosalia hadi kufika pale saa 3 za usiku wa hii leo. Kuna salamu zozote waliotuamka na sisi katika 0675848479?
1: Hawakosekani kwa sababu ni familia ya asubuhi hii, kwa hivyo wako pamoja nasi
0: familia.
1: Asubuhi mzee, nani tena, umeenda wapi? Msola Mbogo wa Kidahwe, Kigoma, leo ni siku ya mtoto wa Afrika. Wito kwa walimu wasitoe adhabu kwa watoto wakiwa na hasira, wafuate kanuni za adhabu mashuleni, wasitende ukatili. Anaitwa Amos Mayanzani wa Uyui, Tabora, Mabama. Hali ya hewa huku ni nzuri, kuna mawingu kidogo na baridi kidogo. Ujumbe, vijana tukutane kazini. Ni Amos huyo Mayanzani akiwataka vijana wenzake wakutane kazini. Prosper Makoe Nginda, niko Nemba Biaramulo, anasema TBC ni ukweli na uhakika. Juma Kavela unapatikana Itongoa, Mgeta, Mlimba, unasema huko umeamka salama na hali yao iko vizuri. Juma Hatimu wa Mtina Tunduru, kwetu kumekucha vizuri sana. Chilampa family jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe. Mungu wasaidie huko Marekani na Irani wakae chini wayamalize ili ugomvi wao uweze kuisha, na tunazidi kuombea kila kukicho ugomvi wao uweze kutamatika.
0: Mungu mkono kwa kwa sababu hapo kuna haja ya kwanza kupigana.
1: Ewa, Godfather sema Mukasa wa Kafunjo, jamani kombe la dunia linazidi kuwa kali, mambo yanaendelea kuwa magumu Afrika. Hassan Chindeto wa Mpulu Lindi, huku kwetu anga imetakata, hali ya hewa ni shwari. Tunafurahi sana kutukumbusha hasa hapa ili neno sijalielewa. Ile nasema ya kutoka kwenda popote kwa tahadhari, inaitwa Noa Mafuizo, itakuwa kwenye utabiri wa hali ya hewa. Kuna sehemu huko kuna hali ya kuwafanya watoke na nani
0: watoke na mwini hapa na ni manyunyu katika baadhi ya maeneo, kwa maana ya mikoa ya ile pwani pwani huku.
1: Hai, Athumani Mchawa Eliapenda Tau Daudu kutoka Tarakea, pamoja na nani hapa Muganza kutoka Kakonko, na Hamu Poa, asante pia kwa kuamka na kutusikiliza asubuhi ya leo. Nataka tule kwenye zile tatu kubwa maana muda nao umevana, ni unakimbia hatari hatari.
0: Sawa sawa.
1: Tuiki huku hai kwenye zile tatu kubwa asubuhi ya leo. Ni angazia upande ambao tutakwenda kuanzia, kwa na tazama huko upande pengine, muona waziri Juma Aweso bwana atakuwa ameshafika kule alikokuwa anatakiwa kuelekea. Katika ile ya kwanza kubwa ambayo tutaanza nayo ndani ya zile tatu ni utoaji wa gawio mwaka huu, unatajwa unaonyesha mafanikio na mchango mkubwa wa uwekezaji wa serikali katika kuimarisha uchumi wa taifa, kuongeza mapato ya ndani na kuhakikisha wananchi wananufaika kupitia miradi ya maendeleo inayotekelezwa. Ambapo hapa tukwenda kumsikiliza msajili wa hazina Lightness Mauki, ambapo anasema serikali imewekeza jumla ya shilingi trilioni 92 katika mashirika, taasisi na kampuni mbalimbali, ambapo uwekezaji huo umeendelea kuleta tija kupitia gawio pamoja na michango mingine inayorejeshwa serikalini. Siku ya gawio 2026 ni jukwaa la kuonesha matokeo ya uwekezaji wa serikali, kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya mali za umma, na kuthibitisha mchango wa taasisi na mashirika ya umma ambao unafanywa katika jamii yetu, katika uchumi na kujenga uchumi ambao ni shindani na maendeleo endelevu ya taifa.
0: Ili sisi wanafaika kila mwezi wa sita
1: Na nimetengwa kabisa kwamba kila Juni 30 inakuwa ni siku ya gawio.
0: Ni Juni 30, kwa hiyo hapo ni nusu mwezi imesalia. Jamani, ndio ni nusu mwezi siku. Kwa jamani mnaohusika na kutaka ku na unatakiwa
1: kurejesha au kutoa
0: unatakiwa kutoa ama
1: kukabidhi, kutoa ndio kutoa kwa sababu kuna kukabidhi hiyo huko. Ya pili ni baadhi ya wakazi wa kata ya Mkuranga wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani wamesema imekuwa ni kawaida kwa wamiliki wa viwanda kuuza wananchi pili wanapotoa malalamiko yao kuhusu uchafuzi wa mazingira. Taka za kemikali na mabaki yanayozalishwa kutoka viwandani yanapelekea uchafuzi wa mazingira kutokana na kutokuwa na udhibiti mzuri wa taka hizo, ili zisifike katika nyuso za makazi ya watu ama zisifike kwenye makazi ya watu.
2: Yaani tunateseka, moshi unaosili hapa kwenye koo, kumbe ndo kama hivi, kila siku tunaumwa kwa ule moshi, tunakohoa mpaka kifua kina bana.
3: Sasa sisi wakubwa tunavaa barakoa, tunaweza kujimudu, lakini kuna watoto wadogo ambao mawale pale hawawezi kujimudu kwa kitu chochote yani. Kwa hiyo tunachoomba mtusaidie.
0: Hao ni wananchi. Mamlaka zinasemaje?
1: Sasa meneja utekelezaji wa sheria kutoka NEMC mhandisi Luhuvilo Mwamila anasema kwamba mpaka sasa wananchi wamechukua hatua ya kuvifungia wao wamechukua sasa wananchi wamevifungia tena. Ni NEMC sasa, maana hapa tunaongea mamlaka. Mpaka sasa wanasema wamechukua hatua ya kuvifungia viwanda viwili, kiwemo kiwanda cha Bali Pepa kinachojihusisha na uzalishaji wa tishu pamoja na kiwanda cha Sunshine kinachojihusisha na uchakataji wa oil chafu kwa ajili ya matumizi ya viwandani.
4: Tumechukua hatua ya kukifungia kiwanda hicho kutokana na kwamba pia miliki wa kiwanda hicho amekuwa anazuia wakaguzi wanapojaribu kwenda kukagua ili kutoa elimu au kutoa ushauri namna bora ya kuweza kuboresha mifumo yake, na hii imejirudia zaidi ya mara tano na leo hii tukachukua maamuzi hayo ya kufungia kiwanda hicho.
0: Kuna wanasema mtoto mkaidi hafanyi mpaka siku ya Idi. Sasa ndio hiyo.
1: Nasi mtoto tu yote ambaye mkaidi.
0: Mkaidi hafanyi. Sasa ameambiwa cha kufanya ndio hajatekeleza, sasa kimefungwa.
1: Sasa katekeleze mlioelekezwa ili mwendelee na uzalisha. Sasa utapata picha, ningetekeleza ina maana sasa hivi nisingekutana na
0: ile hii.
1: Kwa sababu ni hasara pia kwako, hutaendelea na uzalishaji na kuna watu wanakusubiria uwalipe.
0: Bwana utabiri ulikuonyesha kuna hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua kwa maana ya maeneo ya pwani, Lindi, Tanga, Dar es Salaam, Unguja, Pemba, Mafia na pwani yenyewe. Ila sasa hivi hapa tulipo huko nje naambiwa na bwana mchangaza picha hapa kwamba inyesha kweli. Kwa hiyo waliopo
1: ni sio ni jua hapa.
0: Waliopo mikoa mingine wasija kaona hii wanaosema TMA kwamba kuna maeneo mengine tuko na jamani, huku tuliko Dar es Salaam sehemu zingine inanyesha na hainyeshi kwa maana ya masihara, inachapa haswa. Japo ni mwezi wa sita.
1: Tuna kwenye ya tatu na ya mwisho.
0: Aha.
1: Nikwambie kuhusiana na ile ya maji.
0: Ile zoezi la jana. Ndio tuliambiwa kwamba ilikuwa mpaka leo
1: Jana.
0: Jana maji yatakiwa toke.
1: Yaani jana ile ile. Sasa huduma ya maji imeanza kurejea katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Mwanza yaliokuwa yamekumbwa na upungufu wa maji baada ya serikali kushughulikia hitilafu za kiufundi zilizojitokeza kwenye mtambo wa kusukuma maji ya Capri Point pamoja na Butimba. Hapo waziri wa maji Juma amesema mafanikio hayo ni matokeo ya kazi ya wataalamu waliofanya ukaguzi na maboresho ya haraka kwenye mifumo ya uzalishaji na usambazaji wa maji, huku akisisitiza kuwa hataondoka Mwanza. Hatoki Mwanza jamani. Hadi wananchi wote waliokumbwa na changamoto hiyo wa huduma ya maji.
5: Kwa hiyo nataka niwatoe hofu wanajiji la Mwanza, serikali ipo na hatutolala usingizi. Tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba huduma inarejea na baadhi ya maeneo mbalimbali maji yameshaanza kutoka, na mimi nitajipa muda maalumu hapa kuhakikisha eneo yote napita mimi mwenyewe kujionea, na baadhi ya maeneo ambayo natakiwa kuchukua hatua tutachukua hatua ili kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma maji safi na salama.
0: Ni jambo la heri. Nafikiri kingine ambacho kama ulikuwa unanikumbusha ni kile cha kuhakikisha mamlaka husika zinadhibiti upotevu wa maji. Maji yana kumbuka, unajua maji ziwani sio masafi.
1: Yanatibiwa.
0: Yanatibiwa. Asante sana. Kwa hiyo kuna kuyatibu, lakini kuyasafirisha kufika kwa watu, kutengeneza miundombinu nini, sasa ni gharama hiyo. Kwa hiyo mamlaka husika zihakikishe kwamba katika kuyatoa mahali yalipo hadi kufikia kwa mlengwa. Yaani unajua kuna viwango ambavyo vimewekwa vya upotevu wa maji. Kwa hiyo tujitahidi tufike huko. Maji mengi sana, unajua maji ukifungulia watoto ukipita katikati ya miji unakuta kuna ubichibichi fulani. Wengine imekuwa ni namna ya kufahamu kwamba maji leo yanatoka. Yanavuja pale, yanatoka. Sasa isiwe namna ndio kufahamisha kwamba sasa maji yanatoka kwa kuvuja.
1: Sasa pa wakati tunaelekea mapumziko kwa sikiza ndugu zetu Dream Cosmetics. Mtumishi
0: ndio.
1: Ni yule anayetumikia umma wa Tanzania ambao inawezekana ni katika ile kazi aliyoomba ama aliyochaguliwa kuitekeleza baada ya kuonekana kwamba anaimudu ama anaweza kuifanya ile kazi. Sasa ewe ndugu yangu mtumishi wa umma, upo hapo kwa ajili ya huo umma unaokuzunguka, haijalishi watu wangapi. Kwenye swala la maji, naamini hata mwenyewe ukiyakosa nyumbani kwako unaelewa shughuli inavyokuwa. Pata picha mtu ana familia alafu hana maji.
0: Bwana
1: uone umuhimu wa maji yakikosekana, nyumba inavyokuwa tafran. Unaona sema wanatumia lugha ya na ndio kukusijana walisema hapa. Wanatumia lugha ya vitendo ya kushirikisha mikono. Tusifike huko. Kama ni huduma inatakiwa kutoka, basi itoke. Na wale ambao wanatakiwa kufika maeneo, kwa maana ndio site kule, wafike. Kwa kuna eneo walipata changamoto ya maji kwa muda kama miezi miwili. Dar es Salaam. Baada ya mtumishi mmoja sita kusema amejitoa kutekeleza majukumu yake ipasavyo, ndio akaja akagundua kwamba kumbe bwana Po katika utekelezaji wake wa majukumu alifunga sehemu ambayo maji upande huu mwingine hawapati kwa muda. Yaani ndio hivi ambavyo waziri amesema, yaani kuna mmoja yaani katika kuingia kukutekeleza, kwa nini huku maji yafungi? Ndio katika kutafuta tafuta na kumbe ni fungu hapa. Ndio kufungulia sasa maji.
0: Aisee.
1: Ndio kama leo jamani. Tuone mapumziko.
0: Sawa kabisa.

0: Ni wakati wa mkeka baada ya kusikiliza burudani safi kabisa ya muziki aliimba nani na wimbo unaitwaje kindly Shamimu atawaambia najua sisi wakati tunakuwa hizi ni mwanzo kuepo.
1: Nafikiri hiyo kwamba alilifuta piko.
0: Aha, mashairi ya nani ya Profesa Kinondo. Piko
1: ndio kwa ile kabila. Hizi hakuna hizi
0: hakuna
1: makeup.
2: Hata piko ipo bwana.
0: Haiwezi. Wanasema hata piko ni sehemu ya vipodozi. Chora ni kipodozi kile.
1: Unajua Profesa Kinyando hapa ametumia Kiswahili kimoja cha kina sana. Sasa kuna siku moja alinipa maana ya kigoli na banati. Akasema profesa bwana, tumia Kiswahili kimoja, okay. Alhamdulillah. Nyimbo kufani na huko ndani. Huko nje mvua inanyesha.
0: Tumeshamwambia msikilizaji kwamba mvua inanyesha, kumbe TMA wamesema ukweli kabisa.
1: Na hiyo ni Dar es Salaam. Dar es Salaam usishangae. Zana kilomita moja kutoka hapa afu mvua ikawa inanyesha. Hidro Dar es Salaam. Takwimu zinaonyesha kwamba tangu Juni 11 mpaka saa hizi wanaume wengi lala yetu ni ya shida. Labda wale wapenda muziki.
2: Labda tu niombe wanaume ambao wanaelekea kazini sasa hivi na wamepanda usafiri. Mwambie tu jirani yako wala hutapungukiwa. Mwambie tu jamani, mimi nashuka kituo fulani. Alafu egesha. Atakuamsha kituo chako kikifika. Au wasiache hata nakwenda kati tunapanda mambo World Cup. Nashuka kituo fulani utanishtua mwanangu. La sivyo. Au unaenda na gari unarudi. Huja kushtua. Jua la saa 7 ile pana hii hali ya hewa leo. Mchana hii hapa.
1: Wewe naambiwa uweze kujua piko mpaka uende Mkulanga.
2: Nani?
1: Jua limayoka.
2: Mkulanga ndio wanapaka sana.
0: Ndio wanapaka nini? Hizo piko.
1: Vuzinya lakini.
0: Bana kumekuja sawa sawa.
1: Vuzinya. Ndio mlango wa timu ya
0: taifa.
1: Cabo Verde.
0: Yes.
1: Bana mpaka sasa hizi ninavyoangalia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram una wafuasi milioni 5.
2: Walomfuata tu hiyo jana.
1: Yeah, wakati kabla ya mechi ya jana, ndio alikuwa na wafuasi 50,000 tu.
0: Sasa sijui
2: ni chuma nyie.
0: Malaki kwao. Kwao ni wachache sana. Kwa hiyo hata wakimfollow wote
1: wakati wa Cabo Verde ni kama 500,000 tu. Labda ziongezeka milioni fulani hivi.
0: Kwa hiyo ama milioni nyingine ni nje ya Cabo Verde.
1: Sasa kwa ujumla tayari
0: tufanye Cabo Verde wote walimfollow.
1: Wale makampuni ya kimataifa. Sasa hizi yapo tayari kufanya biashara na yule mtu. Kama unasafiria na watu milioni 5 duniani. Si ndio? Ulizofanya biashara na maisha yake yamebadilika.
2: Niko namwambia poa asubuhi wakati tunakuja kazini kwamba tayari naisi hata kuna mkataba tayari ushaandaliwa kumhusu. Yaani ni anasubiri pengine ni kombe la dunia liisha ama pale watakapofikia basi. Mmoja
1: alikuwa mkubwa na miaka 40. Yaani hawezi kukosa Saudi Arabia hapa kukupa mkataba miaka mitatu.
2: Ndio maana nikakwambia ni kuna sehemu tayari huko kuna mkataba wake unamgoja tu kwa kile alichokifanya.
1: Jana za ajabu sana. Yaani jana lakini pia Babista kocha wa timu ya taifa ya Senegal wa timu ya taifa ya Cabo Verde yeye ndio kocha bora Afrika mwaka 2025
0: nakumbuka yeye
1: ameonyesha kwamba alistahili kweli kuwa kocha bora wa Afrika mmoja kwamba timu yake kucheza AFCON
0: Chani hata Chani unajua nani

0: tukija tukatushangaza hapa Madagascar.
1: Madagascar, yeah.
0: Nafikiri tunacho kujifunza kusema ukweli.
1: Sisi
0: sana tunacho.
1: Sisi.
2: Sasa
1: vingine tunajua tusijifunze.
0: Zalia.
2: Sababu kuna watu wana. Yaani ngoja kwanza tunajifunza watujifunze. Yaani kumtoka tujaelewa.
1: Sisi tunajifunza siku nyingi hatutaki kujifunza. Unajua ifike kipindi tuambiane ukweli.
2: Sawa.
1: Umeelewa? Hivi kwa mfano ili kobedwa tumeanza kuangalia lini? Majabu tumeanza kuangalia lini? Sio. Wazetu wanatupita huko. Sio. Yaani sisi nchi za Afrika Mashariki hatutaki kujifunza. Sisi
0: tunaona Afrika Mashariki na
1: sasa mimi nitakuuliza kwa Simba Mashariki au Yanga Yanga
0: ina shida gani?
1: Lakini sio ile kwa Berlin na Shamimu. Ah tu si anaingia sikio ya ndoka. Usiende naongea sasa hizi hapa tutajifunza sio nini nini usema huyu mtu wa maana. Ikipita tu kwa Berlin funika kombe
2: na mwapite.
1: Kwani kwani mimi huwa simwamini mtu yoyote. Mtu yoyote na awe na mamlaka yote akisema eti tunajifunza kwenye kombe na muone ni wao.
0: Kwenye wale wale vijana wa Serengeti wale chini ya 17 hivi wale walizaje kucheza vile?
1: Yeah. Okay.
0: Wamekaa
1: okay.
0: Ni wachezaji ama ni walimu? Maana yake wakubwa sasa hatuna uhakika kama tunaweza tukawafundisha kama wale vijana.
1: Wale ni mfumo ambao sehemu kubwa umeandaliwa na TFF katika vituo vyake vya Kigamboni na, na Tanga Mnyanjani.
0: Kwa kumbe TFF kumbe wanaweza.
1: Tukiamua tunaweza.
0: Inawezekana.
1: Lakini sisi hatujaamua na hatutaki.
0: Sababu zikani watu wako 5
1: wanapata hatujaamua na hatutaki.
0: Hazikani watu
1: tayari kwa sifia watu hapo.
0: Hazikani watu 500 wakaenda kushiriki kombe la dunia na wakaisumbua Hispania. Sio timu yoyote Hispania.
1: Ndio.
0: Sasa walikuwa nakimbia huku na huko na jamaa aliamua kuwalichukua nafikiri ile formula sielewi kama alimpigia Mourinho ama namna gani na ni Mourinho yule wa Inter Mourinho yule wa Chelsea ambaye akiamua kuziba mtacheza mpaka asubuhi.
1: Yeah, mechi za jana suluhu na sare ndio zilitawala. Mechi ya kwanza Verde na Hispania 0-0 ikafuata mechi ya Misri na Ubelgiji na ilikuwa mechi ya moto sana. Sawa. Sare 1-1 Imam Ashur akitanguliza Misri mapema dakika 20 na baadaye nani akaja kuchomoa Romelu Lukaku. Sawa. Alafu Saudi Arabia imetoka 1-1 na Uruguay mechi za usiku hizo. Na alfajiri ya leo Iran imetoka sare 2-2 na New Zealand. Iran imetoka sare mara 2 mara 2 za kupata sare hii ya New Zealand 2
0: kwa kifungwa na sawazisha.
1: Yes, na hii ndio timu pekee ambayo base yake kambi yake ipo
0: Mexico.
1: Mexico wanaishi wao na sisi Marekani.
0: Wanaishi Mexico na mimi chini ya Marekani.
1: Sasa juzi watu wanasafiri kutoka Mexico kwenda Marekani kwa ajili ya mechi. Mashabiki wa Mexico walibugudika na machozi ya furaha. Yaani wao wanaamini Iran ni ndugu zao.
0: Yeah, unasindikiza
1: mpaka mpakani. Wacheze mechi Mexico. Na wakaambia jamaa tunaenda tupo nyuma yenu Mwenyezi Mungu awasaidie huko na kwenda. Mungu kusaidia mpata sare dhidi ya New Zealand.
0: Na nilikuwa nawaza huko kucheza kwa Marekani, kwa nini FIFA hawakuwaweka kundi moja na Marekani wenyewe?
1: Naam.
0: Ili wakutane tuone mtapeana mikono.
1: Wawe kwa kundi moja kwenye World Cup 98. Na Marekani walifungwa.
0: Ndio ndo kandanda.
1: Yes. Sasa leo ni balaa. Sawa? Leo mabingwa mara mbili wa kombe la dunia 1998 2018 Ufaransa wanapambana na Senegal katika mechi inayoitwa kuwa mechi ya kisasi. Kumbuka Mei 31 mwaka 2002, sawa, katika mechi ya ufunguzi kombe la dunia pale Seoul Stadium jijini Seoul, Korea Kusini, sawa, Ufaransa walifungwa bao 1-0 na marehemu Papa Boba Diop.
0: Walikuwa mabingwa tetezi, kumbuka
1: wale kwa mabingwa
0: na dunia
1: na walikuwa mabingwa wa Ulaya.
0: Na walikuwa moto
1: kweli, walikuwa moto kweli, wa moto walikuwa. Yani hapo Zinedine Zidane, kocha wa sasa Didier Deschamps, si ndio? Kulikuwa kina Thierry Henry, akina Patrick Vieira, Benzema, Kylian Mbappe. Sawa. Sawa, Fabien Barthez.
0: Kina Barthez.
1: Walipigwa 1-0.
0: Safi kabisa.
1: Kwa hiyo inasemekana leo ni kama waenda kutafuta kisasi baada ya miaka 24 kupita dhidi ya Ufaransa. Mechi saa 4 kamili usiku na itaonyeshwa moja kwa moja kwa utangazaji wa TBC kupitia kituo cha runinga cha TBC One na kutangazwa moja kwa moja kupitia na redio ya taifa TBC taifa. Lakini pia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Instagram, website yetu www.tbc.co.tz. Sawa. Lakini pia Iran watakuwa uso kwa uso na Norway saa 7 usiku.
0: Itakuwa sio Irani.
1: Iraq.
2: Iraq leo
1: wapo.
2: Yaani wapo Iraq wapo.
0: Iraq wapo. Kombe hili zuri.
1: Uso kwa uso na Norway saa 7 usiku. sawa, saa 10 alfajiri Argentina na Algeria. Sasa nakupe taarifa, mtu anayetajwa kwamba atakuwa kocha mpya timu taifa ya Ufaransa Zinedine Zidane hata mechi ya Ufaransa na Senegal,
3: kwa sababu na Algeria
1: kwenda kuangalia mechi ya Argentina na Algeria, mwanae Luka atakuwa langoni leo kulinda lango la Algeria.
3: Wasemi
1: wanaposema damu nzito kuliko
3: maji, kwa kweli
1: kumwangalia mwanae
3: kunyumbani
1: nyumbani. Yes. Kwa anaacha mechi ya Ufaransa na Senegal,
3: anaenda kumwangalia mwanae
1: ya Algeria na Argentina mwanae.
3: Kuna yule mwingine alikuwa anacheza Castilla.
1: Hizo staff mpira.
3: Ah, aliumia.
1: Hizo staff hapo tufikiri tu ana maji marefu. Na yupo juice ndio anayo kimechi
3: ya unaona wakara na babae.
1: Alikuwa amekaa na babake. Yupo mtu wake wa kwanza.
3: Kumbe haka hako.
1: Staff mpira anacheza naye.
2: Ndio maana kutoka kwa staff, mbona kama mapema.
3: Staff mpira sio lazima miaka 30.
1: Staff hizo. Tunachungulia kaona
3: maji bale.
1: Tumefika tano bwa baba.
3: Eh kabisa.
1: Kaboka ukaza.
3: Bwana tunashukuru sana. Sisi
1: muda umetuchezea bara. Jana KMC wanaendelea kutoa sadaka kibao kimoja na kuti. Leo wanakutana na mashujaa Julio, alafu TLA wanapambana na Namungo.
3: Sawa.
1: Asante sana. Ligi yenyewe kama inakosa mvuto hivi.
3: Sasa unajua kwanza kama
1: na vitumbua vipo.
3: Ndio. Ah, tunapumzika kidogo.

0: Baby Medi leo zimependekezwa wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule itasogea barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, EM, EBO, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 185, division 287 na division 32. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.
2: Nikuka nzenga tinde. Waisa kasogea mbele hapo, kagongwa jendae.
3: Wewe wakama vipi tena hapo, mbona usingizi tena kumekucha? Amka hapo tukachimbe madini.
4: Karibu Shaita.
5: Ila Shinyanga kwa ngombe jamani.
4: Kutoka hapa linaposomeka bango hili hadi Mwigumbi ni kilometa 24.8.
3: Shinyanga mkubwa, tuko hapa tunaendelea kutamba kama ilivyo kawaida.
4: Hapa hadi

0: Sakubila dakika 50 endelea kunukia vizuri kama ndio kwanza unaamka Dream Cosmetics wako na wewe kuanzia bafuni mpaka unapotoka ukiwa unanukia vizuri kabisa. Hebu tuende moja kwa moja tukaangazia magazeti zikiwa zimesalia dakika 10 tu kutimia pale saa 1 kamili ambapo utasikiliza taarifa ya habari kwa siku hii ya leo. Vipi lipo alipo?
1: Abeli huyu hapa naona SGR Marubaini. Gwiji la habari Tanzania tukianza nalo leo Jumanne Juni 16 mwaka 2026 likiandika SGR Marubaini foleni malori Dar es Salaam mzigo wa makasha 50,000 kusafirishwa kwa siku. Bunge la itisha miradi ya PPP iliyokwama. Bunge la itisha miradi ya PPP iliyokwama. Awesomba radhi kupiga kambi Mwanza. Zanzibar kupumzika kesho. Watoto watatu walipotea wakutwa wamenyongwa porini. Serikali tulikuwa nayo pia taarifa jana. Serikali yaonya wanaotengeneza madanguro. Serikali imeonya. Lakini serikali yaondoa kanuni 370 kikwazo cha biashara pamoja na uwekezaji. Ipo pia taarifa ya uwekezaji wa umma tegemeo dira 2050. Hii gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania.
0: Sawa kabisa. Mimi ni kama gazeti la Nipashe hili mwanga wa jamii nikiandika ukurasa wa kwanza habari kubwa kabisa. Chadema bado yalanganiwa, rufani yaanza kuunguruma rasmi mahakamani. Ni kuhusu mgawanyo sawa rasilimali, wenyewe wajibu wakisema, wamesemaje? Ukipata nakala yako utasoma kwa kina. Kuna dondoo hapa inasema mwenendo wa matukio ni kwamba Aprili 2025 kesi ilifunguliwa, Mei 28 2026 uamuzi wa mahakama kuu, Juni 6 Said Mohamed alifukuzwa na chama, Juni 15 kesi ilifunguliwa tena. Sasa hatujajua mfunguaji ni nani wakati huu na amepeleka vigezo vipi kama mwanzo vilionekana. Hivi mahakama haiwezi kukuchukulia hatua kwamba Shamimu unaisumbua mahakama? Kama yeye tu anaweza kupokea tu.
1: Inapokea.
0: Ah, okay.
1: Ninategemea lakini huenda labda ipo. Sababu kama wewe umekata shauri mara kwamba utakata shauri hata mara 10.
0: Si ndio hii inajaribu kuwaza. Marekani Irani zasitisha vita, mafuta duniani kushuka bei, habari kamili ukurasa wa 19. Inatajwa kwamba bei ya mafuta imeshuka kwa dola 45 kwa pipa. Nafikiri hii ni mafuta ghafi. Italia inaonyesha uwekezaji katika kaboni nchini, ukurasa 7 utaipata hiyo. Wakati nyingine akisema watoto wa nyungu wakinyama kutwa bila viungo, utaipata ukurasa 3. Tulikuwa nayo jana hii ya kunyonga watoto, tulikuwa nayo jana katika tano wa fikra. Hilo ni gazeti la Nipashe bwana.
1: Gazeti la Uhuru likiandika mjadala bungeni, mapendekezo 10 yatolewa kubana matumizi ya serikali yamo matengenezo, ambapo TEMESA itengeneze magari ya serikali kwa gharama sawa na karakana binafsi. Hivi sasa inatengeneza kwa gharama kubwa. Lakini pia misafara, kupunguza idadi ya magari katika misafara ya viongozi wanapokwenda kufanya shughuli za kiserikali. Kupunguza matumizi ya karatasi, baadhi ya kazi zifanywe kwa kutumia teknolojia.
0: Ndio
1: imependekezwa pia kupunguza safari na ushiriki wa mikutano ya nje ya nchi sio wanatija. Hayo ni mambo kadhaa ambayo yamependekezwa, ama mapendekezo 10 yaliyotolewa kubana matumizi serikali. Miongoni mwake ni kupunguza misafara ya viongozi, vikao vya kazi, safari za nje na ushiriki wa mikutano isiyokuwa na tija. Rais Mwinyi awataka Waislamu nchini kuendeleza maridhiano. Chalamila awasha taa Nyekundu Dar es Salaam. Awaonya na watakao thubutu kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Kimano cha waziri Mchengerwa kwa watumishi wanaouza damu, ulipata hii taarifa pia jana. Kwamba atakayeuziwa damu atoe taarifa
0: tafadhali.
1: Agizo la Dr. Mgulu la za matunda Mwanza, na muona waziri Aweso akimtwisha maji mwanamama. Naona ni baada ya kufika kuweza kuhakikisha maji yanapatikana katika jiji la Mwanza. Taasisi za umma kukabidhi gawio kwa serikali kwa Rais Dr. Samia, taarifa ambayo pia imeandikwa hapa. Jamani, kwa Mwanza ni yale maeneo ambayo ilikuwa korofi katika upatikanaji wa maji.
0: Na hii ya taasisi za umma kukabidhi gawio, jamani, ni kukabidhi gawio serikalini. Watu wakafikiri wanaenda kumkanda kumzawadia rais. Rais anasimama kwa niaba ya wananchi. Kwa niaba ya pia inaongozwa na taasisi za serikali.
1: Ambazo fedha hizo zinakwenda kwenye maendeleo
0: mbalimbali. Hilo ni gazeti la Uhuru eh. Asante sana. Gazeti lingine bwana ambalo tuko nalo katika asubuhi ya leo ni gazeti Zanzibar Leo likiandika kurasa kwanza habari kabisa mwaka mpya wa Kiislamu. Dr. Mwinyi ahimiza wananchi kusaidiana. Leo ni mwezi 30 mfunguo 3 1447 mwaka wa Kiislamu. Sasa kesho ndio inaanza 1448 mwaka mpya wa Kiislamu. Na itakuwa ni mapumziko pale Zanzibar. Bali nyingine sema serikali yapunguza 90% migogoro ardhi, huku nyingine ikisomeka serikali inatakiwa kudhibiti mfumuko wa bei. Utasoma hiyo katika ukurasa wa pili wa gazeti la Zanzibar Leo. Baraza la wawakilishi wafurahishwa ongezeko tozo bidhaa za mapato. Baraza la wawakilishi wafurahishwa ongezeko tozo bidhaa za mapato. Naamini piko na hila hazimo hapo. Itakuwa mapambo mengine jamani.
1: Ina tunapanda hata si wenyewe tunayo mitili.
0: Hili ndio Zanzibar Leo.
1: Muda unaturuhusu kweli kuendelea?
0: Muda unatuangazia linginalo tulionalo, labda mwana sporti kama nitakuwa nalo hapa kwa haraka kabisa upande wa michezo.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
2: Pako bila vigelegele.
1: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Shami Mamlacha. Kwanza muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameitangaza Juni 17 kwa siku ya mapumziko Zanzibar. Tanzania kufanya mijadala mbalimbali katika kuadhimisha siku ya mtoto Afrika. Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NIMKI limevifungia viwanda viwili vilivyopo katika wilaya Mkuranga mkoani Pwani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya awali ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran tayari yamesainiwa. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametangaza siku ya Jumatano Juni 17 kwa siku ya mapumziko Zanzibar kwa ajili ya kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijria. Dr. Mwinyi amesema uamuzi huo ni sehemu ya utekelezaji wa azma serikali ya kutambua mwaka mpya wa Kiislamu kama miongoni mwa siku muhimu Zanzibar. Amesema siku hiyo itatoa fursa kwa wananchi hususan Waislamu kukaribisha mwaka mpya kwa ibada, dua na matendo mema, pamoja na kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kujalia Zanzibar na Tanzania kwa ujumla amani, umoja na ustawi. Zanzibar. Katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika leo Juni 16, Tanzania imeandaa mijadala mbalimbali kuhusu mtoto wa Afrika ili kuhusu hali ustawi wa watoto wa Afrika kama ilivyoainishwa katika ibara ya pili hadi 22 ya mkataba wa Afrika wa haki na ustawi wa mtoto. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gojima amesema kwa kilele cha maadhimisho ya mtoto wa Afrika itafanyika tarehe 30 Juni 2026, lengo likiwa ni kuunganisha na siku ya familia duniani iliyokuwa ifanyike tarehe 15 Mei. Aidha, Waziri Gojima amesema kuwa maandalizi yanaendelea kila mkoa ambapo kauli mbiu itakuwa mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Siku ya mtoto Afrika ilianzishwa na Umoja wa Afrika kwa njia ya kuwakumbuka watoto wote walioshiriki katika maandamano ya Soweto ya kutetea haki za watoto hasa kwenye elimu na kupinga ubaguzi. Dodoma. Spika wa Bunge Musa Zungu ameagiza watendaji wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA na mamlaka ya masoko ya mitaji CMSA kufika mbele kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti kutoa maelezo ya kwa nini hawachukui hatua dhidi ya kampuni za simu ambazo zijianza kuuza hisa 25% kwa Watanzania. Akizungumza bungeni jijini Dodoma jana, Spika Zungu amesema licho sheria ipuka ya mwaka 2016 kutaka utekelezaji wake kuanza mwaka 2018, lakini bado zipo kampuni ambazo zimeshindwa kuwasilisha taarifa muhimu ndani ya muda unatakiwa kisheria. Aidha, Zungu ameongeza kuwa hali hiyo inazua maswali kuhusu usimamizi na utekelezaji wa sheria za biashara na masoko ya mitaji, huku ikidaiwa kuisababishia serikali hasara na kurudisha nyuma jitihada za maendeleo nchini. Mwanza. Waziri wa maji Juma Aweso ameagiza mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoani Mwanza MUWASA pamoja na shirika la umeme nchini TANESCO kuendelea kushirikiana ili kuhakikisha huduma za maji zinapatikana. Waziri Aweso ametoa maagizo hayo wakati alipotembelea vyanzo vya maji vya Buhungwa, Butima na Capri Point na kujionea huduma zilizoimarishwa na kuahidi kwamba huduma hizo zitapatikana kwa uhakika katika baadhi ya maeneo jirani na vyanzo hivyo. Waziri Aweso amesema mafanikio hayo ni matokeo ya kazi ya wataalamu waliofanya ya ukaguzi wa maboresho ya haraka kwenye uzalishaji na usambazaji wa maji, hali iliyowezesha kurejea kwa huduma ya maji safi na salama katika baadhi ya maeneo mkoani humo. Baadhi ya wananchi jijini Mwanza wamepongeza hatua hiyo ya kurejea kwa huduma za maji baada ya kukosa kwa takribani wiki mbili. Dar es Salaam. Mkurugenzi wa Hazina, Usimamizi na Utendaji, Ufuatiliaji na Tathmini ya Mashirika ya Kibiashara Lightness Mauki amesema utoaji wa gawio kwa mwaka huu unaonyesha mafanikio na mchango mkubwa wa uwekezaji wa serikali katika kuimarisha uchumi wa taifa. Amezungumza hayo jijini Dar es Salaam kuelekea siku ya gawio, na hadi sasa serikali imewekeza jumla ya shilingi trilioni 92 katika mashirika, taasisi na kampuni mbalimbali za umma. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Atarajiwa kuwa mgeni rasmi katika siku ya gawio inayotarajiwa kufanyika Juni 30 mwaka huu, ikiwa na kauli mbiu ya uwekezaji wa umma wenye matokeo, nguzo ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira 2025-2050. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Pwani. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI limevifungia viwanda viwili vilivyopo katika wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani kwa kushindwa kufuata sheria za uendelezaji wa viwanda na kusababisha uharibifu wa mazingira. Meneja utekelezaji wa sheria NEMKI, mhandisi Luhuvilo Mwamila, amesema viwanda hivyo kuweka mitambo mikubwa ya uchakataji maji taka pamoja na mfumo wa kudhibiti moshi ili kutoathiri mazingira. Amevitaja viwanda vilivyofungiwa kuwa ni kiwanda cha Bali Paper kinachojihusisha na uzalishaji wa tishu, pamoja na kiwanda cha Sunshine kinachojihusisha na uchakataji wa ili chafu kwa ajili ya matumizi ya viwandani. Mwamila amesema hatua hiyo imefuatia baada ya malalamiko kutoka kwa wakazi wa maeneo ya karibu ya viwanda hivyo kuripoti uchafuzi wa mazingira. Dodoma. Kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, mhandisi Upendo Mbele, anaanza ziara kukagua utekelezaji wa mradi wa vituo vya upanuzi na usikivu unaotekelezwa kwa ushirikiano kati ya TBC na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia Habari hapo jana. Mhandisi Mbele ameanza ziara hiyo kwa kutembelea mradi unaotekelezwa katika kijiji cha Kiburiani, wilaya ya Mpwapwa, mkoani Dodoma, ambapo amejionea hatua mbalimbali za utekelezaji wa kazi zinazolenga kuimarisha huduma za utangazaji kwa wananchi. Mradi huo unahusisha ujenzi wa jengo la kurushia matangazo, mnara wa masafa ya FM, pamoja na ufungaji wa mitambo ya kisasa ya utangazaji. Lengo kuu ni kupanua usikivu wa TBC Taifa na Bongo FM ili kufikia wananchi wengi zaidi katika wilaya za Kongwa, Mpwapwa na maeneo jirani. Dar es Salaam. Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA imekihamisha kituo kikuu cha daladala cha Mbagala rangi tatu kwenda ndani ya kituo kikuu cha mabasi yanayokwenda haraka cha Mbagala kuanzia Julai mosi mwaka huu ili kuondolea adha ya usafiri wa wananchi. Akizungumza katika ziara ukaguzi wa mradi wa mabasi yanayokwenda haraka kutoka katikati ya jiji kwenda Mbagala, mkurugenzi mtendaji wa LATRA Habibu Suluho amesema uamuzi huo unalenga kuondoa kero na changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya usafiri. Aidha, Suluho ameziagiza daladala zote kushusha na kupakia ndani kituo kipya sanjari na mabasi yanayokwenda haraka badala vituo vya pembezoni ilikuwa na eneo moja linalotambulika rasmi. Serikali imepanga kukamilisha ukarabati wa vituo vyote vilivyobomolewa mwezi Julai mwaka huu. Kinshasa. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefanya serikali nchini humo kuanzisha vituo vinane vya matibabu katika jimbo la Ituri ambalo ndilo linaloongoza kwa maambukizi. Katika kituo cha Rwampara, wagonjwa 22 wanaendelea kupata huduma huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikiendelea kuimarishwa. Mwanzoni mwa mlipuko huo, kituo hicho kilivamiwa na waandamanaji, hali iliyozua hofu kwa watu wa huduma wa afya na timu za dharura. Hata hivyo, hali usalama imeimarika na hatua maalum zimewekwa kuwalinda wahudumu wa afya baada zaidi ya madaktari na wauguzi 20 kufariki dunia kutokana na mlipuko huo. Paris. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya awali ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran tayari yamesainiwa, huku akieleza kuwa taarifa kamili za makubaliano hayo zitatolewa hivi karibuni. Trump ametoa kauli hiyo wakati wa mazungumzo yake na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pembezoni mwa mkutano wa viongozi wa mataifa tajiri duniani G7 uliofanyika jana Ufaransa. Maafisa waandamizi wa Marekani wamesema mlango wa bahari wa Hormuz unatarajiwa kufunguliwa tena Ijumaa, siku ambayo makubaliano hayo yanatarajiwa kutoa saini rasmi mjini Geneva. Aidha, mazungumzo ya kiufundi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran yanatarajiwa kuanza wiki hii, huku hatua za kuondoa vikwazo au kuachiliwa kwa mali za Iran zikitegemea utekelezaji wa masharti yaliyowekwa katika makubaliano hayo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameitangaza Juni 17 kwa siku ya mapumziko Zanzibar. Tanzania kufanya mjadala mbalimbali katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI limevifungia viwanda viwili vilivyopo wilaya Mkuranga mkoani Pwani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya awali ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran tayari yamesainiwa. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.

0: Mkuri baada ya habari.
1: Ni kweli usiopingika kwamba baba na mama ni viongozi wa familia. Na tunasema ni viongozi wa familia kwa kuwa wao ndio wanaoiwezesha familia hiyo, hususan watoto kupata mahitaji yao muhimu kwa ajili ya maisha yao ya kila siku. Na katika uhalisia, wazazi pia wana jukumu kubwa la kutoa malezi bora kwa watoto wao ili waweze kuwa waadilifu, kwa maana ya kuwa watoto wanaozingatia tabia au mienendo inayokubalika katika jamii. Ndiyo, wazazi wangu, jukumu letu kama wazazi ni kuwalea watoto wetu na hatimaye kuwawezesha kuwa waadilifu kwa manufaa sio tu ya watoto wenyewe na familia zetu, lakini pia kwa ustawi wa jamii, kwa kuzingatia ukweli kwamba familia iliyo bora kimaadili ndio chanzo cha jamii na hatimaye taifa lililo bora kimaadili. Na tunapowalea watoto wetu kimaadili, kwa kiasi kikubwa tuzingatie mila, desturi na utamaduni wetu wa Tanzania, huku tukitanguliwa na zile hekima tatu zisemazo: mosi, kambare mkunje hangali mbichi, kwa kuwa akishakauka hakunjiki. Awali ya yote, tunapowajibika katika kuwalea kimaadili watoto wetu, wazazi yani baba na mama, daima tuhakikishe kwamba tunakuwa karibu na watoto ili kuzifahamu vyema tabia zao, pamoja na kuzifahamu changamoto zinazowakabili na hatimaye kuzitafutia ufumbuzi, kwani mara zote fimbo ya mbali kamwe haiui nyoka. Wazazi, chonde chonde, tuachane na kasumba ya kuwaacha watoto peke yao ama mikononi mwa wafanyakazi wa majumbani kwa kisingizio cha utafutaji. Hapana, wazazi wenzangu, daima tujitahidi kuwa karibu na watoto wetu ili kuwapatia malezi mema na kuwa waadilifu. Sanjari na hilo, katika siku za hivi karibuni, hasa wakati huu ambapo dunia ipo katika utandawazi, baadhi ya wazazi wamekumbwa na jinamizi la usasa hasi, ambapo isivyo bahati wao wanaamini kwamba mtoto mdogo anayo haki ya kuamua na kutenda chochote anachokitaka, hali ambayo kwa kiasi kikubwa inahatarisha maadili kwa watoto wetu katika familia, jamii na taifa zima kwa ujumla. Ndiyo, tunasema hivi kwa sababu siku hizi wapo baadhi ya wazazi ambao huwaruhusu watoto wao kuingia katika mitandao ya kijamii na kuangalia ama kusikiliza chochote kile wanachokitaka, huku wazazi wakiwa wanaangalia tu watoto hao bila ya kuwakagua kile wanachokiangalia. Kwa hakika usasa hasi kama huo haujengi, na badala yake ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Isitoshe, baba na mama wanakwenda dukani pamoja na mtoto wao. Wanapofika huko kwa usasa huo huo hasi, mtoto wao huyo ndiye anakuwa na uamuzi wa mwisho wa kuchagua kile anachokitaka yeye na kuamrisha wazazi wake hao wamnunulie, huku wazazi hao wakimwangalia tu mtoto wao na kutekeleza amri yake hata kama kitu hicho anachotaka mtoto sio chema. Lo, wazazi, usasa gani huo unaoathiri familia na kuwaharibu watoto wetu kimaadili? Kama vile haya hayatoshi, katika mazingira haya haya ya usasa hasi, inatokea mgeni kufika nyumbani kwa familia fulani, ambapo mgeni huyo hupokelewa na kusalimiwa na baba na mama tu, huku mtoto wao wakiendelea kuperuzi kwenye mitandao mpaka pale atakapoambiwa, wewe msalimie mgeni huyo, huku wazazi wakisema, watoto wa siku hizi bwana. Imefika hatua siku hizi mtoto anafanya jambo baya, sisi wazazi tunamwangalia tu. Sana sana tukiulizwa eti tunasema, ah bwana we mwache tu mtoto, maana ukimzuia tu atakacho, basi ujue hapa hapakaliki. Ah, kwa maneno mengine, usasa huu hasi unawafanya wazazi kama hao kukubali kwamba wao wako chini ya watoto wao, watoto ndio viongozi wa familia. Jamani, tunakwenda wapi katika swala zima la ujenzi wa maadili? Wazazi wenzangu, tusifike huko katika swala zima la ujenzi wa familia zilizo na maadili mema kwa manufaa ya jamii na taifa letu. Daima tuwalee watoto wetu katika misingi bora na imara ya uadilifu, ikiwa ni pamoja na kuzingatia mila, desturi na tamaduni zetu. Na kama hapana budi, tusisite kutoa adhabu za wastani kwa watoto wetu ili kuwarekebisha na kuwaweka katika mstari sahihi wa maisha, badala ya kuwaachia wakakengeuka kimaadili. Tuwalee watoto wetu katika maadili mema, huku kwa vitendo tukisema kambare mkunje angali mbichi. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo, na mchelea mwana kulia hatimaye hulia yeye.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wekezaji NMB. Nipo hapa ongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu rafiki unayefahamu ana hisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya NIDA, atapatiwa fomu yake ambapo ataweka kwa usahihi anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.
3: Zaidi ya mawasiliano, tumekuwa
4: mmoja. Mama, ipo jeni naja.
5: Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu.
6: Bosi, nani zote nazituma kwa email.
5: Hadi kazini, tulikuunganisha na dunia.
7: Mjukuu wangu, asante, nimepokea muamala.
5: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo, Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha wa Tanzania. Tuko nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: have mercy on.
1: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kila hitaji ulilonalo sisi tukupa kwa ubora.
2: Tulioje hivyo
1: tunazidi kuzifikisha zote tulizonazo.
3: Usiahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
1: Utu na utulivu wa hali ukikupa zenye ukweli na uhakika.
2: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
1: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
2: Yeah, ni hivyo.

0: utaki usitatikisa kidogo. Ndio mambo ya pwani bwana.
1: Hata hii itaji unajua sana kucheza. Mradi mwili unao.
0: Unaweza kutikisa tu mwili. Mambo yanakwenda kabisa. Bado nje nje bwana. Marehemu Brooke wana njenje. Wamekaa muda mrefu sana pamoja hawa watu. Kilimanjaro band. Na mtindo wao asili ya pwani pwani hivi kama ninavyokuambia bwana, huu utake usitake utatikisika tu. Namna hiyo. Netu kinyaunyau. Tukaribisha kanisa ya pili tukiwa na NMB. Kinyaunyau tuambie wapumzikie hapo. Halafu sisi bwana tusogee mbele na tochi tarajia hapa punde tu katika kukufahamisha mengine mengi. Tochi.
2: Naapa kwamba kuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa.
3: Miaka 65 baada ya Tanzania kupata uhuru, sekta ya elimu imeendelea kwa moja ya maeneo yaliyopewa kipaumbele na serikali. Mwaka 2021, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliingia madarakani akiwa mrisho wa juhudi zilizofanyika katika awamu zilizopita za kupanua upatikanaji wa elimu nchini. Serikali yake imeendelea kuwekeza katika ujenzi wa madarasa, shule mpya, mabweni, maabara, nyumba za walimu na miundombinu mingine muhimu kupitia fedha za ndani pamoja na miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za ofisi ya taifa ya takwimu Tanzania bara, mwaka 2024 ilikuwa na shule za msingi 20,533 ikilinganishwa na shule 3,270 zilizokuwepo wakati wa uhuru mwaka 1961. Aidha, idadi ya shule za sekondari imefikia 6,269 kutoka shule 41 pekee zilizokuwepo wakati taifa linapata uhuru. Takwimu hizi zinaonyesha ukuaji mkubwa wa sekta ya elimu katika kipindi cha zaidi ya miongo 6 za ujenzi wa taifa. Mbali ongezeko la shule za kawaida, serikali imeendelea kuboresha elimu jumuishi na elimu maalum kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Hatua hii inalenga kuhakikisha watoto wote bila kujali changamoto walizonazo wanapata haki sawa ya elimu. Wataalamu wa elimu wanaeleza kuwa mafanikio ya sekta hii hayawezi kupimwa kwa idadi ya shule pekee, bali pia kwa uwezo wa mfumo wa elimu wa kuwafikia watoto wote na kuwapatia maarifa yanayowasaidia katika maisha yao ya baadaye. Katika safari hiyo ndefu, shule kongwe zimeendelea kubeba historia ya taifa. Tabora Boys, Tabora Girls, Malangali, Mzumbe na Moshi Tekniko ni miongoni mwa taasisi zilizozalisha viongozi wakuu wa serikali, marais, mawaziri, majaji, wanadiplomasia, wanajeshi na wataalamu walioshiriki katika ujenzi wa Tanzania ya kisasa. Hata baada ya kuanzishwa kwa maelfu ya shule, taasisi hizi zimeendelea kuwa alama ya historia na ubora wa elimu nchini. Hata hivyo, wataalamu wanaeleza kuwa changamoto bado zipo. Miongoni mwake ni ongezeko la mahitaji ya walimu, matumizi ya teknolojia katika kufundishia, kubora wa miundombinu katika baadhi ya maeneo na maandalizi ya vijana katika kukabiliana na ushindani wa soko la ajira la dunia.
4: Tumefanya maboresho ya mitaala ya elimu ya lazima kuwa miaka 10 kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapikwa vizuri na wanapikwa kisawa sawa.
3: Serikali inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kukabiliana na changamoto hizi, huku ikilenga kujenga elimu inayozalisha maarifa, ubunifu na ujuzi unaohitajika katika karne ya 21. Kutoka shule za msingi 3,270 na sekondari 41 mwaka 1961 hadi shule za msingi 20,233 na sekondari 6,269 mwaka 2024, historia ya elimu ya Tanzania ni simulizi ya safari ndefu ya uwekezaji, dhamira na matumaini ya taifa. Simulizi iliyobebwa na serikali zote 6 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuanzia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Ali Hassan Mwinyi, Benjamin Mkapa, Jakaya Kikwete, John Pombe Magufuli na rais wa sasa Dr. Samia Suluhu Hassan. Swali linalobaki ni moja: itakufikisha wapi elimu yake katika miaka 20 ijayo? Mimi ni Egidius Audax. Asante kwa kuwa nami katika mfululizo huu maalum wa sehemu 5 wa miaka 65 elimu ya Tanzania, safari ya taifa kutoka shule 41 za sekondari hadi zaidi ya shule 6. Tukutane tena katika makala zijazo.

0: Naam, ni saa ya dakika 33. Watu wanasema napenda kusema naam. Hapa nisemeni sasa barabara kabisa.
1: Hiyo ndio barabara.
0: Tunaelekea wapi? Siku mtoto wa Afrika inaadhimishwa namna gani? Tunamjali mtoto wa Afrika. Tutakuwa na rafiki zetu kutoka What Girls Want. Msichana anataka nini? Tukiangazia kuhusiana na mtoto wa Afrika na jinsi ambavyo mapambano yaliyofanyika na yanaendelea kufanyika imemweka wapi. Je, mtoto wa Afrika anapata kile anachostahili? Jana kabla tuzungumza na mzee Salim Salim Matimbwa tukiangazia changamoto za wazee, alisema mzazi usipompeleka mtoto shuleni ama kuandikisha shule na umri wako umefikia, serikali na kuchukulia hatua na DC anaweza kuja kukukamata na hata kukuweka ndani kwamba hujatekeleza wajibu wako. Sasa yeye aliligusia vizuri kwa upande wa wazee. Je, hili la kuwajali watoto nalo itakuwaje? Ukiacha elimu na mengine muhimu, tutakuja kuwasikiliza hawa ndugu zetu. Sasa kutoka NMB bwana, tarehe 19 imekaribia, ndo kutakuwa kuna ile Tri Nations Livestock Expo. Jukwaa kubwa kabisa la ununuzi na unyeshaji wa mifugo mbalimbali na mnada vile vile, tarehe 19 hadi tarehe 21 ya mwezi huu. Hivyo basi unaambiwa wewe ambao unataka kununua mifugo kwenye mnada huo wa kusogezea mkopo maalum utakaotolewa ya mnadani kwa masharti rafiki kweli kweli. Wao wanakuambia bwana NMB, taja bei sisi tutalipa. Huu ni mkopo maalum kwa ajili ya ununuzi wa mifugo. Asante sana rafiki zetu wote mnaendelea kutufuatilia kupitia TBC online, tunapatikana mubashara huko. Asante Kamchenga ambaye yeye tumekuwa naye tangu pale saa 12 kamili kutoka pale Karongo Kiero, anasema anashukuru sana kwa utabiri wa hali ya hewa. Clavere Msonela kutoka Kelly Road. Wow.

0: kuwa ndio yanayozuia vita vyo ya mambo yote haya. Kwa hiyo hakuna haja ya kutumia mtutu wa bunduki kusema kwamba ndio tutatafuta mawasiliano kwa mtutu wa bunduki. Juma Simindo anasema kila laheri watoto wote wa Afrika wanafuatilia kutoka Yombo Vituka. Asante sana Juma Simindo. Yusef Fabiano kutoka pale kijiji cha Basanza kule Kigoma anasema leo anatakiwa ushindi Yobana nasema natukia ushindi Ufaransa wa goli 3-0. Mimi sitaki kusema sana. Hii ni ujumbe wako Semi Fabian wa Afrika usije wakanimeza. Goodluck Beleda kutoka Buchosa pale anasema anatupata vizuri wakati Marwa Tobias kutoka Mugumu Serengeti anasema naye pia anatupata vizuri. Asante sana, asante sana Mura kutoka huko. Sisi tunafurahi sana Mura. Wewe endelea kutusikiliza kabisa Mura. Hiba anasema tunafuatilia kwa uzuri kabisa tukiwa sambamba ni nani sasa anasema yuko sambamba na mzake, anasema tu yuko sambamba na Chilampa family. Anaitwa comrade mwalimu Kalisi Joseph. Oh mwalimu, tulikumisi sana, asante. Karibu tuendelee kufuatilia pamoja asubuhi. Unamaji kwenye jumbe fupi
1: Noma Fweza wa Busukelo Mbeya anasema rais wa Marekani Donald Trump, kwa nini usiwaze kuwasaidia wananchi wa DRC katika kutafiti ugonjwa unawasumbua yani wa Ebola kuliko kulala na kuamka kuwaza vita ambavyo ni hasara bila faida. Hongera Cape Verde kwa kutoka Sari na Spain. Mimi ni Yuda Mtwevu kutoka Maholongwa Ludewa. Haya au wapi hii jamani, jamani haya anasema kawa unapatikana Tandahimba, tuwe pamoja na watoto sisi wazazi tusiwaachi nyuma. Na leo katika siku ya mtoto wa Afrika tunakuzungumza hapa na wale ambao wanafanya harakati hizi za kumlinda mtoto wa Kitanzania juu ya changamoto mbalimbali ambazo watoto wanakutana nazo. Anaitwa Mapigano Jacob Ngwano kutoka Katanga Kakonko, habari zetu hapa salama. Haya, unasema utaenda pamoja nasi mpaka tamati. Taasisi za michezo walaji wengi Tanzania. Yusufu Yoma Lubuta wanavanga Lindi akiwa ameandika hivyo. Walifanya mauaji ya watoto hao wa Kibainika Wanyungwe hadi kufa. Anaitwa Sele Jambia wa Vingo Kurugwe, mtuandikia ujumbe wake kutoka huko. Huyu anawatakia Senego ushindi, anaitwa Hamza akiwa Newala. Haya, dada na kaka nawafuatilia. Nasema leo nimependa na ujumbe umefika sana, yani watoto 2000 sisi hatuna moja ilipoaje alijibie. Anaitwa Duaisa Sebaji la Mkwiti nchini Tandahimba. Pote bibi anaita watoto wa 2000 kuna namna nimemalizia hapa, binti akoisha fota ana namna kuijibu. Anaitwa anasema jamani, jamani mauaji yanazidi, tumuogope Mungu. Anaitwa Kondo Mbina kutoka ku Mkuranga Pwani. Salu Sokwe wa Kibudi Mkuranga Marekani, malizeni hayo mapigano, mnatutia njaa tusihusika. Pole Shamimu, hakika kumekucha salama, yani huku kwetu Tarakea Rombo tumezima zote, tumewasha TBC Taifa. Naitwa Kajula Salia, asante Kajula kwa ujumbe wako. Kutoka Singida Msukuma Mkungu wa Mpamba pia asante kwa kutuchagua. Anasema leo Mbeya kuna kabaridi kiasi, hakika wageni wa Makoti kawaida yao. Anaitwa Jibali tu, anapatikana Mbarali pale Mbeya ama hapo Mbeya. Saidi Mgwaka aka Makonda wa Dodoma Mkunjo Newala DC, kwanza na wapa hai wadau wote, haya na wengine wote ambao umewasabahi kwa siku ya leo. Ni nyingi lakini nitaangalia namna kuzipunguza wakati tunaelekea kwenye mtukati, kwa tayari ni saa 1:41. Anasema nitakia Senegal ushindi wa goli moja tu dhidi ya Ufaransa. Anaitwa Yuda Mtwevu, umerejea tena Yuda. Peter Nyamkoma wa Rungaburi Mugumu Serengeti, huyo mtumio aliyefanya mauaji huko Dodoma afungwe maisha. Anasema jamani, swala la maji huku kwetu Mheza ya Leshata ni kero, watu wanakunywa pamoja na mifugo na barabara na barabara nazo ni shida, tunaomba mtusemee na sisi. Anaitwa nani huyu, hajasema lakini anasema kule Muheza itakuwa Tanga hii, na wenyewe wanasema wanakumbana na hiyo changamoto ya maji pamoja na barabara, hii imefika sehemu husika. Fundi Isa Diwani wa Kigamba Kilindi, naibu kwa watendaji wetu mpaka

0: Kwa kiongozi wa taifa afike ndo huduma zipatikane na si anasema si Mwanza tu, hata huku Kilindi kuna changamoto hiyo. Ima Kilindi ni Tanga hiyo. Trump ukimaliza kazi ya Iran ataendelea na kazi yake ya kuweka kambi ya Ebola Kenya, Afrika Mashariki. Tuwe makini sana na vita ya uchumi duniani. Ay, ni ujumbe wako huu ukiwa umetuandikia, ujasema unaitwa nani asubuhi ya leo. Salu Daudi kutoka Mugabe Chilimasimiu anasema wamiliki wa viwanda ni muhimu wakafuata sheria, kanuni na taratibu zote zinazotakiwa ili kulinda usalama wa jamii inayowazunguka pamoja na mazingira husika. Asubuhi hii tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Unaitwa nani tena? Kutoka Morogoro Tanzania, ujumbe wako umeniimbia hapa. Hai, ni kupitia 0675848479. Tuendelea kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao umetuandikia, ambapo wasa huu utaelekea kwenye mtu kati, itakwenda kuzungumza na Flazia pamoja na Agnesi, tukiangazia siku ya mtoto wa Afrika ambao wenyewe wanatoka kwenye moja ya taasisi, moja hapo ni ile What Girls Want. Na hapa hatuzungumzi mtoto wa kike peke yake, tunazungumzia watoto wote wa jinsia zote, ambapo hawa kutoka Girls Want kikundi cha ambacho kipo chini ya taasisi ama NGO ya Day Organization, ambapo kuelekea siku ya mtoto wa Afrika watakuwa na ushirikiano na taasisi inaitwa Baba Baba Watoto, ambao mdhamini wao ni World Vision. Tarehe 19 Juni watakuwa na mazungumzo kuhusu malengo ya mtoto wa Afrika yatakayofanyika Minazi Mirefu wilaya Ilala, ambapo wao wapo ili kuzungumzia hii siku, lakini kile ambacho watakwenda kukifanya.
1: Aha, Flavia pamoja na Mbuki wamekwisha fika, wanapanda hapa hivi punde tu. Naam, napozungumza na wewe kwamba tayari wamefika, kama unavyoona jitihada zinazofanywa na bwana Samir. Tuje tuzungumze naye, tuzungumze nao mawili matatu kuhusiana na hiki ambacho wanakifanya. Nimependa hii ya kwao ya Baba Watoto Organization, Baba Watoto Organization. Nimependa hiyo. Karibuni sana studio Flavia pamoja na Mbuki. Bila shaka samahani, naomba niwekee vinasa sauti hivyo kwa uzuri wake. Ila hata hivyo mtoshikile, tatuia radhi hii leo na naamini mvua itakuwa imemkwamisha. Hebu tupate kutoka kwao, fundi mitambo tukamatia hapo hapo, alafu tukirejea hapa tuje tuzungumze na wageni wetu ambao tayari wamekwisha fika hapa studio.
2: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu ana hisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.

0: tunazidi kusonga mbele na sasa ni wakati wa mtu kati. Kama Shamimi alivyokufahamisha mapema sana, tunazungumza na rafiki zetu, tuko na Flavia Anatori na tuko na Mboki Baskani Langala, ni mwenyekiti wa What Girls Want, ama msichana anataka nini. Wakati Flavia Anatori, wewe ni unatoka Baba Watoto Organization. Nataka kufahamu Baba Watoto Organization tumekumbukwa vikundi vyote ni akina mama, akina mama, sasa ni Baba Watoto Foundation. Unatukumbuka kwenye nini, Flavia?
1: Asante. Kwa majina naitwa Flavia Charles Anatori. Natokea shirika la Baba Watoto.
0: Ndio.
1: Shirika letu la Baba Watoto ni shirika linalo husiana zaidi na watoto, vijana na jamii kwa ujumla. Jina hilo la Baba Watoto linaweza likaleta utata, kwa sababu mtu atauliza kwa nini Baba Watoto. Sawa. Baba Watoto ni shirika ambalo jina kwanza Baba Watoto limetokana kutokana na swala kuu la shirika. Shirika lengo lake kuu ni kuwa kama mlinzi, mzazi au mlezi. Na kama tunavyotambua katika jamii zetu, mzazi, mlezi, mlinzi, kwa pamoja tunatem kama walinzi wa familia. Kwa hivyo Baba Watoto tunamtem kama mlinzi. Mlinzi wa familia au mlinzi wa watoto. Ndio maana kikundi chetu au organization yetu ikaitwa Baba Watoto, kwamba atakuwa kutakuwa na ulinzi wa watoto. Lakini pia sio watoto tu, pamoja na vijana na jamii kwa ujumla, ambapo tunajihusisha na vitu mbalimbali kama kutoa elimu hususan kwa vijana, hasa vijana balehe kuanzia miaka 10 mpaka 24. Lakini tunatoa elimu mbalimbali kuhusiana na elimu ya uzazi, afya ya uzazi, tunatoa elimu ya kupinga ukatili wa kijinsia, tunatoa elimu za kupinga ndoa za utotoni pamoja na mimba za utotoni. Lakini pia tujaishia hapo, tunawasaidia vijana katika kujikwamua kiuchumi kupitia sanaa.
0: Baba tumekumbukwa.
1: Pia tuna vikundi vya baba bora ambapo vinawasaidia wanaume, hatujawatenga pia wanaume. Kwenye kikundi cha baba bora ni kikundi ambacho kinakuwa kinamsaidia mwanaume kuweza kutambua wajibu wake, kukumbuka anatakiwa afanye nini katika jamii, kama position nini katika jamii, kwamba yeye
0: sasa hapo Flavia, wanaume kusimama katika jamii
2: ya pongo ya kwanza.
0: Ndio.
2: Kwa hisani ya mtozi. Najua natusikia.
0: Ndio.
2: Jumatatu itakuwa Jumapili yake tutakuwa tumetoka kuisherekea siku ya baba. Kutuwekea hapo ili hawaje tueleze kuhusu baba. Leo tunyingine tuje siku ya mtoto wa Afrika. Baada hapo naona kapata utetezi wa hali ya juu. Kwa hiyo hata kapita huo ushasikia kuna baba bora.
0: Sawa.
2: Tutakuja tueleze
0: na kwenye hiyo baba bora na jinsi ambavyo mmeamua ninyi kuanzisha hiki ambacho mmekianzisha, ni namna gani mnawatengeneza hawa baba kuwalea watoto katika mazingira ambayo ni jamii yetu tunafahamu kuna changamoto kubwa sana ya kuporomoka kwa maadili. Sasa mnawatengenezaje hawa watu kuhakikisha wanalinda watoto wao vilivyo? Kumbuka leo ni siku ya mtoto wa Afrika.
1: Linasaidia kina baba au baba bora kuweza kutambua majukumu yao katika familia, kuweza kutambua mchango wao, wanatakiwa kufanya nini ili kulinda familia, lakini ili kulinda watoto, kwa sababu tunaamini kwamba baba ndiye mtu ambaye anakuwa termed kama ndo kiongozi wa familia. Kwa hivyo tunawakumbusha kwamba wanaume wasiachie jukumu lote kwa wanawake katika matunzi au malezi ya mtoto. Tunawakumbusha majukumu yao, na hatujataka kuwaacha nyuma kutengeneza vikundi tu vya wanawake, kwamba mwanamke anaweza, mwanamke anatakiwa atunze familia, lakini pia mwanaume anatakiwa atunze familia kwa kushirikiana na mwenza wake au kwa kushirikiana na jamii.
0: Mboki Mlangala, wewe ni mwenyekiti wa What Girls Want. Leo ni siku ya mtoto wa mtoto Afrika, mtoto Afrika ni pamoja na wasichana. Ninyi katika harakati zenu za kuhakikisha kwamba hawa watoto wa kike ambao wanataka nini ama msichana anataka nini, mnaligusia hili la utoto wa Afrika pengine na kaka zao, ukiacha tu sio tu wa dada?
3: Okay, majina yangu naitwa Mboki Baskai Mlangala. Mimi ni mwenyekiti kikundi cha wasichana kinaitwa What Girls Want. Nini msichana anataka? Kuelekea hii siku ya leo, siku ya mtoto wa Afrika, sisi tunaenda na kauli mbiu ambayo inasema hivi: kuhakikisha upatikanaji wa maji safi, usafi wa mazingira na huduma za usafi binafsi kwa kila mtoto barani Afrika. Ukiangalia hii kauli mbiu, yani ilivyokaa ni mambo ya usafi usafi, afu ukiangalia sisi wasichana inatugusa zaidi. Kwa kuelekea hii siku muhimu ya siku ya mtoto barani Afrika, sisi kama What Girls Want tukushirikiana na taasisi ya baba watoto ambao wenyewe wanatekeleza mradi wa ahadi, siku ya tarehe 19 mwezi huu, siku ya Ijumaa, tutakuwa na tukio pale kata ya Minazi Mirefu, wilaya ya Ilala. Tutakuwa na matukio ya kukutanisha watoto, watoto wenye ulemavu, wasichana, wakaka, yani wale watoto ambao wako chini ya miaka 20. Tutakuwa nao pale kwa ajili ya kuwapa awareness, kuenda kuwasisitiza hii kauli mbiu, nini wafanye, nini kinabidi kifanyike katika siku ya mtoto wa Afrika, kwa vitu kama hivyo.
2: Mboki, tuwe tunasubiri mpaka siku ya mtoto wa Afrika kila mwaka kumuelewesha ama kufanya mtoto ajitambue, ama mnadhani ipo haja ya watoto hawa kupata huu utambuzi kila itwayo leo?
3: Yani kama sisi What Girls Want tunafanya sana, lakini sasa hii ni siku yao kabisa. Kwa hata katika siku yao pia tunataka kuacha nyuma, tumeona kabisa tukazungumzia masuala kama haya.
0: Kwa nini Flavia, pengine mmeandaa nini katika kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika?
1: Katika kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika, sisi kama shirika la baba watoto tukishirikiana na kikundi cha What Girls Want, tumeandaa tafrija ya fupi kwa ajili ya watoto watakao kuwa katika kata ya Minazi Mirefu, ambapo katika tafrija hiyo tutakuwa tunawasaidia watoto pamoja na wazazi wao, kwa sababu tunaamini kwamba watoto hasa wale wenye ulemavu ni vyema wakipewa elimu wakiwa pamoja na wazazi wao ili iwe rahisi. Kwa mfano, mtoto anapokosea au mtoto anapokumbwa na changamoto, mzazi anakuwa anaweza kumsaidia, anaweza kutatua changamoto yake. Kwa hiyo kupitia siku ya mtoto Afrika, organization yetu ya baba watoto kushirikiana na kikundi cha What Girls Want tumeandaa mafunzo mbalimbali ambayo yatawasaidia watoto hao pamoja na wazazi. Katika mafunzo tulioandaa, ni mojawapo ya hayo mafunzo ni kutambua haki za watoto, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna baadhi ya wazazi ambao kwa bahati mbaya wamepata watoto wenye ulemavu, wanaamini kwamba mtoto wangu ni mlemavu lakini hata kutoka nje, hataki kuonekana na watu, nikimpeleka shule atanyanyasika. Kwa hivyo kupitia hii siku tutaweza kuwapa wazazi elimu kwamba sawa, mtoto ni mlemavu, hakutaka yeye kuzaliwa na ulemavu au kupata ulemavu, kwa hivyo mtoto asifichwe ndani. Sawa, ana ulemavu lakini hatakiwi kufichwa ndani, anatakiwa atoke nje. Huenda yeye ndo atakayeenda kuwa mwanga wa watoto wengine watakao kuwa na ulemavu. Kwa hiyo tumeandaa pia hiyo session kwamba kutotoa elimu tofauti tofauti. Elimu nyingine tutakayotoa ni jinsi ya kupinga ukatili. Tunatambua kwamba kumekuwa na ukatili wa aina tofauti tofauti, ambapo tunajua ukatili sasa hivi umekuwa kwa kiwango kikubwa. Hautokei tu mitaani, lakini ukatili umekuwa ukionekana hata kwenye majumba yetu. Tumeona ukatili unatokea, lakini sio tu majumbani, pia mashuleni. Kwa sababu hawa watoto hawatabaki nyumbani au hawataenda tu mtaani, lakini pia wataenda shuleni.
0: Ndiyo.
1: Watatoka, wataenda kwenye shughuli mbalimbali. Kwa hivyo lazima tutoe elimu za kupinga ukatili.
0: Mboki, muda wetu unatukimbia kweli kweli. Amegusia hapa Flavia kuhusiana na watoto wenye ulemavu kwamba wana haki zao kama mtoto mwingine yote, ikiwemo kwenda shule na vitu vingine kama hivyo. Sasa nataka kufahamu changamoto zilizopo, mnadhani zimefanyiwa kazi kwa kiasi gani, hususan kwa watoto ambao wana ulemavu?
3: Yani kwa mpaka tulipofikia hapa, nimeona yani kidogo, sio kama miaka ya nyuma, ni kama basi kuna 100%, basi 80% watoto wenye ulemavu. Yani wale waliobakia ni wale wachache sana ambao wako labda pembeni ya miji, ambao elimu ni ngumu sana kuwafikia.
0: Na ndio maana tuko hapa ili elimu iwafikie.
3: Yani mpaka sasa hivi naona inclusive inazingatiwa sana maeneo mengi sana, shuleni, wapi, mazingira, kwa watu wa ulemavu na wenyewe wajumuishe watu wengine.
0: Sijui muda utatosha huu. Ndugu zetu NMB najua wanatuvuta shati na wapate haki yao. Ila
2: tumalize hivi. tunashukuru Agnes pamoja na Mboki kwa kufika. Japo najua kulikuwa kuna mengi ya kuyazungumza muda, lakini
0: si hali ya hewa leo. Dar es Salaam mvua inanyesha huko. Kisikia huko mvua inanyesha jamani, hatutalii mvua inanyesha Dar es Salaam. Asante sana NMB. Mpunga bado upo, unaweza kuvuta mpunga kwa ule mshiko hao. Ukiwa tu wewe ni una account yako NMB, ni chap chap unapata cha kwako. Masharti yatazingatiwa. Saa 2 kamili, muhtasari wa habari.

0: Kimataifa, ukweli na uhakika.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya

0: FM. Μιλόγο.
1: Hivi sasa ni saa mbili kamili.
2: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametangaza siku ya Jumatano Juni 17 kuwa siku ya kwa Zanzibar kwa ajili ya kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijiria. Dr. Mwinyi amesema uamuzi huu ni sehemu ya utekelezaji wa azma ya serikali ya kutambua mwaka mpya wa Kiislamu kama miongoni mwa siku muhimu Zanzibar. Kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika leo Juni 16, Tanzania imeandaa mijadala mbalimbali kuhusu mtoto wa Afrika ili kutoa elimu kuhusu hali ustawi wa watoto wa Afrika kama ilivyoainishwa katika ibara ya pili hadi 22 ya mkataba wa Afrika wa haki na ustawi wa mtoto. Waziri wa maendeleo ya jamii wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amesema kuwa kilele cha maadhimisho ya mtoto wa Afrika itafanyika Juni 30, 2026, lengo likiwa ni kuiunganisha na siku ya familia duniani iliyokuwa ifanyike Mei 15. Na Spika wa Bunge Musa Zungu ameagiza watendaji wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA na mamlaka ya masoko mitaji CMSA kufika mbele ya kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti kutoa maelezo ya kwa nini hawachukui hatua dhidi ya kampuni za simu ambazo hazijaanza kuuza hisa 5% kwa Watanzania. Akizungumza bungeni jijini Dodoma jana, Spika Zungu amesema licha ya sheria ya epoka ya mwaka 2016 kutaka utekelezaji wake kuanza mwaka 2018, lakini bado zipo kampuni ambazo zimeshindwa taarifa muhimu ndani ya muda uliotakiwa kisheria. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Sio kama hao majogoo wa Paris ya wajui walichofanywa na simba wa karimu wa Teranga 2002.

0: 4 kamili usiku, uwanja wa BetLife New Jays. Pale kideo cheki TBC One na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa. Kombe la dunia. Dunia 2026 TBC Pira Mbeleto.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Misa ya michezo.

0: anaitwa Juma Mchopanga.
1: Naam. Maisha Boarding.
0: Sisi tuliokuwa kati ya muziki ndio inaanza. Tunawafahamu hawa.
1: Naam.
0: Shalimu ni nani? Juma Mchopanga.
1: Album
0: ni kama GMO.
1: Ndio huyu. Ulimwengu ndio mama. Jina la hiyo album. Ameeleza vitu vingi sana ambapo sisi sisi mwanangu anasema boarding Mwananyamala si wapi si
0: Mwananyamala boarding ni nini sasa toka ni mali?
1: Mwananyamala.
2: Kwa nini unasemaje yani?
1: Mimi nilisoma boarding boza sekondari. Tangani Tanga, bweni langu lilikuwa Milambo, cubic kuna vyumba vitatu. Chumba cha kwanza kilikuwa kinaitwa Kingston Jamaica, Jerusalem, afu mimi nilikuwa nakaa Kosovo. Mlangoni kulikuwa kumeandikwa never get solution without suffer.
3: Kosovo.
1: Kosovo hiyo.
2: Maisha leo ipo jemo umeyapitia.
1: Asilimia zaidi ya 90.
2: Asubuhi ilikuwa desh.
1: Ah, acha bwana uji.
0: Shule ilikuwa nzuri. Nakupa uji asubuhi.
1: Uji unaona?
0: Mbona kawaida? Uje kwa kawaida. Swala
1: kawaida. Mimi shule nilisoma hapa na uji. Sasa hiyo ilikuwa
0: kufu. Hapana, shule ilikuwa haina uji. Ila kulikuwa tunatengenezewa kande.
1: Asubuhi.
0: Asubuhi ndio. Kila siku
3: kera sana.
0: Na maji ya moto yapo. Kwa hiyo nitafutie unachotakiona. Ngoja
1: kwa kishua. Ngoja kishua jamaa.
0: Unachotakiwa kufanya. Unachotakiwa kufanya ni kutafuta sukari na majani ya chai. Hayapo shuleni.
1: Wakishua wewe.
2: Hii kama mpo uji mevua ina maana nyeme mekula.
1: Yaani mimi unajua wewe. Uji mbovu.
0: Huti mishi mishi.
2: Makande.
3: Makande asubuhi.
1: Makande
3: maji ya moto.
1: Maji ya moto unapewa.
0: Alafu ile ilikuwa sawa. Alafu shabiki aishi vizuri. Alafu hiyo nani? Alafu hiyo haikuwa asubuhi. Ilikuwa ni saa 4 na dakika 20. Yaani asubuhi kiamka mnaenda darasani.
3: Hiyo ratiba nyingi za boarding
0: ziko. Mnaenda darasani.
2: Kwa hiyo sasa mnyo uji.
1: Tunakuja uji asubuhi.
0: Asubuhi shule zote. Unaenda darasani mshipa shule.
3: Mimi nakumbuka. Nakumbuka boarding ulikuwa ukipata adhabu. Ukapelekwa staff. Ule utoki salama. Yaani sisi tulikuwa tunaita, yaani ile staff tuliwapa jina tukawaita, mule ukiingizwa mule panaitwa Guantanamo.
0: Hiyo tuko sio siku nyingi sana. Sisi kuna beach moja ambayo ilikuwa
1: tunakuzwa hadithi za Kosovo hiyo miaka 90 mwishoni. Kosovo.
0: Mimi nakumbuka kuna beach moja nje ya ofisi ya walimu. Yaani ukimwona mtu kaketi pale, jamaa na kesi. Yaani walimu wale wanaweza kukalisha pale hata dakika 20. Hata aliyekuita atatoka na kuacha pale. Yaani kitendo cha kukaa pale ilikuwa ni adhabu inatosha. Yaani kukaa tu usubuhi juu unakuja kuulizwa nini na unaadhibiwa nini?
2: Utaadhibiwa nini?
0: Na sisi kwetu timbo hazikuwa nyingi sana. Kule kuna kazi nyingi za kufanya. Kwa sababu shule nasoma mimi kuna mashamba, maharage tulikuwa tunalima sisi.
1: Unasoma shule gani?
0: Eh? Niko kingine kilomita 45.
1: Gani?
0: Ah, ni jina la ni shule binafsi, kwa hiyo nikisema kaletoa hivyo sina na fursa kimbori. Ila iko kilomita 45, alafu hapakuwa na umeme, kwa tunatumia palikuwa pana generator ya shule. Kumbuka ni shule ya kanisa, kwa hiyo kuna generator ambayo ilikuwa inawashwa Jumatatu, Jumanne nafikiri na Alhamisi, kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 3 na saa 1 nusu mpaka saa
1: 5. Unajua ni
0: baada hapo unafahamu chemli shashamu chemli ambayo nyumbani anasafisha ile glasi yake ni mama ama festiboni, ndio hizo tunasomea.
1: Unajua zile shule za boarding zile ilikuwa JKT tosha.
2: Jinsi hizo
0: ukitoka huko unaishi vizuri, unaishi vizuri.
2: Karibu kwenye meza.
0: Jamani, karibu kwenye meza ya michezo.
1: Kwa vizuri zaidi. Tuanzie wapi?
0: Tuanzie
1: kwenye tiboli leo.
0: Tuanzie kwenye tiboli leo. Sawa.
1: Jana ligi daraja kwanza netiboli imemalizika jana. Polisi Arusha ndio mabingwa wa netiboli.
0: Hivi hapo Mr. Mem, hamna ligi kuu ya netiboli?
1: Au ndio ile ligi daraja kwanza?
0: Ah, sio.
1: Hamna ligi daraja kwanza, bado ligi ya juu kabisa ya netiboli. Ilianza Juni 9 Arusha malizika. Wanafanya mashindano kwa wakati mmoja ambapo jana kulikuwa na finali ya Polisi Arusha dhidi ya Uhamiaji. Polisi Arusha wameshinda 43-36 na kutawazwa kuwa mabingwa wapya wa netiboli hapa nchini jana. Lakini jana ambapo pia kulikuwa na mechi ya veteran wa wabunge na viongozi wa netiboli. Hiyo ilikuwa ni katika kuhamasisha na kuongeza chachu ya watu kuleta hamasa kwa mchezo wa netball. Netball ni kama mchezo ambao Shamimu anajua, si wengine tunaoheshimu sana.
2: Kabisa.
1: Netball is the life. Netball nyingine imetulindia ada. Kwa hiyo tuna thamani kubwa sana na mchezo wa netball. Kwa hiyo ukiona na chagizo, ni jambo jema kuhakikisha kwamba unarejea kwenye hadhi yake ya kama awali.

0: zibona ukwenza shule shule kunaziona
1: mimi shule ni
0: Squeeze sheria zimeruhusu wanaruhusiwa kugusana.
2: Sasa msigusane na
0: mtakaa. Ni smart.
1: Pomona ulivyo uwanja wa mpira. Yes. Kuna eneo ile ambayo tunasema achana ule katikati. Kuna ile ile ukiingia kwenye 18 si pena tukifanya madhambi. Sasa kuna baadhi ya wachezaji kwenye netball ule mstari uruhusi kuvuka. Yaani wanacheza kwa mstari uruhusi kuvuka.
0: Na kuna wengine walisa katikati tu pale. Upande wote ni pale katikati uruhusi kuvuka.
2: Mimi niliambia tu kwamba sio kila mtu sikio kufunga ni watu wawili katika zile tu. Hapana, wewe ni ubaguzi. Kwa sababu angalia kandanda, mchezo wa 11. Anaweza kufunga hata kipa kapi. Akapiga kona akafunga,
3: lakini kule hakuna kipa. Ana uwezo wa kutoka kwenye eneo lake akaenda akafunga.
2: Kwa hiyo kule hamna, lazima umpasie mfungaji. Kwa hiyo polisi mabingwa,
0: hongera sana. Okay, ligi kuu Tanzania bara, of course KMC wanaendelea kutoa sadaka sababu tayari shughuli yao ishaisha.
2: Wanamalizia
0: ratiba ya kumalizia msimu wa ligi kuu, waondoke msimu
2: wa wanamalizia ili waondoke
1: championship.
2: Mimi nilishauri aliambia rafiki yake Kinyando, akambia ni mguu wa shingo huko, sio kama kitoto uko nasikia
3: wewe, huko ni balaa hapo. Yani huko kama hujajipanga
2: unataka kuondoka zaidi,
3: kuna wachezaji wake na wachezaji wake ambao wenyewe miaka nenda rudi
2: wako huko. Kwa maana yake ukishuka na kuna wachezaji wako ligi kuu, unaweza kukutana na kule na wachezaji wao na nyingine kabisa,
3: watafute kabisa.
2: Wakuja kuipandisha timu.
1: Kwa hiyo ligi kuu watatafuta, itabidi watafute timu za kwenda.
0: Of course wengine watashuka nayo, lakini wengine hawezi kushuka nayo.
1: Tunasema inabidi watafute.
2: Kwa sababu advance mwanzo katikati msimu tu umeanza, ulivyoona KMC inavyokwenda ulisema mapema kabisa, naomba ni nukuu hicho kusema kwamba KMC haikuwa na wachezaji wa ligi kuu. Manake wanakushuka huko ndo wanakostahili.
0: KMC ilishajiandaa kushuka daraja.
2: Kwa aina wachezaji ambao ilisajili.
0: Ilivyofanya tu usajili wa wachezaji wa msimu huu, ilishajitengenezea kaburi ya kushuka daraja.
2: Kwa hiyo manake watapanda kama wachezaji hawa ni wenye
0: wenye kule. Hawakuwa na wachezaji wenye viwango vya ligi kuu.
1: Kwa hiyo walisajili viwango vya
0: yani kama ndondo cup tu.
2: Hata championship hapo
0: hakuwa.
3: Hakuna wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza championship
2: kwenye ile timu sahihi. Kwa maana kitabu
3: cha wachezaji, kwa taarifa ambazo ninazo pia, kabla ya mchezo dhidi ya TRA kuna wachezaji takriban 7 ambao walisimamishwa. Hizo ni taarifa za ndani.
1: Hizo wale ambao nikatamsha wale upunguzo wanaendeleaje?
0: Wapi?
1: Kuna ambao walipunguziwa mshahara wakaambiwa washinde. Ndio najaribu kuwakumbuka. Mimi nijua mtakumbuka.
0: Ndio tuambie.
1: Bwana wewe, ushanikumbuka.
2: Sawa. Leo kuna mechi nyingine.
0: Leo Azam na Mashujaa. Mashujaa wanataka huo mchezo kwa ari na mali.
2: Kwa sababu naye kajifikisha, kumbe hajafikisha alama 30
0: Mashujaa. Lakini pia kuna mechi ya Namungo na
2: mechi samani, mechi ya Mashujaa walitokaje?
0: Walicheza na Yanga 2-2 nyumbani. Kuna mechi ya Simba na
3: Mbeya City
0: saa 8
2: mchana. Afadhali hata wacheze mapema. Mbeya haina shida saa 8.
0: Haina shida saa 8
2: ile
0: inaruhusu. Na tafadhali.
2: Kwa sababu wacheze jioni misuli itasinya kule ni baridi.
0: Nafikiri wataalamu wa pale Unyamano waligundua
2: kama tunaona mambo sana
0: leo. Waondoka kwenye joto huko. Goma lipigwa saa 10 pale.
3: Wewe hata ratiba pia ratiba ambayo wanayo Simba. Kwa sababu mchezo wenyewe wanacheza dhidi ya
0: sio ratiba. Inji Simba nango wanafanya mnachokitaka. Ile mechi Simba ndo wameomba ichezwe saa 8. Wamechungulia
3: sio
0: saa 8.
3: Sio wenyewe.
0: Hii Simba na Yanga wanachokitaka kinafanyika. Unaelewa? Bado itaka mechi zio sasa na Argentina saa 10 alfajiri
2: zitachezwa
0: tu. Umeelewa? Ile mechi Mbeya City hawajataka, Simba ndo wametaka hizo saa 8 na ikapangwa hizo saa 8.
2: I see.
0: Umeelewa? Simba na Yanga wanafanya kila wanachokitaka kwenye soka nchi.
2: Unachostaka. Ndio unapita milango sio kwa sahihi.
0: Sema sahihi si bisi mechi ligi kuu itachezwa kanuni za badilisho itachezwa
3: na saa 2 asubuhi
0: itachezwa. Hiyo mechi kama kesho alfajiri saa 10 na alfajiri Argentina wanacheza nao wanacheza itachezwa.
2: Hatuingii vyumbani.
0: Na kipindi hicho kwenye timu. Unajua kuna mimi asubuhi. Sasa hizi Simba yangu ana wao.
3: Kwa hiyo
0: ndio anakuja kusema Yanga kwa Dar es Salaam.
3: Walikuwa mechi ya ubingwa
0: sasa.
3: Na kukabidhiwa ubingwa.
0: Ndio maana na mimi sasa hizi Simba yangu hizi.
3: Mechi ya kukabidhiwa ubingwa
0: alikuja. Msikia. Sasa hizi Simba na Yanga wanachokitaka wao ndio kinafanyika.
2: I see.
0: Simba walisungulia kuona mechi ipigwe saa 8 ndio muda mwafaka. Mechi ya saa 8. Na wewe upande mwingine sio inachezwa. Wanachotaka wao yaani kila upande unataka. Umeelewa? Ndio ndio ndio subiri nikwambie hivi. Sisi hatuna mambo yetu kama kile ngombe ya dunia sisi hatuna mpango nayo. Sisi tuna mpango Simba
2: au Yanga,
0: Yanga wa bingwa. Bas.
2: I see.
0: Maisha naye.
2: Tuendelee bana sasa.
0: Hispania.
2: Sasa
0: mpango huo.
2: Saa 2:19 tuelekee kwenye kombe la dunia. Nafahamu kuna mechi zilizochezwa leo na zitatangazwa mabasha kupitia TBC wala
0: taifa. Sasa utawala jana. Cabo Verde na Spain. Bonge la mechi.
2: Nasikia nani Yamal na mwenzake winga moja kushoto nafikiri yuko Nico walipumzisha jamaa akijua hawa na waamuzi. Nashangaa dakika zimekwenda 70 akasema eh nani ingia? Alafu bado jamaa akawa
3: yani unajua Cabo Verde ukiwatazama ukiwachukulia kiurahisi unaweza kuona ni timu moja ambayo ni nyepesi sana.
2: Na kwa jicho langu nilivyoona Julius ni kwamba nafikiri kwa sababu aliingia kucheza kama Mourinho ile kwamba tunataka tuzibe mpaka tuzibe. Kuna nafasi walizipata ambazo wangekuwa kile kidogo wangeshangaza dunia. Nafikiri kwa sababu mentality yao ilikuwa ni kujilinda zaidi.
3: Yes, kwa sababu kwenye mstari wa mwisho walikuwa na watu 6.
2: 6.
3: Katika wale 11 wana watu 6. Lakini tazama ambavyo walikuwa na umakini mkubwa sana. Unajua unapomwa kucheza kwenye robo kuna riski nyingi sana ambazo zinakuwepo. Lakini
2: mmeanza mapema leo simtachoka watu wenyewe Spain. Lakini jamaa anashangaa kama hizo
3: sasa. Bwana, Mourinho ameonyesha ubora mkubwa sana.
2: Anasema aende zake hata Saudi Arabia kwa kumaliza mpira wake.
3: Kwenye mechi za jana, magoli kipa amezibeba sana timu zao. Kabisa. Shobel kwa Misri, lakini Mourinho kwa Cabo Verde, lakini Mohamed El Hawis kipa huyu wa Saudi Arabia. Bwana yule kipa dhidi ya Uruguay kafanya kazi kubwa sana, kaokoa michomo mingi sana.
2: Alafu ndo chama langu unajua lile.
0: Sasa wakati nilipokuja asubuhi hapa nikwambia kunyokosa Instagram wa yule goalkeeper wa Cabo Verde
2: Mutinya
0: ulikuwa milioni 5. Sasa hizi mko milioni 5 na 400,000.
2: Washaongezeka 400,000.
0: Washaongezeka kutoka saa 12 hadi saa hizi. Washaongezeka 400,000. Jana wakati naingia kwenye ile mechi kwa nafasi 50,000 tu.
2: Eh bana.
0: Sasa hizi imekuwa milioni 5 na 400,000.
2: Malaki kwa kifupi.
0: Mimi kwa saa 12 na nusu walikuwa milioni 5 kamili. Kutoka 12 na nusu mpaka saa hizi saa 1 na nusu wameongezeka
3: 400,000.
0: Na kafunja rekodi ya kuwata wafuasi wengi kwa muda mfupi zaidi.
2: Ndio saa 24.
0: Akaweka rekodi hiyo.
2: Na yani kifupi ni kwamba nchini kwao wote wanamfollow.
0: Yes.
2: Na wengine duniani.
3: Mataifa mengine. Na unaweza kukuta baadhi ya watu ambao wanamfuatilia ama wanamfollow kwenye account yake. Sio watu wa nyumbani.
2: Ni wengi zaidi kutoka.
3: Wengi zaidi kutoka
2: ambao wameangalia mpira.
0: Ndio maisha yalivyo.
3: Lakini kwenye kitu ambacho nadhani timu nyingi kutoka Afrika zimeonyesha ubora mkubwa sana.
2: Ukiachana
3: na Afrika Kusini, Tunisia.
2: Na Tunisia. Wale hapa kwa ubora
0: pale. Watu wa Cabo Verde ni watu 530,000.
2: Sasa katika milioni 5 na 400,000 tufanye wote wakuwa wamemfollow. Milioni 5 nje.
0: Nilikuwa naangalia idadi ya watu wa Manispaa Kinondoni 900,000.
2: Ni wengi.
0: Manispaa Kinondoni. Laki tisa. Niko ba? Yaani karibu mara mbili
3: ya kazi yako
0: kwa nchi ile. Wanakaa Manispaa Kinondoni, Dar es Salaam.
2: Ndogo tu.
0: Hapo mmoja gusa. Usangi.
1: Bala,
3: Advance. Ah, Cape Verde miaka 6 nyuma tulikuwa nao kundi moja kwenye wakati wa kufuzu
0: World Cup.
3: Lakini tazama namna
0: sasa. Kufuzu AFCON.
3: AFCON. Yes.
2: Timu zetu zinacheza ligi kuu kombe la dunia. Sisi bado hatujawahi kufuzu.
0: Ndio.
2: Ya, maswali ni mengi sana.
0: Basi
2: endelea.
0: Baadaye Misri kutoka sare na moja moja na Ubelgiji. Afu Saudi Arabia ile kutoka sare na nani? Na nini? Na Uruguay. Afu New Zealand kutoka sare na Iran.
1: Kama mada sare tu.
0: Leo mechi ya kisasi ambayo tunaonyeshwa na TBC ni Senegal na Ufaransa.
2: Senegal na Ufaransa.
0: Ni usiku.
2: Julius, unaonaje mechi? Ni Senegal ambao mwaka 2002 waliingia kama timu ya pili, lakini sasa hivi Senegal wagonga mpaka Morocco ambao walikuwa natajwa ndio namba moja Afrika, waliopiga kwao na Morocco akafanya tujua, wakapewa kwa ubingwa kwa barua pepe ikaandikwa tu nani wapelekeni kombe hawa.
3: Ule ni ubingwa hivi. Kuna kauli ambayo Kylian Mbappe alitoa juzi wakati anafanywa mahojiano, alizungumza kwamba yeye anaamini wanaenda kucheza na mabingwa barani Afrika.
2: Yaani kweli
3: ambao ni Senegal. Kwa ubora wa timu ambayo wanayo, wana vijana wengi sana ambao wanacheza barani Ulaya. Kwa hiyo wanaamini hautakuwa mchezo mwepesi.
2: Na watu wengi hawajawasema sana Senegal. Unajua walicheza mechi ya kirafiki na Uingereza na walifunga 3-1. Kwa hiyo nafikiri ndio maana Mbappe, ndio maana Mbappe anaona kabisa hawa tuangalie, ameanza kujihami kwamba tunaenda kucheza na mabingwa.
3: Hawana majina makubwa sana, lakini ukitazama talent ambazo wanazo zinaonyesha talent moja nzuri sana. Kwa hiyo nadhani ndio sehemu pekee ambayo wachezaji wenyewe wa Senegal wanatamani kwenda kumheshimisha Sadio Mane, kwa sababu hakuna sehemu nyingine ambayo watamit naye kwa hivi karibuni. Kwenye michuano ya AFCON mwakani bado mahesabu ni magumu sana kwake. Hili ni michuano mikubwa sana hii duniani hivi sasa.
2: Nani unamwona anaweza kubuka na kile nani akabeba alama 3 Sunday usiku?
3: Huo mchezo. Naiona sare.
2: Naona sare.
1: Unapoitamani sare na sare zilizotoka hivi sasa, na maana mpaka tangu kombe limeanza waliofungwa goli nyingi ni 7-5. Kuna ambao wamefungwa 6. Ni 7-5.
2: Na 4.
1: Na 4. Ila sare zinaongoza.
3: Sare zinaongoza. Na uzuri ni kwamba kwenye hii michuano ni bora upate alama moja
2: ndio kuliko kupoteza. Kwa hiyo maana yake Cape Verde ni kama ushindi pale
3: juu, kwa sababu ni mara yake ya kwanza unaenda kupata alama moja kwenye michuano mikubwa kama hii.
2: Alafu mpira ulivyoisha, naona hakuna hata mtu aliyekuwa akisema ngoja nikachukue jezi ya Lamine. Watu wako wanashangilia ushindi kwa roho, kumbuke hata kama
3: wako bize.
2: Walikuwa bize kwamba tumewadhibiti na tumeacha dunia kwamba ukijipanga hata unaopiga dandadada nyingi unaweza kwa huko. Yaani ukachukua hiyo sare moja.
0: Sawa. Leo kuna mechi ya Iraq na Norway.
2: Iraq
0: saa 7 usiku. Lakini alfajiri kesho kuna mechi ya Argentina na Algeria. Mtu anatajwa kuwa na kocha mtarajiwa wa timu ya taifa ya Ufaransa, Zinedine Zidane, alishinda ubingwa wa timu hiyo mwaka 1998. Hata waangalia mechi ya Ufaransa na Senegal. Atakwenda kuangalia mechi ya Argentina na Algeria. Kwa sababu kubwa moja, mwanae Luka ndio mlinda mlango wa timu ya taifa ya Algeria. Kwa hiyo atakwenda kumwangalia mwanae. Wasema anasema damu nzito
2: kuliko maji. Nataka kufahamu jambo moja Advance. Mwanae huyu Luka, babake ni Zinedine Zidane ambaye ana asili ya Algeria na Ufaransa. Sasa sijajua Luka ana pasipoti ipi? Ana pasipoti ya Algeria ama ya Ufaransa?
3: Algeria sana wanaruhusu.
2: Au wanaruhusu. Aha, wanaruhusu kwa na
3: passport
2: mbili. Sawa sawa.
3: Na huu ni mchezo ambao uki Advance amegusia hapa issue ya Zidane kuwepo. Lakini si mara ya kwanza. Alikuwepo hapa pia kwenye michuano ile ya AFCON. Alienda pale nchini Morocco na alitazama takriban mechi zote 3 za hatua kundi. Kwa hiyo
2: za Algeria.
3: Yes, na huu unajua ni mchezo mmoja ambao watu wengi wanatamani kuangalia. Lakini mimi kuna mechi ambazo naziona zinaweza zikastaajabisha watu wengi sana duniani. Kuna huu mchezo wa Ufaransa dhidi ya Senegal. kuna mchezo huu wa Algeria dhidi ya Argentina. Hizi ni mechi ambazo matokeo yake yanaweza kuchangaza
2: sana. Sawa. Bana, mimi nashukuru sana. Muda umekimbia kweli kweli. Asante sana. Shamimu amefanya wetu haya ungurumi sana. Na tumshukuru sana, aendelee na wema huo. Bana, saa 2 dakika 30 moja kwa moja tutakupeleka pale Dodoma kuweza tutalipeleka sikio lako Dodoma kuendelea kufuatilia kile kinachojiri huko. Kumbuka vikao vya bajeti bado vinaendelea. Mimi naitwa Paul Alphonse.
1: Shamimu Mlacha.
2: Asubuhi hii njema kwako.
4: Kutoka hapa linaposomeka bango hili hadi Mwigumbi ni kilometa 24.8.
5: Shinyanga babu kubwa, tuko hapa tunaendelea kutamba kama ilivyo kawaida
4: hapa hadi kufika Shinyanga town. Zinasoma kilometa 60.51.

0: za Shinyanga. Simuliwa Sabuye. Kufika hadi tarehe 17 mwezi huu ili kupata kuifuatilia simulizi ya game kati ya Mbeya City dhidi ya Simba Sports Club, mnyama mkali na ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi yote hiyo kwenye redio hapa TBC Taifa na ligi kuu soka Tanzania bara, na juni ya burudani sikioni kuzingatiwa.
1: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
2: Makofi na vigelegele.
1: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yajitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Hivi karibuni kupitia TBC Taifa,
3: shukrani sana Paul Alfonsi, Shamimu Mlacha na Evans Muhando katika kukamilisha asubuhi hii. Sasa ni 2:30, tunajiunga na Bunge Radio kusikiliza kipindi cha Sikio Letu Bungeni, na baadaye maswali na majibu bungeni.

0: Bajeti ya trilioni 62.3 iliwasilishwa Alhamisi iliyopita bungeni Juni 11 na jana Juni 15 waheshimiwa wabunge wameanza kuijadili. Akiwasilisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027, Balozi Hamisi Musa Omar ametoa tathmini ya hali ya uchumi na utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026.
1: Hali ya uchumi wa nchi yetu imeendelea kuimarika na kuwa himilivu pamoja na changamoto mbalimbali zinazoendelea kujitokeza duniani. Kwa upande wa utekelezaji wa bajeti ya serikali, bunge tukufu liliidhinishia serikali bajeti ya jumla shilingi trilioni 56.49 kwa mwaka 2025-2026. Kati ya kiasi hicho mapato ni shilingi trilioni 41.39 ikijumuisha misaada ya shilingi bilioni 925.1 pamoja na mikopo ya ndani na nje ya shilingi trilioni 15.1. Kwa upande mwingine, matumizi yalijumuisha mishahara na stahiki za watumishi ya shilingi trilioni 7.71, ununuzi wa bidhaa na huduma shilingi trilioni 7.81, malipo ya riba za mikopo na mitaji shilingi trilioni 14.21, ruzuku, michango, mafao, misaada ya kijamii na gharama nyingine shilingi trilioni 23.98, pamoja na uwekezaji wa mali zisizo za kifedha shilingi trilioni 2.78. Kwa upande wa mapato, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, serikali ilifanikiwa kukusanya mapato ya jumla shilingi trilioni 34.75. Mapato mengine yasiyo ya kodi na mapato yanayokusanywa na halmashauri shilingi trilioni 5.92, sawa na 89.5% ya lengo, na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo shilingi bilioni 700.5, sawa na 96.1% ya lengo. Ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya kodi umetokana na kuongezeka kwa wigo wa vyanzo vya mapato ya kodi kutokana na kuimarika kwa shughuli za kiuchumi na kuongezeka kwa kiwango cha uhiari wa kulipa kodi kufuatia hatua mbalimbali za serikali, ikiwemo kuimarisha kwa mifumo ya ukusanyaji wa mapato, utoaji wa elimu ya kodi kwa umma na mijadala ya pamoja kati ya serikali na walipa kodi. Natumia fursa hii kuwashukuru kwa dhati Watanzania wazalendo wanaotimiza wajibu wao kulipa kodi kwa hiari. Mwitikio huo mzuri umeendelea kuimarisha uwezo wa ndani wa serikali kugharamia huduma muhimu za kijamii na kiuchumi nchini kwa zaidi ya 70%. Upande wa matumizi, katika kipindi hicho cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya matumizi ya serikali bila kujumlisha malipo ya mtaji wa deni yalikuwa shilingi trilioni 40.92, sawa na 98.8% ya lengo la kipindi hicho. Kiasi hicho kinajumuisha mishahara na stahiki za watumishi shilingi trilioni 7.02, malipo ya riba shilingi trilioni 5.09, na ununuzi wa bidhaa na huduma shilingi trilioni 7.02. Matumizi mengine ni ruzuku, michango, mafao, misaada ya kijamii na gharama nyingine shilingi trilioni 19.741, na uwekezaji katika mali zisizo za kifedha shilingi trilioni 2.38.
0: Waziri wa fedha amesema bajeti inayoisha Juni 30 imefanya matumizi mahususi kwa ajili ya kugharamia utekelezaji wa miradi na huduma mbalimbali.
1: Hadi Aprili 2026, serikali ilikopa jumla shilingi trilioni 11.29 katika soko la ndani na nje, sawa na 89.5% ya lengo. Kati ya kiasi hicho, mikopo ya ndani ilikuwa shilingi trilioni 5.08, ambapo shilingi trilioni 2.55 zilitumika kulipa hati fungani zilizoiva na shilingi trilioni 2.53 zilitumika kugharamia miradi ya maendeleo. Aidha, mikopo ya nje ilikuwa ni jumla ya shilingi trilioni 6.2, ambapo kati ya kiasi hicho mikopo nafuu ilikuwa shilingi trilioni 4.61 na mikopo yenye masharti ya kibiashara shilingi trilioni 1.59. Hadi mwezi wa Machi 2026, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 114.34. Kati ya kiasi hicho, deni la ndani lilikuwa trilioni 38.45, sawa na 33.6%, na deni la nje ilikuwa shilingi trilioni 75.89, sawa na 66.4%. Deni hilo limetokana na mikopo iliyoelekezwa katika maeneo ya kimkakati ya ukuaji wa uchumi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji, nishati na mawasiliano. Tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanywa Novemba mwaka 2025 imeonyesha kuwa deni ni himilivu katika kipindi cha muda wa kati na muda mrefu. Thamani ya sasa ya deni na serikali kwa taifa ni asilimia 39.6 ikilinganishwa na ukomo wa asilimia 55. Deni la nje kwa pato la taifa ni asilimia 24.4 dhidi ya ukomo wa asilimia 40, na deni la nje kwa mauzo ya nje ni asilimia 123.1 dhidi ya ukomo wa asilimia 180. Hali hii inaonyesha kuwa nchi yetu ina uwezo mzuri wa kusimamia na kuhimili deni lake bila kuathiri uthabiti wa misingi ya uchumi. Kampuni kubwa za kimataifa za Moody's na Fitch Ratings zilifanya tathmini ya awamu ya kwanza ya uwezo wa nchi kukopa na kulipa madeni kwa mwaka 2026. Matokeo ya tathmini yalionyesha kuwa Tanzania inakopesheka na ina uwezo mzuri wa kulipa madeni yake. Matokeo haya yanatokana na ukuaji mzuri wa uchumi, utekelezaji wa mageuzi ya kimuundo yanayoboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, pamoja na nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na ongezeko la mapato ya serikali.
0: Balozi Hamisi Omar hakuacha kutaja uendelezaji wa makao makuu Dodoma kama mafanikio ya utekelezaji wa bajeti inayoisha.
1: Kupitia amri ya rais, yani presidential decree namba 320 mwaka 1973, Dodoma ilitangazwa kuwa makao makuu ya taifa la Tanzania wakati wa awamu ya kwanza serikali chini ya uongozi wa baba taifa marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aidha, mwezi Februari mwaka huu 2026 tumetimiza miaka 30 tokea bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhamia Dodoma, na hivyo kuwa mhimili wa kwanza kuhamia rasmi makao makuu. Mhimili wa serikali ulihamia rasmi Dodoma mwaka 2017, wakati wa serikali ya awamu ya tano iliyoongozwa na hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli.

0: hii sasa ni Dodoma, mji mkuu na webuka vyema na sio tena mji uliozama idodomea. Ni wajibu wetu serikali, sekta binafsi na hata ofisi za balozi na mashirika kimataifa kuendelea kuijenga Dodoma kuwa mji mkuu wa kisasa wa karne ya 21 kwa taifa linalojiamini na lenye matumaini makubwa. Badala ya kuwa makao makuu ya utawala wa nchi, Dodoma itaendelezwa kuwa alama muhimu ya nchi, ya maendeleo ya kiuchumi, kitovu cha usafiri na usafirishaji kwa Tanzania na nchi jirani, na mfano wa maendeleo wa mikoa na majiji mengine nchini. Reli ya SGR na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato vinatoa fursa muhimu ya kuharakisha kufikiwa ndoto hizo.
1: Baada ya kutoa tathmini ya utekelezaji wa bajeti inayoisha Juni 30, 2026, Waziri wa Fedha ameizungumzia bajeti mwaka huu 2026-2027 akisema ni bajeti ya kwanza katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050.
0: Bajeti hii imeandaliwa kwa kuzingatia miongozo ya kitaifa, kikanda na kimataifa, ikiwemo mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5, ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, dira ya maendeleo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2050, ajenda ya maendeleo ya Afrika mwaka 2063, malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, pamoja na nyaraka, miongozo na makubaliano mengine ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Bajeti hii pia imezingatia hotuba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa tarehe 14 Novemba mwaka 2025 wakati wa kuzindua rasmi Bunge la 13. Aidha, bajeti pia imezingatia maelekezo mahususi yaliyotolewa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Madelu Nchemba. Pamoja na mambo mengine, bajeti hii inawasilisha mapendekezo ya hatua mpya za kisera za mapato na matumizi kwa mwaka 2026 na 2027. Hatua hizo zinalenga kuchochea ukuaji wa uchumi, yaani kuwa na uchumi hatua ambazo ni progress, kuvutia uwekezaji, kulinda na kuimarisha sekta ya viwanda nchini, pro investment in industrialization, kuongeza usajili wa mapato ili kujitegemea katika ugharamiaji wa sehemu kubwa wa bajeti ya serikali, fiscal sovereignty, na kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za serikali na umma kwa ujumla, yani fiscal discipline.
1: Balozi Hamis ametaja dhima na vipaumbele vya kwa mwaka wa fedha 2026-2027.
0: Bajeti ya mwaka huo 26-27 ina dhima ya kujenga uchumi himilivu kupitia mageuzi ya kidijitali, uwekezaji wa kimkakati na sera endelevu za kibajeti kwa ukuaji wa jumuishi uchumi. Dhima hii imeandaliwa kwa kuzingatia maeneo matano ya mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026-2027. Maeneo hayo ni pamoja na utawala, amani, usalama na utulivu; pili, uchumi imara, jumuishi na shindani; tatu, uwezo wa watu na maendeleo ya kijamii; uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi; na tano, sekta vichecheo vya kimageuzi. Takwimu za miaka ya karibuni zinaonyesha kuwa misaada kutoka nje imeendelea kupungua mwaka hadi mwaka, na hivyo haiwezi kuwa chanzo cha kuaminika cha mapato katika utekelezaji wa bajeti yetu. Aidha, utekelezaji wa miradi kwa fedha za mikopo nao umeendelea kuleta changamoto kwa kuzingatia uhimilivu wa deni, gharama za mikopo na athari yake kwa uhuru wa taifa letu. Hali hii inasababisha uhitaji wa kuongeza kasi yetu kwenye kujitegemea kiuchumi. Na serikali itachukua hatua zaidi za kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kuziba mianya ya upotevu na kuimarisha taasisi za ukusanyaji. Katika mwaka 2026-2027, serikali kupitia utekelezaji wa mkakati wa ukusanyaji wa mapato wa muda wa kati 2025-2026-2027-2028 itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha ukusanyaji wa mapato, na miongoni mwake zikiwemo hizi zifuatazo: mosi, kuvutia uwekezaji zaidi wa ndani na nje kwa azma ya kutanua wigo wa kodi na kuongeza fursa za ajira; pili, kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari kwa kuimarisha mahusiano baina ya sekta na baina ya serikali na walipa kodi kupitia majadiliano kwenye majukwaa mbalimbali ikiwemo Baraza la Taifa la Biashara na CEOs Round Table; tatu, kuendelea kusimamia na kuhimiza matumizi sahihi ya mashine za kutolea risiti za kielektronic kupitia utoaji wa elimu na uendeshaji wa programu mbalimbali za hamasa; nne, kuendelea kujenga na kuboresha mifumo ya tehama ya usimamizi na ukusanyaji wa mapato ya ndani kutumia teknolojia ya kisasa ya akili unde na matumizi ya taarifa and big data, na kuhakikisha mifumo yote inabadilishana taarifa; tano, kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa taasisi za umma ili kuhakikisha zinaongeza tija katika ukusanyaji wa maduhuli, pamoja na kuhakikisha zinawasilisha gawio na michango stahiki na kwa wakati katika mfuko mkuu wa serikali; sita, kuhakikisha bidhaa zote zinazozalishwa nchini zinazoagizwa na kuuzwa ndani na nje ya

0: nchi zinakuwa na msimbo pao, yani barcode. Na saba, kuendelea kufanya uchambuzi wa kina kuanza utekelezaji wa baadhi ya mapendekezo 284 yaliyotolewa na tume ya rais ya maboresho ya mfumo wa kodi. Sambamba na mikakati hiyo, serikali inakusudia kuanzisha programu ya tunzo ya uzalendo kupitia mfumo wa usimamizi wa risiti za kielektroniki inayotarajiwa kuzinduliwa rasmi Julai mwaka huu 2026. Lengo ni kuhamasisha tabia ya wananchi kudai risiti stahiki pindi wanapofanya ununuzi na wafanyabiashara kutoa risiti kwa hiari pale wanapofanya mauzo.
1: Awali, waziri wa fedha alieleza haja ya kuwa na bajeti inayochochea mageuzi ya kiuchumi, hasa ujenzi wa viwanda na kuwa na taifa linalojitegemea. Sasa hapa anawasilisha mapendekezo ya nyenzo zake, yaani kodi.
0: Wakati serikali ikifanyia kazi kwa kina maoni yaliyotolewa na tume ya rais ya maboresho ya mfumo wa kodi, mapendekezo ya kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka 2026 yamezingatia baadhi ya maoni hayo. Maeneo yaliyopendekezwa kufanyiwa maboresho ni pamoja na haya yafuatayo. Kundi la kwanza, kustawisha sekta za uzalishaji katika mnyororo wa thamani wa mafuta ya kula, pamba na nguo na mavazi. Mafuta ya kula ni bidhaa muhimu inayotumiwa kwa wingi nchini Tanzania na inatoa fursa kubwa ya kukuza uwekezaji, ajira na mapato kupitia mnyororo wake wa thamani. Serikali imeweka vivutio mbalimbali vya kikodi ili kuhamasisha kilimo na matumizi ya mbegu za mafuta zinazozalishwa nchini, kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hii kwa wananchi kwa gharama nafuu, pamoja na kuendeleza na kulinda viwanda vya ndani vinavyochakata na kuzalisha mafuta ya kula. Hatua za kikodi zinazoendelea kutekelezwa kwa sasa ni pamoja na zifuatazo: moja, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yaliyozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi; pili, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya kula yanayoingizwa nchini isipokuwa ya mchikichi; tatu, ushuru wa mauzo ya kusafirisha nje ya nchi export levy ya 10% kwenye mafuta ya ghafi ya alizeti na mbegu zake; nne, ushuru wa forodha wa 0% kwenye mafuta ghafi ya kula ya mchikichi na 10% kwenye mafuta ya mchikichi yaliyochakatwa kwa kiwango cha kati; na tano, ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 300 kwa tani moja, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa badala ya kiwango cha 35% pekee kwenye mafuta ya kula na zote yaliyochakatwa kiwango cha mwisho, yani refined edible oil. Baada ya kufanya mashauriano na wadau mbalimbali ikiwemo wazalishaji wa mafuta ya kula na kamati ya kudumu ya bunge la bajeti, inapendekezwa kufanya marekebisho yafuatayo: mosi, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ya kula aina zote ikiwemo ya mchikichi na mafuta yaliyochakatwa kwa kiwango kidogo, semi refined palm oil. Hatua hii ina lengo la kuondoa changamoto ya udanganyifu wa uainishaji wa bidhaa, yani misdeclaration na misclassification, unaofanywa na baadhi ya wafanyabiashara wasioaminifu ambao hutumia nafuu iliyopo kwenye mafuta ya mchikichi. Matumizi ya kiwango hichi yanaendana na mwelekeo wa sera unaotumika na baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa, ikiwemo Kenya na Uganda, ambazo tayari zinatoza ushuru wa forodha wa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya mchikichi kutoka nje ya jumuiya. Pili, kuendelea kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yaliyozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi. Tatu, kuendelea kutoza ushuru wa 35% kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 300 kwa tani moja kwa mafuta safi, kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa. Aidha, serikali imeandaa kanuni za uagizaji na mafuta ya kula kwa lengo la kudhibiti uingizaji wa mafuta ya kula nchini ili kuhamasisha na kukuza tasnia ya mafuta ya kula yanayozalishwa na kutumika yanayotumia mbegu za ndani ya nchi. Na nne, serikali kupitia Wizara ya Kilimo itaratibu kuondoa utoaji wa vibali maalum kwa uagizaji wa mafuta hayo kutoka nje ya nchi. Vibali hivyo vitatolewa baada ya kujiridhisha juu ya uwekezaji na uzalishaji wa mbegu za alizeti, pamba na michikichi chini ya kanuni za COPRA za mwaka 2026. Aidha, kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, serikali itaendelea kutoa ruzuku ya mbegu za alizeti na pamba pamoja na miche milioni 2 kila mwaka kwa lengo la kukuza uzalishaji wa mbegu zinazotumika kuzalisha mafuta ya kula na hivyo kuondoa kabisa uingizaji wa mafuta hayo kutoka nje.
1: Si hayo tu, mnyororo wa pamba, nguo na vitambaa nao umepata unafuu.
0: Kwa kutambua umuhimu wa sekta hii katika uchumi wa Tanzania, serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa kuhamasisha matumizi ya pamba inayozalishwa ndani ya nchi katika uzalishaji wa nyuzi, vitambaa, nguo na mavazi, ikiwemo vivutio mbalimbali vya kikodi kwa uzalishaji wa nyuzi, vitambaa, nguo na mavazi nchini. Vivutio vya kikodi vinavyotekelezwa kwa sasa hivi ni pamoja na mosi, kutoza kodi ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0% kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba ya ndani ya nchi. Pili, unafuu wa ushuru wa forodha kwenye malighafi, mashine na vipuri kutumika katika uzalishaji wa vitambaa na nguo nchini. Tatu, msamaha wa kodi ongezeko la thamani kwenye uingizaji wa mashine zinazotumika kwenye viwanda vya uzalishaji wa mavazi. Nne, ushuru wa forodha wa 25% kwenye nyuzi na pamba zinazotoka nje ya jumuiya. Na tano, uwepo wa kiwango maalum cha ushuru wa forodha dola za Marekani 0.25 kwa mita ya kitambaa, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa ikilinganishwa na 25% ili kudhibiti udanganyifu na kulinda viwanda vya ndani. Kwa kuzingatia umuhimu wa mchango wa tasnia ya pamba, nguo na mavazi katika uchumi, inapendekezwa kuendelea kulinda viwanda vya ndani vinavyozalisha vitambaa kwa kuchukua hatua zaidi zifuatazo. Mosi, kuongeza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 35% au dola za Marekani 0.3 kwa mita ya kitambaa, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa. Na pili, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba yanayozalishwa ndani ya nchi kwa lengo la kuhamasisha matumizi yake.
1: Matumizi ya nishati safi na mbadala katika vyombo vya moto na majumbani ni jambo lililopewa kipaumbele katika bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027. Balozi Hamis Omar amesema serikali imeweka kodi nafuu ili kuchochea matumizi ya nishati safi.
0: Hatua zilizotekelezwa kwa sasa ni pamoja na hizi zifuatazo: mosi, msamaha wa ushuru wa bidhaa kwa kuzingatia uwezo wa engine kwenye magari yanayotumia umeme na gesi. Pili, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye gesi asilia iliyoshindiliwa, yani CNG, inayotumika kwenye magari. Tatu, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vya usambazaji wa CNG ikiwemo CNG compressors, metering equipment, storage ya cascades na vifaa vingine vya magari pamoja na dispensers. Msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mnyororo mzima wa uzalishaji wa thamani. Tano, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vinavyotumika katika ubadilishaji wa mfumo wa matumizi ya mafuta ya petroli kwa mfumo wa matumizi ya gesi na umeme kwenye magari. Sita, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uingizaji wa malighafi zinazotumika kutengeneza mitungi ya gesi kwa matumizi mbalimbali ikiwemo inayotumika kwenye magari. Saba, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwenye betri za umeme zinazotumiwa na uzalishaji au waunganishaji wa magari na pikipiki za umeme. Na nane, unafuu wa ushuru wa forodha kwa waunganishaji na wazalishaji wa vyombo vya moto nchini ikiwemo vinavyotumia umeme na gesi, kwa kuzingatia kanuni za uunganishaji na uzalishaji wa bidhaa za Jumuiya ya Afrika Mashariki za mwaka 2025 ili kupunguza gharama za uzalishaji. Katika kuchochea matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia, serikali inapendekeza hatua zifuatazo kwa mwaka 2026-2027. Mosi, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme vinavyoingizwa nchini. Pili, kupunguza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 10% kwenye magari yanayotumia nishati ya umeme. Aidha, serikali inaendelea kufanya majadiliano na viwanda vya kuunganisha magari vilivyopo nchini ili kutoa unafuu wa kodi kwa waunganishaji wa magari ya umeme hapa nchini. Na tatu, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi na ya mitungi ya kupikia, yani LPG smart meters. Msamaha husika utatolewa kwa wasambazaji wa gesi ya kupikia pekee.
1: Haya ni nishati safi kwa kwenda mbele. Waziri wa Fedha pia amesema serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia urasimishaji wa sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri zaidi vijana na wanawake.
0: Katika kufanikisha azma hiyo, serikali itatekeleza mambo yafuatayo: mosi, kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho ya mlipa kodi. Na pili, kufanya maboresho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutenga 15% ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyopo sasa ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya 15% itakayotengwa, 10% itaendelea kuelekezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kwa uwiano kama ilivyokuwa awali, na 5% ya ziada itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi na maboresho ya masoko na maeneo ya biashara na ujasiriamali ili kuvutia na kuongeza fursa za ajira hususan kwa vijana, wanawake na makundi maalum.
1: Matumizi ya fedha taslimu ni eneo ambalo serikali imejipanga kulipunguza. Maboresho kadhaa yatafanywa.
0: Moja, kuweka sharti la baadhi ya malipo ya huduma na biashara kufanyika kwa njia za kidijitali. Pili, kusitisha usambazaji wa matumizi ya vocha za ukwangua za muda wa maongezi katika maeneo yote ya mijini ya miundombinu wezeshi ya malipo ya kidijitali. Tatu, kuweka sharti la matumizi ya vifaa vya malipo ya kidijitali, yani lipa namba na TAN QR, kama moja ya kigezo wakati wa utoaji na uishaji wa leseni za biashara. Nne, kuweka sharti la kufungua akaunti ya benki kama moja ya kigezo kwa utoaji wa leseni kwa wafanyabiashara wanaoshiriki katika shughuli za madini, mifugo, mazao, mbao na uvuvi, na kuhakikisha miamala inafanyika kupitia akaunti husika. Na tano, kuweka sharti la uthibitisho wa malipo ya kidijitali kuwa rejea lazima itakayotumika kuidhinisha maombi ya uhamishaji wa mali kama vile ardhi, majengo na magari.
1: Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar. Ya taifa ya maboresho ya mfumo wa kodi ilitoa mapendekezo ya kiutawala ambayo waziri wa fedha anasema mwaka wa fedha 2026-2027 serikali itatekeleza.
0: Katika mwaka 2026-2027 serikali itatekeleza baadhi ya mapendekezo hayo kama ifuatavyo. Kwanza, mamlaka ya mapato Tanzania kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama, akili unde, data kubwa yani big data na teknolojia ya blockchain ili kupunguza gharama za kiutawala, kuongeza ufanisi, kuhakikisha usalama na uwazi wa takwimu na kuboresha huduma kwa walipa kodi kupitia teknolojia za kisasa. Aidha, hatua hii itapunguza ulazima wa mlipa kodi kuonana uso kwa uso na watumishi wa TRA. Pili, ofisi ya rais mipango uwekezaji kwa kushirikiana wizara ya viwanda na biashara wataweka utaratibu maksusi wa taasisi za udhibiti kufanya kaguzi za pamoja katika maeneo ya uwekezaji, biashara na shughuli zote zinazosimamiwa na mamlaka za udhibiti, ambayo hautasababisha usumbufu kwa wafanyabiashara na wawekezaji bila ya kuathiri majukumu ya msingi ya taasisi hizo. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itatoa mwongozo wa utozaji tozo mbalimbali za mamlaka za serikali za mitaa utakaotumika na mamlaka husika katika kuandaa sheria ndogo za utozaji wa tozo hizo. Aidha, mwongozo huo utaweka masharti muhimu ikiwemo ukomo wa kiwango cha tozo husika. Nne, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na mamlaka ya mapato TRA zitakamilisha ufungamanishaji wa mifumo ikiwemo mfumo wa tausi na mfumo wa kodi wa Tanzania na IDRAS ili ibadilishane taarifa moja kwa moja zikiwemo taarifa za leseni za biashara na cheti cha uthibitisho wa ulipaji kodi. Aidha, serikali itaondoa sharti la mfanyabiashara kupata cheti cha uthibitisho mlipa kodi kwenye mfumo wa tausi wakati wa kufanya maombi za biashara, bali kitavutwa moja kwa moja kutoka kwenye mfumo wa TRA. Tano, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa ushirikiano na TRA watakamilisha ujenzi wa moduli mahususi kwenye mfumo wa tausi kwa ajili ya usajili, utambuzi na malipo ya kodi ili kuwezesha ukusanyaji wa kodi na tozo kulingana na matumizi ya jengo husika. Kanzidata hii itazingatia masuala yafuatayo: a, taarifa kamili za jengo ikiwa ni pamoja na hadhi ya usajili wa kiwanja, namba ya kiwanja, idadi ya nyumba vyumba katika kiwanja cha jengo husika, thamani ya jengo na matumizi ya jengo hilo kama ni biashara au matumizi makazi na binafsi. B, taarifa za mmiliki wa jengo ikiwa ni pamoja na namba ya NIDA, namba ya simu, barua pepe na taarifa nyingine kama ya mlipa kodi. C, kanzidata itasomana moja kwa moja na mifumo mingine ya serikali ikiwa ni pamoja na IDRAS wa TRA na mifumo ya wizara ya ardhi. Na D, kufanya mapitio ya taratibu na viwango vya ada na tozo ili kurahisisha urasimishaji wa umiliki wa ardhi. Sita, idadi ya ofisi za TRA kwenye wilaya au vituo vya huduma kwa walipa kodi pamoja na vituo vinavyotembea kwenye maeneo yenye shughuli nyingi za kiuchumi ili kusogeza huduma karibu na walipa kodi. Saba, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itaongeza moduli maalum katika mfumo wa tausi itakayoruhusu watendaji wa mitaa na vijiji kusajili wafanyabiashara wote katika maeneo yao hata ambao hawana leseni za biashara. Na nane, TRA itatengeneza program tumizi yani application itakayotumika kwenye simu za mkononi, vishikwambi au kompyuta, na kisha kutoa app hiyo bure kwa wafanyabiashara ili itumike kutoa risiti kama zile zinazotolewa na mashine za EFD.
1: Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar. Kesho tena tutaendelea kutembea na hotuba yake ya bajeti ya serikali katika kipindi hiki cha Sikio Letu Bungeni. Fundi mitambo ni Flavius Frumit, mimi ni Shida Masamba.

0: Naam, nikitupa macho yangu ukumbini sasa naona waheshimiwa wabunge wanaingia kwa kasi, kwani rafiki kwao bado dakika chache tu kikao cha 50 katika mkutano huu wa tatu wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiweze kuanza. Lango kuu tayari limeshafunguliwa na waheshimiwa wabunge wakiendelea kusalimiana. Inawezekana toka jana lilipoahirishwa hawajaonana wamekutana tena. Msikilizaji, kipindi hiki cha 50 kama kawaida kitaanza kwa dua, na baada ya hapo kutakuwa na maswali na majibu, na maswali na majibu yatakapokamilika, basi waheshimiwa wabunge watapata nafasi ya kuendelea kuijadili hotuba ya budget kuu ya serikali ambayo iliwasilishwa Alhamisi Juni 11, Alhamisi iliyopita, na jana ndio wameanza kuijadili. Na hotuba hiyo ya bajeti zinajadiliwa sambamba na ile taarifa ya waziri wa mipango na uwekezaji ya hali ya uchumi. Ishara imeshatolewa na waheshimiwa wabunge wamesimama kwa heshima ya msafara kuingia bungeni. Naam, msafara umeshaingia. Mheshimiwa naibu spika ndiye atakayeongoza kikao hiki cha leo cha 50, na kwa ukakamavu, kwa upole, wakiwa wanaingia ndani, wameshafika pale katikati, na naibu spika Mheshimiwa Siro ameambatana na makatibu wale watatu mezani kama kawaida. Askari ameshafika pale, mbeba siwa analiweka siwa mahala pake. Anatoa heshima kwa siwa, anaondoka zake na anapisha sasa msafara ule wa naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uweze kuchukua nafasi yake. Na kama nilivyokufahamisha, kikao kwa kawaida huanza kwa dua. Ameshafika naibu spika, tusikilize.
1: Dua ya kuombea nchi yetu na kuombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba wa mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na wabunge wa mataifa ili haki yako itendeke. Tukuomba ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na wanamshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo kujadili kwa dhati mambo yatakayoleta mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi nchi yetu. Amen.
0: Dua imekamilika, heshima inatolewa na waheshimiwa wabunge wanaketi.
1: Katibu, maswali. Maswali, waheshimiwa bunge, tunaanza na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete, mbunge wa Mchinga, sasa ulize swali lake.
0: Mbunge wa Mchinga anauliza, je, lini tarafa ya Nangaru katika jimbo la Mchinga itapatiwa kituo cha afya? Ni swali hilo la Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete, limeelekezwa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Na namuona naibu waziri TAMISEMI Dr. Jafari Saif akiwa anajiandaa kwenda kujibu swali hilo. Ameshafika, tumsikilize.
2: Asante sana Mheshimiwa naibu spika. Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete, mbunge wa jimbo la Mchinga, kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, tarafa ya Nangaru ina kata mbili za Matimba na Nangaru, vijiji 9 na vitongoji 39 na jumla ya wakazi 13,467. Mheshimiwa naibu spika, katika mwaka wa fedha 2026/27 serikali imetenga jumla milioni 500 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa hospitali ya manispaa ya Lindi. Aidha, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI imewasilisha maombi ya fedha hazina kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya vya kimkakati katika majimbo 94 ikiwemo jimbo la Mchinga. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea kutenga pesa za kukamilisha ujenzi wa miundombinu kwenye vituo vya afya 364 kote nchini, kisha kuendelea na ujenzi wa vituo vipya katika kata zilizokizi vigezo ikiwemo kata ya Nanguru katika halmashauri ya manispaa ya Lindi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Salma Rashid Kweja, swali la nyongeza.
3: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa majibu mazuri ya serikali. Pamoja na kwamba serikali imetenga shilingi milioni 500 kwa ajili ya hospitali ya manispaa, sina maana kwamba nina shida na manispaa. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, naomba mara tu tukimaliza tuende Lindi manispaa, kwanza akaione hiyo hospitali ya manispaa, alafu aje jimboni kwangu Mchinga. Sasa swali langu ni kwamba pamoja kuna vituo 94, ninachotaka kufahamu, kwa sababu mkakati ni mkakati, unaweza ukawa mwaka mmoja, miwili, mitatu, hata mingi, wale watu hawana kituo cha afya na watu hao ni wengi. Lini mtatupatia pesa ili tujenge kituo cha afya katika tarafa ya Nangaru? Sina zaidi hapo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali ya nyongeza ya Mheshimiwa Mbunge Mama Salma Rashid Kikwete, mbunge wa jimbo la Mchinga. Na Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mama Salma kwa kufuatilia, sio tu kwa kuleta swali la msingi, lakini pia amekuwa akifuatilia hasa ujenzi wa vituo vya afya katika jimbo lake. Nimhakikishie mimi na yeye tutapanga ziara ya kwenda katika jimbo lake la Mchinga na kujionea uhalisia na kuchukua takwimu halisi ambazo tutaharakisha sisi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI namna ya ujenzi wa vituo vya afya katika jimbo la Mchinga. Lakini Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mama Salma Kikwete, lakini pamoja na wabunge wengine, kwamba tulikwisha omba fedha ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, tukishapeleka hati ya kuomba fedha Wizara ya Fedha ili kukamilisha ujenzi wa vile vituo vya kimkakati 94, kwani tulikwisha anza kujenga vile 120 angalau natoa huduma ya OPD, tutakwenda kukamilisha na hivi vingine 94. Tumepata confidence kutoka ofisi ya Wizara ya Fedha ili kuona tumekwenda kukamilisha ujenzi wa vituo vile vya kimkakati. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Esa Bulaya, swali nyongeza.
4: Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nami niulize swali dogo la nyongeza. Mbali ya mkakati wa serikali wa kujenga vituo vya afya, lakini pia una mkakati wa kukarabati. Sasa ningependa kujua ni lini serikali mtakarabati kituo cha afya Manyamanyama ambacho kinatoa huduma ya afya mpaka kwa wilaya jirani. Miundombinu yake ni chakavu sana na hata madaktari wetu kwa kweli hawakai kwenye mazingira mazuri. Ni lini mtakarabati kituo cha Manyamanyama?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa Esther Bulaya kama alivyoliuliza kuhusiana na kituo cha afya cha Manyamanyama. Mheshimiwa Naibu Spika, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ilifanya tathmini ya vituo 364 na tayari tumekwisha tenga fedha katika mwaka huu budget. Tutaanza na vituo 111 kikiwemo na kituo cha afya cha Manyamanyama kuongezea miundombinu ili kuweza kutoa huduma iliyotarajiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Edifons Kanoni, swali la nyongeza.
5: Nashukuru sana Naibu Spika kwa kunipa nafasi niulize swali la nyongeza. Jimbo la Karambo katika kata ya Mpombwe, tarafa ya Kasanga, kituo cha afya kilijengwa mwaka 1982, hadi sasa hakijafanywa ukarabati. Miundombinu imeharibika sana, hailidhishi, lakini kinahudumia kata nne kwa Samazi, Kasanga, Kisumba pamoja na Mpombwe. Lini serikali itatenga fedha kuhakikisha kwamba inakarabati kituo cha afya hiki kikongwe ili kiendelee kutoa huduma kwa wananchi wa tarafa ya Kasanga na kata ya Mpombwe?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Edifon kama alivyoliuliza. Mheshimiwa Naibu Spika, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tulikwisha fanya tathmini ya hospitali zote za halmashauri lakini na vituo vya afya vikongwe, na tumetenga budget kwa ajili ya kuanza ukarabati wa vile vituo vya afya ambavyo vilijengwa kwa muda mrefu ili viendane na usasa na vitoe huduma ambayo inatarajiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge Edifons pamoja na wanajimbo anaowahudumia kwamba tutaendelea kutenga fedha na kuhakikisha tunajenga vituo hivi, tunavirudisha katika hali ya usasa ili viendelee kutoa huduma tarajiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Isaac Kopiano, swali nyongeza.
6: Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi ya mimi kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Waziri, nishukuru kwanza kwa kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha kata ya Sepiku ambayo tayari OPD imeshajengwa na maabara imejengwa na kichomataka imejengwa. Nataka kujua, je, ni lini serikali itakwenda kumalizia majengo mengine ili sasa kituo hicho cha afya kiwe kimekamilika?
7: Naibu Waziri, wajibu.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Isaac kama alivyoliuliza. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mbunge, ameshukuru kwa kile ambacho tumepeleka na ni dhamira ya serikali kwamba tunakwenda kuanza kujenga, kwanza tutoe zile huduma za OPD na baadaye tunaendelea kujenga miundombinu inayotakikana katika hospitali zetu za kata, hospitali zetu vituo vyetu vya kata ili viendelee kutoa huduma tarajiwa. Mheshimiwa Mbunge, niwahakishie ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tutakupa ushirikiano wa dhati kuhakikisha kwamba tunakamilisha miundombinu ambayo inapelea katika vituo vyetu hivi ili vitoe huduma stahiki kwa watu wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
7: Mheshimiwa Mbunge, tuendelee na swali linalofuata. Mheshimiwa Boniface Mwita Getere, Mbunge wa Bunda, sauli swali lake.
0: Mbunge wa Bunda anauliza, je, lini serikali itajenga shule mpya katika kata za Kurusaga, Salama, Kiloreli, Nyamagute na Nyanuswa?
2: Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Boniface Mwita Getere, mbunge wa jimbo la Bunda, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kujenga shule mpya na kuongeza miundombinu katika shule zilizopo ili kuendana na ongezeko la wanafunzi na upungufu wanafunzi kwa kupunguza umbali kwa wanafunzi. Mheshimiwa Naibu Spika, jimbo la Bunda lina mahitaji ya shule za msingi na sekondari 77, yani shule za msingi 60 na sekondari 17. Zilizopo ni shule 63 na msingi ni 50 na sekondari ni 13, na hivyo kufanya upungufu wa shule 14 ikimaanisha msingi 10 na sekondari 4. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha mwezi Mei 2026 serikali imepeleka jumla milioni 584.28 kwa ajili ya ujenzi wa sekondari cha Mtigiti katika kata ya Hunyari na shilingi milioni 250 shule ya sekondari Kiloreli kata ya Nyamaguta, ambapo ni sehemu ya maandalizi ya kupokea wanafunzi wa double cohort wa mwaka 2028. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya za msingi na sekondari kwenye maeneo yatakayokidhi vigezo kote nchini zikiwemo kata za Kurusanga, Salama na Nyamswa katika halmashauri ya wilaya ya Bunda. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
7: Mheshimiwa Boniface Mwita Getere, swali la nyongeza.
8: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, utakumbuka huko nyuma miaka iliyopita tulikubaliana kwamba ujenzi wa vituo vya afya sekondari tulikuwa tunapokea fomu ambazo za kujaza kutoka TAMISEMI, na bahati nzuri aliyekuwa waziri aliyopo ndiye alikuwa katibu mkuu. Sasa kipindi hiki hatupokei hizo fomu. Sasa niulize maswali yangu ya msingi. Katika kuna hela nyingi zimeenda kwenye jimbo langu, kuna milioni 500, kuna milioni 250. Je, waziri uko tayari sasa baada ya bunge hili tukutane na wataalamu wako wanionyeshe hizi hela zimeenda wapi? Swali la pili, Kurusanga, kata ya Kurusanga wako tayari? Pustini za mawe wameweka mchanga, wameweka makokoto na wamechanga bilioni 21 kujenga sekondari. Je, serikali iko tayari kuwasapoti?
7: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali nyongeza ya Mheshimiwa Getere kama alivyouliza, na nimpongeze Mheshimiwa Getere, amekuwa akifanya ufuatiliaji hata katika ofisi yetu pale TAMISEMI, amekuja mara kwa mara kuhakikisha kwamba tuna align na mahitaji ya jimbo lake. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumhakikishia Mheshimiwa Getere, baada ya kujibu maswali haya, mimi na yeye tutakaa tuwasiliane na wataalamu kuona alignment ya mahitaji ya jimbo, lakini vipaumbele vya mbunge, lakini na wataalamu wetu ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuona kwamba maelekezo ya fedha hizi zinakwenda kuleta tija katika maeneo ambayo Mheshimiwa Getere ameyataja. Nimhakikishie Mheshimiwa Getere kwamba tutaendelea kumpa ushirikiano wa dhati ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ili kuhakikisha ujenzi wa shule hizi ziendane na mahitaji ya jimbo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
7: Mheshimiwa Alan Thomas Mvano, swali nyongeza.
9: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Katika wilaya ya Kakonko tunayo shule ya msingi ya Mgunzu ambayo imetenganishwa katikati na barabara inayotoka Kibondo kwenda Mabamba. Hali hii inasababisha usalama kuwa mdogo kwa watoto na walimu wakati wanasoma watoto wale. Sasa kwa kuwa tumekwisha wasilisha ombi zalamu ili tuweze kujengewa shule mpya eneo la pembeni kuondoa hali hiyo ya kiusalama kwa watoto wetu. Ni lini shule hii itajengwa na ni upi mpango wa serikali, na kwa kuzingatia kwamba ile barabara sasa inajengwa kwa kiwango cha lami, upi mpango wa serikali kuhakikisha tunapata shule mpya katika eneo hili? Asante.
7: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la mbunge wa jimbo la Kakonko kama alivyoliuliza. Nani mpongeze sana ndugu yangu kwa kuendelea kuwapambania wana jimbo la Kakonko. Mheshimiwa Naibu Spika, tumekwisha pokea andiko la ujenzi la ombi ujenzi wa shule hii, na sisi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tumeendelea kutafuta fedha kuhakikisha tutakwenda kujenga shule hiyo ili kutenganisha na kuepusha watoto wetu kupata ajali za barabarani. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, nikuhakikishie pamoja na jimbo tumepokea ombi hilo na tutatekeleza kulingana na ukubwa wa bajeti tunapoenda kuipokea. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
7: Mheshimiwa Asia Alam Gasola nyongeza.
10: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, wananchi wa kijiji cha Gihandu kata ya Gihandu wachanga wamejichangisha mchanga, wametoa eneo kwa ajili ya ujenzi wa shule ya msingi, wamechanga matofali, wamechanga mawe na kokoto, wamechanga fedha takribani miaka mitatu sasa, fedha ziko kwenye akaunti na mchanga kokoto vinazidi kuharibikia site. Majibu wanayopewa mfumo wa nesti haujakubali. Sasa nataka kujua mimi na wananchi wa wilaya Hanang na kijiji cha Gihandu, lini nesti itakubali wananchi wapate shule na nesti itumie fedha za wananchi walizoweka kwenye akaunti?
7: Mheshimiwa Asia, swali ni la msingi hapa ni ujenzi wa shule. Sasa kama Naibu Waziri unaweza kujibu la nesti, karibu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Asia Halamga kama alivyoliuliza. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kumekuwepo na changamoto ya mifumo hii ya nesti baadhi ya maeneo, sio maeneo yote, na maelekezo ya ofisi, maelekezo ya kamati ya kudumu ya bunge ya TAMISEMI ni kwamba tuendelee kuwapa ushirikiano maeneo yale wanayopata changamoto. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, kwanza tunawashukuru wananchi kwa umoja na kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali kwa kutumia nguvu zao kuchangisha na fedha na kuanza kabisa hatua za awali za ujenzi wa shule hii. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, na kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, nimwelekeze mkurugenzi afike eneo husika aone juhudi za wananchi na namna ya kutatua changamoto ya nesti ili ujenzi wa shule hii uanze mara moja. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
7: Mheshimiwa Asha Moto Sola nyongeza. Mheshimiwa, tunaendelea na ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu ya mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Mariam Azan Mwinyi, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake.
0: Swali kuelekea ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira linasema, je, maeneo gani ya ukanda wa pwani yamenufaika na blue carbon? Naibu Waziri Ruben Kwagilwa anajibu.
11: Nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, napenda kujibu swali la mheshimiwa Mariam Azan Mwinyi kama ifuatavyo. Serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais na kituo cha kitaifa cha kuratibu biashara ya kaboni imeendelea kusajili miradi mbalimbali ya biashara ya kaboni nchini. Miongoni mwa miradi iliyosajiliwa katika maeneo ya ukanda wa pwani ni pamoja na mradi wa Mimbiki uliopo Chalinze, mradi wa Mikoko Carbon Sink uliopo Mkinga, Mkulanga, Tanga mjini na Pangani, lakini mradi wa Carbon for Farmers uliopo mikoa ya Pwani, Tanga, Lindi na Mtwara, mradi wa Organic Waste Composite Tanzania uliopo Mkulanga, na mradi wa Buyuni Red Farm Organic Red Farm Carbon uliopo mkoa wa Pwani. Miradi hiyo yote ipo katika hatua za awali za utekelezaji. Utekelezaji wa miradi hii utakapokamilika na mauzo kufanyika, maeneo mengi ya ukanda wa pwani yatanufaika na biashara ya kaboni, hususan kaboni ya blue. Mheshimiwa Naibu Spika, biashara ya blue kaboni ni eneo la kipaumbele kwa nchi ambapo limewekewa msisitizo katika dira 2050. Aidha, kutokana na umuhimu huu, serikali kupitia sera ya taifa ya uchumi wa bluu ya mwaka 2024 pamoja na mkakati wa utekelezaji wa sera ya taifa ya uchumi wa bluu ya mwaka 2024 mpaka 2034 imeweka kipaumbele cha kuanzisha miradi ya kaboni ya blue na kuvutia wawekezaji kuweka katika biashara, kuwekeza katika biashara hii kwa lengo la kunufaisha jamii za pwani na kuongeza pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
7: Mheshimiwa Mariam Azen Mwinyi, swali la nyongeza.
3: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Ninaipongeza serikali kwa majibu yake mazuri. Nina maswali mawili ya nyongeza. Je, serikali ina mkakati gani wa kutoa elimu wa blue carbon kwa wananchi ili waweze kunufaika na fursa hii hasa kwa wanawake wa taifa hili? Mheshimiwa Naibu Spika, na swali la pili, ili kuongeza tija na kukuza uchumi katika biashara hii, je, serikali inashirikiana vipi na sekta binafsi katika eneo hili la blue economy? Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
7: Kwa Naibu Waziri, majibu.
11: Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Mbunge Mariam Azan Mwinyi. Amekuwa ni mfuatiliaji mkubwa sana wa kuona ni namna gani wananchi wa Tanzania wananufaika na biashara hii ya hewa ya ukaa na hususan eneo hili la bahari. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza ipo fursa kubwa sana ndani ya nchi yetu ya biashara hii ya kaboni ya blue, kwa sababu nchi yetu tumebarikiwa kuwa na eneo kubwa la bahari ambalo biashara hii inaweza ikafanyika, karibia kilomita za mlaba 1060, zaidi ya 1060 tunaweza tukafanya biashara hii kwenye ukanda wa bahari. Lakini vile vile biashara hii inafanyika zaidi ukanda wa bahari kwa kupitia mimea ya mikoko, na sisi Tanzania eneo letu zaidi ya hekta 147,000 linafaa kwa biashara hii kwenye ukanda wa bahari. Lakini si tu hivyo, uchumi wa blue ukijumuisha biashara hii ya hewa ya ukanda wa bahari, tuna eneo stahiki la karibia kilomita za mlaba 223,000. Lakini kwenye ukanda wetu wa pwani tuna eneo la miamba ya matumbawe kwenye kilomita za mlaba karibia 3380. Sasa ukubwa wa eneo hilo la fursa hii imetufanya sisi serikali tuendelee kutoa elimu kwa wananchi kupitia vyombo vya habari. Tumekuwa tukitoa elimu, lakini kupitia mitandao ya kijamii tunatoa elimu, lakini hata kupitia wawakilishi wa wananchi tumetoa elimu kwa wawakilishi kule Zanzibar, na tunaendelea kutoa elimu hii kila kukicha. Lakini si tu hivyo, Mheshimiwa Naibu Spika, tunataka habari ya elimu hii tuipeleke mpaka kwenye mashule yetu, ili watoto wetu wanapokuwa wawe wanastambua fursa hizi za elimu ya biashara hii na waweze kushiriki wanapofikia umri wa kushiriki biashara hizo. Swali lake la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ametaka kufahamu ni namna gani serikali tunaishirikisha sekta binafsi katika kuleta ufanisi kwenye biashara hii ya kaboni ya blue. Mheshimiwa Naibu Spika, miradi yote hii ambayo nimeitaja kwenye jibu la msingi, mradi wa Mimbiki kule Chalinze, mradi wa mikoko carbon sink, mradi wa organic waste composite, mradi wa Buyuni Red farm carbon, miradi yote hii inafanywa na sekta binafsi, na vivyo hivyo tutaendelea kushirikiana na sekta binafsi, na tumeweka milango wazi. Tunawakaribisha wananchi washirikiane na kituo chetu cha Carbon Monitoring Center ambacho kiko ndani ya wizara yetu, waweze kushiriki kwenye biashara hii ya hewa ya ukaa.
7: Mheshimiwa Shadi Omar, swali la nyongeza.
12: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi hii. Nukuu ya mwaka 2026-2027 ni kwamba serikali kupitia kituo cha kufuatilia kaboni inaenda kuanzisha na kusimamia rejista ya kidijitali ili kuongeza ufanisi wa usajili wa ufuatiliaji wa miradi ya kaboni. Je, ningependa kujua kwa faida ya wananchi wangu wa mkoa wa Kaskazini Unguja, mchakato huu umeishia wapi na umefanikiwa kwa kiasi gani? Asante.
7: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
11: Mheshimiwa Naibu Spika, kama ambavyo ametangulia kusema, nukuu hiyo imetokana kwenye kwenye kauli yetu ya bajeti ambayo ilipitishwa mahala hapa, michakato ndani ya wizara imeshakamilika. Tunachosubiri sasa ni mwaka wa fedha uanze ili tuweze kupata fedha zilizokuwa zimetengwa kwa kazi hiyo na tukaweze kuanza kazi mara moja.
7: Mheshimiwa Mdoe Kombo, swala nyongeza.
13: Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi hii. Lakini naendelea kumpongeza Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ambayo anaendelea kutupatia hapa. Mimi na swali moja tunaloongeza Mheshimiwa Naibu Spika. Je, serikali ina mpango gani wa kushirikia?
7: Mheshimiwa Mbunge, washa kisebeo chako.
13: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Je, serikali ina mpango gani wa kushirikiana na taasisi za utafiti na elimu juu ili kuimarisha tafiti kuhusu blue economy nchini?
7: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
11: Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea kushirikiana na taasisi za elimu ya juu pamoja na taasisi za kitafiti ikiwemo chuo kikuu cha Zanzibar. Kwanza tunafanya utafiti kuhusu marine spatial plan, kwa maana wa blue kwa kiasi kikubwa unafanyika baharini pamoja na maeneo ya maji mengine kama maziwa, lakini sisi kama nchi tumejielekeza kuanza na eneo la bahari yetu, na marine spatial planning kufanya na tunaoiandaa itaigawa bahari ili tuweze kuitumia bahari vizuri, kusiwe na mwingiliano wa matumizi ya bahari kwenye uchumi huo wa blue. Kwa hiyo mashirikiano na taasisi za utafiti pamoja na vyuo vikuu ni makubwa sana na tunaendelea nayo.
7: Mheshimiwa Waziri, tunashukuru sana kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa bunge. Tunaendelea wizara ya maji. Mheshimiwa Moses Ludoviko Kayegele, mbunge wa Nkasi Kusini.
0: Mbunge wa Nkasi Kusini anauliza, je, lini mradi wa maji utajengwa kata ya Wampembe na Kizumbi ili wananchi wapate maji safi? Ni swali la Mheshimiwa Moses Kayegele kuelekea wizara ya maji. Naibu Waziri Maji Mhandisi Kundo Matthew anajibu.
14: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Moses Ludoviko Kayegele, mbunge wa jimbo la Nkasi Kusini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, dhamira ya serikali ni kuhakikisha wananchi wote nchini wanafikiwa na huduma ya maji safi na salama kufikia mwaka 2030, wakiwemo wananchi waishio katika Wampembe na Kizumbi wilayani Nkasi mkoani Rukwa. Mheshimiwa Naibu Spika, awali mradi wa kata ya Mwampembe na Kizumbi ulipangwa kutekelezwa na serikali kwa kushirikiana na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID kupitia mradi wa programu ya maji na usafi wa mazingira MAM, ambapo baadhi ya miundombinu iliyopangwa kujengwa ni pamoja na matenki manne yenye jumla ya ujazo wa lita 400,500, ujenzi wa vituo 39 vya kuchotea maji sanjari na ulazaji wa mabomba umbali wa kilomita 43. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa serikali inaendelea kutafuta fedha zaidi ya shilingi bilioni 2.7 kwa ajili ya kuanza utekelezaji mradi huo kutokana na shirika la USAID kusitisha misaada ya maendeleo. Mradi huo unalenga kuhudumia zaidi ya wananchi 20,939 waishio katika vijiji sita vya Mwampembe, Mwinzana, Kizumbi, Rupala, Nganga pamoja na Katenge.
7: Mheshimiwa Moses Ludoviko Kayegele, swala nyongeza.
15: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, kata ya Wampembe kwa muda mrefu sana, ambao kimsingi ndio makao makuu ya tarafa ya Wampembe, imekuwa haina maji safi na salama, na serikali ilishawahi kuchimba visima viwili ambavyo hadi sasa visima hivi havitoi maji kwa sababu ya kuharibika kwa muda mrefu sana. Sasa nataka kujua ni ipi kauli ya serikali juu ya ukarabati wa visima hivi kwa dharura ili viweze kutoa maji safi na salama na kuwahudumia wananchi wa tarafa ya Mpemba na hasa kijiji cha Mpemba? Swali langu la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Waziri, ni kweli kwamba tarafa ya Mpemba ina changamoto kubwa sana ya maji, na wenzetu wa RUWASA nao wamekuwa wakipata changamoto kubwa sana kwenda kutembelea miradi ya maji ya Mpemba kwa sababu ya changa, ya jiografia ya tarafa ya Mpemba na hususan kwenye kata hizo mbili. Je, Mheshimiwa Naibu Waziri, utakuwa tayari kuambatana nami mwezi wa saba ili kwenda kuangalia jiografia ya kata ya Mpemba ya tarafa ya na kuona namna unaweza kutatua changamoto ya watumishi hawa wa RUWASA ili waweze kufikia miradi yao ambayo inaendelea mingine na ambayo itaendelea kwa ajili ya kusimamia vizuri?
7: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya maswali ya nyongeza.
14: Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu maswali mawili madogo mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Moses Kaigele, mbunge wa Nkasi Kusini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Kaigele na kumpongeza kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaendelea kuifanya katika jimbo lake la Nkasi Kusini na kwa kufuatilia miradi ya maendeleo ndani ya jimbo lake kwa ukaribu sana, lakini pia kwa kuendelea kutoa taarifa ya hali halisi ya upatikanaji wa huduma maji ndani ya jimbo lake. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze na swali la pili. Serikali dhamira yake ni kuendelea kuwasikiliza wananchi kupitia sauti ya wabunge. Hivyo niko tayari kuambatana na Mheshimiwa mbunge wa Nkasi Kusini ili kwenda kutimiza adhima ya kujionea hali halisi ya miundombinu na jiografia jinsi ilivyokaa. Mheshimiwa Naibu Spika, swali la kwanza ambalo Mheshimiwa mbunge ameongelea kuhusu visima na ukarabati wa baadhi ya miradi ambayo inaendelea. Ni kweli kabisa serikali ilipanga kufanya baadhi ya ukarabati katika maeneo ya Kirando, Kundi pamoja na Mkinga ambayo tulitenga takriban milioni 103, lakini mpaka sasa nikiri kwamba hilo hatujaweza kulifanya. Na pamoja na visima ambavyo Mheshimiwa mbunge ameviongelea, ni visima ambavyo vina manufaa makubwa sana katika jimbo la Nkasi Kusini. Lakini nimwambie jambo moja, serikali imepanga kufanya mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, tofauti na kukarabati hii miradi, tumeamua kwanza tumalizie miradi inayoendelea, mradi wa Isale, mradi wa Kipili, mradi wa Kolongwe. Hii ni miradi ambayo tunahitaji tuikamilishe ili wananchi waanze kupata huduma maji safi na salama. Lakini pia tunafahamu kwamba Mheshimiwa mbunge kilio chake ni katika vile vijiji 11 katika mwambao wa Ziwa Tanganyika. Tunafahamu kuna vijiji karibia 11, lakini serikali tayari tumeshapata mkandarasi wa kuanza kutekeleza katika vijiji vinne, vijiji vya Izinga, Kala, Kasanga pamoja na Msamba. Kwa hiyo tunaamini kwamba hivi vyote tukishakamilisha, sasa tunahamishia nguvu katika maeneo ambayo yanahitaji ukarabati pamoja na visima ambavyo Mheshimiwa mbunge amevigusia, ambavyo hata jana tu ameviongelea hivi visima, lakini ninakuhakikishia kwamba Mheshimiwa mbunge tunaenda kuvifanyia kazi kwa sababu ndio dhamira ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika.
7: Mheshimiwa Zainab Kawawa, swali la nyongeza.
16: Mheshimiwa Naibu Spika, asante kwa kuniona. Natambua juhudi ya serikali ya kupeleka miradi ya maji katika maeneo mbalimbali ya katika mkoa wetu wa Lindi. Sasa pamoja na upelekaji wa miradi ya maji, bado kuna maeneo hayajapata maji kabisa. Kuna kijiji, maeneo yaliyopo katika tarafa ya Kipatimu, tarafa ya Pande, kata ya Migurue, kuna kijiji kinaitwa Mtumbei Mpopera hakina maji kabisa. Sasa ni lini serikali itapeleka miradi ya maji kwenye maeneo hayo pamoja na maeneo mengine yote ambayo bado hayajafikiwa kupata maji safi na salama?
7: Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi.
14: Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la nyongeza kama ifuatavyo. Kama ambavyo nimeongea katika jibu la kwanza, katika jibu la msingi ambalo liliulizwa na Mheshimiwa Kaigele, lakini sasa Mheshimiwa mbunge, dhamira ya serikali ni kuhakikisha wananchi wote nchini wanafikiwa na huduma maji safi na salama ifikapo 2030. Lakini tunatambua kwamba tunayo maeneo ambayo tayari miradi inafanya kazi vizuri, lakini tunayo maeneo ambayo huduma ipo lakini bado haijawa toshevu. Tunayo maeneo ambayo huduma ya maji haipo kabisa. Ndio maana tunasema kwamba katika vijiji vyote 12,333 serikali tayari imefikisha huduma ya maji ya uhakika katika vijiji 10,758 na hivi sasa tumebakisha vijiji 1,575. Kwa hiyo katika vijiji ambavyo mheshimiwa mbunge umevitaja, tunayo program ya awamu kwa awamu ambayo tume break down katika miaka mitano, na ndio maana tumesema kwamba mpaka inapofika 2030 vijiji vyote 1,575 vitakamilika vikiwemo katika tarafa ambazo umezitaja. Nakushukuru sana mheshimiwa naibu speaker.
7: Mheshimiwa Abdalla Chaurembo, swala nyongeza.
17: Nakushukuru mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi. Kata ya Kilungule imekuwa na changamoto ya maji kwa muda mrefu. Upi mpango wa serikali wa kufikisha maji katika kata hiyo, hasa maeneo ya maji matitu cha Simba, Kilungule, umekuwa Mzumbu, kwa Mwarabu, Nzasa na Uzombokoni?
7: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
14: Mheshimiwa naibu spika, anapenda kujibu swali la mheshimiwa Abdalla Chaurembo kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, serikali inao mpango kupitia DAWASA kuendelea kupanua miundombinu ili kufikia kwa wananchi wote wanaohudumiwa na DAWASA. Hivyo ni muombe mheshimiwa bunge, kwa sababu tunashukuru sana bunge lako tukufu limetupitishia budget, na katika bajeti hiyo inaenda kujikita kwenye kuimarisha na kuboresha huduma ya maji, lakini kuendelea kupanua mtandao wa maji. Hivyo tunaamini kwamba tukianza kwenye utekelezaji, jimbo la mheshimiwa Abdalla Chaurembo litafikiwa na tutahakisha kwamba wananchi wake wa Kiungule wanapata huduma ya maji safi na salama.
7: Mheshimiwa Haidari Sumri, swala nyongeza.
18: Asante sana mheshimiwa naibu spika. Kata ya Kakese kuna mradi wa maji ambao ulifanywa na RUWASA, na sasa mradi ule umehamishwa kwenda mamlaka ya maji Mpanda. Lakini mheshimiwa naibu spika, bado maji hayajafika makao makuu ya kata ya Kakese, ambako ndo kuna uhitaji mkubwa na kuna watu wengi. Sasa mheshimiwa naibu waziri anatuhakikishia nini juu ya wananchi wa eneo hilo kupata maji, na yuko tayari mimi na yeye kufuatana naye kwenda kwenye kata hiyo ili akajionee hali halisi ilivyo?
7: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
14: Mheshimiwa naibu spika, napenda kujibu swali la mheshimiwa mbunge Mpanda kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, swala la maji kutoka RUWASA kwenda kwenye mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Mpanda mjini ni swala ambalo halihitaji naibu waziri aende. Tunachohitaji ni wananchi wa mheshimiwa mbunge ambaye anatamani sana wapate huduma ya maji ya uhakika na safi. Lakini mimi niko pia tayari kuambatana naye, lakini kabla ya kuambatana naye ninatoa maelekezo kwa DG RUWASA na mkuu wa kitengo cha huduma ya maji mjini, wakae kwa pamoja waweze kupata suluhisho la haraka ili maji hayo ambayo yameelekezwa yafike Mpanda mjini yaweze kufika na kuanza kutoa huduma iliyokusudiwa kwa wananchi. Lakini natambua kwamba kiu ya mheshimiwa mbunge pia ni kufika katika jimbo lake na kujionea hali halisi na kubainisha changamoto ili tuweze kuchukua hatua stahiki ili wananchi wake wasiwe na changamoto yote ya maji safi na salama. Asante sana mheshimiwa naibu spika.
7: Mheshimiwa Shafin Ali Sumar, swala nyongeza.
19: Nakushukuru mheshimiwa naibu spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali. Katika jimbo langu la Uyui, kata ya Bukumbi, tuna shule kongwe ya sekondari itwayo Madaha Secondary School, na mwaka huu kwa bahati nzuri na kazi nzuri anayoifanya Dr. Samia Suluhu Hassan, imepandishwa hadhi na kuwa high level. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa naibu spika, shule hii pamoja na kwamba ni kongwe, lakini haina miundombinu ya maji wala kisima. Mimi kama mbunge wa jimbo la Uyui niko tayari kutoa lita 1000 dizeli. Je, serikali inaweza ikatuma gari na kutekeleza huo mradi wa kuchimba kisima?
7: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
14: Mheshimiwa naibu spika, kuna mambo ambayo hayahitaji hata kufikiria. Mheshimiwa naibu spika, serikali kwa kuanzia leo iko tayari kutoa hilo gari ili ikafanye kazi ile iliyokusudiwa. Wabunge wa namna hii, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali haiwezi kuacha juhudi zao zikiwa zinateketea hivi hivi. Mheshimiwa Naibu Spika, nitalisimamia na nitahakikisha kwamba hii kazi inaenda kufanyika. Na Mheshimiwa mbunge, naomba tuwasiliane baada ya kipindi hiki cha bunge ili tuweze kuona tunafanyaje kwa haraka sana. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
7: Mheshimiwa Issa Mchungahela, swali nyongeza.
20: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa muda miaka minne nimekuwa nikifuatilia mradi wa maji wa Mbangara. Mheshimiwa Naibu Waziri, nimeenda naye mpaka site kule kwenye vijiji hivyo. Takribani watu 40,000 wanautumainia huo mradi, hawana maji. Yeye mwenyewe amekuwa akiahidi hapa kwa miaka minne hiyo mfululizo. Hivyo anataka kutuambia nini? Ni lini mradi huu wa Mbangara, utaanza?
7: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.

0: Na dhamira ya serikali ilivyodhamiria kutatua changamoto za wananchi hasa swala la maji. Lakini pia sambamba na hilo, mimi binafsi na Mheshimiwa Mchunga Hela tulishakaa, kwa sababu miradi inayoendelea ndani ya jimbo lake ni mingi, tulishakubaliana na tukapanga vipaumbele ya miradi ambayo inatakiwa kuanza na inayofuatia. Lengo ni kwamba miradi yote inapofika 2030 iwe imekamilika. Kwa ni mtoe hofu, wananchi 40,000 ni wananchi wengi sana, wanastahili kupata huduma ya maji safi na salama ili kujiweka pembeni na changamoto ambayo inaweza kujitokeza kwa kutumia maji ambayo sio salama. Ni mtoe hofu, dhamira ya serikali Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba mradi huu tunaenda kuukamilisha, lakini kwa kuzingatia vipaumbele ambavyo serikali imekubaliana na Mheshimiwa Mbunge, ili tuhakikishe kwamba tunakamilisha awamu kwa awamu. Mwisho wa siku wananchi wote wa jimbo lake watakuwa wamepata huduma ya maji safi na salama. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa John Stefano Luhende, Mbunge wa Bukene, hasa ulizo.
2: Mbunge wa Bukene anauliza, je, lini serikali itaanza ujenzi wa barabara ya Nzega Itobo Bukene kwa kiwango cha lami? Ni swali hilo la Mheshimiwa John Luhende limeelekezwa Wizara ya Ujenzi, na namuona Naibu Waziri Mhandisi Godfrey Kasekenya anaelekea kujibu swali hilo.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa John Stefani Luhende, Mbunge wa Bukene, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya Nzega Itobo Bukene yenye urefu wa kilomita 38 ni sehemu ya barabara ya Tabora Mambali Bukene Itobo kilomita 114 na Kagongwa Itobo Nzega kilomita 65. Kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa barabara hizi imekamilika na ujenzi kwa kiwango cha lami umeanza kwa awamu, ambapo mpaka sasa ujenzi wa kipande cha kilomita kwenye kijiji cha Uduka umekamilika. Aidha, kandarasi wa kujenga kipande cha mita 300 kitakachounga kwenye kipande cha kilomita moja yupo kwenye hatua za maandalizi ya kuanza ujenzi. Kwa sehemu iliyobaki, ujenzi utaendelea kulingana na upatikanaji wa fedha. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa John Stefano Luhende, swali la nyongeza.
4: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nasikitika sana, barabara hii ya Nzega Itobo Bukene ni ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ina kilomita 38 na walishajenga kilomita moja tu, na hiyo kilomita moja ilijengwa upande wa porini, sio hata kwenye center. Kwa hiyo barabara hiyo ya kilomita moja iliyojengwa haina tatija kwa wananchi wa jimbo la Bukene. Barabara hii ya Nzega Itobo Bukene inategemewa kutumika na wilaya mbili, wilaya ya Nzega na Igunga, ambazo kwa jumla zina majimbo matano ya uchaguzi na ndio wilaya ambazo zina idadi kubwa ya watu katika mkoa wa Tabora. Sasa watu wa uchukuzi wanaendelea vizuri na SGR yao na wanategemea kukamilisha mwaka 2028. Sasa wananchi wao wa Nzega,
1: Mheshimiwa, maswali, naomba uulize maswali nyongeza.
4: Asante. Wananchi wao wa Nzega na Igunga, ni kwa namna gani sasa tunaweza kutumia mradi mkubwa wa usafiri wa SGR kama barabara hii itakamilika kwa wakati?
1: Naibu Waziri, majibu.
3: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa John Stefani Luhende, Mbunge wa Bukene, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika taratibu zetu ni kwamba vituo vyote vikubwa ambavyo ni stesheni za SGR, Mheshimiwa Naibu Spika, tumepanga kujenga barabara ambazo zitakuwa zinatoka barabara kuu kwenda kwenye vituo hivyo, na nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba ahadi ya rais ni kipaumbele katika utekelezaji wa mipango yetu. Moja, kuna ahadi ya rais, lakini pia kwa kuwa itakuwa ni moja ya vituo vikubwa, nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba hiyo barabara itajengwa, na ndio maana tayari tumeshaisanifu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.

0: Mheshimiwa Deodatus Mwanyika, swali la nyongeza.
1: Nakushukuru na Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi. Barabara ya Itoni Usitu kilomita 50 tu, Mheshimiwa Naibu Spika, barabara hii mwaka wa tatu sasa mkandarasi hayupo site. Ni mkandarasi atarudi site? Maana tunaambiwa pesa ameshapewa na ahadi imetolewa na wizara hapa mara nyingi.
0: Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, ningeomba Mheshimiwa Mwanyika alirudie swali lake vizuri.
0: Mheshimiwa wabunge,
2: hasa ile barabara aliyoitaja. Barabara ni Itoni Usitu tu, ni moja tu.
0: Mheshimiwa Deo.
2: Haina mkandarasi mwaka wa tatu, imesainiwa 2022, 2023 kazi, akafanya mpaka Disemba akaondoka. 24, 25, sasa 26 hayupo site. Lini atarudi site? Na nini hatima ya barabara?
0: Mheshimiwa Naibu Waziri majibu.
2: Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Deo Mwanyika, mbunge wa Njombe, kwa kufuatilia utekelezaji wa mradi huu wa Itoni Usitu. Mheshimiwa mwenyekiti, mkandarasi huyu ambaye ni CCCC tumeshakutana na viongozi wao, lakini tumeona haitoshi. Mheshimiwa waziri ameita uongozi kutoka makao makuu ili tuweze kukaa nao tukubaliane kwamba ni lazima waanze kazi haraka iwezekanavyo. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama tulivyosema, miradi mingi ambayo ilikuwa imesimama tayari imeshaanza ku take off, ikiwa ni pamoja na mradi huu muhimu sana, tunataka uanze haraka inavyowezekana. Kwa hiyo tunataka wakandarasi wote ambao watakwenda tofauti, basi tuweze kuanza kuchukua sheria tuweze kuchukua hatua za kisheria kulingana na mikataba ambayo tumekubaliana nao. Na hii barabara ya Itoni Usitu tunajua umuhimu wake, ndio barabara ambayo inakwenda kwenye miradi yetu mikubwa ya kimkakati, makaa ya mawe, lakini na huko Liganga Mchuchuma. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Mheshimiwa Profesa Joyce Ndalichako, swala nyongeza.
3: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Je, ni lini serikali itaanza ujenzi wa kwa kiwango cha lami wa barabara inayounganisha wilaya za Kasulu na Uvinza? Asante sana.
0: Asante sana kwa swali la kibunge, swali fupi. Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Profesa Joyce Ndalichako, mbunge wa Kasulu mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, natambua umuhimu wa hii barabara ya Uvinza Kasulu kilomita kama 58. Wizara, Mheshimiwa Naibu Spika, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge wa Kasulu mjini na wananchi wa Kigoma kwamba katika mtandao wa barabara ya T9 ambayo inaanzia Tunduma, Sumbawanga, Mpanda, Uvinza, Kasulu hadi Nyakanazi, Mheshimiwa Naibu Spika, karibu vipande vyote sasa hivi viko kwenye utekelezaji, kwa maana ya kujenga kipande cha lami. Ndio kimebaki kipande hicho tu ambacho sasa hivi hakina mkandarasi, na serikali tunaendelea kutafuta chanzo cha uhakika ili hiyo barabara muhimu sana iweze kujengwa kwa kiwango cha lami, na tutakuwa tumekamilisha hiyo network ya magharibi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Mheshimiwa Jafari Chege, swala nyongeza.
4: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kunipa nafasi. Barabara ya highway inayotuunganisha mkoa wa Mara kwa kutokea Mwanza Simiyu Mara, Mheshimiwa Naibu Spika, imeharibika kwa kiasi kikubwa sana. Katika magari yanayopita kwa siku, basi magari matano mpaka kumi yanaharibika kwa pancha kwa sababu ya uharibifu wa barabara ile. Nataka nijue Mheshimiwa Waziri, kwa bajeti ya mwaka huu tumetenga kiasi ya fedha kiasi gani kwa ajili ya matengenezo ya barabara hii?
0: Naibu Waziri, majibu.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, sikumsikia barabara.
0: Mheshimiwa Chege, rudia swali lako kwa sauti. Mheshimiwa Bunge, spika makofi kwa ajili Mheshimiwa Bunge anaza maswali.
4: Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya highway inayotuunganisha mkoa wa Mara kutokea Mwanza Simiyu Mara inakwenda mpaka Kita Sirali imeharibika kwa kiasi kikubwa sana. Nikasema katika magari kwa siku 100 yanayopita, basi magari matano kama sio kumi lazima yataharibika kwa pancha kwa sababu ya mashimo yaliyotengenezwa kwenye barabara hii. Nitaka nijue kwenye bajeti ya mwaka huu serikali imetenga kiasi cha fedha kiasi gani kwa ajili ya matengenezo ya barabara hii?
0: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, ninakiri kwamba tuna barabara nyingi kuu ambazo tunasema ni ushoroba wa kiuchumi kwa maana ya zile trunk roads, ikiwepo barabara ambayo umetaja mheshimiwa mbunge, na tumeeleza hata katika budget kwamba moja ya kipaumbele katika utekelezaji wa budget itakuwa ni kufanya matengenezo makubwa ya barabara zote kubwa ambazo zimeharibika ili kurejesha katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba pamoja na barabara nyingi ikiwepo na hiyo, tumetenga fedha kwa ajili ya kuzikarabati kwa kiwango kikubwa sana. Asante mheshimiwa Naibu Spika.
0: Asante mheshimiwa. Tuendelee na swali lilofuata. Mheshimiwa Profesa Pius Zebe Yanda, mbunge wa Buhigwe, sasa ulize swali lake.
5: Swali linauliza, je, lini serikali itajenga barabara ya Kalela Muzeze Buhigwe hadi Muyama?
6: 597 lipate majibu ya serikali. Asante sana
0: mheshimiwa naibu waziri. Majibu.
2: Mheshimiwa naibu spika, napenda kujibu swali la mheshimiwa Profesa Pius Zebe Yanda, mbunge wa Buhigwe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, barabara ya Kalela Muzenze Janda Buhigwe Muyama Katundu ni sehemu ya barabara ya mkoa ya Kalela Muzenze Janda Buhigwe Muyama Katundu Kitanga hadi Kumsenga yenye urefu wa kilomita 177.3. Pembuzi ya kinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami umekamilika. Kwa sasa serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi. Asante mheshimiwa naibu spika.
0: Mheshimiwa Profesa Pius Yanda, swali la nyongeza.
6: Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote napenda kushukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini pia tunashukuru kwa hatua nzuri ambayo imeshafikiwa. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kuna juhudi za kuhakikisha kwamba hii barabara inajengwa. Sasa swali la nyongeza ni kwamba ni lini serikali italipa fidia kwa wananchi ambao wanatakiwa kupisha ujenzi wa hiyo barabara, tukitambua kwamba sasa imefikia hatua ambayo sasa pesa zikishapatikana manake ni kwamba ujenzi utaanza mara moja. Asante sana mheshimiwa naibu spika.
0: Asante sana mheshimiwa naibu waziri. Majibu.
2: Asante mheshimiwa spika. Mheshimiwa naibu spika, naomba nipokee pongezi kwa niaba ya serikali na sana sana kwa niaba ya mheshimiwa daktari Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu kwanza hii barabara mheshimiwa naibu spika, sehemu kubwa ilikuwa inahudumiwa na TARURA na imepandishwa daraja, na mara baada ya kupandishwa daraja tumeshakamilisha usanifu, ikiwa ni maandalizi ya kujenga barabara hii kwa kiwango cha lami. Na mheshimiwa naibu spika, ni barabara ambayo inambambas na mpaka karibu sehemu kubwa nchi yetu na nchi ya Tanzania na nchi ya Burundi. Mheshimiwa naibu spika, nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba kabla hatujaanza ujenzi wa barabara hii, naamini tutaanza pengine hatua, lakini tutahakikisha kwamba tunawafidia wananchi wote pale ambapo tunataka tuanze ujenzi, na hatutawahamisha kabla hatujawalipa fidia ili tuweze kuanza ujenzi, na ndio utaratibu ulivyo. Asante mheshimiwa naibu spika.
0: Mheshimiwa Asha Baraka, swali la nyongeza.
7: Asante naibu spika kwa kunipa nafasi kuuliza swali la nyongeza. Ni lini serikali italiboresha ya daraja la Kikwete ambalo liko wilaya ya Uvinza pale ukitokea Nguruka? Barabara hiyo ilijengwa kwa ubora sana sana na ilikuwa nzuri sana, hata watu wanapiga picha pale, lakini lile daraja la Kikwete lina hali mbaya, natakiwa lifanywe ukarabati. Nataka kujua serikali italirekebisha lini lile daraja.
0: Naibu waziri, majibu.
2: Asante mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika, kama nimemwelewa mheshimiwa mbunge, kama ni daraja analomaanisha la Nguruka ama pale kituo cha reli cha Malagasi kwenda Uvinza, lile daraja mpya ambalo na mimi naamini ni kati ya madaraja bora, naomba kama lina changamoto kama alivyosema mheshimiwa mbunge, nimwelekeze mtendaji mkuu, kwa sababu ni kati ya madaraja makubwa, mtendaji mkuu atume wataalamu waangalie changamoto ya lile daraja kama alivyosema mheshimiwa mbunge, na waweze kutoa taarifa ili liweze kufanyiwa matengenezo muhimu na ya haraka. Asante mheshimiwa naibu spika.
0: Mheshimiwa Morris Makoi, swali la nyongeza.
8: Asante mheshimiwa naibu spika kwa kuniona. Mheshimiwa naibu spika, nilikuwa naomba kauli ya serikali, hasa mheshimiwa naibu waziri, maana jana niliwasiliana naye kuhusiana na barabara ya Kiboshoshaini International School kwa Rafaeli, ambayo mkandarasi ameondoka mwaka wa pili na hali yake katika barabara ni mbaya sana, hata wananchi bodaboda hawawezi kupita kabisa na wengine wanaangusha abiria njiani. Matengenezo ya dharura mheshimiwa spika, wakati tukisubiri fungu kubwa la kuweka lami.
0: Mheshimiwa naibu waziri.
2: Asante mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika, nikiri mheshimiwa mbunge Makoi kufuatilia na amenionyesha hata picha za barabara hii jinsi ambavyo imekuwa na changamoto, na tumeshawasiliana na meneja wa mkoa. Ni kuhakikishia mheshimiwa Makoi ulivyokuja na kutoa taarifa, ikiwa ni pamoja na kuonyesha picha hizo, tumeshawasiliana na meneja wa mkoa kuhakikisha huyo mkandarasi anarudi, na kama kuna changamoto basi haweze kuchukuliwa hatua za kisheria, ikiwa ni pamoja ikiwezekana kumterminate kwenye huo mkataba, ili aweze kupatikana mkandarasi ambaye ataendelea kukamilisha hiyo kazi. Asante mheshimiwa naibu spika.
0: Mheshimiwa, tuendelee swali linalofuata. Mheshimiwa Timotheo Po Mzava, mbunge wa Korogwe Vijijini, sasa ulize swali lako.
9: Swali linauliza, je, lini barabara za Msambiazi kwa Bululu?
2: Mheshimiwa naibu spika, napenda kujibu swali la mheshimiwa Timotheo Po Mzava, mbunge wa Korogwe Vijijini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, taratibu wa kupandisha au kushusha hadhi barabara upo kwa mujibu wa sheria ya barabara namba 13 ya mwaka 2007 kifungu cha 11 na kifungu cha 44 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni za management ya barabara za mwaka 2009. Namshauri mheshimiwa mbunge awasilishe maombi yake kwenye kikao cha bodi ya barabara ya mkoa wa Tanga ili taratibu za kuwasilisha kwa waziri wa ujenzi kwa hatua stahiki ziweze kufuatwa. Asante mheshimiwa naibu spika.
0: Mheshimiwa Timothy Mateo Po Mzaba, swala nyongeza.
10: Mheshimiwa naibu spika, nakushukuru pamoja na majibu ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza mheshimiwa naibu spika, kwanza kwa barabara nilizozitaja na kuziulizia swali, tulishapitisha kwenye DCC, tulishapitisha kwenye RCC na tunaamini zimeshawasilishwa wizarani. Kwa majibu haya inaonekana hazijafika. Tuko tayari kuzileta tena. Je, serikali mko tayari kuzifanyia kazi tukizileta tena? Lakini swali la pili, katika barabara hizo ambazo tumeziuliza, barabara ya Mombo Mzeri inaunganisha wilaya ya Korogwe na wilaya ya Handeni na inakwenda kwenye kijiji muhimu sana cha Msomera ambacho wale wenzetu wa Ngorongoro walihamia. Na serikali iliahidi kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina barabara hii ili kuona uwezekano wa kujenga kwa lami, lakini mpaka sasa bado kazi haijafanyika. Ni lini serikali itatimiza ahadi yake ya kufanya usanifu wa barabara hii?
0: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
2: Asante mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika, naomba nichukue na nifanye ufuatiliaji wa kina mimi mwenyewe kuona taarifa za barabara hizi kama zilishafikishwa kama alivyosema mheshimiwa mbunge. Ni kuahidi kwamba nitafanya ufuatiliaji kama ni wapi ambako taarifa hazikufika kwa usahihi. Lakini mheshimiwa naibu spika, nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwenye swali lake la pili, hii barabara ya Mombo Mzeri vijana wetu walishakwenda kufanya reconnaissance survey, yani kufanya usanifu ule wa awali, na walishaleta mapendekezo kuomba hiyo barabara iweze kufanyiwa upembuzi yakinifu na usanifu wa kina. Kwa hiyo ni kuhakikishia mheshimiwa mbunge kwamba kibali kitakapotoka, hiyo kazi itaanza kufanyika, na hasa kwa sababu barabara zilikuwa chini ya TARURA, kwa taratibu zinaendelea kufanyika, na tutakapopata kibali basi vijana watapewa taarifa ya kuanza kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa kumpa mshauri ambaye atapata hiyo kazi. Asante mheshimiwa naibu spika.
0: Asante sana mheshimiwa wabunge, naona na swala msingi ni kupandishaji hadhi wa barabara. Mheshimiwa Mariam Kisangi, swala nyongeza.
11: Asante. sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza na mimi nimpongeze Naibu Waziri kwa jinsi anavyofanya kazi na anavyojibu maswali yetu kwa ufasaha mkubwa. Lakini nipongeze serikali kwa maboresho makubwa ya barabara ya Kilwa. Swali langu, serikali lini itaboresha barabara ya Jet Lumo mpaka Davis Corner? Ni barabara ambayo imezidiwa sasa na ni ya muda mrefu sana. Asante
0: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba hiyo barabara hiyo taja kwamba kwanza imekuwa na msaada mkubwa sana kwa wananchi wa pande huu wa Ukonga, lakini pia upande wa Kiwalani, na tunatambua kwamba kwa kweli imeshachoka. Nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba moja ya mipango ya kupunguza fallen kwa jiji la Dar es Salaam ni pamoja na kukarabati na kuzimarisha barabara hizi ambazo zinaingia kwenye barabara kuu, ikiwepo hiyo barabara ambayo tuna hakika zikishaimarishwa zinakuwa na msaada mkubwa sana kupunguza fallen. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, tayari serikali ilishaliona na tunahakisha katika mwaka wa fedha unaokuja zitakuwa ni moja ya barabara ambazo zitafanyiwa ukarabati mkubwa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Mheshimiwa Sashisha Mafua, swala nyongeza.
12: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Wakati Mheshimiwa Waziri Mkuu anaweka jiwe la msingi barabara ya Bomang'ombe Chekimaji TPC kilomita 25.7, aliagiza barabara hii kupandishwa hadhi ili iweze kujengwa na TANROADS na TARURA. Je, agizo hili la Mheshimiwa Waziri Mkuu lini mtaanza kutekeleza kujenga barabara hii kwa kiwango cha lami?
0: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeshapitisha bajeti yetu ya wizara na nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba tutakachotekeleza ni kile ambacho tumekiahidi katika bajeti, japo tunaamini kwamba baada ya kufanya maboresho makubwa hata ya namna ya kupokea fedha zetu, barabara nyingi zinakwenda kujengwa ikiwa ni pamoja na hiyo barabara ya Mheshimiwa Sashisha Mafue aliyoisema. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Mheshimiwa Naibu Waziri, nakushukuru sana kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mheshimiwa Mwenye Jamal Ramadhani, mbunge wa Bumbwini, sasa ulize swali lake.
5: Swali la Mheshimiwa Mwenye linasema, je, serikali ina mpango gani wa kurejesha ligi ya muungano kwa kuwa ilidumisha ushirikiano mkubwa kimichezo? Ni swali limeelekezwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Naibu Waziri Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma anajibu.
13: Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaamini kwamba michezo ina mchango mkubwa katika kuimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa. Kwa kutambua hilo na kutambua umuhimu wa mashindano ya Muungano Cup katika kudumisha muungano thabiti kati ya Tanzania Bara na Zanzibar, imefanya uamuzi wa makusudi wa kufufua mashindano hayo kwa kushirikiana na Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF na Shirikisho la Mpira wa Miguu Zanzibar ZFF. Mashindano haya yalifanyika kuanzia tarehe 21 Aprili 2026 yakijumuisha timu nne kutoka Tanzania Bara na timu nne kutoka Zanzibar, hivyo kuwa na timu nane ambazo zilishiriki mashindano hayo kwa mwaka huu. Mashindano haya yalihitimishwa tarehe 29 Aprili 2026 kwa fainali kati ya timu za Simba na timu ya Yanga, ambapo Simba iliibuka kuwa bingwa wa mashindano haya kwa mwaka 2026 baada ya kuifunga Yanga.
0: Mheshimiwa Mwinyi Jamal Ramadhani, swala nyongeza.
14: Mheshimiwa Naibu Spika, naona watu wa Simba wamepiga makofi sana hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimuulize masuala mawili Naibu Waziri. Mheshimiwa, nchi yetu ni Tanzania. Spain kuna ligi ya Spain. England kuna ligi ya England. South Africa kuna ligi ya South Africa. Tanzania kama nchi ipi ligi yake? Zanzibar kuna ligi ya PBZ. Tanzania Bara kuna ligi ya NBC. Ipi ligi ya taifa kama nchi? Pili, katika majibu yake ya msingi kajibu kwamba yapo mashindano. Mheshimiwa, mashindano yaliyokuweko ni mashindano ya Bonanza hata kuna bonanza la Mapinduzi Cup, tunasherehekea Mapinduzi Cup, na lile bonanza la Muungano limeanzishwa na ofisi ya Muungano. Lakini tunataka kujua kama Tanzania kulikuwa kuna ligi ya kwenda, ligi yetu home and away, timu nne zinatoka Zanzibar, timu nne zinatoka bara, na ligi hiyo ilileta tija sana kwa nchi yetu. Je, huoni umevunja misingi ya maazimio ya viongozi wetu wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mwalimu Mzee Abeid Amani Karume, kwa kuanzisha ligi hiyo?
0: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
13: Na kushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, na nimpongeze Mheshimiwa Mwinyi Jamal Ramadhani kwa maswali mawili ya mazuri ya nyongeza. Kujielekeza kwenye maswali yake haya, kwanza, ligi ya Muungano inayofanyika sasa hivi ni tofauti na ligi ya Muungano iliyokuwa miaka ya nyuma. Na sababu ya utofauti huo ni kwamba ligi ya Muungano ya miaka ya nyuma ilikuwa inafanyika ili kupata mwakilishi wa nchi nzima kama Tanzania kwenda kuiwakilisha kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika. Baadaye, baada ya Zanzibar kupata association membership ya CAF, iliruhusiwa kutoa timu zake kwa ajili ya kuiwakilisha Zanzibar kwenye mashindano haya ya CAF. Kwa hiyo hakukuwa tena na ule mshiko wa ligi ya Muungano ambao ulikuwepo mwanzoni, kwa sababu ligi hii haikuwa ikitoa washindi kupeleka kwenye mashindano makubwa barani Afrika. Kwa hivyo tunashindwa kuwa na ligi ya Tanzania ambayo ni tofauti na hii tunayoifanya sasa, ambayo inashirikisha vilabu vya Tanzania bara na Zanzibar, kwa vile nafasi ambazo zilikuwa zinagombaniwa kwa ajili ya kuiwakilisha nchi kwenda kwenye mashindano ya Afrika ndio hizi ambazo zimegawanywa, ziko kwenye pande zote mbili. Lakini hata hivyo tumeanza mazungumzo kuona namna ambavyo tunaweza kuziunganisha ligi hizi, na badala ya kutoa washindi kutoka Zanzibar na washindi kutoka bara, wawe washindi kutoka Tanzania nzima ambao watakwenda kuiwakilisha nchi bila kujali upande wa Muungano ambao wametokea. Na ni kweli swali lake la pili la nyongeza ni kama swali lake la kwanza, kwamba inafanyika kama bonanza sasa hivi, kwa sababu inayofanya ligi hii kufanyika kwa sasa ni sababu ya kuunganisha Muungano, kudumisha Muungano wetu hasa kwenye upande wa michezo, na sio kupata washindi ambao wanakwenda kuiwakilisha nchi. Lakini bado tunakufanya maoni ya kuona namna ambavyo tunaweza kuiboresha ligi hii, ili kwanza kuongeza muda ambao inachezwa, lakini kuingiza kabisa kwenye ratiba za TFF na ZFF, iende kwa muda mrefu zaidi na ihusishe vilabu vingi zaidi, lakini pia kuona aina wachezaji ambao wanaweza kucheza kwenye ligi hii. Kuna wazo la kwamba wachezaji wanaotakiwa kucheza kwenye ligi hii wawe wazawa peke yake, lakini pia wawe na umri fulani, labda hiyo anachezwa kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 20, ili kuhakikisha tunapata vipaji vipya kwa ajili ya kuitumikia taifa letu. Asante.
0: Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, swala nyongeza.
15: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, ligi hii sio bonanza, na ndio maana mwaka huu marefa wa kimataifa kutoka Misri ndio waliokuja kuamua mashindano haya ya Muungano. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, na swali moja la nyongeza. Ligi hii inachezwa upande mmoja tu wa Muungano, wakati huku bara nako tungetamani kuona ligi hii ikichezwa katika upande huu wa Tanzania bara. Je, ni lini sasa waandaji wa mashindano haya watahakisha kwamba upande wa pili wa Muungano na wenyewe ligi hii inakuja kuchezwa?
0: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi.
13: Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Swala la ligi ya Muungano kuchezwa upande mmoja wa Muungano huo, yani upande wa Zanzibar, sio swala la kikanuni, ni swala la kimazoea na linajadilika. Nimwaahidi Mheshimiwa Mbunge ya kwa jambo hili tunaweza tukaendelea kulijadili na wenzetu, na ikionekana inafaa unaweza kuchezwa upande wowote wa Muungano. Lakini naelewa sababu ambayo ilikuwa inatumika hasa kufanya mashindano haya yachezwe visiwani peke yake ni wingi wa mashindano ya mpira wa miguu kwenye bara ukiunganisha na upande wa visiwani. Kwa hiyo ilionekana iongezwe idadi ya michezo na idadi ya mashindano ambayo yanafanyika Tanzania visiwani hali kadhalika.
0: Mheshimiwa Agnes Marwa, swala nyongeza.
16: Mheshimiwa Naibu Spika, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa akitafuta uhuru wa taifa hili la Tanzania, alikuwa anafanya mikutano yake katika viwanja mbalimbali ikiwemo kiwanja cha Musoma mjini kinacho kinachoitwa kiwanja cha Karume. Kwa muktadha huo, kiwanja hicho kinapaswa kuwa sasa cha maonyesho, lakini ni kiwanja kilichochakaa sana. Je, serikali ni lini itatenga fedha kutosha ili kujenga uwanja huo wa Karume vizuri, ili na sisi mkoa wa Mara na Msoma mjini kuhosti timu mbalimbali, ili na sisi kuendesha ligi za kitaifa na kimataifa, ili kuongeza pato katika jimbo langu la Msoma mjini?
0: Mheshimiwa, jibu la swala mheshimiwa, majibu ya mheshimiwa mbunge wa Malum.
13: Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali inayo nia ya dhati ya kuhakikisha inaongeza miundombinu ya michezo kwenye nchi nzima. Kwa sasa tumejikita sana kwenye kutengeneza na kukarabati miundombinu itakayotumika kwa ajili ya mashindano ya AFCON, vikiwemo viwanja vya Benjamin Mkapa, uwanja wa Arusha, uwanja wa Fumba, lakini na viwanja kadhaa na kadhaa vya mazoezi. Lakini tutakapomaliza mashindano ya AFCON na kwa kadiri ya upatikanaji wa fedha, tutahakikisha tunatengeneza miundombinu mingi zaidi kwa ajili ya michezo nchi nzima ikiwemo Musoma. Kwa mheshimiwa Agnes Marwa, nakushukuru.
0: Asante. Tunaendelea, mheshimiwa Thomas Mgonto Kitima, mbunge Ikuu Mashariki, sasa ulizo swali lake.
5: Swali linauliza, je, lini serikali itajenga makumbusho mkoani Singida kama alama ya kuenzi utamaduni?
17: Singida, wadau wa utalii pamoja na wazee wa kimila kupokea majibu ya serikali. Asante.
0: Naibu Waziri, majibu.
13: Nakushukuru mheshimiwa Naibu Spika. Serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo pamoja na Shirika la Makumbusho ya Taifa na Sekretarieti za mikoa mbalimbali nchini inaendelea kuimarisha ujenzi na uendelezaji wa makumbusho katika mikoa yote kwa lengo la kuhifadhi utamaduni, historia na kuenzi shujaa wetu, sambamba na kukuza elimu kwa wananchi na utalii wa utamaduni. Mheshimiwa Naibu Spika, katika muktadha huo, serikali inaipongeza Sekretarieti ya Mkoa wa Singida kwa kuwa na makumbusho yake iliyopo katika majengo ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania tawi la Singida, na sasa mkoa huo tayari umeanza mpango maalum wa miaka mitano wa kuanzisha makumbusho kubwa na ya kisasa. Hatua hii ni muhimu katika kuhifadhi na kuendeleza historia, mila na tamaduni za mkoa huo pamoja na kuenzi mchango wa mashujaa wa eneo hilo. Wizara inaendelea kuwa bega na mkoa wa Singida katika kufanikisha azma hiyo.
0: Mheshimiwa Thomas Mgonto, swala nyongeza.
17: Asante sana. Asante sana Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Niombe nimuulize Naibu Waziri, kwa kuwa ujenzi huu unahusika na mambo ya kihistoria, mambo ya kale, je, serikali haioni kwamba ni umuhimu, kwamba kuna umuhimu wa kuwashirikisha wazee wa kimila, kuwashirikisha chifu pamoja na wadau wa kihistoria ili makumbusho haya yaweze kujengwa kutokana na mila zetu na utamaduni wetu katika mkoa wa Singida? Na swali la pili, mkoani Singida mwanamke shujaa aliyejulikana kwa jina la Lit Kidank, na huyu mama aliweza kupigana na wakoloni kwa kutumia nyuki hawa ambao tunawafahamu, na aliweza kuwafukuza wakoloni wa Kijerumani, na hatimaye baadaye chake kilikatwa na hadi leo kipo Ujerumani, akijaweza kurudishwa mkoani Singida, huenda ni kwa sababu hatuna haya makumbusho. Je, serikali haioni umuhimu wa kuharakisha ujenzi wa haya makumbusho, wa kutenga fedha ili pengine kichwa cha shujaa wetu huyu Mama Lit Kidanka kurudishwe ili kiweze kuhifadhiwa pale katika makumbusho hii na iwe sehemu ya utalii? Asante sana.
0: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
13: Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Ni kweli kama ambavyo ameiweka Mheshimiwa Thomas Mgonto Kitima, upo umuhimu kwamba wakati wa kutengeneza makumbusho haya wahusishwe wazee, machifu na wadau mbalimbali wa masuala ya kihistoria. Na kwa niaba ya Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, ni waelekeze watu wetu wa Kituo cha Urithi wa Ukombozi na Makumbusho ya Taifa na Sekretarieti ya Mkoa, ambao wanafanya jambo hili sasa hivi kutengeneza makumbusho haya, kuhakikisha
18: wanawashirikisha wazee, machifu na wadau wa mkoa wa Singida ili kuhakikisha kumbukumbu sahihi ndizo ambazo zinawekwa katika kituo hiki ambacho kinajengwa. Lakini kwenye jambo la pili, kama ambavyo nilijibu kwenye swali la msingi, serikali inaendelea kutenga fedha kwa awamu ili kuhakikisha inashirikiana na mamlaka husika za mikoa mbalimbali ikiwamo mkoa wa Singida ili kuhakikisha makumbusho haya yanakamilika, na miongoni mwa mambo ambayo yatakiwa kufanyika ni kurudisha kichwa cha mama shujaa wetu aliyokuwa akitumia nyuki kwa ajili ya kuwafukuza wakoloni. Tutakuwa na mambo mengi ambayo yanatakiwa kuonekana kwenye vituo hivi vya kihistoria, na utajiri wa historia yetu unatakiwa uonekane, na jambo ambalo hatuwezi kulikwepa na ni lazima alifanyike kama hivyo, ili kichwa cha mama huyu kirudishwe na kuhakikisha kwamba kinaonekana na kina hifadhi historia ya mkoa wa Singida kwenye makumbusho yake. Asante.
0: Mheshimiwa Waziri, asante sana kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, naomba tujadili kwa sauti ya chini. Tujadili mambo yetu ya muhimu huko kwa sauti ya chini, ili anayeuliza swali asikike, anayejibu swali pia aweze kusikia vizuri. Tuendelee na Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Lucy Simiria Kombani, mbunge.
5: Mheshimiwa Kombani anauliza, je, kuna mkakati gani kuwasaidia wakulima hasa wa mboga mboga na matunda ili kukabiliana na upotevu wa mavuno mkoani Morogoro? Naibu Waziri Kilimo Mheshimiwa David Silinde anajibu.
19: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali imekuwa ikitekeleza afua mbalimbali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo ili kusaidia wakulima kukabiliana na upotevu wa mazao ya mboga na matunda, ikiwemo kusambaza miongozo ya usimamizi wa mazao baada ya mavuno. Katika kutekeleza hilo, wizara kwa kushirikiana na wadau ikiwemo shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID Save the Children na chama cha wakulima wa mazao ya bustani Tanzania TAA imeandaa na kusambaza miongozo saba ya usimamizi wa mazao ya mboga baada ya kuvuna. Miongozo hiyo ni ya mazao ya vitunguu, nyanya, pilipili hoho, bamia, kabichi, karoti na mboga za majani. Aidha, serikali inashirikiana na wadau kutoa mafunzo kwa maafisa ugani na wakulima pamoja na kujenga miundombinu ikiwemo pack house na vituo jumuishi vya usimamizi wa mazao ya bustani baada ya kuvuna. Mheshimiwa Naibu Spika, vilevile serikali inashirikiana na shirika la chakula la Umoja wa Mataifa duniani WFP kupunguza upotevu wa mazao ya mboga na matunda katika mikoa ya Morogoro na Dodoma kupitia reli ya kati, ambapo WFP imetoa kontena 8 za baridi kwa shirika la Red Tanzania TRC kwa ajili ya kusafirisha mboga na matunda kutoka mkoa wa Morogoro na Dodoma kuelekea katika masoko mkoani Dar es Salaam. Mradi huo unatarajia kuanza mwezi Oktoba mwaka 2026.
0: Mheshimiwa Lucy, swali nyongeza.
11: Nashukuru sana kwa majibu mazuri ya wizara, majibu ambayo yanaenda kuleta tabasamu kwa wakulima wa mboga mboga na matunda mkoani wa Morogoro. Nina maswali mawili ya nyongeza. Swali langu la kwanza, je, serikali ina utaratibu upi ya kuhakikisha wakulima hawa wa mboga mboga na matunda hasa wakina mama wanashiriki kiukamilifu

0: katika maswali yake ya msingi mawili ambayo ameuliza. Moja ni kuhusu mafunzo na warsha. Nimthibitishie tu tumekuwa tukitoa mafunzo na warsha na tutaongeza wigo hususan kwa wananchi wake wa mkoa wa Morogoro ili waendelee kupata mafunzo, warsha na semina ambazo zitawasaidia katika teknolojia ya uvunaji, uchakataji pamoja na utunzaji wa mazao ya mboga mboga pamoja na matunda. Kwa hiyo tutaendelea kulifanya. Kwa kikubwa sisi serikali tutatanua wigo ili tuweze kuwafikia kwa ukaribu zaidi. Lakini kuhusu taarifa za masoko, Wizara ya Kilimo kupitia kitengo chake cha masoko kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara kwa maana TanTrade, tumekuwa na utaratibu wa kufanya tafiti kuhusu bei za masoko mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi na kutoa hizo taarifa kwa maafisa ugani ili waweze kuwapatia wakulima, ili wakulima waweze kujua wanaweza kuuza mazao yao. Kwa jambo hilo tunalifanya na tutaendelea kulifanya ili kuhakikisha kwamba wakulima wanapata bei nzuri za masoko ili waweze kuuza mazao yao kwa wakati na mazao yao yasiweze kuharibika. Asante sana Mheshimiwa Nduzuka.
1: Mheshimiwa Waitara Sala Nyongeza.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, wananchi wa wilaya ya Tarime, wakulima wa kahawa wana shida sana. Wale watu wa AMCOS wamechukua kahawa zao tangu mwezi wa 12 mwaka jana wakapeleka Wamaku, na anapozungumza mpaka hapa Mheshimiwa Naibu Spika, wananchi wale wana shida, hawajalipa fedha zao. Ningependa kujua kauli ya serikali lini atalipa fedha zao ili ile fedha ya kahawa waifanyie matumizi kupeleka watoto shule ili wasipate shida zaidi. Asante.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Napenda nimjibu Mheshimiwa Mwita Kara wa Tarime kwa swali lake la msingi. Ameuliza kuhusu AMCOS ya kahawa katika wilaya ya Tarime kwamba mpaka sasa hawajalipa fedha zao. Ni kweli kwamba utaratibu wa mauzo ya kahawa tunatumia mfumo wa TMX ambao mkulima kupitia vyama vya ushirika wanauza na malipo yao yanashuka huku kwa ajili ya kulipwa. Kwa hiyo kwa sababu jambo lake limekuja hapa kama agency, naomba Mheshimiwa Naibu Spika tulipokee ili tulifanyie kazi na tutampatia majibu. Asante.
1: Mheshimiwa John Nchimbi swala nyongeza.
3: Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi ya swali la nyongeza. Swali langu ni kama ifuatavyo. Serikali imekuwa ikitoa ruzuku kwa wakulima wa mazao mbalimbali ili kuwapunguzia gharama za kilimo. Lakini wakati huo ikitoa ruzuku kuwapunguzia gharama za kilimo kwa wakulima wa mahindi, imekuwa ikiwakopa kupitia NFRA na bila kuwalipa mazao yao kwa kipindi kirefu, na hivyo kusababisha wapate tena hasara. Nini kauli ya serikali iwapo upande mmoja inawapatia nafuu na upande wa pili inawabomoa wakulima hao hao ambao inataka kuwasaidia?
1: Mheshimiwa Waziri, majibu kwa ufupi.
0: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru sana Mheshimiwa John Nchimbi, mbunge wa jimbo la Nyasa, kwa swali lake zuri na la msingi, na nimthibitishie tu kwamba ni kweli serikali tunatoa ruzuku na tutaendelea kufanya hivyo kulingana na uchumi wetu unavyoendelea kufanya vizuri. Lengo tu ni kumpunguzia gharama mkulima, lakini vile vile serikali hiyo hiyo katika kuhakikisha wakulima soko, tumekuwa tukinunua mahindi kupitia NFRA na kuwalipa wananchi. Kwa kuna nyakati ni kweli tunakiri tumepata wakati fulani kuchelewa kulipa kutokana na kuchelewa kupokea fedha, lakini kama serikali tumekuwa tukiwalipa kwa wakati. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuboresha mifumo na kutafuta fedha kupitia vyanzo vingine ikiwemo mabenki ili kuhakikisha kwamba tunawalipa wakulima kwa wakati, na mara baada wanapouza mahindi yao tumeweka mpango kwamba ndani ya siku 14 wakulima wao wameshalipwa. Kwa hiyo hayo ni mipango ambayo serikali ambayo tunayo kwa sasa hivi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Asante. Tunaendelea, Mheshimiwa Jafet Ngailonga Hasunga, mbunge wa Vawa, sasa ulize swali lake.
4: Mbunge wa Vawa anauliza, je, lini serikali itakamilisha ujenzi wa vihengi vya kisasa vilivyopo eneo la Tazara Isangi Mbozi?
0: Naibu Spika, mradi wa ujenzi wa vihengi vya kisasa magala ya kutunzia mazao vilivyopo eneo la Tazara Isangi Mbozi ni mojawapo ya miradi ya ujenzi wa vihenge na magala ya kisasa unaotekelezwa na Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula nchini NFRA. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa vihenge hivyo ulikuwa ukitekelezwa na kampuni Ferrum SA ambayo ilishindwa kukamilisha kazi hiyo kwa wakati, na hatimaye serikali ilisitisha mkataba wake ukiwa umefikia 74% ya utekelezaji mnamo Oktoba mwaka 2024. Baada ya toa hiyo, mkandarasi mpya Nai Araj amepatikana na anatarajiwa kukamilisha kazi hiyo ifikapo Juni 2027.
1: Mheshimiwa Sunga, swali nyongeza.
5: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, hii ni mara ya pili nauliza swali hili. Mwaka jana niliuliza na nikapata majibu kwamba tayari wameshafuta ule mkataba wa zamani na wamesha saini mkataba mpya. Sasa maswali mawili madogo ya nyongeza. Ni lini mkandarasi huyo mpya Yoni Arach atakabidhiwa saiti na kuanza kutekeleza huu mradi ili uweze kukamilika kwa wakati? Swali la pili, kwa kuwa uzalishaji wa mahindi ni mkubwa sana katika wilaya ya Mbozi na katika mkoa wa Songwe, na hivi sasa kuwa na changamoto ya maeneo ya kuhifadhi kwa sababu hatuna magara ya kutosha, je, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha kwamba uzalishaji wa mwaka huu kwanza inanunua hayo mazao na kuyahifadhi maeneo yanayostahili ili taifa liweze kunufaika?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
0: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru sana kaka yangu Japhet Ngailonga Sunga, mbunge wa Vwawa, kwa maswali yake ya msingi sana kwa wananchi wa jimbo la Vwawa, lakini vile vile mkoa mzima wa Songwe na taifa kwa ujumla. Nimthibitishie tu kwamba tumekubaliana na NFRA tunapoanza huu mwaka mpya wa fedha mwezi Julai, mkandarasi mpya Unai Araj atakabidhiwa saiti ili aweze kuifanya ndani ya mwaka mmoja na kukamilisha inapofika Juni mwaka 2027, ili vihenge hivi vya kisasa vianze kutumika kwa ajili ya kuhifadhia mazao. Lakini uzalishaji wa mahindi ni kweli katika mikoa hususan ya nyanda za juu kusini ikiwemo mkoa wa Songwe, Rukwa, Katavi, ninasema mwaka huu kwa kweli kuna neema kubwa sana hususan katika mazao ya mahindi, na mpango wa serikali ni kuhakikisha, moja, tutaendelea kununua kupitia NFRA, na ndio maana NFRA wametafuta masoko katika nchi ambazo zinatuzunguka, nchi tano, na tumeshafungua masoko yale ili kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata masoko kwa haraka. Lakini la pili, mpaka sasa hivi NFRA wamekuwa na kazi ya kuainisha maeneo ya kuhifadhia mazao yakiwemo yale ambayo serikali tunamiliki, lakini mengine yale ambayo wananchi binafsi wanamiliki. Kwa hiyo tunapeleka biashara kwa wananchi kwa kutumia magala yao. Kwa hiyo ni jukumu ambalo sisi kama serikali tumejipanga ili kuhakikisha kwamba tunapunguza upotevu wa mazao ambayo yatakuwa yamepatikana kwa wingi. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tuende Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Jonas William Bunda, mbunge wa Mbinga mjini, sasa ulize swali lake.
4: Mheshimiwa Jonas anauliza, je, lini serikali itajenga kituo kidogo cha kupooza umeme katika mji wa Mbinga? Ni swali hilo limeelekezwa Wizara ya Nishati, na Mheshimiwa Salome Makamba anaelekea kujibu. Amefika, tumsikilize.
6: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nishati napenda kujibu swali la Mheshimiwa Jonas William Bunda, mbunge wa jimbo la Mbinga mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mradi wa ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Mbinga unaenda sambamba na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme ya msongo wa kilovolt 220 kutokea Songea hadi Mbinga. Sasa serikali kupitia TANESCO inaendelea na taratibu za kukamilisha mradi wa upembuzi yakinifu ili kubaini gharama halisi za utekelezaji wa mradi. Aidha, mradi huo unatarajiwa kutekelezwa katika awamu ya pili ya mradi wa kuimarisha gridi ya taifa, yani gridi katika mwaka wa fedha 2027-2028 kulingana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Jonas William Bunda, swala nyongeza.
7: Asante Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi ya kuuliza maswali ya nyongeza. Kwanza ni shukuru serikali kwa kuanza kufanya upembuzi yakinifu ili kujua gharama ya kujenga kituo hicho katika mji wa Mbinga. na kituo hicho kikijengwa kitanufaisha mji wa Mbinga, lakini pia halmashauri ya Mbinga vijijini ambako dada yangu Judith Kapinga, waziri wa viwanda, anasimamia. Nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, serikali ina mpango gani wa kulipa fidia kwa wananchi watakaopisha mradi? Na swali la pili, kwa kuwa umeme unasafirishwa kwa umbali mrefu kutoka Songea mpaka Mbinga na kuna kawaida katika katika mara kwa mara, serikali ina mpango gani ya kuimarisha muda huu ili wananchi wa Mbinga mjini na Mbinga vijijini waweze kupata umeme wa uhakika?
1: Naibu Waziri, majibu ya maswali ya nyongeza.
6: Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa nianze kumpongeza Mheshimiwa Mbunda ambaye ni mjumbe wetu wa kamati ya nishati na madini kwa kufuatilia kuhakikisha kwamba wananchi wa Mbinga na wilaya ya Mbinga kwa ujumla, kwa maana ya jimbo la Mbinga mjini na Mbinga vijijini, wanapata umeme wa uhakika. Kuhusu swali lake la kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, tathmini imeshafanyika na sisi kwa kushirikiana na msamini mkuu wa serikali kutoka Wizara ya Ardhi, tumebaini kuna wananchi 1,063 ambao wanatakiwa kulipa zaidi ya bilioni 3.72, na kwa sasa tathmini inaendelea kufanyika, na mara baada itakapokamilika tutawalipa wananchi wale ambao wanatakiwa kulipwa fidia ili kupisha line ya umeme, ujenzi wa substation. Kuhusu swali lake la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli ili umeme uweze kuwa uhakika ni lazima tujenge, sisi kama serikali tumejipangia kujenga substation katika kila wilaya, na mpaka sasa tumeshajenga substation 28, na hata leo Mheshimiwa Waziri wa Nishati anakwenda kuzindua substation nyingine pale Kongwa. Ni kuahidi Mheshimiwa Mbunge, sisi tunayo dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba substation zinajengwa ili kuweka uimara wa umeme katika maeneo yote nchi nzima. Mara baada serikali inaendelea kutafuta fedha na kuhakikisha kwamba mradi wa gridi imara utahusisha transmission line na ujenzi wa substation unakamilika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Esther Nicholas Matiko, mbunge wa Tarime mjini, sasa
4: swali linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kujenga vituo vya polisi kata za Kenyamanyori, Nyandoto, Ketare, Sabasaba na Nkende ili kuimarisha ulinzi? Naibu Waziri Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahamud anajibu.
8: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa Tarime mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, lengo la serikali ni kujenga vituo vya polisi vya daraja C katika kila kata na wadi hapa nchini. Taratibu huu unashirikisha jeshi la polisi, ofisi ya Rais TAMISEMI, wananchi na wadau werevu wa usalama. Katika eneo la polisi kata ya Nyandoto limepimwa na limepatiwa hati miliki, na kwa sasa serikali inatafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo. Ujenzi wa vituo vya polisi kata ya Kenyamanyori na Nkende unasubiri kupatiwa hati za viwanja toka halmashauri ya mji Tarime ili serikali iweze kutenga fedha toka kwenye bajeti kwa ajili ya ujenzi. Aidha, kwa kata za Ketare na Sabasaba hakuna maeneo yaliyotengwa na halmashauri ya mji kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya polisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, swali nyongeza.
9: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, kama ambavyo niliuliza siku mbili zilizopita kwamba mji wa Tarime unapanuka na kumekuwa na ongezeko la watu na shughuli za kiuchumi kama vile biashara, madini, pamoja na uzalishaji mbalimbali, ufugaji na kilimo, na tupo kando, pembezoni, kwa maana mpakani na nchi jirani ya Kenya, na hivyo kunawezekana kuwepo na uhalifu na vitu vingine. Sasa naishukuru serikali kwa kuweza kutenga au kutoa rai ya kujenga kituo cha polisi kwenye kata ya Nyandoto, lakini uhalisia kata ya Kenyamanyori, Kitale, kuna uchimbaji wa madini pale, lakini kata ya Nkende ndio pale tuna mnada wa Magena, lakini pia tuna ile airstrip. Kwa kuna umuhimu kabisa wa kujenga kituo, vituo pale vya polisi. Nataka kujua ni lini sasa, pamoja kama tunajengea Nyandoto, serikali haioni haja ya kutuongezea walau vituo viwili kwenye hizo kata nne hivyo ambazo tayari vinasubiria hati kwa maana ya Kenya Manyoli na Nkende, ili tupate vituo vitatu kizingatia tupo mpakani mwa nchi. Swala pili, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia kwamba sasa hivi polisi kata wengi wanakaa nje ya vituo vyao vya kazi kwa sababu ya ukosefu wa makazi na usafiri wa uhakika, kitu ambacho kinapunguza muda wa hao polisi kuweza kuwepo kwenye maeneo husika na kutoa huduma kwa wananchi kama inavyotakikana. Je, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba inajenga nyumba za makazi kwa hao polisi kata pamoja na kutoa usafiri wa uhakika aidha pikipiki au gari, ili sasa waweze kutoa huduma wao karibu na wananchi, waweze kuimarisha usalama, kulinda mali za wananchi, lakini zaidi kutekeleza zana ya polisi jamii?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
8: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Esther kwa maswali yake mawili ya nyongeza muhimu, kwa sababu ya umuhimu wa kuimarisha ulinzi kwenye maeneo aliyoyasema, ndio maana swali hili aliliuliza kwenye nyongeza na leo limeulizwa kama ni swali la msingi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaona haja ya kujenga vituo kwenye maeneo ya kata hizo mbili za ziada alizozitamka na takriban nchi nzima kama jibu la msingi tulivyoeleza. Lakini nataka nimwahidi Mheshimiwa Esther kwamba tuko tayari kushirikiana na wananchi wa maeneo hayo na halmashauri ili kusudi tuhakikishe kwamba tunakwenda kujenga vituo vya polisi kwenye maeneo hayo na kupunguza hali ya uhalifu kama ambavyo ameeleza. Kwa upande wa pili wa swali lake, swali la makazi pamoja na usafiri, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ina mpango mkubwa sana wa kujenga makazi ya askari polisi nchi nzima, na kama tulivyoeleza kwa majibu ya maswali yaliyopita kwamba ujenzi huo umeanza katika ngazi ya mkoa, unaendelea pia katika ngazi za wilaya na katika ngazi za kata. Kwa sasa bado serikali hatujaanza ujenzi katika kiwango kikubwa, ila kwenye baadhi ya vituo tumeanza ujenzi katika kiwango kidogo. Lakini vile vile serikali inaendelea kutoa fedha za posho la nyumba kwa kila askari ambaye amekosa nyumba ya serikali kupitia jeshi la polisi. Sambamba na hilo, kwa sababu ya mazingira ya askari wetu kwa sasa, serikali inaendelea kutoa posho la mazingira magumu, ikiwa ni sehemu ya kuwapa motisha askari wetu kuweza kupata mazingira mazuri zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa usafiri, serikali inaendelea na jitihada ya kupata usafiri kwa maana ya vyombo vya moto kwa askari wa kuanzia kata hadi katika ngazi ya jeshi la polisi taifa. Kwa mwaka huu wa fedha, serikali imetoa pikipiki 185 nchi nzima, pikipiki ambazo zinasaidia katika ngazi mbalimbali za vituo na baadhi ya kata. Na kwa mwaka wa fedha ujao wa 2026/27, serikali inakusudia kutoa, imetenga bilioni 6, na nataka nimwahidi Mheshimiwa Esther kwamba na kata hizi alizozitamka tutazipatia pikipiki katika pikipiki tukapata. Kwa upande wa usafiri wa magari, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imenunua magari 108 ambayo yako njiani yanakuja, yatakayogawiwa kwenye vitengo mbalimbali muhimu na baadhi ya maeneo yatakayohitaji usafiri kwa mujibu wa hali ya usalama eneo hilo. Vile vile serikali imetenga bajeti ya shilingi bilioni 30 kwa mwaka wa fedha 2026/27 kuendelea kununua magari kwa lengo la kuwarahisishia askari na kuwahudumia wananchi vizuri na kupunguza changamoto ya kiusalama nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Asante sana Mheshimiwa Bunge, naona lakini muda wetu umekwisha na orodha ndefu ya wachangiaji. Tunaendelea wizara ya Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Selina Henry Kingalame. Sasa ulizo swali lake.
4: Mheshimiwa Kingalame anauliza, je, serikali ina mpango gani wa kuongeza majengo na hostel vyuoni ili kuwanusuru wanafunzi wanaokutana na mazingira hatarishi hasa wa kike? Naibu Waziri Wanu Hafiz Amer anajibu.
10: Kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali namba 605 la Mheshimiwa Selina Henry Kingalame, mbunge wa maalum ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua kuwa upatikanaji wa hostel ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha usalama, ustawi na maendeleo ya wanafunzi vyuoni, hususan wa kike ambao wakati mwingine wanakabiliwa na mazingira hatarishi wanapolazimika kuishi mbali na vyuo. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali inaendelea kutekeleza mpango wa kuongeza na kuboresha miundombinu ya malazi katika vyuo mbalimbali nchini. Kwa mfano, kwa upande wa vyuo vikuu, serikali inaendelea na ujenzi pamoja na ukarabati wa majengo ikiwemo mabweni mapya 13 yatakayokuwa na uwezo wa kuhudumia wanafunzi 6,750. Hatua hii inalenga kuongeza nafasi za malazi ndani ya campus, kupunguza changamoto ya upatikanaji wa makazi na kuwawezesha wanafunzi kusoma katika mazingira salama na yenye utulivu. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa hostel na miundombinu mingine ya kujifunzia kadri ya upatikanaji wa fedha. Aidha, serikali

0: Nafasi ili niweze kuuliza swali la nyongeza, lakini nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, ni ukweli usiopingika, Mheshimiwa Rais amekuwa kinara wa kuhakikisha mazingira ya elimu kwa vijana wetu wa Kitanzania kwa ngazi zote mpaka vyuoni yanakuwa rafiki na salama. Je, serikali haioni haja sasa ya kutumia taasisi zake kama NSSF, PSSF, WHC pamoja na National Housing ili kuweza kushirikiana na vyuo katika ujenzi wa hostel?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya swali la nyongeza.
2: Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge la nyongeza kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa kazi nzuri anayoifanya ya kufuatilia na kuhakikisha kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu wanakuwa katika mazingira mazuri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa serikali inaendelea kubaini na kuendeleza fursa za ushirikiano zitakazosaidia kuongeza upatikanaji wa makazi salama yenye ubora na ya bei nafuu, serikali inaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kufanya mazungumzo ya kuona kwamba taasisi hizi zinaweza kushiriki katika ujenzi wa hostel. Na kama alivyosema kwamba hata zile taasisi za serikali imekuwa ikifanya mazungumzo nazo, na taasisi ambazo wamezitaja tayari zimeshafanya uwekezaji katika miundombinu ya hostel katika vyuo mbalimbali ikiwemo UDOM na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kufanya mazungumzo kuona kwamba wadau mbalimbali wanajitokeza na kuwekeza katika vyuo vyetu hivi ili kuona kwamba wanafunzi wetu wapo katika mazingira salama na hususan wanafunzi wa kike.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Mbunge, tumefika mwisho wa kipindi cha maswali kutoka kwetu na majibu kutoka upande wa serikali. Kama ndio matangazo yaliyo mezani, tunaanza na wageni walio bungeni asubuhi.
3: Naibu Waziri amemaliza kujibu maswali na Naibu Spika Mheshimiwa Daniel amehitimisha kipindi cha maswali na majibu. Kinachoendelea sasa ni utambulisho wa wageni na matangazo madogo madogo. Kwa mujibu wa utaratibu wa kazi za kikao hiki cha 50, baada ya kipindi cha maswali na majibu, waheshimiwa wabunge wataingia kwenye mjadala. Hoja za serikali zilizoko mezani ni ya waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji, hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka wa fedha 2020-2027, na hotuba ile ya bajeti ya makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ndio mjadala utajikita hapo. Zinajadiliwa zote mbili kwa wakati mmoja. Hiyo ndo kazi ambayo iko mbele ya waheshimiwa wabunge baada ya kukamilika kwa matangazo yanayoendelea sasa. Fundi mitambo ni Flavius Frument, mtu wa maktaba ni Constantino Mahundi, mimi ni Shida Masamba, ni kutakie kila laheri.
4: Msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka mjini Dodoma. Ni bunge la 13, mkutano wa 3, kikao cha 50, na ndivyo hivyo ambavyo kipengele cha maswali na majibu kimehitimika. Lakini hivi sasa ni saa 4:42 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Utakuwa nasi na mwendo mpaka pale itakapofika majira ya saa 6 mchana ambako tutapisha nzito uhondo wa mapishi. Lakini muda huu basi usalie nasi mpaka pale tamati.
5: Katika bahari ya changamoto za kijamii,

hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea, na yeye anaamini kweli nasimama peke yangu.

0: anaitwa Diamond Platnumz akiwa na Koffi Olomide, moja kati ya combination nzuri sana, naweza kusema ni mjumuiko mzuri sana wa kutoa wimbo ambao umefanya vizuri na ulikuendelea kufanya vizuri, na mpaka leo hii ukizungumza huu wimbo basi kila mtu atakwambia namna ambavyo ulivyokuwa unasikika vizuri sana. Saa 4 dakika 49 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ulipo ambako umetegea sikio sasa hivi, wewe ni mwanafamilia wetu bora kabisa, unalijua hilo na unalifahamu vizuri sana. Asante sana kwa muda wetu namba moja, lakini endelee kusisitiza tu kwamba tuko mubashara kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Cha kufanya kuingia pale, utaandika TBC Taifa leo tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ili tuende vizuri kabisa. Lakini pia tu follow ama tufuate katika mitandao yetu ya kijamii. Hapa nazungumzia Instagram, nazungumzia Facebook pamoja na TikTok kama TBC Taifa. Unaweza kufanya hivyo na kila kitu kikaenda vizuri kabisa. Leo siku nyingine, ndugu zangu, tumeamka vizuri, mkate wa siku, watu wakiwa katika mahangaiko ya hapa na pale. Kila mtu anahakikisha kwamba anarudi nyumbani na chochote kitu. Kuna mtu kaingia hata kuniharibia hapa. Hakikisha unarudi nyumbani na chochote kitu. Hivyo watu wanaondoka katika majukumu yao, wanakwenda kutafuta riziki, wakirejea hapa mtu anarejea nyumbani kidogo, angalau baba urudi na mifuko nyumbani, watoto wafurahie kuona kwamba baba amerudi. Maisha ambayo tunahitaji kuyaona kila siku. Awe Yusufu, unasemaje?
1: Sana kama

0: E bwana eh. Ah, kazi kweli kweli.
1: Tampiga viboko huyo.
0: Nani huyo?
1: Ah?
0: Tutakao mchaze mboko nani huyo? Au sifanyie hivyo bwana.
1: Leo ni maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Juni 16.
0: Ndio.
1: Hivi mwaka mpya wa Kiislamu ni leo pia.
0: Leo si Jumaa ngapi? Leo
1: Jumaa. Leo si, leo ni.
0: Leo Jumaa ngapi? Jumanne.
1: Jumanne.
0: Ah, kama sio Jumanne mwaka wa Kiislamu ni Jumatano.
1: Ni Jumatano. Ndio maana nimekuuliza. Tarehe?
0: Tarehe 17.
1: 17. Aha. Kule Zanzibar ndio itakuwa mapumziko.
0: Mapumziko.
1: Ni 1448 Hijiria.
0: Hijiria.
1: Aha.
0: Ah, naambiwa Bazigu tayari yuko. Yuko nasi hapa kamarada.
2: Habari za kazi?
0: Salama kabisa.
1: Salama kabisa. Karibu sana mzee Bazigu.
2: Asante ndugu zangu.
1: Mambo yanakwendaje?
2: Mambo yako sawa. Ndio akambua kanyonyesha kale kwa kumfanya mkulima asiondoke shambani.
1: Hivi akakamvua kanamfanya mkulima asiondoke au wengine wanakuwa wanachukia?
2: Mkulima haondoki isipokuwa kwa Dar es Salaam. Wanauliza wengine mvua nini? Watu wanapata maji mpaka kwa
1: hilo la maji sawa sawa kabisa. Na kuna baadhi ya maeneo watu pia baadhi ya wakulima walikuwa hawapendi mvua ya sasa hivi kwa sababu wanasema inaharibu.
2: Kama mavuno
1: wakati wa mavuno umeshafika
2: inaharibu kweli. Lakini sasa jelezea yende na muda. Na usisubiri tena mvua hii nyeshe mavuno yako kama tutoka uwezo na uvunaji wa mikono ufanyie muhindi mmoja wa pili wa tatu. Badala ya kutumia zana za kisasa ndio shida
1: kabisa kabisa. Haya
2: sasa
1: tuambie huko mambo yanakwendaje?
2: Mambo yanaenda vizuri lakini sasa kuna malalamiko.
1: Ndio.
2: Walemavu. Walemavu wa makundi mbalimbali wanalalamika. Mwenyekiti wao bwana Mohamed Mzo amezungumza na TBC kwenye mtaani kwetu kwamba kwenye ya usafiri huu wa umma hapa mjini mara nyingi walemavu huwa hawalipi nauli. Mimi nimewahi kushuhudia mlemavu anapopanda, mathalani mlemavu wa viungo anatumia gongo au anajikokota mwenyewe na kusaidia kupanda, au kumuona kondakta akilumbana naye kuhusu nauli na sijawahi kushuhudia akilipa nauli. Lakini imetokea sasa, hiyo inawezekana ni namna fulani ya mazoea kwenye daladala, sijui hapa ni nini, lakini anachozungumza bwana Mohamed Mawazo ambaye ni mwenyekiti wa wafanyabiashara walemavu wa mkoa wa Dar es Salaam anasema kwenye mabasi haya ya mwendo kasi, basi yanayokwenda haraka haya, wao wanatakiwa kulipa nauli. Sasa kwa nini walipa nauli wakati katika mabasi mengine ya daladala kawaida haya hawalipi nauli? Hilo ndio swala ambalo yeye anasema msikitisha sana, akiwa ni kiongozi wa walemavu na yeye anasema ameshuhudia anatozwa nauli. Ni kweli kwamba kwenye mabasi haya ya mwendo kasi kuna viti maalum kwa ajili ya walemavu, wakipanda lazima wakae pale.
1: Ndio.
2: Sasa kuwepo kwa hivyo viti ndio kumeandikwa hapa, mlemavu akikaa alipi nauli, asema ukikaa pale utakuwa hivi walipa nauli. Sasa TBC imelazimika kufuatilia hili swala kupitia kwa wakala wenyewe wa basi ya mwendo kasi. Tumezungumza na afisa habari, afisa mawasiliano bwana William Gatambi. Tumeuliza kwa nini imetokea hii sintofahamu, walemavu wanasema wanaitishwa nauli. Gatambi amesema yeye anachofahamu ni kwamba mabasi haya ni mabasi yako katika shughuli za biashara.
1: Ndio.
2: Anasema yale mengine yasiokuwa mwendokasi kwamba yako kwenye biashara, lakini anasema hayo mabasi ya mwendokasi ni mabasi yako katika shughuli za biashara. Na wao kwa hawana sera inayowaelekeza kwamba wakipanda mabasi hayo hawalipi nauli. Amesema walemavu sasa kulipa nauli kwa sababu kazi ni watu wana kwa kila moja kwa uwezo wake alionao, akipanda mabasi hayo anapaswa awe ameshajitafuta mapema kwa na nauli ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na utaratibu ni huo kwamba huwezi kupita pale mlango wao wa kuingia kwenye sehemu ya kupanda mabasi bila kuwa umepita pale na tikiti yako ile N-card zile ambazo una punch pale kuingia ndani.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo ukifika pale kama huna uwezo wa kulipa nauli, maana yake ni kwamba niambia bwana safari njema. Na nimeshuhudia kuanzia

0: malalamiko haya yana msingi gani? Kwenye hayo mabasi ya daladala ya usafiri wa umma haya watu binafsi, kuna tangazo la serikali lililowahi kutolewa au tangazo la mamlaka fulani kwamba mimi silipe nauli? Hakuna. Kwa hiyo inachoonekana ni ubinadamu tu,
1: ni ubinadamu unafanyika,
0: ni ubinadamu unafanyika kwamba ni mlemavu, basi mtu kamwacha. Lakini hata yeye hata kondakta mwingine anaweza kwenda kampuni alipe nauli, lakini hapana mazoea.
1: Sawa,
0: nikamuuliza yeye mwenyewe,
1: wewe
0: mwenyewe ukitokea una mkuta mlemavu wewe na bajaji yako, makelele na bajaji, una mkuta panda kwenye mama pale, unaitwa abiria na mlemavu anapanda, utafanyaje? Anasema atalipa nauli. Lakini ikiwa kama hana nauli, basi anasema yeye atamchukua, atakwenda nauli. Sasa maanake ni kwamba hakuna mamlaka iliyotamka kwamba hawa wasilipishwe nauli. Tulio nao sisi binadamu,
1: yaani
0: utu wetu tulio nao.
1: Sasa ule utu inawezekana kwa namna moja au nyingine, baadhi yao wameona kama ni utaratibu rasmi. Sasa sasa mzee Mazigwa, tutarudi mara baada ya habari kwa ufupi. Tukuombe radhi kwa sasa, tutarudi mara baada ya muda mfupi kidogo, baada ya habari kwa ufupi.
0: Sawa.
2: Mwenzetu kamarada Mbazigu Hassan tarejea naye hapo baadaye, saa ya mwisho kabisa katika mwendo.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kuendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayo
2: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
3: Habari kwa ufupi. Waziri wa maji Juma Aweso ameagiza mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoani Mwanza MWASA pamoja na shirika la umeme nchini TANESCO kuendelea kushirikiana ili kuhakikisha huduma za maji zinapatikana. Waziri Aweso ametoa maagizo hayo wakati alipotembelea vyanzo vya maji vya Buhongwa, Butimba na Capri Point na kujionea huduma zilizoimarishwa na kuahidi kwamba huduma hizo zitapatikana kwa uhakika katika baadhi ya maeneo jirani na vyanzo hivyo. Katika kuadhimisha siku ya mtoto Afrika leo Juni 16, Tanzania imeandaa mijadala mbalimbali kuhusu mtoto Afrika ili kutoa elimu kuhusu hali na ustawi wa watoto wa Afrika kama ilivyoainishwa katika ibara ya pili hadi ya 22 ya mkataba wa Afrika wa haki na ustawi wa mtoto. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalumu Dr. Dorothy Gwajima amesema kuwa kilele cha maadhimisho ya mtoto Afrika itafanyika Juni 30, 2026, lengo likiwa ni kuiunganisha na siku ya familia duniani iliyokuwa ifanyike Mei 15. Na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI limevifungia viwanda viwili vilivyopo katika wilaya Mkuranga mkoani Pwani kwa kushindwa kufuata sheria za uendeshaji wa viwanda na kusababisha uharibifu wa mazingira. Meneja utekelezaji wa sheria NEMKI, mhandisi Luhuvilo Mwamila, amesema viwanda hivyo vimeshindwa kuweka mitambo mikubwa ya uchakataji maji taka pamoja na mfumo wa kudhibiti moshi ili kutoathiri mazingira. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa, ukweli wa uhakika.
5: Tena hasara juu ya hasara.
6: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, tumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo. Usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 80 5466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
7: Sio kama hao majogoo wa Paris ya wajui walichofanywa na Simba wa Karimu wa Teranga 2002. Walikuwa mabingwa watetezi kwenye game ya kwanza wakachapika. Na hii ya msimu huu ni game ya kwanza. Hapa Kylian Mbappe, kuna Sadio Mane, Ufaransa.

0: sita.
1: Samne kamili usiku, uwanja wa BetLife New Jays.
0: Pale kideoni cheki TBC One na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa.
1: Kombe la dunia.
0: Kombe la dunia 2026 TBC pira mbelezo.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
3: ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
3: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu

0: Haya, tumerejea tena msikilizaji, saa ya pili ya mwisho kabisa katika mwendo, tukiwa tunakamilisha kamilisha, lakini awali tulikuwa na kamarada Mazigo Hassan na Askari Mguu Chini katika kuzungumza masuala ya mazima ya ndugu zetu ambao wana changamoto kidogo, lakini wamekuwa wakipata shida katika baadhi ya vyombo vya usafiri ambavyo wamekuwa wakihitaji kutoka sehemu fulani kuelekea sehemu nyingine. Kamarada Mazigo Hassan, najua bado uko nasi na unatufuatilia muda huu vizuri kabisa. Karibu sasa uendelee kwa kile ambacho ulikianza.
1: Nipo kwa sababu ahadi ni deni, mimi nikilipo mambo yanakuwa mazuri. Napendeza namna hii. Naa nidhamu bwana katika kazi ndio hii. Ndio napata faraja.
2: Ni kweli, ni kweli kabisa mzee Mazigo. Haya, karibu uendelee.
1: Sasa hili swala tulizungumza tu kwamba kukosekana kwa hiyo huduma kwa walemavu katika mabasi ya mwendokasi, tayari mamlaka imeshasema kwamba wao hawana hiyo sera.
2: Ndio.
1: Tumezungumza ile huduma inayotolewa kwenye mabasi mengine ya kawaida binafsi ni swala la mazoea inavyoonekana, kwa sababu hakuna miongozo. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha walemavu mkoa wa Dar es Salaam, alisema naye hana hakika kama kuna hiyo sera. Sasa ilisini budi kwenda kwenye chama cha walemavu taifa pale Buguruni kuongea na bana Komboza kumuuliza swala hilo kwamba vipi bana, manake mwenyekiti wa mkoa Dar es Salaam analalamika. Komboza akasema ni kweli mwongozo rasmi unaosema kwamba mlemavu asilipe, lakini ni ya kondakta na dereva kwenye mabasi hayo ya watu binafsi ndio inayowafanya walemavu watoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
2: Hapo hapo ulikuwa haujasikika kidogo, amesema upo au hakuna?
1: Hakuna sera maalum inayoelekeza kwamba walemavu wasilipe,
2: ndio,
1: na ili kwenye mabasi ya daladala ya watu binafsi. Lakini alichosema ni kwamba ni ule binadamu unaofanya wapate huduma hiyo bila kulipishwa. Lakini bwana Komboza alikwenda mbali zaidi, akasema kuna umuhimu sana wa wanadamu kuonea huruma walemavu. Walemavu hawana kipato, walemavu ni watu wenye shida, wanapata shida sana. Ukimwona mlemavu anayetembea, mlemavu wa kuna viungo anayejiburuza chini, anakwenda anatambaa, unapaswa kumwonea huruma. Hebu fikiria atapata wapi hiyo nauli ya kutoka hapa kwenda mahali pengine. Sasa hapa alisema kwa mtazamo wake, lakini bado alisema kuna wakati katika mabasi haya haya ya mwendokasi amewahi kuona wakisafiri bila kulipa, lakini hiyo hakulifafanua zaidi. Lakini msingi uko hapo kwamba bwana William Gatambi wa Daki amesema walemavu wanapaswa kulipa nauli, lakini basi tukamwambia baadaye huenda wenyewe wakakaa wakalizungumza. Sasa mwenyekiti wa chama cha walemavu mkoa wa Dar es Salaam amesema wanakusudia kuiona mamlaka husika ili waliweke sawa hili jambo.
2: Aha. Haya, sisi tunashukuru kama wao wanaendelea kulishughulikia hili swala kuhakikisha kwamba inakaa vizuri. Lakini pia tuna jambo la kujifunza, wakati mwingine wema unapokuwa unatendeka tusije tukachukulia kama ni utaratibu wa kawaida. Yaani kwamba labda ndio sheria inasema sasa lazima tufanye kitu fulani. Ingawa lazima tukiri kwamba ni jambo zuri tena la kiutu sana unapokuwa unamruhusu huyu mlemavu akapanda tu kwenye chombo cha usafiri bila kumtoza nauli yote. Lakini sasa kwenye mwendokasi, manake kuna taratibu nyingine ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria, na ndio hizo ambazo zinapaswa kufuatwa zaidi.
1: Ni kweli sasa ninavyosema, unajua tumekuwa na mazoea kwa mwona tu hata mlemavu kwenye kiti mwendo mtu anamsukuma, unajua huyu anaomba,
2: ndio,
1: au mlemavu amekaa tu nje kwenye kisebule pale dukani, unachukulia kwamba huyu mlemavu anaomba. Wengine sio hivyo. Sasa ni vizuri pia na sisi tukachukua tahadhari. Moja, mimi nilimpa mlemavu mmoja akakataa kupokea. Kumbe mwenyezi mkubwa alikuwa anasubiri tu pale nje kununua mali nyingi sana, na gari liko hapo jirani ya mzigo. Sasa mimi nilijihisi unajua safa dia moyo wangu haujapenda, niseme tu niseme tu kwa mazoea yetu na kwa utu wetu sisi wa Tanzania.
3: Ndio.
1: Mimi nasema kama ni mlemavu mwenye uwezo mkubwa, basi achukue hata wenyewe anayothamini ili tuendelee na utaratibu wetu wa kuwahurumia.
2: Kweli.
1: Yake tena kwamba yeye ana mabunguti na nini hayo yatabakia ni siri yake. Lakini tujenge utamaduni wetu watu wache hizo kitu yake. Maana kule nyumbani kule waha wao na usemi wao. Wanasema ijana muhindi ndilianka. Yaani kama ukifunia ukitupia mia nyingine azigombani. Waheri.
2: Mzee Mbazigo?
1: Na
2: tunasikia wazee na nyinyi sasa hivi hamlali, ni kweli?
1: Unabidi ufanye uchunguzi kwanza, mimi nalala.
2: Basi itakuwa uangalie bila dunia.
1: Huyo anacheka kama ni fatba. Anacheka mingi.
2: Anacheka kwa sababu wazee wenzako wengi hawalali nao wanatazama mpira mpaka usiku wa manane.
3: Sasa hivi wanakesha kwenye mpira, sasa
2: tunashangaa. Nasikia ni kwa umri mfika nyinyi sasa hivi hata pale nyumbani mtoe taarifa.
1: Tempesi hiyo ilikuwa tata kwanza, ilikuwa nayo na kwamba wazee hawalali. Haikuja kwenye habari ya mchuano wa kombe la dunia. Ilikuja kwanza kama kwa ujumla wake kwamba wazee hawalali. Mimi nikashangaa, hawalali imekuwaje?
2: Wewe si unajua habari ya mjini sasa hivi ni hiyo.
1: Sawa, sasa tukija kwenye habari ya mpira, hata mimi natazama. Kwa nini utakuwa tazama mpira saa saba huko utakapomalizika?
3: Alafu ndo unalala sasa.
1: Sasa mpira umeisha, unafanyaje? Na bado nalala.
2: Sikuna kaumbali kidogo kutoka hapo unapoangalia au unaangalia nyumbani?
1: Wewe nyumbani kibichi tafadhali bwana, wewe usome kwa
3: yani. Wanasema mpira wa peke yako upendezi.
1: Tafadhali unasema hivi? Achana na hayo makando kando hayo. Huko nyumbani kwako usalama ni 100%, umefunga milango yako.
2: Sawa sawa.
1: Huko na mama wako. Wakati mpira unaendelea, hapo unaendelea na kuletea kikombe cha kahawa, na kuletea tangawizi, na kuletea chai. Nikibadani wende kwingine kibichi kwenye nakika, yumba na mataka kuniuzi?
3: Kwa hali hiyo lazima mpira uangalie.
1: Mpaliye na mamsa pangu.
2: Aya ba, sisi tunakushukuru, ingawa tunajua unaweza kuangalia naye akakutibua hapo, mechi yenyewe isieleweke.
1: Sasa hayo nataka kuleta mikofi.
2: Aya, tunakutakia siku njema Mbazigwa.
1: Amina, asante sana.
0: Ni kamarada Mbazigwa Hassan, tumalizana naye katika mtaani kwetu kama tulivyoanza naye pale saa 4 dakika za mwisho zile, lakini saa hizi ni saa 5 dakika 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama kawaida, panapo mwendo ujue kuna ugeni.
2: Ongea tu ule ukweli, ukweli kabisa yani. Kutazama mpira nyumbani jamani ni ngumu.
0: Ngumu?
2: Ni ngumu.
0: Sasa mimi kwa sababu mpira
2: unajua tazama. Mimi nimeamua nilizungumza hili jambo ukweli bila kujali kwamba nazungumza hapa kwenye radio, lakini nazungumza ukweli.
0: Sasa inategemea, unajua kuna kila mtu ameshazoea kila mtu ana maisha yake Stanford. Mimi kuangalia nyumbani,
2: mimi najua kila mtu ana maisha yake.
0: Kuangalia nyumbani
2: mimi kwa mtazamo wangu mimi. Kutazama mpira ukiwa nyumbani ni ngumu.
0: Kwa hiyo tukatazame wapi sasa?
2: Yaani mpira unanoga kwa unaangalia sehemu nyingine, kule kuna vibe yake, kule unakutana nayo kule.
0: Hiyo saa 8 saa 9.
2: Hata kama ningekuwa ni saa ngapi, swala tu umekutazama mpira kama ni mechi ni nzuri na nini, kuna vibe fulani unakuwa unaipata kule, basi ile ndio inakamilisha ile furaha ya kutazama mpira. Mwingine unaweza kutazama mpira nyumbani, yani kumepoa, unakuwa wewe mwenyewe tu pale, yani hamna wewe, unajua unapoenda kuangalia mpira kule, mara kasema hichi, mara kasema hichi, mara kasema hichi, yani vile vitu ndio vinakuwa vinanogesha sasa ile burudani ya soka kulitazama kule nje. Lakini hapo unaweza kuwa unaangalia mpira nyumbani, kumeingia jambo lingine, yani kunaingia mambo ambayo muda ule ambao hayahusiki.
0: Ukausha kijiko mara ukamvuta
2: bora hicho kijiko kianguke. Yaani unaweza ukaanza kukumbushwa mambo mengine, ada sijui na nini sijui. Yaani kuna vitu sasa, kuna wakati mtu unabidi wewe unafurahi, unaenjoy.
0: Kola kidogo uende mbali na nyumbani katika kutazama mpira.
2: Swala sio mbali na nyumbani. Mjazungumzie mbali. Nje ya nyumbani. Lakini sio kwa jirani. Hapana.
0: sio umetoka hapa unaelekea hapo nyuma unaweza saa kuna hatua kidogo
2: nyuma hapo atakusumbua si hapo tu atakuwa tu na mama anatuma mtoto aje kamwambie baba fulani
3: sio saa 9 horas wamelala
2: lakini hapa angalizo nasema kwa mwanaume sio mwanamke tena naye eti usiku naye anataka atoke anaenda anaenda kuangalia mpira jamani hiyo
0: kwani si ushabiki
2: hapana kuna kuna kuna mambo lazima yawe yana mipaka yake. Wewe sasa hivi ni mke, pumzika nyumbani.
3: Lakini naye pia ni mume,
2: pumzika nyumbani.
3: Lakini naye pia ni mume ni baba.
2: Mambo hayawezi kufanana.
3: Haiwezekani
2: wewe ukafanya kama mimi ninavyofanya.
3: Wewe ukitoka kuangalia mpira na mimi nikisema nitoke nje.
2: Yaani vitu ambavyo ni sahihi kabisa mtu anasema ubaguzi. Kwa hiyo wewe unataka ninachokufanya mimi na wewe ufanye? Tafuta huyo mume wa hivyo ambaye ataweza kukubali kwamba anachofanya nisikilize nisikilize kwanza anachofanya mumeo unafanya yani mumeo akitoka kwenda kutazama mpira na wewe toka na wewe toka na
3: saa 9 TV ipo ndani kama unatoka nje na mimi basi kwa peke yangu siwezi kuangalia
2: swala sio TV hata kama kuna TV ya nchi 100 sisi haituhusu sisi tunataka tukaangalia huko hata nchi 14 tukaiangalia huko
3: na mapenzi ya mpira na nataka nikaangalie.
2: Sasa kuna wakati unafika hata kama unapenda mpira lakini madamu wewe tayari ni mke tazamia nyumbani. Tutakesha
3: sana hapo bora tuishie tu hapo hapo.
2: Angalia nyumbani.
3: Na mimi peke yangu kuangalia kwani niangalie peke yangu tupo wawili.
2: Sasa ya kuangalia wa pili itabidi ukubaliane na vigezo na masharti.
0: Tusikae sana hapo.
2: Tuko na
0: ndugu zetu eh.
3: Asante sana. Kwa
2: naona alikuwa anacheka. Au unao huwa unaenda kuangalia mpira nini?
3: Mara moja moja.
2: Unatoka kabisa?
3: Natoka.
2: Usiku.
3: Usiku ila sio asubuhi. Usiku. Yaani
2: usiku.
3: Zile za kuanzia saa 2 ile mpaka saa 4 unatoka.
2: Mwenyewe.
3: Lakini sio ile ya zile za alfajiri saa 9. Sio
2: saa 9 mara nyingi na sisi tunakuwa tuko nyumbani.
3: Asante sana.
0: Karibu sana TVC Taifa.
3: Asante sana sana.
0: Unaweza kaza kujitambulisha mwenyewe bwana raha ya kitu kulitoa neno mwenyewe watu wakujue ni nani.
2: Ngoja mimi nimtambulishe. Huyu ni Fatuma. Mohamed Bakari. Karibu sana kwenye studio zetu za TVC Taifa. Fatuma ni afisa masoko wa Kampala University kwa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani.
0: Kampala International
3: University.
2: Kampala International University. Nilisahau neno international. Sasa unajua sisi ambao nani tumezoea tu university. International zinakuwa chache kwa nchi, au sio? Kwa hapo nimeshajitetea.
3: Na
2: mimi kwenye kujitetea niko vizuri. Hawani sifi tu.
3: Hongera kwenye hilo.
0: Hata sisi tunajua. Tunajua kwa kujitetea.
2: Unajua wewe. Karibu sana Fatuma.
3: Asante. Kama kaka Stanford alivyonitambulisha, naitwa Fatuma Mohamed Bakari, ni afisa masoko kutoka chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala. Tuna kampasi tatu. Kuna kampasi ya iko mmoja iko Uganda, the main campus, na nyingine iko Uganda pia, ni Western campus, na nyingine iko Gongo la Mboto Dar es Salaam. Karibuni sana.
2: Ukishasema tu international University. Kidogo hali inakuwa ya juu zaidi eh?
3: Ya juu. Kwa maana kuwa tunapokea wanafunzi kutoka nchi mbalimbali duniani.
2: Kwa maana inakuwa ya kimataifa.
0: Ya kimataifa. Sawa sawa. Pengine tukitaka kufahamu mara kadhaa mmekuwa mkija hapa katika kipindi chetu cha mwendo, mmekuwa mkizungumza fursa mbalimbali ambazo zinapatikana hapo Kampala. Lakini mara hii tuna jambo gani ambalo mmesema hapana ili lazima hapa na kumjuza msikilizaji wa TBC Taifa.
3: Mambo ni yale yale ya siku zote. Lakini kubwa ni kufikia umma, kwa maana ya wanafunzi, wazazi, walezi na wote ambao wako tayari kujiunga na chuo chetu. Kwa kampasi zote tatu, kwa maana ya kampasi mbili za Uganda na hii moja ya hapa Tanzania.
0: Sasa
3: pia tunawakaribisha wanafunzi wote ambao wako wana sifa za kujiunga na chuo chetu kwa kozi mbalimbali. Kozi zote zinapatikana Kampala. Karibuni sana.
0: Ushindwe wewe tu?
3: Ushindwe wewe tu.
2: Labda kwa kifupi sana unaweza uka kwa sababu unajua mwingine ukisema kozi zote anabaki majuza. Hata hii ipo.
0: Hii kozi yangu ipo kweli?
2: Sheria watakuwa nayo kweli?
3: sheria
2: hivi hii kozi ya sijui ya medicine itakuwepo pale, sema Kampala hawezi kuwa nayo.
3: kwa tukisema kozi zote tunamaanisha kozi zote.
2: Zote.
3: Ndio. Kuanzia certificate mpaka PhD. Tuna master in public health kwa mfano. Mm. Tuna postgraduate diploma in education. Mm. Tuna masters in educational management and administration. Kwa tuna kozi tofauti ambazo ni nyingi sana zinazopatikana vyuoni, yani kwa chuoni kwetu. Tukisema chuoni maanisha tunazia kampasi zote tatu. Mm. Japo kuna baadhi ya kozi main campuses zinapatikana hapa Gongola ambao hazipatikani, lakini all in all zinapatikana main campus, kozi zote zinapatikana.
2: Haya, maana kuna lugha nyingine ni lugha za kichuo kikuu, chuo kikuu tu. Hiyo unasikia main campus. Hiyo sijui ni nini, sijui. Mwingine akisikia ajua hayo ni wao tu wenyewe. Main campus.
4: Ni wao wenyewe kwa wenyewe.
2: Mimi si usiku wenyewe kwa wenyewe. Sasa mbali na masuala ya course, labda kuna fursa gani nyingine mpya chuo chenu cha kimataifa cha?
3: Fursa ni nyingi.
2: Ndio.
3: Ni nyingi na kubwa, mojawapo ni ya ufadhili kwa maana scholarship. Tunatoa scholarship kwa kozi zote za humanities. Asilimia 50.
5: Hapo kwenye kozi za humanities kuna mwingine hajafahamu.
3: Yaani tukitoa kozi za science. Kwa mfano udaktari, clinical medicine, laboratory, zile zote tukizitoa zile za science, zile nyingine zinazobaki walimu, public administration, computer science, zote unapata scholarship ya hadi 50%.
2: Oh.
3: Na hiyo ndio kubwa kuliko. 50% ufadhili, sio mkopo, ni scholarship. Wewe utachangia 50% na chuo kitakupa 50%.
4: Ushindwe wewe tu fasta.
3: Ushindwe wewe tu.
4: Ufadhili huo.
2: Mwingine hapa atauliza ufadhili unakuwajeni na kuwaje?
3: Yaani ukisha
2: hatua zake.
3: Hatua zake ni kujiunga tu na chuo chetu.
2: Ndio.
3: Yaani wewe ukishajiunga na chuo chetu tayari unaingia kwenye ufadhili. Na kuwahi kwako, anasema kuwahi ndio kupata. Kwa mfano labda mwaka huu tunategemea kupata wanafunzi 10,000. 5,000 wa kozi za humanities na 5,000 wa kozi za afya. Sasa wale wa kozi za humanities labda tunategemea kupata wafadhili wanafunzi 4,000 kati ya 5,000. Ina maana kati ya wale 4,000 ukiwa mmoja wapo unapata. Kwa hiyo utakuja, tutakupa utaratibu. Ukisha dahiliwa tu chuoni kwetu ukawa hiyo nafasi, unaingia kwenye hiyo scholarship hadi 50%.
2: Hii ni fursa kubwa.
3: Na pia kwa campus ya Uganda, pia kwa postgraduate studies, kwa maana postgraduate diploma, masters zote, na zenye pia tunatoa scholarship ya 50%.
2: Hivi huwa kuna uwezekano, kwa mfano kama mtu yupo hapa kwenye hii campus ya hapa, alafu baadaye akataka kushift kutoka hapa akahamia labda akasome kule
4: Uganda.
2: Inawezekana?
3: Inawezekana kabisa.
2: Inawezekana mwingine akawa kule akataka kuja.
3: Inawezekana kabisa. Na pia tuna blended learning, e-learning, ile kwamba mtu anaweza akawa yuko hapa Tanzania, anataka kusoma kozi ambayo inapatikana Uganda, especially kwa wafanyakazi ambao yuko busy.
2: Ndiyo.
3: Mtu anapata asubuhi, anakuwa yuko busy, anapata muda jioni. Kwa anakuja pale campus hiyo ya Dar es Salaam hapo Gongola Mboto, anadahiliwa, anapewa material ya kwenda kusoma. Alafu kutakuwa na kwenye semester moja ya kukutana na mwalimu face to face ile. Alafu utafanya na mtihani kwa kusimamiwa hapo chuoni kwetu. Lakini wewe ni mwanafunzi wa Uganda.
4: Kwa hiyo unakuwa ni mwanafunzi wa Uganda na naishi Tanzania.
5: Kuna msikilizaji hapa sasa hivi anasikiliza na anatamani hiyo offer ya scholarship. Sasa ni vipindi gani vya udahili ili aweze kuwahi?
3: Udahili kwa hapa Tanzania umeshaanza kwa certificate na diploma, unaendelea kwa bachelor mpaka mwezi Septemba na Oktoba. Lakini kwa campus ya Uganda udahili unafanyika mwezi wa kwanza
6: mwezi wa 4 na mwezi August. Kwa hiyo huu mwezi wa 8 tunaoenda nao hapa unaokaribia. Wanafunzi hajachelewa, bado udahili.
5: Januari umesikia sasa scholarship
6: bado
5: hajakuacha.
6: Bado hajamwacha.
4: Nimo.
6: Karibu sana.
2: Sawa. Hivi juzi matokeo ya kidato cha 6 ni tayari.
6: Yameshatoka.
2: Yameshatoka. Wengine wanasema hamna kufeli kidato cha 6. Lakini kuna wale watu ambao wame, wana diploma kutoka kwenye vyuo mbalimbali nao pia wanaweza wakajiunga. Una ujumbe gani kwa waliomaliza kidato cha 6 na wengine sasa ambao wanaweza kuwa na sifa za kujiunga?
6: Kwanza tunawapongeza. La kwanza tunawapongeza sana wanafunzi wote ambao wamefanya vizuri kwenye matokeo yao, na pia tunawakaribisha sana chuoni kwetu. Yaani wakiamua kuchagua vyuo wachague cha kwetu kwa sababu ni the best private university in Tanzania. Kwao tunawasihi sana wachague chuo chetu.
2: Sasa nyinyi wenye ndugu zenu wa kidato cha waliomaliza kidato cha 6.
6: Hata kama wamemaliza kidato cha 4 pia. Sababu kuna certificate, kuna diploma.
4: Unajua Stanford. Unavyosema nyinyi wenye ndugu zenu kama wao. Wakati hata wewe pia ni mjomba huko ulipo na
5: mjomba
4: ni mjomba.
5: Lakini pia kuna
6: mjomba ni mama.
5: Kuna baadhi ya wazazi unakuta wanachagua
2: mjomba ni mama.
5: Stanford Januari. Niacho kwanza. Kuna baadhi ya wazazi unakuta anamchagulia mtoto wake kitu cha kwenda kusomea. Sasa wazazi kama hawa, una kipi cha kuwashauri?
6: Kwa dunia tuliyokuwa nayo sasa hivi, mimi nashauri mtoto au mwanafunzi aache achague kile kitu ambacho ana uwezo nacho. Japo si vibaya kumpa mwongozo kwa sababu mzazi anajua vitu vingi kuliko mwanafunzi. Kwa unaweza kumshauri ila sio kumchagulia.
5: Jambo umesikia
2: hapo? Mimi mjomba. Unajua hawa hawakunielewa kwa nini mimi nimesema mna ndugu zenu mwaambie. Na wakumbusha vijana kwa sababu najua wanaweza wakawa wanajua hili sio jukumu lao pia. Mimi moja kwa moja ni jukumu langu. Yaani mimi halina haja ya kwanza kujitaja. Ila
4: Stanford bwana.
2: Na nasema hivyo kwa sababu mimi tayari kijana wangu, mtoto wangu alishamaliza kidato cha 6. Kwa hiyo hili ni jukumu la kwangu linaeleweka. Ndio
5: kunyumbulia.
2: Mimi
4: kunyumbulia.
2: Kwa hivyo hawa nawafundisha na nawakumbusha pia hilo jukumu walivae ni la kwao pia.
4: Sisi hili jukumu tunalo muda mrefu.
2: Sasa ndio maana ya kukumbusha.
6: Katika kuwafundisha na kuwakumbusha kuja chuoni kwetu.
2: Waje chuoni.
6: Waje.
5: University. Katika ofa ya 50% hapo tutaiwai.
4: Patamu sana. Sawa sawa. Sisi tunakushukuru sana Fatma Mohamed Bakari.
6: Asante sana.
4: Soko.
2: Na labda sasa utuambie udahiri wenu kwa chuo cha Nelini unafanyika sana.
6: Sasa kama nilivyosema hapo awali kwamba kwa mfano kwa chuo kikuu cha Kampala kampasi ya Uganda udahili ni kuanzia Januari, Aprili na August, kwa maana ya mwezi wa kwanza, wa 4 na mwezi wa 8. Lakini kwa hapa Tanzania udahili tayari ni Mei, umeshaendelea kwa certificate na diploma, na kwa degree ni mpaka mwezi wa 9 na wa 10.
4: Sasa kwa taarifa zaidi,
6: namba zetu za simu ni 0768 000808. Na pia kuna 0782 475778, na pia wanaweza wakatembelea tovuti zetu www.kut.ac.tz, na ile ya Uganda ni www.kku.ac.ug.
4: Sawa sawa. Ikumbuke kwamba hizo namba ambazo zimetolewa ni za chuo. Maana kuna watu washajua kama namba zimetajwa itakuwa ni za Fatma hizo. Tule nazo saa ni moja.
2: Wasisitize kwamba namba
4: zilizotolewa
2: au labda yeye mwenyewe asisitize. Watu wa karibu.
6: Namba hizo zilizotolewa ni za chuo. Unaweza ukaja physically pia chuoni pale Gongo la Mboto au ukapiga simu kama nilivyotaja hapo awali. Ya, karibu sana.
4: Nashangaa kama midamido na mambo.
3: Nimependa sauti yako.
2: Hivi kumbe ndio ninavyokuaga hivi.
4: Ah, kazi nyingine.
3: Kasha nyumbulika.
4: Ingia pengine sasa. Fatuma, nakushukuru sana kwa ujio wako kutoka Kampala International University.
2: Sema tu Fatuma hajatuambia kozi za mass communication zinatolewa.
6: Mass communication ipo lakini ni main campus
4: Uganda.
2: Hiyo ni inabidi uende Uganda.
6: Ah, unaweza ukasoma pia ukiwa hapa kama nilivyosema awali,
3: kwa sababu unaweza kama ukiwa hapa Uganda
2: kwa
3: Tanzania
2: says.
6: Kwa degree.
2: Kwa degree.
4: Patamu hapo.
2: Unaona?
3: Umemvuta kidogo anua
4: hapo patamu sana.
6: Na sasa asilimia 50 jamani scholarship. Hilo ni kubwa.
2: Asilimia 50.
6: Eh? Wasisahau.
2: Hivi unaweza ukafafanua kidogo maana yake na kwa nini asilimia hiyo 50?
6: Yaani tukisema asilimia 50 kwa mfano labda ada ni shilingi 500 mfano. Wewe utalipa shilingi 250 na chuo kitaku kulipia shilingi 250. Na kingine pia kwa wana michezo. Kwa mfano tukijiridhisha wewe ni mchezo, wewe unacheza mpira wa miguu, unacheza mpira wa kikapu,
2: unacheza volleyball.
6: Utapata asilimia 100. Tutakulipia, yani utasoma bure.
2: Mimi nimeacha jambo la muhimu sana.
4: Mimi mpira sipo lakini nitajitahidi.
2: Uwezi.
3: Utaanza mazoezi.
4: Kwa umri wangu kwa kipa nafaa kabisa.
6: Tukijiridhisha mpaka tujiridhishe. Wewe unaanza sasa hivi wewe itabidi ufanyiwe vipimo haswa.
2: Na wapo ambao huwa wanapata asilimia 100 kwa sababu ya michezo.
6: Yeah, wapo.
2: Wa kike na wa kiume.
6: Wote, jinsia zote.
2: Hichi chuo ni kizuri. Nimevutiwa.
4: Vipi, unataka urudi udogoni?
2: Mimi mwenyewe bado. Hamna kozi ambazo kwa sisi wengine tunaweza tukaendelea kuja?
6: Zipo.
2: Sasa mimi nashangaa.
6: Zipo nyingi sana.
3: Akataka akasomee kozi ya walimu.
4: Mpira sasa hizi.
6: Ipo.
4: Kwa umri huo mpira gani unaozungumzia?
3: Anuari, anataka kuna
2: kuongeza. Mimi ni mwana michezo mzuri wewe.
4: Unachezea nini?
2: Nacheza basketball, volleyball. Mpira wa miguu napenda kuutazama. Sipendi kucheza kwa sababu kila mtu anataka kucheza. Alafu mpira wa miguu kila mtu anaujua mpaka wanawake wanajua.
4: Mchezaji wa mpira wa mchezo wote ukimwona mjua.
2: Wewe bwana shida yako na kariri. Haya.
4: Tunakushukuru sana Fatima.
2: Cheza mpaka usoro.
6: Asante sana.
4: Mchezaji wa nini?
2: Usoro najua.
4: Umesikia scholarship na unajitia mchezaji. Tu bwana.

0: Haiti na kuna mtu kaibiwa.
1: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
2: Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, ni mwendo, tuko nawe mpaka pale saa 6. Ndugu zetu Cruise Auto Spare bado tunao kweli, na ni mabingwa kabisa wa magari ya Ulaya. Gari yako imepata itilafu, basi usihangaike sana kwa sababu wao wapo kwa ajili yako. Sheria ni ile ile tu kama unatumia Mercedes, unatumia Range Rover, unatumia Audi, unatumia gari gani wewe, unatumia Mazda, basi wamekufikia kwa sababu wao ni mabingwa kabisa. Unapatikana pale Arusha Uhuru Road kupitia 0743 80 54 65, au pale Sakina kupitia 0742 83 54 65. Pale Mwanza Isamilo jirani na Maji House ni kupitia 0747 69 82 00. Lakini pale Mbeya mtaa wa Soweto kupitia 0766 80 54 66. Pale Dodoma mtaa wa Kizuta kupitia 0764 17 11 91. Kumbuka natupeleka digital ni Felix Geoffrey, kazi na imenyooka kabisa, hakuna longolongo, sisi tuko vizuri sana.
3: Wimbo ambao tumetoka kusikia ni wa nani?
2: Diamond Platnumz.
3: Diamond. Haya, wimbo ni mzuri, ila kucheza sasa. Hapo ndo kwenye mtihani.
4: Kucheza. Kwa hiyo unajua kucheza nyimbo gani? Unajua kucheza wimbo gani?
3: Sio kila mtu lazima ajue kucheza nyimbo zote.
4: Sawa, tumeshakutoa huko. Ni zipi ambazo unazifahamu?
3: Yaani wewe umeusikia wimbo vizuri. Namna yake ya kucheza ile lazima itakuwa ni ile ya kudunda dunda ile. Au sio?
2: Unadunda dunda vipi sasa?
3: Ndio hapo sasa ndo ugumu unapokuja.
2: Umezungumzia namna ya kudunda dunda. Tumtafsirie huyu msikilizaji.
3: Kama Kiswahili labda. Kiswahili kinaeleweka vizuri kabisa. Kudunda dunda.
2: Tuna mfano.
4: Na anaonekana kabisa.
2: Tuko mubashara wetu
3: kabisa. Hapana. Na hii mambo ya kujua kucheza inatumia na wakati. Kuna wakati unaweza ukaonekana unajua kucheza muziki fulani, kuna wakati usijua, usio fast.
4: Au ndio yale ambayo unajua kucheza ukiwa mwenyewe. Je, kuna mtu mwingine akiwa peke yake anajua sana kucheza?
3: Sasa kitu kimoja cha ajabu ni kwamba watu hawana utamaduni wa kucheza wakiwa wenyewe peke yao. Ni sio wote. Kuna baadhi huwa wanacheza wakiwa wenyewe peke yao, lakini wengi wao hachezi. Yani mpaka ije itokee labda kwenye harusi ya mtu fulani. Ndio pale kidogo anaweza kanyanyuka. Nao ni wachache. Mwingine anaweza kaenda kwenye sehemu ambayo inahitaji kufurahi nini na akakaa kwenye kiti.
4: Mwanzo
3: safari zake zikawa ni kutoka pale kwenye kiti akaenda tu labda kujisaidia akarudi.
2: Kuna watu wacheza kimoyo moyo.
3: Asicheze, asifanye nini?
2: Ajui watu wacheza kimoyo moyo.
3: Hii ya kucheza kimoyo moyo ni nzuri nao pia, lakini inategemea.
2: Osha kucheza kimoyo moyo.
3: Ipo kwa sababu kucheza kimoyo moyo
4: unajikuta unamaliza staili zote.
3: Kwa mfano kuna baadhi ya nyimbo ukisikiliza. Kuna mziki fulani ukisikiliza unaufili ule mziki moyoni. Umeona? Kwa mfano kama nyimbo za Kihindi.
4: Tulijua tutafikia huko.
3: Unaufili ule mziki, yani unauhisi moyoni mwako. Kwa hivyo ndio maana unaweza ukaona kwamba mtu anasikiliza wimbo afu anatikisa kichwa. Yani ule wimbo manake pale yani ndo ameucheza ndani yake. Sio kila wimbo lazima wa kutoka mbele uweze kukukukuku. Kuna nyimbo wewe mwenyewe unaofeel. Na kuna ule mwingine unaweza ukaenda ukafanya nini? Ukacheza.
2: Sasa
3: kuna zile za kucheza taratibu unacheza na mwenzako.
2: Hivyo vitu vya
3: mdogo mdogo taratibu, kama wewe hivi unaweza ukamshika faster mkacheza naye taratibu
2: pale,
3: basi mambo yanakwenda vizuri.
2: Nikushike.
3: Unaona mwenyewe alivyofurahi. Anacheka. Maisha yenyewe ndo haya. Ukipata wakati wa kufurahi,
2: furahi.
3: Ukipata wakati wa kucheza, cheza.

0: Gearboxi ama unahitaji oili bora kwa ajili ya gari yako, basi wanakwambia wanazo jumla na reja reja. Kwa mawasiliano sasa unaweza kupata pale Dodoma mtaa wa Kizota 0764171191, lakini pale mtaa wa Soweto pale Mbeya ni 0766805466, lakini pale Mwanza Isamilo jirani na Maji House kupitia 0747698200, lakini pale Arusha Uhuru Road kupitia 0743 8465, au pale Sakina kupitia 0742 8354 65. Unajua Faste, tumezungumza muda mrefu sana, hajapata tena nafasi ya kusoma ujumbe wa msikilizaji. Hebu tuangalie huko kuna nani ambaye ametutafuta na maoni yake yanasemaje.
1: Haya, kianza kuangalia ujumbe ambao msikilizaji ametutumia. Huyu anaitwa Ali Abdalla Masapi wa Komsala Handeni Tanga, anasema hiyo shule na maisha chuo amekipenda sana, naomba mwisho wa kipindi apewe namba za chuo hicho. Anuari kipeperushi unacho hapo, naweza kusaidia msikilizaji
0: mwisho wa kipindi.
1: Ehe, mwisho wa kipindi
2: tunasema mwambie mzee. Alafu kidogo naona unazidi kwenda shimoni.
0: Azidi kuteremka.
1: Sawa, anaitwa Albert Kachuti, yupo Nyakatuntu Kiera Kagera, anasema mwendo TBC taifa ukweli na uhakika, tunawapata vizuri mno na pamoja mpaka tamati. Huyu anaitwa Oi Oi. Aha, anasema Oi Oi mambo vipi? Asante. Kajua anaitwa Oi Oi.
2: Sasa ndo wale ambao unamsimia habari ya sasa hivi anakujibu sana tu. Mambo vipi anakujibu sana tu. Yaani mimi wanacheka. Sasa hiyo ndo umeitikia nini? Yaani sana tu ndo nini?
1: Anasha ndo yuko poa sana.
0: Ndo nakwambiaje? Vitu vinaenda kwa umri. Kama umri wenu uko mna za saizi. Salama kwema.
2: Hata hii mambo.
0: Umri wa sasa hivi.
1: Hiyo mambo ilikuwepo, ulikutana na wenzizi.
2: Jamani, kwani mimi mnanionaje?
1: Yaani kipindi chako ambacho unakuwa kuwa mambo ilikuwepo.
2: Tafadhali, ilikuwepo.
1: Ilikuwepo.
2: Vizuri tu kabisa. Mambo vipi? Mambo poa.
0: Mwaka 1900. Kwa
1: mnasikia poa fresh.
2: Vyovyote mtu anavyopenda.
1: Sawa, anaitwa Juma Moshi yuko Tunduru, anasema maeneo ya Mjunga, anatutakia kazi njema wote hapo Mjengoni, tunashukuru sana. Anasema anaitwa Diofu Mdingondo, pande za Mhata Masasi, tuko pamoja hadi tamati. Pamoja sana mwanzo mpaka mwisho wa kipindi, tumsome kama mkurungu wa Saidi Disukwa, Chief Director Rais wa Vijana Mkoa wa Morogoro, Boda Boda Smart na mstaarabu tokea kituo cha Nanasi Moro Town, anasema fundo umeme. Sawa, yote hayo yote ni
0: majina tu.
2: Sawa, utaendelea baadaye. Moja kati ya maswali ambayo mimi najiuliza, ikiwa leo ni siku ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika,
1: ndio
2: ingawa kwa hapa nchini Tanzania tumemsikia waziri amesema kwamba hii itakuja kuunganishwa na ile siku ya familia, au sio? Itaadhimishwa Juni 30.
0: Hakika
2: kutakuwa kuna mambo mengi huko. Tutakuja kupata taarifa zaidi baadaye. Sasa huyu mtoto wa Afrika ambaye tunazungumza, kwanza sisi wote ni watoto wa Afrika, si ndio? Wote. Yaani mtu hata kama anajiona yeye ni babu mzee, naye ni mtoto
1: wa Afrika.
2: Usije ukajitoa. Mtoto, mimi sio hapa wanazungumzia watoto. Lakini sasa huyu mtoto wa Afrika ambaye tunamzungumzia wa sasa hivi. Kwa nini hawezi kulelewa na watu wote? Na ni mtoto wa Afrika, ana nasiko kabisa. Kwa nini hawezi kulelewa na watoto wote? Yaani na watu wote. Nikiwa na maana ya kwamba huyu kijana wa Afrika ambaye tunamzungumzia sasa hivi, kama hatafundishwa na wazazi wake wanaomlea, basi mtu mwingine hawezi kuingilia hapo.
1: Wengi wana
2: hawezi kumfundisha huyu mtoto.
1: Kikubwa ambacho naona kwamba wengi wanashindwa kumfundisha mtoto wa mwingine, mtu anafikiria kwamba naweza nikatoa neno, lakini lile neno labda nikatoa tu kama ushauri, bwana Anuari, mtikijana wako hizi njia anazopita sizo. Unakuta majibu ambayo anakutana nayo tofauti. Mzazi analipokea vibaya, baada ya apokee kama ushauri alifanyie kazi, mzazi anakuta anasema nilijua tu ni mnachuki na mwanangu, sijui mwanangu amumpendi, sijui. Ndio maana sasa hivi mtu anajua bora tu nikae na mwanangu, nimlee mwanangu, lakini mtoto wa mtoto kama nikimwona anaharibikiwa, nimwache tu.
0: Unajua alichokizungumza Faste ni cha kweli, lakini mimi nagongelea msumari hapo. Kuna kisa kimoja nilikutana nacho. Kuna mama mmoja na mtoto wake pekee, alibahatika kupata mtoto mmoja wa kiume. Sasa amefika,
2: yani hiyo igongelee pekee, mtoto wa pekee.
0: Mtoto wa pekee.
2: huyo bwana, huyo ndo

0: agusiki huyo. Sasa
1: haelekezwi huyo.
0: Yaani huyo ukimgusa yani yani hiyo kosa. Yaani mzazi mwenyewe anamuomba msamaha mtoto wake.
1: Nchi? Ha. Au ulikutana naye wenzetu ulipoenda Kampala huko.
2: Akashafika.
0: Sasa unaweza kukuta kama hivyo mtoto kipekee kabisa.
2: Ndio.
0: Sasa kule chuo kuna mambo mengi. Nyinyi wenyewe mnajua. Kuna vishawishi, kuna hivi na vile. Unaweza kukuta na hiki kimoja kiwili. Ukabadilika mwenendo. Vile ulivotoka nyumbani na ulivoenda chuo ukabadilika kutokana na marafiki na mkusanyiko wa watu ambao umekutana nao kule. Sasa kuna mtu mmoja mtoto wake pia anasoma katika chuo kile kile anachosoma yule mama.
2: Anachosoma huyo mtoto.
0: Anasoma huyo mama.
1: Tumeelewa.
0: Mmenielewa vizuri. Kwa hiyo akawa anamwambia sasa mama yake, mama, mbona mtoto wa mama fulani tabia zake kule chuo kuna moja mbili tatu anafanya sio vizuri? Sasa mzazi akasema kwa kuwa mimi jirani yangu, ngoja nilibebe ili nikamwambie.
1: Shida ilianzia hapo.
0: Shida ilianzia hapo. Mpaka leo hawazungumzi hata salamu waleani. Akaambiwa kwamba wewe una chuki na mimi kwa sababu unajua mwanangu kipanga darasani, wewe mtoto wako hana kitu kichwani kwa hata kumharibia.
1: No. Shida ipo kubwa sana. Na ndio maana sasa hivi unakuta jamii inakuwa ina watoto ambao maadili yanakuwa ni mabovu. Kwa sababu zamani ilikuwa mtoto tunasema mtoto ni wa watu wote. Mtoto ataelekezwa na ndugu wengine wa familia, lakini mtoto huyo huyo ataelekezwa, atapokea maadili mema kutoka kwa majirani. Na watu wengine hata kama mbali. Yaani mtoto kama zamani hata mtoto unaweza ukamkuta hapo ukamtuma naomba niletee kitu fulani hapo, lakini sio sasa hivi. Mambo yako tofauti. Sasa hivi utamwona kijana ana tabia zake za ajabu ajabu na nini na nini, utamwacha hivyo hivyo kama alivyo.
2: Na hiyo masuala hiyo ya kusema umtume mtoto wa mtu. Unakuta mtu anakuambia, "Je, mwanangu amefanya pikipiki posta?" Kwani una wanao? Sio tume wanao. WhatsApp na
1: lakini sasa inategemea unamtuma nini.
0: Bodaboda.
1: Yaani inategemea unamtuma nini. Yaani sio wewe mtoto wa mtu unamtuma akakununulie sigara, hapana. Sijaka kununulie bia, hapana.
0: Wewe nani? Njoo hapa kaninulie basi.
1: Siji nenda kwa mfano huko maeneo mengine vijijini unakuta mtoto kabeba lile bilauri lile la pombe. Nimetumwa na mzee fulani nipeleke, hapana. Unategemea mtoto unamtuma kitu gani?
0: Sawa.
1: Sio mtoto unamtuma akakununulie zile zana zingine, kinga sijui mnaita. Kondom. Hapana. Hiyo haipo.
0: Huko ni kuvuka mipaka.
1: Ya tena yani iliyo kifiri.
2: So mipaka tu.
1: Hapana, hicho kitu hapana.
0: Sawa.
1: Kwa hivyo lazima ujue mtoto huyu unamwagiza kitu gani, unamtuma kitu gani anaenda anakuletea. Hata wewe pia una wajibu, hata kama ni mtu mzima una wajibu na wewe kumheshimu na huyo mtoto. Lakini sasa hoja ya msingi tunazozungumza ni hawa watoto, mtoto wa Afrika. Huyu mtoto sasa hivi haelekezwi, halelewi na watu wengine.
0: Sasa hiyo
1: sasa wazazi nao pia wenyewe wa sasa hivi nao wako bize, wazazi hawalei watoto. Wazee wako bize kwenye mambo ya uchumi.
0: Nayo. Kuitafuta dira 2050.
1: Dira 2050 tena.
0: Tutarudi nayo hiyo. Hiyo mada hiyo.
1: Tutarudi 2050.
0: Ah, nimekwambiaje wazazi wako bize na uchumi na masuala mazima ya dira 2050. Kwa hiyo tutarudi nayo hiyo ambayo umeianza. Lakini kwa sasa tuende katika chimbo la maarifa. Tuna ndugu zetu Yas wakiendelea kusema mtandao wa viwango nchini Tanzania. First jana alikuwa anatoa ushuhuda hapa namna ambavyo anatumia Yas.
1: Ushuhuda.
0: Na inampa power ya kuendelea kuishi vizuri kabisa bila mawazo. Hawa ni Yas wanakwambia mtandao wa viwango nchini Tanzania.
3: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa. Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa. Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa. Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.

0: Sawa, tumerejea mara baada kusikiliza ndugu yetu, ndugu zetu wa maana kabisa. Yes, ukiendelea kusema mtandao wa viwango nchini Tanzania. Unaweza kutupigia simu sasa msikilizaji katika hiki ambacho tumekianza kupitia 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93.
1: Tunazungumza kwa pamoja, kwa nini huyu mtoto sasa hivi hawezi kulelewa na watu wote? Hawezi kurekebishwa. Kimuona inabidi umwache tu. Kwa sababu huyu sio wako.
0: Mtoto wa huyu wa kwangu.
1: wa huyu wa yule.
0: Tusiingiliane.
1: Tusiingiliane
0: katika ulezi.
2: Kila mtu na mtoto wake.
1: Sasa mbaya zaidi uwe wewe naye ni mzazi ambaye naye haujui kulea mtoto, ndo basi. Mtoto ameangamia.
2: Amelelewa na dada wa kazi.
1: Sisi wanaume tunawapenda sana wanawake ambao wanajua kulea watoto vizuri, kwa sababu sehemu kubwa ya maisha
2: ni nyinyi wanaume wote au baadhi ya wanaume.
1: Sasa mimi nikizungumza wanaume, maana yake unazungumzia wanaume wenye akili.
2: Aha.
1: Kwa sababu haiwezekani ukawa una mwanamke ambaye hajui kulea watoto. Anakuwa mtoto ana tabia mbaya, maana yake mtu wa kwanza pale nyumbani ni mama. Ndo kwanza kumlaumu huyu, manake tabia, kwa nini amekuwa na tabia mbaya?
2: Na sijui kwa nini hiyo inakuwa.
1: Kwa hiyo ndo maana hata unapokuwa unaoa mke lazima umwangalie kwenye vigezo vingi.
2: Kuna hiyo hali ambayo mtoto akiwa vizuri ongera anapewa baba.
1: Iyo,
2: na mtoto akiharibikiwa mama anasemwa vibaya.
0: Wewe na mtoto wako ndo umefundisha.
1: Sasa hiyo wewe una haja ya kubishana nao. Ipo hadi kwenye maandiko. Mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mamae. Sio kwa baba yake.
2: Sasa kwa nini
1: kila mtoto akishakuwa mwerevu? Hiyo ni fahari ya baba.
0: Tupokee simu.
1: Anauliza kitu ambacho kinaeleweka. Hello.
3: Unaongea na mzee wa kuvumilia pande za Ruamu, Linda, Kiuruma, Biyuru, Karagwe.
1: Mzee wa kuvumilia?
3: Naam.
1: Umewahi kuvumilia kitu gani kikubwa sana mpaka ukawa ni mtu wa kuvumilia?
0: Uvumilivu la mbivu.
3: Aiseni vitu vingi mbalimbali. Hata niliwahi kabla kuwahi kupelekwa magereza na kaini kavumilia.
1: Aya, karibu sana mzee wa kuvumilia.
3: Naam.
1: Karibu, tunakukaribisha kwenye mwendo. Tunasikiliza sasa mchango wako.
3: Asante sana. Mimi kwa kweli mada ambayo mmeizungumza ni nzuri. Mtoto ukimlea vizuri anakuwa vizuri, lakini ukimlea vibaya analelewa vibaya. Sasa hivi mtoto ukimwambia nisaidie, anasema kwamba hana nguvu na, lakini zamani mtoto ukimuona au wewe ukiona mtu mkubwa unamsaidia, unaona ana beskeli, unasema kwamba unaenda wapi? Anasema ninaenda hapa, naomba nikupe beskeli afu nisukume kidogo. Unaona, unasukuma, baadaye unampa alafu anasema asante mwanangu. Unaona, lakini sasa hivi ana upendo umekwisha, malezi ni mabaya. Kwa hiyo na si wa jamii kwa kweli, watoto tuwalee vizuri.
1: Haya, asante sana, wasalimie huko uliko.
3: Tuko pamoja mzee wa kuvumilia.
0: Mzee wa kuvumilia kwa kutupigia simu, na sisi tumekuvumilia kweli kweli kile ambacho umekisumbua.
1: Ingekuwa vipi kama kila mtu kila anachokipitia anajipa jina? Wewe ungeitwa mzee wa nini? Hello?
4: Mzee wa kuvumilia katoka huyo.
1: Kesha toka. Sasa wewe sijui ni mzee wa nini hapa?
4: Mimi bwana ni mzee wa wote.
1: Aya, karibu sana, tuombe jina lako.
4: Mimi shavumilia sana mpaka umefikia hapa.
1: Jina lako ni nani? Unaongea kutoka wapi? Alimote, karibu sana Alimote.
4: Wambia ni mzee kakupokufa mishale mingi.
1: Kwa
4: tu watoto, kwana watoto wasemi kibarajia.
0: Tampata kida sana Alimote.
1: Atukupati vizuri Alimote.
4: Unipati hapo.
1: Hapo ndo tunakupata sasa.
4: Nasema kizazi 2000 hiki na tabu sana.
1: Cha 2000
4: hiki. Wazee wao waangalia baba zao. Mbona? Mtu anajinafasi tena akishikwa, anashikwa kweli huko. Kandaa, ngoja niende kwa mzee mzee wa gara. Anakatazwa. Huyo nasemaje? Au mzee wako mshike mkono mpaka kufikia hapo na tupo mshike mkono.
0: Sawa sawa.
4: Ndiye kuna chochote kitu mpatie. Umeona? Aka kupatia wapi? Aanze kuombaomba wakati wake anao. Umeona? Sasa ile ili asaidiwe. Umeona? Kwa hiyo niseme tu kama tuwashika wazee wetu mikono, tuwasaidie, tuwache hayo hayo. Kwa nini? Huyo ndo mchango wangu, nasema tuwathamini sana wazee.
1: Asante sana.
0: Asante sana Ali Mote, tuwathamini sana wazee, ndo kauli yake.
1: Naona mchango umeenda kwenye kitu kingine.
0: Kitu kingine kabisa. Tumalize na ndugu zetu Yas, after tutarejea hapa katika kuendelea pengine kupokea simu na kuondoka hapa studio kumpisha mwenzetu Johari Mayoka kwenye

0: Junior Sex, Live Untouchable, Junior
1: Haya, habari za saizi nzuri kabisa, na sisi ndo tunamaliza maliza hivyo tulipoanza pale saa 4 mara baada ya kupisha matangazo kutoka bungeni. Sisi hatuna la ziada. Mimi naitwa Anwar Jamao.
2: Mimi ni Joseph Stanford.
3: Na mimi ni Fast Deshame.
1: Mambo poa. Au wimbo unawaliza
3: habari za saizi.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NIMCA limevifungia viwanda viwili vilivyopo katika wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani kwa kushindwa kufuata sheria za uendeshaji wa viwanda na kusababisha uharibifu wa mazingira. Meneja utekelezaji wa sheria NIMCA mhandisi Luhuvilo Mwamila amesema viwanda hivyo vimeshindwa kuweka mitambo mikubwa ya uchakataji maji taka pamoja na mfumo wa udhibiti moshi ili kutoathiri mazingira. Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA imekihamisha kituo kikuu cha daladala cha Mbagala rangi tatu kwenda ndani ya kituo kikuu cha mabasi yanayokwenda haraka cha Mbagala kuanzia Julai mosi mwaka huu ili kuondolea adha ya usafiri wananchi. Akizungumza katika ziara ya ukaguzi wa mradi wa mabasi yanayokwenda haraka kutoka katikati ya jiji kwenda Mbagala, mkurugenzi mtendaji wa LATRA Habibu Suluo amesema uamuzi huu unalenga kuondoa kero na changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya usafiri. Na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeifanya serikali nchini humo kuanzisha vituo vinane vya matibabu katika jimbo la Ituri ambalo ndilo linaongoza kwa maambukizi. Katika kituo cha Rwampara wagonjwa 22 wanaendelea kupatiwa huduma huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikiendelea kuimarishwa. Mwisho wa habari kwa fupi.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa. Wa mipasha wanasema duniani Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani Radio Tanzania. Ndani humu TBC. Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote. Vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa, ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana cha kwetu. Cha kwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu sana jamani. Mambo moto moto, vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu, ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu, ndugu yangu. Yasini Yasini, nambie uwe nazo. Sisi TBC, mbio tunazo.

0: TBC Taifa, sauti ya Tanzania. Hapa ndipo nyumbani kwa burudani na elimu ya upishi. Menya ndizi zako na uzioshe vizuri. Chambua maharage uyaoshe na kubandika jikoni mpaka yaive. Ila mimi hapa na maharage yangu mabichi, tena yale meupe. Je, unapenda mapishi matamu na rahisi ya kuandaa nyumbani? Basi usikose kipindi chako pendwa kabisa cha Uhondo wa Mapishi. Katika kipindi hiki utajifunza mambo mengi yakiwemo vipengele mbalimbali, mlo wangu, ongeza maarifa pamoja na virutubishi vya kijaleo.
1: Magimbi yamesheheni virutubisho lukuki kama vile kalori, protein, nyuzi nyuzi, vitamin C, vitamin B5.
0: Tunakaa jikoni tukipika.

0: ya mapishi ya kisasa, siri za wapishi maarufu na mbinu bora za kuandaa chakula chako kwa ustadi wa hali ya juu. Kutoka vyakula vya asili ya Tanzania hadi ladha za kimataifa, yote utayapata hapa hapa. Ni uhondo wa mapishi pekee kwenye TBC Taifa. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 6 mchana hadi saa 7. Usikose.
1: Unajua nini? Hapa nipo sokoni na kila kitu kama tunavyofahamu huwa kinaanzia matunda yatanunuliwa hapa, mboga mboga zitapatikana hapa, vitoweo mbali mbali. Na nikwambie na nikuhakikishie, nitakuwa nawe katika safari hii ya kustawisha afya ya mwili na ubongo wako. Siri ni kwamba

wanapiga Nike wakati sisi tunacheza ngwinji. Ngwinji ya tambe, ya tambe na nini? Ajigambe ana nini? Ngwinji unaambiwa uombwe unacho nini? Ya pechi ya lolo ambururu. Hadija Omar Kopa. Yani wimbo ulitika bala, ulitika kweli kweli. Karibu katika uhondo wa mapishi, malkia wako niko hapa nimetulia. Ehe, hapo kamiliki fulani, kamiliki fulani, kumiliki mchezo. Atari, kamiliki fulani, kamiliki fulani. Na cheti cha ndoa mpaka umiliki. Mzuri hapa mjini. Yani alikuwa anaimba bibi Khadija Umar Kopa kama hataki. Lakini ndo ujumbe alikuwa anaufikisha hiyo. Malkia wa uhondo niko hapa. Karibu sana leo. Kuna mlo wangu. Leo hii katika uhondo kuna ongeza maarifa. Leo hii katika uhondo kuna virutubishi. Leo hii hii katika uhondo kuna ujumbe wako wewe msikilizaji. Na leo hii hii nitaongea na wewe kwa simu. Leo hii hii burudani kama zote nimekuandalia. Shukrani sana Rahima. Umekuwa jembe la kutosha kabisa katika uhondo wa mapishi. Shukrani sana, salute sana. Salute kweli kweli. Mimi ndo Johari Mayoka jamani. Ajigambe ana nini? Malkia wa uhondo super stereo vyote chukua. Ninakupa wewe. Mimi na nali zangu na nina furaha zangu. Sigombwi.

wewe haupo. Haupo, yani hesabu yako wewe inagawanywa na inaisha. Sisi wengine nambari yetu sifuri. Ukitujumlisha tumo, ukitutoa tumo, ukitugawanya tumo, ukituzidisha tumo. Yani sisi tumo. Aya, sisi na niseme nini? Twende tukapike. Lakini leo tunapika vile vya kuokaoka, vile vya kuokaoka. Nipe dakika zangu chache tu, alafu nitarudi kwenye mlo wangu.

Msikilizaji wangu wa TBC Taifa, hasa katika kipindi cha Uhondo wa Mapishi, leo natimiza lile ombi lenu ambalo mlikuwa mmeniomba sana, nifundishe namna gani unaweza kupika keki katika jiko lolote ambalo unalimiliki hapo nyumbani kwako. Unaonaje sasa ukianza ujuzi huu wa mapishi ya keki ambayo unaweza ukawapikia wapendao, ama ikawa ni miongoni mwa vyanzo vyako vya maokoto? Kwa sababu wengi wanapika sasa hivi keki, wafanyabiashara mbalimbali, wajasiriamali wanapika keki, wanafanya biashara. Lakini pia niseme tu kwamba nimekusogezea ujanja huu wa kuandaa keki ambayo ni sehemu ya matukio muhimu katika sherehe, iwe za kuzaliwa, harusi ama nyinginezo. Nikufahamishe tu kwa wale ambao watapenda kufanya biashara hii ya keki, kipande kimoja cha keki kinaweza kikauzwa kuanzia 500 hadi 1500 kutegemeana na aina na ladha uliyoweka na ukubwa. Hivyo hii sio mishe ndogo ninayokupa, wala sio mishe ya kitoto. Katika aina nyingi za keki ambazo zipo duniani, leo acha tujifunze kuandaa aina rahisi ambayo ni keki ya vanila. Vanila hizi unaweza kuzipata kwenye maduka, supermarket, yani maduka makubwa yale, au maduka yanayouza vifaa vya keki. Ipo. Ukiweza kutengeneza aina hii, basi aina zingine zote za keki unaweza kujifunza bila shida yoyote. Kutengeneza keki ni njia moja. Kupamba ni kitu kingine kabisa. Tuanze kwanza kutengeneza keki hii ambayo ya vanila. Unaweza ukauza tu mtaani, ama ukatengeneza ukaongea na muuza wa duka ukapeleka pale dukani kwake keki moja 500 na biashara ikaenda vizuri. Kikubwa zingatia ubora, zingatia ladha. Bas, asikwambie mtu, ni jambo zuri sana ili nakupa leo. Sasa tuanze kujifunza kwa pamoja. Wakati unasogelea jiko lako ama unasogelea speaker za radio yako, nikukumbushe tu kitu kimoja. Keki hii tunapika nyumbani. Hivyo mahitaji ni yale ambayo yanapatikana kwa urahisi nyumbani au dukani. Siwezi leo hii nikakuelekeza namna ya kupika keki ambayo mahitaji yake yatakuwa ni magumu. Kadri unavyoweza kujifunza keki hii, upishi huu wa keki, na amini kabisa utaweza kujifunza mapishi mbalimbali ya keki. Leo tunajifunza ya vanilla, siku nyingine utatamani kujifunza ya chocolate, siku nyingine utatamani kujifunza keki ya biscuit, utatamani kujifunza keki ya matunda, namna hiyo. Kwa hiyo leo acha tujifunze rahisi, na kwenye sikukuu unaweza ukapika na familia yako, ikawa ni sehemu ya kifungua kinywa asubuhi, ama ikawa ni sehemu ya kitindamlo, yani tunasema ile wazungu wanasema dessert. Tunaweka hiyo baada ya kula, mmekaa na ndugu jamaa na marafiki, majirani wamekutembelea, ukatoa keki mkaanza kutafuna huku mnapiga story. Hiyo ndio dessert ama kitindamlo. Kwa kwanza tu sasa hapa tunaandaa unga wa ngano, ambao unga huu uhakikisha kwamba umeupata unga wa keki au maandazi, na lazima uchekeche ili kuondoa uchafu wote unaoweza kuwepo. Lakini pia kuchekecha unga unapopika keki au unapopika kitafunio chochote kinachotumia ngano, unapochekecha unga inakusaidia wewe sasa kutoa kitu unachokipika kwa uzuri kabisa. Katika bakuli, na binafsi wanapenda kutumia mabakuli ya udongo, ama kama ni mabakuli makubwa basi ni yale ya plastiki, plastiki nzito. Kwa hiyo katika bakuli, andaa bakuli hili, linatakiwa liwe safi. Weka sukari kiasi kulingana na uhitaji wako. Unga robo unaweza ukatumia robo kikombe cha chai. Weka siagi gramu 125. Hizi siagi zipo, unaenda dukani unanunua siagi, zipo kwenye vipimo zile ambazo pia wengine wanaweka kwenye mikate, ya gramu 125. Koroga na mwiko au mchapo. Mchapo ni ile kichapio kile, mpaka sukari changanyike kabisa. Na kuchanganyika kwake sukari na hii siagi, ni siagi yenyewe ni manjano, sukari unaweza kupata nyeupe ama ukapata ile sukari ya kahawia. Kwa hiyo manjano, kahawia ama nyeupe,
Hakikisha mchanganyiko wake utakaochanganya sio lazima iyayuke. Kuyayuka hapa ni ngumu kwa sababu hutumii mashine, unatumia mkono. Na ndio maana leo nikasema tutumie njia rahisi. Hakikisha unapoichanganya hii siagi yako inabadilika rangi. Inatoka katika ule unjano inakuja katika unjano uliopauka. Inataka kama kuanza kupauka, inataka kama kwenye weupe. Lani hivi lakini sio weupe. Ila ile njano kabisa hakikisha imetoka na ile rangi ya sukari pia imetoka. Hapa kidogo niweke angalizo. Itumike nguvu kwa sababu kuipata rangi kwa mkono inabidi usimpe mtoto. Fanya mwenyewe kama ni mama au kama ni baba, fanya wewe mwenyewe hapa. Koroga tu vizuri, koroga. Usitumie nguvu sana kwa sababu ni kitu ambacho unafanya kwa starehe. Unakoroga. Ukishakoroga na ikae imechanganyika vizuri, unaweka pembeni. Na kama una mchapa au mashine ya kuchanganyia, yani ile hand mixer, inaweza kukurahisishia hatua hii. Baada ya hapo, ongeza yai moja moja kwa sababu katika keki hii ya robo tunapika mayai matatu. Kwa hiyo weka yai moja, changanya mchanganyiko. Kisha changanyika, weka yai la pili, changanya hivyo hivyo, weka yai la tatu, changanya. Yote yamekwisha. Baada ya hapo sasa, mchanganyiko wako ukishakuwa umechanganyika hapo vizuri, chukua unga wako robo. kuna jogo langu linajifunza kuika. Msijali, lakini pika, lakini huku dirisha nimeacha wazi na kuna jogo kukukuku hapo anajifunza, wengine ndo wanakuwa. Tuendelee. Unaona, baada ya kuchukua ile unga wako robo, na wenyewe pia anza kuweka katika ule mchanganyiko wako wa siagi, sukari pamoja na mayai yako yale uliyoweka. Unaweza kuweka mayai manne kutegemea tu na wewe mwenyewe unavyopenda. Mimi sipendi mayai sana, kwa hiyo mimi naweka mayai matatu kama hivi ambavyo naweka hapa mayai matatu. Kwa hiyo unachanganya sasa na ule unga wako, unakoroga kidogo kidogo kidogo kidogo, kisha changanyika wote. Na hatua hiyo ikishakamilika sasa, hapo unatakiwa uwe na maziwa. Mimi huwa napenda keki ya maziwa, sipendi keki ya maji, napenda keki ya maziwa. Kwa hiyo chukua maziwa yako nusu kikombe cha chai, nusu kikombe cha chai, ongeza mule kiasi. Baada ya hapo endelea kukoroga. Mchanganyiko utaona tu unaanza kuwa mzito, ila haui mzito sana, unakuwa kama ule kama unatengeneza dengu. Kwa hiyo unavyoichanganya ile unga wa dengu ule unavyokuwa, basi na uzito wake pia unakuwa huo huo. Unamimina taratibu, unaendelea kukoroga mpaka pale utakapoisha. Na kama unga ukiwa mwingi, basi ruksa kuongeza maziwa tena, au kama huna maziwa yamekuishia, basi ongeza maji kidogo, si vibaya. Bora tu kwamba ulianza na maziwa. Baada ya mchanganyiko wako kuwa mzito, usiwe mzito sana na wala si mwepesi sana kama ambavyo nimekuambia, weka vanilla yako, weka baking powder kijiko kimoja cha chai. Kijiko kimoja cha chai tunakifahamu. Ukishaweka kijiko kimoja chako cha chai, endelea kukoroga. Sasa hapo hakikisha baking powder yako imekorogeka vizuri. La, unaweza ukachanganya baking powder pamoja na ule unga wako wa ngano ukauchanganya pamoja. Kwa hiyo utakapokuwa umeuchekecha, na ile baking powder inakuwa imejichanganya humo. Ukifika hatua hiyo, hakikisha unga wako umekuwa vizuri, umekuwa sawa sawa. Andaa sasa chombo chako cha kupikia. Hapo kama unatumia jiko lako la gesi, weka moto wa 240 wakati unaanza kupika. Kabla hujaanza kupika, yani ndo unaanza kuandaa vitu vyako vile, unaanza kuchanganya changanya vitu vyako pale, siagi pamoja na mayai pamoja na maziwa na unga na vanilla. Vitu vyako viko hapo huku tayari umewasha oven, kama unatumia oven. Najua mchanganyiko huu wote utakapokuwa umechanganya, naamini nusu saa itakuwa ishafika. Kwa hiyo hapo jiko lako litakuwa tayari, liko tayari. Andaa chombo chako cha kupikia. Chombo cha kupikia, viko vyombo maalumu vya kupikia na vinauzwa bei rahisi sana.
unaweza ukaenda maeneo wanayotengeneza vifaa vyombo vya bati ukamwambia kutengenezee kopo la kuokea keki kwa wale wanaotumia oven. Lakini kwa wale ambao wanatumia nishati ya kawaida ya labda mkaa, unaweza ukatumia sufuria. Na sufuria ama hicho chombo cha kuokea unakiandika mafuta. Nimeongea Kizanzibari sijui au nimeongea Kiswahili cha sana. Unapakaza mafuta ndani yake. Kuandika kupakaza sawa sawa. Unapakaza mafuta ndani yake. Ukishapakaza kama vile unapika mkate wa mchele unavyo weka mafuta yako mule ndani. Na mafuta hayo unaweza ukatumia mafuta ya maji ama ukatumia mafuta hayo hayo ya siagi. Baada ya hapo mimina mchanganyiko wako katika hicho chombo maalum cha kuokea. Na baada ya hapo sasa, kama ni jiko lako la mkaa litakuwa limekushakolea hapo, na kama unatumia jiko la gesi ama jiko la umeme sehemu ile ya oven, itakuwa na yenyewe pia ishapata moto vizuri. Basi kwa wale wanaotumia majiko haya, basi unaweza ukaweka ndani ya oven yako, ukafunika ile oven, ukaacha iive. Na kama unatumia mkaa, basi unapunguza mkaa kama vile unavopalia wali wako. Unaweka chini mkaa kidogo, juu unapambia mkaa mwingi mwingi kwa sababu inabidi hewa isitoke nje. Kwa hiyo hakikisha chombo unachotumia kufunikia ile sufuria yako haiachi hewa ikatokeza nje. Kwa hiyo ule mvuke wote unatakiwa ubakie humo ndani. Haya, mpaka hapo mchanganyiko wako na keki yako itakuwa iko hapo. Baada ya hivyo utakachokuwa unakifanya sasa kwa jiko la mkaa, utakuwa ukifunua kwa upande, unatafuta kijiti vile vijiti wanasema toothpick, vile vijiti vya kusafishia meno, una kiwe kisafi, lakini unachomeka kwenye keki yako, unatoa. Ukiona imetoka haina ngano ngano, basi keki yako hiyo imeiva ama imekaribia kuiva. Kwa unaweza ukaiacha hapo kwa muda wa dakika 40 kwa jiko la mkaa mpaka dakika 50. Lakini kwa jiko la gesi ama jiko la umeme upande ule wa oven, unaweza ukaacha pengine kwa muda wa dakika 45 ama zaidi ili keki yako iweze kuiva vizuri. Ikishaiva, zima jiko lako, eka pembeni, iache ipoe. Iache ipoe, yani usiwe na haraka nayo kabisa. Kwa sababu ukiwa na haraka nayo na keki ikiwa imeiva vizuri, hapo inatoka ile keki sponge. Unaona? Kwa hiyo tulia. Iache hapo. Yani kimuhemuhe chote punguza. Iache hapo, endelea na kufanya shughuli zako. Yenyewe ukiwa umeiacha wazi sasa, manake hewa ile ya joto itoke na ipate baridi, ili lile sufuria lako ama ile chombo chako cha kuokea kipate ubaridi. Unajua kwa kawaida joto likikutana na ubaridi lina chombo kile kinasinyaa. Kwa hiyo kitakaposinyaa, ile keki itapata nafasi, itajiachia taratibu. Kwa hiyo pale unaweza ukaigeuza ukaimimina, ikatoka vizuri katika umbo ambalo umetumia, duara, kopa, nyota. Basi unaweza ukaikata na keki yako hapo itakuwa iko tayari kuliwa. Utakula keki kwa kinywaji cha aina yoyote ile. Nikwambie tu, kama ni mpenzi wa kupika keki, ukienda yale maduka ya keki unakwenda kukutana na vipimo mbalimbali vya keki. Unaenda tu kumwambia pale, naomba kipimo, vile vipimo wanapimia kwa ajili ya kupikia keki, hivyo vipimo ni sahihi kwa aina ya keki unayotaka. Haya, naamini tume
elewa sasa hii namna ya kupika keki ya vanilla, na wale wote waliowahi kuomba keki hii hapo leo tumeipika. Tena nimetumia muda mrefu kweli kutoa haya maelezo wakati naitengeneza. Tukirudi ni ongeza maarifa. Offside Trick akiwa na Baby J Kidudu mtu.

0: ya kwamba zaidi ya 60% ya kaya nchini Tanzania zinajihusisha na kilimo cha mazao ya chakula pamoja na biashara. Bado baadhi ya kaya zimekuwa zikikumbwa na changamoto ya uhaba wa chakula unaotokana na kutokuweka akiba au kuweka akiba ndogo kuliko idadi ya wanakaya waliopo. Serikali ya Tanzania hutafsiri kaya kama idadi ya wanafamilia ambao huishi na kula pamoja, yani kushirikiana kupata mahitaji ya kila siku. Anaweza akawa mke, mume pamoja na watoto au mtu anayeishi peke yake na kujitegemea kwa kila kitu. Madhara ya kutokuweka akiba ya chakula huonekana zaidi pale yanapotokea majanga ya asili na kuathiri mwenendo wa mazao yaliyopo shambani kama vile ukame, mafuriko au kuchelewa kwa mvua. Kutokana na hilo sasa, viongozi mbalimbali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, mara kwa mara katika hotuba zake amekuwa akitoa wito kwa Watanzania kuweka akiba ya chakula pindi wanapovuna badala ya kuuza yote kwa walanguzi.
1: Kwa kutoa wito kwa wakulima kujenga utamaduni wakijiwekea akiba ya chakula cha kutosha kwa mwaka mzima. Na hapa nataka niungane na wakuu wa mikoa Nyanda za Juu Kusini. Kutoa wito kwa wakulima kujiwekea chakula cha kutosha kwa mwaka mzima. Hali za hewa zetu dunia nzima sasa hazieleweki. Msimu mnaotegemea mvua itakuja haiji, inakuja katikati pale ambapo wakulima hawakujipanga kufanya kilimo. Kwa naomba mkae tayari. Saa yoyote mvua inapodondoka, wataalamu wa ugani waelekeze wakulima jinsi ya kuzitumia mvua hizo jinsi zinavyokuja. Kwa nitoa wito sana wakulima, mfate hayo lakini mjiwekee chakula cha kutosha. Ule utamaduni kwamba nakula naweka kidogo nitauza, nitakuja kula tena mbele nitavuna, sasa hivi hauna hakika. Bora uvune lakini una akiba ghalani, utauza akiba iliyopo uweke vipi ambavyo utakuwa unavivuna. Kwa wito wangu kwenu ni huo, na nataka niseme kupitia Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula NFRA, mkauze kile ambacho cha ziada kinachotakiwa kuuzwa. Mwende mkauze huko na bei tumeiweka kuwa ni nzuri, ili kuwaepusha na wale wanyonyaji wanaokuja kuchukua mashambani kwenu.
0: Hata hivyo, huenda kasumba ya kutokuweka akiba inatokana na ukosefu wa elimu ya kujua ni kiasi gani kinapaswa kuwekwa kama akiba kwa kila mazao kulingana na idadi ya wanakaya. Kwa mujibu wa wataalamu wa chakula, juu ya makadirio ya kiwango cha chakula kinachotumika na akiba inayopaswa kuwekwa hususan kwa mazao makuu ya chakula ambayo ni mahindi na mchele. Mahindi ni zao linalolimwa katika mikoa yote Tanzania, na uzalishaji wake ni 63% ya mazao ya nafaka na 36% ya mazao makuu ya chakula. Utafiti unaonyesha kuwa wastani wa mahitaji ya nishati kwa Mtanzania ni kilokalori 2360, ambapo gramu 100 za unga wa dona hutoa kilokalori 363. Hii inamaanisha kuwa mahitaji ya mtu mmoja kwa mwaka ni takriban kilo 237, sawa na magunia 2.5 ya mahindi. Hivyo kwa kutumia kigezo hiki, mahitaji ya kaya yenye ukubwa wa kati ya mtu mmoja na watu watano, idadi ya magunia yanayohitajika kwa mwaka, mtu mmoja atahitaji gunia 3, watu 2 watahitaji gunia

jingine la nafaka linalolimwa kwa wingi hapa Tanzania na hutumiwa na watu wengi baada ya mahindi na mtama kuwa kama chakula, hasa baada ya kukobolewa ili kupata mchele. Mchele hupikwa kupata vyakula mbalimbali kama vile wali, biriani, pilau, bokoboko, vitumbua, mikate na vyakula vingine vinavyotia nguvu mwilini. Kwa kuwa gramu 100 za mchele hutoa kilokalori 325, hivyo mtu mmoja kwa mwaka

mbili gunia 11, watatu gunia 16, watu wanne wanahitaji gunia 22, na watu watano watahitaji gunia 27 za mpunga kwa mwaka. Aidha, inashauriwa kwa usimamizi bora wa akiba ya chakula, ni muhimu kuanza kuweka akiba kabla kutumia mazao yaliyo

akiwepo Anuari Jamali pale, alafu akawepo na Grace Mawala. Nipite na ujumbe msikilizaji wa Uhondo wa Mapishi, usikose kesho tena jamani, Johari Mayoka kwenye mlo wako, ili unikaribishe. Anaitwa Michael kutoka Singisa. Ndio mkiwepo nyie. Anaitwa Rashidi Kilo wa Kuingoma Handeni Tanga, anasema leo anaku

mboga ya kungujuru. Anasema hii ni mboga ya majani iliyoungwa kwa nazi na kitunguu. Anapenda kumkaribisha ndugu yake Haji Kilunge Kulunge wa kwa Matuku. Anasema anamkaribisha tena ndugu yake Kasuku. Kwani kimetokea kitu gani? Ndugu yake Kasuku wa kwa Matuku na mwisho kwa mzee wake Amani Semwenda. Haya. Yeye huyu ni Octavius Alistides, anasema yuko Kijumbula Bwela Nyange, akisema leo anakula na mtoto Lodrick mbili pamoja na mke wake tatu na mama yake mzazi, wote wa Kijumbula. Chakula anachokula wao ni ndizi na maharage. Ujumbe anasema Mungu ni mwema kwa wakati wote. Ali tayari nishasoma. Aya, Muheko Mlama Lule wa Berega Kilosa. Leo unakula nini? Unakula ugali wa dona, mboga ni mlenda, uliowekwa karanga na maharage mabichi. Wakaribie mwalimu Kalista Kajo wa Magubike Kilosa. Mhenga wa ndevu nyeupe wa Italagwe Gairo pamoja na Parasinge Mwedi wa Msalama Berega. Ujumbe unawapenda sana na unawaomba wabarikiwe. Pamoja sana mwanzo mpaka tamati ya kipindi, yeye ni Mkulungwa Saidi Disukwa, Chief Director, Rais wa Vijana Mkoa wa Morogoro, Bodaboda Smart na Mstaarabu tokea kituo cha Nanasi Morogoro. Aya, Tauni asema kwake zinakwenda kwa fundi umeme mwaminifu na maarufu Afrika nzima. Haya. Mama Maira, mambo za siku mzima. Unatokea Mtimbira Malinyi Morogoro. Haya, leo unakula ugali wa dona na mlenda wa bamia na yeboyebo, yani nyanya chungu nyeupe. Anamtakia mlo mwema mimi hapa Johari Mayoka. Asante jamani Mama Maira. Haya, anamtakia Mwamini Andrew, Rahma Shahame pamoja Rahma Shahame au Fasda Shahame. Ni Fasda Shahame bwana. Na Rahima Salimu, ujumbe Mungu ana akivuliwa nguo huchutama. Dada Johari, nilikumisi sana. Nimefurahi sana kukusikia studio. Asante, ni majukumu tu. Lakini nipo, nimejaa tele. Nimejaa tele kabisa. Haya, huyu yeye anaitwa Hamisi Chodasi wa Chingungwe kule, kwa sasa nasema yuko na Chingwe ya Lindi. Leo anakaribisha wafuatao: Haji Livemba akiwa Msanga Mkuu, Mtengo akiwa na Chingwe na Hassan Kawali wananyunywila na Nyuila Tandahimba kule. Ujumbe, hakuna mkamilifu, tujitahidi kusamehe 7 mara 70. Haya, anaitwa wa wapi? Jina lake ni Chamba Machipsi wa Mngazi Matola. Chakula chake cha leo ni kitobe magimbi na njegere. Anawakaribisha watoto wake Loveness Paulo, Lightness Paulo na Robinson Paulo pamoja na mama yao Ana Lugasi, yani wakiwa Mngazi Matola. Ujumbe, tupendane. Safi kabisa. Kijana mpige saluti kwa miguu Subira, sema yuko kwa Kuraijo, huyu nishamsoma. Mambo mdada, poa kabisa. Jina lake ni Tadei Kipala, mahali yalipo Dakawa Kisaki. Leo bwana, mke wako amekupikia nini? Amekupikia ugali na nguruka, na mke wako jina lake ni Cecilia. Haya, unawakaribisha Sudi Cholo wa Mgeta na wadau wote wa TBC. Ujumbe, kila mtu ana nafsi yake kama vile dada Johari. Kipindi kimekupendeza sana we. Asante sana Tadei, nashukuru. Haya, naitwa Chilamba Family, jicho la tatu kutoka Morogoro. Mzumbe anawakaribisha leo na nyingi kutoka Morogoro, na mimi ninavyojitahidi sasa kuzisoma. Hatari. Mzumbe unawakaribisha walinyama hawa wafuatao: Mama Feti akiwa Mkundi na Mwalimu Kaji akiwa Magubike na Kilonzo Magimbi akiwa Lesha pamoja na Rama Pamba Kali akiwa Msamvu na Mudi Aladi akiwa Matombo pamoja na

Yuko chantiba yange ujumbe, hata kama nini, ujumbe wako ni mrefu, ngoja lakini usome tu. Hata kama ushinda kiasi gani, hakikisha kuna namba za simu huzipigi. Mwona Imam Binduka wa Ihemi DDC Funda Iringa Tanzania, mchana huu anakula ugali kwa delega, mlo wake mwema unakwenda kwa mke wake kipenzi Jema Msewa, Zawadi Mwinyi na Uncle Sam na Wilson Muhomisoli wa Ihemi DDC. Ujumbe, kazi njema hapo studio. Shukrani sana sana sana. Nataka tuende kwenye virutubishi ili nitakaporudi nipokee simu na nimalize na hizi ujumbe ambao umenitumia msikilizaji, au sio? Naamini mambo yatakwenda sawa. Tuende kwenye virutubishi.

Mikunde ni miongoni mwa makundi ya chakula ambayo hujumuisha mazao ya chakula kama maharagwe, choroko, mbaazi, kunde na njegere. Unazifahamu faida za kiafya za kula mazao ya mikunde? Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo, FAO, linaeleza kulaji wa aina hii ya chakula unaweza kuimarisha afya ya binadamu, mifugo pamoja na udongo kutokana na wingi wa virutubisho vilivyopo. Kwa wastani kunde huwa na 19% hadi 25% ya protein, huku nyingine zikizidi 30% ya protein. Zao hili ni muhimu kwa watu ambao lishe zao hazihusishi ulaji wa nyama, imesema taarifa ya FAO iliyochapishwa Februari 10 mwaka 2024. Mbali na faida hizo, FAO inaeleza mikunde huweza kumwepusha mlaji na magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari na magonjwa ya moyo kutokana na zao hilo kuwa na kiwango kidogo cha mafuta na chumvi. Mbali na faida hizo, FAO inaeleza mikunde huweza kumwepusha mlaji na magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari na magonjwa ya moyo kutokana na zao hilo kuwa na kiwango kidogo cha mafuta na chumvi. Mazao hayo pia husaidia kutunza mazingira kutokana na uwezo wake wa kuzalisha hewa ya nitrogen ambayo inarutubisha ardhi. Pia aina nyingi za mikunde huvumilia ukame, hivyo kuzalisha chakula hususan katika jamii zinazopata mvua chache. Kwa upande wa Tanzania, taarifa ya hali ya chakula kwa mwaka 2020-2021-2022 inayotolewa na Wizara ya Kilimo imebainisha kuwa mwaka 2021-2022 tani 2.1 za mikunde zilizalishwa sawa na 11.6% ya chakula chote kilichozalishwa nchini. Kutokana na takwimu hizo, Tanzania ina zaidi ya tani 1.2 ya zao la mikunde itakayotosha kwa matumizi na kuwahakikishia Watanzania faida lukuki ikiwemo virutubisho vinavyoimarisha mwili. Hata hivyo, FAO inasema pamoja na faida zote hizi za mikunde, mikunde imepoteza umaarufu wake katika miaka ya karibuni na matumizi yake duniani kote yamepungua kwa sababu la ongezeko la kipato miongoni mwa walaji na pia walaji kupendelea vyakula vingine zaidi ya mikunde. Faida za mikunde hizo, maharagwe, kunde, choroko, hizo ndo faida zake na tumezisikia vizuri sana. Nitakuja kupokea simu 4 alafu nitaona kama nitaweza kumaliza ama kuzipunguza tena ujumbe ambao umeutuma. Sauti Sol anakuambia Suzana.

0: Wakati Sauti Sol wanakuambia Suzana nipokee simu zangu nne. Msikilizaji aniambie jina lake nani, uko wapi, anakula nini na anamkaribisha nani. Ni watu watatu tu. Tupeane hiyo nafasi kwa 0733 na 05392 0733 na 05393. Hi, hello.
1: Hello.
0: Mambo? Shwari kabisa. Nijalie jina lako nani na unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu wewe?
1: Kila kipindi nikiita tu dada hiyo hali, nikipata hali nzuri naambia sio hali leo ni watu wengine jamani. Katanga Maramba Tulo hapo.
0: Naam, unakula nini leo?
1: Leo magimbi ya kupika na maziwa, hapo nakula na maziwa white lakini yasiwe na maji, yawe spe. Okay. Hiyo leo ndio mwetu hapa nyumbani leo.
0: Unamkaribisha nani?
1: Kwanza ndio mwenyewe dada hiyo Hajimayoka.
0: Asante.
1: Unasema ni ngapa pale sanga mlima shemeji yangu kweli kabisa, namwambia afike na mke wake. Tunasuyua
0: Asante.
1: Kumsahau mwenye kitu wangu wa kitongoji Filipo akiwa polaini.
0: Unawaambia nini wote hao?
1: Ujumbe nawaambia kwamba mtaji wa masikio nguvu zake mwenyewe, tufanye hii kazi, tusikae magengeni tukaanza kujadili mambo hayafai, tukaenda polisi.
0: Asante. Majungu si mtaji amemaliza namna hiyo. Nipokee simu ya pili. Hello.
2: Madini bro.
0: Huyu naona bado hajawa tayari. Hem, nipeni mwingine jamani. Hello.
3: Habari za studio hapo.
0: Nzuri, mambo?
3: Poa, mambo vipi?
0: Mambo shwari kabisa. Nijalie jina lako basi na unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Kato Isa kutoka Masasi, sehemu za Mkarango hapa.
0: Masasi, unakula nini mchana huu wa leo?
3: Leo ni ubwabwa kwa mbazi mbichi ndugu yangu.
0: Hivi zimeanza kwani?
3: Zimeshaanza dada yangu, karibu sana Masasi, mbazi zimeshaanza.
0: Na ninavyopenda mbazi, alafu msimu wake mfupi sana. Yaani da, natamani kama nipae.
3: Nazi dada.
0: Nazi shata sio mchezo. Haya, niambie unakula na nani? Hatari. Unamkaribisha nani?
3: Za kwanza wewe mwenyewe Joai Mayoka.
0: Asante sana.
3: Za pili mke wangu Kate Chaeki.
0: Tatu na mwisho.
3: Wa mwisho ni wadau wote wa Bongo FM, amani kwao, wakaribie mtoto.
0: Wamesikia, hii ni TBC Taifa. Nipokee simu nyingine ya nne. Hello. Dan dan dan. Hello. Migoma. Amtaki Super Stereo yuko leo jamani. Hello. Hello. Huyu bado hayuko tayari. Hello, mambo? Punguza sauti ya redio yako eh?
4: Hi.
0: Ehe, niambie jina lako nani jamani mdada?
4: Jina langu naitwa Habiba binti Sudi.
0: Habiba, unapiga simu kutoka wapi Habiba wewe?
4: Kwa Iringa.
0: Habari za Iringa Habiba?
4: Salama, bali ya kazi.
0: Salama, unapika nini mchana huu wa leo?
4: Pika ugali samaki na mboga majani chinizi pembeni.
0: Ah, Habiba we. Haya, niambie unakula na nani chakula hicho?
4: Mimi na mamangu Shura ipo Karagwe, mamangu mdogo wa Mati ipo Karagwe na babangu Swedi ipo Katoro.
0: Unaambia nini wote hao?
4: Mungu awajalie afya njema na wakaribisha pamoja.
0: Mimi Habiba unikaribishi mwanamke mwenzio mie.
4: Wewe umeshiba.
0: Umeshiba nimekula nini Habiba?
4: Shukrani sana.
0: Haya, asante sana Habiba, nisalimie wote huko, kila laheri. Nimefurahi sana kupokea simu ya dada. Asante. Msikilizaji wa Uhondo wa Mapishi, nimepokea simu ya Habiba. Jamani, nimefurahi, huwa napenda sana na nafurahi sana nikipokea simu ya jinsia ya kike. Musa Saidi asante kutoka Sheshunda Mombo. Shukrani sana Damas Maguo. Nimekuona Naomi Yuda wa Kahama Ushetu. Unakula nini leo? Yasema ugali na mchicha. Haya. Ha. Wewe nani? Chale someka. Yeye nisema nimsome kama Chale Semcha. Mimi sina la ziada katika uhondo wa mapishi siku hii leo. Nakupenda sana msikilizaji wangu. Ukiona kimya sio kwamba sipo, nipo tu, ni majukumu yanakuwa yanaingiliana. Sheikh Idrisa asante sana. Shukrani sana Anita. Anita nakushukuru sana sana sana sana. Anita Vitalisi kutoka Kinyamwezi. Unakula maharage na wali. Pamoja na mboga za majani. Shukrani sana. Mimi niite Johari Mayoka. Super Stereo. Malkia wa uhondo. Asante sana Grace Mawala pamoja na Agnes Ngoi. Shukrani sana sana kwa kila kitu. Saa 7 kamili ni taarifa ya habari Tukutane tena wakati mwingine. Na kuacha na Samboira kutoka kwake Ben Paul. Sauti huwa naipenda sana.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusivuruge nchi yetu.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Serikali imeahidi kuanza ujenzi na ukarabati wa majengo ya shule na mabweni mapya 13 yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi 6,750 kote nchini. Wazazi na walezi nchini wametakiwa kuwalinda watoto dhidi ya mitandao ya kijamii ambayo imekuwa mwiba kwa baadhi ya watoto kwa maudhui yasiyofaa. Shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI limeipongeza serikali kwa kudumisha mapendekezo iliyowasilishwa na sekta ya viwanda katika bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2026-27. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani limesema karibu watoto wote duniani wanakabiliwa na hatari moja inayotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Habari kamili. Dodoma. Serikali imeahidi kuendelea na ujenzi na ukarabati wa majengo ya shule ikiwemo mabweni mapya 13 yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi 6,750. Hatua hiyo inalenga kupunguza changamoto ya makazi na kuwezesha wanafunzi hususan wa kike kusoma katika mazingira salama na rafiki. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wano Hafidh Amer amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa hostel na miundombinu mingine ya kujifunzia kulingana na upatikanaji wa fedha. Dar es Salaam. Wazazi na walezi nchini wametakiwa kuwalinda watoto dhidi ya matumizi ya mitandao ya kijamii ambayo imekuwa mwiba kwa baadhi ya watoto. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa watoto Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Sebastian Kitiku, wakati akifanya mahojiano katika kipindi cha Jambo Tanzania kupitia TBC One. Ikiwa leo ni siku ya mtoto wa Afrika, Sebastian ameongeza kuwa ni wajibu wa kila mzazi kufanya usimamizi na kufuatilia vitu ambavyo watoto wanatazama bila kuwasababishia madhara. Upande wake, mtoto mwenye vipaji tofauti, Faith Shao, ameiomba wizara yenye dhamana kuongeza nguvu ya uangalizi kwa watoto katika ngazi ya familia, mtaa na jamii nzima. Kauli mbiu ya mtoto wa Afrika na siku ya familia, mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Mtwara. Tume ya Taifa ya Mipango imeanza kuwajengea uwezo maafisa mipango kutoka mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma kuhusu mwongozo wa kitaifa wa uidhinishaji wa miradi ya maendeleo unaolenga kuimarisha ubora wa uwajibikaji na matokeo ya uwekezaji wa umma katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo mkoani Mtwara, mchumi mwandamizi wa Tume ya Taifa ya Mipango Elhudi Yesaya amesema mwongozo huo umeboreshwa kutoka toleo la awali la mwaka 2022 ili kuendana na mahitaji ya sasa ya upangaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Yesaya amewataka maafisa mipango kuzingatia utaratibu na misingi iliyowekwa katika mwongozo huo ili kuhakikisha miradi inaleta manufaa kwa wananchi pamoja na kuongeza tija katika matumizi ya rasilimali za umma. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza matarajio kupitia mafunzo hayo na kusema kuwa yatasaidia kuboresha utekelezaji wa miradi katika halmashauri. Dodoma. Kamati ya kumi ya bunge ya hesabu za serikali PAC imeitaka mamlaka ya mapato Tanzania TRA kuimarisha mifumo ya kazi, kuongeza ufanisi na kutoa taarifa za utekelezaji kila robo mwaka kwa wakati. Wakiwa jijini Dodoma katika kikao kilichoongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo, Devota Minja, ameipongeza TRA kwa juhudi zake katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kuboresha huduma kwa walipa kodi. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TRA, Uledi Abbas Musa, amesema mamlaka itaendelea kuboresha mfumo wa kodi za ndani, yani IRS, kwa kutumia lugha nyepesi ya Kiswahili ili kurahisisha huduma kwa walipa kodi. Julai mosi mwaka huu TRA itaadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Dodoma. Kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, mhandisi Upendo Mbele, ameanza ziara ya kukagua utekelezaji wa mradi wa vituo vya upanuzi wa usikivu unaotekelezwa kwa ushirikiano kati ya TBC na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari hapo jana. Mhandisi Mbele ameanza ziara hiyo kwa kutembelea mradi unaotekelezwa katika kijiji cha Kiboriani, wilaya ya Mpwapwa, mkoani Dodoma, ambapo amejionea hatua mbalimbali za utekelezaji wa kazi zinazolenga kuimarisha huduma za utangazaji kwa wananchi. Mradi huo unahusisha ujenzi wa jengo la kurushia matangazo, mnara wa masafa ya FM pamoja na ufungaji wa mitambo ya kisasa ya utangazaji. Lengo kuu ni kupanua usikivu wa TBC Taifa na Bongo FM ili kuwafikia wananchi wengi zaidi katika wilaya za Kongwa, Mpwapwa na maeneo ya jirani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI limeipongeza serikali kwa kujumuisha takriban asilimia 50 ya mapendekezo yaliyowasilishwa na sekta ya viwanda katika bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2026-2027. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa CTI Hussein Sufiani alisema kati ya mapendekezo 110 yaliyowasilishwa na shirikisho hilo, mapendekezo 51 yamezingatiwa katika bajeti hiyo. Sufiani amesema hatua hiyo inaonyesha dhamira ya serikali ya kuendelea kushirikiana na sekta binafsi, hususan katika kuboresha mazingira ya biashara na kupunguza baadhi ya kodi na tozo zinazoongeza gharama za uzalishaji. Hata hivyo, ameeleza kuwa bado kuna baadhi ya vipengele vya bajeti vinavyoongeza gharama kwa viwanda, ikiwemo ushuru wa bidhaa, tozo la mauzo ya nje, ushuru wa malighafi za mafuta ya kupikia pamoja na tozo zinazohusiana na sukari ya viwandani. Mtwara. Wavuvi wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara wameomba elimu kuhusu haki na wajibu wao ili kupunguza migogoro inayojitokeza kati ya wavuvi, wakulima wa mwani na viongozi wa kamati za usimamizi wa fukwe, yani BMU. Wamesema hayo wakati wa mafunzo yaliyoandaliwa na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, wakieleza kuwa migogoro mingi inatokana na ukosefu wa uelewa wa sheria, haki na wajibu wa kila upande katika matumizi ya rasilimali za bahari. Kwa upande wao, viongozi wa kamati za usimamizi wa fukwe wamesema mara nyingi hukumbana na upinzani wanapotekeleza sheria za uvuvi, ikiwemo kudhibiti matumizi ya nyavu zisizokidhi viwango vinavyotakiwa. Karibu mtendaji wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, Pans Ntwina, amesema elimu hiyo itaendelea kutolewa ili kuongeza uelewa, kuheshimu sheria na kuimarisha ushirikiano miongoni mwa wadau wa sekta ya uvuvi na kilimo cha mwani. Lindi. Watoto watatu wa familia moja wakazi wa kijiji cha Kilimahewa, wilaya ya Ruangwa, mkoani Lindi, waliopotea jioni 8 mwaka huu wakiwa njiani kwenda madrasa, wamekutwa wamefariki kwa kunyongwa. Akizungumza kuhusu tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Lindi John Imori amesema watoto hao waliondoka kwenda madrasa lakini hawakuwahi kufika. Uchunguzi wa awali umebaini watoto hao waliuawa kwa kunyongwa, huku mtoto mmoja akiwa amekatwa vidole gumba vya mikono yote miwili na sikio moja. Miili ya watoto hao ilipatikana katika pori la kijiji cha Kilimahewa kwa nyakati tofauti, ambapo miili ya watoto wawili ilipatikana Juni 13 na mwingine kupatikana Juni 14. Watoto hao ni Kulwa Mohamed na Doto Mohamed mwenye umri wa miaka 7 pamoja na Rehema Mohamed mwenye umri wa miaka 6. Jeshi la polisi limeendelea na uchunguzi na kuwatafuta wahusika wa tukio hilo, huku likitoa wito kwa kutoa ushirikiano. Singapore. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF limesema karibu watoto wote duniani wanakabiliwa na angalau hatari moja inayotokana na mabadiliko ya tabia nchi, huku takribani watoto bilioni 1.8 wakiwa katika hatari ya ukame na bilioni 1.2 wakikabiliwa na joto kali. Katika ripoti yake iliyotolewa leo, UNICEF imebaini kuwa watoto bilioni 1.1 duniani wanakabiliwa na hatari tatu au zaidi za tabia nchi kwa wakati mmoja, ikiwemo mafuriko, ukame, mawimbi ya joto, uchafuzi wa hewa na magonjwa kama malaria. UNICEF imezitaja Somalia, Madagascar, Myanmar, Cambodia na Pakistan kuwa miongoni mwa nchi zilizo katika hatari kubwa zaidi, huku ikizitaka serikali duniani kuongeza uwekezaji katika miundombinu, huduma za kijamii na mifumo ya kukabiliana na majanga ili kuwalinda watoto dhidi ya athari zinazoongezeka. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imeahidi kuanza ujenzi na ukarabati wa majengo ya shule na mabweni mapya 13 yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi 6,750 kote nchini. Wazazi na walezi nchini wametakiwa kulinda watoto dhidi ya mitandao ya kijamii ambayo imekuwa mwiba kwa baadhi ya watoto kwa kuangalia maudhui yasiyofaa. Shirikisho la wenye viwanda Tanzania TTI limeipongeza serikali kwa kujumuisha mapendekezo yaliyowasilishwa na sekta ya viwanda katika bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2026-27. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani limesema karibu watoto wote duniani wanakabiliwa na hatari moja inayotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Hatua ya Tanzania kupunguza idadi ya vifo vya wanawake wakati wa kujifungua imesaidia kuboresha viwango na ustawi wa maisha ya mama na mtoto, pamoja na kuchochea uchumi na maendeleo ya taifa. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Lakini nikizungumza mahsusi kwa upande wa wanawake, tumeweza kupunguza vifo vya wanawake wakati wa kujifungua. Wakati tunakwenda Beijing, vifo vya wanawake wa Tanzania wakati wa kujifungua ilikuwa vifo 1,500 kwa vizazi hai 100,000. Leo tunapozungumza ni 104 kwa vizazi hai 100,000. Lakini vile vile tumeweza kupunguza vifo vya watoto kwa kiasi kikubwa, na hii kazi inaendelea. Lengo la wanawake kutokufa wakati wa kujifungua kimataifa kinachokubalika ni wanawake 70 kwa mwaka mzima wakati wa kujifungua. Sasa sisi tuko 104, na lengo hili litimie mwaka 2030. Nina hakika tunakwenda kufikia malengo ya kimataifa. Lengo la nne ni sekta ya elimu, na kwa upande wa sekta ya elimu nadhani nisizungumze mambo mengi sana. Wote tunajua kazi kubwa tulioifanya katika sekta ya elimu, kwamba ilikuwa ni kawaida kwa familia kutoa upendeleo kwa mtoto wa kiume dhidi ya mtoto wa kike kwenda shule. Lakini kutokana na kazi kubwa iliyofanywa na serikali kujenga miundombinu na marekebisho kadhaa tuliyoyafanya, sasa idadi ya wanafunzi mashuleni inakwenda sawa kwa sawa. Ule usawa wa kijinsia tumekwenda kuupata. Lakini katika mazingira maalum, usajili uliofanywa miaka hii hasa mwaka huu

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka ni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la Mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares, bora kwa safari ya uhakika.

0: sisi ni Tanzania.
1: Ni waombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulikotoka, tutafakari mahali tulipo, na tutafakari mahali tunapoenda. Ni waombe pia wa Tanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64, ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaishi ambao ni asilimia kubwa wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64, bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Hakika sisi ni Tanzania. Saa 7:17 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana msikilizaji na mtazamaji pale YouTube. Tunakuletea kipindi cha Kaifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
3: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
4: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
3: Ujasiri wetu.
5: Roku kuye, piga kombora. Nasikia watangu wa kumbumani wote wanatetemeka.
0: Itambe daima. Kaifa.
6: Mengi tuliyokuandalia mchana wa leo, ikiwemo haya machache ambayo tunakuletea sasa. Serikali imetenga milioni 500 kuendeleza ujenzi wa hospitali ya Manispaa ya Lindi mwaka 2026-27 katika mwaka wa fedha huo.
2: Naam, tukisalia kitaifa lakini pia katika ukanda wa Afrika, leo tarehe 16 mwaka 2026, ikiwa ni mwezi Juni, Tanzania pamoja na nchi nyingine za Afrika zinaadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika.
6: Baraza la Seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha muswada unaoweka utaratibu wa kufanyika kwa kura ya maoni ya kikatiba.
2: Na katika uga wa kimataifa, Marekani pamoja na Iran hatimaye zimekubaliana kusaini mkataba wa amani wa kusitisha na kumaliza vita ambao vilianza Februari 28 mwaka huu wa 2026. Hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo kuyasikia na kuyatazama hapa kupitia TBC Taifa. Na kama kawaida, tunakupa nafasi ya kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925. Vilevile unaweza kutufuatilia mbashara pale YouTube, tunapatikana kwa jina la TBC Taifa. Ukifika huko unaweza kuandika kuhusiana na taarifa unazozisikia hapa. Shukrani sana kwa fundi mitambo Agnes Ngowi akiwa na Grace Mawala, bila kumsahau Felix Geoffrey ambaye anafanikisha matangazo haya kwa mbashara. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu.
6: Nami ni Salome Baptista. Msikilizaji, waweza kunifuata pia kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Salome Baptista.
2: Karibu, na sasa tuanze kufungua jarida la taarifa ambazo tumekuandalia kwa mchana wa leo. Na tukianzia hapa nyumbani Tanzania, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema serikali imeamua kuunganisha maadhimisho ya siku ya familia duniani na siku ya mtoto wa Afrika mwaka 2026, ambapo yatafanyika kwa pamoja Juni 30 nchini kote. Akizungumza na wananchi kupitia ujumbe wake, Dr. Gwajima amesema hatua hiyo inalenga kuwakutanisha wadau wa familia, watoto na maendeleo ya jamii, ili kuimarisha juhudi za pamoja katika kuhamasisha ustawi wa familia na malezi bora ya watoto. Amesema kuunganishwa kwa maadhimisho hayo kunatokana na ukaribu wa tarehe za matukio hayo, hivyo kuongeza ufanisi na upatikanaji wa ujumbe kwa wananchi wengi zaidi ulimwenguni, lakini pia na Tanzania.
7: Lengo la muunganiko huu ni kuwaleta pamoja wadau wote na juhudi zao, ili tufanye kitu kimoja kikubwa, kwa sababu maadhimisho haya yamefuatana na yamepishana muda mfupi. Hivyo tutaongeza tija ya sauti kwenda mbali zaidi na kuwezesha wananchi wengi zaidi kuadhimisha na kupata ujumbe tuliokusudia.
2: Naam, ni sauti yake Waziri Dr. Gwajima, Dorothy Gwajima, ambaye alitoa taarifa hiyo tangu mapema, lakini pia amekazia na kukumbusha kwamba siku ya mtoto wa Afrika itaadhimishwa mwezi huu, lakini Juni 30 ili kuunganisha na siku muhimu kabisa. Salome, labda na faida ya msikilizaji pia, lazima tukumbushane siku ya Afrika, mtoto wa Afrika tunamaanisha kitu gani? Utakumbuka ni kumbukizi ya watoto ambao waliuawa. Inakadiriwa karibu watoto 170 mpaka 700 kwa idadi ambao zinatofautiana kutokana na mashirika mbalimbali, waliuawa kule Soweto nchini Afrika Kusini. Na nini ambacho kilisababisha? Sababu kubwa ni walikuwa wakipinga mfumo wa elimu ambao ulianzishwa na serikali ya makaburu kipindi kile kule Afrika Kusini, uliokuwa ukiwalazimisha wa Afrika kutumia lugha ya Afrikaans kwenye masomo magumu kama hisabati, sayansi na mengineyo, ambao kwa kipindi kile ilikuwa haiwezekani kwa sababu walikuwa hawajui hiyo lugha. Lakini pia inasemekana mfumo wa elimu ulikuwa kandamizi kwa Afrika, wale watu weupe wakipewa elimu huku wale watoto wa Kiafrika wakinyimwa au kupewa elimu ambayo haikizi viwango. Kwa hiyo watoto waliandamana pamoja na walimu wao pale Soweto, jambo ambalo lilipelekea askari polisi wa kipindi kile kuwapiga risasi na kuwaua watoto hao, idadi ambayo nimeitaja hapo. Kwa hiyo kwa pamoja
6: walikuwa wakidai haki ya msingi kabisa ya elimu.
2: Ya, kwa hiyo kwa pamoja Umoja wa Afrika OAU kipindi hicho ukatambua rasmi siku ya tarehe 16 kama siku ya kumkumbuka mtoto wa Afrika.
6: Haya, msikilizaji, nawe pia waweza kutuambia siku hii unaiadhimisha vipi, na je, huwa unasubiri siku hii pekee uweze kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, ama kila siku kwako ni siku ya mtoto wa Afrika? Utatutumia ujumbe wako nasi tutausoma hapa hapa katika kipindi hiki cha Kaifa. Tunaelekea pale jijini Dodoma. Serikali imesema katika mwaka wa fedha 2026-2027 imetenga shilingi milioni 500 kuendeleza ujenzi hospitali ya manispaa ya Lindi pamoja na kukamilisha miundombinu katika vituo vya afya 360 nchini. Hayo yamesemwa na naibu waziri TAMISEMI Dr. Jafari bungeni jijini Dodoma alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Mchinga Sala Rashid Kikwete aliyetaka kujua ni tarafa lilini tarafa ya Nangalu katika jimbo la Mchinga itapatiwa kituo cha afya.
8: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete, mbunge wa jimbo la Mchinga, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, tarafa ya Nangalu ina kata mbili za Matimba na Nangalu, vijiji 9 na vitongoji 39 na jumla ya wakazi 13,467. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026-2027 serikali imetenga jumla milioni 500 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa hospitali ya manispaa ya Lindi. Aidha, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imewasilisha maombi ya fedha hazina kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya vya kimkakati katika majimbo 94 ikiwemo jimbo la Mchinga. Serikali inaendelea kutenga fedha za kukamilisha ujenzi wa miundombinu kwenye vituo vya afya 364 kote nchini, kisha kuendelea na ujenzi wa vituo vipya katika kata zilizokizi vigezo ikiwemo kata ya Nangalu katika halmashauri ya manispaa ya Lindi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
6: Huyo ni naibu waziri TAMISEMI Dr. Jafar Seifo. Wakati huo huo, mbunge wa viti maalum Mariam Mazani Mwinyi alihoji ni maeneo gani ya ukanda wa pwani yamenufaika kupitia biashara ya blue carbon. Akijibu swali hilo, naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kagilwa amesema serikali imeendelea kusajili miradi mbalimbali ya kaboni nchini na kwamba biashara ya blue carbon ni eneo la kipaumbele katika dira ya taifa ya maendeleo 2050.
9: Serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais na kituo cha kitaifa cha kuratibu biashara ya kaboni imeendelea kusajili miradi mbalimbali ya biashara ya kaboni nchini. Miongoni mwa miradi iliyosajiliwa katika maeneo ya ukanda wa pwani ni pamoja na mradi wa Mimbiki uliopo Chalinze, mradi wa Mikoko Carbon Sink uliopo Mkinga, Mkulanga, Tanga mjini na Pangani, lakini mradi wa Carbon for Farmers uliopo mikoa ya Pwani, Tanga, Lindi na Mtwara, mradi wa Organic Waste Composite Tanzania uliopo Mkulanga, na mradi wa Buyuni Red Farm kaboni uliopo mkoa wa Pwani. Miradi hiyo yote ipo katika hatua za awali za utekelezaji. Utekelezaji wa miradi hii utakapokamilika na mauzo kufanyika, maeneo mengi ya ukanda wa Pwani yatanufaika na biashara ya kaboni, hususan kaboni ya blue. Mheshimiwa Naibu Spika, biashara ya blue kaboni ni eneo la kipaumbele kwa nchi, ambapo limewekewa msisitizo katika dira 2050. Kutokana na umuhimu huu, serikali kupitia sera ya taifa ya uchumi wa blue ya mwaka 2024 pamoja na mkakati wa utekelezaji wa sera ya taifa ya uchumi wa blue ya mwaka 2024 mpaka 2034 imeweka kipaumbele cha kuanzisha miradi ya kaboni ya blue na kuvutia wawekezaji kuwekeza katika biashara hii kwa lengo la kunufaisha jamii za Pwani na kuongeza pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
6: Ni sauti yake Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Rudi Kwagilwa. Kwa upande mwingine, mbunge wa Nkasi Kusini Moses Ludovic alihoji ni lini mradi wa maji utatekelezwa katika kata za Mwampembe na Kizumbi ili wananchi wa maeneo hayo wapate huduma ya maji safi na salama. Akijibu hiyo, Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Matthew amesema serikali inaendelea kutekeleza dhamira ya kuhakikisha wananchi wote nchini wanafikiwa na huduma ya maji safi na salama.
2: Na asante sana msikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia. Tunaendelea na taarifa za kitaifa baada ya kutoka bungeni jijini Dodoma. Na sasa tunabakia katika habari hapa nyumbani. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC imekutana na management ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA jijini Dodoma kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Katika kikao hicho kilichoongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Devota Minja, kamati imeipongeza TRA kwa juhudi zake katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kuboresha huduma kwa walipa kodi. Akizungumza kwa niaba ya bodi, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TRA Uled Abbas Musa amesema mamlaka itaendelea kuboresha mfumo wa kodi za ndani kwa kutumia lugha nyepesi ya Kiswahili ili kurahisisha huduma kwa walipa kodi.
10: Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na waheshimiwa wajumbe, azima kubwa ya mamlaka ya mapato ni kuwa taasisi nzuri inayoaminika na walipa kodi. Na kwa maana hiyo tumeshaanzisha mifumo ya kisasa kabisa ya kidijitali ya ulipaji kodi. Na mheshimiwa mwenyekiti, na kwa taarifa ya waheshimiwa wajumbe, mfumo wa IDRAS tutautafsiri kwa Kiswahili na zoezi hili limeshaanza, na nia ni kuwawezesha Watanzania wa kawaida kabisa wakiwa majumbani kwao, sebleni kwao, waweze kufaili returns zao kwa lugha wanayoifahamu ya Kiswahili.
2: Naam, katika upande mwingine, kwa upande wake kamishna mkuu wa TRA Yusuf Juma Mwenda ameishukuru kamati hiyo kwa miongozo yake, akitumia nafasi hiyo kueleza kuwa maadhimisho ya miaka 30 ya TRA tangu kuanzishwa kwake yatafanyika Julai mosi mwaka huu.
11: Ni kushukuru kwa muda na namna ambavyo tumefanya kikao, na la pili ni kuhakikishia kamati kwamba tumepokea maagizo na tutakwenda kuyafanyia kazi na tutayawasilisha kama mlivyotupa muda wa kuwasilisha. La mwisho ni kwa sababu ni kamati yetu, tarehe 1 Julai TRA itatimiza miaka 30, na tunatarajia kuwa na sherehe ya kutimiza miaka 30 ambayo itaambatana na kutoa tuzo kwa walipa kodi bora. Na tunatarajia mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tutafurahi sana kama mwenyekiti na wajumbe na nyie mtashiriki katika tuzo na sherehe za kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari.
12: Naitwa Jilema Mwanashija, ni mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
2: Saa 7 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia na kuona pia uliepo mtandaoni huku kwa jina la TBC Taifa. Unatupata mbashara kabisa pale YouTube, na naona wengine wameanza kutuma ujumbe wao pia. Nimekuona ambao unaendelea kutuma ujumbe kupitia nambari yetu ya simu 0738336925. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu
6: Salome Baptista.
2: Na sasa tunaingia katika taarifa za kikanda.
6: Naam, tunaanzia hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baraza la Seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha muswada unaoweka utaratibu wa kufanyika kwa kura ya maoni ya katiba, hatua inayochukuliwa kuwa muhimu katika mchakato wa mageuzi ya katiba nchi hiyo. Muswada huo ulipitishwa kwa kauli moja na maseneta 89 kati ya wanachama 109 waliokuwepo katika kikao cha Juni 15, na kwa mara ya kwanza unaainisha taratibu za kufanyika kwa kura ya maoni nchini humo. Hata hivyo, seneti imefanya marekebisho katika muundo wa bunge maalumu la kikatiba kwa kuwaondoa madiwani wa manispa na kubakiza maseneta wa bunge wa kitaifa na wajumbe wa mabunge ya mikoa pekee. Je, kupitishwa kwa muswada huo wa kura ya maoni kunaweza kuwa na athari zipi kwa mustakabali wa mfumo wa kisiasa na demokrasia nchini DRC? Victor Namujabi ni mchambuzi wa siasa za kikanda aliyepo Bukavu huko DRC, amezungumza na mwenzangu Dan Chibo.
13: Kwa kweli swala hili limeibua maswala makuu na mjadala mpana kwenye jukwaa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengine wakiwa na hofu kuhusu mustakabali wa nchi, ambamo kwa sasa nchi iko kwenye vita kubwa. Na unapoangalia kupitishwa kwa mswada huu mpaka uende kwenye seneti na seneti iridhie, swala hili ni hatari kwa taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unapotizama pale nchi iko kwenye hali gani. Kulingana na ibara ya 5 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imempa mamlaka rais wa nchi kuitisha kura ya maoni, lakini mamlaka hayo inatolewa kwa masharti. Katiba yetu kwenye ibara ya 5 imetoa masharti ya pale rais anaweza akaitisha kura ya maoni, lakini unapoenda tena kwenye ibara ya 219, hiyo tena inamuminya ama kumnyang'anya madaraka rais wa nchi kuitisha kura maoni wakati nchi iko kwenye vita ama kwenye hali ya dharura.
14: Je, hofu ya upinzani kwamba mabadiliko ya katiba yanaweza kufungua njia ya mhula mwingine wa rais Felix Tshisekedi ina msingi gani, na hali hiyo inaweza kuathiri vipi utulivu wa kisiasa nchini humo?
13: Unapoangalia sasa hofu ya upinzani ule ambao umejengwa vile uharaka wa kuitisha kura maoni wakati nchi yako kwenye msukosuko, sababu gani maslahi pana ya nchi hayangadhiwe, lakini wanakimbilia kuitisha kura maoni ili hali kwamba hatujamaliza mgogoro ambao unajiri mashariki mwa DRC? Ndio maana unaona hofu mnazidi kujengeka upande wa upinzani, sababu upinzani unaona kwamba nchi itaingia pabaya zaidi na nchi inaweza ikamegeka. Umeona kama nchi vile Sudani ilivyokuwa na nchi zingine ambazo zilijitenga, na ndio maana unaona upinzani unajaribu kukataa kupinga kwamba hii sio muda mwafaka.
6: Wakati huo huo, muswada huo umeibua mjadala wa kisiasa, huku vyama vya upinzani vikidai kuwa unaweza kufungua njia ya mabadiliko ya katiba itakayomruhusu rais Felix Tshisekedi kuwania muhula mwingine wa urais.
2: Naam, na sasa tukielekea kule nchini Sudani, kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani kuongezeka kwa kasi ya matumizi ya ndege zisizo na rubani nchini Sudan inayokumbwa na vita kwa muda mrefu. Taarifa zaidi na Yusuf Stanford.
15: Akihutubia baraza la haki za binadamu la umoja huo mjini Geneva wakati wa kikao chake cha 62, Turki amesema nchini Sudan mzozo huo wa kutisha umeenea na kuambatana na ongezeko kubwa la matumizi ya vita vya ndege zisizo na rubani. Turki pia alieleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuenea kwa ubakaji na ukatili wa kingono. Vita vinavyoendelea nchini Sudan vimesababisha vifo vya makumi ya elfu ya watu na kuwalazimisha zaidi ya watu milioni 11 kuyahama makazi yao. Umoja wa Mataifa umeeleza hali hiyo kuwa mgogoro mkubwa zaidi duniani wa watu waliopoteza makazi na kukabiliwa na balaa njaa.
2: Shukrani sana Yusuf Stanford kwa taarifa hiyo.
6: Leo kama ambavyo tulisema pale awali kwamba ni siku muhimu sana kwa mtoto wa Afrika. Na kuizungumza vizuri pale mwanzoni wakati tunaanza, lakini basi ni vyema pia tukaifahamu zaidi na zaidi, kwa sababu ni siku ambayo inamgusa mtoto ambaye tunaye hapo nyumbani, na wewe kipindi fulani ulikuwa ni mtoto wa Afrika.
2: Kabisa, kabisa.
6: Kwa hiyo acha tuizungumze tena. Leo Afrika inaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, tukio linalolenga kuhimiza uwekezaji katika elimu ya afya na ustawi wa mtoto kama msingi wa maendeleo ya bara hilo. Maadhimisho haya pia yanakumbusha umuhimu wa kuhakikisha kila mtoto anapata fursa sawa ya kukua na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Takwimu za shirika la kazi duniani ILO za mwaka 2021 kupitia ripoti ya Global Estimate on Child Labor 2021 zinaonyesha kuwa takriban watoto milioni 72 barani Afrika wanahusika na ajira za watoto, hali inayoendelea kuathiri haki zao za msingi ikiwemo elimu na afya. Mapema nimezungumza na Anthony Bruno kutoka Jukwaa la Haki Tanzania na mtandao wa kupinga utumikishwaji wa watoto.
16: Sisi kama mashirika binafsi kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, kumekuwa na mpango wa taifa kupinga ukatili kwa watoto, ambao mpango huu unaitwa Mtafua, ambao kwa sasa uko awamu ya pili. Kwa namna moja ama nyingine, tunahakikisha kwamba katika kila kata ambayo ipo katika nchi ya Tanzania kunakuwa kuna kamati ya Mtafua. Kamati hii ikiwa na wajibu mmoja wa kuhakikisha kwamba mtoto afanyiwe ukatili. Na kamati hii inapopata kisa cha mtoto aliyefanyiwa ukatili, basi huchukua namna stahiki ya kushughulikia swala hilo kutokana na mujibu wa sheria.
6: Wadau binafsi wanaweza kuchangiaje kwa vitendo kuhakikisha haki za watoto zinazingatiwa kila siku na sio kusubiri siku ya mtoto wa Afrika pekee?
16: Wadau hasa mashirika yasiyo ya kiserikali, kwa namna moja ama nyingine, wamekuwa wakiendelea kutoa elimu hasa kwa jamii, kwa kuwajengea uwezo juu ya kutambua haki za watoto na kujua cha kitu gani ni ukatili kwa mtoto na kitu gani si ukatili kwa mtoto, kitu gani mtoto anatakiwa kufanyiwa nini, haki za mtoto. Hii yote wadau wamekuwa wakifanya katika kujengea uwezo wa jamii ili kuendelea kulinda haki za mtoto. Lakini pia kumekuwa kuna namna mbalimbali ambazo zinatokea kwa ajili ya kuweka msaada wa kisheria, hasa katika mambo yanayohusisha ukatili wa mtoto, na msaada huu kwa mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali. Msaada huu wa kisheria umekuwa unatolewa bure bila malipo. Hii inasaidia wote kwa umoja, kwanza kutoa elimu kwa jamii, lakini pia kutoa msaada wa kisheria.
6: Wadau wamesisitiza kuwa kutatua changamoto hizo kunahitaji ushirikiano wa serikali, sekta binafsi na jamii kwa ujumla, ili kuhakikisha uwekezaji wa mtoto unakuwa vitendo na sio maadhimisho ya siku moja pekee.
2: Naam, kama nilivyosema hapo mwanzo msikilizaji, kwamba siku hii inatokana na mauaji ya mtoto kule Soweto, Afrika Kusini, na tukio hili lilitokea tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 1976, na Umoja wa Mataifa OAU kipindi umoja wa nchi huru za Kiafrika kipindi hicho kiitwa OAU mwaka 1991 ndipo ulipoanzisha hii siku ya kukumbuka watoto, ambao saa hizi unaitwa Umoja wa Afrika AU. Haya, na sasa tuendelee na taarifa za kikanda. Afrika Kusini imesema imewarejesha wahamiaji 2745 ndani ya wiki moja katika operesheni za kudhibiti uhamiaji haramu, kufuatia ahadi ya Rais Cyril Ramaphosa ya kuimarisha usimamizi wa wahamiaji wasiokuwa na vibali. Rahima Salim ameandaa taarifa ifuatayo.
17: Hatua hiyo inakuja wakati nchi hiyo ikiendelea kushuhudia maandamano ya chuki dhidi ya wageni, huku serikali ikionya wananchi kutochukua sheria mkononi mwao. Mashambulizi na uporaji wa biashara za wageni yameripotiwa katika

0: kijeshi karibu na mji wa El Obeidi katika jimbo la Kordofan Kaskazini. Vyanzo vya kijeshi vinasema hatua hiyo imeongeza hofu ya kutokea kwa shambulio kubwa la ardhini dhidi ya jeshi la Sudani katika siku chache zijazo. El Obeidi ni mji wa kimkakati ambao jeshi la Sudani limefanikiwa kuondoa mzingiro wa RSF mapema mwaka 2025 na kuutumia kama kituo cha operesheni za kijeshi. Je, mkusanyiko huu mkubwa wa vikosi vya RSF karibu na El Obeidi unaashiria nini kuhusu mwelekeo wa vita vya Sudani na ni umuhimu gani wa mji huo katika mkakati wa pande zinazopigana? Leonard Chakupewa ni mchambuzi wa siasa za kikanda aliyepo Dar es Salaam, Tanzania. Amezungumza na mwenzangu Dan Chibo.
1: Waasi wanaona kama ni eneo la kimkakati kwa sababu kulidhibiti maana yake ni kudhibiti biashara, uchumi, lakini pia hata masuala ya kiusalama na kama ambavyo iko pia kwa upande wa vikosi vya serikali. Kukusanya askari wengi kwa RSF tafsiri yake ni ile ambayo nilieleza Juni 15 kupitia kituo hiki ya kwamba ni kusudio linalolenga kulipa kisasi kutoka shambulizi unaweza kusema yaliyofanikiwa ya vikosi vya serikali ya nchi hiyo vya SAF, yakifanikiwa kuharibu miundombinu, vifaa, lakini pia hata kuua wapiganaji wao kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hatua kama hii ya kufanya mobilization ya wapiganaji wengi zaidi katika mji huo na maeneo mengine ya karibu inakusudia hilo bila shaka.
2: Iwapo RSF itaanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya El Obeidi, hali hiyo inaweza kuwa na athari zipi kwa usalama wa raia, misaada ya kibinadamu na juhudi za kufikia suluhu ya kisiasa nchini Sudan?
1: Athari ni nyingi sana, lakini haziji kama mpya kwa sababu sasa hivi katika nchi hiyo kwa mujibu wa taarifa za Umoja wa Mataifa zaidi ya watu milioni 2 wanakabiliwa na baa la njaa na zaidi ya milioni 5 wamekuwa wakiishi katika kambi za wakimbizi za ndani, kama wale wakimbizi wa ndani au displaced persons, lakini pia ku wengine wakiishi katika mataifa ya jirani. Kwa hiyo nafikiri hapa tatizo linazidi kuongezeka la kiutu, lakini pia zile jitihada za kutatua huu mgogoro ndio zinazidi kutatizika kwa sababu zilikuwa zimeanza kujaribu kuwakutanisha mahasimu hawa wawili ambao awali walikuwa chini ya serikali moja.
0: Ni ripoti zinaeleza kuwa RSF imejikusanya katika maeneo kadhaa yanayozunguka mji huo, hali inayozua wasiwasi wa mashambulizi kutoka pande zote mbili.
3: Makuu ya jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati yamekanusha madai yanayohusisha na njama ya kuipindua serikali, yakisema taarifa hizo ni za uongo na hazina msingi. Johari Mayoka ameandaa taarifa ifuatayo.
4: Katika taarifa yake, jeshi limesema ujumbe unaosambaa mtandao kuhusu jaribio la mapinduzi ni kashfa zinazolenga kulichafua pamoja na kumharibia sifa mkuu wa majeshi Jenerali Zeferin Mamadou. Jeshi limeeleza kuwa linaendelea kuheshimu katiba na taasisi za serikali chini ya rais na amiri jeshi mkuu Faustin Todera. Wakati huo huo, uchunguzi wa kimahakama umeanzishwa kubaini waliohusika kusambaza taarifa hizo, huku wananchi wakitakiwa kuepuka uvumi unaoweza kuhatarisha amani na utulivu wa taifa.
5: Taifa ni habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
3: Saa 7:45 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni Kaifa ya TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na sasa tunaingia katika habari za kimataifa. Ni kukumbusha tu kwamba hapo baadaye tutakuja kuungana na Daudi Yohana. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya mpira wa miguu, amejikita hapo lakini anachambua pia michezo mingine. Tukiangazia kombe la dunia, michuano ambayo inaendelea, na tumeona nchi za Afrika zimekuwa zikifanya vizuri. Tumeona Misri, lakini pia Ivory Coast wamefanya vizuri na nchi nyinginezo tutaziangalia hapa. Sasa tuanzie huko nchini Marekani. Marekani na Iran zimetia saini makubaliano ya awali ya kusitisha vita vya Ghuba katika hatua inayolenga kumaliza mzozo uliotikisa eneo hilo na kuathiri soko la nishati duniani. Rais wa Marekani Donald Trump

0: Trump amesema makubaliano hayo yamesainiwa huku mazungumzo zaidi yakitarajiwa kufanyika kabla ya kufikiwa kwa mkataba wa kudumu wa amani. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji vita na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu kwa biashara ya mafuta duniani. Je, makubaliano haya ya awali ya kusitisha vita yanaweza kubadilisha kwa kiasi gani mwelekeo wa usalama na uhusiano wa kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa kati ya Marekani na Iran na washirika wao? Thomas Kibwana ni mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyepo Dar es Salaam kwenye mazungumzo na mwenzangu Dan Chibo.
1: Hii vita kati ya Marekani na Iran haikupaswa kutokea, na waangalizi wengi wa masuala ya kimataifa walihoji au walihisi kwamba Marekani imeingia kwenye vita hii kwa shinikizo la Israel kwa lengo la kuangusha dola ya Iran, kwa sababu tokea mwanzo ilikuwa haeleweki haswa nini malengo ya Marekani kupigana moja kwa moja na Iran na nini Marekani inatarajia kupata kutokana na vita hizo. Lakini matokeo ya vita hiyo ni kwamba imeathiri dunia nzima, hasa kwenye mnyororo wa thamani wa mafuta ambao imetuathiri hata sisi huku. Lakini hata kwa upande wa Marekani tuliona tu juzi kwamba bei ya mafuta kwa pipa Marekani ilipanda kutoka dola 90 hadi dola 160. Kwa hiyo kusitisha mapigano haya na pande hizi mbili kukaa mezani ni kwa manufaa kwa pande zote mbili, kwa maana Marekani na Iran, lakini manufaa kwa dunia nzima.
2: Thomas, iwapo mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa kikamilifu na amani ya kudumu kupatikana, hatua hiyo unadhani inaweza kuwa na athari zipi kwa bei za mafuta, biashara ya kimataifa na uchumi wa nchi zinazoagiza mafuta kama Tanzania?
1: Mlango wa bahari wa Hormuz ukifunguliwa, matarajio ni kwamba bei ya mafuta duniani itapungua. Sasa itaathiri vipi nchi kama za kwetu huko Tanzania? Kwa kweli hii vita imetuathiri kwa kiasi kikubwa, na kwa bahati mbaya ukiangalia kihistoria kwa nchi yetu ya Tanzania, huwa bei ya mafuta ikishapanda ni ngumu kushuka. Kwa hiyo ngoja tuone, sitarajii kwamba baada ya Hormuz kufunguliwa na bei ya mafuta kushuka, kwamba na Tanzania bei za mafuta zitashuka kwa kiwango kilichokuwa kabla ya vita kuanza, lakini natarajia kwamba kwa kiasi fulani basi kutakuwa kuna ahueni kwenye vituo vya mafuta kwa ajili ya matumizi ya kila siku ya wananchi.
3: Na msikilizaji, na sasa tunaendelea tena na habari za kimataifa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameionya Iran kutoweka ada za kupitisha meli katika mlango bahari wa Hormuz, akisema hatua zote zinahitajika kuhakikisha hakuna tozo dhidi ya meli. Fasda Shahame na taarifa zaidi.
4: Kabla ya mkutano wa kilele wa kundi la mataifa yenye nguvu za kiuchumi duniani G7 nchini Ufaransa, Macron ameambia televisheni ya TFI kwamba wanatetea sheria za kimataifa na watafanya liwezekanalo kuhakikisha hakuna ada inayotozwa. Amesema kwanza kabisa watahakikisha kwamba makubaliano hayo yanatekelezwa ili mlango bahari wa Hormuz uweze kufunguliwa tena kwa amani na usafiri wa baharini urejee kama kawaida. Macron amesema tayari makubaliano hayo yamesainiwa kwa njia ya kielektroniki kama viambatanisho vingine vya ziada vitakavyokamilishwa Ijumaa. Aidha, ujumbe wa pamoja wa Ufaransa na Uingereza wa kuhakikisha njia hiyo muhimu ya bahari inafunguliwa uko tayari kupelekwa haraka katika eneo hilo, huku meli kuu ya kivita ya Ufaransa ikiwa tayari kuelekea eneo hilo ndani ya muda wa siku mbili hadi tatu zijazo.
3: Na msikilizaji, asante sana Fasda Shahame. Nawe basi nisome ujumbe wako popote pale ulipo. Anasema, anaitwa Chilampa Family Jicho la Tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Ee Mungu, wasaidie huko Marekani na Irani wakae chini na wayamalize ili ugomvi wao uweze kuisha, na tutazidi kuwaombea kila kukicha ugomvi wao uweze kutamatika. Aya, huyu anasema Pita Nyamkoma kutoka Rungabure kule Mugumu Serengeti. Haya, ndugu yangu huyu naona bado yuko kwenye kula na Johari Mayoka. Anasema ni msome kama mkulungu wa Saidi Disukwa, chief director huyu bodaboda smart kutoka kituo cha mabasi Morogoro. Anasema okay, anasikiliza, anasema tuko pamoja, anasema tuko pamoja sana mwanzo mpaka tamati, anasema namna hiyo. Haya,
5: hii ni exclusive ya Kaifa.
0: Na asante sana msikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia. Asante pia kwa ujumbe ambao umeendelea kutuma hapa. Kama alivyosema hapo mwanzo, leo tutakuepo na Daudi Yohana. Huyu ni mchambuzi lakini pia ni mtaalamu wa soka. Bwana karibu.
6: Umepoa? Shukuru Mwenyezi Mungu. Umepoa?
0: Uko vizuri lakini?
6: Tuko njema.
0: Sawa sawa. Bwana, tumeona michuano ya Kombe la Dunia imeanza kutimua vumbi rasmi, na hivi sasa tumeona nchi, baadhi ya nchi za Afrika zimecheza, nyingine nyingi zikionekana kufanya vizuri. Umeona Cape Verde wametunishana misuli na moja kati ya miamba mikubwa kabisa ya soka.
3: Hakuna aliyeitabiri hivyo. Yaani wengi waliona tofauti sana.
0: Kabisa kabisa. Lakini pia tumeona Misri wakitunishana pia misuli na moja ya miamba. Ivory Coast tumeona pia na nyinginezo nyingi. Mpaka sasa unavyoona muendelezo wa michuano hii, nafasi ya Afrika japo bado ni mapema, unaona labda tukifika mbali kama ambavyo Morocco iliweza kufika hatua za juu kabisa?
3: Nusu.
6: Kwa sababu naiona nafasi, kwa sababu mataifa yameenda kushindana na yanaonyesha hiyo quality. Madaraja kwa hajawa kikwazo hata kwa namna moja ama namna nyingine. Yamekuwa ni mataifa ambayo wanakupa huo bora, lakini wanapokutana na timu ambazo daraja lao ni la juu, bado unaweza ukaona, wasio wanasema kujitutumua, unaweza ukaona watu wanapambana ndani ya pitch na wanacheza kama timu. Mfano jana Cape Verde, na ni mara ya kwanza wanashiriki michuano. Wanaenda kucheza na timu ambayo ina hiyo klasi na historia kwenye michuano. Hispania mwaka 2010 walichukua kombe, lakini mara mwisho wamefanya vizuri kwenye michuano ya Euro, ni mabingwa mwaka 2024, lakini wana finali wa UEFA Nations League. Sio timu rahisi kuzungumza pale unapokwenda kucheza nayo. Lakini ukitazama kupande wa Cape Verde, ni nyota moja tu ndo anacheza kwenye timu kubwa pale Ulaya kama Villarreal, lakini wengine utakuta wanacheza timu ndogo ndogo maeneo wanacheza kwenye ligi, lakini sio kama Hispania. Hispania ukitazama, nilikuwa natazama tu kile kiungo chao Rodri Manchester City, ukija kutazama Fabian Luiz PSG, yani ni nyota ambao wamesheheni kweli kweli, Pedri Barcelona. Lakini ukiwatazama Cape Verde, walicheza kama timu, walikubali kuwa timu ya pili ndani ya uwanja, wakakubali kutembea na mpango kazi wa mwalimu wao, tutakuwa wa pili, tutazuia kwanza, tutajaribu kutoka kwa transition, kila mchezaji atawajibika kulinda, wakawa na cover zile space kwa timu inayocheza mfumo ambao anacheza Hispania kwa pasi fupi fupi. Unaweza ukaifanya ika struggle. Kwa hiyo Afrika imeenda kushindana na ninaiona hiyo nafasi ya Afrika kufanya vizuri na timu kufika mbali zaidi.
3: Daudi, wakati tunazungumza hayo, na sisi pia huo tuna timu yetu hapa nyumbani Tanzania ya taifa ambayo iliwahi kucheza pia na timu ya Cape Verde, na Cape Verde katika lile kundi ilikuwa ni ya mwisho kabisa. Wao wamefanya mabadiliko gani makubwa kuileta leo timu yao ya taifa kushiriki michuano hii mikubwa, na sisi tunakosea wapi?
6: Wao kwanza ukitazama masuala ya mwingiliano na sera na hizo, kuna masuala mengine ya kiserikali, wao wamekubali masuala ya uraia pacha. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi hawajazaliwa praia ama eneo lolote pale Cape Verde, lakini wamezaliwa, unakuta maeneo ya Hispania, Ureno, wamekulia huko, wanakuja kucheza, lakini wameamua kuwekeza zaidi kwenye timu yao ya taifa. Wachezaji wao wengi wanacheza kwenye ligi shindani, sio za daraja la juu, lakini utawakuta Uturuki wamezagaa, ukienda Ubelgiji wamezagaa, ukienda Hispania utawakuta pia. Lakini ile quality ambayo unaipata kule, ile ule ushindano unaopata kule unawachagiza wanakuja kuleta kwenye timu yao ya taifa. Ni mpango kazi wa muda mfupi ambao wao waliamua kutengeneza. Ungetazama miaka 2018 2017 ulikuwa wadhani Cape Verde tulikuwa tumewaacha mbali, lakini tazama miaka kadhaa na utazungumza hivyo. Lakini Curaçao wamekuwa mwanachama wa FIFA mwaka 2021 26 wanashiriki Kombe la Dunia
0: World Cup.
6: Na ukitazama ni nyota tu anaitwa Chon peke yake kwenye kikosi cha Curaçao, ndo kazaliwa Curaçao, wengine wote wakina Bakuna wote hawajazaliwa pale. Kwa hiyo ni mpango kazi wa muda mfupi ambao
3: pengine labda academy zinaweza zikatusaidia sisi kwa kiasi kikubwa kupata wachezaji ambao wanakuja kutufaa huko mbele.
6: Swala si kutengeneza wachezaji. Tanzania sasa hivi inatengeneza wachezaji. Tumeona hata Serengeti Boys. Issue inayokuja ni kwenye hawa wana graduate vipi? Wana baada ya kutoka kwenye mikono yako ya kuwatengeneza. Wanaendelea vipi na kariera zao kwenye kupata ushindani waje wakupeleke
3: timu. Na tutawapeleka Simba na Yanga kwa ikwe benchi.
6: Swala sio kupelekwa Simba na Yanga kuwekwa benchi. Simba na Yanga wana compete. Kwa hiyo ili mchezaji wako acheze kwenye hiyo timu ambayo ina malengo ya kuwa timu kubwa Afrika, lazima awe na ubora. Kama utamtengeneza mchezaji wako atakuwa bora, hata akienda Simba hata akienda Yanga, bado ataanza kwa sababu ubora unawalazimisha yeye awe mchezaji wa timu ya kwanza.
0: Naam, Daudi, habari kubwa sasa hivi duniani ni goalkeeper wa Cape Verde. Pamoja na kwamba viwango vikubwa ambavyo vimeonyeshwa na wachezaji wenzake kuanzia mabeki, viungo mpaka washambuliaji kuzuia, lakini goalkeeper ni kama ameondoka na ndoo ya ushindi hivi baada ya kufikisha zaidi ya followers kwa maana wafuatiliaji milioni 5. Nini siri hapa? Ni kipi kimempa ukubwa huo?
6: Miaka 40 sio kitu kirahisi sana kukuta mlinda mlango anajaribu kufanya diving za namna ile kwenye milingoti mitatu. Lakini ukimtazama Vozinha, ilibidi aonyeshe uhusika wake wa moja kwa moja kwenye milingoti mitatu. Ukiwatazama walijaribu kublock kupitia safu ya ulinzi, na kuna muda timu nzima ilikuwa inarudi nyuma kukabia kwenye low block, lakini bado ulikuwa unaona wanajaribu ku attempt kuanzia mbali. Ukimtazama alikuwa anajaribu kufanya kukeve mtu kama Lamine Yamal, lakini kina
0: Pedro bana bwana mdogo.
6: Ukitazama yani walikuwa ni kama walikaa kikao hivi, mara baada ya kushindikana kucheza pasi fupi na kuingia ndani wakawa wanajaribu ku attempt sasa. Wakina Ferran, akina Pedri, wakina Ozabal wanajaribu. Rodri ni mpigaji mzuri sana akiwa Manchester City, lakini unaona save alizokuwa anazifanya.
0: Sawa. Asante sana Daudi Yohana. Msikilizaji ni Daudi Yohana, mchambuzi, lakini pia amekuwa akifuatilia kabumbo mchezo wa soka ambao unaendelea kule Marekani, lakini pia Mexico na Canada, ambao kwa pamoja wana host mashindano makubwa zaidi ya mpira wa miguu duniani. Tunafikia mwisho wa Kaifa na kuacha na wimbo wa Shakira akiwa na Bana Boy, wanasema Dai Dai. Huu ni wimbo maalum kwa ajili ya michuano hii mikubwa kabisa duniani. Kwa heri sanane, ni muhtasari wa habari.
7: Shakira, we are ready.

0: Imetimia saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali imeahidi kuendelea na ujenzi na ukarabati wa majengo ya shule ikiwemo mabweni mapya 13 yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi 6,750. Hatua inayolenga kupunguza changamoto ya makazi na kuwezesha wanafunzi hususan wa kike kusoma katika mazingira salama na rafiki. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amir amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa hostel na miundombinu mingine ya kujifunzia kulingana na upatikanaji wa fedha. Wazazi na walezi nchini wametakiwa kuwalinda watoto dhidi ya matumizi ya mitandao ya kijamii ambayo imekuwa mwiba kwa baadhi ya watoto. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa watoto Wizara ya Maendeleo Jamii Jinsia Wanawake na Makundi Maalum Sebastian Kitiku wakati akifanya mahojiano katika kipindi cha Jambo Tanzania kupitia TBC1. Na Tume ya Taifa ya Mipango imeanza kuwajengea uwezo maafisa mipango kutoka mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma kuhusu mwongozo wa kitaifa wa uidhinishaji wa miradi ya maendeleo unaolenga kuimarisha ubora, uwajibikaji na matokeo ya uwekezaji wa umma katika utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo mkoani Mtwara, mchumi mwandamizi wa Tume ya Taifa ya Mipango Elihudi Yesaya amesema mwongozo huo umeboreshwa kutoka toleo la awali la mwaka 2022 ili kuendana na mahitaji ya sasa ya upangaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.

hii Tanzania yetu, pendo ndio nguvu yetu. Msikilizaji wa TBC Taifa, saa 8 na dakika 3 sasa kwa saa za Afrika ya Mashariki, muda wa kuzungumza nawe katika kipindi cha Sisi ni Tanzania kuelekea dira 2050 Julai mosi ya mwaka 2026. Lakini leo katika upekee wake tukikijenga kizazi kijacho, nazungumzia kizazi cha watoto. Tutarejea kuianza safari hii, msikilizaji wa TBC Taifa, na kukueleza tunaijenga vipi kesho ya watoto wa Tanzania, ambao kwa sasa kizazi alfa ndio kinatajwa kuwa kizazi kinachohitaji zaidi malezi bora na mwongozo ili wasiache Tanzania nyuma.

0: Na msikizaji, wimbo kutoka kwake mtoto Precious Ernest akikwambia mtoto wa Afrika, ndio unatupeleka kwenye kile tunachokizungumzia leo tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana katika Sisi ni Tanzania, tukizungumzia siku ya mtoto wa Afrika na fursa zaidi kwa watoto katika mitandao, ili kuwaondoa kwenye janga ama changamoto kubwa ya watoto kukumbwa na madhila tofauti tofauti kwenye mitandao, kama vile kushawishiwa na watu wasio wema, lakini utekaji ambao umekuwa ukijitokeza, kufundishwa maudhui ambayo hayawafai, na mengine mengi. Mimi ni Theonas Yaswile, hapa studio yuko katibu mtendaji wa Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano hapa nchini TCRA CCC, Mary Chao Msuya, pamoja na Hilary Tesha, yeye akihudumu katika idara ya elimu na uhamasishaji TCRA CCC, ni mkuu wa idara hiyo. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Naam, furaha yangu leo tukisikia zaidi kutoka kwa wananchi yale ambayo wanazungumza kuhusu watoto na katika mitandao hasa hasa. Kipindi kilichopita nafikiri nilipata maswali mengi, hatukufanikiwa kuyajibu yote. Pengine tuanze kwa muktasari tu, Mary, tunachozungumzia leo, baada hapa tuwape nafasi wa Tanzania katika siku hii ya mtoto wa Afrika. Na msikilizaji, tuma ujumbe kupitia 0738336925, hapo baadaye tutapokea simu yako, 0733805392 ama 93 mwishoni. Changamoto ambazo umekuwa ukizishuhudia za watoto katika sekta ya mawasiliano upekee wake kwenye mitandao. Karibu.
2: Asante. Kabla sijaenda hapo, kwa faida ya wale watumiaji ambao hawakutusikia kwa mara ya mwisho, ningependa tu kwa kifupi sana kueleza baraza ni nini, alafu ndio tuendelee tulipokuwa.
0: Karibu.
2: Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano ni chombo kilichoanzishwa kwa sheria ya mamlaka ya mawasiliano sura ya 172, ikiwa na kusudio hasa la kumwakilisha mtumiaji wa huduma za mawasiliano ambazo zinadhibitiwa na mamlaka ya mawasiliano. Baraza hili linawakilisha maslahi ya mtumiaji wa huduma za mawasiliano ambazo ziko katika sekta ndogo tatu. Sekta ya kwanza ni tehama, ya pili ni utangazaji, na sekta nyingine ni huduma za posta, vifurushi na vipeto. Baraza hili limepewa majukumu kisheria, limepewa majukumu manne, ambalo jukumu la kwanza ni kuwasilisha maslahi ya watumiaji wa huduma za mawasiliano kwa kupeleka taarifa au kufanya mawasilisho kwa serikali kupitia wizara yenye dhamana ya mawasiliano pamoja na mamlaka ya mawasiliano. Lakini pia tuna jukumu la kupokea na kusambaza taarifa muhimu kwa watumiaji. Tunapeleka taarifa, tunapokea maoni kutoka kwa watumiaji. Jukumu letu lingine, tuna jukumu la kuanzisha kamati za watumiaji katika ngazi ya mkoa, wilaya na sekta. Mpaka sasa hivi tumeshaanzisha kamati za watumiaji katika mikoa 24, mikoa 22, minne Zanzibar na 18 Tanzania bara. Na jukumu letu la mwisho ni kushauriana na wadau wote katika sekta, ikiwemo wa serikali, mamlaka ya mawasiliano, watu wa huduma, kuhakikisha kwamba maslahi ya watumiaji yanapewa umuhimu katika matumizi yote ya huduma za mawasiliano. Mara ya mwisho tulipokuwa hapa Swile, tulizungumzia sana ulinzi wa mtoto mtandaoni, tukizingatia kwamba watoto pia ni watumiaji wa huduma za mawasiliano. Na sisi kama baraza tunapomwakilisha mtumiaji wa huduma za mawasiliano, hata mtoto pia tunamwakilisha. Kwa maana hiyo, maslahi ya mtumiaji wa huduma za mawasiliano kwa mtumiaji mtoto tunayapa pia kipaumbele, kwa kuhakikisha kwamba hawa watoto wanalindwa, wanapata haki zao wanapotumia huduma za mawasiliano. Na kipindi kilichopita tulijikita sana kwenye ulinzi wa mtoto kwenye mitandao, tukielekeza zaidi pia kwenye mitandao ya kijamii. Tukazungumzia fursa zilizoko kwa watoto pamoja na changamoto mbalimbali wanazokutana nazo watoto, na namna ambayo watoto, wazazi na jamii kwa ujumla tunaweza kushirikiana namna gani hawa watoto wakalindwa ili wapate na wao kutumia hizi huduma za mawasiliano bila kuwa na changamoto ambazo zinajitokeza kwa sasa.
0: Meli kidogo tu hapo, kwa sasa ni tofauti na kauli ya zamani ya mtoto wa mwenzio ni wako. Sasa hivi mtoto wako ni wa kwako, na kila mzazi ama mlezi ana staili yake ya kumlea mwanae, ambayo wakati mwingine hataki aingiliwe na mwingine. Tena mkiwa tofauti ya kipato ndo kabisa unamletea mawazo ya kimaskini. Mwanae anahitaji ajikite zaidi kuifahamu dunia. Changamoto zipi ambazo kwenye ufuatiliaji mnazibaini hasa zinajitokeza kwa watoto na wakati mwingine zinasababishwa na wazazi?
2: Labda changamoto ambayo inaonekana zaidi ni matumizi ya kupitiliza kwa watoto.
0: Uraibu.
2: Yes, inaweza kawa ni uraibu, lakini pia ikawa saa amepitiliza. Labda hajafikia uraibu, lakini ni matumizi yaliyopitiliza ambayo tunaweza kusema wazazi kwa namna moja au nyingine wanaweza kawa wanachangia, lakini wanaweza pia wakachangia kwa kupenda au kwa kutokupenda. Kwa kupenda, tumeona wazazi wengi ili watoto watulie wanawapa sana simu ili wa kama ni games kama ni nini, kwa hiyo atafanya anachokifanya bila uangalizi wake, kwa sababu mzazi atakuwa anaendelea na shughuli zake, anamwacha tu mtoto pale anaangalia, kama ataangalia cartoons ataingia kwenye zile social media. Na mara nyingine pia, kwa sababu mzazi hayuko naye kwa wakati ule, uwezekano wa mtoto kuona zile maudhui ambayo sio appropriate kwa umri wa mtoto inakuwa ni mkubwa. Lakini kwa upande mwingine pia, kutokana na lifestyle ya wazazi wengi na hasa wa mijini, kwa sababu ya kwenda kutafuta, wanaondoka mapema sana nyumbani, wanarudi usiku sana nyumbani, na simu kwenye kaya sio kitu, sio karibu kila kaya ina simu,
0: sio kitu kigeni.
2: Labda tu zile simu janja ambazo hasa kwa maeneo mengine ya vijijini na zile underserved itakuwa sio sana. Hasa kwa sababu simu zinapatikana, na kutokana na ukuaji wa hii sekta kwamba pia wananchi wengi wanaweza access mitandao ile mitandao ya kijamii na internet kwa ujumla kwa kupitia simu ya mkononi. Kwa hiyo kama simu ziko nyumbani na wazazi wamekwenda kutafuta, wamekwenda asubuhi watarudi jioni, kuna uwezekano mkubwa sana wa mtoto kutumia tu kwa sababu hana tena uangalizi. Na tunajua watoto wakishikilia jambo lao wangependa sana uhuru wa kupitiliza. Sasa kwa sababu wazazi wanatafuta, kuna uwezekano mkubwa kabisa watoto wakatumia bila kuwa na uangalizi. Kwa hiyo uwezekano wa wao kukutana na content zofaa au zile changamoto tunazozisema, athari zinaweza kawakuta zaidi kwa sababu hawako na uangalizi. Lakini nirudi tu kwenye hiyo kauli yako kwamba mtoto wa
0: mwenzio kwa sasa sio wako, maana zamani ilikuwa mtoto wa mwenzio ni wako kwako.
2: Lakini bado mtoto wa kwako sio wako peke yake. Mtoto halelewi kama kwenye kisiwa, sio familia tu, kwa sababu mtoto anaanzia kwenye familia, atakuwa atakwenda shuleni, kuna uangalizi wa walimu. Wakati mwingine pia unahitaji wadada wa nyumbani, wasaidizi, inaweza sio dada, inaweza takawa kaka, wakawa bibi. Yaani wasaidizi wa nyumbani. Wale pia ni sehemu ya malezi ya mtoto wako. Lakini pia tukumbuke watoto wanalindwa pia na sheria mbalimbali za nchi. Kwa hiyo huwezi kusema kwa sababu ni mtoto ni wako basi ukafanya kile unachokifanya. Lakini hii ya kuchelea kumuonya mtoto wa mwingine au kumtoa kwenye hali hatari mtoto wa mwingine, nafikiri pia sio sawa, kwa sababu sasa kama nilivyosema, watoto kila saa wako na wazazi wao. Jukumu la kila mmoja, jamii, wazazi, shuleni, kuhakikisha kwamba huyu mtoto analindwa. Na hasa tunapotumia hizi huduma za mawasiliano, na hasa wanapotumia internet, na hususan kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu mara zingine mtoto hayuko na wazazi wake, lakini kile anachokitizama kinahitaji mtu mwingine kumsaidia, kumlinda, asikitizame au waendelee kuaccess akiwa amelindwa.
0: Hilari Tesha, yapi unashuhudia kwa sasa kwa wazazi ukichukulia mfano wa mitandao ya kijamii? Kwa sababu tumeshuhudia baadhi wako ambao wanawafungulia watoto accounts hizi za mitandao ya kijamii, akizaliwa tu anamfungulia akaunti yake, alafu anayeposti pale ni mzazi, lakini anaposti maudhui ya mtoto mwanzo mwisho. Wakati mwingine wako watu ambao wakitoa maoni pale, kwa mfano usimuhusishe sana mtoto kwenye mitandao ya kijamii, atajibiwa ambacho hakutegemea.
1: Asante sana. Kama alivyosema pia katibu mtendaji, na niseme tu kwamba ukuaji wa sekta ya mawasiliano ambayo pia unachagizwa na kukua kwa matumizi makubwa ya internet umeongeza pia faida na fursa mbalimbali. Lakini pia kila penye fursa hapakosi kuwa na changamoto. Na miongoni mwa changamoto ambazo tumekuwa tukiziona ni pamoja na hizi ambazo Aswile unazisema, ikiwemo baadhi ya watu kuweka picha, kuposti taarifa mbalimbali, aidha za kwao wenyewe lakini pia wengine za watoto. Na wengine unakuta ni watoto wadogo kabisa. Sasa hizi zina madhara mbalimbali, ikiwemo pamoja na kwamba kadri mtoto anavyokuwa, pengine atakapofika umri ambao unamwezesha yeye mwenyewe kuingia kwenye mitandao ya kijamii, kama tulivyosema pia internet huwa isahau. Inawezekana pia mtoto anapofika katika umri ule akapata fursa ya kuweza kuona namna ambavyo pengine alikuwa anapostiwa na mzazi wake, na pengine yale majadiliano ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye mtandao husika, pengine na kwa asilimia kubwa pia kama tunavyofahamu, wengi unakuta yale mazungumzo hayawapendezi, wala sio mazungumzo ambayo pengine yanaweza yakavutia au yakatoa taswira chanya juu ya mtoto. Ukijaribu kuangalia comments nyingi, ukiweka mtoto tu pengine hata unajikuta ni maarufu, unaweza kukuta mtu anaanza kumuelezea yule mtoto na kumtoa madhaifu ya yule mtoto kwa namna ambavyo anaonekana akiwa kwenye mitandao. Sasa haya pengine yanaweza kaja kuwa changamoto pia kwenye makuzi ya mtoto, yakaja yakamharibu mtoto pengine kisaikolojia hapo baadaye. Kwa hiyo sisi kama baraza pia tunawashauri watumiaji wetu wa huduma za mawasiliano, wakiwemo huduma za mitandao, tusiweke taarifa nyingi ambazo hazina sababu za msingi za kuweka kwenye mitandao, kwa sababu pia wakati mwingine watu wanapojiunga kwenye hii mitandao, wengine wengi miongoni mwetu huwa wala tusomi vigezo na masharti ya ile mitandao. Pengine husomi hata inakueleza kwamba pengine taarifa zako zitatumika vipi kwenye ule mtandao. Inapotokea umeweka taarifa nyingi na wakati mwingine zinakuwa ni binafsi, zinaweza zikawa changamoto kwako baadaye, kwa maana ya kwamba taarifa zako zinaweza zikasambaa, zikaenda zikatumiwa na watu ambao pengine kwa namna moja au nyingine wanaweza kuzitumia katika njia ambayo sio sahihi, au ni njia ya kukudhalilisha, au ni njia mbalimbali zikiwemo za kutweza utu wa watu. Sasa pengine kabla sijahama hapa, niwakumbushe tu watumiaji wetu kwamba inapotokea changamoto ya namna hiyo, kwa pengine mtu ametoa taarifa zako ambazo sio za ukweli, au pengine amekutweza utu wako, au amekudhalilisha kwenye mtandao, kwa mujibu wa sheria zetu utaratibu ni kuwasilisha malalamiko kwa jeshi la polisi, kwa sababu sheria zetu zinaelekeza kwamba jeshi la polisi ndio ambao wanashughulika na jinai. Kwa hiyo haya tunayozungumza, kutweza utu wa mtu, kusambaza picha za mtu ambazo zina viashiria vya jinai bila ridhaa ya yule muhusika, ni kosa kwa mujibu wa sheria zetu na ni makosa ya jinai. Na hivyo basi tuwatake watumiaji huduma za mawasiliano kuto kuchukua hatua za kusambaza taarifa za mtu kwenda popote pale bila ridhaa ya muhusika. Lakini pia kwa taarifa zile ambazo pengine ni za kuogofya, ambazo pia zinaashiria kuogofya au kutweza utu wa mtu kama nilivyosema, hizo tusizisambaze kabisa, kwa sababu zinaweza kuwa na madhara na athari kubwa kwa wale ambao wanazisumia taarifa zile.
0: Na hilo tumeshuhudia baadhi ya watu akiwa anapita barabarani, kwa mfano ameshuhudia watoto wakifanya jambo lisilofaa, yawezekana utoro, yawezekana wao kwa wao wakipigana, ama wakati mwingine wakitamka wakitumia lugha ambayo haina maadili. Anawarekodi wale watoto halafu anaposti kwenye akaunti yake, wakati mwingine akiwaonya wazazi wengine, lakini tayari ametuma video ama picha za watoto ambazo si wanaye, na sijajua utaratibu ama sheria inasemaje kufanya hivyo kwa watoto.
1: Ya, kwa utaratibu ulivyo kwa kweli kwa sasa hivi, labda niseme tu kwamba ukijaribu kuangalia sheria ya ulinzi wa mtoto ya mwaka 2008, kwa sababu pia watoto wana sheria yao ya mwaka 2008 ambayo inakataza yote hayo, na ndio sababu ukiona hata waandishi wa habari wakati mwingine mara nyingi akitaka kutoa taarifa ambayo inamhusisha mtoto, wakati mwingine huwa anaficha ile sura, alafu anatoa ile sauti, unaona sehemu zingine wanaficha ile sura ili mtu asiweze kuona. Kwa hiyo kwa mujibu pia sheria ya mtoto hairuhusiwi pia kufanya hivyo. Na pengine nisisitize, hasa unaposambaza taarifa ambayo pengine ile taarifa ina ujumbe ndani yake ambao huo ujumbe huo umebeba viashiria ambavyo kwa mujibu wa sheria zetu ni makosa, na moja wa makosa hayo yanakuwa ni makosa ya jinai. Kwa hiyo ni lazima tuwalee watoto wetu kwa staha, na kama kuna sababu yoyote ile ya kuweza kutoa taarifa inayomhusu mtoto kwa mujibu wa utaratibu, uko utaratibu. utaratibu ambao unaeleza ni jinsi gani pia mtoto unapotaka kutoa taarifa yake ufanyike, ikiwemo pia kuweza kuhifadhi utu wake, kuhifadhi heshima yake, lakini pia kuhifadhi staha yake, ikiwemo pia kutokumuonyesha mtoto pindi ambapo unatoa taarifa ambayo pengine ile taarifa na viashiria nyuma yake ambavyo si vizuri, ambavyo vimebeba pengine udhalilishaji au pengine masuala kama ya jinai.
2: Labda tu kwa kuongeza hapo, alipokuwa anasema Hillary, hata kama hiyo picha italeta udhalilishaji, lakini kusambaza tu sura za wale watoto tayari umesambaza taarifa binafsi. Tunajua kuna sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa hiyo wale watoto wanapaswa kuzibwa sura zao. Lakini changamoto kubwa inatokea kwamba wananchi wengi hawana uelewa wa sheria kama hizo, ulinzi wa taarifa binafsi. Alafu karibu kila mtu sasa hivi mwenye smartphone anakuwa mwandishi wa habari,
0: wakati citizen journalism.
2: Yes, na wakati hawana ithibati. Sasa kwa sababu zile, kwa sababu kila mtu amekuwa ni hao citizen journalist, basi inakuwa ni shida labda uelewa wa miiko au taratibu gani za kurusha taarifa. Wao wanaona ni fahari tu kupiga picha na kusambaza, lakini kiukweli huyu anayefanya hivyo anakuwa tayari ameshaondoa faraga ya wale watoto. Kwa hiyo anapaswa kuwajibishwa kulingana na ile sheria ya ulinzi ya taarifa binafsi. Na kwenye ile sheria pia watoto wanalindwa zaidi, kwa sababu hizo picha zao zinatolewa pia bila ridhaa. Unajua mtu mzima ni rahisi kusema bwana mimi hapa, hata kama aenda kwenye shughuli nafanya kitu msinipige picha. Lakini watoto hawajui. Kwa hiyo wazazi na walezi ndio wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba sasa wale watoto wanalindwa, faraga yao inalindwa. Kwa hiyo tunapoendelea kutoa elimu kama tunavyofanya sasa, ni kuwaelimisha pia na kuhamasisha matumizi sahihi. Sio kila picha inapaswa kusambazwa. Hata kama umekuta wanacheza barabarani, usiwapige picha ya kuonyesha sura zao halisi. Hapo tayari utakuwa umeshaondolea ile faraga yao.
0: Na tulishuhudia nchini Uingereza, kuna mmoja kati ya waandishi wa habari wakubwa alikuwa na kipindi anapozungumza na mtoto, kwanza anamuuliza umri wake, akimtajia anamwambia siwezi kuzungumza na wewe mpaka nizungumze na mzazi wako akuruhusu. Kwa hiyo anapiga simu kwa mzazi kwanza, akisha ruhusu, baada hapo anaziba sasa huo uso. Kwa tu sisi tumeshuhudia waandishi sisi baadhi yetu, unamhoji mtoto tena ukiwa huna wasiwasi.
2: Sasa hapo ndo inabidi ile bodi yenu iwashughulikie waandishi. Yes, kwa sababu tukirudi tena kwenye ile sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, watoto wana jukumu la kulindwa na wazazi na walezi wao. Kwa hiyo pia kama unataka kumhoji lazima upate, kwa sababu kuna vitu vingi unapomhoji sura yake sinaonekana, kwa hiyo lazima upate ridhaa. Lakini pia tunaona hata kwenye matukio mengine, hata kama mtoto amefanya uhalifu haonyeshi uso, analindwa. Au hata kama kunatoa taarifa labda mtoto amefanyiwa ukatili, amefanywaje, anafunikwa uso. Yote hiyo ni kwa ajili ya kulinda privacy yake. Yes.
0: Sawa, msikilizaji, kupitia 0738336925 tumekaribisha kwa ujumbe mfupi, na nimekueleza ni siku ya kupokea zaidi kutoka kwako kupitia 0733805392 ama 93 mwishoni. Nimekualika hapo kwa nambari ya simu. Ila labda hatujaelekea kwa wasikilizaji, kuna chochote ambacho unataka ukisema hapo mwanzoni?
1: Mimi ningependa tu kuonyesha tu hali ilivyo. Kwa mfano, tukijaribu kuangalia utafiti ambao ulifanywa na UNICEF kwa Tanzania, inaonekana pia kuna 4% ya watoto ambao katika utafiti ule uliofanyika mwaka 2021, wale ambao wanatumia mitandao ya kijamii, kwenye ule utafiti ilionekana kwamba 4% ya wale waliohojiwa ilionekana tayari wameshapitia ukatili ndani ya mtandao. Kwa hiyo tunapozungumzia pengine masuala yanayokuta watoto kwenye mtandao ikiwemo ukatili, ni vitu ambavyo sio kwamba tunavizungumza kutoka labda kwenye vya kufikirika. Kuna watu ambao tayari wameshafanya utafiti na wakaona kwamba kuna kundi la watoto ambao wanatumia mitandao ya kijamii, wanatumia njia mbalimbali za mawasiliano, ambapo sisi kama taifa tusipoangalia namna, kuona namna gani pia ya kuweza kuwaelimisha mapema, lakini pia kama kuna haja ya kudhibiti tukafanya udhibiti mapema, ili hapo baadaye tuweze kuwa na jamii ambayo itakuwa kwanza ina uelewa mkubwa dhidi ya matumizi ya hii huduma za kijamii, mitandao ya kijamii, lakini pia na internet kwa ujumla wake. Tusipofanya hivyo mapema, tutajikuta baadaye tuna kizazi ambacho pengine kinakuwa na matumizi ambayo sio sahihi na kusababisha changamoto kubwa zaidi. Kwa hiyo sisi kama Tanzania, kwa sababu nilisema internet pia haisahau na internet haina mipaka, sisi kisiwa. Kwa hiyo changamoto ambazo tunaziona pengine wenzetu, nilikuwa naona juzi Uingereza wanasema, kwa namtazama waziri mkuu wake akizungumza, akawa anasema kwamba wanataka kuweka sheria ambayo inakataza watoto chini ya miaka 16 kutumia mitandao ya kijamii. Sasa pengine hawa wenzetu walianza mbali kidogo, historia yao iko mbali, wameanza kutumia siku nyingi, na penetration ya internet kwao ni kubwa sana. Inawezekana huko kwetu penetration haijafika kiwango cha kule kwao. Kwa hiyo hawa wachache ambao wanafikiwa tayari, kama tunaona tayari pengine inaweza ikawa na baadhi ya madhara ambayo ni negative au hasi baadaye, ni vizuri sisi kama taifa pia tukaanza kuchukua hatua za haraka kuona namna gani pia tunaweka, sio udhibiti wa moja kwa moja, kwa sababu huwezi ukasema mtu asitumie mawasiliano, huwezi ukasema mtu asitumie teknolojia, kwa sababu huwezi ukazima televisheni yako nyumbani. Unaweza ukaicontrol kwa kuweka program kwa mfano za watoto au za kuwaekea mpango wao kuwa wanatazama. Lakini pia lazima tujue kwamba ili tuweze kuwa na taifa ambalo baadaye lina wabunifu wazuri kwenye teknolojia, lazima waanzie chini. Kwa hiyo ni vizuri sisi kama taifa pia tukaja na sera, tukaja na pengine sheria ambazo zitatusaidia hawa watoto wetu chini ya miaka 16 tuende nao vipi, tuwaelimishe vipi, tuwaeke mkakati gani kuhakikisha kwamba hawaathiriki katika njia hasi kwenye matumizi ya teknolojia hii. Lakini pia wakati huo huo tuwawezeshe kuziona fursa nyingi zaidi zilizoko kwenye mifumo hii ya mawasiliano iliyoko kwenye teknolojia, ili iweze kuwasaidia kwanza kimasomo mashuleni, wengine kujisaidia hata kwenye masuala ya teknolojia za kufanya biashara ndogo ndogo, biashara za kati, na wengine kwenye biashara kubwa. Kwa hiyo tuone namna gani pia tunajenga hizi skills, Waingereza wanaita digital skills, hizi ambazo zitawasaidia watoto mapema kuweza kujua kwamba teknolojia ina madhara haya na haya na haya, lakini ina fursa moja mbili tatu, namna gani ya kuweza kutumia zile fursa kama mtoto kwa ajili ya kujiendeleza kwenye yale mambo ambayo yako katika muktadha wake, mambo ambayo yako katika ule tunasema yako katika ule wigo wake kwa umri wake kama mtoto.
0: Naam, tunazungumzia watoto wote, nazungumzia Watanzania wenzetu walio chini ya miaka 18, na hapa hatujatofautisha msikilizaji wa TBC Taifa, hata watoto wenye ulemavu pia tunawagusa hapo. Sikiliza ujumbe ufuatao kutoka kwa Tanzania wenzetu mwenye ulemavu Zawadi Msigala, kupitia Zawadi TV ametoa ujumbe wake hapa. Utakufaa mtoto wa Kitanzania lakini mzazi, mlezi na mdau yeyote wa watoto. Baada hapo tutakuja kwako msikilizaji.
3: Habari Tanzania, habari Afrika, habari dunia. Leo ni tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2006. Msiku ya mtoto wa Afrika siku ambayo dunia wakumbusha dunia nzima haki za mtoto wa Afrika. Niko hapa kwa msaada wa kuwakumbusha kuhusu haki za watoto wenye ulemavu. Watoto wenye ulemavu wana haki zote za msingi kama watoto wengine. Mtazama, watoto wenye ulemavu nao ni watoto kama watoto wa kawaida. Unapomnyima mtoto mwenye ulemavu kama mtoto mwingine, unafanya kosa kubwa kwa wivu wa mkataba wa haki za binadamu. Mtoto mwingine ana haki ya kusoma, kusikilizwa, kulindwa na kufurahia maisha kama watoto wengine. Haki zinayohamasisha zaidi ni haki ya elimu. Nyinyi wazazi, wadau, serikali, kushirikiana kwa karibu kabisa ili kuhakikisha watoto walemavu wanapata haki ya elimu. Ninapozungumzia haki hii, sio miongoni mtu ya shule, bali ni kuhamasisha jamii kuelewa juu ya ulemavu.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, Zawadi Msigala akikupa ujumbe katika siku ya mtoto wa Afrika. Na upekee wenzetu pia watoto wenye ulemavu wana nafasi ya kupata elimu sawa na Watanzania wengine. Tito Dionis kutoka Kagera unasema vijana waelimishwe na watoto pia kuhusu matumizi mazuri ya mitandao, maana maadili yamekuwa kiwango cha chini sasa. Msikilizaji, asante sana kutoka hapo Kagera. Salma kutoka Manyara, elimu bado haijafika katika upana wake. Mfano, ukatili upo aina nyingi na bado wengi hawafahamu ukatili ambao unaweza ukajitokeza kwa watoto kwenye mitandao. Mimi binafsi sipendi matumizi ya simu kwa watoto wadogo. Kuna matukio mengi sio mazuri mtoto kuyashuhudia. Ahmed Njema, Babu White wa Mbezi Malamba Mawili, na kushukuru sana. Sawa, huyo anasema tuko pamoja, nafuatia kipindi, nawatakia siku njema mtoto wa Afrika. Mzee wa Bata Abdalla Hassan wa Manyoni, mkoa wa Singida, asante sana. Kipindi kizuri, nimejifunza mengi kuhusu watoto. Fulkaro kutoka Nango, asante kwa ujumbe wako mfupi. Doto Konasi Lubisa kutoka Maswa, mtoto wa mwenzio ni wako, wote tuwalinde watoto wa Kitanzania. Ngunila Fumbuka, mkazi wa Maswa Simiu, nasema anayopongeza sana TBC, mnatupa taarifa sawa. Pamoja hapo familia hadi tamati. Kulwa Makinga, na kushukuru sana, ujumbe wako umefika. Mshidi kutoka Kagera unasema ujumbe wako sio vizuri watoto kutumia simu, kwa maana watoto chini ya miaka 18 inasababisha kutengeneza kizazi cha baadaye kisichofaa. Musa Jafari wa Dodoma, Kongwa hapo, swali langu kwa mtaalamu hapo, tuna uhuru wa habari na mawasiliano. Je, huyu mtoto anayepigwa picha na kupostiwa kwenye media bila ridhaa yake, hapo nani mtetezi wa haki ya mtandao kwa mtoto huyu? Maana zipo picha za kudhalilisha pia. Na hapa kuongezea, meli tulishuhudia yuko mtoto mmoja alikuwa na changamoto ya uraibu wa masuala yasiyo ya kimaadili pale Arusha. Wazazi wake wakawa wamempeleka sehemu ambako anaweza akapata tiba, akatoroka akaja hapa Dar es Salaam, akawa anafanya vitu visivyofaa kwenye mitandao, na wengi wakawa wanazitumia zile video zake na picha zake. Kwa hiyo hata sasa ambapo wazazi wake wamempata na wamemrejesha kwenye kituo cha kukabiliana na uraibu huo, najaribu kuwaza hawa ambao walikuwa wakimchukua na kumrekodi bila ridhaa yake, sheria inasemaje? Okay, msikilizaji, naendelea na ujumbe wako. Wakati huo piga simu kupitia nambari 2 0733 8053 92 ama 93. Profesa Sinestori, kama wapo, karibu sana tuwapokee. Halo? Halo?
4: Halo, habari za studio?
0: Salama ndugu yangu, uko vizuri?
4: Salama tu.
0: Jina wapi?
4: Naongea na Doto Kona Sigibisa. Toka Sarage Maswa Simiyu.
0: Doto, karibu, maoni yako katika siku ya mtoto wa Afrika.
4: Asante sana. Watoto wa mwenzio ni wa kwako. Natakiwa tuwalinde watoto wa Tanzania. Yaani kumuona mtoto anaenda vibaya.
0: Naam.
4: Karibu. Kwa watoto wa Tanzania.
0: Sawa, nakushukuru sana.
4: Naachia Rahim.
0: Asante sana kutoka Maswa Simiyu. Hello msikilizaji wa TBC Taifa.
5: Halo, naongea na Tyson Saidi toka Merera Chita.
0: Chita, mkoa wa Morogoro.
5: Chito mkoa Morogoro. Sasa
0: ehe, karibu.
5: Nimeingia kwenye mada. Shida kubwa inayokuja kwa sisi wazazi, unakuta sisi tunafanyia ukatili kweli, sio nyenye watoto wetu, kwa sababu unakuta mfano kama kijijini, unakuta masika kile watoto nawaachia na wao wanaenda hata peke yao madimbwi mengi, umeona. Alafu istoshe moja kwa moja kwamba ni huku kijijini unakuta mzazi anamnulia mtoto simu, anaenda nao shuleni, anakuja kuuliza, anaona kama yeye ndo kweli ya kitajiri, yani kama ni ujanja fulani.
0: Anahisi wewe umepitwa na wakati.
5: Wanaona kama sasa ukimlia mtoto simu basi ni ujanja kuonekanika familia yake ni ya kitajiri. Kwa ndio hivyo nakuta tunanyanyasa watoto kupitia sisi wenyewe wazazi.
0: Ushauri wako nini sasa kwa wazazi wa Tanzania wanaokusikiliza sasa?
5: Mimi wito wangu ni kwamba sasa inaonekanika hiyo elimu ipo sasa sehemu za mijini, ningependa sana vijijini ingetolewa sana elimu.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
5: Asante sana Faisal Mifedi Mafojo na Kialaini.
0: Sawa, salimie Chita, wazee wa treni ya Tazara hapo. Yohana Chitembele Mkami unasema wa Kilindi Tanga, watoto wa sasa wameharibika kwa kuwa wanajua sana matumizi haya ya simu kuliko kizazi kilichopita. Amani, nakushukuru sana. Amani Mwashambwa kutoka Mbozi hapo, watangazaji wa habari za studio na wasikiliza sana. Sawa, nasi tuna kupata vyema hapo. Kawawa wa Mkoreha, sijui kama ni Mkorea ama hivi ulivyoandika, wasema mimi kama mzazi naungana na watoto wote katika siku hii ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Mkapa Bendi wa Kibondo nasema Kigoma, utandawazi wa mtandao umeharibu watoto wetu, huku kwetu wazazi wengi wanaweka maigizo ya ndoa kwenye TV zao mbele ya watoto. Mitaani kwetu kila mtoto anajua swala la ndoa, tunatengeneza taifa gani? Utatusaidia pia Meli hapa, kumekuwa na vibanda vingi hivi, vibanda umiza wanaita, lakini hata nyumbani sasa hivi tamthilia hizi za Kituruki, za Kichina, za Kikorea, wazazi wanatazama, hawana wasiwasi. Mara nyingi zinarushwa kuanzia saa 3, saa 4, pengine saa 5 usiku, watoto wapo wanatazama. Ngunila Fumbuka, mkazi wa Maswa Simiu, asema nawapongeza TBC kwa vipindi vya aina hii. Juma, nakushukuru sana, kipindi hiki kimenifunza. Sawa. Halo msikilizaji wa TBC Taifa.
6: Halo, hapa kwa studio.
0: Salama ndugu yangu, uko poa?
6: Mimi napiga simu toka Iringa, toa mjita mchitu.
0: Karibu sana.
6: Nashukuru sana kwa mada hiyo. Kwa kweli simu kubwa hizi za kulea watoto hizi, ukikuta na mikanda mingine ya X, yani anaangalia kweli sana kwa sisi wa Tanzania. Kwa kweli yani tuwa ya sisi wazazi kwa watoto wasitumie simu kubwa. Kwa mfano kama ulivyotamka kwamba kuna nchi moja sio ya Uingereza kwamba wamezuia simu watoto kumiliki simu chini ya miaka 16 kumiliki simu kubwa, hata mimi naunga mkono kabisa.

0: Tito, ujumbe wako umejirudia, unasema aisee, ni hatari kabisa, simu janja zimewaharibu sana watoto wetu. Na kushukuru sana msikilizaji, umetuma ujumbe 46, message 46. Maswei wa Kanyimbi Masasi unasema kwa kweli watoto wana haki ya kulindwa, kuwapiga picha kiholela ni udhalilishaji na ni ukatili pia. Msikilizaji wa TBC Taifa, halo.
1: Halo.
0: Naam, jina uko wapi ndugu yangu?
1: Kwa majina naitwa Kaya, niko Mkorea Dandaimbo Mtwara.
0: Karibu kutoka Mtwara.
1: Najua hiyo mada kuhusu swala la watoto. Sisi wazazi tu makini kidogo, maana kuna watu wanakuwa na shughuli nyingi za kufanya kwa watoto. Ambazo kidogo zinaleta maadili potofu kwenye misingi ya hao watoto. Tuzidi kuwachunga sana na vitu ambavyo havifanani kwa.
0: Hello.
1: Nakupata.
0: Endelea.
1: Kwa vile nasisitiza tu kwa sababu utakuta kama huku kwetu kijijini muda ule wa mchumo wa korosho, utakuta watu wanachukua hela wanamnunulia kwa simu kubwa ili aweze kutembea nayo. Bila sasa maadi kwa ndani kweli yatukosesha misingi kidogo sisi wazazi.
0: Nakushukuru sana kwa maoni yako.
1: Asante.
0: Sawa, tunajenga pamoja kwa sababu ndio kizazi kijacho. Salma kutoka Manyara unasema bado, taja namba ya kupiga taratibu, lakini hapa juu umetuma ujumbe wako ukisema bado elimu haijafika vijijini, ukatili upo mkubwa kwa watoto. Sawa, nakushukuru sana Salma. Sikiliza namba hizi za kupiga: 0733805392 au 0733805393. Mary, karibu kwa ujumbe na simu ambazo umezipokea hapa.
2: Asante. Naona wananchi kweli wametoa maoni yao na hoja zao. Ziko ni nzuri na ziko valid. Lakini naona ni tofautiani kidogo kwa ile kauli kwamba simu janja zinaharibu watoto. Simu kama simu haina tatizo. Matumizi ndio yana matatizo. Na matumizi hayawezi kuwa na matatizo kama tukieleweshana vizuri na hao watoto wetu. Nitoe tu mfano wa Swile. Kuna watoto wa miaka 9 anafika nyumbani kwao na anatumia kisu, anakata nyanya, anakata vitunguu vizuri kabisa. Na anapika na jiko halichomi nyumba. Hasa tuwezi kusema, na hapa kuna mtu aliyeulaumu moto. Kwamba sasa moto. Kweli moto una madhara, lakini moto una faida kubwa sana kuliko ulivyo na madhara yake. Ni sawa pia na kwenye simu. Ukizuia sana unafubaza ubunifu. Simu mzazi anampa lini mtoto wake simu? Hiyo ni tuiweke tu kama ni utashi wa mzazi. Lakini pia usiseme kabisa simpi simu mtoto wangu mpaka afikie miaka 18. Tukumbuke kuna fursa nyingi sana kwenye internet. Na bahati nzuri internet inapatikana kwa urahisi kupitia simu za mkononi. Simu za mkononi ziko nyingi sana. Japo kidogo kuna changamoto kwamba simu janja haziko nyingi kama zile simu zingine. Naona uko naleta simu kubwa, labda zingine zinaitwa simu ndogo. Lakini mtoto anapoanza kutumia mapema, tunajua kabisa tuko kwenye dunia ya dijitali. Sasa ukimnyima, anafika kuwa mtu mzima, hawezi hata kuingia, unaweza kukuta hana hata email address, hawezi kuingia kwenye mtandao kutafuta kitu chochote. Kwa hiyo atakuwa amepitwa na vitu vingi sana. Huku kwenye internet kuna vitu vingi ambavyo vina manufaa kwa mtoto. Mtoto anaweza akaelimika, mtoto akasoma, anaweza kupata vitabu vingi, labda inawezekana hata vingine havipatikani shuleni lakini akavipata online. Mtoto pia anafanya networking, ana communicate wenzake kwa kupitia, anaweza akapata hizo faida kwa kupitia

0: ya mitandao. Lakini hata ubunifu, kuna watoto wadogo ambao ni wabunifu, hajafika miaka 18 lakini ni mbunifu, lakini wanafika hapo kutokana na uangalizi na usimamizi wa wazazi na walezi, kwamba ni kitu gani cha kutizama, kitu gani sio cha kutizama. Ukuaji wa teknolojia, simu sio tu kuingia kwenye internet au social media, anaweza pia akaingia kwenye bakaangalia sinema ambazo haifai, na anaweza pia kuangalia vitu vingine au social media pages zingine, au hata kilichoko kwenye simu ya mzazi wake au mlezi wake ambacho akakutana na content ambayo haifai. Kwa kitu muhimu ushauri kwa wazazi na walezi, tusiwanyime sana, tuwaruhusu lakini kwa uangalizi. Unaruhusu labda saa fulani anaangalia kitu fulani, umri kulingana na umri wa mtoto. Kama mtoto ana miaka labda sema 2-3, anaweza akaachiwa akaangalia katuni labda nusu saa tu ikatosha, maana naye anahitaji kuburudika. Wanavyozidi kukua unawaongezea, lakini kwa usimamizi. Ukimnyima sana, unaweza ukamnyima nyumbani akaikuta sehemu nyingine akaangalia vitu ambavyo wewe usingetegemea. Sasa mtoto akifundishwa vizuri nyumbani, hata maandiko yanasema mlee mtoto sio kwa njia inayofaa, hata iacha hata akiwa mtu mzima. Sasa na tunajua pia mtu mzima ngumu sana kumbadilisha tabia. Kwa hiyo tuwalee vizuri hapa wakiwa bado wadogo. Tuwape dozi ndogo ndogo. Anaingia kwenye mtandao akiwa na mzazi wake. Kwa hiyo mzazi anashiriki naye jinsi anavyozidi kukua, ni vitu gani vya kuweka, vitu gani sio vya kuweka, vitu gani akivikuta atoe taarifa, peji gani sio za kutizama, kwa sababu asili ni mtu mzima, lakini unaweza kukuta vile ulivyofundishwa nyumbani mpaka leo ufanye na utu uzima wako na una familia. Kwa hiyo ni vizuri tusiwazuie sana, lakini tuwaruhusu kwa uangalizi, kwa sababu kuna faida nyingi sana kuliko hizo changamoto ambazo tunaziogopa. Umuhimu ni uangalizi wa mtoto, alindo anapokuwa kwenye mtandao, ni vitu gani anatizama, ni vitu gani anaruhusiwa kufanya, kwa sababu hao wanaotumia vibaya walitokea huko utotoni. Sasa wengine wanatumia vibaya kwa sababu wakati wakiwa wadogo mitandao ilikuwa haijaingia. Sasa tukianza kuwafundisha vizuri matumizi sahihi tangu wakiwa wadogo, hizo komenti za hovyo tunazoziona kwenye mitandao hazitakuwepo kwa sababu tayari wamefundishwa. Lakini sasa tukikataa tu, watafikiri hizo komenti za hovyo ambazo wataziona wakati hawajafundishwa ndio kitu sawa sawa. Kwa hiyo wakikua nao watakuwa ni citizens ambao matumizi yao bado ni changamoto zaidi. Kwa hiyo ni vizuri tukawaruhusu watoto kwa uangalizi kulingana na umri, tutatengeneza taifa la vijana wabunifu, vijana ambao wanatumia hizi huduma kwa usahihi. Kwa hiyo inawezekana pia, sio inawezekana, kwa hatua hizo zitatuletea vijana ambao matumizi sahihi kwao ni kawaida. Yaani itakuwa ndio jadi yao, ndio utamaduni wao.
1: Isaac Shuka kutoka Simiyu anasema hongera TBC, kipindi kizuri, hakika kinatuelimisha kuhusu ulinzi wa watoto. Wakati huo Profilius Nestori, tuendelee kuwapokea Watanzania hapo. Reina Sifriani. Hello.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama.
1: Jina uko wapi?
2: Mimi niko Yanga.
1: Mhm.
2: Jina naitwa Azira Ramadhani Kaniki.
1: Karibu sana Kaniki.
2: Nimesikiliza kipindi kizuri. Changamoto sio kutumia simu za hili simu kubwa. Changamoto ni malezi yetu kama wazazi. Unakuta yule mtoto wake, yani unakuta anampa kwa hata hizi simu za simu janja. Mtoto mdogo anaruhusiwa labda kwenda kwenye video, anaenda kuangalia movie ambazo hazifai. Maadili yanamuonyoka.
1: Unashauri nini kifanyike?
2: Kinachofanyika ni kuwa karibu na watoto wetu. Yani tukisema kwamba simu ndio inaleta changamoto, sio hivyo, tuna malezi tu kwa sababu hata ukiangalia kimtandao, mtandao unazidi kuwapa watu wengi elimu na pia na watoto wetu. Kwa hiyo kuna vijana wengi wanasoma, wanatumia simu, wanajiongeza maarifa kwa kutumia simu. Lakini cha msingi mimi ninachoshauri sisi wazazi tuwe karibu na wale watoto, ili na ambazo hazifai tuweze kuendeleza.
1: Nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Asante sana.
1: Sawa, Reina unasema watoto wasio wanawekewa tamthilia za Kihindi na wazazi wao zinawaharibu. Ametaja kabisa. Watoto taifa la kesho, Beatrice anasema tuwalinde, Beatrice Silayo wa Maparara Moshi. Nakushukuru sana Beatrice. Niwatakie heri watoto wote wa Tanzania, wazazi tuwapende watoto kwa kuwafunza, sio malezi yanaoharibu. Dada Furaha wa Muheza Tanga. Na furahi leo katika malezi ya watoto, siku ya mtoto wa Afrika, wanawake wengi sana wamechangia kwa njia ujumbe mfupi. Zakaria Kabwele kutoka Karagwe, unasema Kagera hapo, jamani kumnyanyasa mtoto ni vibaya, hata maandiko matakatifu yanasema kwamba waache watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbingu ni wao. Asante sana. Fatuma Abdalla kutoka Mkuranga Pwani, asante sana kwa ujumbe wako mfupi, japo hapa unazungumzia mlo wako wa mchana, lakini umetuma sasa hivi ujumbe wako. Maswei, nakushukuru, ujumbe wako umejirudia, kumnyanyasa mtoto ni ushamba. Asante sana, ujesema uko wapi ndugu yangu. Manyoya Ali Mnipa maarufu Manyoya wa Kahama mjini unasema simu sio tatizo, tatizo matumizi yao ya tamaa, anasema hivyo. Nimrodi Ruhinda anasema yuko Serengeti, kwa mawazo yangu mimi wazazi tuangalie watoto wetu hasa pale tunapoachia simu. Dogo Zedi wa Ubaruku bodaboda huyu anasema mimi naona watoto wawe huru tu wafanye wanavyotaka.
0: Huyo sio mzazi.
1: Bodaboda anajiita hivyo wa Ubaruku. Hilari, tunapohitimisha, pengine kuna privacy kwa mtoto?
3: Labda niseme kitu kimoja kabla sijajibu hilo. Wewe umesema kwa mara ya kwanza leo umeona wakina mama wamechangia wengi leo kwenye message zako. Lakini mimi kitu ambacho nimejifunza kwenye huu mrejesho wa watu ambao tumekuwa tukiwasikiliza hapa, naanza kusikia sauti ya uwajibikaji. Sijasikia sana leo watu wakilalamika serikali, serikali, serikali, ifanye hiki, ifanye kile. Wengi hapa umesikia wamejikita zaidi kusema kwamba wazazi wafanye hivi. Kosa ni la kwetu. Tunalikuwa tufanye moja, mbili, tatu. Hiyo ni ishara moja nzuri sana kwamba tayari imeshaonekana kwamba changamoto kubwa iko miongoni mwetu na uwajibikaji unatakiwa uanzie kwetu sisi kama wazazi au walezi wa wale watoto wetu. Lakini pia ni shukuru pia kwa serikali kwa kauli mbiu ya mwaka huu ambao wamekuja nayo, siku ya mtoto wa Afrika. Wanasema mtoto ni malezi. Hiyo ina nguvu sana. Mtoto ni malezi ambayo msingi wa familia bora kwa taifa imara. Sasa tukijaribu kufafanua peke yake, kwa mfano hiyo siku mtoto ni malezi ni swala pana sana. Tukija kwenye masuala ya mawasiliano, tukija kwenye masuala ya matumizi ya mtandao, kwa sababu malezi ya watoto miaka 15-20 iliyopita hapa pale nyuma sio malezi ya watoto ambao tunazungumzia siku ya leo. Miaka ile tulikuwa tunazungumzia habari ya kuhakikisha mtoto ameenda shule vizuri, amesoma vizuri, mtoto amekula vizuri, mtoto amevalishwa vizuri. Lakini kwa sasa hivi malezi yanakwenda mbali zaidi. Pamoja na hayo wanayosema kwamba ni malezi, pia sasa kuna changamoto hii kubwa ambayo nyingine imejitokeza, wakati mwingine pia ni fursa ya hii teknolojia ya mawasiliano. Kwa hiyo tunatakiwa pia sisi kama wazazi tuangalie namna gani pia wazazi wanapaswa pia kushiriki kiasi kikubwa sana kwenye safari ya malezi na makuzi ya watoto, hasa kwenye matumizi ya mitandao hii, lakini pia matumizi ya mawasiliano kwa ujumla wake. Swala lako ilikuwa linaulizia habari ya privacy kwa maana ya faraga. Faraga ni haki ya msingi sana kwa mtu yeyote,
1: kwa mtoto
3: awe mtu mzima awe ni mtoto mdogo. Kila mtu anahitaji pia kuwa na faraga. Pengine ndio hayo tulikuwa tunasema hapa. Usije ukaona kwa sababu ni mtoto umekuta picha zake ziko mahali ukaamua kusambaza tu ukaona wewe ni mtoto. Hapana, ana haki yake kama mtoto. Na pia mwisho wa siku, kama tunavyofahamu, chini ya miaka 18 wewe ni mtoto. Na maana yake ni nini? Tunaashumu kwamba wewe bado huna uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi yako wewe mwenyewe. Maana yake ni kwamba huyu anakuwa chini ya malezi na usimamizi wa nani? Mzazi au mlezi. Anasimama kwa niaba ya yule ambaye tunamuita sasa ni mtoto. Kwa hiyo kunapotokea malalamiko yoyote ambayo yanahusisha haki ya mtoto kuvunjwa, moja, mtoto anatakiwa kutoa taarifa, lakini pia anaweza akatoa taarifa kwa mzazi mwenyewe, lakini pia kama ni yule amefika labda miaka 15 16 anaweza akaenda akatoa hata taarifa polisi, lakini pia wale jamii inayomzunguka pale, serikali za mitaa ni sehemu pia ambazo anaweza akaenda akatoa mrejesho au akaenda akatoa malalamiko yake au kuwasilisha masuala ambayo anafikiri pengine alikuwa anahitaji itaji pengine yafanyiwe kazi. Kwa hiyo ni vizuri pia tukahakikisha kwamba kila mmoja faraga yake inaheshimiwa, awe ni mtu mzima, awe ni mtoto mdogo, na hizi ni haki za msingi kabisa kati ya zile haki za mwanzo kabisa, haki za mtumiaji yoyote wa huduma za msingi za kibinadamu ikiwemo haki ya kupata mawasiliano na kadhalika.
1: Karibu Mary, tunapohitimisha.
0: Mimi niendelea kushukuru kwa hususan hawa wasikilizaji wetu wa leo wanavyotupa mrejesho, manake pia kupata mrejesho ni utekelezaji pia wa moja ya majukumu yetu, kwamba tunatakiwa tupeleke taarifa lakini pia tupokee maoni. Kwa hiyo haya ni maoni ambayo ni mazuri, tumeyapokea, na kwa maoni haya tunaona kabisa kwamba wazazi na walezi wanahitaji sana elimu ya kulinda watoto wao wanapokuwa kwenye matumizi ya huduma za mawasiliano, hususan wanapokuwa kwenye mitandao. Na kwenye mitandao, naomba kusisitiza, simaanishi tu mitandao ya kijamii, nazungumzia internet, mitandao ya kijamii ikiwepo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuongeza juhudi za kuelimisha wazazi na walezi, kwa sababu matumizi ya kidijitali hayaepukiki. Yaani ndio dunia tulioko sasa, hayaepukiki. Sasa kama kila mzazi akiona kwamba ni kitu kibaya akazuia, atazuia fursa nyingi sana kwa mtoto wake. Kwa hiyo ni vizuri mtoto naye akafaidika na hizi huduma za mawasiliano, akafaidika na matumizi ya internet, lakini pia wakati anaendelea kufaidika awe analindwa, ambalo ni jukumu sasa la wazazi, walezi, serikali, asasi za kiraia, yani wote, kumlea mtoto. Nasema it takes a village, kwamba si mzazi peke yake, inahitaji kijiji. Kwa hiyo wote, wadau wote kwa nafasi zetu, tukishirikiana hapa, hawa watoto wetu watafaidika sana tangu wakiwa wadogo, kulingana tu na jinsi wanavyoendelea kukua, watafaidika sana, kwa sababu mtaalamu wa leo alianzia huku chini. Sasa utaalamu na uvumbuzi sasa hivi unategemea sana matumizi ya internet, matumizi ya kidijitali. Kwa hiyo tukiwaweka watoto wetu nyuma, tutakuwa tumewanyima fursa za maendeleo yao ya sasa na ya baadaye.
1: Sawa, ni katibu mtendaji Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano TCRA CCC, Mary Shao Msuya, akihitimisha hivyo. Lakini nimekuwa hapa na mkuu wa idara ya elimu na uhamasishaji kutoka TCRA CCC, Hilary Tesha. Msikilizaji wa TBC Taifa, saa 9 kamili ni muktasari wa habari. Leo ni kuage na surprise hii, ama mshangao kwa lugha ya Kiswahili, kuhusu vipindi vya watoto na kile ambacho tumekuwa tukikifanya kwa watoto TBC kwa miaka mingi. Unakumbuka wapi?

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali imeitaka mamlaka ya mapato Tanzania TRA kuimarisha mifumo ya kazi, kuongeza ufanisi na kutoa taarifa za utekelezaji kila robo ya mwaka kwa wakati. Wakiwa mjini Dodoma katika kikao kilichoongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Devota Minja, ameipongeza TRA kwa juhudi zake katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kuboresha huduma kwa walipa kodi. Shirikisho la wenye viwanda Tanzania limeipongeza serikali kwa kujumuisha takriban 50% ya mapendekezo yaliyowasilishwa na sekta ya viwanda katika bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2026-2027. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Dar es Salaam, mwenyekiti wa CTI Hussein Sufiani amesema kati ya mapendekezo 110 yaliyowasilishwa na shirikisho hilo, mapendekezo 51 yamezingatiwa katika bajeti hiyo. Na wavuvi wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara wameomba elimu kuhusu haki na wajibu wao ili kupunguza migogoro inayojitokeza kati ya wavuvi, wakulima wa mwani na viongozi wa kamati za usimamizi wa fukwe. Wamesema hayo wakati wa mafunzo yaliyoandaliwa na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, wakieleza kuwa migogoro mingi inatokana na ukosefu wa uelewa wa sheria, haki na wajibu wa kila upande katika matumizi ya rasilimali bahari. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani,

0: Ancora
1: Arautiza.
2: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia. Sasa wewe unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7 8 9. Wewe unaanza 8 9 7.
1: Ah, aturia bwana, unataka kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sana kuliko mimi.
2: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7 8 9.
1: Wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8 7 alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utaki ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
3: Ndio. 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika hii ndio kongwe inayovusha. Hii ndio TBC Taifa ya ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 900,587. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Panama.
1: Ni saa 9:07 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, karibu sana sana sana katika kipindi cha lugha ya taifa. Tuongozane pamoja mpaka atakaofika pale saa 10 kamili ambako tutapisha taarifa ya habari. Msikilizaji, karibu sana. Mimi naitwa Anwar Jamal, niko na Kusanja ambaye ni msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili Bakita, lakini pia tuko na Omari Machibia ambaye yeye ni mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Bakita. Tazungumza mengi sana ya Kiswahili, lakini pia namna ambavyo tutakaribia kuhakikisha kwamba tunakibidhaisha Kiswahili ulimwenguni kote. Na hivi karibuni tu vitu ambavyo vya kujivunia, kuna kongamano kubwa sana ambayo tutakuja kulifafanua na kulizungumzia hapo baadaye. Lakini yote kwa yote, msikilizaji, ushirikiano nasi hapa ni vizuri zaidi kupitia 0733 8532 au 0733 8532 kwa namba yetu ya ujumbe kwa kutupigia simu. Lakini katika ujumbe mfupi ni 0738336925. Naomba nirejee hapa ili tuliweke sawa hili kusitokee na mkanganyiko. Namba ujumbe mfupi ni 0738336925, lakini namba kutupigia simu ni kupitia 0733 8532 au 0733 8532. Mengi tunahitaji kuzungumza, hakikisha kwamba Kiswahili chetu kinakwenda kupiga hatua siku baada ya siku, hakikisha kwamba kila Mtanzania anajivunia na lugha yake ya Kiswahili. Na leo tunazungumzia kubwa zaidi ni namna ambavyo upana uzungumzaji wa Kiswahili unavyochagiza pia lugha yenyewe ya Kiswahili kuzungumzwa zaidi katika maeneo mbalimbali huko ulimwenguni. Tumeshuhudia katika baadhi ya maeneo katika mataifa huko ya Ulaya watu wakizungumza Kiswahili, wengine wakisema kwamba wanapenda Kiswahili na wengine wakasema wanajifunza Kiswahili. Na hivi karibuni tu tumeshuhudia hilo, baadhi ya wageni ambao wamekuwa wakija hapa katika taifa letu, namna ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akiwasilisha Kiswahili mbele yao, na wao wanasema ha, ni kweli kabisa kwamba Tanzania na Afrika Mashariki inajivunia lugha yao ya Kiswahili. Yote kwa yote, tunao hapa wajuvi, tutazungumza nao mengi kabisa kuhusiana hiki ambacho tumekidhamiria na tunakikia kambi katika kujadili kwa upana kabisa. Karibuni sana wajuvi kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa Bakita.
2: Asante sana.
1: Mambo yakoje?
2: Salama.
1: Mko vizuri?
2: Tunashukuru Mungu.
1: Kongamano linasemaje, maandalizi ya kongamano pia mchakamchako kuelekea Ufaransa?
2: Yako kileleni.
1: Na. Natumai pia Omari, siku za hivi karibuni tunaweza tukakuona kule Ufaransa kwa ajili ya kongamano hilo.
2: Inshallah.
1: Sawa sawa. Kubwa ambayo tumeliketia kambi hapa, tunazungumzia namna ambavyo upana uzungumzwaji wa lugha yenyewe ya Kiswahili unavyochagiza lugha yenyewe huko kuzungumzwa kote ule mwinguni. Tumeshuhudia baadhi ya wasanii kutoka katika mataifa mengine huko wamekuwa wakitumia misamiati ya Kiswahili, maneno ya Kiswahili, na tunasema kwamba ni kweli tumepiga hatua kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Tuanze na Kusanja Emmanuel. Kusanja, hiki ambacho tunakizungumza, upana wa uzungumzaji wenyewe wa lugha yenyewe na katika kuchagiza pia kukua kwa lugha yenyewe, ni tumefikia wapi toka tulipotoka? Kwa sababu nyinyi ni mchakamchaka wa kueneza wa Kiswahili ulimwenguni umeanza muda mrefu, na nyinyi ndio mnajua mbivu na zilizoiva na zilizosizoiva. Zote mnazijua nyinyi. Karibu pengine utujuze mchakamchaka kufikia mpaka tulipofika hapa ulikuwaje, na nyinyi kama baraza mnajivunia kiasi gani?
3: Sawa, asante. Kwanza umetumia na uzuri mchakamchaka, lakini mchakamchaka ni mwendo ambao unakuwa unampa mtu hali ya kuendelea kufanya hicho kitu anachokifanya. Na mchakamchaka sio mtu mmoja. Mchakamchaka unakuwa ni kundi ya watu pamoja wamechagizwa na nyimbo wakifurahia wakiwa na zile nyimbo zinazoongeza hamasa ya kuendelea mbele. Kwa hiyo kwenye mchakamchaka huo kipeleka Kiswahili haufanywi na baraza peke yake, lakini hapa na mada yetu jinsi inavyozungumza imekuja kwa maswali kwamba matumizi mapana ya Kiswahili yamekifikisha wapi Kiswahili. Sasa tukiangalia hivyo tutaona tunaweza kataja tu kidogo maeneo ambako Kiswahili kinatumika. Tukaanzia tu katika familia zetu. Unajua katika maisha ya kawaida na familia na sehemu ya kwanza ambayo inakuza vitu vingi duniani. Tuzungumzie tu kwenye taifa letu tu, lakini tunazungumzia dunia nzima. Naona dunia si dunia kama kuna familia. Na familia ndio wa watu wote duniani. Sasa familia tu inatumia Kiswahili. Lakini Kiswahili kinatumika shuleni. Kiswahili kinatumika katika vyombo vya habari. Kiswahili kinatumika katika teknolojia. Kiswahili kinatumika katika ngazi za kikanda, ngazi za kimataifa. Kiswahili kinatumika maeneo mengi. Sasa ule upana wa matumizi ya Kiswahili ndio tunataka tujadili vizuri hapa. Na umekifikisha wapi Kiswahili? Ule upana. Kwa hiyo tunapokwenda tu kama tutatembelea mguu mmoja, hapana. Ndio maana nasema kwa neno lolotumia la mchaka mchaka linanipa nguvu sana kuzungumza sana katika mjadala huu vizuri, kwamba mchaka mchaka wetu umeweka vigezo vilikuwa watu kutoka katika makundi mbalimbali. Kama mimi ni mkimbiaji, basi nipo katikati pale pembeni yangu, nitaona kuna wanahabari, nitaona kuna watu wa michezo, nitaona kuna watu labda kama ni wale washereheshaji, kuna wale wachekeshaji, kuna waigizaji, lakini upande mwingine nitaona kuna mashirika ya kimataifa, nitaona kuna umoja wa kikanda, nitaona kuna umoja wa Afrika, nitaona kuna umoja wa kimataifa. Yani kuna vitu vingi, yani yote hiyo tunadanalo pamoja. Kuna hizo familia tunazosema, na kuna elimu, kuna teknolojia na sayansi. Kwa hiyo tukichambua kuanzia huko, maana yake ile hadhi ya Kiswahili ndio imekifanya Kiswahili kuwa hapo kilipo, hadhi yake katika jamii. Ilianza kama jinsi tunavyofahamisha mti. Unaanza kama mbegu, lakini hiyo mbegu ikishaoza chini inachipua. Ule mche unapoanza kukua, ndivyo Kiswahili kikua pia. Kwa hiyo kilianzia chini chini, lakini kikaja kukua na kukua na kukua, kikapewa majukumu mengi. Na ndio maana leo tunazungumza hapa kwa kujinafasi, kwa sababu tunatumia lugha yetu ya adhimu ya Kiswahili. Kwa hiyo sisi tunajisifia kama ulivyokuwa unasema kwamba baraza linajivunia Waswahili kukielewa Kiswahili na kupenda Kiswahili, kukitumia Kiswahili katika mambo yao yote ya kiuchumi, yawe ya kisanaa, yawe ya elimu. Kwa hiyo ni sisi ambao tunatupa sisi nafasi kubwa ya kusema, hata hapa mimi na Wachibi, ya kwamba huu mjadala tutaendelea vizuri, na hata msikilizaji atakuwa ni shahidi kwamba yote ambayo tunafanya tunazungumzia kuhusiana na makongamano. Maana yake tutazidi kuongeza ile nguvu katika haya tunayofanya. Tunapozungumzia wakuu wa nchi wanapokwenda kwenye mikutano mbalimbali na kutumia Kiswahili, bado tunaendelea kukichochea ule mwendo wetu wa mchaka mchaka. Unatufanya sisi tuwe na nguvu sasa ya kuzungumza na kusema kwamba kila hata kizazi kitakachokuja kitakuta Kiswahili kipo katika hali nzuri, na wao watakuwa ni waenezaji tu. Hakuna msitu bila miti mingi, na hakuna msitu bila miti mikubwa na midogo.
1: Sawa. Omari, una cha kuongezea katika alipozungumza Kusanja? Pengine una cha kuongelea msumari kuhakikisha kwamba yule anatufuatilia zaidi anaelimika zaidi?
0: Vya kuzungumza ni vingi. Tunapozungumzia kuongezeka kwa matumizi ya lugha ya Kiswahili na hadhi hasa ya Kiswahili kimefika wapi, kimeongeza uhitaji kiasi gani duniani, ni kama vile ambavyo tunaweza tukalinganisha na bidhaa nyingine ambazo zinapokuwa na uhitaji mkubwa zaidi duniani, mahitaji nayo yanaongezeka, wahitaji wanakuwa wengi kiasi kwamba walimu wake katika hadhi ambayo pengine uwezo kaizungumza kwa lugha nyepesi sana. Sasa Kiswahili nacho kimekuwa, tumekuwa na mkakati wa kubidhaisha lugha ya Kiswahili wa miaka 10 ambao pengine pamoja na mambo mengine ambayo yamechagiza Kiswahili kuwa na hadhi kubwa duniani, nao umeongeza uhitaji mkubwa wa watumiaji, wazungumzaji. Na kwa hakika lugha si chombo tu ambacho unaweza kukizungumza kiwepesi. Mimi na wewe tunaelewana, tunazungumza, tunakubaliana, tunaweza kufanya miamala yetu kwa sababu ya lugha. Kama kusingekuwa na lugha ambayo inatuunganisha na tukaweza kuwasiliana, pengine ingekuwa tafrani. Tusingeweza kukaa pamoja, tukaelewana, tukawa pamoja, tukawa na amani ambayo pengine tunayo sasa hivi. Kwa hiyo lugha ya Kiswahili uhitaji wake duniani umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Ukilinganisha na tulikotoka mpaka tulipo sasa hivi, tunazungumza sasa, vyuo vingi duniani vinafundisha Kiswahili kama miongoni mwa lugha za Kiafrika ambazo zina uhitaji mkubwa zaidi duniani. Tunavyoongea sasa hivi, wiki kadhaa zilizopita, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo na Baraza la Kiswahili la Taifa vimesaini mkataba wa makubaliano ya kutumia Kiswahili katika chuo kimojawapo kule Urusi. Na kwa kuzingatia hilo, sasa Kiswahili kinaenda kuwa na hadhi nyingine tena ambayo kitatahiniwa kupima umahiri wake kwa wajifunzaji wengi zaidi duniani. Kwa kile chuo, miongoni mwa kazi kitakachofanya kukiachana na kufundisha Kiswahili, lakini pia kitaanza kutahini umahiri wa wazungumzaji wa hii lugha ya Kiswahili kama ambavyo zinafanya lugha nyingine kuu duniani. Kwa hiyo unaweza kaona wahitaji na hadhi ya Kiswahili inazidi kukua, na kuna baadhi ya vitu zamani tulikuwa tukizungumzia kupima umahiri ni lugha kadhaa tu ambazo utazizungumza, na tulikuwa hatuna miongozo pengine ya utahini wa kupima umahiri wa hizo lugha. Lakini tukizungumza sasa hivi, Kiswahili nako kimepata muongozo rasmi wa kukitumia au wa kutumia kufanya utahini wa hiyo lugha. Lengo ni kuvutia wazungumzaji wengi zaidi, lakini watambue hao wazungumzaji wana umahiri kiasi gani wa kuzungumza hiyo lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili sasa kina hadhi kubwa na kina uhitaji mkubwa sana, na wigo wa matumizi na uhitaji umeongezeka maradufu ukilinganisha na miaka kadhaa iliyopita. Tukizungumzia Amerika, tukizungumzia nchi moja tu kwa mfano ya Marekani, kuna vyuo na taasisi zaidi ya 100 ambazo zinakitumia Kiswahili kama somo la kufundishia, lakini wajifunzaji wamekuwa wengi zaidi. Ukienda Urusi, ukienda Ufaransa, ukienda na maeneo mengine mengi, Canada, Italia na maeneo mengi, watu wana uhitaji mkubwa kujifunza lugha ya Kiswahili. Na ni lugha pekee ambayo ukienda kwa mfano Ulaya, wanadhani ndio inayotumika kama moja ya lugha za mawasiliano ya kikanda na ni lugha ya Afrika. Kwa hiyo ukizungumza Kiswahili, watu wanajua ni ndio lugha pekee ambayo ni ya Kiafrika. Afrika, lugha ambayo utaitumia katika mawasiliano ni lugha ya Kiswahili. Ndio maana pengine imekuwa na uhitaji mkubwa zaidi wa watu kutaka kujifunza, kukuwa na mwitikio mkubwa. Na Kosanja amezungumza maeneo mengi sana. Tunafanya makongamano leo hii, lengo ni kukutangaza Kiswahili, lakini pia kutambua hadhi na nafasi yake katika mataifa mengine huko Ulaya. Kwa hiyo cha kuongezea pengine kwa ufupi ni hicho. Ndugu mtangazaji.
1: Sawa. Haya, huyo ni Omari Wachibia akitamatisha hivyo. Hajatamatisha kwa sasa, ameamua tu kuweka utuo hapo. Sawa. Saliza dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, bado uko nasi katika lugha ya taifa, tunaitafuta saa 10 ambako pale tutapisha habari. Utaondoka hapa, lakini tutakapoondoka hapa basi tutafahamu mengi zaidi kuhusiana na lugha yetu ya Kiswahili, hasa pia kongamano ambalo linakwenda kufanyika pale nchini Ufaransa. Turejee katika hili kongamano tukiangalia tulipotoka kupitia lugha ya Kiswahili, si hapa tulipo.
0: Naam.
1: Changamoto panda shuka nyingi za kutosha.
0: Naam.
1: Kuna wakati mwingine tulikuwa tunajiuliza kipindi hiko kabla hatujafikia hapa, tulikuwa tunajiuliza mbona hatupati lugha yetu, haipati nafasi huko katika mataifa mengine. Lakini leo kuna makongamano ya Kiswahili ambayo yanafanyika huko nchini Ufaransa. Na kuna baadhi ya raia kuna raia ambao wa kigeni watamani kujifunza lugha yetu ya Kiswahili. Na mpaka leo nyinyi mmekuwa ni walimu. Unadhani kipi hasa kinashawishi lugha yetu ya Kiswahili kwa miongoni mwa lugha ambazo zinakubalika zaidi kuliko lugha nyingine? Kwa sababu sisi Afrika tuna lugha nyingi. Lakini lugha ya Kiswahili inaonekana ni kama imeshika chati kuliko nyingine.
0: Yapo mambo kadhaa yanayowafanya au yanawavutia wajifunzaji kujifunza lugha ya Kiswahili. Lakini miongoni mwayo ni kwanza, lugha ya Kiswahili imekuwa ni kivutio katika kufanya biashara. Unapofanya biashara na wenyeji wa Afrika Mashariki, unategemea miongoni mwa lugha zitakazokuunganisha ili uweze kufanya mawasiliano nao katika ufanyaji wako wa biashara ni lugha ya Kiswahili, ambayo ndio pekee inaurahisisha mawasiliano na kuweza kufanya biashara kirahisi na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini jambo jingine, lugha ya Kiswahili pengine ni lugha nyepesi sana katika ujifunzaji. Namna tunavyozungumza ndivyo hasa ambavyo utasoma maandishi ya Kiswahili. Tofauti na lugha nyingine ambazo kinachoandikwa na kinachotamkwa au kinachosemwa kuna utofauti mkubwa pengine. Zipo lugha nyingi ambazo abjadi zake na namna tunaweza kutamka vina tofautiana, lakini Kiswahili chenyewe kimeenda moja kwa moja. Kinachosemwa na kinachoandikwa kiko vile vile, lakini mahitaji ya kutumia katika mawasiliano ndio hasa yaliyowavutia watu wengi hasa kujifunza lugha ya Kiswahili. Na kwa kweli natumia katika maeneo mengi, katika utalii, katika biashara, katika mawasiliano mengine ya kawaida, hotelini. Ukijifunza lugha ya Kiswahili tunategemea utakuwa na wepesi zaidi wa kuwasiliana tofauti na ambavyo ungejifunza lugha nyingine yoyote, hasa unapokuwa unaishi katika Afrika. Mm-hmm. Lakini kuna mahitaji ya kutumia katika mifumo ya elimu pengine. Lugha inapopata hadhi pengine kuwa miongoni mwa lugha kuu duniani na pengine kuteuliwa, imepewa na siku yake maalum ya kuadhimishwa. Tunatarajia ni miongoni mwa lugha ambazo watumiaji wanakuwa wengi zaidi, lakini zinaongeza upana au wigo wa matumizi. Kwa hiyo mambo hayo yote yanawashawishi wajifunzaji kujifunza, kwa sababu wataitumia lugha katika maeneo tofauti tofauti, katika mahitaji tofauti tofauti. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa sababu ambazo pengine zinawavuta zaidi watu kujifunza lugha ya Kiswahili. Na kwa kweli Kiswahili ni kitamu. Mm-hmm. Unapozungumza Kiswahili kuna ladha yake ambayo inakufanya utamani kuzungumza zaidi na zaidi.
1: Sawa sawa. Turejee kwa Kusanja. Tuna hili kongamano ambalo linafanyika pale nchini Ufaransa. Makongamano kama haya yamekuwa na nafasi gani katika kuhakikisha kwamba lugha yetu ya Kiswahili inaendelea kupiga hatua? Tulipotoka nimezungumza awali pale. Kongamano linafanyika lakini bado kumekuwa na ile vuta nikuvute. Sasa hivi makongamano yanafanyika na wadau wanahudhuria. Utakumbuka kulikuwa na kongamano la idhaa za Kiswahili. Watu wengi walihudhuria pale, watu kutoka mataifa mbalimbali, lakini tuna kongamano hili la Ufaransa. Hasa tumepiga hatua kiasi gani, lakini haya makongamano yanachagiza vipi kuhakikisha kwamba lugha yetu ya Kiswahili inaendelea kukua zaidi?
3: Asante. Kwanza tujue kwamba hapa tunazungumzia ni kongamano la pili na linalofanyika nje ya Afrika. Manake bado tuna safari ya kwenda. Bado tuna safari ya kwenda. Kuna watu walikuwa wajua hata makongamano, lakini kwa kadri ya jinsi wanavyosikia ndio wanazidi kuelewa tunachokimaanisha ni nini. Hapa ni dalili kuu kwamba hawa watu wanajua wanachokifanya ni nini. Kwa sababu kongamano linawakutanisha watu kutoka katika nyanja mbalimbali. Na kukutanisha watu kutoka katika kada mbalimbali. Na kukutanisha watu wa kampuni tofauti tofauti, na kukutanisha wadau wengi. Na ukiona hata kauli mbiu ya kongamano hili inazungumzia kwamba Kiswahili kwa amani, utangamano pamoja na diplomasia ya uchumi. Unaona hiyo diplomasia ya uchumi hiyo. Mshikamano unazungumzia, amani inayozungumzia ni pale ambako tunakutana sasa pamoja kuyazungumza haya, huku uchumi ukiangaliwa. Diplomasia ya uchumi lakini iangalie. Lakini amani, kwa nini amani? Kwa sababu huwezi kufanya kitu chochote kama amani haijaanza na wewe. Na amani inaanzia moyoni mwako, mtu binafsi. Kwa hiyo ukianza kuwa na amani na kitu, basi inakuwa ni vizuri. Unaweza kufanya kitu chako kwa uzuri zaidi. Lakini ukiwa na mgogoro kuanzia kwenye nafsi yako, hata biashara yako huwezi kufanya vizuri. Na tunajua wafanya biashara wa Kiswahili au Waswahili, wao hata namna ya uzungumzaji ni tofauti sana. Hasa kuna watu wengine mpaka wanakuwa wanalinganisha hata kwenye mataifa yetu haya. Nasema bwana, ukienda Tanzania, mtu anakuja na pesa yake, lakini anakwambia ninaomba, yuko dukani hapo, naomba. Yaani anajitahidi kuonesha kile alicho nacho ndani. Anakwambia ninaomba chumvi shilingi 500. Sio kwamba unampa afu akupi. Mbona sasa tofauti? Maana uwezo kuzungumza Kiswahili bila kuweka utamaduni. Na uzuri wa Kiswahili ni lugha pekee katika lugha nyingi za dunia ambayo hakuna kabila fulani linajisifia tu kwamba hii ya kwetu. Sasa ni Afrika ndio linajisifia kwamba hii ya kwetu.
1: Hii ni lugha yetu.
3: Ndio maana ukiona maneno yake mengi yamegusa nyanja mbalimbali. Yamegusa kanda mbalimbali. Yamegusa watu wa makabila mbalimbali. Yaani maneno yaliyomo ndani ya Kiswahili. Kutana na Wahindi. Yaani kwa mfano magharibi ya India, wengi maneno ya Kiswahili sio mageni kwao pia. Yaani kuna maneno ambayo hapo kwenye Kiswahili ambayo ni ya Kihindi. Lakini unakuja kwa watu wa Uajemi hapa jirani. Kuna maneno ambayo hapo kwetu ambayo ni yanatokea Irani pia. Kwa hiyo wao wakisikia wanasema, "Ha, kumbe ndio kwetu hapa." Kuna rafiki yangu mmoja kwa Indonesia, lakini kuna maneno anayazungumza, anakuambia ha, kamusi na hata kwa Kiindonesia inaitwa bahasa kibahasa bado na yenyewe inaitwa nini kamusi hivyo hivyo kwa kisikia anasema ha kumbe ndio hivyo kwa hiyo inakuwa ni lugha karibishi lugha inayomkaribisha mtu kutoka katika nyanja zote za dunia hii ukija kwa Waarabu utakutana na Kiarabu kimo ndani ukija kwa watu wa Bantu tu wa kawaida ambao ndio asili ya Kiswahili unakuta kuna maneno mengi sana ya lugha za Kibantu na Bantu ndio wameenea kwa wingi sana katika Afrika na hata huko Amerika nikile tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na ukoloni kipindi walipochukuliwa watu kutoka magharibi huko kaenda huko magharibi ya Afrika kwenda visiwa vya Karibi huko lakini wale na wenyewe utamkaji wa Kiswahili unapotamka wanaona kama anarudishwa nyumbani. Kwa hiyo Kiswahili kimekuwa lugha kukaribisha watu. Na tunapoenda Ufaransa si kwamba ndio mara ya kwanza Kiswahili kinakuwa huko kwa sababu kuna vyuo pale ambavyo vinafundisha Kifaransa Kiswahili. Na kuna watu wanazungumza Kiswahili pia. Kwa hiyo kinachofanyika ni nini? Ni kuzidi kuisogeza familia ya Kiswahili karibu. Ndio maana siku moja nilisema kwamba sisi ingekuwa ni kwenye mpira sisi tunashinda kote. Yaani uwanja wa nyumbani na uwanja wa ugenini tunashinda. Kwa hiyo kongamano hili ni la pili lakini unaona jinsi lilivyo na hamasa watu wengi maelfu kwa maelfu wanatamani kwenda. Kuna wengine nadhani
1: wanatamani
3: wakati tunakuja na ndugu wangu Machibi hapa anasema kuna watu wanaweza kupata nafasi ya kwenda kwa sababu ya radio tu ya idadi kubwa ya watu. Kwa hiyo tunashukuru pia Watanzania kwa mwitiko mkubwa na watu wa Afrika Mashariki. Lakini kikubwa ni kwamba haya bado ni makongamano ya mwanzo ya awali tu kwa sababu hili ni kongamano la pili. Sasa hebu piga picha ifike kongamano hata la 10.
1: La 10
3: itakuwa namna gani? Kwa hiyo watu wachangamkie na si kusema kwa kupapasa sijui lakini kiuhalisia ni kwamba watu wanachangamkia hizo fursa. Ndio maana makongamano ya ndani sasa hivi inabidi weke idadi ya watu. Useme kabisa jamani tunahitaji watu 300, tunahitaji watu 500, tunahitaji watu 1000 na wanafika kuzidi. Kule Arusha watu walikuwa wengi na wanaosikiliza watakuwa mashahidi walikuwa hapo Arusha pale. Walikuwa ni watu wengi. Walikuwa umepanga watu idadi fulani lakini ukuta imezidi. Maana kwa hiyo niwape kongole Tanzania wote na watu wote wa Afrika Mashariki ambao wakisikia tu jambo la Kiswahili yani wao kwao wanapata hamu ile ya kufika. Unajua na kwako alikutapisha.
1: Kweli?
3: Mwingine anaweza kaona kama mimi wana mwingine yani lakini kwa kuwa ni la kwetu sisi wenyewe aliweza nikatuletea shida. Kwa hiyo makongamano haya yanaleta tija kubwa sana katika makuzi ya lugha yetu ya Kiswahili na kuongeza upanuzi mkubwa sana. Na sasa hivi imehamia kwenye teknolojia. Hauwezi kuzungumzia jamii bila jamii inavyobadilika na lugha pia inabadilika. Tukiingia mtandaoni na jamii na lugha yetu inaingia mtandaoni. Kwa tuko kote.
1: Sawa. Ni muda wa kupitia ujumbe wako mfupi sasa msikilizaji. Mwalimu Peter Hali Moja wa Chiwata Masasi anasema Kiswahili katika Afrika Mashariki huzungumzwa zaidi Tanzania na vipande vya Kenya, ingawa kuna maneno mfano nyang'au, matatu na mengine hayatumiki pande zote. Hii ni kwa nini? Haya, asante sana. Lakini huyu mwingine anasema mimi nafurahia Kiswahili kwa sababu asilimia karibu 75 ya Watanzania wanajua Kiswahili. Ila nataka kuuliza hawa wataalamu wetu lugha ya Kiswahili ilizaliwa wapi? Ni Zakaria Kabwele wa Karagwe, Kagera, Tanzania. Sasa Zakaria, asilimia 75 mbona ndogo sana kwa Watanzania wote wanaozungumza Kiswahili?
2: Pengine Zakaria tuambie amefanya
1: utafiti upi unaofanya
2: au anakadiria idadi.
1: Haya, huyu mwingine anasema sasa hivi watu wameendekeza. Haya, asante sana. Lakini ito chance kutokea pale Chipingo mpakani mwa Tanzania. Nasema tunawapata vizuri sana. Asante sana. Anaitwa Mohamed Kabigo wa Kipatimu Kilwa. Anasema tuko pamoja katika lugha ya taifa. Asante sana. Lakini huyu mwingine anasema nyimbo tuko pamoja pia. Japo hajaandika jina lake nani. Ali Rashid kutoka Handeni, Tanga. Anasema tunajivunia kwa kuwa Watanzania tuna lugha yetu ambayo inatuunganisha sote kwa pamoja. Asante sana kwa ujumbe wako. Edson Sanga anasema anasikiliza TVC Taifa kutoka Tunduma, Kiswahili hoye. Na sisi tunakwambia tuko vizuri kabisa. Nicho Chilampa Family, Icho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, anasema mimi pamoja na Hassan Chindete na bodyguard wa Yanga, hakika tumezima zote, tumewasha moja. TVC Taifa tunawasikia vizuri kabisa. Karibuni sana Mzumbe, Kiswahili ni lugha yetu. Kailaza kutoka Morogoro, asante kwa pamoja mpaka tamati. Asante sana. lakini namaliza na ujumbe wako na yasema napenda lugha yetu ya Kiswahili inaeleweka na ni rahisi sana, lakini nyenzi wa ilaba inala kwimba anasema endeleeni kutuhabarisha wana jamii tuko pamoja mwanzo mwisho mpaka tamati. Asante sana msikilizaji, niko na Kusanja Emmanuel Kusanja kutoka Baraza la Kiswahili Bakita, lakini pia niko na Omari Machibia ambaye yeye pia ni mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Bakita. Tuna mengi sana kuzungumza hapa kuhusiana namna ya lugha yetu inavyoendelea kupiga hatua siku baada ya siku, lakini pia kwa namna gani mmezungumza vizuri sana kuhusiana swala zima la tulipotoka, tulipo, wapi tunaelekea. Makongamano kama haya yanayofanyika nchini Ufaransa, pengine siku moja tunatamani kuona kongamano kama hili la Ufaransa likifanyika Marekani. Kongamano labda la kwanza la Kiswahili nchini Marekani. Tunatamani siku moja kongamano la Kiswahili nchini Ujerumani. Tumetoka Cuba, nakumbuka kulikuwa na kongamano pale na mambo mengine yalifanyika na vitu vikaonekana, kulikuwa na siku ya kanga, si usiku wa kanga na vitu vingine kama hivyo. Lakini sasa hivi usiku wa Kiswahili. Tunatoka sasa tunafunga safari sasa kwenda Ufaransa, si ndio? Kongamano la pili. Dira yetu ikoje? Katika kuhakikisha kwamba haya makongamano yanatapakaa katika mataifa yote.
2: Dira yetu ikoje? Unajua hauwezi ukafanya kitu kila mahali kwa wakati mfupi. Ni vitu ambavyo vinafanyika kwa awamu, kama ambavyo tumeanza umesema Kuba kule Havana tulifanya. Lakini zamu hii sasa tunafanya Ulaya. Unajua tunafanya makongamano kwa mipango, kwa mikakati. Tunakieneza Kiswahili katika kanda tofauti. Tunapofanya Ufaransa manake tu nchi zote za Ulaya tunakuwa tumeangalau kwa kiasi kikubwa tunakuwa tumezilenga. Ni makongamano ambayo kumbuka ni makongamano ya dunia nzima. Kwa hiyo washiriki hawatoki Afrika Mashariki tu au Afrika peke yake. Ni makongamano ambayo yanajumuisha watu kutoka maeneo yote duniani. Diaspora walioko Ulaya, walioko Amerika, kwa maeneo yote duniani watajumuika nasi kule Ufaransa. Lakini na wazungumzaji na wapenzi wa Kiswahili kote duniani pia watahudhuria makongamano hayo ya Ufaransa. Sasa makongamano huwa tunayafanya kwa awamu tofauti. Kwa hiyo maazimio ya kila kongamano ndio huwa yanatupa picha ya tunaelekea wapi katika kongamano lijalo. Kwa hiyo baada ya kongamano hili pengine swali lako linaweza likapata majibu sahihi zaidi wapi tunaelekea. Lakini Kiswahili sasa kinapiga hatua kubwa katika hija iliyopita hii. Uliona Kiswahili ilikuwa miongoni mwa lugha ambazo zilitumika katika kutoa katika hutuba ya wakati wa hija na Arafa siku ile, na miongoni mwa lugha ambazo zilitumika kutafsiri Kiswahili kilikuwepo. Kwa hiyo ni kwa mara ya kwanza unaweza kaona ni kwa hatua kwa namna gani Kiswahili sasa kinapiga hatua kwenye maeneo tofauti, ukiacha kwenye elimu, ukiacha kwenye maeneo mengine mengi ya habari, kwa mfano kwenye idhaa mbalimbali zinazotangaza kwa Kiswahili duniani. Sasa Kiswahili kinafika mpaka Maka na kinatumika katika ibada ya hija, ibada ambayo inajumuisha watu wote kutoka pembe zote za dunia. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo pengine ni ya kihistoria. Lakini Kiswahili sasa kinafundishwa na kina kime kwenye mkakati wetu wa kukifanya Kiswahili kiwe bidhaa. Sasa kinawalipa watu, sasa wameshangamkia watu fursa nyingi. Asubuhi ya leo kulikuwa na diaspora moja tunaongea naye kutoka Canada. Anapambana kufungua kituo chake cha Kiswahili na utamaduni kule Canada. Lakini vituo hivi vyote viko maeneo tofauti. Mpaka tunapozungumza sasa hivi tunavyo vituo 59. Vituo vya ndani na nje ya nchi ambavyo vinatumika kufundisha lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa idadi ile ni kwa namna gani watu wana uhitaji mkubwa wa kujifunza Kiswahili. Na watu hawafungui tu hivi, wanafungua kwa sababu kuna wahitaji wengi wa kujifunza. Wiki kama mbili zilizopita tulikuwa Morogoro, taasisi ya elimu ya watu wazima walikuwa na kituo cha kufundisha Kiswahili hapo zamani, na ndio ikawa eneo jina lao maarufu la kuitwa Wamo. Kituo kile kuna muda kililegalega na baadaye kikawa hakitumiki kabisa, lakini kwa sasa wanaamua kukifufua na wamepata mafunzo walimu 16 wa ile taasisi ambao watatumika sasa kufundisha Kiswahili. Na kwa nini? Kwa sababu kuna uhitaji na wanapata wateja wengi zaidi wajifunzaji kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo mwelekeo wetu ni mzuri na tunatarajia tutafika kila pembe ya dunia, na hatuwezi kufanya kila nchi, lakini kwa mwendo wetu wa kufanya kwa kanda na kimkakati tunaamini tutafikia maeneo yote duniani kwa kuchagua eneo ambalo litakuwa sasa ni uwakilishi wa kanda nzima ambayo tumeichagua kufanyia kongamano. Na umetamani kufanyika si Marekani na wapi? nilitarajia ungetamani pia yaje na kwetu au kwa sababu sisi tayari Kiswahili tunacho nadhani hatuhitaji kuhamasisha watu wengi zaidi?
1: Tunahitaji kuhamasisha watu wengi, lakini makongamano sisi tunayafanya mara nyingi hapa Omari Machibia. Tuna makongamano nyinyi ambao mnawafanya kwa waandishi ambao unafanyika kama hilo kongamano la idhaa za Kiswahili ambao linafanyika hapa hapa nchini Tanzania. Lakini pia kuna semina mbalimbali, warsha ambazo mnaziandaa kama baraza, ambao pia watu kutoka maeneo mbalimbali wa taifa letu pia hukutana hapa.
2: Unapokaribisha, unapofanyia kongamano hapa, maana yake unavuta watu kutoka pembe zote duniani. Maana yake nini? Si kwamba una lugha yako ya Kiswahili, lakini bado umelenga kukuza uchumi wa watu wako kupitia shughuli tofauti tofauti za utamaduni, lakini na nyingine za kiuzalishaji zitakazokuwa zinafanyika wakati huo. Kwa hiyo mimi ukiniuliza mimi binafsi natamani siku moja tufanye kongamano hapa ambalo tutajumuisha watu wengi kutoka mataifa tofauti tofauti, liwe kama lile kombe la dunia unavyoliona linavyoshawishi na kuvuta watu wengi zaidi, nasi kupitia lugha yetu ya Kiswahili tutangaze utamaduni wetu na tuvutie watu wengi zaidi kutoka noyo tofauti tofauti duniani.
1: Sawa sawa, ni Omari Machibia huyo akihitimisha hivyo katika hiki kile ambacho amekizungumza. Basi tuseme inshallah siku moja kongamano makubwa kama hao yafanyike katika taifa letu katika kuwavuta pia. Lakini mimi wazo langu litakuwa pale pale kwamba unajua raha ya kitu ni kuwafuta watu wenyewe kusambaza. Na ndio maana utakumbuka hata wasambazaji wa dini wa missionary walikuja katika mataifa ya Afrika kwa ajili ya kusambaza dini. Sidhani kama wangekuwa wafanyia kule wa Afrika pia wangeenda.
2: Tunao diaspora wetu wengi sana katika maeneo mengine mengi tofauti tofauti duniani. Kwa hoja yako ya uliyoitumia kama wa missionary, tunao diaspora wetu wengi maeneo tofauti tofauti duniani. Kwa hivyo
3: balozi si kila ofisi ya balozi.
2: Kwa hiyo basi ukiachana na hao diaspora wetu ambao wanakieneza Kiswahili huko, vituo vyetu vingi, balozi zetu nyingi zinatumika kama vituo vya kufundisha Kiswahili katika mataifa yote ambapo vituo vyetu au balozi zetu zipo. Kwa hiyo kwa hoja yako hiyo ya wamisionari kuwafuta huko, tayari tumeshawafuta na tunaendelea kuwafuta kwa namna nyingi tofauti tofauti.
1: Sawa sawa, msikilizaji, umesikia mengi kweli kweli kutoka kwa wajuvi hapa kutoka Baraza la Kiswahili Bakita, tukizungumza namna ambavyo tunaendelea kukitunza na kukiheshimu pia Kiswahili, lugha yetu ambayo tumekuwa tukizungumza katika matumizi yetu ya kila siku. Lakini pia makongamano makubwa namna gani pia naweza kafika katika taifa letu Tanzania katika kuvuta fursa na kuvuta wageni kujifunza vizuri kabisa lugha yetu ya Kiswahili. Yote kwa yote tunazungumza hapa, kuna kauli inasema kwamba mgema akisifiwa tembo ulitia maji. Lugha yetu ya Kiswahili ndio kama hivyo, makongamano yanafanyika huko nchini Ufaransa na sehemu nyingine. Lakini si hivyo tu. Kila mtu sasa hivi na kisifu Kiswahili ni lugha nzuri na kila mtu anataka kujifunza. Unadhani tunatakiwa tufanye nini katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuitunza hii tunu ambayo tumebarikiwa, kwa sababu hii ni tunu katika taifa letu. Hakuna taifa jingine lolote katika nchi ya Afrika ambayo ina lugha ambayo sasa hivi inakuwa kwa kasi kama Kiswahili. Hiyo ni kweli kabisa. Kulingana kile ambacho nimekianza kwamba wanasema kwamba mgema akisifiwa tembo ulitia maji, tufanye nini katika kuhakikisha kwamba tuendelea kutunza hii tunu ya Kiswahili, kutunza uzungumzaji wetu, kuheshimu na kuthamini kile ambacho tunacho?
2: Kwanza ni kweli ni sahihi unachokisema, lakini kwetu sisi pengine hilo tushaliona mapema. Tunavyo vipindi vya redio na televisheni vingi sana ambavyo tunavitumia kutoa elimu kwa umma kuhakikisha kwamba hiki tulichonacho ambayo ni tunu tunaihifadhi na inaendelea kuwa bora kadri siku zinavyoenda. Na kwa kutambua hilo, Kusanja atazungumza, tunayo kongoo, tuna kongoo ambazo tunahifadhi maneno yetu ya lugha kuhakikisha kwamba yanakuwa salama, lakini yanakuwa katika usanifu na ambao tunatarajia yawe. Kwa hiyo swala la kwamba pengine mambo yanaweza kavurugika au tuka

0: mafunzo maalum ili waweze kukipeleka Kiswahili kikiwa katika utaratibu ambao unapaswa kuwa, kikiwa Kiswahili safi kilicho sanifu, na wanafundisha kwa kufata taratibu zilizopo ambazo zimewekwa na ambazo zinapaswa kulindwa ili tusifanye tunu yetu ikaharibika. Kwa hiyo kuhusu hilo, wale usio na shaka, mambo yako salama, mambo yako vizuri na tunu yetu itaendelea kutunzwa.
1: Sasa Kusanja, ambaye utazungumza hapa, nasubiri katika hiko ambacho Mari Machibe amekupigia pasi ya kifua tukisikie hapa.
2: Niko najiuliza huyo mgeni wako wa siku hizi kwamba yeye akisifiwa ndo aache, kati sasa hivi tunajua kabisa mtu anayefanya vizuri akisifiwa anafanya vizuri zaidi, anatafuta namna ya kuboresha jambo lake.
1: Kuna watu na vimba kichwa.
2: Sasa wanaovimba mwambie Machibe hapa kuna wimbo fulani unasema kwamba ndugu yangu sijui mabega.
1: Ule wimbo ukisikiliza ule kwa vitu unatulia tu.
2: Unatulia kabisa.
1: Wamepiga penyewe.
2: Mungu anao watu wengi. Usifanye wewe atainua wengi. Watu wanapanda na kushuka. Sasa ndicho ambacho nakizungumzia kwenye Kiswahili, si mara moja tu. Hata lugha zinapanda na kushuka. Yaani sasa hivi mimi nasema ni wakati wa Kiswahili. Hicho Kiingereza ambacho tulikuwa tunakiona muda wote na ambacho bado tunakiona kilikuwa hakipo hapo kilipokuwa au kilipo sasa. Maana yake ni kwamba tunaanza kukua na ile njia ya mpishano huru. Yaani mmoja atashuka mwingine atapanda. Lazima tu, maana hakukuwahi kuwa na historia kwamba Kiswahili kipo katika nafasi ya saba kati ya lugha zile ambazo zimepewa hadhi ya kuadhimishwa duniani. Na dunia ina lugha nyingi sana, lakini Kiswahili ni lugha ya saba kupewa nafasi ya ku ama heshima hii ya kuadhimishwa. Kama hii tunazungumzia masikibu, maadhimisho siku ya Kiswahili duniani. Hakuna lugha nyingine yote ya Kiafrika ambayo ina hadhi. Maana yake tunaona kinapanda. Na ujue nafasi moja mwezo kugombania wote. Lazima kiweka kimoja kingine kitatoka.
1: Kitafuata.
2: Sasa sisi hapa kwenye upande wa Kiswahili alisema mambo ya Kongo hiyo ni taarifa zile ambazo za lugha fulani ambazo zinakuwa zimewekwa kwenye matini au kwenye mtandao. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kusaidia hata zile mashine ambazo zinatafsiri, zinatoa sauti kwenye mitandao kutumia kwa usanifu. Sasa mimi nizungumze tu upande kama jinsi ambavyo tumekuwa tukiona wale watu wakubwa watakuwa ni washahidi. Miaka ya nyuma huko vijiji vyote watu walikuwa wanaongea lugha zao za asili vingi sana, nasema vyote lakini wakija mjini ndo wanaanza kuweka Kiswahili. Lakini leo hii ukizungumza hivyo, Kiswahili imekuwa ni kama mwavuli uliofunika Tanzania nzima. Mwanafunzi akiwa anazaliwa mtoto kwenye kijiji cha wapi huko, atakaa kidogo tu, Kiswahili kitakuwa kimeshamvamia. Na Kiswahili kimeshamvamia lugha nyingi tu, kwani asiyejua ni nani? Za asili, kwa sababu za asili nyingi zimeingia kuchangia msamiati kwenye Kiswahili. Kwa hiyo unakutani mtu akizungumza mtori wetu, mtori alikuwa Kiswahili cha moja kwa moja, lakini leo ni Kiswahili mtu anaelekea mtori hapo mimi. Kwa hiyo inazidi kuenda. Kwa hiyo maanake ni kwamba sisi tunajivunia na sisi ugema wetu si wa yula na tembo anayotia maji. Na sisi hatuwezi kulowesha, basi ni kutufanya uwe na mahaba na Kiswahili, upende tena. Unajiona unapenda afu unapenda tena. Natamani kila saa ukizungumze, ukisikie, umsikie mtu akizungumza. Kwa hiyo sisi tunaposema hapa, tunapokuja hivi, sisi tu ni watu wengi hapa tunazungumza kwenye kipindi hiki, lakini kuna watu wanaendelea na harakati zingine za kuendelea kukuza Kiswahili. Kwenye kombe la dunia unaona, ukiona bendera za mataifa mbalimbali zile kukaa pamoja, kuna kitu kimoja ambacho kimeweka pale mpira, si ndio? Sasa hizo bendera utaziona kwenye upande wa Kiswahili, kwenye umoja wa kimataifa ambao umekiweka Kiswahili kuwa lugha rasmi katika vikao vyao rasmi. Manake tayari bendera nyingi unazipita zikiwa zipo pale kwa ajili ya Kiswahili, au zikitambua kwamba Kiswahili ni lugha ambayo inaweza kutumika popote na usiwe na kuulizwa. Wadogo zetu walikuwa wanacheza kwa Morocco, walikuwa hata nyimbo zao za hamasa zote ni Kiswahili. Na utaona jinsi ambavyo pia kwenye baada ya mpira mahojiano, yule aliyechukua uchezaji bora au mfungaji bora kusaidiwa

0: hawangaiki sasa hivi, wajingatingati tena mi ende gonde sasa hivi wananyoosha tu na pale hivi bwana. Mchezo ulikuwa ni mzuri na nini, watabaki wana kiski. Mtu anazungumza lugha fulani unaipata, ukishaipata unatiririka. Kwa hiyo tunapata ajira kwa watu wale ambao ni wakalimani, na bado kuna watu wa tafsiri. Kwa hiyo tuendelee mbele tukienda na Kiswahili ambacho ni safi. Hiyo itakuwa ni nzuri zaidi. Yaani wasanii, boresheni maneno yenu mnayotumia. Boresheni kama ni waigizaji kwenye maigizo yenu, tumia ni lugha ile imebeba utamaduni. Utamaduni unatambulisha sana. Kama ni unazungumzia habari za utalii pale Safari Channel, watu wakiona vile vitu wanasema hii ni nini? Wanatamani kuja kuona. Kwa hiyo tuendelee pamoja na hakika TBC, pamoja na wapenzi wa TBC huwa ni walimu wa watu wengine. Sasa leo ukosee mfano tu mdogo, ukikosea jambo la Kiswahili kwa TBC, watu wengine watasema na hawa na huyu amekosa
1: huyo.
0: Kwa hiyo
1: sawa. Kuna msikilizaji anasema swali langu, nataka kujua hilo kongamano la Ufaransa, Ufaransa kaandika Ufaransa kutakuwa na lugha ngapi za mataifa gani ikiwemo lugha yetu ya Kiswahili? Anauliza.
2: Sio lugha ya Kiswahili.
1: Ni Kiswahili. Naam. Haya, mpata ufafanuzi Alois Nziku wa Hale Tanga. Asante sana. Lakini anasema Kiswahili ni lugha yetu na tuendelee kuipenda. Aha, haya, asante sana. Lakini anasema Ali Rashid kutoka Handeni Tanga, tunajivunia kwa Kiswahili ni lugha yetu. Sawa. Rashid Kilo wa Kwengoma Handeni Tanga, na shauri serikali itenge bajeti ili kamusi za Kiswahili zisambazwe bure kwa wananchi. Kila mmoja anakuwa na yake. Safi sana. Lakini anasema naomba wafikishie hao wajuvi hapo. Haya, swali lake hilo ameuliza, nitakuja kulisema baadaye. Kamanda Mudi pia anasema tufuatilie muda huu vizuri kabisa. Tuache ukabila, Kiswahili ndio lugha yetu. Sawa, tusikie pia katika upande wa simu maoni yako msikilizaji katika hiki ambacho tumekizungumza kupitia 0733 8532 au 0733 8532. Profirius Nestori anahakikisha kwamba anatupata vizuri kabisa hapo ulipo, kuna anaweka mambo sawa hapa tuweze kuzungumza sisi na wewe ambao unatusikiliza muda huu vizuri kabisa. Utajitambulisha alafu utaenda katika moja kwa moja kile ambacho unahitaji kufahamu kuhusiana na kongamano, lakini pia namna ambavyo upana wa lugha yetu ya Kiswahili unavyoendelea kukifanya Kiswahili kutambulika zaidi huko ulimwenguni. Kwa laini ya simu, halo. Unaitwa nani, piga simu kutoka wapi? Halo. Hai, naweza kupunguza sauti ya redio tukupate vizuri? Halo. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
3: Nikielekea mwanzo kutoka maeneo ya Pwani na Morogoro.
1: Karibu sana kutoka Morogoro. Maoni yako ni yapi?
3: Maoni yangu mimi ni kwa kweli kipindi mnajitahidi sana kutuelimisha. Ila ushauri wangu mimi kwa naomba labda mwelekeze sana kwenye vituo vya matangazo ikiwepo televisheni na redio. Kuna baadhi ya watangazaji au watangazi kwa lugha ile iliyo fasaha, kwa sababu ile ni sehemu ambazo hata wageni au wanaotaka kujifunza kwa wanaweza kupenda kufuatilia sana. Kwa hiyo kuna lugha ambazo wanatumia ambazo haziko kwenye ule ufasaha. Kwa hiyo mwelekeze sana kwenye vituo vya matangazo.
1: Sawa. Asante sana kwa maoni yako. Wajuzi wamesikia hapa na watalifanyia kazi vizuri kabisa. Amesema mwekeze pia baraza katika vyombo vya habari, na hilo mnalifanya kupitia hapa TBC Taifa, lakini pia vyombo vingine vya habari huko. Kwa hiyo kile kitu kinakuwa vizuri zaidi.
2: Na wana kongamano lao maalum wana habari.
1: Ila waandishi wa habari. Haya, kwa ile inasema halo.
3: Halo.
1: Unaitwa piga simu kutoka wapi?
3: Bwana Faraja Mjuma, nipo kabu kwa Handeni hapa.
1: Karibu sana kutoka Handeni Tanga. Maoni yako ni yapi?
3: Maoni bwana, sawa kweli Kiswahili ni lugha ambayo inasambaa, inapendwa sana kwa wenzetu hata wageni. Kiyo kiangana hivyo na ya kiingereza na inabidi na kidogo yote kipaumbele kidogo. Sababu naona hii lugha ya Kiingereza na huo ukienda sehemu hizi nchi za ugeni ugeni hizi kama ukifahamu unakuta unapata shida sana. Kwa hiyo tunashukuru kama Kiswahili chetu si hapa Tanzania kinavyosambaa. Hebu tunaomba na hiki Kiingereza nacho tujaribu kukikuza nacho ili hata watu wa vijijini vijijini huko nao kidogo yani wakifahamu zaidi. Sababu naona hii lugha nayo ukienda katika nchi nyingine huko aisee inakuwa changamoto sana kama uweze kuongea Kiingereza. Sasa mimi naona hizi lugha zote za kweli zina umuhimu. Tunashukuru Kiswahili kinawasaidia, watu wanakipenda, lakini hata sisi wenyewe na Watanzania pia Kiingereza. Yaani tujitahidi sana kwa sababu tukipiga nchi zetu tunapata shida sana kama hatujiongea. Asante.
1: Haya. Asante sana kwa maoni yako lakini mara kadhaa hapa baraza la Kiswahili limekuwa likizungumza kujua Kiswahili isikufanya usijue lugha nyingine.
2: Hakika.
1: Unaweza ukajua Kiswahili na ukajua Kiingereza, ukajua Kifaransa, sio kosa. Ni muhimu tu unakizingatia Kiswahili chako na kila unapofika unakitangaza watu wajue kwamba wewe ni Mswahili, wewe ni Mtanzania. Hilo limejibika vizuri kabisa. Tuendelea kupokea simu yako hapa. Tupate simu mbili za mwisho kabla kukamilisha kamilisha, naona taarifa ya habari inafuata hapa punde tu. Kwa hivyo haya, kwa laini ya simu. Hello.
4: Hey, hello.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naomba kinyalo kitenda niite mshua kutoka Zanzibar, Mtumbadi mwenye sauti ya radi.
1: Karibu sana kutoka huko ulipo.
4: Mimi naona walichokifanya kwenda chuo cha kufundisha Kiswahili. Naona hiyo ni nzuri kabisa. Maana kuna watu zamani hawajui Kiswahili sana.
1: Sawa sawa.
4: Kwa tu.
1: Sawa, asante sana kwa maoni yako.
4: Haya, asante, shukrani sana hapa studio.
1: Asante sana kutoka huko ulipo. Tunakamilisha na simu moja. Profirius, kama utapata simu moja hapo tuondoke hapo tupishe yale yanayofuata. Hapa hapa TBC Taifa. Kwa ile ya simu, hello.
5: Ni mtu hapo studio.
1: Unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
5: Kutokea mwenyewe mkoma wani ya Mtwara. Kwa hiyo ni sauti ya Kabwela wa Kabwela.
1: Kabwela wa Kabwela, karibu sana kutoka hapo Mtwara. Maoni yako ni yapi?
5: Ni kwamba Kiswahili bwana ni lugha ambayo namna moja au nyingine inatuunganisha Tanzania hata mataifa mengine. Basi izidi kusambazwa na kuelimisha zaidi.
1: Sawa sawa. Asante sana.
5: Kipaumbele zaidi yani.
1: Asante sana Kabwela wa Kabwela kutoka hapo ulipo kwa maoni yako.
5: Asante sana baba.
1: Haya, tutarejea kwako Kusanja pamoja na Omari kwa kumalizia hiki ambacho tumekianza. Pengine haya. Tutakamilisha hapa. Siku nichaje tu.
2: Koti lako linakutosha.
1: Haya. Huyu ni Kusanja Emmanuel Kusanja. Nilikuwa na Omari Machibia hapa. Naona mkuku mkuku wa habari na vingine vinavyofuata hapa. Basi tukamilishe hivyo. Tutakia usikilizaji wa TBC Taifa, msikilizaji na vipindi vinavyoendelea.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 9:56 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaelekea pale Ruangwa, mchezo kati ya Namungo na TRA United, na mchezo huo mtangazaji wetu huko ni Anuari Mkama, yuko tayari kutuletea matangazo ya mubashara kabisa. Karibu sana kutoka hapo ulipo.
1: Asante sana wajina Jamal Anuari ama Anuari Jamal. Nimekupata vyema kabisa kutoka katika studio zetu hapo barabara Nyerere, TBC Taifa. Tupo katika dimba la Majaliwa hapa Ruangwa, hali ya hewa ni nzuri kabisa, na leo ni vita. Hii ni vita vya kuwania ama kusalia katika ligi kuu ya NBC, lakini pia ni vita kupambania nafasi ile ya nne ya juu, na hapa namaanisha wenyeji wa uwanja wa kusini Namungo. Wapo dimbani kuwakaribisha TRA ambayo inainyemelea Singida katika nafasi ya nne, wakati Namungo wenyewe wakipambana kuondoka katika nafasi ile ya playoff. Kabla ya mengi basi, msikilizaji wa TBC Taifa, nirejeshe matangazo studio kwa ajili ya matangazo, na kisha nitarejea hapa mimi pamoja na mchambuzi wangu ama niseme wachambuzi wangu wa siku ya leo katika mchezo huu ambao ama kwa hakika hisia za mashabiki wengi wa kusini mwa Tanzania zipo hapa, lakini pia mashabiki si wa kusini, Tanzania nzima kwa ujumla, zipo katika dimba hili la Majaliwa. Studio kwa matangazo.
2: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya 1000%. Bofya SportPesa.co.tz kubeti sasa.

0: siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XED ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: Asante sana wadhamini wetu, tumerejea katika dimba la Majaliwa ambapo mchezo hii leo msikilizaji wa TBC Taifa ni kati ya wenyeji na Mungo dhidi ya timu hii ya TRA. Na kama unavyojua wenyeji na Mungo hii leo wamevaa zile jezi zao nyeupe, kaptura nyeupe, socks nyeupe. Watakuwa wanatoa mashambulizi yao upande wa kusini wakielekeza upande wa kaskazini mwa dimba hili la Majaliwa, ilhali TRA ambao wamesafiri kutoka kaskazini mwa Tanzania wenyewe jezi zao ni za blue ya bahari ama samawati sema hivyo. Watakuwa wanatoa mashambulizi yao upande wa kaskazini wakielekeza kusini mwa dimba hili la Majaliwa. Mashabiki ni wengi kulikweli na muda si mrefu mchezo unataraji kuanza hapa katika dimba la Majaliwa. Na huu ni mchezo kama nilivyokuambia, ni vita. Mchezo uliopita timu hii ilikubali kichapo cha goli mbili kwa bila kule Karatu. Leo basi wanataraji kupambana kulipiza kisasi katika dimba hili la Majaliwa. Nipo hapa na Sadala Sadik, lakini baadaye nitajiunga naye Joseph Matokeo wakati wa mapumziko. Hao ni wachambuzi wetu wa siku leo. Sadala, habari za kwako? Mashabiki naona hilo wameingia bure kabisa, ilikuwa ni mguu tu kuingia uwanjani.
1: Naam, ni kweli kabisa, ni hamasa kubwa sana ambayo wameitoa viongozi wa mkoa wa Lindi lakini na wilaya ya Ruangwa kwa ujumla kuhakikisha timu hii inabaki kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Hali ya Namungo ni tunaweza kusema ni tete, nafasi ya 13 mpaka sasa, alama 26 kibindoni, sio hali nzuri. Ndio maana unaona wadau mbalimbali wa michezo lakini viongozi mbalimbali wa serikali ngazi ya mkoa lakini na ngazi ya wilaya wanahakikisha kuhakikisha mchezo huu unakuwa ni do or die, kuhakikisha timu ya soka ya Namungo inapata matokeo kwenye mchezo huu dhidi ya timu ya soka ya TRA
0: kabisa. Wana pointi 26 timu hii ya Namungo, wanapambana kutoka katika ule ukanda wa kucheza playoff. Nikutajia kikosi cha Namungo, wenyeji mlinda mlango ni Suleiman Saidi, yeye analindwa na mabeki wa nne katika mfumo ambao leo kocha ameingia nao, Rogers Gabriel, Rashidi Ali Hassan na Ali Saleh. Hawa ndio wanalinda ukuta wa Namungo niseme hivyo, lakini wachezaji wawili viungwa wa kabaji niseme hivyo pale katikati ni Geoffrey Julius na Abdulkarim Kiswanya. Kinda huyo ambaye ameshaikuchezea timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 yupo pale katikati, lakini wale watatu wa mbele yao basi ni Hassan Kabunda, Lucas Kikoti na Cyprian Kipenye, na mshambuliaji ama lone striker ileo kwa upande wa Namungo ni Rashidi Mche. Ndio kikosi ambacho wameingia nao. Unaelezaje mfumo, Sadala?
1: Mfumo huu ni mzuri kwa sababu mwalimu ni kama ulimpa matokeo kwenye mechi dhidi ya Coastal Union. Alianza na mfumo wa namna hii. Rashid Mchelenga kwa mara nyingine anaaminiwa kwenye kikosi, akiwaacha nje mwalimu Juma Ramadhani Mgunda, mtu kama Fabrice Ngoi Wangoi ambaye ni kinara mabao ndani ya kikosi cha Namungo Football Club, lakini akimwacha mkongomani nje kwenye kikosi hiki. Kwa hiyo unaona namna gani mwalimu anaingia na mfumo, lakini hii ina kwamba mwalimu bado anawaheshimu timu ya soka ya TRA kutokana na ubora walionao kwenye kikosi chao cha kwanza, kwa sababu wanaye mtu kama Mzamili Yasin kwenye eneo la katikati, kuna mtu kama Chanda Chewe. Kwa hiyo mwalimu anajaribu kuiheshimu kwa sababu anajua timu ya soka ya TRA ina wachezaji wazuri sana kwenye eneo la kiungo ambalo limekuwa likitoa ufanisi mkubwa.
0: Salum Kamuna anapiga kona ile inagongwa pale namba ambayo mpira unaobatiza wachezaji wa Namungo, anasema kuna mtu kaunao agongwa pale tayari daka ule mbinda mlango wa timu ya TRA Amanome. Ilipigwa kona msikilizaji na Salum Kabunda, ile kona ikambambani kama vile wachezaji wa Namungo walikuwa wanasema walinzi wa TRA wameunawa, lakini ndio hivyo, sheria zimebadilika hivi sasa. Washanza pale TRA, mpira unagongwa nyuma kabisa kule kwa John Lazarus, hapana, ni Nasri Kombo captain yule anamwekea pale Musa Jumanne, bado namba ambao anarudishwa tena tayari katika lango la timu waliokuwa unagonga pale pembeni katikati ya uwanja. Anacheza hivi sasa Chubwedo, Chubwedo Ramadhani, Chubwedo, Chubwedo. Haya, siendelee huko basi, ni kupitia kikosi cha timu ya TRA ambao ndo wageni wa leo. Mlinda mlango ni Jean na Mwanaume, wakati walinzi wanaomlinda ni Musa Jumanne, Nasri Kombo, John Lazarus pamoja na Isaac Mtengwa. Viungo wa kabaji ni Jamal Dulazi na Mzamiru Yasini, yake ama juu yao anacheza Chanda Chewe, na washambuliaji watatu kule mbele ni Joseph Akandonao, Kasim Mogoya na Ramadhani Chobwedo, wakitumia ule mfumo wa 4-3-3 attack ama 4-3-3 attack, mfumo ambao amenao kocha Etienne Ndairagije, raia wa Burundi. Unaiangalia vipi TRA ambao kwa hakika wanainyemelea nafasi ya 4?
1: Bado TRA na wenyewe wameingia vizuri kwenye mchezo huu kwa sababu ubora wao umekuwa maeneo ya pembeni. Unapomzungumzia kama Ramazani Chobedo amekuwa na impact kubwa kwenye kikosi hiki, amekuwa akitengeneza nafasi kwa maana ya pengine kufunga assist ama pre-assist. Kwa hiyo ni mchezaji tegemeo, eneo ambalo mwalimu Ndaila Gija analitegemea ni eneo la pembeni anakocheza Chobedo, lakini eneo jingine ni la pembeni ambako anacheza Akanda Nao, mchezaji kimataifa kutoka kule nchini Uganda, mmoja wa wachezaji nyota kweli kweli. Kwa hiyo unaona na wenyewe ameingia kwenye shape ya kutumia 4-3-3, kwa maana wanatumia viungo zaidi kutokana na ubunifu na uwezo wachezaji wao kwenye maeneo ya pembeni, lakini katikati mwa kiwanja.
0: Isaac Mtengwa anakataa pale Kabunda. Baba yake alikuwa anaitwa Ninja, miaka hiyo mwanzoni kabisa mwa 90 alikuwa ni fundi kweli kweli, alikuwa anacheza na Africans. Chobedo anakataliwa pale, Chobedo na Ali Sale, wekwa pale Lucas Kipoti, anapeleka ule mpira kumtafuta nani, unagongwa pale katikati uwanja, anatuliza pale Rashid Mchelenga, anayokuwa chini, refa anasema tu namwekea mpira mzuri kabisa pale Sipe ni kipenye, anakosea, anafanya nini Sipe ni kipenye pale? Atua mpira ambao una macho. Ilikuwa ni shambulio zuri kabisa ambalo Lucas Kikota amena kumgonga Jina Manome, yuko chini mlinda mlango wa TRA. Inakuwaje pale amekosa utulivu?
1: Amekosa utulivu, lakini na Mungu kwa dakika hizi chache za kipindi cha kwanza wanakana intensity yao iko juu. Wanajaribu kuhakikisha wanapeleka pressure kwenye eneo ama kwenye lango la timu ya Soka TRA ili kuangalia namna gani ambavyo wanaweza pengine kumaliza mchezo huu ama kumaliza kipindi hiki cha kwanza. Kwa hiyo unaona maeneo ya pembeni ambako wanacheza wachezaji hao wa timu ya Soka ya Namungo, kwa maana Geoffrey Julius akienda pembeni kuhakikisha anapeleka mashambulizi, lakini tunamuona Hassan Kabunda na yeye akijaribu kuhakikisha anafanya overlapping kwa maana ya eneo analocheza. Kwa hiyo Namungo ameanza na intensity kubwa kujaribu kuangalia kama dakika 15 za kwanza walau wanaweza kupata chochote kitu.
0: Naam, hiyo ngoma unayoisikia hapo, usikivu mzuri amefanya Nicholas Mwanyilu, fundi mitambo wangu hapa niko naye. Na ngoma inapigwa kweli kweli hapa na mduli mkubwa. Wenzetu wanasema mascot.
1: Na hii ngoma ni kipindi maarufu hapa, kuna masuala ya unyago huko kusini mwa Tanzania. Kwa hiyo ni hizi ngoma ni kipindi chake huko. Kwa hiyo unaona na wao wanacheza pale.
0: Haya, mambo ya utamaduni yanatuambia Sadala hapa. Jando na unyago na kipindi cha unyago hivi sasa. Bongo le mpira na Mungu anacheza kama anavyosema Sadala kwa intensity kubwa kabisa. Wamepania na mashabiki wao ni wengi uwanjani. Unapiga majalo kwa kubwa, bado anao Kabunda kwenda nje ule mpira. Unakuwa ni mwingi. Unapiga majalo bila shaka na Rogers Gabriel, lakini imekuwa kubwa kweli kweli. Imekuwa kubwa. Wenda kwa goal kick ule mpira.
1: Alikuwa ni Cyprian Kipenye upande wa kulia mwa uwanja, lakini alikosa utulivu ambao pengine ungeweza kuzalisha chochote kitu kwenye eneo la 18 kwa upande wa timu ya Soka TRA.
0: Haya, Mugoya anacheza pale, walinzi wa T Wanamungo anamisha ule mpira, wenda kwa Kabunda. Kabunda anapambana na Mtengwa, anautoa pale Kabunda, anakwenda kurusha ule mpira Isaac Mtengwa. Mwamuzi anasema rudi nyuma. Unasogea mbele, Isaac Mtengwa anakwenda kurusha ule mpira, anaangalia na kumrushia, anautupa ule mpira kwa Kichanda Chewe kwa Chobedo. Chobedo anakata Kabunda, anatoa ule mpira Kabunda, unambamba kwa Kimtenga, anazuia pale Mchelenga, unagonga pale kwa kivizu kabisa Chewe Jawili. Ni offside level, anasema twende kuungana. Mgoya anamisha ule mpira Bakari Rashidi, unacheza kule kwa Rogers Gabriel, anamwekea Hassan Brandi. Cyprian Kipenya anakuwa mwingi, anacheza pale timu anacheza vizuri kabisa, kando nao wanaambisha pale Namungo. Bonga kumtafuta kule Rashid Mchelenga, Salum Kabunda na mpira Hassan Kabunda, Lucas Kikoti na nakataa, bado anabonga bonga pale katikati. Haya, cheza pale Chanda, narudi kwa Muzamiru Yasini, anarudi yuko kwa Kombo na mpira Kombo, anamwekea pale Akondanaho anatoa pasi nzuri kule kumtafuta pale Musa Jumanne, hatari katika lango timu na Mungu, anaweka kwa dakika nzuri kabisa mbele na mlango Sulemani Saidi. Ilikuwa ni pasi mpenyezo ambayo imewekwa upande wa mashariki ya kusini mwa dimba hili. Lucas Kikoti team captain anamwekea pale Rashid anakuwa chef, anasema twende. Jamal Dulazi rudi nyuma kwa Nasri Kombo, Jean Amanome anamwekea Lazarus ambaye leo anacheza kama beki wa kati. Lazarus anapiga mrefu kule kumtafuta Chanda Chewe, anakosea, cheza pale Ali Sale, piga mpira mrefu, alikuwa katika hotel offside. Rashid Mchelenga anaguacha ule mpira uendelee. Imekuwa jele kocha ameamua kwanza na Rashid na Makambo kumweka bench.
1: Nadhani wanasema winning team never change, japo alipata walau sare kwenye mchezo mgumu dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo mwalimu, nadhani baada ya kupata sare kwenye mchezo mgumu kutokana na namna ambavyo Coastal Union wapo, aliona si bora pengine aweze kubadilisha mchezaji ambaye walau amempa alama moja kwenye mechi ya ugenini, na ndio maana unaona amejaribu ameendelea kumwamini yeye kwenye kikosi hiki ambacho kinakwenda kucheza na TRA.
0: Katika michezo mitano ambayo imecheza na Mungo, matokeo si mazuri, haijapata ushindi hata mchezo mmoja. Imekwenda sare, ikafungwa, ikaenda sare, ikafungwa na imeenda sare. Na nilisikia mashabiki wanasema leo kauli mbiu ni moja tu, ni ushindi hapa. Lakini kwa upande wa TRA yenyewe imepata ushindi, imeenda sare, imepata ushindi, ikafungwa na imepata ushindi. Na mechi iliyopita mambo ya kwenda vizuri na Fountain Gate ukafungwa. Kwa hiyo leo nao wanataka wapambane waweze kupata ushindi. Cheza kule cheo wanapambana kweli kweli, pia narudi. Lakini Namungo amekuwa wateja wa TRA. Wamekuwa wateja wa TRA Namungo katika michezo minne, imeambulia sare mara moja na imefungwa mara tatu. Kwa hiyo hawana matokeo mazuri na TRA.
1: Naam, hawana matokeo mazuri, na mchezo wao wa mwisho hapa Ruangwa walipoteza mabao mawili kwa sifuri kwenye uwanja huu wa Kasim Majaliwa, na moja ya magoli hayo Chamuka Rabwa pamoja na Kanda nao wakifunga mabao hayo mawili kwa upande wa timu ya soka ya TRA, na ilikuwa ni CRDB Confederation Cup. Kwa hiyo TRA wanahitaji kuendeleza ubabe mbele ya timu ya soka na Mungu, lakini bado mechi ni ngumu. Unaona namna gani pale eneo la katikati timu zinaonesha bato, eneo la katikati ambako kuna mtu kama Kiswanya, Geoffrey Ruzindaze pamoja na Kikoti wakijaribu kuonesha uwezo. Lakini mechi iliyopita TRA wanaonekana kufanya mabadiliko kwenye kikosi chao, mtu kama Chobwedo akuwepo kwenye kikosi na alipumzishwa kabisa. Kwa hiyo mwalimu leo Ndelakija anajaribu kumuanzisha ili kuangalia namna gani ambavyo anaweza kuendeleza ubabe mbele ya timu ya Namungo nyumbani
0: kabisa. Na nikukumbusha msikilizaji wa TBC Taifa, matangazo yao unayosikia kwa usikivu mzuri kutoka Ruangwa hapa bonge la mji, mji mzuri sana huu, hali ya hewa ni safi kabisa. Sport Pesa ndo udhamini wetu, na nakwambia twenzetu duniani, na Sport Pesa kombe la dunia limeendelea kunoga, kila timu imeendelea kuonyesha basi ujuzi, na wanakuambia sasa leo basi Sport Pesa Sport Pesa mzuka kombe la dunia umeendelea kutikisa ulimwengu wa soka. Mechi zilizopita zilikuwa moto, Australia kumtandika Uturuki goli mbili, ingawa ni mara yao ya kwanza kushiriki kombe la dunia. Kurakao alijikuta kipambana na Ujerumani na akapokea dozi kubwa ni saba. Kwa hiyo endelea kubashiri na kucheza Sport Pesa na udake bonus kali ya multibet inayofikia hadi asilimia 1000. Twenzetu duniani, na lazima ushinde uendelee. Ujisajili na kucheza na Sport Pesa, piga bure *150*87 alama reli, na tembelea tovuti yao ya sportpesa.co.tz au pakua app yao iliyopo Play Store ama App Store. Kwa msaada zaidi piga huduma kwa wateja 076 nambari yao hiyo 0764115588 au unaenda kwenye mitandao ya kijamii Sport Pesa Tanzania, Sport Pesa Tanzania Facebook, Instagram ama X. Hao ni wadhamini wetu Sport Pesa. Lakini tuko na dawa ya XET, dawa inaua wadudu wa rukao. Ukienda kwa mangi, ukienda kwa nani ama kwa mpemba, waulizia tu dawa ya XET, ndio dawa ya kuua wadudu. Anakwenda kurusha mpira la Zaraus, huyu ni beki wa timu ya TRA raia wa Nigeria, kwenda kurusha mpira, ashaurusha mpira na gongo kichwa na katolewa pale John Lucas Kikoti, anamwekea pale Kabunda, anaonyoa madhambi hapa Hassan Kabunda. Mwamuzi anasema weka chini. Hassan Kabunda akicheza hii leo kama mshambuliaji anatokea upande wa kushoto, anaweka ule mpira Ali Sale, ashaurusha kwa Hassan Kabunda, cheza pale Ali Sale, Ali Sale, Ali Sale, bado na Ali Sale, anarudisha nyuma kuweke kule kwa Ali Hassan, anakuwa kwa mpira mzuri kabisa kwa kumlinda mlango pale Sale Saidi, anapiga mpira mrefu kule kumtafuta Cyprian Kipenya, lakini mpira unakuwa mwingi, unakwenda kurushwa, anakwenda kurushwa ile mpira, ni Musa Jumanne wa timu ya TRA upande wa mashariki ama mashariki mwa dimba hili, shaurusha ile mpira na gongo pale na Chanda Chewe, gongo na Chewe pale, lakini ndio hivyo, anakwenda katika mikono ya Suleiman Sile, anamwambia ambaye anamwambia ulinzi wake pandeni, anaambia pandeni msikae huku. Haya, Ali Sale na ule mpira, Ali Sale piga mpira mbabatiza pale Chobwedo, wewe anakataa, anakataa pale Mugoya, Haskasi Mugoya raia Uganda, huyo mshambuliaji ambaye ameanza hii leo ule mshambuliaji tunayemzoea mpaka wa timu ya Chereya alipata majeraha katika mechi ya Mtibwa wa kichwa. Sasa sijajua majeraha yale yanasababisha asiwepo hata katika benchi ama inakuwaje.
1: Naam, na ndio ukubwa wa kikosi, nadhani mwalimu amemwamini Mngoe kwa sababu amekuwa akicheza na ukimwangalia 8 ni mchezaji ambaye ana nguvu, ana uwezo wa kupambana na wachezaji kama Hussein Kaz ambaye ana matumizi makubwa ya nguvu pamoja na akili. Kwa hiyo nadhani mwalimu bado anaona hajapoteza, licha ya kwamba mshambuliaji wake wa kutegemewa yupo kwenye pengine kwenye majeraha kama ulivyozungumza hapo awali.
0: Haya, tunaelekea kwa ule mpira na si Pren Kipenye piga ule mpira na kutolewa kule. Lucas Kikoti anatoa pasi fyongo kabisa hapa na kwenda nje. Na waamuzi wa wetu wa leo, msikilizaji, sijawataja hapa. Nilimwona line tu akinyosha kibendera chake. Mwamuzi wa kati ni Alex Pancras kutoka Dar es Salaam. Wakati assistant 2 ama line 1 ni Zawadi Yusuf kutoka Dar es Salaam. Line 2 ni Moshi Hamisi kutoka Dar es Salaam, na fourth official ni Bashiru Mataka kutoka Lindi. Ilhali match commissioner ni match commissioner nitakutajia hapo, lakini hao ndio waamuzi wetu wa leo, na tayari kibendera kilikuwa juu kabisa cha line 1 Zawadi Yusuf kuashiria kwamba ilikuwa ni mchezo wa mpira kuotea.
1: Naam, na ukiangalia timu zote zina umakini kuanzia kwenye eneo la ulinzi mpaka eneo la juu, kwamba na Mungu mpaka sasa wanaonekana kufika mara nyingi zaidi kwenye lango la timu ya soka ya TRA. Mwalimu anapaswa kuzungumza na vijana wake, hasa eneo la katikati, hasa maeneo ya pembeni ambayo anayetegemea kuweza kuzalisha mabao kama ilivyokuwa kwenye mechi mbili ama zilizopita. Mechi dhidi ya Yanga, Hassan Kabunda akitokea upande wa kushoto alifunga bao, lakini mechi dhidi ya Mbeya City vile vile Hassan Kabunda alifunga goli. Kwa hiyo naona maeneo ya pembeni kwa upande wa Namungo ndio yamekuwa yana msaada mkubwa kwenye timu.
0: Naam, ama kwa hakika Pancras mwamuzi wa kati wa leo amemwambia Lucas Kikoti ni ya mwisho, ukicheza tena limchezea vibaya hapo ndanao, akamwambia ukirudia tena nitakupa kadi ya njano ama nitakuonesha kadi ya njano. Zamiro Rose anapiga ule mpira tayari katika nani offside. Offside hapa Nasri Kombo alipanda juu Kombo, lakini ule mpira uko ameotea. Haya, na wao ule mpira nao ule mpira Jean mlinda mlango huyu Suleiman Saidi anamwekea kazi anamwambia anasogea mbele, msogee mbele kidogo hapa, ili anambia pandeni mbele chanza pale Suleiman Said. Mlinda mlango huyo Saidi anamwekea kazi bado na ule mpira kazi piga mpira juu kule kumtafuta Rashidi Mchilenga, anacheza pale Jamal Dulazi Chenga anafanywa madhambi, refa anasema amefanywa madhambi hapa. Chanda Chewe amefanywa madhambi, kiungo mshambuliaji wa timu ya TRA unawekwa chini na Mzamiru Yasini aweze kupiga ule mpira. Hiyo msikilizaji, dakika ni ya 17 na Mungu bila TRA bila, bado nyavu hazijatikiswa, bado hatujaona move ya goli. Anakataa pale Ali Sale, piga mpira mrefu kule unaweka pale na Hassan Kabunda anamwekea pasi nzuri kabisa pale kabisa pale anakumbia pale mpira nani bonga ule mpira anatoa pasi kule kwake Cyprian bado na ule mpira Kabunda anakosea, unaenda ule mwanzo mmoja kutafuta nani Isaac bongo mpira pale unaokolewa, anakosa utulivu Rogers Gabriel kosa utulivu pale, bado ana ule mpira kazi na mpira kazi, anahamisha wake Ali Sale, bado Kabunda Ali Sale Kikoti Ali Sale anamwekea tena Kikoti, anamwekea Kabunda na mpira Kabunda bado anacheza Kabunda kona.
1: Naam, Hassan Kabunda kama kawaida yake, nimesema kwamba kwenye mechi tatu za mwisho za timu ya soka Namungo Hassan Kabunda ameng'aa sana kwenye mechi hizo. Mechi dhidi ya Young Africans licha ya kufungwa goli tatu kwa moja, lakini yeye alikuwa msaada kwa Namungo wakasababisha kupata walau bao moja, lakini mechi ya Mbeya City vilevile akafunga bao pekee ambayo iliwapa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Mbeya City hapa Ruangwa.
0: Amekuwa ni hatari kwelikweli, ilipigwa kwa na msikilizaji Cyprian Kipenya akajitwisha kichwa, lakini kile kichwa chake kienda nje. Umekuwa ni goal kick kule, mpira Jean Amonome ameweka mpira aweze kuupiga, ushapiga pale kwa Lazarus, piga ule mpira mrefu mtafuta kule Mogoya Kasim Mogoya anamwekea Jamal Dulazi Chobwedo Jamal Dulazi anakosea, unagonga mpira zao kuna nani pale bado mchezo katikati pale uwanja anamwekea pale Geoffrey Cules anamwekea pale Rogers Gabriel. Rogers Gabriel anapiga mpira mrefu kwenda katika mikono ya mlinda mlango wa timu hii ya TRA, ikiwa ni dakika hiyo ya 19 msikilizaji. Kiungo pale cha Namungo kimechangamka, lakini bado zile pasi zinakuwa zinakosa utulivu pale, lakini namuona pia Rashidi Mchelenga na kwa nini?
1: Naam, Rashid Mchelenga bado hajaonekana kwenye lile eneo. Unaona na mpira ambao ameupiga hivi sasa unakwenda nje, wachezaji wanalalamika. Bado hajatulia kwenye eneo lile kwa sababu mwalimu anaonekana anahitaji mtu wa kustick kwenye eneo la juu, kwa sababu timu ya TRA wana wachezaji wengi warefu, wana mtu kama Kombo ambaye yuko pale nyuma pamoja na Lazali Usambaye ana matumizi mazuri ya nguvu. Kwa hiyo kutokana na 8 yake alionayo, mwalimu anamhitaji kuweza kusimama na mabeki wakati, kitu ambacho wameshindwa kukifanya dakika hii.
0: Isaac Mtengo anakwenda kurusha ile mpira magharibi mwa dimba la Majaliwa. Magharibi mwa dimba la Majaliwa ashaurusha ile mpira. Kapunda anakosea na anagonga kichwa kile alikuwa ashakwenda nje. Anakwenda kurusha Ali Saleh. Mpira unarushwa kule katika lango la TRA. Ali Saleh ni foul ile, alisukumwa Kapunda na Chogwedo. Anaambia pandeni upande wa magharibi, huyu ni left back wa timu ya Namungo. Anaambia pandeni. Nataka anze fupi, ameshukiwa hapo na Mogoya Kasim Mogoya. Inabidi apige ndefu sasa. Ali Saleh anapiga mpira mrefu kumtafuta kule Rashid Mchelenga. Bunga kichwa pale kapata wake Lucas Kikoti. Anakataa pale Tiano, anakataa Kabunda, Hassan Kabunda. Hassan Kabunda. Bado na ule mpira mwekea Ali Saleh. Ali Saleh na Chobwedo. Chobwedo anakataa, Chobwedo kwa Chobwedo, Chobwedo, Chobwedo, Chobwedo, Chobwedo, Chobwedo, Chobwedo, bado anaona mpira Chobwedo. Chobwedo anamwekea pale Chewe, Chewe, Chewe, Chewe. Chewe anamwekea pale Mzabiru Yasini, Mzabiru Yasini, Mzabiru Yasini. Bado anaona mpira Mzabiru Yasini. Anamwekea vizuri kabisa pale Kombo, Kombo, Kombo na mpira Kombo, Kombo, Kombo kabla na TRA. Kwenda ule mpira kumtafuta Chewe, Chewe, Chewe na mpira Chewe, Chewe, Chewe anamwekea Akandonaho, mpira unakuwa ni mbovu na anauwai vizuri kabisa pale. Inakuwa ni goal kick. Inakuwa ni mbovu kazi. Akauwai ule mpira. Kamba batiza nao umekuwa ni goal kick. Bado mipango pasi za mwisho tuzioni hapa bwana Sadala.
1: Nadhani mbinu za walimu kama alivyosema, watu wote ni kama wanajaribu kugawana maeneo, lakini ule utulivu kwenye maeneo yao ya mwisho bado hayajaonekana. Hayajaonekana kwa sababu angalia mipira wanagawana penetration, lakini hata mara nyingine kupitia maeneo ya pembeni ambako kuna wachezaji ambao ni hatari. Kwa hiyo tusubiri tuone pengine walimu wanaweza kuwaelekeza nini vijana wao kwenye dakika hizi.
0: Haya. Chobwedo, Chobwedo na Kabunda, Chobwedo na Kabunda, Chobwedo ataliwa na Kabunda. Anauwa Jamal Dulazi, mpira unakuwa umetoka unakwenda kurushwa. Anakwenda kurusha Jamal, hapana, na anamwachia Isaac Mtengwa. Isaac Mtengwa right back wa TRA. Dulazi wa TRA huyo. Chobwedo, Chobwedo anasukuma, refa anasema twende wewe, acha kujiangusha. Ali Saleh, Ali Saleh anamweka Lucas Kikoti, Kikoti, Kikoti baba Kikoti, Kikoti, Kikoti na mpira Kikoti anazunguka Kikoti, Kikoti bado anampea Lucas Kikoti, Kikoti bado anamweka Ali Saleh, Ali, Ali, Ali, Ali katikati yake kule kuweka vizuri kabisa pale Kasanywa. Kasanywa anapiga pale pale kwa kutafuta Gabriel, Rogers Gabriel, Rogers Gabriel, Rogers Gabriel anamwekea Hassan nani Cyprian, Cyprian wanagongeana hapa na Rogers Gabriel, Cyprian, Cyprian, Cyprian, Cyprian toa pass kule kumtafuta Kikoti, bado paisha.
1: Kile kile tulichokisema, utulivu ndani ya 18 Rashid Mchelenga kama nilivyosema anakosa ule utulivu ambao mwalimu Juma Ramadhani Mgunda anauhitaji kwenye eneo la mwisho. Pengine angelikuwa mchezaji aina ya Luzindaze tusingeweza kushangaa kutokana na aina ya eneo alocheza la kiungo cha ushambuliaji.
0: 1-2 nzuri sana zilianza na Abdul Karim Kiswanya, akamwekea Rogers Gabriel, akamwekea Lucas Kikoti ambaye alitoa penetration pass nzuri sana kwa Rashid Mchelenga. Alichopiga unaweza kujua anacheza mpira wa ama rugby, piga mpira juu kabisa, labda muokota stand ule mpira, bonga ule mpira kule katikati, na mtafuta Cyprian kipenya, kipenya, kipenya, kipenya, Cyprian kipenya, Cyprian kipenya, na Kombo Cyprian kipenya anamwekea pala wagonjo oga nini, bado ana mabao ule mpira unahamishwa, inakwaje hapa, inakwaje hapa? Geoffrey Julius alikuwa anapiga mwenyewe, Geoffrey Julius akapiga shuti mtoto ile.
1: Naam, utulivu exposure kwenye maeneo kama yale ndio kitu ambacho Namungo pengine wanakihitaji zaidi, ili kuweza kuzitumia kuziconvert zile nafasi ambazo wanazipata kwenye eneo la hatari, la sivyo wataweza kujilaumu hata kipindi cha pili.
0: Kipenya alimwekea nzuri sana Geoffrey Julius ambaye kuna wachezaji ni mahiri wa ile mipira Ulaya, unamkumbuka Coast Coast hata sasa hivi kuna zile voli wapo wa mafundi kama pale Liverpool kuna bwana mmoja ni fundi kulikweli, kuna mafundi wapo. Kwa hiyo ilikuja voli ambayo ilikuwa inaiunganisha moja kwa moja, lakini Geoffrey Jules akaunganisha hatari. Nini offside ile anaotia Rashid Mchelenga, alikuwa amejenga kibanda Cyprian Kipenye ule upande, ana shughuli kulikweli na Musa Jumanne, wanachuana kulikweli, na Kipenye mara nyingi amekuwa akimpita. Bila shaka kocha Etienne Ndairagije atafanya kitu kule, sababu Kipenye amekuwa ni mwiba kulikweli.
1: Naam, na kwenye mchezo wa kwanza zidi ya TRA alianza Jacobo Masawe, team captain kwenye mchezo huo, mwenyewe akaanzia benchi Kipenye kwenye mchezo ule, na leo mwalimu ameamua kumuanzisha bwana mdogo Kipenye ili aweze kutokea upande wa kulia ambako amekuwa akipita Jacobo Masawe.
0: Kipenye anapenya kulikweli. Haya, kataa pale kazi, anautoa nje ule mpira kwa kurushwa kuelekea katika lango la timu ya Namungo. Mashabiki ni wengi wamejitokeza, nikwambia leo ulikuwa ni mguu wako tunaingia uwanjani. Na tangazo limetoka mapema kabisa, kwa hiyo mashabiki leo wengi kulikweli wamejitokeza, wanataka kuona Mashujaa wa Kusini wakisalia katika ligi kuu hii ya NBC. Hawapendi kuona timu yao kiondoka katika ligi kuu bali isalie. Hii ni miamba ambayo imefanya makubwa na mpaka kucheza michezo ile ya Afrika.
1: Naam, ni timu ambayo ina rekodi kubwa sana kutokea ukanda wa kusini mwa Tanzania, lakini ni moja ya timu, ukiondoa Simba na Yanga, ni moja ya timu ambayo ilikuja kutengeneza utaratibu wa wale wengine top 4 kwenda kwenye hatua ya makundi kabla ya Singida Black Stars, timu ya soka ya
0: biashara.
1: Kwa hiyo nadhani Namungo ni moja ya timu ambayo imekuja kufungua hiki ambacho unakisema
0: kabisa. Haya, Geoffrey Julius anamwekea pale Rogers Gabriel anamwekea pale Cyprian. Rogers Gabriel na ule mpira bado upo katika lango la timu ya Namungo, anawaambia pandeni, piga mpira mrefu kule kumtafuta nini. Rashid Mchelenga amekuwa akijikuta katika maeneo ya offside mara nyingi kadhaa, amebidi tu auache ule mpira unakwenda kwa Jean Amonome. Timu ama kikosi hiki cha TRA kimesheheni wachezaji kutoka nje ya Tanzania, wachezaji wa kulipa wengi. Jean Amonome namuona pale akwenda nao, lakini pia huyu Kasim Mogoya, wengi na wengine wako bench. Kasim Mogoya anamweka Joseph Ngana nao, akanana anapiga ule mpira ule kumtafuta kule wewe kana kuzunguka kabisa kulinda mlango timu ya Namungo. Anaanza kurusha, anamwekea pale Kikoti, Lucas Kikoti. Kikoti na mpira na mpira, anamwekea Hassan Kabunda jezi namba 17 Kabunda, anamwekea Geoffrey Julius anapiga pale basket. Geoffrey Julius anamweka pale Mchelenga akaziprani bado kona. Ilikuwa ni pasi nzuri ya Rashid Mchelenga, lakini Cyprian kama alishikwa kugumizi, alikuwa elewi ya utulize ama apige V, lakini kona.
1: Naam, penetration nzuri kabisa, lakini tunaweza kusema mguu mmoja wa kulia wa Cyprian Kipenye ni kama mguu wa kutembelea, alikuwa anahitaji kugeuka ili kuweza pengine kupiga V pass ambayo pengine inaweza kufungwa, lakini anashindwa kuitumia nafasi hii kuiweka mbele timu ya soka ya Namungo Football Club.
0: Kona inapigwa upande wa kaskazini mashariki mwa dimba hili, pigo ile kona safi kabisa, gonga pale gonga nini, bado namba ambao ile mpira unakuwa ni kurusha kule katika lango la timu ya TRA. Anakwenda kurusha Ali Sale shautupa ule mpira, anamwekea pale Kabunda anamwekea tena Ali Sale anapiga majalo kule na kwenda kwenye mikono ya mlinda mlango Jean Amonome. Anamwambia pandeni, tulieni. Anapiga mpira Jina Manome kumtafuta Chewe, Chanda Chewe anatuliza kina meunao ule mpira, imeonekana hiyo ameutuliza kwa mkono Chanda Chewe. Msikilizaji, dakika ni 27 inakwenda 28, timu ya Namungo wenyeji katika dimba la Majaliwa bado hajapata kitu, nyavu hazijatikiswa, ilhali TRA inayosaka nafasi ya nne kwa udi na uvumba, yenyewe nao hajatikisa wavu kitokea kule Arusha. Geoffrey Julius anamwekea pale Rogers Gabriel weka pale kwa pezoni kwa kutafuta pale ani Ali Hassan kwenda pale kwa Ali Sale pigo ile mpira kumtafuta Kikoti na bizo Chobwedo onga tumboni. Chobwedo analalamika maumivu. Juma Mgunda yuko pale, kepi yake nyeupe, t-shirt yake nyeupe, jeans nyeusi. Haya, Rashid Mchelenga anamwekea Geoffrey Julius anaweka pale Rogers bado Geoffrey Julius Kingwa tani sana huyo. Anaweka pale vizuri kabisa gonga nzuri sana kwake Rogers Gabriel. Rogers Gabriel. Anaweka Julius Geoffrey Julius. Geoffrey Julius. Geoffrey Julius anaweka pale vizuri kwake Cyprian. Cyprian Kipenye. Cyprian Kipenye. Rogers Gabriel anapiga kwa cross katika mikono ya Gina Muno. Bila kwa hizo crosses zinakwenda katika mikono ya goalkeeper.
1: Naam, alipiga cross nzuri Rogers Gabriel kutoka kwenye upande wa mashariki mwa uwanja, lakini tunaanza kusema walinzi wa timu ya soka ya TRA walikuwa imara sana kwenye eneo hilo, lakini wanapaswa kuwa makini kwa sababu ni kama dakika hizi sasa wanakwenda kuchukua mchezo timu ya Namungo. Kwa hiyo wanahitaji umakini zaidi kwenye eneo la mwisho ili kuweza kuzitumia nafasi hizi, kuweza kuziconvert na kuwa mabao, ili pengine kipindi cha kwanza waweze kwenda mapumziko wakiwa na bao moja kwa sifuri, kwa sababu timu ya TRA ina wachezaji wengi wazuri kwenye eneo maeneo mbalimbali kwenye kikosi chao. Na kwa hiyo kipindi cha pili mwalimu Ndelagije anaweza akafanya mabadiliko baada ya kufanya tathmini ndefu baada ya kuona kile ambacho kimefanyika kwenye kipindi hiki cha kwanza.
0: Naam, nikukumbushe tu msikilizaji, pira mtelezo linaendelea TBC1. Pira mtelezo linaendelea TBC1. Kwa hiyo kazi ni kwako, kombe la dunia linatoa matokeo kushangaza kulikweli. Kevede kwenda suluhu na Hispania yamekuwa ni matokeo kuwashangaza wengi yale.
1: Kweli kabisa.
0: Na ili pira mtelezo basi unalipata kupitia TBC1, lakini pia katika tovuti yetu. Haya, bongo ile mpira akakataa pale Ali Sale, Jamal Dulazi na Rashid Mchelenga, na kwa kichwa Rashid Mchelenga ndio amemfanyia madhambi hapa, lakini refa hajaona, ameshaona sasa hivi. Sasa line 2 alionyosha kibendera akamwambia bana, nimeiona hiyo, ni Shi Hamisi kutoka Dar es Salaam, kibendera chake kipo juu bado, anakwenda kuweka Nasri Kombo ule mpira, kwenda kuweka Nasri Kombo, team captain wa timu ya TRA. Anaambia, anamwachia mlinda mlango wake Gina Mwanaume aweze kupiga, ambaye amevaa rangi ya machungwa, yeye ndo anayewaka kuliko wote hapa uwanjani. Haya, chanzo ni mpira wake Nasri Kombo. Kombo nao, dakika msikilizaji ni ya 30 na kule 31, bila bado. Bongo pale Chewe anaoka nini, wana ilikuwa ni vita pale, wako chini wote. Yuko chini pale bila shaka ni nani yule? Yule ni Jumanne au akandwa nao? Hapana, akandwa nao yupo. Yule ni Musa Jumanne, alikumbana Rogers Gabriel, wako wote wako chini wanagaga. Alikuwa anaenda kungangania mpira wakati huo Juma Mgunda anamuita Rashidi pale, anamuita Ali Sale, Kikoti, Geoffrey Julius. Unafikiri ni kitu gani atakuwa anawaambia hapa kocha Juma Mgunda?
1: Na unavyo ukiangalia kwa watu waliowaita ni watu ambao wanacheza kuanzia eneo la katikati kwenda juu, kwa hiyo naamini anawaelekeza kuendelea kuwa wabunifu, kuongeza creativity kwenye eneo la juu, lakini anamueleza mchezaji ambaye anacheza kama mshambuliaji wa mwisho, kwa maana ya Rashid Mchelenga, pengine aweze kutumia vizuri zile nafasi ambazo anazipata ili kuweza kuitanguliza Namungo kwenye mchezo wa ile. Unaona namna ambavyo anajaribu kuwaelekeza wachezaji ambao wanacheza eneo la juu
0: kabisa. Na Juma Mgunda, kumbuka msikilizaji, alikuwa ni mchezaji hatari sana enzi zake. Anamwambia vipi, nataka niingie uwanjani, anawaambia pale Cyprian Kipenye, anaongea na Rashid Mchelenga, lakini pia Etienne Ndayiragije anaongea na mkongwe Mzamiru Yasini, anamwambia control Dimba, hawa jamaa wanakuja, kuna kijana huyo Geoffrey Julius anaonekana ni hatari. Control Dimba, Etienne Ndayiragije, huyo ni kocha wa zamani wa timu ya Tanzania Taifa Stars, ameunawa Isaac Mtengwa, mamuzi ameiona ule mpira, shanza ule mpira, anaweka pale Geoffrey Julius chini. Ni foul ile inapigwa. Ana nini Geoffrey Julius? Yuko na Chobwedo, Chobwedo anambia uwezi kupiga haraka haraka hivi. Anakwenda kupiga ile kiswanya. Kashaurusha, kashaupiga ule mpira kiswanya. Ali Sale anapiga mmoja chini, akataa pale Chobwedo, ni Mzamiru Yasini. Anamwekea Chobwedo anamwekea pale vizuri kabisa kwa ule mpira John Lazarus. Bongo ile mpira juu kwa Kasim Mogoya anapambana pale na Ali Hassan, na kata Ali Hassan anacheza pale, Hassan Kabunda anamwekea Geoffrey Julius kwake Cyprian Kipenye ameshavuka 50 yao. Cyprian Kipenye anamwekea Geoffrey Julius, bonga kule kwake Rogers Gabriel bado anao mpira. Rogers Gabriel anarusha kwake Geoffrey Julius, anazunguka dimba lote. Geoffrey Julius bado anao. Geoffrey Julius anamwekea kazi, anarudisha nyuma yake nani yule bebe ndio kumtakata Rogers Gabriel anapiga bale, anamwekea Lucas Cyprian Kipenye wake Rogers Gabriel anapiga bale kwenda mpira nje, unakuwa bado upo haujatoka, kataa pale Nasri Kombo, Chewe anakosea. Haya, Kiswenye anamwekea pale Ali Sale kwake Kabunda anamwekea pale Kiswanya Abdul Karim Kiswanya kwake kazi mpira wanacheza na Mungo Geoffrey Julius kazi anamwekea pale Rogers Gabriel kwa pasi fiongo anakataa pale nini cheza pale Chewe. Refa anasema bado uendelee ule mpira. Anawai Rogers Gabriel uwanja umeinama. Rogers Gabriel anamwekea pale nani Kiswanya weke na kazi anamwekea mlinda mlango Suleiman Said anarudi nyuma anaanza upya na Mungo anamwekea Ali Hassan bado na mpira. Ali Hassan cheza pale Ali Sale funga pale kwa kazi wanapanga mashambulizi taratibu kazi piga mpira mrefu kutafuta kabunda mpira kwa kabunda na Isaac Mtengo kabunda anamwekea pasi kisigino kwa Ali Sale piga majalo pale nini kuna mtu uko tayari ushatoka line 1 Zawadi Yusuf anasema ule mpira kabla hajapigwa na Ali Sale ulikuwa umeshatoka. Ni kama vile Ali Sale hakuona ile pasi kisigino ya Hassan Kabunda.
1: Naam, ni kama kuwa mchezoni wakati Hassan Kabunda anapiga kile kisigino lakini alikosa speed kwenda kuwahi ule mpira. Lakini tunavyozungumza kuhusiana eneo la mwisho la Namungo ubutu walionao vile tuwapongeze timu ya soka ya TRA uimara walionao kwenye eneo la ulinzi aliko Kombo pamoja na Lazali Usambaye amekuwa ni anaonekana ni mzuri sana kucheza mipira ya maeneo ya chini kwenye eneo la kiwanja.
0: Haya. Ni kweli kabisa anachosema Sadala. Ukimsifu anayekimbia pia msifu anayemkimbiza. Wanacheza vizuri Lazarus pamoja na Nasri Kombo lahali pia Mzamiru Yasini aliunawa Rashid Mchelenga wao mpira unaenda kupigwa ile pale wa adhabu wanaanza nyuma TRA washaanza pale ule mpira Nasri Kombo anapiga mpira mrefu na kwenda nje una macho wanatoa nje ni kama vile wamepoteana timu hii ya TRA. Haya, Kikoti Lucas Kikoti kuna anapiga majalo ule kumtafuta ule Kombo ule mpira kuna mtu Kombo anamwekea pale nini anamwekea pale Musa Jumanne anaikuwa chini refa anasema wewe umejiangusha mwenye Musa Jumanne wanarusha pale Namungo kazi kwake Ali Hassan Ali Sale mwekea pale Kabunda Sale anapiga mpira mrefu ule kumtafuta kwa Kikoti na Mzamiru Yasini wote wakongwe hawa Kikoti anakataliwa pale na Mzamiru Yasini anakwenda nje anakwenda kurushwa na Isaac Mtengwa katika upande wa magharibi. Dakika msikilizaji zikiwa ndo zimeyoyoma kwelikweli dakika 37 hiyo ya kipindi cha kwanza kuna nyavu ambazo zimetikiswa hapa si kwa upande wa TRA wala si kwa upande wa Namungo ni Namungo dhidi ya TRA mchezo wa raundi ya 27 ligi kuu ya NBC katika dimba la Majaliwa Ruangwa kusini mwa Tanzania. Fungo ule mpira kwa Cyprian Kipenye wekwa chini refa anasema nini twende hapa ni mpira wa adhabu huo aliwekwa chini Lucas Kipenye ule Cyprian Kipenye aliwekwa chini na Chewe mchezaji wa TRA washaanza ule mpira bonga pale Kiswanya Abdul Karim Kiswanya weke pale kwake Rashid ana kazi kwelikweli
1: na pale katikati kuna bato kwelikweli mchezo wa kwanza ambao ulichezwa hapa mchezo wa robo finali mchezo wa hatua ya 16 bora wa CRDB ambao uliwakutanisha TRA pamoja na Namungo. Mzamiru Yasini alikuwa anacheza anaonekana kucheza kama box to box midfield akienda mbele na kushuka chini kisha anaisupport team kwenye eneo la kushambulia lakini kwenye mchezo wa leo naona Mzamiru Yasini ni kama amestick kuwapa backup team ama backline ya timu ya soka ya TRA kitu ambacho kinawafanya TRA wasitoke nyuma kwa wakati kwenda mbele kucheza ama kucheza mipira ya counter attack ambayo inaonekana kwenda kule kwa akanda nao pamoja na mchezaji Choboda ambaye anacheza upande wa kulia mwa upande wa timu ya TRA
0: kabisa. Haya, mpira wa adhabu unapigwa na Ali Sale bonga anabatiza pale ndani chini akaonda naho yuko chini ulimbatiza akaonda naho hapa Chobwedo hajaonekana ukiangalia uwanja umeinama.
1: Naam,
0: ni swala la kufunga tu.
1: Naam, kwa upande wa Chobwedo nadhani ni ubora aliyouonesha mchezaji Machupa ambaye anacheza upande wa kushoto na kwa upande wa Mwalimu Gunde nadhani ameliona hilo ubora wa Chobwedo kwenye upande huo wa kulia mwa kiwanja kwa sababu amekuwa akimtumia mtu kama Julius Machela ambaye ni mzuri kuoverlap kwenda juu sio mzuri sana kwenye kuoverlap wakati timu inashambulia. Kwa hiyo ameona achague kuanza na Machupa kwenye eneo la kushoto.
0: Kwa jinsi mchezo unavyochezwa, mashabiki wana Mungu kingoma kinachezwa. Wanajua lolote linaweza likatokea, lakini wao ndio wana mpira muda mrefu. Lakini mashabiki wa timu ambao wamevaa t-shirt zao za njano na nyeusi wapo kimya kulikweli. Najua wana vibango pale wamekaa navyo chini. Mambo yakienda vizuri ataviinua tu. Hassan Kabunda anamwekea Cyprian kipenye pasi kisigino safi kabisa, anamwekea pale Geoffrey Lucas. Gongo le mpira kule kupita nani? Rogers Gabriel anamwekea Lucas Kikoti katikati ya uwanja. Weka pale wake Ali Hassan anapanda amevuka 50 yake, anamwekea pale Ali Sale weka Kabunda na Mzabiri Yasini anamwekea Lucas Kikoti weka pale katikati ya uwanja kupita Kiswanya Abdul Kiswanya toa pasi ya penyezo ile kwenda kwa Rogers Gabriel atawai. Hapana, ni goal kick. Ilikuwa ni pasi ambayo inahitaji uwe na mapafu kulikweli kuiwai. Na inabidi vile vipimo muende sawa. Macho kiambiwa naongea ndo pale. Yaani lazima itakiwa aone Rogers Gabriel macho ya Abdul Karim Kiswanya kwamba pasi anaitupa pale. Haya, akonda nao anamwekea pale Chobwedo Ramadhani. Ulazi anapiga mpira na jongo kabisa na kwenda nje na kuwa Terea hawana utulivu, msikilizaji. Wamekosa utulivu kiungo chao. Pasi zifiki na zipigwe tapasi tatu au nne au tano. Pressure imekuwa kubwa kwao. Kumbuka walipata kipigo na Fountain Gate. Sasa inawezekana hawajatulia bado. Haya, sharusho le mpira. Lucas Kikoti na Mzamiru Yasini anamwekea Kabunda. Lucas Kikoti anakataliwa pale na Isaac Mtengwa, anatoa le mpira nje na kwenda kurushwa. Naona kocha ameshika kiuno pale. Mambo ni magumu, namzungumzia Mgunda. Gongo le mpira, kazi anaupisha au control vizuri, kazi anamwekea pale Rogers Gabriel ana ule mpira, anatoa pasi kwa Lucas Kikoti. Cyprian kipenye anapiga pasi kwa mtafuta Hassan Kabunda, yupo onside Hassan Kabunda, mpira unakuwa ni mwingi, unakwenda nje, unakuwa ni goal kick. Dakika ni 41, msikilizaji. Mambo ni magumu bwana Sadala.
1: Naam, mambo ni magumu na kama ninavyosema, na Mungu amekosa usahihi kwenye eneo la mwisho. Mwalimu anapaswa kulifanyia kazi, pengine hata kipindi cha

0: Kipeni, kipenye, kipenye, kipenye, kipenye na dulazi, kipenye na dulazi, kipenye na dulazi, kipenye na weka pa Rashidi Mchelenga. Rashidi anateleza mwenye Rashidi, nini Rashidi? Nini anamushika ule mpira? Mchelenga aliyokuwa pasi na Kipeni kipenye kateleza mwenyewe. Akaunao ule mpira wakati alipoanguka. Ilikuwa ni counter attack nzuri sana.
1: Ilikuwa ni counter attack nzuri ambayo alifanya Kipenye. Nadhani hayuko kwenye mchezo. Mtu striker Rashidi Mchelenga unaona anakosa umakini, anateleza mwenyewe, kwa hiyo ni kama mchezo umemzidia hivi ama mwalimu amemjaza, tunaweza kusema amemjaza maneno mengi kuhakikisha pengine anakwenda kuisaidia Mungu kwa mchezo wa leo.
0: Haya. Kataa pale Nasri Kombo. Kwenda pale Rashidi Mchelenga anakataliwa na yeye anasukumwa na yuko chini Rashidi Mchelenga. Ule ni mpira wa adhabu na kwenda kupigwa na Geoffrey Julius. Geoffrey Julius anaambiwa acha chini na Ali Sale, left back wa timu ya Namungo, jezi yake nambari 2 mgongoni. Ali Sale anaambia pandeni huko. Dakika msikilizaji ni 42. Bongo ile mpira juu kabisa kule na kataa pale Jose Jumanne. Kataa pale Abdul Karim Kisunya anakosea. Bongo kwa kazi. Kazi anatoa pasi kule kumtafuta nani? Bongo la mpira kwenda nje. Ulikuwa ni mwingi kule kumfikia Cyprian Kipenye, lakini ndo aliuacha kwa sababu mpira upo katika mikono bado. Anakwenda kurusha Rogers Gabriel. Kwenda kurusha Rogers Gabriel na Mungo. Rogers Gabriel anaurusha ule mpira kumtafuta Lucas Kikoti. Kikoti anaanza nyuma kwa kazi. Kazi anamwekea pale Ali Hasani anamwekea Ali Sale kwa gari nani Kiswanya, Abdul Karim Kiswanya. Piga mpira mrefu kule kumleta Cyprian, pasi inapotea. Bongo ule mpira anacheza pale vizuri kabisa pale ya konda nao. Wanacheza pale bado yote tayari Cyprian Kipenye anapiga pale. Bado kwa mwingi ule mpira. Unakuwa mwingi ule mpira kwa Hassan Kabunda. Piga Hassan Kabunda. Kabunda anayoko chini. Refa anasema bila shaka anaweza katoa kadi ya njano hapa. Kadi ya njano inatolewa. Isaac Mtengwa anapewa kadi ya njano. Isaac Mtengwa wa timu ya TRA anapewa kadi ya njano, anaonyeshwa kadi ya njano, niseme hivyo. Anaonyeshwa kadi ya njano. Ilikuwa ni shambulizi ambalo lilikuwa ni kama hatari sio hatari. Hassan Kabunda kawai ule mpira akampiga chenga maudhi. Akampiga chenga ya maudhi yule Isaac Mtengwa, akasema wewe uendi kokote, akamweka chini. Kadi ya njano anaonyeshwa hapa.
1: Naam, Hassan Kabunda ni mchezaji mjanja mjanja. Uliona namna gani ambavyo alitaka kumtoka beki wa kulia wa timu ya soka ya TRA, lakini tunaweza kusema ile miguu ilienda kutengeneza contact ambayo ilimfanya Hassan Kabunda kudondoka chini na kuwapa faida nje kidogo ya eneo la hatari kwa upande wa timu ya soka ya TRA.
0: Ilikuwa chenga maudhi ile katika chaki kabisa. Hatari sana huyu. Haya, na bongo ile mpira. Pigo balak. Ataa pale nini? Ni goal kick ile. Aliruka kichwa kazi, kile kichwa chake kaenda nje. Pigo mpira wa kasi kulikweli. Dakika ni 45 msikilizaji, tunasubiri zile nyongeza za muamuzi azionyeshe hapa, na ndio huyu anakwenda fourth official Bashiru Mataka anakwenda kutuonyesha dakika mbili za nyongeza katika dimba hili la Namungo. Haya, Kombo anagonga pale Lucas Kikoti na utoa mpira ule nje, unakuwa ni kurushwa. Anakwenda kurusha Isaac Mtengo ambaye ndio mchezaji pekee alionyesha kadi ya njano mpaka hivi sasa. Anamwambia rudi nyuma Kombo. Piga mpira mrefu kule Kombo kumtafuta Chewe anatuliza Chewe, anakwenda leo Chewe anakataa pale Abdul Karim Kiswanya. Gonga pale katika kazi anakwenda kazi anampa pale Rashid Mchelenga. Anaweka Geoffrey Julius. Piga pale kumtafuta pale Hassan Kabunda kubwa na kwenda nje ule mpira. Unakuwa ni kurushwa kule katika lango la timu na Mungu. Kwa mpira mkubwa ule. Haya, kocha anaambia Kaba, anamzungumzia Juma Mgunda, kocha na Mungo. Gonga pale Chobwedo kama yupo uwanjani leo. Zamiri kutuliza Mzamiri wa siri, anamwekea pale kona naho. Piga mpira kwa mwingi unakwenda katika mlinda kwa mikono ya mlinda mlango Suleiman Saidi. Na huyu Suleiman Saidi anaweza kupata kitabu akasoma huyu.
1: Kabisa, gazeti
0: akasoma leo. Yeah. Hana makeke kabisa. Suleiman Saidi anaweza kupata gazeti akasoma au simu akaingia Instagram yake akaperuzi
1: kwenye page ya TBC Digital.
0: Haya. Gongo la mpira hatari katika lango la timu hii. Unahamishwa pale. Anagonga pale Abdul Karim Kiswanya, alipo anasema twende. Akonda nao ana ule mpira. Anagonga pale Chewe anaambia amemfanyia madhambi Geoffrey Julius. Geoffrey Julius yuko chini ameshika uso. Muamuzi anaambia ulipiga kiwiko ama kipeps Geoffrey Julius. Dakika moja imesalia katika zile mbili za nyongeza. Anauchukua ule mpira.

0: ule mpira uweze kupiga mpira wa adhabu hapa. Naona mpira uko katikati pale. Uweze kupigwa na nani ule? Hapana, sio Lucas Kikoti yule. Haya. Mbie tulieni hapa. Anauacha na anaupisha. Yule ni Rogers Gabriel anaupisha ule mpira amwachia pale Kiswanya. Kiswanya anapiga pale mpira mrefu na pale kwa Lucas Kikoti na kwa Chobedo. Anahamisha ule mpira Chobedo katika hatari. Mpira ni mapumziko msikilizaji wa TBC Taifa. Katika dimba hili la Majaliwa sina Mungo CTRA. Nyavu zote hazijatikiswa. Cha kwa na Mungu kitawala zaidi katika dakika 45 hizi za kwanza ambazo tumezishuhudia, na wakikosa nafasi chache ambazo wamezipata na hasa kwa mshambuliaji wake Rashid Mchelenga, ili hali pia Cyprian Kipenye. Timu zote zinakwenda nje na tutarejea tena msikilizaji baada ya matangazo kutoka kwa wadhamini. Nipo hapa na mchambuzi wangu Sadala Sadiki, lakini tutakuwa naye pia Joseph Matokeo aweze kutufahamisha wanazizungumziaje dakika 45 za na yapi ambayo tutarajia dakika 45 za pili. Lakini pia unaweza kutumia ujumbe mfupi katika ukurasa wetu wa YouTube lale pia wa Instagram na simu zetu za mikononi, unaweza kutuma ujumbe mfupi kama una lolote la kusema. Lakini kwa hivi sasa rudisha matangazo katika studio zetu kwa ajili ya matangazo kutoka wadhamini.
1: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.
2: You are

Yani wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: Na tumerejea tena katika dimba la Majaliwa katika dimba la Majaliwa, mchezo huu kati ya timu ya Namungo dhidi ya TRA, mchezo wa ligi kuu ya NBC 45. Mambo yakiwa bado ni magumu kwelikweli kwa timu zote mbili. Nimeona mzee wangu hapa Richard Libonge anatusikiliza vizuri kabisa, lakini pia Anthony Maxwell kutoka Masoko Green City Mbeya anasema kocha Ndunda leo anakushinda kujiweka salama kwenye kusalia ligi kuu. Na hivi sasa basi niko na matokeo hapo, nipo na matokeo Joseph matokeo, mchezo umeshuhudia dakika 45. Ipi tathmini yako ukiwa ni mchambuzi katika dimba hili la Majaliwa, lakini mchezo pia umeshuhudia?
1: Kwanza ukijaribu kutazama 45 za kwanza, ni kama Namungo Football Club wamekosa ufanisi kwa nafasi zile ambazo wameweza kuzitengeneza, lakini pia wamekuwa na performance nzuri katika kipindi hiki cha kwanza, lakini ufanisi eneo lao la mbele ndio umekuwa changamoto mpaka hivi sasa. Yes, TRA United ni kama wamekubali chochote kinaweza kikatokea, kwa sababu leo huoni kama wakifanya mashambulizi mengi kama ambavyo imezoeleka. Muda mwingi wanafanya sana kukaba. Ukijaribu kuangalia plani ya mwalimu Etienne Ndayiragije siku ya leo ni kuchukua umiliki eneo katikati. Ameweza kumwanzisha Jamali Dulas katika kiungo wa ulinzi, defensive midfielder, lakini Mzamiru Yasini katika holding midfielder, lakini wote hao wamepotea. Ikabakia plani moja nyingine ambayo ingeweza kumsaidia ni kutumia maeneo ya pembeni, flanks za pembeni, kumtumia Chabwedo, lakini pia kumtumia Joseph Wakando nao, lakini bado imefeli. Ukijaribu kutazama plani ambayo nyingine aliyobakia nayo mwalimu Etienne Ndayiragije, namna ya kushoot out of box, lakini bado washambuliaji wake na yeye ni kama leo wamekamatwa, wapo chini ya ulinzi mkali wa Hussein Kazi pamoja na Chamurungu. Na kwa dakika hizi za 45 za kwanza, lakini jambo lingine ambalo mwalimu Etienne Ndayiragije alikuwa amebaki nalo ama ambalo limemweka salama mpaka hivi sasa ni namna ambavyo eneo la katikati aliweza kubadilika. Jukumu ambalo alimweza kumwachia mwalimu alichoweza kumwelekeza Jamal Dulas ni kama awe ball winner pale ambapo tunapokosa mpira, anapaswa yeye aurejeshe kwa uharaka, kwa sababu ndiye kiungo mkabaji. Lakini pia jukumu lingine ni kwa Mzamiru Yasini. Unamuona leo Mzamiru Yasini ni kama analisia kupanda na kushuka. Jukumu ambalo amebakiwa nalo ni namna ya kusupply mipira maeneo ya pembeni, lakini na yeye pia umeona kabisa hana uhai siku ya leo. Lakini performance ya Namungo Football Club imekuwa bora first half, lakini ufanisi ndio umekuwa changamoto kwao mpaka hivi sasa, na scoreboard kusoma 0-0.
0: Naam, bado scoreboard ni bila kama anavyosema Joseph matokeo. Sasa kipindi cha pili nikiangalia hapa kwa upande wa timu zote, mabenchi ya ufundi wana kazi, kwa sababu ukiangalia Namungo wana wachezaji bado bench la ufundi kuna wachezaji ambao wanatisha na wakiingia wanaweza kubadilisha mchezo. Jacob Masawe, licha kwamba Sipra ni kipenya ameonyesha uwezo mkubwa, hatujui linalotokea ama coach anaweza kumbadilisha, lakini pia na wachezaji wengine kiangalia hapa kina Fabrice Ngoi na Hashim Manyanya, unafikiri nani ambaye tunaweza tukamwona kipindi cha pili anaweza akaongeza kasi pale mbele? Na pengine unamwangalia Rashid Mchilenga, mnamuita Haaland, je, anaweza kasalia?
1: Mimi kitu cha kwanza ambacho labda ningeweza kukishauri ama ninachokiona ili Namungo aweze kupata matokeo katika mchezo huu, kwanza plani ya mwalimu Juma Ramadhani Mgunda first half imefanikiwa. Plani yake ni kushambulia kupitia pembeni, na ndio maana unaona leo siku ya leo maeneo ya pembeni Namungo Football Club wamekuwa hatari, eneo la Kabunda, lakini sipia ni kipenye. Angalia overlapping ambazo walinzi wa pembeni wanazifanya Jigwa pamoja na Ali Saleh, unaona hizo zimekuwa bora na zimekuwa zikimlipa mwalimu Juma Ramadhani Mgunda. Lakini eneo la ushambuliaji ama typical number 10 ambalo anacheza Mchelenga, option ambayo ni sahihi ambayo kwa upande wangu mimi ningeiona ni kumuingiza Fabrice Wangoi, kwa sababu Fabrice Wangoi ni mchezaji, ni mshambuliaji ambaye sio typical steka wa kusimama, ni mshambuliaji ambaye amekuwa na lika nzuri ya kusaidia viungo wake wa pembeni kuunganika nao vizuri. Ni mshambuliaji ambaye anahamahama, kwa hiyo naamini hiyo option inaweza ikawa sahihi katika eneo la mwisho. Lakini tukirudi kwa CRA, hata na wao kuna option eneo la mwisho ambalo namuona Chirunda, naye ni mtu ambaye ana experience nzuri, amecheza vilabu mbalimbali na ni finisher mzuri, lakini pia ni mchezaji ambaye ana uzoefu. Kwa hiyo naamini eneo la ushambuliaji pia na wao TRA wanapaswa kufanya mabadiliko kwa dakika hizi za mwanzo.
0: Sasa shilingi yako unaiweka wapi sasa matokeo?
1: Shilingi yangu mimi mpaka sasa nilivyoona mchezo naiweka kwa Namungo Football Club. Naiweka kwa Namungo Football Club kwa sababu gani? Takriban ni dakika 40 Namungo Football Club wamekuwa bora na wamekuwa na umiliki mzuri wa mpira, lakini pia ni wapongeze out of possession, wamekuwa na muundo mzuri ama shape nzuri ya kiulinzi, na pale ambapo wanapolwa mpira wamekuwa na urejeshaji wa mpira kwa uharaka zaidi.
0: Naam, huyo ni Joseph Matokeo, mchambuzi wangu ambaye anachambua hapa, na kama unavyomsikia ameongea kiufundi kabisa timu zilivyocheza na yapi ambayo tutarajie katika kipindi cha pili, lakini pia amezungumzia zile sub ama wachezaji wa kiba ambao wako bench, ni kwa namna gani wanaweza wakatumiwa na makocha. Fabrice Ngoi akimtaja kwa upande wa Namungo, lakini akimtaja pia Shabani Idi Chirunda, naye anamtaza. Bwana, labda naona Obama yuko hapo, mpe mike na Obama tumsikie. Bwana Obama, bwana umeutazama ndio wewe bwana wenye kwa huku, unautazama vipi mchezo Obama kwa uzoefu wako, lakini pia yapi tutarajie kipindi cha pili, kabla tujarudisha matangazo kwa wadhamini hapo?
2: Kwanza ni mchezo mzuri ambao mpaka first half hii unaweza kuona game ambao wameishika wenyeji na Mungu, kitu ambacho tutegemea kwa quality ya wachezaji wa TRA kiongozwa na Tubwedo ambaye mchezo wa kwanza kuwepo, lakini unaona uwepo wake na maana wametoa full mkoko. Tafsiri ya mechi hii ni kwamba TRA wao na malengo yao kutaka kuingia kumaliza top 4, kwa maana wakimchallenge wakimkimbizia pale Singida Big Black Star, lakini Namungo wao wana target yao watoke katika ile playoff line ambayo sasa wanaweza kama wakipata alama tatu leo hii, wakaja kupata alama tatu na KMC, wakaja kupata alama tatu na Fountain Gate, kadhalika Mtibwa, na mimi tayari wanakuwa kwa same sa katika kumaliza msimu. Kwa hiyo kwanza kuna vita vikubwa kati ya Namungo na TRA. Tuone nani ambaye atakufanikia. Mpaka sasa hivi Namungo ameukamata mchezo.
0: Unafikiri pressure inaisumbua timu ya Namungo mpaka wanakosa utulivu, pressure ya kuogopa kucheza playoff?
2: Yes, ni kweli. Na kama unavyoona katika kipindi cha kwanza uingiaji wao wamekuwa wako makini sana, lakini wameweza kutumia maeneo ya wings, kwa maana huyu Hassan Kabunda amekuwa bora sana katika left wing upande huu, lakini unaweza kusema wanakosa umakini wa huyu ni kwambia Haaland steka ambaye leo yeye amemwanzisha bwana Mgunda, amekuwa anahamahama katika lile box, hapasi kuhamama kwa sababu tayari pembeni una wings ambao wana uwezo wa kufanya vitu vyote. Una huyu kiungo Luzendaz amekuwa bora katika kufanya driving, kupeleka timu mashambulizi, kupiga pasi za mwisho, lakini kutokana na mipira ya mwisho yapatikana katika eneo la box inamkuta Haaland amekuwa hayupo nje out of eneo la 18. Kwa hiyo tafsiri yake ndio maana wanaweza kukosa nafasi ya kuweza kuliface goal na kufanya hizo shooting. Unapaswa kupiga mashuti kwa mpini.
0: Asante sana Obama. Wewe ni Obama, msikilizaji, nirejeshe matangazo studio kwa wadhamini na kisha taanza kusimulia dakika 45 za kipindi cha pili. Namungo tayari ameshaingia uwanjani hadi hivi sasa.
3: Msimu wa ushindi. Whoa! Umerudi tena. Mechi kibao na odds za kibabe. Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku. Huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau Ligi Kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multi bonus ya 1000%. Bofia sportpesa.co.tz kubeti sasa.

0: Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu na wewe.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Naam, tumerejea tena msikilizaji na kigoma hicho cha Namungo kinabeba matumaini ya mashabiki wa soka wa kusini mwa Tanzania, hususan mkoa wa Lindi. Wengi wanatamani nyavu zitikisike na waendelee kupata matokeo, timu yao iendelee kusalia katika ligi kuu ya NBC. Mabadiliko yamefanyika msikilizaji, kama alivyosema Joseph Matokeo, ameingia Fabrice Ngoi, amekwenda nje Haaland wa Ruangwa, Rashid Mchelenga, Fabrice Ngoi ameingia na mpira msikilizaji na ushanza. Haya mabadiliko yanamaanisha Obama.
3: Ya, bado unaweza kuona Mgunda amekuwa na mbinu game approach yake ya kutaka kuweza kupata matokeo, ongeza ushambulizi zaidi. Ndio maana amemtoa striker na mwingine na striker huyu Ngoi na ndio ambaye anaongoza kinara wa magoli kwa upande wa timu ya Mungu. Kwa hiyo unaweza kuona bado hii mechi ni muhimu sana, unaitaka, unahitaji na Mungu kupata alama tatu muhimu. Tuone kipindi cha kwanza ilicheza vibaya, ilikuwa tu bado umaliziaji na finishing na umakini pale wanapofika katika eneo la mwisho la timu ya TRA.
2: Naam. Cheza pale Chewe. Kwenda kule pembezoni mwa uwanja wake Chibwedo. Chewe anazuka, Chewe anakwenda, Chewe anakataa pale Lucas Kikoti, anakataa pale Abdul Karim. Haya, bonga pale Lucas Kikoti, anamtafuta pale Cyprian Kipenye anagonga ule mpira katikati wake Chewe. Mzamiru Yasini anakosea, Kiswanya anatisha, cheza vizuri kabisa Kiswanya, alishoe kufanya majaribio ya soka kule England katika klabu ya QPR. Haya, Tariq Fabrice Ngoi, mpira unakuwa ni mwingi, anacheza pale Kombo Nasri Kombo anafinya na Nasri Kombo wa TRA huyo. Gongo ile mpira kumtafuta Kasim Mogoya kwa Kechewe. Chewe anakataa pale na Chewe anamsukumiza pale. Anamsukuma Ali Hassani aweze kupiga ile mpira. Anaenda kazi kupiga ile mpira. Ana ule kazi, anamwambia vipi, sogeni. Kazi. Piga mpira mrefu kule kumtafuta Fabrice Ngoi, kataa pale kwa Cyprian Kipenye, anamwekea pale Jibwa, huyu ni Rogers Gabriel. Kipenye bonga ile mpira kwa Fabrice Ngoi, anakapana na Nasri Kombo, bonga pale, anakataa pale Musa Jumanne, Lucas Kikoti, Cyprian Kipenye anamwekea Jibwa anapiga majaribio kule kwa kataa pale nani yule mtenga Isaac Mtengwa kwake Chobwedo na mpira Chobwedo bado weka pale wake Chewe anakwenda, Chewe anakataliwa pale na Kiswanya, wanacheza vizuri kabisa pale, kiungo kimetulia kule cha Namungo. Bonga pale nyuma, kazi anapiga mpira mrefu kule kumtafuta Kipenya, anakataa pale Musa Jumanne, anakataa tena naye Rogers Gabriel Jibwa. Lazaro sana misho ile mpira, Jean Manome anamwambia ungeniachia ule mpira ni ucheze, kwa nini umeutupa? Tungetulia tu. Kwenda kurusha ile mpira Jibwa, Rogers Gabriel anamwekea pale Kipenye pale Rogers Gabriel piga ule mpira mrefu na kwenda kwa mikono ya mlinda mlango Jean Amanome. Wanacheza pale naona Etienne Ndayiragije mpaka amebadilisha nguo, ameshtoa ile koti lake, anasikia joto sasa.
3: Ndayiragije ni kocha ambaye anafundisha mpira wa kusema toto football, mpira wa chini, ndio maana kila saa kimuta kiungo wake mdhamini anasema ya mchezi kumekuwa na bubu nyingi huyo. Lakini pia ningependa kusema kwa upande wa timu ya TRA, kipa huyo mchezaji Amone amekuwa ni mzuri kwenye mpira set pieces, kama na Mungu wanapaswa kufanya mazungumzo, basi wanatumia mpira ya chini, rotation pass za mbele
2: kuliko
3: cross za juu, kwa sababu amekuwa kiwini sana kwa kwanza kwa mpira hiyo.
2: Naam, na ukiangalia tafkimo cha Fabrice Ngoi naye si kikubwa sana, sio kirefu.
3: Tafsiri yake sahihi basi inapaswa asembe pia sasa ni penetration pass za chini na sio juu tena.
2: Naam. Haya. Lakini hata mlinda mlango Suleiman Saidi naye ana kimo kirefu. Ana kimo kirefu.
3: Makipa wote wale warefu.
2: Mchezo ule mpira kwake Kabunda, Hassan Kabunda. Bongo ile mpira Kabunda kwake Cyprian Kipenye imefika hiyo. Cyprian Kipenye pale Kikoti anamwekea vizuri kabisa pale Jibwa anapiga moja chini pale. Ni kama walimsikia Obama hapa, wameshaanza kuzipenyeza chini hizi. Haya, bongo ile mpira cheza pale Geoffrey Julius anamwekea pale Jibwa piga tena mabamba pale, mrudi kwa Jibwa anamwekea pale Cyprian Kipenye anaanza kutuza kasi Mogoya na msukuma refa, anasema Kasim Mogoya umefanya madhambi, umemsukumiza Cyprian Kipenye. huo mpira upigwe hapa kwa takriban kama ni mbali. Geoffrey Jules kama kwanza chini tu. Haya, unga pale wake Ali Hassan anaweka pale, gonga pale pale nani Kabunda, kuenga pale anakataa pale, namba ambao ule mpira anakutana Kabunda anamwekea pale Ali Sale pale machupa kwenda nje kwa kurushwa, kwenda kurushwa ile mpira Ali Sale machupa charushwa ile mpira usho wake Ali Hassan gonga pale machupa, machupa na wodi gonga wake Ali Hassan, Ali Hassan anamwekea pale kazi na mpira kati ya dimba le duara lote lile kazi la kwake, kazi anapiga mpira mrefu kwa Dr. Cyprian Kipenye anakosea pale, bonga pale kando naho Joseph kando naho kama yupo mchezoni leo. Cyprian Kipenye anamwekea kazi wake Cyprian Kipenye anaiomba, anaitoa, naomba, anatoa, naomba. Haya, kazi na mpira anamwekea pale Ali Hassan gonga ule pasi kwa Kabunda anamwekea pale Lucas Kikuti, pasi inakuwa kubwa juu, anacheza pale Nasri Kombo anapembezana mmoja kwa Isaac Mtengwa TRA, Isaac Mtengwa piga ule mpira kwa kasi mguu, tayari mpira umesha kwenda nje na mwamuzi anamwambia Isaac Mtengwa umeutoa ule mpira, umekwenda nje wakati unaumiliki. Dakika tano msikilizaji zimeshaondoka. Kipindi cha pili si Namungo si TRA, unakionaje kimeanzaje? Obama,
3: yeah, bado imeanza kwa pressure ile ya juu, kwa maana pressure ya juu speed kila timu, lakini Namungo ndio wamekuwa wanafanya mashambulizi zaidi kwa upande wa TRA. Bado TRA wanachezea chini sana, wako nyuma sana, idadi kubwa wameingia Namungo hapo na mfumo wa 4-3-3, kwa maana tunaenda wote kwa kuwezeka idadi kubwa kwenye ushambuliaji, lakini pia tunapokuwa hatuna mpira tunakuwa wengi haraka kurudi ndio kwa defense line. Na nilikuwa nakumbusha yule machupa yule left back wa Namungo, ni mdogo wake na Deyum, yule beki wa zamani wa klabu ya Yanga, ndio sasa yuko big man kule katika timu ya championship.
2: Aha, yeah. Naam, Deyum alikuwa ni hatari, yeah, Deyum beki kweli kweli kitasa, na amecheza Yanga. Deyum, haya mabadiliko yanafanyika msikilizaji, akonda nao anakwenda nje, anaingia Ali Nganzi anaingia, anakwenda nne Joseph akonda naho, raia wa Uganda anaingia Ali Ngazi, kiungo wa zamani wa timu ya under 17 iliyocheza kule Gabon na amecheza katika nchi mbalimbali, hivi sasa ameamua kurejea nyumbani. Ali Ngazi anatoka bila shaka na nani anataka kocha umiliki zaidi, maiki umiliki wa mpira umepotea na Joseph anaona uwanjani.
3: Yeah, nilikwambia yule amekuwa akimtumia kama wing attack, lakini leo hii amekuwa akitumika sana kama eneo la midfield ambako sio mzoefu sana, na nafikiri Alinganzi ni mzuri katika kufanya kwa upande wa Namungo, naweza kusema kama Joseph na ni huyu Jacob Masawa.
2: Yeah.
3: Ni mzuri katika kufanya transition movement attack katika eneo la ushambuliaji akisema kama inside 10, lakini amekuwa bora, ndio maana anaweza timu na kuona mpira kusaidia kufanya holding, kwa maana kufanya block kuzuia, lakini pia mzuri katika kutengeneza nafasi na kushambulia pia. Kwa hiyo mchezaji ambaye ni mwandamizi wa kikosi cha kwanza leo hii tu nimeona ameanzisha
2: na Ali Nganzi, na mabadiliko haya ya Etienne Daragini yamesababisha Ali Nganzi acheze nyuma sasa ya Kasim Mogoya na Chewe aende kama akitokea pembezoni mwa upande wa kushoto. Kumbuka kwamba hapo awali Chewe alikuwa ni nyuma ya Kasim Mogoya, sasa kama alivyosema Obama hapa, sasa Ali Nganzi atakuwa na jukumu la kwenye zile transition, ila ali pia kutoa pasi za mwisho ambazo pingine zinaweza zikaleta madhara. Anakwenda nje Kasim Mogoya, alikuwa amepata majeraha lakini atarejea bila shaka. Alikuwa amepata majeraha hapa, alikuwa chini, mpira ushaanza kwa Abdul Karim Kiswanya, muuza anambia rudisha pale uanze vizuri, mpira ulikuwa hajatoka bado Kasim Mogoya. Haya, ushaanza ni mpira, kazi anamwekea Ali Hassan anapiga mpira mrefu mtafuta kule nani bonga pale wake jipu nani pale jimachupa bonga pale mrefu kwenda mtari, kona ni kona ile, ilipigwa pasi na Ali Sale machupa, ile cross ilikuwa ni nzuri kweli kweli, ilimzidi mlinda mlango Jina Manome, alifikiri ataudaka lakini akaona umeshakuwa mrefu, akauparaza makaupaka mafuta ukaenda nje. Ni kona, anakwenda kupiga ile kona Cyprian Kipenye pande wa magharibi, gonga kona tali nakolewa pale na Kasim Mogoya. Gongo ile mpira Kasim Mogoya anakuwa kurushwa, anakwenda kurushwa ile mpira Jibwa, kwenda kurusha Rogers Gabriel Jibwa, jezi yake namba 6 mgongoni. Rogers Gabriel anakwenda kurusha shavu shavu yake Cyprian Kipenye anamka Lucas Kikoti, anakataliwa pale, anacheza pale pale Fabrice Ngoi. Fabrice Ngoi anamwekea Geoffrey Jules na gongo ile mpira katika lango la timu ya Namungo, anahamisha ile mpira Musa Jumanne. Musa Jumanne anahamisha ile mpira, bado upo unagongwa pale na Jibwa, unarudishwa nyuma tale kazi Mogoya na uwai mlinda mlango Suleimani Saidi, Suleiman Sende nini anasukumizwa hapo ya kazi Mogoya. Mwamuzi anasema mpira wa adhabu wekwe. Sio mlinda mlango Suleiman Sende kwenda kumpiga chenga.
3: Nikumbusha jana tukio katika World Cup, mchezo wa Ubelgiji
2: na Misri.
3: Yes, yule Onana Lubeki yule alifanya kufanya alipiga kitu akijua kipa wake yuko karibu atachukua, lakini kumbe alikuwa mbali. Ndio kufanya hiyo kazi. Akiamini kwamba tayari
2: yule tayari ashauwai.
3: Yupo karibu, kumbe alikuwa mbali.
2: Na magoli kipa wengi wanaweka speed.
3: Yes. Lakini ametumia akili kubwa yule kipa Suleiman. Mzuka akatengeneza faulo.
2: Naam. Yeah. Yuko chini Cyprian Kipenye. Amepata majeraha pale, sukumo yuko nje kabisa uwanja, alisukumwa nje ya chaki. Na kadi ya njano imetolewa kwa Jamal Dulazi bila shaka. Kwa madhambi ambayo ameyafanya Jamal Dulazi, jezi yake nambari 14 bila shaka alikuwa ni Jamal Dulazi. Anagangwa gangwa hapa na anaumulia kweli kweli, anakuwa ni maumivu makali. Wakati huo wachezaji wa timu hii wa TRA wanapasha, kina Idi Chilunda na waona wanapasha nao, wanaweza kachukua nafasi. Anakwenda kupiga ile mpira, kwenda kupiga ile mpira. Jibwa pigo ile mpira, Jibwa gonga pale tayari, gonga pale tayari, bado gonga kichwa na jina mwanaume na udaka ule mpira. Jina mwanaume na udaka ule mpira, na ule mpira anaambia tulieni, chanzo ule mpira chini, anamwekea Mzamiru Yasini kwenda kwa mezoni wa uwanja kumtafuta kule Isaac Mtengwa. Isaac Mtengwa na pia ule katikati wake Ali Nganzi, Ali anamwekea pale pembezoni wake Musa Jumanne. Musa Jumanne left back wa TRA, Musa Jumanne anamwekea chewe kwake Jamal Dulazi anarudisha nyuma kwa mlinda mlango wake Jina Manome refu kulikweli, Jina Manome anamwekea kule kwake Nasir Kombo anamwekea kataa pale Kapunda na kataa ule mpira kwa kurushwa. Tuko na Sport Pesa msikilizaji, tupo na Sport Pesa ambao wanakuambia ubashiri michuano ya kombe la dunia inaendelea, na leo kuna shughuli pevu kulikweli. Leo shughuli pevu inaendelea. Leo Faransa na Senegal,
3: mechi ambayo kila mmoja nafikiri ndio tutazama watu wengi.
2: Watu wanatazama wengi sana.
3: Morocco na Brazil.
2: Kabisa.
3: Ni muda mzuri ambao ni nne.
2: Muda mzuri sana.
3: Ndio sio ya kukosa sababu timu bora za Afrika tunasema Morocco na Senegal, vile coast tumeona zote zimepangiwa na timu ambazo kama wanapata matokeo kama mazuri unaweza kuona wanatua picha gani kuelekea katika msimu wa kundi wao, na maana tayari utakuwa unafanya utaweza kuona wako bora,
2: wanatoboa
3: Afrika, wengi wako kinyonge msimu.
2: Ni kweli alichemsha kidogo ni Tunisia, lakini wengine wako vizuri. Sawa, kwa hiyo hapo baadaye basi utaweza kutazama na hatari katika lango la timu ya TRA hapa na kwenda Fabrice Ngoi. Fabrice Ngoi alisukumwa hapa na Isaac Mtengwa. Kumbuka Isaac Mtengwa na kadi ya njano, huyu alimsukumiza kulikweli, akaenda kuangukia bango la matangazo la uwanjani hapa, lakini mpira ni fair play na pia na tano mambaisha. Ndio mambo ya soka hayo, hamna ugomvi. Haya, leo kama nilivyokuambia michezo inaendelea ya kombe la dunia. Ukicheza na Sport Pesa wewe basi unacheza ile udake bonus kali ya multibet ambayo inafikia hadi asilimia 1000. Tuenzetu na dunia nzima, na lazima ushindi uendelee na Sport Pesa. Lakini kumbuka kujisajili kucheza na Sport Pesa, piga bure nyota 150 nyota 87 alama ya reli, au tembelea tovuti yao ya sportpesa.co.tz au pakua app ya Sport Pesa kwenye Play Store au App Store. Lakini kwa msaada zaidi piga huduma kwa wateja 0764115588 ndio namba ya kupigiwa simu kwa huduma kwa wateja, au ingia kwenye mitandao yao ya kijamii ya Sport Pesa Tanzania, Facebook, Instagram ama X. Lakini kumbuka kwamba hauruhusiwi kucheza ukiwa chini ya umri wa miaka 18. Lakini tupo pia na dawa ya XET, dawa ya huo wadudu wa rukao na wadudu ambao wamekuwa kileta rapsha za hapa na pale, malaria. XET ndo dawa madhubuti kabisa. Ukienda dukani wewe usinunue dawa yoyote zaidi ya XET. Hawa ndo wadhamini wetu. Yuko chini hapa, yuko chini ni nani yuko chini hapa? Lucas Kikoti yule? Hapana, si Kikoti. Yuko chini hapa, pata majira, ni Cyprian Kipenye yule, na hii ni mara ya pili. Bila shaka inawezekana hatuweza kuendelea tena. sababu aliumia katoka nje na sasa ameumia tena.
3: Aina uchezaji wa Sipa Nkipenye unaiona amekuwa ni mtu ambaye tunasema chaboli muda mwingi amekuwa anakuwa
2: na
3: wewe kwa watu kama vile kugongo lazima. Unaweza kuona hii inaendelea kumletea shida kidogo
2: kwa nani. Naona jezi nambari 7 anataka kuingia hapa kwa upande wa Namungo
3: achukue nafasi
2: na Hashim Manyanya. Hashim Manyanya naye ni msumbufu kulikweli, aina uchezaji wake unataka kufanana kidogo na Kabunda.
3: Ipo na kaji Jacob Masawe.
2: Na Jacob Masawe pia anataka kuingia. Na mabadiliko haya unafikiri kasi inaitaongezeka biashara? Ya
3: kabisa, niendelea kuona Jacob Masawe ni mchezaji ambaye mwandamizi. Lakini pia ni kapteni huyu amekuwa mwandamizi kizote kwa anaanzaga, lakini leo inaona Kabunda ameanza, amempisha, amekuwa akiweza kucheza kama wingi attack. Amekuwa anaweza kusaidia eneo la pembeni, kwa maana ina wingi ya pembea kushoto au kulia, lakini pia amekuwa mzuri kusaidiana na safu ya mbio shambuli kama huyu Ngoi. Unaweza kuona bado ameongeza pia Manyanya anakuwa kama fullback kulia, lakini pia anakuwa anageuka kuwa kama winga anapokuwa na mpira.
2: Naam, Hashim Manyanya jezi nambari 7. Haya, Chewe anaweka gambani safi kabisa. Chewe anapoteza ule mpira Abdul Kiswanya. Dakika msikilizaji, hiyo ni ya 14 kipindi cha pili kwenda 15, bila Namungo, bila timu ya TRA, bila dimba la Majaliwa Ruangwa Lindi. Hali ya hewa nzuri kabisa, mashabiki ni wengi, lakini wote wako kimya, si wa Namungo si wa TRA. Pressure kwa Namungo, kwa TRA kazi kulikweli hapa.
3: Na kwa washabiki, umati huu mkubwa unachagizwa na kipindi hichi cha likizo.
2: Kwa
3: wanafunzi wengi
2: wapo likizo.
3: Wapo likizo. Kwa hapo unaona wanafunzi wa primary, secondary, ndio maana imekuwa rest. Kama unaona mechi hakuna kiingilio, lazima wanje mtapika kama hivi.
2: Kabisa. Na hii inadhihirisha kwamba majukwaa yanahitajika hata upande wa pili
3: ule. Na wakumbuke Namungo pia ni mshabiki, ni mchezaji wa 12. Unapaswa kutumia fursa. Tuliona katika mchezo uliopita Mbeya City, na hiyo tena washabiki wamejaa tena.
2: Kabisa. Haya. Gongo mpira kwake. Anapiga mpira mrefu Isaac Mtengo, anakaka Kasim Mogoya. Kasim Mogoya anaweka gambani, Kasim Mogoya anakwenda, Kasim Mogoya anamwekea pale Chobwedo kwake Mzamiru Yasini, wote wana vipara hawa. Mzamiru Yasini anakata pale Chobwedo anamwekea pale Isaac Mtengwa. Mtengwa anamwekea Mzamiru Yasini anamwekea tena pasi Fyongo, anapotea ile mpira, cheza pale vizuri kabisa, bado ana ole Kasim Mogoya. Chobwedo anapiga pasi kwa Ali Nganzi kwenda katika mikono ya Suleiman Saidi, sharusha ile mpira Hashim Manyanya anamwekea Lucas Kikoti anakataa pale Mzamiru Yasini, bado Kikoti anababatiza mpaka kwa Mzamiru Yasini anaanza nyuma yake kumtafuta Jamal Dulazi anamwekea Ali Nganzi kwake Chewe kwake Mzamiru Yasini, anagongeana Ali Nganzi, Ali anakwenda, Ali anasukumwa, refa anasema ni foul. Uwekwe mpira wa adhabu hapa upigwe. Anakwenda kuupiga ule, kuweka ule mpira Lucas Kikoti anawaachia. Hapana, ni TRA ndio anaona mpira. TRA anakwenda pale Mzamiru Yasini, pandeni Mzamiru Yasini, anamwambia pandeni. Kocha Etienne Ndairagije nilikwambia ametoa le jacket lake. Kadiri muda unavyozidi kwenda anazidisha munkari. Haya, nataka nafasi zile za top 4. Mpira namba ambao ile mpira na misho ile mpira kwake Ali Hassan, pigo mpira juu kumtafuta Fabrice Ngoi, anakataa pale Lazarus, nagonga kichwa namba mbaya kwenye mlinda mlango wa Suleiman Saidi, anaambia anza hapa, anamwekea Ali Hassan piga mpira mrefu kumtafuta Fabrice Ngoi na Lazarus, kaka wa Fabrice Ngoi anahamisha pale kombo kwenda kurusha ule mpira line 2. Zawadi Yusuf anasema ule mpira urushwe ule katika lango la timu, usharushwa, unarushwa tena kwenda kurusha jibwa. Jibu anakwenda kurusha Rogers Gabriel. Chanusha pale kwa Kikoti anagonga pale Kikoti pale kwa Fabrice Ngoi, anakataa pale Lazarus, bado mpira uko juu kwenda nje, anakuwa tena kurushwa tena jibu. Anamwachia hivi sasa Hashim Manyanya. Manyanya anarudi nyuma kabisa na nikumbusha Mbuyu Twite. Kuna mchezaji kwa anaitwa Mbuyu Twite zamani wa Yanga alikuwa anarusha afa anapiga samasoti. Sasa Hashim Manyanya
3: mikono
2: haya. Rusha mpira Hashim Manyanya kwa Fabrice Ngoi, anagonga kichwa pale namba mbaya, kuna mtu anakataa pale Chobwedo. Unarudi nyuma yake kombo neno bado kwa kina Kasim Mogoya, anacheza pale Jacob Masawe, anamwekea pale bonga pale nani pale na machupa Dulazi anacheza pale Jacob Masawe, anaanza nyuma kwa nani Kiswanya anaanza kwa kazi anamwekea Ali Hassan anamwekea pasi nzuri sana jezi nambari 6, bado Ali Hassan anarudi kwa kijibwa, unarudi mbele katikati kwa Geoffrey Julius pasi moja kwa Fabrice Ngoi, Geoffrey Julius anatembea kwenda pembezoni mwa uwanja na mpira kwa mpira pale na chupa. Ali Sala anapiga majelo safi, hakuna mtoto wa fupi anakuwa kwa baba baba yuko Masawe, unahamishwa pale na Kombo. Haya, kwenda pale Ali Sale, Ali Sale, Ali Sale machupa, Ali Sale, Ali, Ali Sale anarudi kwake, ni hatari. Haya, bongo ile mbele kwa Sale tena nani hapa, kuna Ali Sale lakini pia kuna machupa huyo. Haya, bongo pale kwa Ali Nganzi, Nganzi, Nganzi, Nganzi, Nganzi TRA, Nganzi, Nganzi kwenda nje. Mwamuzi anasema ni ukurushu ile katika lango la timu ya TRA, ameteleza hapa Rogers Gabriel Jibu hajaumia, kwenda kurusha ile mpira unaelekea katika lango la timu ya TRA. Huyu Hashim Manyani ni kama vile alikuwa anajifanya alikuwa hajamsikia mwamuzi, yeye amechukua yeye aweze kurusha
3: nyanja huko ile kumlazimisha, ukimshawishi mwamuzi anaweza kukubali.
2: Ni ujanja ujanja. Lakini TRA toka ingia Linganzi kidogo inaonekana kuna utulivu tulivu umeanza kuonekana kidogo.
3: Yaani nikwambie eneo la midfield lilikuwa mizidiwa sana na timu hii ya Namungo, na ndio wameenda kulituliza.
2: Haya, Jacob Masawe yuko na Musa Jumanne, anacheza pale hatari. Geoffrey Julius anapiga majalo kubwa kwa Lucas Kikoti, kwenda katika mikono ya Jina Mwanaume, kwenda pale Mzamiru Yasini. Mzamiru Yasini anatoa pasi yake Chewe, Chewe, Chewe, Chewe yuko na Rogers Gabriel, Chewe, Chewe anakataa jibu, bado anacheza pale Kikoti, Lucas Kikoti, Lucas Kikoti, Lucas Kikoti, anamwekea Fabregas, ngoi nini, ngoi nini, hatari. Cheza pale Kombo, bado cheza pale Kombo, anahamisha pale, gonga pale nini, offside, offside. Kasim Mogoya ametokea nyuma.
3: Ya, nachokiona kumekuwa kazi kwa huyu Kombo. Anakula nao stani moja, ukimletea yote anaruka naye tunasema. Ameanza kucheza na Haaland, hivi cha kwanza ametolewa maingizio, Ngoi bado yuko naye.
2: Na Ngoi ni msumbufu.
3: Ngoi mpaka sasa anaweza kusema Kombo ndo amekuwa the best.
2: Katika
3: ukuta ule
2: ameweza kuwahimili wote.
3: Ameweza kuwahimili wote.
2: Naam.
3: Ameweka ukuta mzuri pale katika timu ya TRA.
2: Kabisa. Kombo mchezaji naye mzoefu kulikweli katika ligi kuu ya NBC. Haya, gongo le mpira wake Jibwa anakataa pale Chewe, gonga pale Mzamiru Simu, Mzamiru Simu, Mzamiru Simu anamwekea pasi nzuri kwa Sidulazi, Dulazi kwake Chobwedo, Chobwedo pembezoni mwa uwanja kule kumtafuta nani, Isaac Mtengwa, gonga kule Chobwedo anakosea, bado Chobwedo anaole mpira, Chobwedo, Dulazi, Dulazi, Dulazi anasukuma, refa anasema mpira wa adhabu upigwe. Kwa aina hii ya mchezo wanapocheza TRA ni ngumu sana kumwona Ramadhani Chobwedo. Ni ngumu sana.
3: Ya sahihi, kwa sababu Chobwedo amezoea kutumika tuseme kama katika kutumia ile
2: counter. Shambulia zaidi counter attack. Yes.
3: Piga mbele tukimbizane, achukue beki mmoja ili apige cross, lakini hii nafasi uzioni hizo. Na hii ilikuwa na ubora wa huyu bwana mdogo huyu Machupa.
2: Ambaye
3: akitembea naye karibu, ukimpa nafasi anaweza kufanya anavyotaka yeye.
2: Haya, Chobwedo, Chobwedo na Machupa, Chobwedo, Chobwedo ametoa mpira nje. Leo Chobwedo na kazi. Atalala na viatu leo. Amekaba kweli kweli na Ali Sale Machupa, kijana wa Kizanzibari huyo. Chanzo le mpira cheza pale Suleiman Saidi, anamwekea Ali Sale, Ali Sale anamwekea Rogers Gabriel Jibwa, kwenda kwake Hashim Manyanya, Hashim Manyanya, Hashim Manyanya anaweka katikati kwake Lucas Kikoti, kwake kazi, kazi, kazi, kazi. Machupa, Machupa anakwenda Ali Sale, anamwekea pale Geoffrey Julius, Geoffrey Julius pasi nzuri kumtafuta pale Lucas Dani, amerudia kwa Masawe, Jacob Masawe msumbufu anamwekea pale Rebete, Ngoi, Ngoi, Ngoi na mpira, Ngoi, Ngoi, Ngoi na Kombo, Ngoi na Kombo kwenda kwa Geoffrey Julius, anamwekea Kiswanya, Kiswanya Abdul, Kiswanya Abdul, Kiswanya Abdul, Kiswanya Abdul, Kiswanya Abdul, Kiswanya anatoa pasi anapoteza Abdul Kiswanya, wanakwenda za counter attack. Kasim Mogoya, Kasim Mogoya, Kasim Mogoya, Kasim Mogoya anafija, anapigwa konga, anapigwa konga na Ali Sale, anaambiwa mwamuzi anasema weka mpira chini.
3: Alichokifanya ni sahihi, alikuwa anafanya delay, tunasema kwenye football delay, kwa maana alikuwa anakimbia akiwa mbele peke yake eneo la ushambuliaji, lakini alikuwa anafanya delay kwa maana wenzake waje wasogee yeye kwanza nao.
2: Na Ali Sale amefanya technical foul. Technical foul kwamba wewe bana ngoja nikupige konga tu. Foul kama zile huwa zina kadi, na mchezaji maarufu alikuwa anazicheza sana, alikuwa anaitwa Claudio Makelele. Alikuwa anacheza foul nyingi lakini hapati kadi. Tayari katika leo ndio Kasim Mogoya anaomba mbao ile mpira, bado unambamba katika lango la timu ya Namungo, anaokoa pale Dulazi, Dulazi wa TRA anamwekea kule Isaac Mtengwa, anapinywa Jacob Masawe, kwa Jacob Masawe, Jacob Masawe, Jacob Masawe, Jacob Masawe anamwekea Fabrice Ngoi, anacheza Namungo, Fabrice Ngoi, Namungo, Fabrice Ngoi, Fabrice Ngoi piga ile mpira, anakataa na pasi fyongo anatoa, anakuwa nini, anacheza pale na TRA. Haya, Dulazi, Dulazi anamwekea Kombo, piga mpira mrefu kule kutafuta Kasim Mogoya, unagongo ile mpira unakwenda katika miguu ya mlinda mlango wa timu ya timu ya Namungo, anaanza kwa Kijibwa, Jibwa, Jibwa anaweka Shimanyanya, amecheza na tole mpira nje, anatole Musa Jumanne wa timu ya TRA, anarusha ule mpira haraka haraka, jibu wake Lucas Kikoti. Lucas kanakata tena, Musa Jumani ameshikwa na Msuli, ametoa ule mpira afu Msuli umemshika, anagaga pale, yuko chini. Musa Jumani kazi kweli kweli.
3: Yes, leo amekuwa umekuwa bora sana, umekuwa bora katika kufanya kufanya uzuiaji. Maana defensive line yote ya timu ya TRA imekuwa bora, kwa unazuia mashambulizi yote yanayofanywa na kutengenezwa na timu ya Namungo. Nimekuwa nikifuatilia wengine, Fabrice Ngoe amesha attempt moja tu ambayo imekuwa soft kama unasema, kwa mipira juu kwa kipa huyu jinaika kumsaidia.
2: Naam, mwanaume.
3: Mwanaume.
2: Mwanaume huyo.
3: Amekuwa bora katika kuzi win mipira yote ya juu ambayo inatokana na Namungo. Na sasa Fabrice Ngoe anapaswa kutengenezwa nafasi za chini. Anakwenda kufanya mashambulizi katika lango hili la timu ya TRA.
2: Kabisa, kwa sababu mwanaume ni mrefu kweli kweli. Haya, gonga pale la kataa pale walinzi wa timu ya TRA. Sasa pale Mzamiru Yasini, Mzamiru Yasini anamwekea pale Linganzi, Mzamiru Yasini, Mzamiru Yasini, Mzamiru Yasini anatoa, anasema sichome huyo. Haya, chewe, chewe, chewe, chewe, chewe. Chanda chewe, anaanza waiga kumtafuta Dulazi, kwenda pega Linganzi, Linganzi, Ali, anamwekea chanda chewe, anafinya chanda chewe, chanda chewe, chanda chewe, chanda chewe, chanda chewe, anakwenda. Anaona kwa nini refa anasema mwenyewe ameanguka. Sio foul. Haya, kwenda pale Ali Hassan. Anamwekea pale Julius Piro kwa mkono ndio anakwenda kurushwa. Inakuja wa Namungo walipata mpira wa kufanya counter attack.
3: Huyu chanda chewe ni mzuri, unaona anajua kufanya overlapping. Unaweza kuona alitaka kumshawishi referee kama angekubali kuwa ni foul, basi ongeza kunufaika na lile pigo la fake. Tayari unaweza kuona, unaona analalamika wachezaji, lakini mtu wa siku ile alikuwa ameitengeneza technical foul, lakini referee alikuwa sahihi kumuona kwamba amenidanganya na kuweza kuingia ushawishi wake
2: kabisa.
3: Kwa hiyo naweza kusema mashambulizi yamekuwa kifaa, sababu kimetoka ingia Linganzi, amekuwa kutumia sana upande huu wa kushoto wa timu ya TRA. Kwa hiyo anapaswa kuongeza uimara, kwa maana leo hii ameingizwa Hassim Manyanya, anapaswa kufanya track back wanapokuwa wanashambulia, kwa sababu ubora wa Linganzi kuja kumsaidia fullback Jigwa.
2: Naam, kama kwa hakika yule chanda chewe aliyomba ile, ni raia wa Zambia huyo, ni hatari kweli kweli. Guu lake la kushoto huwa ananyumbulika kweli kweli, anafinya na aliomba kabisa, unaiona ile foul. Mwamuzi naye akasema hapana, unanidanganya. Kwenda kurusha ule Musa Jumanne ule mpira, anakwenda kurusha Musa Jumanne, asharusha ule mpira, anacheza pale Ali Mustafa nani, Ali Hassan, ule mpira unagongwa, kataa pale Kiswanya, Abdul Kiswanya anaotoa nje kwa kichwa, nakwenda kurushwa tena na Musa Jumanne. Mashabiki wa Namungo wanazidi kuongezeka. Mashabiki yule mdoli si umoni tena mascot huyo hapa. Mdoli bwana ulipotea na umerudi tena mdoli. Kwa hiyo mdoli umeenda wapi? Mdoli wetu umerudi tena.
3: Walikuwa wanazunguka, niona walikuwa
2: wanazunguka uwanjani.
3: Amshamsha
2: kweli ya Masai hiyo.
3: Sasa wanarudi kwani? Hao ndio mama wa Kongo kina Yondo wanaitwa. Kina mama Witi, hao ndio wazoefu.
2: Wazoefu.
3: Washangaa kina kidaki wa Namungo toka miezi na kuja 2010 hapa Rwanda.
2: Za mchezo. Mpira watu. Mpira watu bwana, na mpira raha ya mpira ndio hivi vimbwanga vya hapa na pale. Nakwenda kupiga mpira wa adhabu, msikilizaji, upande wa magharibi, kaskazini magharibi mwa dimba hili la Majaliwa, ikiwa ni dakika hiyo ya 27. Naona Ali Nganzi anakwenda kupiga ule mpira, anakwenda kupiga Ali Nganzi. Hashim Manyanya amesimama pale kuweza kuzuia kidogo asije akapiga kwa haraka haraka, lakini Ali Nganzi yuko pale. Ni Isaac Mtengwa yule, ni Isaac Mtengwa. Isaac Mtengwa anakwenda kupiga ule mpira, hatari, gongo ule mpira bado ukolewa pale kwenye kichwa, bado nambamba katenda yote bado tano, unaokolewa pale, unahamishwa na Lucas Kikoti, unagongwa pale kwa na Geoffrey Julius kwa kichwa, anakosea naye anapotea, unambamba offset pana, bado onside. Ali Nganzi anasukumwa na Fabrice Ngoi, alipewa chakula pale na Fabrice Ngoi, mpira unakwenda nje, anakwenda kurusha ule mpira, kwenda kurusha ule mpira jibwa Rogers Gabriel wake Fabrice Ngoi Ngoi anamkea jibwa, anapiga mpira kule kumtafuta Geoffrey Julius kwa kichwa, anamwekea pale Jacob Masawe kwenda pembezoni wake kumtafuta kule Machupa, Ali Sale, Machupa na mpira, Machupa ndio kadana na Geoffrey Julius, kwenda nyuma kule kwa kumtafuta kazi anamkea Ali Hassan anamwekea pale Abdul Makasanywa, kwenda pale kwa Lucas Kikoti dakika ya 28 ya tale, kuna mtu kumalizia pale, inakuwaje ule mpira? Jacob Masawe alipenyeza. chini, lakini Fabrice Ngoya kuwepo katika eneo lake. Haya, kwenda pale mzabiri wa siri hatari, Kasimu Ngoya, Ngoya, Kasimu Ngoya, Kasimu Ngoya, Kasimu Ngoya, Kasimu Ngoya, Kasimu Ngoya, Kasimu Ngoya, Kasimu Ngoya, Kasimu Ngoya, Kasimu Ngoya, ilipigwa counter attack, alikuwa ni Kasimu Ngoya dhidi ya Sulemani Saidi, watu wakajua naye kawavuni. Yeah. Akapiga wagu lake la kushoto kadako na mpira, ule mpira kadako na Sulemani Saidi.
3: Hiyo tunasema what a timing ambayo umeifanya Sulemani Saidi goalkeeper. Hizi kwenye mazoezi wanazitrain sana katika goalkeeping skills, lazima ufanye 1v1. Je, unaweza kuzimudu? Na ndicho tukifanya leo hii huyu Sulemani golini pale. Nilikuwa sina wasiwasi mpaka niangalie nyavu natikisika. Kwa hiyo tumpongeze 1v1 ameshinda kuitumia huyu
2: Kasimu
3: Ngoya. Tumpongeze kabisa huyu Sulemani, amekuwa bora kufanya timing ya kuweza kuona miguu yake na mpira wake wapi anaopeleka.
2: Hiyo ilikuwa ni counter attack.
3: Unasema Mungu akupe ni nafasi. Golden chance kama hii.
2: Jacob Masawa amepenyeza mpira, kulikuwa kuna mfungaji.
3: Ya, wamekosa wao
2: kwa counter attack. Hiyo nasema ukifunguka na mimi nafunguka.
3: Na hili nimeliona, nikwambie toka aingie Fabrice Ngoya amekuwa akihama astiki pale katika box. Hii inafanya tafsiri yake unaweza kufanya kukosa interception ya mipira ambayo inafanywa inaitwa ndani ya box na teammate wako. Amefanya vile Masawa amepiga kosi. Hakuna mtu ndani. Kwa hiyo anapaswa pia kuliona bwana kocha huyu Mgunda wanakuwa kina kombo, wanakuwa kwa free sana pale kati. Toka atoke yule bwana Haaland.
2: Naam.
3: Ngoya Ngoya sio kila mtu anapaswa kutoka kwa mama katika box bwana. Anapaswa kubakia mule kuendelea kwa pressure au mabeki wa timu ya TRA.
2: Hashim Manyanya anakwenda kurusha ile mpira. Rusha ile mpira katika lango la TRA. Gonga bwana Fabrice Ngoya. Kwenda ile mpira namba mbaya pana, aligonga ule mpira Abdul Karim Kasonya. Kiswanya aligonga ule mpira. Abdul Kiswanya. Mpira ukaenda nje na kwenye goal kick hivi sasa, anakwenda kupiga ile goal Jean Amonome. Linda mlango raia wa Gabon. Jean Amonome huyu anatokea nchi moja na Pierre Emerick Aubameyang. Haya. Refa na matulia kwanza. Jezi nambari 30 wana Mungu anaingia.
3: Lukindo.
2: Helbert Lukindo anaingia. Anakwenda bench Lucas Kikoti mkongwe. Lukindo Helbert anaingia. Anaweza kufanya kitu. Obama.
3: Leo naziona sababu sisi zote zimekuwa bora na zina macho. Kwa sababu tayari ni mzuri kwenye wing attack, kufanya mashambulizi, anajua kufanya transition movement, amekuwa na speed, amekuwa na pia anaweza kupiga chenga, amekuwa anaweza kutengeneza nafasi, anaweza kupiga mashuti. Kwa hiyo Lukindo bado wanaendelea kuwapa pressure hawa fullback zote za timu ya timu ya TRA.
2: Naam. Elbert Lukindo. Dakika 14 zimesalia, msikilizaji, mchezo kuhitimishwa. Dakika 14 zimesalia. Haya, Geoffrey Jules anamwekea pale Lukindo. Pana. Anadaka Jina Monome. Huyu Helbert Lukindo mpira wake wa kwanza aliachia mkwaji, watu waanze kuinuka hapa. Lakini Jean Amonome aliwahi kupita katika ligi ya Djibouti akasema pana. Haya, Lukindo anamwekea Geoffrey Jules anatoa pasi kidogo pale kabisa. Geoffrey Jules nini? Haya, Abdul Kiswanya anakosea. Ngoja pale wake nani? Kabla bila kabla nani mama ya mshimanya ngoja na kubatiza. Kwenda pale kwa Chubwedo. Anaweka chini. Bado Manyanya anamwekea kwa Masawe. Akia pale lango la TRA lipo katika hatari. Hawa Namungo wa uwaji wa kusini wanakuja na mapanga, visu, bunduki hadi mikuki.
3: Watu wanataka goli. Nikwambia tayari amefanya attempt moja toka ingie huyu Herbert Lukindo. Amekuwa bora, anaweza kushuti, anaweza pia kupiga cross, lakini anaweza kutengeneza nafasi. Pressure itakuwa kubwa kwenye best defensive line au back line ya timu hii ya TRA. Ila naenda kuwasifu, wamekuwa bora wakiongozwa na huyu kombo pale kati.
2: Etienne Ndairagije kuona hivyo, amewainua wachezaji watatu. Amemuinua Palai Mba Manjie, lakini amemuinua jezi nambari 27. Na amemuinua jezi nambari kuna ile 27 ile. Athmani Songoro, na amemuinua 26. Huyu Palai Mba Manjie, na amemuinua Ange Darius Kakou. Bila shaka nataka hawa walete kidogo mabadiliko, walete mabadiliko kwa sababu hali si nzuri. TRA wanataka kutoza watu kodi lakini watatoza wenyewe hapo usipoangalia. Jako Masawe, Masawe, piga ile mpira juu kabisa bado kwa Fabrice Koi. Nini? Koi. Kwenda nje ile mpira. Kwenda nje ile. Kwenda nje. Sasa subs zinafanyika hapa ni hatari. Bora subs zifanyike mimi nadhani. Kupunguza pressure ya TRA.
3: Tayari wapokuwa wako chini sana TRA. Umezidiwa pakubwa na timu ya Namungo. Kumbuka Namungo wamekuwa wakianza kufanya mashambulio chini kabisa na kuelekea katika timu ya TRA na wawili mpaka wanaweza kumaliza shambulizi lao. Hii tafsiri yake ni kwamba eneo la kiungo wing la timu ya TRA limekufa na ndio watu kiona bwana kocha Delegije ameweza kufanya substitution hizi tatu kupunguza pia Chobido kwa sababu huyu ameonekana alitoa mfukoni bora mdogo kutoka Zimbabwe pale. Inaitwa Mike Machupa. Mungu wake Radio.
2: Chobido amekwenda benchi, mashabiki wanamshangilia huku. Mashabiki wa Namungo wanamwambia Chobido vipi? Kwenda nje leo hajaonekana kabisa. Amewekwa mfukoni na kijana Ali Sale Machupa amewekwa mfukoni, lakini pia ameenda nje, ameenda nje Chanda Chewe na nakwambia nani mwingine alienda nje, lakini ni Kasim Mugoya naye ameenda nje. Wameingia Kakou, ameingia Manjie. Haya, Geoffrey Julius anamwekea Jibwa. Jibwa anapiga mpira mrefu kule, akataa kombo kwenda katika mikono ya China Manome, anakwenda katika mikono ya China Manome. Songoro ameingia, Songoro ameingia, nakwambia ameingia, amechukua nafasi ya nani, lakini kwa haraka haraka naona nikachukua nafasi ya Mzamiru Yasini. Mzamiru naye Yasini amekwenda nje, ameingia Songoro. Songoro ameingia. Haya, kwenda pale Jibwa. Jibwa piga mpira mrefu na kwenda nje, anakwenda kurushwa, anakwenda kurushwa ile mpira, kwenda kurusha ile mpira, sharusha ile mpira. Nanzi anamwekea pale Mzamiru. Hapa Mzamiru bado yupo, Mzamiru Yasini yupo, Mzamiru huyo hapo, Mzamiru bongo pale pale katikati ya uwanja, kwenda weke nani. Haya, Abdul Kiswanya, kwenda weka Ali Sale, Ali Hassan, Ali Hassan, Abdul Kiswanya kuwekea pale Jibwa, Jibwa Rogers Gabriel Jibwa kuweka pake Lukindo, Albert Lukindo, Lukindo wekwa chini, refa anasema twende, kwenda pale kwa nani, Ali Machupa penyeza ule mpira kumpa pale pale Jacob Masawe anaweka pale wake Manyanya, Ashi Manyanya leo anapatiza wale kona, inakuwa ni kona ile inaenda kupigwa. Songoro ameingia anatafuta hapa nani amechukua nafasi yake, lakini nitakwambia ameingia pia Songoro kwa upande wa timu hii ya TRA. Naenda kupiga kona msikilizaji katika upande wa kusini, mashariki ya kusini kule, ama kusini mashariki, anakwenda kupiga pale ile kona Hashim Manyanya, kwenda ile kona 1 2 3 anapiga kona chini chini pale na kwenda nje, kwenda nje ile mpira unapiga side net, nyavu za pembeni, watu wameshainuka hapa. Lakini ndio hivyo, anarudi taratibu, ameketi,
3: watu wana hamna goli,
2: watu wana hamna goli, watu walishainuka hapa,
3: nyavu za pembeni zimetikisika, kile kwa off target
2: kabisa,
3: hakuwa
2: naweza ukazilaani nyavu za pembeni,
3: hakuwa katikati, tunasema ile goli, ndio maana amepiga kitu kimeenda nje.
2: Hatari sana. Dakika 9 zimesalia msikilizaji, na Mungu ana dakika 9 tu za kubadilisha mchezo au matokeo ya mchezo huu. Bonga pale Songoro, kwenda pale pale katikati, Abdul Kuzanya bonga pale, nakataa pale, cheza vizuri kabisa pale Songoro na mbamba katikati ule mpira, bado anacheza pale Jibwa anapiga cross kule kumtafuta, cheza pale Fabrice Kiswanya, anakataa pale, anagonga pale pale katikati ya Fabrice Kiswanya, cheza pale vizuri kabisa na Gambani Geoffrey, unacheza pale nawe kwa chini nini, refu anaenda kwa nani ule, Kakou na ule mpira, Kakou aliwa pale pale wake Mzamiru Yasini anakataliwa, anaoka kou tena, weka pale Dulazi anamwekea pale Lazarus, weka pale kucheza pale vizuri kabisa kwa Musa Jumanne tarehe anacheza tulaelewa wali nganzi kwa Musa Jumanne tarehe anapanda tarehe, anamwekea kwa mbezo kule pale vizuri kabisa, gonga nini, bado nao ile mpira bado. Haya, gonga pale Kusongoro, gonga, anakosea pale, anakosea, wanajichanganya wenyewe. Athmani Songoro alijichanganya mwenyewe akapoteza ule mpira, anakwenda kurusha Lazarus ashaurusha ule mpira kwake Amanome, Jina Manome anamwambia njoini, charusha pale, anamwekea Lazarus pigia mpira mrefu kumtafuta Songoro, bonga kichwa pale kazi katikati uwanja wake Dulazi. Alichofanya Etienne Ndairagije, ameimarisha zaidi kiungo cha ukabaji, amemweka Kakou, alafu huyu kapandisha juu, amempandisha juu mkongwe Mzamiru Yasini, ili awache Dulazi na Kakou wawe wakabaji, kwa sababu shughuli imekuwa pevu kulikweli.
3: Bado wana keep biwa busy, mnasema bado wako wanafanywa kuwa na pressure, sababu na Mungu ameendelea kutamwizi kadha wa kadha,
2: yani ni kama nyuki. Bongo le mpira unahamishwa pale katikati, unakuwa kurushwa, anakwenda kurusha Ali Sale.
3: Nadhani kwa sasa hivi naona ni muhimu kuondoka na pointi moja kuliko kupoteza kabisa alama zote tatu.
2: Mimi naona Ndairagije kubali kila sana, angalia muda wake tu, unaona hawa jamaa wana kila silaha ya kutaka kunimaliza hawa.
3: By the way, na Mungu alivyo utawala huu mchezo, unapaswa angalau kupata alama tatu.
2: Haya, anakataa pale Dulazi, anamwekea pale Songoro, anacheza pale kazi, rudi nyuma ile mpira wake Ali Sale. Na Mungu, uwanja umeinama kulikweli, msikilizaji. Ali kazi anamwekea pale nani, Jibwa, piga mpira ule kumtafuta Fabrice Ngoi, kwenda katika mikono ya China Mrome.
3: Idadi imekuwa ndogo ya ushambuliaji ya wachezaji wa Namungo. Kama wanatumia mpira kosi kwa jigo na mpira kosi kwa jigo, napaswa waongezeke, usimwachie Fabrice Ngoi peke yake.
2: Unajua wa Namungo

0: Jacob Masawe hatari huyu. Anakataa pale Kakou. Haya, nao Ashim Manyanya. Masawe pasi fyongo anatoa. Inahamishwa ile mpira, mtoa pasi fyongo hapa. Manjie anakaba kweli kweli pale. Paul Palai Mbama Njie. Ameingia kipindi cha pili kwa upande wa TRA. Shanza pale. Anamwekea pale Abdul Kiswanya. Anaweza pale Manjie. Haya, nani Kakou yule? Kakou. Anamwekea pale Alinganzi. Ali. Ana msaada Alinganzi. Ali anasukuma watu watatu hawa wananyang'anywa. Ali anavuta na inakuwa ni foul. Alikuwa anatembea ana msaada. Tena Iragia anamwambia Ali umefanya nini? Toa penetration pass. Nini Ali? Amekasirika.
1: Kakou ameongeza kitu.
0: Naam.
1: Kwa maana mawili pale eneo la midfield.
0: Ana ubavu kweli kweli Kakou. Haya. Cheza pale nani? Anapewa pasi pengo alisale. Ali Nganzi anamwekea pale nani? Yasini, Zamiru. Toa pasi kule kumtafuta Kakou. Kakou na mpira Kakou. Anaweza pale kwa Zamiru kwa Kakou. Kakou anaweka nini? Efa anasema ameingia nini? Vizuri, tuendelee na mchezo. Haya, Suleiman Saidi mlinda mlango wa Namungo anapiga kumtafuta, anatoa nje ule mpira, anakuwa anakurushwa. Dakika msikilizaji ni 41, inakwenda 42, dakika tatu zimesalia. Mashabiki wa Chachos kwenye mioyo mepesi washaanza kunyanyuka hapa. Washaanza kunyanyuka, unaona dakika hizi hamna tena hapa. Haya, bongo ile mpira cheza pale vizuri kabisa pale Lukindo. Albert Lukindo anatoa pasi kumtafuta Fabrice Ngoi. Ngoi anapiga dali Zimbabwe. Ngoi anakwenda anamwekea pasi fyongo, inapotea ule mpira. Ngoi inakuja hapo. Ngoi muda wote anajiandaa yeye. Haya, kombo anamwekea Alinganzi. Nganzi anakwenda kwa kombo. Kombo analala vizuri kwa ile kombo, nani refa anasema twende. Haya, Ngoi anamwekea nani ile? Abdul Kiswanya. Nayo refa anasema twende. Anakwenda kwa Abdul. Anaweka yale Geoffrey Julius. Anatoa pasi kwa Dago Gashi Manyanya. Manyanya go! Kwenda ni kona. Kona. Ashim Manyanya. Aliokoa pasi na Geoffrey Julius, penalty pass. Ukajua anatikisa wavu. Akapiga mpira kina kwa uplop. Wakauzuia walinzi wa Namungo. Ilikuwa ni hatari kweli kweli ile.
1: Alichopaswa kufanya Manyanya atakao piga vi pass. Lakini ameazimisha kutaka kufunga mmoja mwisho siku ikawa blocks, ikawa kona.
0: Kona anapiga ile kona, anahamisha pale, bado ni kona nini? Ni goal kick. Ni kona nyingine. Anakwenda kupiga Ashim Manyanya. Ashim Manyanya anakwenda kaanze haraka na kazi. Lakini anakwenda kupiga pale Ashim Manyanya. Dakika msikilizaji ni hata kusema unaona aibu. Dakika 43. Dakika 43 kipindi cha pili. Yaani nikimaanisha ni dakika 88 kipindi cha pili. Haya. Kakou. Kona ijazaa matunda. Anakwenda pale Mzamiru Yasini anatafuta faul ya Mzamiru. Anamwekea pale, piga mpira ule Manjie. Manjie na kule kumtafuta Kakou. Bongo ule mpira. Kenda wa Mzamiru Yasini anamwekea pale Alinganzi. Nganzi anamwekea pale offside. Songoro. Songoro ametea. Ushaanza mpira kwa Lukindo anamwekea pale Jibwa. Rogers Gabriel Jibwa. Anatoa pale kumtafuta pale ndani Geoffrey Julius funde tena anamwekea pale Lukindo. Mpira. Inakuwaje hapa? Waligongena vizuri sana Lukindo. Ni kama tulijua anaenda kumaliza. Lakini jina manome akatokea ule mpira kaudaka. Shambulizi zuri kabisa dakika 44 hiyo msikilizaji Obama.
1: Alichokifanya Ngoi ya kupaswa kufanya vile. Tayari upo ndani ya box anapewa nafasi, ana uwezo kuliona goli. Aliface goli. Kwani atenda tena pasi ya mwisho kwa Lukindo? Alipaswa kufanya either shooting au kufanya kevu, kwa maana aujaribu kufanya mpira katika lango la. Huenda angeza kuscore.
0: Haya, Fabrice Ngoi touch yake kwanza inakuwa mbaya. Aliwekewa pasi nzuri na Geoffrey Julius. Mashabiki wa Namungo.
1: Kuna muda sasa unapaswa uwe tunasema mchoyo.
0: Naam.
1: Mchoyo unawanyima wenzako wajaribu pale.
0: Lakini acha ni test.
1: Acha ni test. Nimeshangazwa anachokifanya tena, akataka apasie tena. Akati yuko jadi karibia 10 na goli.
0: Mambo yanakuwa magumu kweli kweli hapa katika dimba la Majaliwa. Mashabiki wa Namungo wanawapa kidogo wachezaji wao. Changamkeni. Lakini sisi tunasubiri kibendera tu. Hapa tunasubiri ubao wa mwamuzi wa fourth official Bashiru Mataka atatoa sasa hivi. Dakika ngapi zimebaki? Mzamiru Yasini.

0: anasukuma alafu anasema ni foul. Hatari hapa, ilikuwa ni hatari katika lango la Namungo. Mzamiru Yasin angetoa pasi ya mwisho kwa Kokou, ilikuwa ni balaa jingine hapa. Na si mbali, ni takriban mita kama 23 hivi. Kwa mpigaji mzuri kama Joseph Padanaho ambaye amekwenda bench, basi ilikuwa ni hatari kulikweli ile.
1: Hamza.
2: Kwa kiwa. Alimwacha mzamiru akiwa eneo la juu, kwa sababu mkiwa na mzamiru anakuofa vitu vingi katika dimba. Ana uwezo wa kuendesha timu, lakini anaweza kuongoza mashambulizi, lakini anaweza kushuti, anaweza kutengeneza nafasi. Na hizo ukifanya sasa hivi pale, kama asingefanywa bugu za ile pale, uende nyingine. Kwa hiyo wanufaika na faulu ambayo wanaweza kuipiga kati yale dakika hizo za mwishoni. Lakini pia wanawapigaji wazuri. Wacha tuone.
0: Naam kabisa. Yuko pale nani? Isaac Mtengwa, lakini yuko bila shaka ni manjie yule, na Dulaza anasogea. Dulaza anamwambia tulieni, yeye apigi, yeye anamwambia jitulieni, pigeni kwa umakini kweli. Na dakika zimeshaisha za muamuzi, tunasubiri tule ubao wa fourth official aweze kuweka hapa dakika ngapi zimeongezwa. Haya, Isaac Mtengwa piga pale, daka pale. Suleiman Said anaudaka ule mpira, washaanza, anamwekea pale Jacob Masawe. Jacob Masawa anamwekea Geoffrey Julius. Geoffrey Julius anateleza mwenyewe. Geoffrey Julius mwenyewe anaanguka. Haya, inaenda kwao Kakou. Kakou ni counter attack. Kakou anakwenda, Kakou ameutoka ule mpira, umetoka nje, unakuwa ni kurushwa. Anakwenda kurushwa ule mpira. Asharusha Ali Sale. Shanza pale wake wake nani? Abdul Mashabiki, na ndio hivyo anateremka, anatoka uwanjani. Anaona shughuli shaisha, lakini bado mpira bwana unadunda. Haya, Bongo pale wakijibwa, jibwa. Anamwekea Lukindo. Kwa pale Lukindo anakwenda, anakataliwa pale Lukindo. Mzamiru Yasini. Anapiga ule Kakou, ana ule mpira Kakou, umefika Kakou. Kakou anakataa pale nini, anacheza madhambi pale nini, refa anasema twende. Foul. Alimchezea madhambi hapa mlinzi huyu Ali Hassan. Washaanza. Bongo pale ule mpira pembezoni mwa uwanja. Anatuliza pale Ali Sale. Ali Machupa anamwekea Hashim Manyanya. Dakika tano zilimongezwa zinakatika tu. Haya, bonga pale wake nali baba vidogo kwa sababu Fabrice Goy. Wake mzamiru wa simu sana kata wanyama mzamiru sana, wake pale pale kule kumtoka Kakou na mpira Kakou. Anadola wa mzamiru wa simu nini? Pasi nakwenda kwa kubwa, nakwenda kwa mlinda mlango Suleiman Saidi. Washaanza. Dakika tano zimekatika, zimesalia mbili hivi sasa. Anakwenda pale Fabrice Goy gonga ule mpira kumtafuta Yakub Masawe. Hashim Manyanya anamwekea pale Ali Sale Machupa kwake Hashim Manyanya, piga cross ya chini chini, hakuna mtu, unahamishwa na Nasir Kombo. Kwenda Fabrice Goy anapiga kichwa, anakosea bongo ule kule, gonga kwa Abdul Karim Kiswanya anamwekea kazi, anamwekea jibwa na mpira, jibwa na Musa Jumanne, anababatiza pale Musa Jumanne, kwenda kurushwa ule katika lango la timu hii ya TRA. Bila shaka ni shambulizi la mwisho, msikilizaji, hilo hapana shaka, inaweza ikawa ni shambulizi la mwisho. Kwenda pale kurusha jibwa, anamwekea Lukindo anamwekea jibwa, anapiga majalo chinchino bamba pale, kuna mtu bado. Geoffrey Julius anawaga, anamwekea bana, mkataliwa pale kwa msanii nani, Dulazi. Wanapata free kick, msikilizaji, hapa Namungo, takriban mita 10 au 20 hivi niseme, si mbali, ni karibu sana, katikati kabisa, kwa mpigaji mzuri. Wakati ule tunasema ni
2: last chance. Last chance Namungo club.
0: Ile akiwa mpigaji mzuri wanaweza wakafanya kitu na enzi hizo. Tukiangalia mpira kwa sasa, sijui dunia na mchezaji gani ambaye anapiga mipira ya adhabu mikali, sijui, lakini zamani bwana kiko pale kam. Wote tunainuka hapo, unajua ni penalty, ni goli hilo.
2: Kina Patey. Kina David Beckham, mtaalamu
0: wa ndo alikuwa kweli David Beckham. Sijui sasa hivi dunia na mpigaji gani wa free kick. Unatuambia msikilizaji, lakini ni hatari. Yuko pale namuona Jibwa, lakini pia Geoffrey Jules namuona yuko pale, na Fabrice Goy naye hayuko mbali. Sasa sijui atapiga nani. Haya, kwenda ule piga pale, babatiza ukuta ule, gonga pale nani, Bunga pale katikati mambao na mpira, kuna mtu anazuiliwa pale, anakatana kombo na mkuta koko anapiga chenga na ndogo koko anakwenda koko na mpira wote ndio kwa chini, kama anasema ndio baada ni nani Kalinganzi anaekwa chini, foul. Asi ulipiga counter attack hapa. Dakika zimeshaisha zile tano za maamuzi zimeshaisha, na Chere anapata free kick si mbali 25, lakini kujikunjua hapa inahitaji kweli uwe na msuli. Mashabiki wa Namungo wanaondoka uwanjani, mashabiki wa Namungo wasubiri kipenga cha mwisho cha mwamuzi. Wanaamua kuondoka uwanjani, hawana raha. Haya, yuko pale Zamiru Yasini anapewa kadi ya njano, anaonyeshwa kadi ya njano Zamiru Yasini, kuchelewesha muda, ndio amechelewesha muda, janja hapa. Haya, Lazarus huyo hapo, 1 2 3 anapiga mkwaju kwenda nje. Mpira umekwisha katika dimba hili la Majaliwa, na wenyeji Namungo 0 TRA 0, hakuna mbabe. Wachezaji wa Namungo wamechoka kwelikweli, wamelala wengine chini. Ni matokeo ambayo si mazuri kwa Namungo haya.
2: Wanaendelea kuwa na mtihani kwa maana wamepata alama moja nyumbani, wanapata mtihani mwingine wa kwenda kutafuta alama tatu muhimu kule wa KMC, lakini pia wanapaswa pia kwenda kutafuta alama tatu nyingine kwa Fountain Gate, hali kadhalika timu sio watakuja hapa. Kwa hiyo wana mechi mbili nyingine nyumbani, lakini pia moja kule away. Wana task ya kazi kubwa ya kufanya, tuona angalau wanapata alama sita za kuweza kuweka salama.
0: Salia chache ya, lakini unaonaje wanaweza kusalia
2: ya kwa nafasi ya Namungo wanakuzarudia nao, mimi naziona alama sita naweza kuzipata na kusalia katika ligi kuu bila kucheza hata playoff.
0: Naam, huyo ni Obama msikilizaji, lakini pia ni washukuru wachambuzi wangu wengine ambao nilikuwa nao hii leo, Sadala Sadiki, Joseph Matokeo, lakini fundi mitambo ni Nicholas Mwanyilu. Kumbuka ya kwamba mchezo ulikuwa ni kati ya
2: naam Man of the match
0: ni bado hatujaambiwa bado ni nani hapa, lakini tutapata tofahamu muda sio mrefu. Lakini kukumbusha tu msikilizaji, mambo ni magumu kote, nyavu zilitikiswa cha kwamba mchezo huu ulitawaliwa zaidi na timu ya Namungo, lakini mambo yamekuwa magumu kulikweli kwao kuweza kupata goli. Nafasi chache walizozipata walishindwa kuzitumia, mambo yakawa magumu. Na hivi sasa basi kocha Juma Mgunda ana kazi ya kuhakikisha kwamba wanawapanga vijana wake waweze kupata pointi sita na kuondoka katika ule ukanda wa playoff, lakini pia timu hii ya TRA wanapambana kuweza kushika nafasi ya nne. Basi tutakufahamisha mengine kadri ya muda utakavyozidi kwenda kuhusiana na man of the match katika mtandao yetu ya tovuti, lakini katika vipindi vyetu vya michezo. Mimi basi kwa niaba ya fundi mitambo wangu Nicholas Mwanyilu, Obama alikuwepo hapa kama mchambuzi, Sadala Sadiki na Joseph Matokeo, naitwa Anwar Mkama. Asante, naendelea kuitegea sikio TBC Taifa kwa vipindi vinavyofuata hivi sasa.
1: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.

0: Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja NBC Premier League, mechi kati ya Namungo dhidi ya TRA, na mchezo huu umetamatika ya kutoka sare ya kutofungana, na mtangazaji huko alikuwa ni Anwar Mkama. Na sasa msikilizaji, tunarejea katika matangazo yetu ya kawaida, utaratibu wetu wa kawaida, utaenda kusikiliza vidokezo pamoja na burudani mbalimbali.
1: Mama nalia hapa na kupenda kulikoni wote
2: alafu tisa
1: unajua usifiki kama naimba sikusikii na kusikia hasa. Wewe unahesabu vipi mzee eh? Yani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
2: Ah, aturia bwana, utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi.
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza mimi. 7, 8.
2: Leo usirete rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo, utake ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
3: Ndiyo. 87.9 imeingia Bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC, taifa ya ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8

0: bongo, niche zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.
1: Tena ispea jamani, sinabadilisha juzi tu, yani inakufa katikati ya safari. Hasara juu ya hasara.
2: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Acha kununua spare feki zinazohatarisha mzigo wako ukiwa safarini kwa kusababisha breakdown zisizo za lazima. Trucks. Tuko hapa kukupa suluhisho la kudumu. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine, kwa maana vifaa vyetu ni original na bei yetu ni nafuu. Uzuri ni kwamba kila spare ina warranty ya muda mrefu, na hata kama uko mbali, toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Na habari njema kwa watu wa nyanda za juu kusini, tawi jipya mkoani Mbeya sasa lipo wazi, mtaa wa Soweto. Njoo tukuhudumie. Na kwa wale wauzaji wa rejareja, karibuni sana, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kununua spare na kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Upige simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora, safari ya uhakika.

Viambishi zinaweza kusubiri, hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri, kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chinatown, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua, kwa sababu ana dekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum, matangazo ya Kiswahili, kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai, kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga, piga 0659 070 707.

0: Nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri. Kwa sababu, pilati inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chungastan. Ambapo Bamjo, kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura, unaungua. Kwa sababu, anadekre, nani kapewa kadi nyekundu? Kule Mwanza, Masanja, bado yuko macho. Usingizi baada ya show. Kwa sababu, mechi imeenda hadi muda wanyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai. Kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 15,000 live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.
1: Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza burudani hapo kidogo, tulikuwa tunakupa ladha ya TBC Taifa. Lakini kio hivi sasa ni saa 12 na dakika 31. Kipindi kinachofuata ni kipindi maalum kuhusiana na mtoto wa Afrika.
2: Mimi ni Sabina Mpelo na hiki ni kipindi maalumu cha siku ya mtoto wa Afrika mwaka 2026. Kwanza sikiliza kisa hiki kama kinavyosimuliwa na Daudi Yohana.
3: Asante sana Sabina Mpelo. Na sasa moja kwa moja, msikilizaji, tuanze safari ya kwenda Zanzibar kwa ajili ya kuipata simulizi ya ukuaji na malezi ya rais wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Ali Haji Ali Hassan Mwinyi. Anasema kupitia kitabu chake cha Mzee Ruksa, safari ya maisha yangu, ni jambo la kawaida kwa mzazi yeyote kutamania mwanawe maisha mema zaidi kuliko yale alionayo yeye mwenyewe hapa duniani. Kwa hivyo baba yangu hakuwa mtu wa ajabu kunitamania mimi mwanawe maisha mazuri na yenye matumaini ya kuwa bora zaidi kuliko yale aliyokuwa akiishi pale kijijini kwetu. Si kwamba alinitakia niwe mwanazuoni mkubwa tu na mashuhuri, bali alitamania pia niwe mcha Mungu, niwe mnyenyekevu badala ya kujiona bora mbele ya watu, na niwe mtumishi wa watu badala ya kuwatarajia watu wanitumikie mimi tu kwa haja zangu. Anaendelea kusema mzee wetu, baba yangu alinitamania nifuate nyayo zake na kuwa kama alivyokuwa yeye, laini kwa watu, karimu, msikivu, mwenye huruma kwa mayatima na wazee, na asiyekata shauri peke yake juu ya jambo muhimu bila ya kutafuta na kupata ushauri kwa wenzie, hasa wale ambao aliwaamini. Anaendelea kusema mzee wetu, baba yangu hakuwa mkali wala jeuri kwa wadogo zake. Alikadhalika alinitamania pindi nikifikia umri wa kuoa, basi Mwenyezi Mungu anijalie nipate mke mzuri wa sura na tabia ambaye atanipendea ndugu zangu kama vile ambavyo atavyowapenda wake. Alinitamania Mwenyezi Mungu aniongoze na kuniwezesha kuchagua mke mzuri kama vile ambavyo yeye binafsi atavyochagua vazi lake la harusi, si kwa uzuri wa sura tu, bali kwa zile sifa zisizochakaa: tabia njema, upendo kwa ndugu na wazee wangu, na uvumilivu wakati wa shida zetu. Kuhusu elimu ya dini za mazile, wasomi wakubwa walipatikana miongoni mwa watu waliosoma chuo cha Ukutani Unguja enzi zile. Anaendelea, kwa watu wa Zanzibar na Afrika Mashariki, umashuhuri wa chuo hicho kwa elimu ya dini ulifanana na ule wa vyuo vikuu vya Oxford na Cambridge vya Uingereza kwa elimu ya dunia. Ndio maana nilipotimia umri wa minne, baba alinifungia safari ya Unguja ili nikaanze kusoma katika vyuo vya chini kwanza, ili mwishowe na mimi nifike ukutani. Tukiwa tumeongozana kwenda Zanzibar, kituo chetu cha mwanzo kilikuwa kijiji cha wavuvi Mangapwani, kilichoko kilomita 24 kaskazini magharibi ya kisiwa cha Unguja. Tulifikia nyumbani kwa rafiki yake mzee Suwedi bin Mgeni. Bana huyu alitupokea kwa mikono miwili na moyo mkunjufu. Walikumbatiana, kisha wakaanza kukumbushana mambo kadha wa kadha yanayohusu wakati wa ujana wao na uenzi wao wa zamani. Ndipo tena wakanigeukia mimi. Baba akamwambia mwenyeji wake kwamba amenileta ili aishi na mimi na kisha kunipeleka chuoni pale umri wa kuanza chuo utapofika. Baada ya siku tatu baba akarudi nyumbani na mimi akaniacha kwa rafiki yake huyo. Anaendelea kutusimulia kupitia kitabu chake cha mzee Ruksa, mzee wetu Hayat Alhaji Alhassan Mwinyi. Baba yangu alikusudia nisome elimu ya akhira mpaka niwe shekhe maarufu, na maandalizi yake ni kufika chuo cha Ukutani. Kutokana na hilo, nilipotimiza umri wa miaka saba, mlezi wangu marehemu mzee Suwedi Mgeni alinipeleka chuoni kwa hayati Maalim Hamis wa Jirini. Alikuwa mwalimu maarufu sana miongoni mwa walimu wa Qur'an kule Mangapwani.
2: Na kushukuru sana Daudi Yohana kwa kutufungulia pazia hili la nusu saa ya siku ya mtoto wa Afrika kwa simulizi tamu kutoka kwa hayati Alhaji Ali Hassan Mwinyi, aliyekuwa rais wa awamu ya pili wa Tanzania. Hivi umejiuliza maswali haya msikilizaji, mzee Mwinyi Magandi, baba mzazi wa hayati Alhaji Mwinyi, kama asingempeleka mwanaye kijiji cha wavuvi Mangapwani Zanzibar, tungempata msomi aliyelifaa taifa? Kama rafiki wa baba yake mzee Suwedi bin Mgeni asingekubali kuishi naye kama mlezi wake tangu akiwa na umri wa chini ya miaka saba, angekuwa kimaadili katika elimu ya dini na kuwa kijana bora wa baadaye? Katika ukurasa wa 54 na kuendelea, kama mpita njia aliyemkuta Alhaji Ali Hassan Mwinyi akiimba wimbo wenye maneno yasiyo na maadili, asingemwadhibu na kumpeleka kwa mlezi wake aliyemwadhibu pia, angekuwa katika kimo akili na hekima? Nimeanza hivyo katika kipindi hiki maalumu kinachomulika siku ya mtoto wa Afrika ili kuzungumza nawe msikilizaji kuhusu kauli mbiu ya kitaifa ya siku ya mtoto wa Afrika ambayo ni mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kivipi mtoto ni malezi? Tutamulika kwa kina hivi punde. Sauti hizi za maandamano zilizogeuka kuwa vurugu na hatimaye vifo vya watoto mwaka 1976 Soweto, Afrika Kusini, mwaka 2026 zinatimiza miaka 50. Ni vyema kujikumbusha historia ya siku hii kama nilivyozungumza na mtoto mzuri Anastela Kiengazi.
4: Siku ya mtoto wa Afrika ni siku inayokumbusha mauaji ya watoto wa Soweto kule Afrika Kusini waliokuwa wakiandamana kupinga elimu duni ya kibaguzi na kudai elimu bora.
2: Hii siku huadhimishwa tarehe ngapi na unadhani ni kwa nini?
4: Siku hii huadhimishwa tarehe 16 Juni kwa lengo la kukumbuka watoto wale watoto walioandamana kwa lengo la kudai elimu bora na watoto wengi walifariki na baadhi walijeruhiwa
2: kwa kupigwa risasi. Historia inatukumbusha kwamba kule Afrika Kusini walikusanyika katika mji wa
4: Soweto kule Afrika Kusini.
2: Kama haujamuelewa mtoto mzuri Anastela, nimemtafuta mwanasaikolojia Sylvia Sostenes akufafanulie zaidi.
5: Uanzishaji wa siku ya mtoto wa Afrika ilianzishwa na harakati za mapambano ama mageuzi ya watoto wa South Africa mjini Soweto mwaka 1976, ambapo wao walikuwa wanapinga ubaguzi wa rangi lakini na kufundishwa kwa lugha ya Kiajemi ambayo si lugha yao kwa asilia, na lugha hiyo ilikuwa inawapa ahueni ama inawapendelea wenye lugha yao. Na huo mwaka 1976 mnamo Juni 16 watoto waliweza kufanya maandamano na kupaza sauti zao kudai haki yao ya msingi kabisa ya kutokubaguliwa, lakini pia waliweza kupinga kufundishwa kwa lugha ya Kiajemi. Kwa hiyo mwaka 1991 Umoja wa Afrika ulidhamiria kuzitambua sauti hizo na kuwa sehemu ya harakati za kuweza kukumbusha na kudhamiria kuwazingatia watoto katika haki zao za msingi. Na mwaka 2008 wizara husika hapa Tanzania iliweza kuainisha haki muhimu tano ikiwemo haki ya kuishi, haki ya kutokubaguliwa, haki ya kushirikishwa na haki ya kuendelezwa kama sehemu ambayo ni ya haki za msingi kabisa, ambapo ndani yake tunaweza kupata haki ya kuelimishwa, haki ya kucheza, haki ya kupendwa na haki ya kusikilizwa, haki ya kushirikishwa.

Wimbo maarufu ulio katika filamu ya Sarafina iliyotoka mwaka 1992 ndio unatusindikiza. Ni wimbo ambao watoto wanamlilia mama yao wakimwambia wamevamiwa. Taifa la Afrika Kusini linalia, hata mifugo kama ng'ombe

0: Wimbo unaturejesha kwenye msingi wa tunachojadili katika siku ya mtoto wa Afrika mwaka huu. Mtoto ni malezi, msingi wa familia bora na taifa imara. Lakini kwa nini mtoto ni malezi? Asinati Mrema ni mama wa watoto wanne.
1: Mtoto ni malezi ni kwamba mtu tunayemtarajia mwenye tabia fulani atakapokuwa mtu mzima, basi uchangiwa kwa kiasi kikubwa na malezi ambayo anayapata kutoka kwa wazazi au walezi. Lakini sasa tukumbuke pia mtoto anapozaliwa, ninachofahamu mimi, mtoto anapozaliwa anakuwa hajawa na tabia zote. Yani kuna zile tabia za mwili kawaida, kama humfundishi mtoto kunyonya, humfundishi mtoto kuwasiliana wakati mwingine, lakini tabia, mienendo na maadili hujengwa. Kwa hiyo tunapomjenga mtoto, tunapomzuia kufanya vitu fulani na vitu fulani, tunajenga maadili ya mtu huyu, lakini pia na kumtengeneza mtu ambaye tunamtarajia. Kwa hiyo ninachotambua mimi ni kwamba watoto wetu tunapowapata au wanapozaliwa, mara nyingi wanajifunza kupitia maelekezo, lakini upendo, nidhamu, lakini na mazingira yale ambayo yanamzunguka, anajifunza kwayo. Kwa mara nyingi unaweza kaangalia watoto wengi wanajifunza kwa kuiga,

0: Mwalimu na mwanasaikolojia Robert Mwakasoke anatupa uzoefu wake.
1: Kwa 100%, malezi ya mtoto yanachangamana ama yanashabihiana sana na jamii anayoishi pamoja na familia yake. Mtu wa kwanza kuweza kumlea mtoto na kumfanya awe hivi alivyo, ama wewe ndugu yangu uliye mtu mzima sasa, mtu wa kwanza ambaye wewe alikulea na ukaiga vitu vingi sana kutoka kwake, yawezekana ni mama yako, yawezekana ni baba yako, yawezekana ni familia yako, wale watu ambao ulikuwa unaishi nao. Lakini namba mbili ni jamii ambayo inatuzunguka. Ni ukweli usiopingika kwamba huyu mtoto ambaye tunamtoma mtoto leo ili awe mtu mzima ni lazima apite kwenye malezi ya familia yake, ya wazazi wake, lakini pia ya jamii nzima, kwa sababu kuna muda mtoto anakuwa yuko nyumbani anapata malezi ya wazazi, kuna muda mtoto anakuwa yuko shuleni anapata malezi ya walimu, kuna muda mtoto anatumwa anakwenda sokoni, kuna muda mtoto anakwenda barabarani, kuna muda mtoto anachangamana na wanajamii wengine. Kwa maana hiyo, kuna umuhimu mkubwa sana kuweza kujenga jamii iliyo bora, sio tu familia iliyo bora, jamii iliyo bora, ili tuweze kupata watoto ambao wamelelewa, ama watu wazima viongozi ambao wamelelewa na wazazi wao, lakini wamelelewa na jamii zao.
0: Analolisema Mwalimu Mwakasoke linanirejesha kwa Mzee Mohamed Mkumbaru, anayekumbuka malezi ya zamani kwa watoto.
2: Kipindi hicho ulikuwa unachukuliwa kama mtoto wako, hata kama mtoto wako amekwenda kwa sehemu zingine amekosea, anaadhibiwa kama kawaida, na akija pale na akisema kwamba mimi nimepigwa na mtu fulani, basi na yeye anaulizwa kwa nini umepigwa? Ah, nilifanya hivi, na yeye anaadhibiwa tena mara ya pili na mzazi wake. Kweli umefanya kosa kubwa sana.
0: Na hivi ndivyo Mzee Ruksa hayati Ali Hassan Mwinyi alivyotengenezwa kuwa mtoto bora, kijana imara na aliyelitumikia taifa katika nafasi nyingi, ikiwemo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi mwaka 1984, kisha rais wa Tanzania mwaka 1985 hadi mwaka 1995. Kama hivi ndivyo, wapi jamii imekosea mpaka leo msemo wa mtoto wa mwenzio ni wako haupewi nafasi kubwa? Fundi mitambo wangu Rosalina Komba anaeleza.
3: Ule usemi wa zamani ambao unasema kwamba mtoto wa mwenzio ni wako, unatakiwa umtunze pia. Lakini kwa sasa sivyo ilivyo kama vile zamani ilivyokuwa. Zamani hata jirani akikuona umelemewa na mtoto au una watoto wengi, anawachukua watoto wako, baadhi lakini sio wote, anakaa nao, na anakaa nao vizuri tu, utazani wa kwake. Hii ilikuwa ni busara sana na utashi. Sisemi kama utashi umekufa kwa sasa, hapana, sina maana mbaya. Lakini kwa sasa hivi sivyo. Kwa sasa hivi bwana, kama una watoto ambao wanakuelemea au awe kidogo ana matatizo, hao ni wakwako. Hata ndugu tu ni 10 kwa 1 kwa kweli. Na sio kama hawapo, wapo, ila kwa sasa hivi ni nadra sana kupata watu wa namna hiyo. Inaweza katokea umepita barabarani katika pitipita zako, kwa kuta labda watoto wanacheza michezo mibaya, aidha mmoja kaelemewa. Kama mzazi unaona huruma kwa kitendo kile wanachokifanya, unaenda kuamlia. Baadaye nafikiri itakutokea pwani atakavyofika mzazi wake, kwa sababu hata jua kama wewe ulikuwa unamsaidia, ila atafikiri kwamba wewe ndio umesababisha hilo tatizo.
0: Lamek Mshailizi, ambaye ni afisa miradi wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Macho kwa Jamii, anasema hata wao kwenye taasisi wanashuhudia madhila ya watoto.
4: Mara nyingi sana kwenye hili swala la unyanyasaji wa kijinsia, kuna mambo ya kubaka na kulawitiwa. Haya mambo kimsingi yanawaathiri kisaikolojia, yanaharibu ndoto zao. Wengi sana tunao, hatuwezi kuwataja majina, tunayahifadhi, lakini mtoto anapoteza mwelekeo, anakuwa na aibu shuleni, anakuwa na aibu nyumbani, na wanaofanya ni watu wako kwenye jamii. Kwa hiyo kiukweli, sisi kama Macho kwa Jamii, hili tunalichukulia swala ni la kuhakikisha kwamba tunapambana nalo, sio tu kupunguza, ikiwezekana liishe.
0: Semacho Lameki Mshailizi, ni kweli kipo? Utafiti wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto la UNICEF katika bara la Afrika unaeleza kuwa 30% hadi 40% ya watoto wa kike hukutana na ukatili wa kingono kabla ya kufikisha umri wa miaka 15. Utafiti huo unasema nchini Uganda mtoto mmoja kati ya 4 wa kike na mmoja kati ya 10 wa kiume hukutana na ukatili wa kingono. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miezi 9 tu ya mwanzoni katika mwaka 2025

0: Kama ndio kwanza umejiunga nami, hiki ni kipindi maalumu cha siku ya mtoto wa Afrika mwaka 2026. Nimeamua kujikita kwenye kauli mbiu ya kitaifa ya siku ya mtoto wa Afrika: mtoto ni malezi, msingi wa familia bora na taifa imara. Nini kifanyike kuimarisha malezi hayo na kupambana na ukatili kwa watoto? Mtoto Nelson wa mkoani Mwanza ameshauri hivi:
1: kila mahali mweke ulinzi, ili hata kama wanatembea wasiwa wanachukulia nenda kufanya huko, wanafanyia ukatili. Na wengine hadi kufabara alisema mtoto mmoja alikuwa amebakwa, na sisi tulikuwa tunaomba ulinzi.
0: Baada ya kuimarisha ulinzi, malezi hayo yaende sambamba na kumsikiliza mtoto kuhusu ndoto na malengo yake. Mtoto ya Michael mwenye kipaji cha uimbaji ana hili kwa wazazi wasiotoa nafasi ya kuwasikiliza watoto:
2: mzazi, mpe nafasi mtoto ili apate kukamilisha kile anachokitaka, na pia mzazi sikilize mtoto, kwa sababu unaweza ukafanya jambo lakini mtoto akataka kukushauri jambo sahihi wewe ukakataa, na pia umpate kumpa mtoto nafasi, ujue anataka atende nini, anataka afanye nini kukamilisha malengo yake. Msikize mtoto, hawezi jua ana nini ndani yake na anatamani kuwa nani. Kwa hiyo nawasihi wazazi, muendelee kuwapa watoto nafasi kwa kile anachokitaka. Kwa mfano, anataka labda hata awe mwanajeshi, pia na yeye unatakiwa umpe nafasi mtoto ili afanye na yeye labda mazoezi, ili akija kuwa mkubwa asome kwa bidii, apate wanajeshi, awe na malengo yake. Umpe nafasi mtoto ili afanikishe malengo yake.
0: Tena hapo kwenye kusikilizwa ndio mtoto atasema, hata akikutana na changamoto ambazo zitaharibu kesho yake na kuliharibu taifa imara linalokusudiwa. Viongozi wa dini wanatajwa kuwa ni moja ya mihimili muhimu kwa malezi ya watoto. Nimemuuliza Alhaji Hassan Kiburwa, shehe wa mkoa wa Kigoma, nini kifanyike kwa watoto ili kuwa na familia bora na taifa imara?
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Asante sana mheshimiwa. Mimi nafikiri jambo la msingi sana ni kukaa na watoto wetu na jamii yetu kwa ujumla, tuanze kuona namna ya kubadilisha mitazamo yetu. Chukulia mfano tu kwamba mtu hajui mtoto wake anarudi saa ngapi kutoka shule na anatakiwa kwenda shule saa ngapi. Mtoto anaweza kukaa barazani kwenye sitting room anaangalia sinema mpaka saa 6 usiku, saa 7, wakati mwingine saa 8. Unatarajia atakuwa mtoto wa aina gani? Na tujichukulie kwamba ni wajibu wa sisi wote, sio wajibu wa mtu mmoja, ni wa mwalimu tu au mzazi tu, wote kwa pamoja, watoto, wazazi, walimu na viongozi wa dini pia vile vile, wote kwa pamoja wanaweza kutusaidia kufanya marekebisho ya hindi bila hizi. Na nacho nadhani inaweza kutusaidia kufanya hivyo, kwanza elimu za maadili zifundishwe kwenye shule zetu.
0: Upande wa pili wa viongozi wa kimila, yani machifu, nao wana maoni kuhusu njia bora ya kuhakikisha malezi ya watoto yanaimarishwa na jamii inashiriki pamoja. Chifu Lukwele wa Nne Mdima Ng'ombe kutoka milima ya Choma Uluguru mkoani Morogoro, Musa Bwakila, ana hili la kusema:
4: ieleweke wazi kwamba jamii inaanzia ngazi ya familia, baadaye anakuja kwa viongozi wa kimila, viongozi wa kidini na walimu pamoja na serikali. Sasa njia ya kubwa na halisi na muhimu ni ile ya ngazi ya familia. Iwapo familia itaweza kufuata taratibu za malezi, zile tabia njema mtoto kuzirithi kutoka kwa jamii yake, basi hiyo ni njia bora zaidi kuliko njia zingine zozote zinazofuata. Walimu ni njia ya upili, dini ni sehemu ya walimu na mila ni sehemu inayotoa miongozo kwa familia ili iweze kufuata ule mkondo unaofaa katika malezi. Tunapofeli kwenye ngazi ya msingi, ngazi ya familia, basi ndivyo hivyo hivyo tutakuwa tumefeli kwenye ngazi ya jamii.
0: Bila shaka watoto kujua asili yao ndio kuijua Tanzania na familia za Kitanzania jinsi zinavyokuzwa kuwapata Watanzania imara wa kesho. ni kurejeshe mwaka wa 2018, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, enzi hizo akiwa makamu wa rais, akiwa katika tamasha la Kizimkazi la sasa, enzi hizo likiitwa siku ya Wakizimkazi, aliwahi kushangazwa na hili.
5: Sasa inashangaza leo watoto wetu tunawaachia wanajiendea tu kama mbuzi na ng'ombe. Hawajui asili, hawajui chanzo chao, hawajui mwanzo wao, hawajui historia yao. Wapo tu. Utandawazi umewachukua mpaka akili ziwazi, haziwezi kufikiri wala kunini.
0: Mtoto anajengwa na jamii nzima, na taifa imara lina mizizi imara ya malezi ya watoto.
6: Msikilizaji, tunaomba radhi kwa kukatisha kipindi maalum cha kuhusiana na mtoto wa Afrika, na sasa tunaenda kuungana na Amos Majaliwa katika uwanja wa Azam Complex Chamanzi kuweza kuleta simulizi ya dakika 90, mechi kati ya Azam dhidi ya Mashujaa. Amos, kama unanisikiliza, wakati ni wako huu.
7: Asante sana Rahima Salim, toka studio zetu barabara Nyerere jijini Dar es Salaam. Mwasalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa TBC Taifa popote pale mlipo, karibuni sana katika ngarambe ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mchezo nambari 215 tayari timu zimekwisha kuingia uwanjani hivi sasa, ni kati ya timu ya soka ya Azam FC waka mikate kutoka Mbande Chamazi nje kidogo ya jiji hili la Dar es Salaam, wakiwa wanawakaribisha hapa wazee wa mapigo na mwendo kutoka mwisho wa leli mwanzo wa leli kule mkoani Kigoma. Mashujaa tayari wamekwisha kuingia katika jiji la maji chumvi kukabili waka mikate ambao wanapambana katika nafasi ya tatu, alama 55 michezo 26. Leo wanashuka dimbani katika mchezo 27 dhidi ya Mashujaa walioko nafasi ya 12 wakiwa na alama 27. Timu takribani tatu zimejipanga hapo, ikiwemo Namungo ambao wako katika nafasi ambayo ni ya kunusurika na mkasi wa kushuka daraja. Mechi iliyomalizika Azam FC akiwa ugenini katika dimba la Lake Tanganyika kule mkoani Kigoma, wakiondoka na ushindi mwembamba wa bao moja kwa bila, bao likifungwa na Idi Sulemani Nado, kiungo mshambuliaji hatari kulikweli. Kwa niaba ambao nimekuja nao hapa katika uwanja huu wa Chamazi hapa Mbande jijini Dar es Salaam, mafundi wetu wa mitambo ni Alphonse Mbambe, bila kumsahau tuko naye hapa Isaac Wigner, mchambuzi wangu ni Daudi Yohana, afisa usafirishaji ni Adam Kawilika, jina langu ni Amos Ishengo Mamajaliwa Hombo Mwicho Brigado Kamarada. Wale yote twende studio kwa ajili ya waneno ya wadhamini wetu.
8: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu gani shinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofia SportPesa.co.tz kubeti sasa.

0: karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakuwa, au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika, kongwe inayovusha kutoka barabara Nyerere Dar es Salaam. Wale yote msikilizaji, tukutajie vikosi vya timu zote mbili, tukianza na wenyeji Azam FC. Goalkeeper ni Zuberi Mba, upande wa kulia anacheza na Fanel Chilambo, kushoto yuko Landry Zuzu, nambari 4 ni Elias Lawisenta, afu ni Yoro Mamadou Diaby. Kingo nambari 6 ni Ado Funtasingwa, ambalo limeanza msikilizaji hata dakika moja haijakamilika. Nambari 8 anacheza James Akaminko, saba upande right wing ni Oliver Gusti Charles, kushoto ni Idi Suleiman Nado, inside 10 ni Sadio Kanuti, center forward ni Jini Kamanga Ngita, mchezaji wa Kiba upande wa timu hii ya Azam. Yuko Aishi Manula, yuko Lusajo Mwekenda, Zidane Seriri, yuko Aba Abel, Pasco Msindo, bila kumsahau Edward Pasco Manyama, Shakina Diakite, Yahya Zaidi na Jefti Kitambala Bola. Kocha ni Fula Ibenge, anasaidiwa hapa na Onset Makiandi. Haya, kwa upande wa timu hii ya Mashujaa, golikipa ni Lame Kikanyunga, upande wa kulia kule anacheza Abdul Nasir Asa, kushoto anacheza Mpoki Mwakinyuke, wakati nambari 4 ni Mohamed Musa, senta ni Samson Mdeleke, kingo nambari 6 ni Abdul Bakari, saba Nyenyezi Shaaban, nambari 8 Balama Mapinduzi, 9 anacheza Ismail Mgunda, 10 Suleiman Rashid na 11 ni Mudhi Rivai, mchezaji wa Kiba wa timu hii ya Mashujaa. Yuko pale Abdallah Rashidi Kabasele Ahmad, anaondoka kule vijana wa timu ya Azam. Kule anafika kule Samson Madereke, anaotoa nje, bado hajatoka ule mpira, ana control mpira kule kwa uzuri kabisa, kule Abdul Nasser kule anaacha mtu kwenda kule kwa chini, kama ule beki ule Sudi Juma Gregor, ambao ndefu Frank Magingi, Hassan Haji, Yusuf Dunia, Sif Rashidi, Dan Lianga na Samuel Onditi. Kocha Jamhuri Kiwelu. Referee wa hii leo ni Ahmed Arajiga kutoka mkoani Manyara, anasaidiwa na Mohamed Mkono kutoka jijini Tanga. Line 2 ni Neema Mwambashi kutoka Tanga. Fourth official ni Ramadan Kayoko kutoka hapa Dar es Salaam. Wakati mechi commissioner ni mchezaji wa zamani ya timu ya taifa ya Tanzania na timu ya soka ya Pamba na Tupi Santelindanda, Khalid Bitebo Zimbwira anaongoza hapa referee wa hii leo katika pambano hili. Chambuzi wangu niko naye hapa El Capitano Daudi Yohana. Dakika ambazo zimeondoka ni Daudi
1: kabisa.
0: Naam, pambano umelionaje walau kwa dakika hizi?
1: Mechi ambayo ukiwatazama Mashujaa wanajaribu kucheza kwa tahadhari, wakati ambao Azam FC wakiwa nyumbani wanajaribu kutawala mchezo, wanajaribu kutengeneza nafasi na kuona ambavyo naweza kuwafungua Mashujaa ambao wamesafiri umbali mrefu kutoka pale Kigoma. Tunatarajia mechi bora sana, tunatarajia mechi itakayokuwa na ushindani. Ukiwatazama Mashujaa wanacheza kwa tahadhari, wanatoka pia wakiwa wanajaribu kucheza pasi fupi fupi, lakini wanaonekana watakuwa na tahadhari zaidi kwenye ulinzi na kujaribu kucheza wakiwa compact, kuzuia ama kublock zile space ambazo kwa Azam FC inaweza kuwa hatari kutokana na viungo walionao.
0: Asante sana Daudi, anakwenda kule Juni Jack Singita, kuna anaingia ndani ya 18 kule, bado anazunguka kule, anamwekea kule kwa uzuri kabisa, kuna bado anazunguka vijana hawa. James Akaminko yule anakwenda na mpira kule, bongo mpira katikati mwa uwanja kwake Mtasingwa, Yoro Mamadou Diaby bonga mpira nyuma huko kwake na Fanuel Chilambo, anapiga chenga kule kwa gula la kushoto, taka kufinya huko lakini anajesha nyuma huko kwake Yoro Diaby. Diaby anacheza na Adolf Mtasingwa, nahodha wa timu ya Azam hii leo. Dhamini wetu ni Sporti Pesa, lakini vile vile tuko nao hapa XET, dawa bora kabisa na wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Kwenda kumwekea kule sasa kwa uzuri Zuzu, anakwenda na mpira kule Andre Zuzu, kwa kusukuma kule Idi Suleiman Nado, refari anasema twende, kontrol mpira kule sasa. Haya, hizi za timu hii ya Mashujaa inaonekana kwa mbali kwelikweli, bila shaka mwanga ule na reflekti nambari hizi. Yoro Diaby Toto mpira kule bado anakwenda na mpira kule sasa. Alogo Gasti kwake Yoro Diaby. Bonga mpira nyuma huku. Nathaniel Chinambo kwake Yoro Diaby. Elias Silo ina control mpira sasa kuelekea upande wa mashariki mwa uwanja, lakini ana sita. Jesus tena huko mtafuta Adolf Mtasingwa, anakwenda na mpira kule sasa. James Akaminko Jacobo anazunguka katikati ya dimba. Jaza mpira mrefu sana ule umefika kwake Nathaniel Chinambo, akishinda kutuliza mpira ule.
1: Dadno ya maana kutokea katikati ya uwanja. Mpoki Mwakinyuki hakusoma kama kulikuwa kuna mkimbio nyuma yake. Nathaniel Chinambo alikuwa ameenda wide, akiwa anajaribu kuona namna kama anaweza kwenda overlap na kuongeza namba. Imeshindikana. Unapaswa kuwa makini sana kutokuruhusu space na kutokuruhusu mikimbio namna hii kwa mabeki wa pembeni wa Azam FC, namna ambavyo wanakuwa na overlap. Mashujaa unapaswa kuwa makini.
0: Haya, anaondoka kule sasa Nyenyezi Shabana, anakwenda na mpira kule mashariki mwa uwanja, kule kwa gola kila kushoto kule, anakwenda na mpira kule bana, anakwenda kule Nyenyezi, anakwenda Nyenyezi, anakwenda na mpira kule Shabana. Jana mpira nyuma kule kila anaambia tayari mpira umekwenda nje. Ndema Mwambashi ki tambala lake lipo juu juu kule kweli. Na kwa ni goal kick mpira ile pale utapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya soka ya Mashujaa. Haya, anza huko sasa vijana wa timu ya Azam, mpira mrefu sana ule anakwenda kule juu akisingita. Gita anakwenda na mpira kule, Gita anakwenda, Gita anakwenda kule, Gita anaingia kule bado anakwenda na mpira kule bado katika upande wa mashariki mwa uwanja, na Mkomba chenga mtu kule. Jamaa na miguu mirefu kule kweli, kwa hiyo alivyotandika ule mtama ule ikabidi atuame na magoti Daudi.
1: Hatari kule kweli. Kwa watu warefu kidogo inakuwa ni changamoto ambapo anaweza kuwa na uharaka wa matendo kwa sababu mwili wake haunyumbuliki kirahisi.
0: Naam,
1: tofauti na mtu ambaye ana kimo cha chini. Ndio maana ukitazama wachezaji wengi wanaosumbua duniani hasa ni kwenye safu ya ushambuliaji na maeneo ya pembeni, wachezaji ambao mara nyingi viungo vyao vinakuwa kawaida fupi. Lionel Messi, Sergio Aguero na wengine wengi.
0: Alijaribu mpira ule pale ule Alogo Gasti Charles, lakini mpira umetwama katika mikono ya golikipa Lameki Kanyunga. Dunda mara ya kwanza sasa, anaangalia chezo wapi mpira ule pale, anatafuta mpira mrefu huku anatafuta Mgunda na gongo kichwa kule, lakini hakuna msaidizi yote. Ismail Mgunda anapoteza mpira, unakwenda nje, unakuwa ni wakurusha kuelekeza katika lango la timu ya Mashujaa ambao wameanza mashambulizi yao kusini kuelekea kaskazini kwa lango la timu ya soka ya Azam FC. Azam wakiwa wamevalia uzi wao rangi nyeupe michirizi ya kahawia kahawia hivi japo haijaiva. Kiasi chake nambari zikiwa zimeandikwa kwa rangi nyeusi, stocking zao ni nyeupe, wakati Mashujaa uzao ni rangi ya blue. Stocking zao blue bahari. Mchezaji kaata kiatu chini huko, lakini anakwenda kule sasa Sidio Kanuti, anajaza mpira kule kwake Ngita, kuna kufagia fiongo mpira pale, anakwenda nje, anakuwa ni goal kick.
1: Azam walijaribu kutoka chini wakiwa wanagongeana pasi fupi fupi, lakini ilipigwa pinpoint moja kumtafuta Sejio Kanute. Kitazama touch yake ya mwisho haikuwa na utulivu, na alikuwa haelewi kama pasi anayoipiga itafika kwa muhusika. Walikuwa na eneo zuri sana la kufanya quick transition kwa sababu Mashujaa walikuwa wameondoka na kuacha space nyuma migongo yao, lakini Azam wamekosa composure, wamekosa utulivu.
0: Haya, kuna kurusha kule sasa Nyenyezi Shabani. Jazo mpira mrefu sana na Ismail Mgunda kule, lakini anakuwa na mikorona na golikipa huku. Zuberi Foba anaanza chini kwake Jacobo, anamwekea huku sasa Alogo Gasti. Bonga mpira nyuma kabisa kumtafuta Mamadu Yoro Diaby. Bonga mpira kule pembeni sasa Elias Silawi. Hiyo uzuri kabisa Adolf Mtasingwa. Sidio Kanuti anacheza uzuri sana, anaondoka sasa Jacobo kwake Sidio Kanuti. Idi Sulemani Nado anakwenda na mpira kwa Nado, anagonga mpira nyuma huku sasa kuja kutafuta na Fanuel Chilambo. Mahali ma uwanja kwake Idi Nado. Mpira ni wa kasi kule kweli msikilizaji. Nado anakwenda na mpira kule, chomeka mpira kwake Jacobo James Akaminko. Anaingia kule, lakini 1-2 ile pale Jack Singita imekataa ile gongo, mpira pembeni sasa kwake Idi Nado. Nado anakwenda na mpira kule, jaza mpira mrefu kule juu kule, anakwenda wani kule. Anaukosa mpira ile pale chini Jack Singita. Anakontrol mpira sasa huku Nyenyezi anakwenda huko kwa chini huko, jazo nambari 67 Suleiman Rashid anapoteza mpira ule pale uliokuwa katika himaya ya wachezaji wa timu ya Azam FC. Adolf Nathaniel Chinambo anakwenda na mpira magharibi mwa uwanja kwa gola lake la kushoto, na danganya toto ile kwa Kidinado. Arof Mtasingwa Idinado. Pigo panga mpira ule pale ule kutafuta kule James Kaminko. Kujisajili na kucheza na Sport Pesa. Bonyeza nyota 150 nyota 87 alama vile kabisa ndani ya Play Store ama App Store, unaweza ukapakua application yao. Unaweza ukaandika www.sportspesa.co.tz ili mambo yaweze kukwendea uzuri kabisa bila tashtuti ya aina yoyote ile. Anaondoka kule Elias Silawi. Bao ni bila kwa bila. Kika ambazo zimeondoka hivi sasa, msikilizaji wa TBC Taifa, ni dakika 11. Kipindi hiki ni cha kwanza. Azam FC wanahitaji ushindi katika pambano hilo, lapoteza mpira pale. Adolf Mtasingwa. Cheza uzuri kabisa kule golikipa kule Lameke Kanyonga. Ubatizo uko natoa nje huku. Samson Madeleke anakwenda kurusha na Thane Chilambo. Kwa Karabogast. Chilambo. Karabogast Charles. Juni Jacques Singita anapoteza mpira. Lakini kauwae kule na Thane Chilambo kwake Adolf Mtasingwa. James Kaminko. Kuna ukabwa uzuri kabisa unaondosha mahali vijana wa timu ya Mashujaa. Anaondoka huku sasa. Rashid anachomeka pasi kule nyenye jezi amewekwa chini. Refere anasema nini? Ahmed Arajiga. Kuna kumchezea madhambi Nyenyezi Shaban. Kwa maana limekuwa ni la kasi kwa kweli Daudi Yohana
1: kabisa. Ukiwatazama Mashujaa hawapo down, hawapo chini kiasi cha kwamba kusema labda mpango kazi wao wa kwanza kucheza kwa tahadhari katika ulinzi unaweza kuwafanya wakawa chini, lakini ukiwatazama wanapokuwa on possession, wanapokuwa na umiliki wa mpira, wanajaribu kutoka kwa haraka. Unaona namna ambavyo wanakuwa wanatanua, unaona namna ambavyo wanakimbia kwenye space, wanajaribu kucheza. Lakini Azam wamekuwa bora kwenye kublock na kuanzisha mashambulizi yao. Hawako chini sana Mashujaa, wanacheza kwa tahadhari lakini wanacheza kwa nidhamu. Wanapokuwa kwenye umiliki wa mpira wanapoonyesha kuna kitu wanataka kukifanya, ingawa bado hakijafanikiwa.
0: Haya, Mamadu Yoro Diaby chomeka pasi ile pale, imekataliwa kule na defender hawa wa timu hii ya Mashujaa. Kuna kuanza kule Lameki Kanyonga na unyaka mpira ule sana sana. XET dawa bora kabisa na huo wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa ikiwemo mende, kunguni, viroboto, sisimizi, bila kusahau mbu wanaoeneza ugonjwa hatari wa malaria. Sulemani Bwenzi gonga mpira bila mama pinduzi kumtafuta huko sasa. Mpoki Kinyuki anacheza na Ismail Mgunda kwake bila mama pinduzi, kuteza pasi ile pale kwa kijana mdogo Charles Alabogasti. Anasema referee mpira upigo kurekeza katika lango la timu ya Azam FC baada ya kuchezewa madhambi Balama Elia Mapinduzi, kijana ambaye ni msomi wa chuo kikuu katika taaluma ya sheria. Balama Elia Mapinduzi, mchezaji wa zamani wa Lions ya Mwanza na klabu ya soka Dar es Salaam Africans. Gonga kichwa mpira pale na kwenda katika himaya ya golikipa Zuberi Foba. Inakuwa ni faraja njema sana Daudi Yohana kumuona Balama wa Mapinduzi anaendelea kukata kabumbu baada ya kupata majeraha yaliyomweka nje kwa muda mrefu zaidi.
1: Kabisa, subira sio koma, nyakati ngumu haziishi milele, naweza ukasema hivyo kwa Balama Mapinduzi. Pengine kama asingekuwa mtu mwenye subra, mtu asiyekuwa na uvumilivu na mtu asiyekuwa na ukomavu, pengine angekuwa amepotea katika kariera mchezo wa mpira wa miguu. Lakini alikubali kwamba kwa sasa nimeumia, nijitibie kwanza alafu nitarejea, na kisha amerejea na tunaona akiwa anaendelea. Pengine kuna fundisho kubwa sana katika maisha kutoka kwa Balama Mapinduzi. Haijalishi unapitia nyakati gani ngumu, haupaswi kukata tamaa hata siku moja.
0: Haya, sote sana Daud. Bongo mpira kati ya uwanja Balama Mapinduzi, pasi yake imefika huku Abduli Bakari. Balama Mapinduzi chonga mpira kule pembeni kule sasa kwa Kinyenyezi Shaban. Pigo pasi fyongo, anapoteza mpira pale ule Kinyenyezi Shaban kwenda kumtama mtu huko, lakini refa anasema mpira mnao. Sasa kaiona hii inastahili kuwa ni free kick, inachongwa kuelekezwa katika lango la timu ya Azam ya Mashujaa. baada ya kuchezewa madhambi Sadio Kanute, kiungo wa zamani wa Kundo Msimbazi, baada ya kwenda kutafuta maisha kule Algeria, lakini hivi sasa amerejea Tanzania. Nathaniel Chambo bunga mpira nyuma sasa, Zuberi Foba, Foba katika semisoko ile pana na control mpira kule pembeni kwa Elias Lawi. Lawi anakwenda Sadio Kanute kwa Elias Lawi, mlinzi wa zamani wa Coastal Union Mangush wa Gosu wa Kaya wajeleo kundoka majaliwa. Yoro Diaby weka pembeni kwa James Akaminko. Akaminko anakwenda na mpira bado anaanguka huko kutoka kwa Carlos Mtasingwa kwa Elias Lawi. Dimba zuri kule kweli la uwanja huu wa Azam. Boli linatembea. Mbuliza mpira mrefu sana kule, naingia kule na Thane Chinashi na kutuliza mpira pale. Ilikuwa ni hatari katika lango la timu ya Mashujaa. Ingekuwa tunazungumza mengine hivi sasa.
1: Kabisa, Azam wanachokifanya hivi sasa, wanajaribu kupiga square passes kwenye eneo lao. Wanajaribu kupiga passes za kujaribu kuondoa kwenye maeneo yao Mashujaa, ambao wanaonekana hawataki kutoka wa hovyo hovyo, wanataka kutoka kwa tahadhari kubwa. Ukitazama zilipigwa square pass kama mbili kabla ya pinpoint pass moja kupigwa eneo la pembeni na kisha ikaenda kupigwa V pass ndani, lakini unaweza kuona kwenye finishing Azam walichelewa kwenye timing. Wanapaswa kuongeza umakini, lakini kama Azam anajaribu kuwaleta kwenye mtego, kuwavuta Mashujaa watoke kwa wingi kwenye eneo lao, waje watafute mpira juu na kisha waache nafasi nyuma ya migongo yao, wajaribu kucheza wapige pinpoint passes ama pasi ndefu za kufika maeneo ya pembeni kwa mawinga wao.
0: Asante sana Daudi Yohana kwa uchambuzi huo. Mpira umekwenda nje, msikilizaji, mashariki mawanja utarushwa, elekezo katika lango la timu ya Azam, wanakwenda kurusha kule Abdul Nasir Asa. Mpira miwili iko uwanjani kwa hivi sasa, anakwenda kurusha sasa Abdul Nasir Asa, anakwenda kurusha mpira ule, bado anao kwenye mikono yake, bado rusha mpira mrefu kujojoko, anakwenda na sukumu huku Ismail Mgunda, hata mimi niliona ile ile Asilao alikuwa anafanya madhambi kule, mpira utapigwa urekezo katika lango. Timu ya soka ya Azam walikuwa kuweka mpira, Mohamed Musa haraka haraka kuanza Roma Mapinduzi kwake Samson Madeleke anaweka mpira kule pembeni, goli kipa Gulama ikikanyonga. Mohamed Musa ndio nafasi hiyo pale imefika kwake Selemani Bwenzi. Bwenzi anakuwa na mpira kule, Bwenzi anakuwa na, Bwenzi anakuwa na, Bwenzi anakwenda. Bwenzi huyu ni nyenyezi huyu. Tumeka pasi kwa kiuku Vwai. Vwai anakwenda na mpira kule sasa. Vwai bado anakwenda, jaza majaro madidadi kabisa kule kwenda wani kule, Somele Mgunda anaokosa mpira ule. Mudhihiri Vwai, moja kati ya wachezaji wazuri kule kweli, wakihudumu zamani katika ligi ya Zanzibar. Mwagumu mguni Mudhihiri Vwai, kwenda kurusha kule sasa Landry Zuzu, mikono yake miwili mashariki mawanja, bado hajasogea mtu kule, man to man vijana timu ya Mashujaa. Kuna kurusha mpira nyuma kule, gonga wa kichwa kule James Akaminko, mpira ulikuwa ni mrefu sana ule. Jacabao cheza nyuma huku sasa na goli kipa huko, kama mleta cross hivi kuna kushindwa kutuliza mpira pale yule.
1: Kosa kubwa sana na mabeki kugeuka na kupiga pasi ya namna ile ndani kwenye wakati ambao wanafanyiwa pressure na wanafanyiwa pressing, kwa sababu ukiwatazama Mashujaa walikuwa kuja juu kujaribu kufanya pressing, alafu unamtazama beki wa pembeni anarudisha pasi kama ile ndani, ni kitu cha hatari sana
0: kabisa. Kuna kuwekwa chini huku Idinado, inakuwa ni free kick itachongwa kuelekezwa katika lango la timu hii ya Mashujaa. Wazee wapigo na mwendo katika mechi tano, nne wamepoteza kutoka sare ya mchezo mmoja dhidi ya Dodoma Jiji, wamepoteza dhidi ya Kulu na Doto kutoka mitaa ya Twiga na Jangwani, Kariakoo kwa kutengeneza saa hapa hapa jijini Dar es Salaam. Simba na Yanga, Coastal Union pamoja na Azam FC ndizo timu ambazo zimeifanya Mashujaa kuweza kuachia alama tatu muhimu. James Akamiko mazunguko kwa sasa, Adolf Mtasingwa chamaliza mpira kule kumtafuta kule Elias Lawi. Lawi anakwenda na mpira kule Elias kwake James Akaminko. Jacobo bado anakwenda na mpira kule, bado Chenga kwa Singita kule Alabagast, chomeka pasi mekataliwa kule na Poki Mwakinyuke. Anawai kule Nyenyezi kwake Selemani Bwenzi, mchezaji wa zamani wa Ken God. Pigo mpira kule kwake Nyenyezi Shaban, pigo chenga maridadi kabisa kule Nyenyezi. Pigo soka lake pale Burundi, sasa amechoka kuja kusakata kabumbu Tanzania. Nyenyezi Shaban Musa Mohamed anamwekea kule sasa kwa uzuri Abdul Nasir Asa, anakwenda na mpira kule sasa, bado anakwenda kule Asa, anakwenda Asa, anakwenda anapita kule, bado anakwenda kwa kuwekea kigingi kule, zuia mpira ule pale maridadi kabisa la Bogast, kwenda kuweka Nunda. Elias Silawi anakutana kule na Ismail Mgunda.
1: Vitu vitatu, vitu viwili bado vinakosekana kwenye mchezo wa leo. Kiwatazama Mashujaa namna ambavyo wanaanza bidap yao, ni super wakitokea eneo la chini kabisa kwa mlinda mlango Kanyonga, lakini wakifika kwenye eneo la progression, eneo la katikati, unaona timu inasogea, timu inatembea, lakini kwenye eneo la final third unaona kuna ubunifu unakosekana, hasa kwenye namna ya kuifungua safu ya ulinzi ya Azam FC. Lakini Azam FC hivyo hivyo kutoka kwa Zuberi Foba, Yoro Diaby wanaanza bidap yao vizuri kabisa, Mtasingu akiwa anashuka chini saidia build up na kusupport James Akminko pia, lakini wanapofika eneo la katikati timu inatembea, lakini kwenye final third hasa namna ya kuwafungua walinzi wa Mashujaa bado haujaona hicho kitu, haujamuona Ridi Seleman Nado akiwa katika ubora ambao tumekuwa tukiuzoea, na bado haujaona hilo likitokea. Tunakosa vitu hivi viwili kwa upande wa Azam FC, lakini kwa upande pia kwa Mashujaa, ubunifu wao kwenye final third ndicho kinachokosekana mpaka hivi sasa.
0: Sanda Saudi kuna kufanya madhambi kule vijana hao wa timu hii ya Mashujaa. Inakuwa ni free kick inachongwa kuelekezwa katika lango la timu ya Mashujaa. Haya, wanaanza huku sasa vijana wa timu ya Mashujaa, kadi ya njano inakwenda kwa Balamu wa Mapinduzi baada ya kufanyiwa madhambi akaenda kulipiza. Hii haifai hata kidogo Daudi,
1: kabisa haupaswi kurudisha napotendewa madhambi, mwamuzi yupo
0: naam,
1: bila shaka
0: unaadhibiwa kulingana na kile ambacho unaendelea kukifanya. Hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Msikilizaji unasikiliza matangazo haya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini vile vile matangazo yanasikika kupitia channel yetu ya YouTube. Fika pale andika TBC online, moja kwa moja utasikiliza matangazo yetu popote pale ulipo duniani. Wataalamu wetu wa TBC Digital wako kule wakihakikisha kwamba mambo yote yanakwenda vizuri kabisa, upungukiwe na chochote, hasa ngalambe ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, matangazo mbalimbali ikiwemo kombe la dunia ambalo hata hapo saa 4 kamili za usiku utakwenda kusikiliza matangazo hayo moja kwa moja kupitia TBC One, TBC Taifa, bila kusahau TBC online. Tasikiliza matangazo hayo ya kombe la dunia kati ya Ufaransa dhidi ya Senegal. Haya, pigo mpira kule sasa, cross ile pale anakwenda kuondosha katika tali kule, Mohamed Musa anauwai huko, Samson Madereke. Asante sana wadhamini wetu SportPesa, michezo mingi mbalimbali ya kombe la dunia unaipata kupitia SportPesa. Lakini kwa wale ambao kesho inaanza ile jackpot ya katikati mwa wiki Jumatano na siku ya Alhamisi, Ijumaa, unapata mkonjo wako mapema kabisa. Sporti Pesa hawana mbambamba, kile vile vile wale wa super jackpot Jumamosi na Jumapili unaipata karibu bilioni moja, bado haijaondoka, inakusubiri wewe popote pale ambapo utaunyatia basi ule ukurasa wa Sporti Pesa. Michezo takribani 17, ukipata michezo 16 utajipatia bonus. Michezo 15, 14 hadi 13 napata bonus ya kutosha. Wanaondoka sasa vijana wa timu ya Azam bao ni bila kwa bila hadi hivi sasa, hakuna timu iliyoona lango la mwenzake, si Azam wala kikosi hiki cha timu hii ya Mashujaa.

0: Haya, wanaanza kule Mashujaa sasa. Anaondoka Nyenyezi Shabani, Nyenyezi anakwenda, Nyenyezi anakwenda, Nyenyezi anakwenda huku. Tumeka pasi kwa Selemani Bwenzi, bado anakwenda kule Nyenyezi. Shindo kutumia nafasi ile pale vijana wa timu ya Mashujaa dakika ya 25. Mudhihiri Vwai na Nyenyezi Shabani. Selemani Bwenzi ulikuwa unapiga 1-2 hapa. Piga kijishute kule na shako kwa golikipa Zuberi Foba. Shuti la mtu mzima Ismail Mgunda. Anaondoka sasa Landry Zuzu kule pembeni kule. Landry Zuzu anacheza wing ya kushoto, mlinzi wa kushoto. Lakini wanachanganya kule kule vijana wa timu ya Azam. Unaweza ukashangaa wamekuweka goli mapema kabisa. Haya, cheza pasi ile pale maridadi kabisa katikati ya uwanja Adolf Mtasingwa. Gonga kule kwa uzuri balama mapinduzi. Pasi imefika maridadi kabisa kaiokoa kule Abdul Nasir Asa. Anaondoka balama. Balama anakwenda na mpira kule balama mapinduzi. Bado anakwenda na mpira kule kwake Asa, anakwenda na mpira kule Asa. Jaza mpira kule. Hakuna mtu kuna anafika kule Nathaniel Kiambo. Anautoa nje mpira pale Nathaniel. Inakuwa ni nini? Inakuwa ni kona. Angeuachia ule mpira ilikuwa ni hatari sana ile Daudi Yohana.
1: Kabisa good anticipation kutoka kwa Nathaniel Chilambo. Aliwahi kwenye eneo la tukio, nyuma kulikuwa kuna mtu alikuwa anakuja, na pengine ingekuwa ni hatari zaidi kwa sababu angepata nafasi ya kuona kama anaweza kupiga cross ama apige V-pass. Anticipation bora kutoka kwake, anakwenda kuhakikisha na inabaki kuwa salama kwa upande wao. Oh, naweza kuiona maturity kwa Nathaniel Chilambo.
0: Tali kule kweli. Pigwa kona ile pale lakini madhambi yametendeka, mpira ule pale umekwenda nje. Kona wa kushoto kuelekeza lenga lango la timu ya Mashujaa. Haya, kwenda kurusha kule sasa. Landry Zuzu rusha fyungo, mpira pale unapoteza vijana wa timu hii ya Mashujaa. Wakati mawanja Abdul Bakari kwa kumwekea kule lakini anachezewa madhambi huku. Potelea nje mpira ule pale ule. Nyenyezi Shabani unakuwa ni wakurushwa kuelekezwa lango la timu ya Mashujaa, wazao mapigo na mwendo. Haya, wanaanza huko sasa vijana wao wa timu ya Azam. Yoro Diaby anamwekea huko kwa uzuri kabisa. Sasa anakwenda na mpira kule na Thano Chilambo. Chilambo anakwenda na mpira kule. Chilambo anakwenda, Chilambo hana mtu wa kumpa. Gonga mpira nyuma kwake James Akaminko. Adolf Mtasingwa anakwenda na boli kule sasa, anamwachia kule kwa uzuri kabisa kule Elias Lawi. Landry Zuzu mashariki mawanja unaokota mpira ile pale na tolewa nje. Inakuwa kurusha kuelekezwa katika lango la timu ya Mashujaa, amekwenda kutoa nje kule. Nyenyezi Shaban, James Akaminko, Idinaba Nando anakwenda na mpira kuna Nando anakwenda mpira mrefu sana kule, anaukimbilia kule na Thaleli Chilambo kwenda kuzuia toke nje uwe goal kick, lakini kauzuia uwe wa kurushwa.
1: Wanaikosa space ya Azam FC, ni wapi wapenyeze mpira? Imekuwa ngumu sana kwao. Utaona wanajaribu kucheza back pass, wanajaribu kupiga pass pembeni, lakini bado kwenye eneo la bule kabisa la Mashujaa imekuwa ngumu kupenyeza mipira kutokana na namna ambavyo Mashujaa wanakuwa compact, wana block, wanaziba zile space ambazo zinaweza zikatumiwa. Wako vyema kweli kweli, ukiwatazama wanakuwa na walinzi wanne, lakini juu yao wanakuwa wanafuatia watu wanne mpaka watano, wakimwacha Ismail Mgunda kwenye mstari wa juu, na ukiwatazama wote wanakuwa wanarudi kwenye eneo la chini, wakikabia kwenye eneo la katikati mid block, ama pressure inapozidi wanarudi chini mpaka wanakabia kwenye low block. Imekuwa ngumu sana kufungua password za Mashujaa.
0: Haya, asante sana Daudi Yohana. Unaweza ukamfuatilia katika mitandao yake ya kijamii kwa upande wa Instagram ukiandika Daudi Yohana, na mibasu ukiandika Amos underscore Majaliwa pale katika upande wa Instagram. Utaona yale ambayo tunayaweka, na kikubwa zaidi ni kuhusiana na football, kandanda, mpira ndio ambao unaifanya dunia inakutana kwa pamoja. Madhambi yametendeka pale, yuko chini pale Musa Mohamed, mlinzi wa katikati wa timu hii ya Mashujaa, lakini vile vile yuko chini, amenyanyuka hapa James Akaminko, juzi yake nambari mbili juu ya mgongo wake. Msikilizaji, unaweza ukasikiliza matangazo yetu kupitia upande wa YouTube, TBC Taifa. Mambo yakiwa yanakwenda vizuri kabisa, gongo kichwa mpira pale, Adolf Mtasingwa James akamiko kwa Kidinado. Nado anakwenda na mpira, kuna mpiga vyenga kule, lakini bado anakwenda na mwekea kule Landry Zuzu. Zuzu anakwenda na mpira kule mashariki mwanja kule, Zuzu anakwenda, Zuzu anakwenda, Zuzu anakwenda, Zuzu anakwenda kule, Zuzu jaza mpira, kuna dive pale, gongo kichwa kule, Mohamed Musa pigo chenga mwili huko, Adolf Mtasingwa maridadi kabisa. Selemani Bwenzi ameukosa mpira ule pale ule kwake James Akaminko. Cheza uzuri sana kwake Yoro Diaby. Diaby anakwenda na mpira sasa. Yoro anakwenda. Yoro Diaby. Finya chengu huku. Adolf Mtasingwa na kontrol mpira sasa katikati mwa uwanja. Kwake Jakabal. Penyeza pasi imefika kwa Jack Tingita. Cheza mpira ule pale ule vijana wa timu ya Azam lakini bado wanao. Nathaniel Chilambo kwake Alobogasi Charles. Cheza maridadi kule lakini anafika pale balaa wa mapinduzi. Cheza uzuri na Abubakar. Balaa wa mapinduzi. Kwake Abdul Bakar. Tabaliza mpira kumtafuta kule Nyenyezi lakini anatangulia kuliko mpira ulipo, anaondoka kule sasa Selemani Bwenzi. Nyenyezi Shaban. Nyenyezi anataka kwenda kule, anavuta mguu huko na James Akaminko. James Akaminko anapiga viatu kule.
1: Anafika. Mwili wake pia unaruhusu, amejengeka. Fitness ipo. Akichelewa kidogo tu kwenye timing anaondoka nayo, yakupi space, pengine anapaswa kuwa makini sana. Matumizi ya nguvu ya kizidi anaweza kuwa anakaribisha zaidi uangalizi wa karibu wa mwamuzi, inaweza ikampunguza kasi kwenye mchezo. Anapaswa kuwa makini hasa anapokuwa anafika kuona namna ambavyo anaweza akapora mipira, kwa sababu akichelewa kwenye timing anakuwa na matamanio ya kuto kumruhusu zaidi mpinzani aendelee, na hivyo anakuta anacheza foul mara kwa mara, faulo nyingine zikiwa hazina msingi.
0: Haya. Dakika leo 31 na kwenda 32. Kwa mujibu wa kronometa yetu msikilizaji wa TBC Taifa, bao ni bila kwa bila. Si Azam wenyeji wala wazee wapigwa na mwendo Mashujaa. Bado Jamhuri ikiwa ya Luis Julio haijanyanyuka hata kidogo. Yuko kocha msaidizi toka pambano hili limeanza, bado Jamhuri Kiwelu hajasimama. Baada ya mechi ndipo matokeo yatasalia kuwa hivi, basi ataendelea kusema yeye amekuwa na manufaa zaidi. Mechi alizofungwa ndizo hizo ambazo nimekutajia, ikiwemo mechi ya Simba na Yanga, zingine zote anakuambia yeye ametoka sare.
1: Huyo ndio Talantini Pereira. Kweli hatari. Uzuri anauzungumza, ameucheza, anaujua na anaufundisha. Kwa hiyo kuna wakati uwezi ukambishia sana ulikuwepo.
0: Uliona
1: kabisa.
0: Mechi kamishina wa leo Khalid Bitebo. Ukimzungumza Khalid Bitebo vile vile unamzungumza Jamhuri Kiwelu.
1: Kabisa.
0: Hawa walisakata kabumbu sana nyakati zao.
1: Menikumbusha pia Tutu Puissant Lindanda. Wanakaweka mo. Hatari kwelikweli.
0: Kabisa. Haya. Samson Madeleke ananyanyua mpira juju huko lakini hakuna mtu. Ismail Mgunda anachelewa. Unagongo ule mpira na Mamadu Yoro Diaby kwa Kizuberi Foba. El Silawi. Nawe anaangalia wakumpa mpira ule. Anautaka na Idi Sulemani Nado. Nado anazunguka, Nado anakwenda, Nado anakwenda na mpira kule, Nado anakwenda, Nado anakwenda, Nado anakwenda kule, anafinya kule, Nado anapita kule, anawekwa chini. Safari yake haijamalizika lakini anauwai huku chini. Jack Singita naye anakwenda kuwekwa chini. Refa anasema ungekuwa nao ungeendelea. Lakini kwa hivi sasa la hasha. Mpira upigwa kuelekeza lango la timu ya Mashujaa, anaanza haraka haraka Idi Sulemani. James Akamiko kwa Kanafale Ilishilambo. Gonga pira nyuma huko kwa Kenyoro Diaby. Elias Lawi. Lawi anakwenda kule sasa upande wa mashariki mwa uwanja kule Lawi. Pasi yake ndefu, mpira umekwenda nje. Unakuwa ni goal kick.
1: Bila shaka kwa dakika hizi ambazo tumefikia hakuna furaha kabisa kwa Florai Benge kwa namna vijana wake wanavyocheza. Unaweza kuwa na umiliki mkubwa wa mpira lakini usiwe na faida nao. Na mtu anaweza kamiliki mpira kwa muda mfupi ama nyakati chache na akawa na faida nao. Inategemea wewe unautumia vipi mpira. Kama utakuwa unapiga square pass nyingi, unapiga back pass nyingi, unapiga pasi za kupenyeza zisizo na malengo, inakuwa ngumu sana kwenda kutengeneza nafasi ya kupata mabao. Lengo la kuna mpira ni kutengeneza bao. Kama utakaa na mpira muda mrefu na haujatengeneza bao, basi ni kama ulipewa mtaji ambao hujafaidika nao katika biashara.
0: Asante sana Sporti Pesa, wanakuhadithia habari ya kujipatia maokoto maridadi kabisa. Ufaransa dhidi ya Senegali leo saa 4 usiku. Weka multibet yako maridadi kabisa kwa dau lolote ambalo litakuwa ndani ya uwezo wako, ili kuweza kuondoka na mkwanja wa kutosha ndani ya Sporti Pesa. Lakini vile vile kuna mchezo mwingine kati ya Iraq dhidi ya Norway, Argentina dhidi ya Algeria. Ni moja kati ya michezo ambayo utakutana nayo ndani ya Sporti Pesa. Fanya hivyo, odds za kutosha zinakusubiri. Austria dhidi ya Jordan, moja kati ya michezo. Reno dhidi ya DR Congo tarehe 17 hapo kesho. Croatia, mechi ngumu nzuri dhidi ya England. Wakati Ghana dhidi ya Panama. Sasa ushindo mwenyewe, odds season imekukusanyia hapo, ili uweze kuondoka na mkwanjo wa kutosha ndani ya Sporti Pesa. Hawana mbambamba. Ukiona unapata changamoto ile yoyote, msikilizaji, ingia kwenye eneo la Google, andika Sporti Pesa, moja kwa moja ukurasa utafunguka na utaendelea kufanya kazi yako nzuri, maafisa wekezaji.
1: Kabisa. Naam. Unaweza kumuona Isaac Wigina naye akitazama tazama hesabu zake kama zimekaa salama.
0: Naam.
1: Marhaba.
0: Tia jambi. Mambo yaweza kukwendea uzuri sana. Pira unakuwa ni wa madhambi ule.
1: Wakati unaendelea tuwakumbushe tu Ishengoma.
0: Naam.
1: Majira saa 4 kamili pira mtelezo litakuwa TBC 1 na TBC Taifa.
0: Kabisa.
1: Senegal dhidi ya Ufaransa. Tunakumbuka 2002 bwana Ishengoma.
0: Kabisa.
1: Eliadji Diouf.
0: Jina hayo ukiyataja
1: hatari kuliko ile
0: namna hii.
1: Akina Aliou Cisse dhidi ya Ufaransa, kina Didier Deschamps.
0: Kabisa.
1: Zinedine Zidane.
0: Basi achia hapo, tuachie watu wa saa 4 na mambo yao. Unapiga mpira kule mrefu kule kwenda kwa dive pale, kichwa kile pale Lobogasi Charles. Yule alikuwa ni Yoro Mamadou Diaby. Ilikuwa ni hatari sana, free header ile Daud.
1: Kabisa, fantastic anticipation, anafika kwenye eneo na alikuwa amesoma kabisa mpira utatua pale, lakini target yake imekwenda nje. Hakuwa na utulivu, alipaswa kuongeza utulivu kidogo tu, kwa sababu hakufanyiwa marking yoyote. Alikuwa free akaruka, ameenda kupiga free header. Haukuwepo walinzi kwenye mchezo, ingawa walikuwa wengi kinamba na hawakuwa na utekelezaji, kitu ambacho ni cha hatari sana ukiwa unacheza kwa namna hiyo na timu yenye ubora kama Azam FC.
0: Nyanyuliwa pasi kule na James Akamiko, lakini anakuwa mkononi mwa golikipa Gulabe Kikanyonga katika eneo lake la kujidai. Dakika zinaendelea kuiomba, msikilizaji, dakika ni 38, kipindi ni cha kwanza. Azam FC bila, Mashujaa bila. Lame Kikanyonga bliza mpira mrefu sana, huku wanaukwepa hapa vijana wa timu ya Azam. Gongo wa kichwa kule, lakini ameshindwa kuufikia. Mudhi Ilivwai anaondoka kule, James Akamiko anacheza pasi, imekatolewa kule na Nyenyezi, anakwenda na mpira kule Nyenyezi, lakini anajikokota pale, anaangushwa chini kule, anaondoka kule jini. Jack Singita kule anamlisha kanzi mtu na jinsi alivyo mrefu, lakini amefutiza ule mpira. Vwai cheza uzuri na Ismail Mguna kwa bala mama Pinduzi, cheza pembeni huko sasa kwa Kempoki Mwakinyoke. Mpoki anakwenda na mpira sasa, Mpoki analazimishwa kugeuka nyuma, lakini kafanya jambo ambalo lilimlazimu, jinsi ambavyo wanakaba kule kule vijana wa timu ya Azam.
1: Kabisa, wako makini pia kwenye marking, pengine wanaelewa wanacheza na timu ya namna gani, ingawa wamezidi daraja na ubora, lakini bado inasalia kuwa timu ya ligi kuu yenye ushindani mkubwa. Hichi ndicho kinachotokea, lakini bado haujaona uhatari wa Azam FC mpaka hivi sasa.
0: Haya, weka kula Lobogasi, cheza mpira kulandi zutu.

0: 19 mchezo Azam FC wa Komikate kutoka hapa Chamazi Mbande Dar es Salaam. Sidio Kanute anadive mpira pale uliopigwa kutoka kusikojulikana. Landry Zuzu anausukumiza mpira pale ule katika eneo la hatari. Sidio Kanuti anaweka kule ambako anatagia njiwa Daudi Yohana.
1: Oh, fantastic mission, naweza ukasema hivyo. Chamazi Mbande kilimba jina la Azam FC. Ilipigwa sideway pass, na ukitazama alikuwa ameoverlap vyema kabisa Landry Zuzu, alikuwa afanyii marking yoyote, alichelewa kwenye anticipation, hawakutrack mkimbio wa mtu kama Sergio Kanuti. Akaingia karibu na sita, kau tap in to one touch to the net, imeitika. Unaweza ukaona kabisa alipoteza discipline. Nilikuwa nasema mara kwa mara kuachia space, kupoteza umakini, concentration kwenye eneo lao la ulinzi inaweza kuwa hatari. Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa amekwisha anticipate kama Sergio Kanuti anafanya ule mkimbio. Hakukuwa na mtu ambaye amekwisha track, anakuwa free, ana utap ini ule mpira, na kisha shughuli inabadilika. Inabidi sasa wabadilike kwenye mpango kazi wa mechi. Mashujaa waifungue game, kwa maana wapo nyuma tayari.
0: Sante sana Daudi Yohana. Azam FC moja, wazee wapigwa na mwendo, bado hajapata kitu. Anaondoka kule sasa, mpira mrefu sana ule, lakini Dinaro ameshindwa kufikia kulame kikanyonga. Kwata zake zile zimeshindwa kufua dafu. Yuko nyuma kwa bao moja hivi sasa, anaanza nyuma kule sasa. Mohamed Musa kwake Selemani Bwenzi, anamwekea Mpoki Mwakinyuke. Poki anashindwa kucheza uzuri pasi zake, anakabwa kulikweli upande wa kushoto. Anaondoka kule James Akamiko, penyeza pasi ile pale, yule gonga mpira nyuma huko sasa. Anaondoka kule Idinado. Nado anakwenda na mpira kule, lakini anazuri wa kule na Vuai. Kuna kuondosha katika tali, mpira umetoa magreka wachezaji wa timu hii ya Mashujaa. Ismail Mgunda katika chaki magharibi uwanja. Anapoteza mpira ule pale na Thala ni Chilambo, anakwenda Chilambo, anakwenda Chilambo, anakwenda Chilambo, anakwenda Chilambo, anakwenda kwa Ramoki kwa uzuri kabisa kule. Sidio Kanuti gonga mpira kule pembeni kule, anaingia kule. Charles Rabogasti kule, anakwenda na mpira kule nane nane, kuna hatari katika lango la timu ya Mashujaa, kwenda kule. Akaminko!

0: dakika 41. Ni wastani wa takriban dakika mbili ama tatu. James Jacobo anaachia mkwaju, blockbuster ile pale, nazama ndani ya kamba kule. Daud,
1: asifiwa sana Landry Zuzwa, unaweza ukasema Black Star kutoka Black Stars. James Jack Miko anawadhibu tena. Ukijaribu kutazama, walifanya marking, zilikuwa second balls zinaanguka, lakini unaona Mashujaa walikuwa wawin. Anakwenda kupokea passing Landry Zuzu, na hakukuwa na mtu ambaye alikuwa anamfanyia marking, anairudisha ndani karibu kwenye semi cycle. Unamkuta James Jack Miko akiwa free, anatazama tu ni wapi aupeleke mpira. Bado kitendo cha kupoteza concentration, yani umakini kwenye kufanya marking na kutokuwa na mgawanyo mzuri wa majukumu pale ambapo anakuwa analinda na kukaba, ndicho kinachowaumiza Mashujaa. Wamepoteza discipline namna ambavyo wanalinda, hawapo tena compact, spaces zinaonekana. Azam wanacheza vile wanavyotaka, na game inahamia upande wa Mbande kutokea Ujiji.
0: Hii ni hatari kweli kweli. Azam FC wako mbele kwa mabao mawili. Vijana wa mapigo na mwendo wameloa mapema kabisa kipindi cha kwanza, na chomeko pasi pale, lakini anasimama njiani huku Samson Madeleke. Bungo mpira kule pembeni sasa kwa Abdul Nasa. Bungo mpira kwa kati mawanja, Balamu Mapinduzi anapiga chenga kule kwa uzuri kabisa kwake Abdul Bakar. Salimani Bwenzi anaweka mpira kule pembeni kwake Nyenyezi Shabana, anakwenda na mpira kule Nyenyezi, anakwenda Nyenyezi, anakwenda Nyenyezi, anakwenda kule bara, anakwenda kule mashariki mawanja kule. Wanafika kule vijana alicho daring, walidari kabisa kule Nyenyezi Shabana, lakini bali ile toka kwa bwana mdogo yule Alobogasti Charles.

0: na kitu. Mohamed Musa wanaondoka Azam. Sadio Kanute. Sadio anakwenda kwa Yoro Diaby. Yoro Diaby. Diaby bado anakwenda kwa Adolf Mtasingwa. Safirisha mpira kule mashariki mwa uwanja kwa mtafuta kule Elias Silawi. Nawe anakwenda wakati huo Shakina Diakite amenyanyuliwa kwenda kupasha msuli moto. Elias Silawi. Bonyeza nyota 150 nyota 87 alama rili. Bure kabisa lakini vile vile naweza ukapakua application ya SportPesa ndani ya Play Store ama App Store ili uweze kucheza kiraisi. Weka maletu beti yako maridadi. Dakika mbili za nyongeza, fourth official Ramadhani Kayoko anaongeza dakika mbili hadi hivi sasa. Wakati huo ni hatari katika lango la timu ya Azam ya Mashujaa kule, lakini anakwenda kule anautea Jean Jacques Singita aliyokuwa pasi maridadi mno na Charles Alubgasti. Wanaanza Mashujaa sasa magharibi mwa uwanja anateleza huku Poki Mwakinyuki ni hatari katika lango la timu ya Mashujaa. Kuna napigwa chenga kule anasaidiwa Kanute anawekewa huku Adolf Mtasingwa. James Akaminko. Adolf Mtasingwa. Mtasingwa bado anakwenda na mpira sasa. Nathaniel Chirambo bado anatishia magharibi mwa uwanja, natafutwa katikati mwa uwanja huko sasa katika mduala wa uwanja wa Chamazi. Elias Silawi atakupita mtu kule. Landry Zuzo kairisha safari kule. Elias Silawi mpira mrefu sana kwake Zuberi Fuba. Fuba anakwenda na mpira sasa, mlinda mlango wa timu ya Azam. Zao la Azam hadi hivi sasa anashikilia namba, yuko nje Aishi Salum Manula
1: kabisa, miongoni mwa mazao bora kabisa Serengeti Boys. Zuberi Foba, uwezo mkubwa wa kudictate eneo lake kama mlinda mlango, leadership ipo, uwezo mzuri wa kuanticipate na kufanya saving, lakini uwezo mzuri pia kuwa na work rate nzuri kwenye eneo lake akiwa anacheza vizuri kabisa, na anaisaidia timu kufanya build up kwa tokea eneo la chini. Utulivu upo na unaweza kuelewa namna ambavyo inaweza kuwa njema kuwekeza kwenye soka la vijana.
0: Haya, wanaanza huko Azam. Nathaniel Chilambo magharibi mwa uwanja namaliza mpira kumtafuta Elias Silawi. Dakika 45 za kwanza zinamalizika hapa katika uwanja huu wa Chamazi, makao makuu mwa kikosi hiki cha Azam FC. Azam FC wanakwenda kupumzika wakiwa na mabao mawili yakifungwa na mchezaji Sadio Kanute pamoja na James Akaminko Jakabal. Sisi hapa hatuna la ziada, utarejea katika uchambuzi jadidi, uchambuzi mwanana naye Daudi Yohana Eli Kapitano. Mimi ni Amos Shengo Mwajaliwa, hadi wakati wa mapumziko twende studio Barabara Nyerere jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mapumziko mafupi.
2: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya SportPesa.co.tz kubeti sasa.

0: karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila? Sasa usiangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED.

Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga yako ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: ni studio. Asante sana studio, tumewapata barabara kabisa. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa, ukweli na uhakika, kongwe inayovusha. Pana shaka unaipata popote pale ulipo, lakini vile vile kupitia TBC Taifa upande wa online, upande wa YouTube unatupata vema kabisa. TBC Taifa unasikiliza matangazo yetu popote pale ulipo duniani. Mabao ni mawili kwa upande wa timu ya Azam na Lambalamba, wakati Mashujaa wakienda vyumbani wakiwa hawana kitu hadi hivi sasa. Daudi Yohana, uwanja ni wako sasa, tujaribu kuzitazama kwanza dakika 45 za kwanza. Umezionaje na umezitazama kwa namna gani
1: kabisa dakika 45 ambazo zilianza kwa Mashujaa kuonyesha tahadhari kubwa, wakitambua kwamba wanacheza na Azam FC, timu ambayo ina ubora mkubwa, timu ambayo ina ubora na ina daraja kubwa la wachezaji, na ukitazama walikuwa wanalinda kwa nidhamu kubwa, wakiwa wengi kwenye eneo lao, walikuwa wanajaribu kuziba hizo space, walikuwa wanajaribu ku block maeneo ambayo Azam angeweza kupenyeza mipira na kutengeneza mashambulizi. Lakini ukiwatazama Mashujaa walikuwa wanajaribu kutoka sasa, wakicheza pasi fupi fupi ama wakipiga pasi ndefu maeneo ya pembeni, wakijaribu kutoka kwa haraka kwenda kuwashambulia Azam FC, ingawa mpango kazi wao ulikuwa ukamiliki, walikuwa wanakosa ubunifu kwenye eneo la mwisho kwenye final third. Kwa Azam FC ulikuwa unaweza kuwaona kwamba wanajaribu kutawala mchezo, kudominate, kudictate eneo la katikati. Ulikuwa unaweza ukamuona Mtasingwa namna anavyofanya kazi njema, James Akminko eneo la katikati, lakini kama kuna kitu cha ziada kilikuwa kinaonekana ni namna ambavyo Idi Selman Nando alikuwa anatoka eneo la pembeni kuja eneo la katikati, na ulikuwa unamuona anajaribu kuichezesha timu, anajaribu kuwa kama bongo wa timu nyuma ya Jackie Singita, anajaribu kuichezesha timu, ana supply mipira. Ukimtazama unaweza usione kama ni kiungo mshambuliaji wa pembeni kwa role ambayo alikuwa anaifanya, yote ilikuwa ni kuisaidia timu kuona kama anaweza kuwafungua Azam FC. Mara kadhaa ulikuwa unamuona James Akminko akijaribu kuswitch na kupiga mipira mirefu maeneo ya pembeni, hasa akijaribu kumtafuta Nathanael Chilambo ambaye alikuwa na overlap upande wa kulia wa Azam FC, akiwa kama beki lakini unaona na overlap. Yote tu ilikuwa ni kuwafungua, ilikuwa imeshindikana. Lakini dakika chache ambazo Mashujaa wana kupoteza umakini, wanapoteza concentration, ndicho eneo ambalo wanakwenda kuadhibiwa bao la kwanza, na ilikuwa imetoka tayari mara ya kwanza wamekwisha ruhusu shambulizi ambalo mtu alienda kupiga kichwa kuruka hewani akiwa free hajafanyiwa marking. Muda mchache tu wanakuja kuadhibiwa. Randre Zuzwa anapiga Leon pasi ndani, inamkuta Sergio Kanuti anakwenda kuscore akiwa mtu wa kwanza kwenye mpira, ingawa walikuwa wachache kwenye boxi watu wa Azam, ila unaona wachezaji wa Mashujaa walikuwa wengi, lakini hakukuwa na ule uwajibikaji kwa sababu lazima kungekuwa na watu ambao wanajaribu, mtu ambaye anajaribu kwenda kutia pressure kwa Randri ambaye movement ndio imeanzia kwake ya bao, ambaye ndio amepiga pasi ya mwisho, alafu kungekuwa kuna mtu mwingine ambaye anajaribu kukava, alafu kuna mtu mwingine angekuwa anakuja kuongeza balance ya namba. Sasa katika mgawanyo ungetarajia kungekuwa kuna watu wawili ambao wanakuja kuweka balance, watu wawili, mmoja anafanya covering, mwingine anatia pressure, lakini unaona hakukuwa na huo mgawanyo wa majukumu ndani ya box na wanakwenda kuadhibiwa. Wengine imekuwa mbaya sana kwao, wakati wanajaribu kurudi, wanajaribu kupush, wanatoka wengi kwenye eneo lao, wanaruhusu space, wanaenda tena kuadhibiwa na James Akminko. Kwa hiyo imekuwa ni mechi ambayo ilianza vyema kwa Mashujaa, kwa Azam walikuwa na struggle kuwafungua, lakini baadaye Azam wanafanikiwa kuwafungua kutokana na kupoteza makini Mashujaa.
0: Sana sana Daudi. Dakika 45 za pili sasa, tuanze na kocha Jamhuri Kiwelo. Anapaswa kufanya nini pengine katika safu ya shambuliaji? Naona amemwanzisha Sulemani Bwenzi, inside ten ya zamani ya Kenny Gold, pamoja na Mudhihiri Kwai, bila kumsahau Nyenyezi Shabani ambao mwanzoni kabisa Nyenyezi Shabani alikuwa anaanzia benchi na Mudhihiri Kwai. Walau kidogo Sulemani Bwenzi amekuwa na mechi kadha wa kadha ambazo amekuwa akicheza back to back. Ismail Mgunda ndio anamtegemea kama center forward. Kwa upande wake Nyenyezi huenda akaenda bench na Mudhihiri Kwai. Ni nani ambaye unamuona katika bench anaweza akaja akafanya chochote katika upande wa timu hii ya Mashujaa, licha ya kwamba wachezaji waliopo katika bench. Yuko Daniel Yanga, mchezaji mkongwe tunadharuka sema hivyo. Yuko Kabasele Ahmad, yuko Yusuf Dunia pamoja na Chef Rashid. Samuel Nditi ni kiungo pamoja na Frank Magingi ni beki. Yusuf Dunia ni kiungo ambao anawategemea pengine ni Daniel Yanga. Kabasele Ahmad pia anaweza kacheza na Chef Rashid. Karibu.
1: Unaweza ukaelewa namna ambavyo shughuli imekuwa ngumu, lakini anapaswa kuzungumza zaidi na vijana wake kwenye safu ya ulinzi ili aweze kupunguza minimize damage ambayo tayari imekwisha tokea. Hajana game mbaya sana, lakini wamepoteza umakini. Wanapaswa kuzungumza nao kwenye dressing room kwenye namna ambavyo wanaweza kuongeza umakini. Lakini baada ya hapo, kitu cha pili, anapaswa kwenda kuongeza ubunifu kwenye eneo la juu. Mutrivuai, Selemani Bwenzi bado hujawaona wakiwa wana top performance mbele ya Azam. Wamecheza vizuri lakini bado hujaona. Ukimtazama Ismail Mgunda anajaribu kuwa juu, lakini hujaona akiwa na link up nzuri na timu. Pengine anakosa watu ambao wanaweza kuisaidia timu itembee na kumlisha. Chef Abdullah Karihe pamoja na Dan Lianga nafikiri ni machaguo mazuri. Kwa nini Dan Lianga? Uzoefu upo, uwezo mkubwa kukaa na mpira, ni ball carrier mzuri, anaweza kufeint, anaweza kutengeneza nafasi pia kwa assist, inaweza kumsaidia kwa sababu anaweza kuja kuongeza nishati na hasa kuongeza pia ubunifu, kwa sababu ana uwezo wa kutengeneza zile space kuwalazimisha walinzi wa Azam kuwatoa kwenye eneo lao na kuja kumfanyia marking, kwa sababu ana uwezo mzuri wa kukaa na mpira na kufanya feinting. Chef Abdullah Karie ni mtu mzuri kwenye finishing, hahitaji nafasi nyingi sana kuadhibu. Ni mchezaji mwenye ukomavu, amecheza kwenye pressure kubwa, amecheza kwa muda mrefu kwenye ligi. Namkumbuka Chef Abdullah Karie amecheza pale Lipuli ya Iringa, kama unaikumbuka, mpaka leo ni miaka mingi sana ambayo amekaa kwenye ligi na amecheza. Kwa hiyo kwenye wakati kama huu pengine pressure inaweza ikawa kubwa, wachezaji wa kongwe kama hawa wanaweza kuja kukusaidia na kuona namna gani wanaweza kurejesha timu kwenye mchezo.
0: Azam wako mbele kwa mabao mawili. Safu yake ya ushambuliaji coach Roy Benge inamridhisha hadi hivi sasa, lakini nimemuona nje Jeff Kitambala Bola, nimemuona nje pia mchezaji hatari Zidane Suriri, nimemuona Ababel na vyuma pale nje. Hapana shaka pengine unaona akifanya mabadiliko Florai Benge kwa matokeo haya ambayo ako nayo hadi hivi sasa.
1: Nafikiri kama atafanya mabadiliko ya kipindi cha pili ni eneo la kuwa na rotation zaidi, lakini ninachoamini atasalia na hawa na kuambia waongeze zaidi umakini. Wamekuwa na mechi bora, wamefanikiwa kufunga, lakini wanapaswa kuongeza zaidi pressure kwenye eneo la mwisho ili kuwalazimisha zaidi mashujaa wafanye makosa. Naamini anaweza akafanya rotation zaidi. Mabadiliko nitayaona kama Azam FC atashindwa kupata bao la tatu, labda kuona mashujaa wanakuja wanarejea zaidi kwenye mchezo. Lakini kama hali itaendelea hivi hivi, mabadiliko atayafanya, lakini itakuwa inalenga zaidi rotation kuliko kuongeza kitu zaidi cha tofauti kwenye mchezo.
0: Asante sana Daudi Yohana El Capitano Ali Mrangi Gigiri Mresa Mdawa asiyechuja kutoka saluni ipo vina la salamu. Kila laheri mashujaa, ila hao Azam kiboko yao Chobwedo, na Chobwedo yuko CRA. Haya, Mayunga Lukelesha wa upande wa Ibelundi kule Tabora anaitakia Azam FC ushindi katika pambano hili. Haya, upande mwingine hapa anaitwa Chilampa Family Jicho la Tatu kutoka Morogoro Mzumbe, anasema yeye pamoja na Ringaniza au Yusuf Fabiano akiwa Kigoma Basanza, anaitakia timu ya Kigoma Mashujaa ushindi wa goli tatu kwa bila. Hadi hivi sasa Azam wako mbele kwa magoli mawili kwa sufuri. Licha ya kwamba naiombea kwa Mungu timu ya soka ya Mashujaa, hadi hivi sasa wako nyuma kwa mabao mawili. Timu zinaingia uwanjani kwa hivi sasa. Eli Kapitano, turejeshe studio matangazo haya. Tarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na ngarambe hii ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwenu studio.
2: Msimu msimu wa ushindi. Umerudi tena. Mechi kibao na odds za kibabe. Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku. Huku babe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau Ligi Kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofia sportpesa.co.tz kubeti sasa.

0: Sante studio, sante sana studio, tumewapata vizuri kabisa. Timu zote mbili ziko uwanjani kwa hivi sasa. Mashujaa wanaanzia sasa mashambulizi yao kaskazini kupeleka kusini, liko lango la timu ya Azam. Azam amefanya mabadiliko, amekwenda nje Sadio Kanute, ameingizwa Shaknad Yakite, jezi yake nambari 18, wakati huo jezi nambari 9 kwa upande wa timu hii ya Mashujaa. Anataka kuingia hapa jezi nambari 9 Hussein Mihambo, mmoja kati ya wachezaji ambao ni wazuri kweli kweli. Hussein Mihambo, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17, na kwenda nje jezi nambari 67 Selemani Bwenzi, ameingizwa nambari 9, wakati huo amekwenda nje jezi nambari 21 jezi nambari Nyenyezi Shabani, amekwenda katika bench, nafasi yake imechukuliwa hapa na mchezaji Hassan Haji Cheda. Hassan Haji Cheda ameingia. Hassan Haji Cheda, jezi yake nambari 14, mchezaji kiungo huyu ameingia hapa kuchukua nafasi ya Nyenyezi Shabani, wakati wa Selemani Bwenzi Rashid amekwenda katika bench, nafasi yake imechukuliwa na Hussein Mihambo. Tuone mabadiliko haya yatakuwa ni ya namna gani, kama ambavyo tuliyazungumza wakati ule wa mapumziko. Tayari pambano limekwisha kwanza, tutaendelea kuwa chini ya wadhamini wetu Sporti Pesa, bila kusahau tuko nao hapa XET, dawa bora kabisa inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Kwa wale ambao wanatuma jumbe zao kupitia TBC Taifa upande wa YouTube, tutaendelea kuzipunguza kwa kadri jinsi ambavyo tutaendelea kupata wakati mzuri, lakini vile vile kwa wale ambao wametuma basi kupitia ukurasa wangu ule wa Instagram ukiandika Amos_Majaliwa, tutaendelea kupitia na mitandao mingine yote ya TBC, ndani ya Facebook, Instagram, hata kule X zamani wakiita Twitter, utapitia ili kuweza kuona namna gani tunakutendea haki msikilizaji wa TBC Taifa. Mabadiliko, Daudi Yohana amekwenda nje Nyenyezi Shabani, kama tulivyozungumza, ameingizwa Hussein Mihambo, lakini vile vile amekwenda nje Selemani Bwenzi, ameingizwa hapa Hassan Haji Cheda, na Shaknad Yakite kwa upande wa Azam ameingia kuchukua nafasi ya Sadio Kanute. Mabadiliko haya ni ya namna gani?
1: Kijaribu kuona, unaweza kuona anajaribu kuongeza bunifu zaidi kwenye eneo la mwisho, kile ambacho tulikizungumza Mashujaa, ingawa machaguo ya mwalimu hajaenda pale sisi tulipogusa, lakini yeye analenga zaidi kwenda kile kile tulichokuwa tunakigusa, kufungua zaidi game, kuongeza pressure na kutafuta bao, lakini wakati huo akiwa anapunguza pia damage. Lakini yote kwa yote, unaweza ukaelewa kuwa nini ambacho kinatokea kwa Azam FC. Anajaribu kwenda kupunguza damage kwa Sadio Kanute na kumweka mtu eneo la katikati ambaye atakwenda kutuliza zaidi pressure na kuifanya timu inyumbulike na timu endelee kucheza.
0: Asante sana Daudi Yohana. Referee Ahmed Rajiga anasema weka mpira hapo Lame Kikanyunga uweze kupiga mpira huo, kwenda kuweka sasa katika eji la maguu sita ya mtu mzima. Asante sana Abdallah Kitwana. Baba Samiri, jezi yake nambari 10 mgongoni kutoka Mburuhati. Barafu Azam funga hao Mashujaa, goli 3 zinawatosha. Haya, tumeka pasi kule, nakataa kule kwa uzuri kabisa, naingia kule Shaknad Yakite, kapigwa pushi kule, lakini refa anasema madhambi yametendeka. Mbona hapa jezi nambari 7 Selemani Bwenzi yuko ndani ya uwanja, bila shaka mudhi hili bwai atakuwa amekwenda kulitumikia bench. Mudhi hili bwai, angalia kwa umakini mkubwa. Haya, anza kule mpira ule pale, unapigwa mpira mrefu sana kule, anakwenda kule, anatoa mji mpira ule pale, anakuwa ni kona. Samson Madeleke kwenda akautoa nje mpira ule pale, inakuwa ni nini, na kona, kuna kuchonga kona kule, Idi Selemani Nado.
1: haya.
0: Upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja huu wa Azam Complex, rudi nyuma sasa, Idi Selemani Nado anaanza indirect kona kwake Alan Dirizuzu. Dirizuzu anajaza mpira kule, namna gari anafika kule, Mohamed Musa anautoa mpira ule, pana ondosha katika hatari, maliza mpira kwake Hassan Hamis, zungua kule kuzuri kabisa, bado anakwenda kule, anapoteza mpira ule pale ule. Hassan Haji Sheda anaondoka, Nado anakwenda mpira kule, Nado anakwenda kule, ni hatari katika lango la timu ya Shujaa kule, anakwenda kule Samson Madeleke, mgongo wa kichwa kule, Mohamed Musa anaondosha katika hatari, yuko chini bado mchezaji mmoja wa timu ya Azam. Pambano linaendelea, refa anasema nyanyuka mzee, kaza buti. Sasa ameamua kusimamisha mpira, Andre Zuzu yuko chini anaugulia maumivu.
2: Naitwa Azam FC Shengoma.
0: Naam,
2: utaona wao kutoa fair play kwa mchezaji wao
0: kabisa,
2: wanaamini chini wao wakaendelea na movement. Mashujaa walipopata ile mali na wao wakataka kuendelea na movement, Arajiga akasema hapana, sasa tutazame afya.
0: Kabisa kabisa, wanaamini katika fitness ambayo wanayo na walikuwa wanajua kabisa huenda Landry Zuzu anaweza akasimama wakati wote. Yuko chini bado, Landry Zuzu anapatiwa matibabu hapa na madaktari wa timu hii ya Azam. Sana sana Mohamed Omar sema Azam funga hao Mashujaa, maana Jamhuri Kiweru kamdomo. Daudi Yohana ukisema aka kamdomo, anafahamu vema, anasema wapigeni hata tano ili tuje tumsikie tena atasema nini. Sana sana anatokea maeneo ya Kibinja Kibiti kule pwani, Daudi Yohana kamdomo.
2: Kamdomo kanawasumbua Mashujaa.
0: Ya
2: mashabiki yao.
0: Kamdomo.
2: Matatizo sio shida, ila shida ni kamdomo.
0: Kamdomo.
2: Hatari kweli kweli. Soka lina burudani yake.
0: Naam.
2: Hatari.
0: Hatari sana. Haya. Pili umekwenda nje kule na kwa ni goal kick. Tachezwa na goalkeeper Zuberi Foba. Kuelekezwa katika lango la timu ya Mashujaa. Sana sana anaitwa Doto Manyehe huyu kutoka Upendo Nchemba kwa Dodoma. Azam FC piga hao Mashujaa goli nne kwa nunge. Haya, Kombe la Dunia michezo mbalimbali ambayo iko ndani ya tovuti ya Sporti Pesa. Leo kanzu zinalishwa hapa, vazi la Ijumaa. Anaondoka huko sasa, Balaa Mapinduzi anamwekea kwa uzuri Selemani Bwenzi. Bwenzi anakwenda na mpira kule, Bwenzi anakwenda kwake huko sasa, Abdul Nasir Asa kwake Selemani Bwenzi, anapita katikati pale, anafika kule Cheda, anapoteza mpira pale na wakere huko sasa. Bwenzi anazunguka, Mohamed Musa anapoteza mpira, ewa angeachiwa pale ile tuondoke,
2: lakini ukitazama unaweza ukaelewa kuwa alikwenda kucheza foul. Mohamed Musa piga zizo style kama anadasha anaenda, alafu akawa anarudi akampoteza jamaa, akasema ngoja nile zote. Unaweza ukaiona creativity ipo, lakini ball control pia ipo, ball brain ipo kwa Mohamed Musa. Kwa uzuri kweli,
0: namkumbuka akiwa na Kagera Sugar katika msimu uliopita, alicheza uzuri sana wakati Kagera Sugar inashuka daraja, basi akasalia ligi kuu ya RBC Tanzania Bara, na hivi sasa yuko kwa waziri wa pigo na mwendo
2: kabisa.
0: Haya, Idi Nado bado anageresha, anamwekea kwa uzuri Landry Zuzu, piga chenga nikute mwanangu, lakini kweli wameshindwa kukutana, pili umekwenda njino kwa nigweke. Ile chenga kizamani sana, chenga ni kuzunguka ni kukute mwanangu, ikotangulia pili kwa ni goal kick. Naam, Daudi Yohana,
2: kati unasema hapo ukanikumbusha Gareth Bale alichomtendea Michael wa International Milan. Baba yule kuwa anajua kukimbia.
0: Hatari sana ile. Wale walikuwa wanaitwa akina Black Bell.
2: Hatari sana.
0: Moses Obiambo.
2: Kabisa.
0: Balaa kule. Wakati ule unaizungumzia hiyo ilikuwa ni Bayern Munich iliyopiva. Sasa hivi hatuoni watu wa namna hiyo. machache sana ambao wanakimbia hasa kwenye chaki. Anatanguliza mpira afu anatoka nje ya chaki.
2: Wapo wachache sana kwa sababu Gareth Bale aliwahi kuifanya moja kwenye El Clasico alichotendea FC Barcelona. Yeye alizibiwa njia akatanguliza mpira akaja kupita kwa makocha akiwa sabai na kufunga.
0: Gareth Bale alikuwa anacheza sana mpira,
2: hatari sana,
0: anakimbia kule kweli,
2: hatari.
0: Timu ya taifa ya Wales
2: kabisa, Wales nahodha
0: kabisa
2: ambaye ameipa mafanikio makubwa pia kushiriki michuano ya kombe la dunia mara baada ya muda mrefu.
0: Naam,
2: ingawa hivi sasa hapo, lakini alifanikiwa katika hilo. Wapo nyota nguli duniani ambao hajafanikiwa kama Ryan Giggs, hajacheza michuano ya kombe la dunia, na unaweza ukaishangaa hiyo.
0: Naam. Ananyanganywa mpira kule, Yoro Diaby anakwenda na mpira kule sasa. Esungu anajaza mpira kule, anapoteza mpira ule pale kirahisi kabisa. Vijana wa timu ya Mashujaa anaondoka huko sasa, Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda na mpira kule, Chilambo anakwenda bado, anazunguka kule. Chilambo kanyanyua mpira mrefu, anagonga kichwa kule. Cheda anatoa nje kwa mashariki mawanja, utarusha kuelekeza kwa lango timu ya Mashujaa, na anayekwenda ni Nathaniel Chilambo, na yuko mali kule kweli, lakini kanusuru mauzauza yale. Shaki na Diakite kuna virusha ule mpira, wanaanza kumanza mosi ile ya Silawi nyawe, anapanga mashambulizi sasa kwa kejemsi ya Kamengo. Ile ya Silawi donga mpira nyuma ndani ya 18 kuna kataka semiseku ule pale, Zuberi Foba anamwekea ile ya Silawi kwa kejia kama jemsi ya Kamengo. Magri mawanja na teleza tu donga mpira nyuma, ile ya Silawi anavuta hapa yenyewe na timu ya Mashujaa, lakini bado wataki kuja. Yoro Diaby anaweka mpira kule pembeni kule sasa, anakwenda kule Chilambo, anakwenda Chilambo, anakwenda Chilambo, anakwenda Chilambo, anakwenda na wayo mpira pale yule bado anakwenda kule, hatari katika lango la chini ya Mashujaa kule, anamkuta kuzuri kabisa Idi Nado. Nado anajaribu mpira kule tari kule toka ndio gari kule, anafika kule defender pale, anaondosha katika tali kule Samson Madereke kwa Cheda, anakwenda mpira kwa Cheda, anakwenda Cheda, anakwenda Cheda, anakwenda Cheda, anakwenda kule, piga panga mpira ule kule mrefu wa pili huo, anautoa nje, unakuwa ni wa kurushwa,
2: movement ambayo ingewapa nafasi ya kutengeneza nafasi Mashujaa, kwa sababu Azam walikuwa wapo wengi kwenye eneo lao, walikuwa wanajaribu kutengeneza shambulizi la kujibu quick transition. Madereke anakwenda kutoa pasi mbovu eneo la pembeni, pasi ambayo kama ingekuwa ina uhakika tungeweza kuzungumza mengine mpaka hivi sasa. Kutokea eneo la katikati aliswitch akapiga pasi hivi pinpoint, lakini makadirio yakawa makubwa, manake nguvu iliyoenda kupiga yule mpira ni tofauti na kilichofikiriwa kwenye akili yake.
0: Haya, anaondoka Juni Jack Singita. Idi Nado bwana alijiona kwamba tayari yuko offside, kaona lawama kuliko fedha, kawacha yule mpira ukapitiliza. Selemani Bwenzi anapoteza 1-2 ilikuwa na Naraso na Adolfo Mtasingwa, anawekewa kule kwa uzuri ndani ya mduara alipata James ya Kaminko. Kaminko anakuwa na mpira sasa, gonga mpira nyuma huku magharibi mawanja, Landry Zuzu kwake Idi Nado. Nado anakwenda na mpira kule, Nado anakwenda, Nado anakwenda huku magharibi mawanja, bado anakwenda na mpira Idi Nado, bado anaangalia Arofu Mtasingwa, anatishia gonga mpira nyuma huku kwake ile Silawi. Silawi anagonga mpira kwake Mamadou Yoro Diaby, mashariki mawanja kuna anakwenda kutafuta, kuna Nathaniel Chilambo penye nafasi ile pale, imefika kwa kwake huku Chakradia kitu cha mpira kule mrefu kuna namna gari kuna anafika pale, anazuia mpira pale, Mohamed Musa jana mpira kule gonga side net kwenda nje kule, anakuwa
2: fantastic, fantastic alichokifanya. Alikosa tu composure. Idd Selemani Nado alikuwa kwenye right space, positioning yake unaweza kuiona ni super class kabisa ya juu, lakini alichokifanya alipaswa kuongeza umakini zaidi, kwa sababu alikuwa pembeni zaidi ya lango, pengine angejaribu kuswitch mguu wake au tafute mguu wa kulia angeweza kuiona kabisa vizuri far post na akaiona near post. Ingekuwa vyema kama angeweza kukeep pia ule mpira, amekuwa na haraka zaidi na hivyo amekwenda kupoteza nafasi ya Azam kwenda kupata bao.
0: Asante sana ile kapitano Daudi Yohana, mpira umekwenda nje kule na rushwa kuelekezwa katika lango la timu ya Azam. Samson Madereke anaopiga mpira mbele huku anakuja kutafuta huko sasa, Jazz nambari 7 kuna anazunguka huku lakini anapoteza mpira ule pale, ule vijana wa timu ya Azam James ya Kaminko zuia mpira ule pale ule, wanakwenda kule mchezaji huyo Hussein Mihambo na mdogo pale mbele, ili kuhakikisha kwamba anarekebisha mambo yote, anakwenda vizuri. Kongwe Ismail Mgunda amekwenda kulitumikia bench. Bwana mdogo yule anamwamini pengine Jamhuri wenu. Yoro Diaby weka kifuani uzuri kabisa katika freeze ya Selemani Bwenzi. Anaanza na golikipa kule Lamek Kanyonga. Anacheza tena na Selemani Bwenzi. Ingia uzuri sana na master mpira ule pale ule kwake Lamek Kanyonga. Free kaamua kubutua mbele huku mpira ule gongo wa kichwa kule Elias Lawi kwake Dinado. Tulizia uzuri kabisa Lando Lizuza na kwenda kulala Manuari. Double engine ile ya Abdul Nasri Asa. Tunakwenda kurusha Karima Wanja na kwenda kurusha Landry Zuzu. Rusha kumtafuta Alabogast anarushwa kanzu mtu kule, referee anasema twende. James Akaminko anauwai pale, Mohamed Musa anaondoka kule Cheda na kwenda kupenda kule bado anakwenda huko Cheda. Anavutwa pale na James Akaminko ile kwenda stahili kadi ya manjano kwa James Akaminko.
2: Kabisa kwa kile ambacho amekifanya, amekwenda kufanya kwa kudhamiria. Mwamuzi Rajige kama angetazama intention, dhamira ya James Akaminko, pengine tungekuwa tunazungumza mengine hapa. Nilizungumza toka awali anapaswa kuongeza umakini kwenye namna ambavyo anakuwa anakwenda kufanya marking, akichelewa kwenye timing na tamanio yake yanakuwa kutokumruhusu mpinzani endelee na anajikuta anacheza foul. Anachelewa kufika kwenye matukio James Akaminko, na pengine inamsababishia kutokuwa na matendo sahihi kwa wakati sahihi wakati anafanya marking.
0: Haya, dakika ya 15 kipindi ni cha pili. Azam FC wako mbele kwa mabao mawili, Mashujaa wakiwa bado hawajapata kitu. Kama wale wanaohesabu zile dakika za jumla, dakika ni ya 60 ya mchezo. Mashujaa wako nyuma kwa mabao mawili. Vijana wa Jamhuri Kiwelo bado hajasimama hadi hivi sasa. Anaondoka huko sasa Abdul Nasir Asa kwake Cheda. Bonga mpira kwake huku Bakari Abdul. Bonga mpira kule pembeni kwake Mpoki, anaondoka na mpira kule Mpoki, anakwenda Mpoki, anakwenda Mpoki, anakwenda kule Mpoki. Anauzuia kule kwa uzuri kabisa bwai. Kwake Abdul Bakari. Bonga mpira kwake huku Cheda Hassan. Tumeka pasi ile pale lakini anachelewa kufika huku Abdul Nasir Asa. Anahangaika kule anakwenda kwa chini huku. Refere anasema mpira upigwa kuelekeza katika lango la timu ya Mashujaa. Kwenda akasukuma kule Lando Zuzu. Wanaanza la kalaka sasa vijana wa timu ya Azam FC. Zuberi Foba anamweka kule Yoro Diaby. Yoro bado na sita. Yoro Diaby kaanzisha safari, anakimbia sasa. Kuna kumwekea kule Zuberi Foba, anaamua piga pasi maridadi kwa Kelia Silawi. Kwa Landry Zuzu. Landry anamwekea Elia Silawi. Pasi maridadi kabisa, gonga mpira kule pembeni kwake Mamadu Yoro Diaby. Shaki na Diakite anaingia ndani ya mduara katika uwanja wa Chamazi. Piga Zuzu sahihi akataliwa kule. Piga chenga maridadi bwana wa mapinduzi anawachambua katikati mwa uwanja, na alivyo mfupi ni hatari, kijibaba hivi kimejishindilia
2: kabisa. Sasa ndo naiona pasi ya kwanza toka mchezo uanze, Balama anaipoteza. Lakini pasi zake zote zilikuwa zinafika kwa watu. Performance bora kabisa kutoka kwa Balama. Utulivu, komavu upo, uzoefu pia. Anakuonyesha kwamba hajazeeka sana kiasi hicho kabisa.
0: Wanakwenda kule vijana wa timu ya Azam, lakini mpira umebatiza kule kwa mikononi mwa golikipa Lamek Kanyonga. Haya. Wanaanza kule Mashujaa. Pigo mpira mrefu huko juu huku. Tuliza kule kwa uzuri kabisa na utoa nje huku. Selemani Bwenzi. Unakuwa ni wakurusha kuelekezwa katika lango la timu ya soka ya Mashujaa. Poteza wakati hivi, wakati huo Zidane Sirili na Jeff Kitamba la bola wanataka kuchukua nafasi za watu.
2: Benge anadhamiria kwenda kuimaliza game, ndicho ambacho unaweza ukaona. Anaongeza nguvu, nishati mpya kwenye eneo la ushambuliaji. Bola Jefte Kitambala ni kila ndani ya box, lakini anakwenda kuongeza pia pace kwa sababu Semeli miongoni mwa nyota ambao wana kasi sana wakitokea eneo la pembeni. Bunifu pia nao, pengine unaweza ukaelewa kuwa bado anaona game haijaisha na anaamua kwenda kuimaliza game.
0: anakwenda nje. Arbogast Charles, jezi nambari 60 anaingizwa. Jezi nambari 7 Zidane Siriri, na wakati wamekwenda nje jini Jackie Singita, nafasi yake imechukuliwa na Jefte Kitambala Bola. Daudi Yohana ele kapitano wanapishana Jefte Kitambala Bola, wa Kongomani hawa dhidi ya Jik Kamangangita.
2: Kabisa, wametoka huko wamekuja kutafuta ugali. Ukiwatazama vimo vyao unaweza kuelewa pia kwa nini Azam FC walisafiri kutoka hapa kwenda. Wote ni wazuri sana, ni clinical finishers.
0: Naam.
2: Na hasa bola Jefte Kitambala hatari sana kwenye mipira ya hewani, lakini Jangita ni mzuri kwenye kujiposition, anaweza akakufunga kwa namna yote. Lakini changamoto kubwa kwao huwa ni pace. Kuna wakati wanashindwa kuendana na pace ya viungo ambao wanawazunguka. Unamtaja mtu kama Ig Seleman ana kasi, Zidane ana kasi, unamtaja Arbogast ana kasi. Unaweza ukaona inakuwa inawapa changamoto kukop na ile pace ya viungo wanawazunguka, lakini wazuri kwenye kujiposition, wazuri pia kwenye mpira hewani, na hasa bula Jefte Kitambala.
0: Tunzetu kombe la dunia Sporti Pesa, mzuko uko mwingi sana katika michezo mbalimbali ambayo iko ndani ya tovuti ya Sporti Pesa. Hii leo Faransa dhidi ya Senegali, mambo ni mazuri kwenye safari ya kucheza Sporti Pesa. Unyeza nyota 150 nyota 87 la mariri, au tembelea tovuti ya sportipesa.co.tz au pakua application ya bure kabisa iliyopo ndani ya Play Store ama App Store. Kwa msaada zaidi wapigie simu nambari 0744 11 5588 au nenda kwenye mitandao yao ya kijamii, andika Sporti Pesa Tanzania ndani ya Facebook, Instagram pamoja na X. Ruhusi kwa kucheza chini ya umri wa miaka 18. Wanakwenda kule sasa vijana wa timu hii ya Azam. Chanja mpira pale nje, kuna mpira pale, kwa ni hatari sana ile, kuna kachinja pasi ile pale Shakin Adi Akite, lakini wanakosa nafasi ya wazi hapa vijana wa timu hii ya Azam FC. Ilikuwa ni nafasi nzuri kweli kweli, nafasi ya dhahabu. Eli Kapitano Daudi Yohana,
2: kabisa movement bora kutoka kwa Azam FC. Unaweza ukaelewa sasa kile ambacho nilikuwa nakizungumza awali, walinzi wa kina Samson Madereke walifika haraka kutia pressure, kitu ambacho kikamuondolea mpinzani utulivu, ile composure, kuliona lango vizuri. Vinginevyo kama wasingekuwa na anticipation ya haraka ya kuwahi kwenye eneo husika, oh, tungekuwa tunazungumza mengine. Kanyonga angesalimiwa tena kwa wakati mwingine, lakini shughuli
0: kabisa
2: limepita salama, hili nalo limepita salama.
0: Haya, asante sana afande Mambondo kutoka kule Mtwara, ukifuatilia vema TBC Taifa wakati huu. Azam FC akiwa mbele kwa mabao mawili hadi hivi sasa. Nathaniel Chilambo anagonga mpira kwake Elias Silawi Magharibi Mawanja, anaondoka kwa uzuri kabisa, piga pasi kwake Jefte Kitambala. Gonga mpira nyuma huku kwake Landry Zuzu, gonga mpira kwake huku Adolf Mtasingwa, anakwenda kutafuta kule James Sakaminko Jakabono, na control mpira kule bado, anakwenda kule safirisha mpira mrefu sana huku, unagonga kwa kichwa huku na Abdul Nasir Asa katikati mawanja. Abdul Bakar anatafuta kwa uzuri kabisa, Mihambo anakwenda, Mihambo anakwenda, Mihambo anakwenda, Mihambo anakwenda, kijana hatari kule kweli huyu, jezi yake nambari 9 kuna na 6 kule, jaza mpira kule katika lango la timu ya Azam, kuna ndio katika tali kule. Mamadu Yoro Diabu anatuama kwa Jakabao. Wachezaji wawili wa timu hii ya Mashujaa wanataka kuchukua nafasi za watu. James Sakaminko kwake Yoro Diabu, kwenyeza pasi ile pale maridadi kabisa kule kwake huku, na Thaleli Chilambo kwake Yoro. Haya, Arof James Sakaminko, cheza uzuri sana kwake Yoro Diabu, anapanda mbele huko sasa. Yoro anakwenda na mpira kule, Yoro anakwenda, Yoro piga pasi, anaogopa kuingiza mguu. Edin analopoteza mpira kwake Cheda, anakwenda mpira kule Cheda wa Mashujaa kwake Mihambo, Mihambo, Mihambo na Elias Silawi. Nani mkongwe na nani kinda? Aliyewini ni mkongwe Daudi Yohana.
2: Uzoefu umezungumza, uzoefu kile ambacho kilikuwa inakwenda kutokea, lakini yote kwa yote hilo nalo limepita salama. Unajaribu kuona Mashujaa wanajaribu kupush, wametoka, wanajaribu kucheza, wanapishana, lakini bado imekuwa ngumu kwenye kuifungua safu ya ulinzi ya Azam FC.
0: Asante sana ele kapitano Daudi Yohana, na kwenda nje Mudhir Vwai, nafasi yake inachukuliwa na Samuel Unditi, jezi yake nambari 4. Wakati huo Anaingizwa hapa Saif Abdallah Karihe, jezi yake nambari 12, anakwenda nje. Sulemani Bwenzi kuna kulitumikia benchi, anaingizwa Rashidi Sefu Karie, mchezaji wa zamani wa Ripuli Mtibwa Askari, sasa yuko Mashujaa. Chia mkwaju jiri jiri kuna kukukuk mtubu mpaju kuna tari kirekala angulo chima wa Shujaa kuna da. Ilikuwa ni maajabu kirekala angulo chima wa Shujaa, anakwenda kule James Akamiko, kuna anafinya chenga mtu ndani ya 14 kule, bado anatari kule, bado kuna zengia zengia bundi pale kirekala angulo chima wa Shujaa, wanafika tena kule, bado wanaurudisha ule mpira kule, namna gani kule Abduli Bakar Legunga mtambo apanya ile.
2: Ilikula blockbuster moja ya maana, na ilikuwa ni second ball, walikuwa wameshindwa kuwin second ball Mashujaa, wakaruhusu kile ambacho kimekwenda kutokea. Wanapaswa kuongeza umakini pale ambapo watakuwa wanaicheza mipira, viungo wao wanapaswa kuwahi chini haraka na kuyokota mipira kina Balama Mapinduzi, kutokuruhusu hiki kitokee tena.
0: Moja kwanza Daudi Yohana anaingia kule, lakini pasi yake imeshindwa kuwa na macho, huku alikuwa anamtafuta kule Shaki na Diakite. Wanaondoka sasa kule Cheda, na kuna mpira kwa sasa Mashujaa hao. Bao ni mawili kwa Azam, sufuri kwa Mashujaa. Dakika zilizoondoka hadi hivi sasa, msikilizaji, dakika ni 25, kipindi ni cha pili. Penyezwa pasi ndefu sana ile, inashindwa kufua dafu, mpira unakwenda mikononi mwa golikipa Zuberi Foba. Anaanza kwake James Akaminko. Haya, anaondoka huku sasa vijana wa timu ya Azam, Zidane Suleri, Yoro Diaby, bado anaangalia cheza na nane kwake James Akaminko. Nathaniel Chilambo ana control mpira kwa mashu rakima uwanja, gonga mpira nyuma huko kwake Yoro Diaby. Dakika ni ya 71, kipindi ni cha pili. Uwanja ni Azam Complex, Chamazi, Dar es Salaam. Hii ni TBC Taifa na uhakika, nasikiliza matangazo haya. Bandika bandua, mara baada ya pambano hili, moja kwa moja ni katika safari ya kombe la dunia makala 23. Wanakwenda kule vijana wa timu ya Mashujaa, Samson Mareke, bongo mpira nyuma huku sasa kwake Abduli Bakari. Samuel Onditi yule amerudi kucheza dimba la chini, dimba la juu sasa linachezwa na Abduli Bakari. Mohamed Musa pigwa chingu huko, anapenda sana ana wanao, lakini akinyang'anywa ni shuhuri
2: kabisa, na ukimtazama ni mlinzi wa mwisho.
0: Naam,
2: pengine mambo akikataa tunaweza tukazungumza mambo mengine lakini anaonekana ana utulivu na anajiamini, confidence ipo, utulivu pia upo.
0: Haya, Nasr, Nasr Asa bado anapiga chenga kule, bado anakwenda kule Abdul Nasr Asa, anaingia ndani ya 18 kule, hatari katika lango la timu ya Azam kule, alitaka kuwa inzi ama sisimizi kwa bunduki, nafasi ya wazi kabisa ambayo alitakiwa kupiga banana chop
2: kabisa, pengine angepiga vipasi, ingependeza nguvu iliyokwenda kutumika na kile alichokuwa amekilenga si sahihi, alilenga kupiga pasi ya ndani, lakini amekwenda kutumia nguvu kama alikuwa anajaribu ku attempt kitu ambacho kimekwenda tofauti.
0: Haya, kuna kurusha kule, Nathaniel Shilambo Mashere kwa uwanja, jezi yake nambari 20 juu ya mgongo wake wa timu ya Azam. Huyu anazunguka kule, Jeff anapoteza mpira, kutakuwa kichwa chake na gongo wa kichwa kwa uzuri kabisa. Samuel Nditi anauacha mpira pano, anapoteza James Akaminko, kaona chumba maridadi kabisa, mpira pano namkuta Shaki na Diakite magharibi uwanja. Shaki na Diakite, Diakite anakwenda na mpira kule magharibi uwanja, kule bana anakwenda kule, anamtekenya mtu kule bana anakwenda kule, Shaki na Diakite gonga pia nyuma huko kwa Kalandri Zuzu. Zuzu, Shaki na Diakite piga Zuzu style, anaipenda sana hii, mara ya pili anapiga Jefte kitambara bora. Refere anasema umeunawa na umeudokoa ule mpira, kama aliushika ule mpira kwa nini hajapuliza ajiga?
2: Ukitazama alikuwa amemtabiria mwamuzi atafanya maamuzi gani. Kazi yako ni kucheza mpira na si kulazimisha foul, kwa sababu ukitazama Jefte Bola yeye alikuwa amekwenda chini na akaamini ile ni foul kabla ya maamuzi ya mwamuzi, kitu ambacho hatakiwi mchezaji kukifanya. Yeye kazi yake ni kucheza mpira, kazi ya kuamua anabaki nayo mwamuzi. Amekwenda kuyo movement bora ambayo Sheikh na Diakite alikwenda kuianzisha.
0: Wanakwenda kule sasa vijana wa timu hii ya Mashujaa, jaza mpira mrefu kule juu kule, Mihambo amezidiwa pale, kona unapigwa push kule na kula sahani moja na Elias Silawi. Hussein Mihambo, hakuna kitu ambacho amekiambulia hadi hivi sasa, ni goal kick
2: kabisa.
0: Naam,
2: kisiki cha Lamek Lawi bado kimeendelea kwa kazi ngumu, hajapewa hajapata hiyo space. Lamek Lawi akiwa anafika kwa wakati kwenye maeneo na kudhibiti kile ambacho Miembo anakuwa anakifanya, imeendelea kumpa game ngumu sana mpaka sasa hivi.
0: Haya, asante sana Masanja Kuyanja, umwa kuhenga kagongwa kaama pale mkoani Shinyanga, anafuatilia mubashara matangazo ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, Azam dhidi ya Mashujaa. Cheda Hassan maliza mpira kule hatari, kule nje, kule na mlegele kule, ilikuwa ni hatari katika lango la timu ya Azam, kwenda nakosa nafasi hapa. Rashidi Sefu Karie anakisimati kwelikweli. Daudi Yohana,
2: Cheda Hassan ananyenyua pinpoint ya maana, akiwa anaiweka kwenye space, naweza ukasema ball kwenye nafasi, na Mani anakwenda kwenye hiyo nafasi. Mkimbia alikuwa anaufanya Sefu Karie, hakuna mtu ambaye alikuwa amekwisha utrack ule mkimbio, na kulikuwa kuna maelewano kutoka kwa Cheda mpaka kwa Karie, namna ambavyo pasi imekwenda kupigwa, upinde ule ukafika, one touch alitaka kuisukuma kwenye neti, imekataa kwenda kwenye target. Unapaswa kuongeza umakini sana Azam FC kwa mtu kama Sefu Rashid Karie, ni mtu hatari sana, clinical finish wa maana,
0: shambuliaji mjanja mjanja hivi Sefu Rashid Karie. Tare kule kule kapiga kichwa cha kupraza mpira, unatuma mrefu kule juu kule, anakwenda kulalamika Kanyonga na dive kama samaki mchizi baharini, anaunyaka mpira ule pana, anauweka katika himaya yake. Lameki Kanyonga kwa kiangalia kiwango cha Idi Selemani Nado, kama una uwezo uweze kucheza ligi kuu
2: kabisa. Yake inazunguza,
0: naam,
2: haimbwi pengine kwa sababu ni mzawa, lakini miongoni mwa silaha muhimu za Furai Benge Azam FC ni huyu Idi Selemani Nado, na akiwa na Faisal Salum Abdallah uwanjani, unaweza ukaiona sura halisi ya uhatari na ukali wa Azam FC kwenye namna ambavyo wanaweza kuwa wanakushambulia na kutengeneza makali. Ukimtazama leo yupo peke yake, pengine hujaona uhatari zaidi kwa sababu unakosekana ubongo hub Faisal Salum Abdallah
0: kabisa
2: Zanzibar Finest. Wakiwa wote wawili uwanjani, huyo atakuwa anakupa uhakika wa matendo, atakuwa anakupa uwezo wa kuilinki timu kutokea eneo la katikati, wakati mwanaume Idi Selemani Nado atakuwa anakupa ubora kutokea eneo la pembeni, nishati, uwezo wa kufeint, uwezo wa kucut in na kuja kuongeza namba, lakini kutengeneza pia chaos kwa walinzi akiwa anatokea eneo la pembeni. Unaweza ukawa unaiona hiyo kazi nzuri kutoka kwa Azam FC.
0: Sando sana ile kapitano Daudi Yohana, unagongwa mpira nyuma huko sasa kwa James Kaminko, anaweka kule Yoro Diaby. Diaby anakona mpira kule Diaby, wakati wamesimamisha huko Ashraf Kibeku, jezi nambari 52, pigwa out pass maridadi kabisa. Mtasingwa anaondoka katika safari nzuri kabisa magharibi uwanja, kule Idi Nado anakwenda, kule Idi Nado anakwenda, kule Nado anakwenda, kule Nado jeza mpira kuna nakataa kule, Muhammad Musa anawahi huko, Landry Zuzu katika chaki, Landry baro la sita, nani atampa mpira pale, ule mpira unakwenda kupotea. Jana kule anakonga kitu kuna na plaza mpira ule pale, una namna gani kule Jeffte anawahi kule. Sasa Zidane Serele analeta tena majaro, hakuna mtu anatuliza pale, mpira ule pale ule kwake Samuel Ndicha, anawahi huku kwenda kwa chini huku Abdul Bakar,
2: nzuri sana kutoka kwa Samuel Onditi, alishuka akaja aka receive mali akapunguza pressure,
0: anakwenda Nado tena, anajaza mpira kwa hatari kule, kwenda kule na punch kwa kipa.
2: Right attempt, alafu right positioning kutoka kwa Kanyonga, save ya maana, save yenye kiwango cha dola za Marekani, unaweza ukasema hivyo. Kila ambacho amekwenda kukifanya Kanyonga hapa na hapa anaiokoa Mashujaa, kwa maana kama angekuwa yupo kwenye eneo sahihi kwa wakati sahihi, ile mali ilikuwa inaenda kwenye kamba, lakini unaona namna ambavyo ali anticipate akafika kwenye eneo sahihi kwa wakati sahihi.
0: Daudi Yohana anakwenda kule, bado anakwenda kule, Nado anakwenda kule, anakwenda kule, anakwenda kule, anakwenda kule, anakwenda kule, anakwenda kule, anakwenda kule, anakwenda kule.
2: Azam wanafanya msako wa nyumba chumba kwa mlango, ndicho unachoweza kusema kilichotokea. Touch yake ya mwisho ilitumia nguvu zaidi, pengine alikuwa anachonganisha badala ya kupiga pasi ya mwisho, labda ni cross ama ni vipas. Alichokifanya ni kujaribu kupiga kuchonganisha. Kama angekuwa anapiga cross ama anapiga vipas kumtafuta mtu, Idi Selman Nado kwa mkimbia aliyokuwa amefanya, pengine tungekuwa tunazungumza mengine. Imepita salama na hii. Oh my god.
3: Ili nalo limepita ile Daudi Yohana. Ah. Bwana ni hatari kweli kweli. Azam anakuja kama mbogo maji. Tali kweli kweli. Haya. Shike mshike ndege tunduni. Kila mtu ana chake. Yoro Diaby anagonga mpira nyuma kule kumtafuta kule mlinda mlango kule, is very foba. Kwake Mamadou Yoro Diaby. Diaby anakwenda na mpira sasa, glasi kata pasi ile pale imemfikia huko Elias Lawi. Kwake Jackabal. James Akaminko piga kofi mpira ule pale ule anatafuta kwa shaki na Diakite. Diakite anakwenda na mpira kule jana mpira kule. Dafte kitambala bola. Anapiga mpira lile pale unakwenda nje kule, anakuwa ni goal kick. Ameuchezaji ule mpira
2: kabisa, kitazama hakuwa na target.
3: Naam,
2: wakati anakwenda kucheza ule mpira, cross nzuri kutoka kwa Sheikh Nadia Akite ambaye ali overlap kutokea eneo la pembeni, akaipokea pasi ya kupenyeza ya kutambaliza kutoka kwa James Akminko. Unaweza ukaona wanachotafutwa mashujaa.
3: Bao la tatu linanukia hapa,
2: hatari kulikweli.
3: Bao la tatu linanukia hapa. Haya, pigo geji shuti kule, lakini ni chakula kwa rahisi kule kule kwa golikipa Rosemary Fuba. Hakuna kuanzisha kule chini chini kule. Kuhusu wakati, msikilizaji, dakika ni ya 38 na kwenda 40. Inakwenda 40 ama dakika ni ya 85 kwa mujibu wa kronomita yetu. TBC Taifa ukweli na uhakika ikiendelea kuunguruma katika uwanja wa Azam Complex Chamazi Mpande, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Tamaliza pasi ile pale kwake Zidane Sorwedi, anakataliwa pale kwenda, akashikiliwa chini ya ulinzi wa Mpoki Mwakinyuki, na kwa ni free kick inachongwa kuelekeza katika lango la timu ya soka ya Mashujaa. Kuishaanza haraka haraka vijana wa timu ya Azam. James Akaminko. Ah, bwana chinja pasi maridadi kabisa kule, namkuta kule za Zidane na ruka kiunzi kule kwenda kulala yombo maridadi kule. Samson Madeleke na uondosha rakatali kagawia tena adui, wanawapa mipira miraisi kule kweli vijana hawa timu ya Mashujaa.
2: Kasiri yake wanatupa mipira badala ya kufanya transition mjongeo wa kwenda kushambulia mara baada ya kupora. Ukipiga pasi ambazo hazina uhakika, inaonyesha ni kama umechoka, inaonyesha ni kama haupo mchezoni, inaonyesha kama akili haipo hapo kwenye kile unachokifanya. Ndicho kinachoonekana kwa Mashujaa. Hautakiwi kutupa mpira, kupiga pasi ambayo haina uhakika. Unapaswa kupiga pasi inayoanzisha shambulizi.
3: Haya, anaondoka Abdul Bakari, anamwekea kule kwa uzuri kabisa kule Cheda. Tamaliza mpira kwake Rashid Saif, penyeza pasi kwake Mihambo, mpira mrefu sana kule. Kule kuna umwamba kule kati ya Elias Lawi na Hussein Mihambo. Kazi ni kubwa kule kweli. Pasi ambazo zinapenyezwa hapa, kimkuta ule mpira Hussein Mihambo anapata shida kule kweli kumkaba kule.
2: Lamisa
3: Elias Lawi.
2: Shughuli inakuwa nzito mpaka sasa, naweza ukasema Lamek Elias Lawi anaongoza msimamo.
3: Naam,
2: mpaka sasa unaweza ukasema hivyo.
3: Haya, Lameke Kanyunga piga mpira mrefu sana kuna anakwenda kuweka katika freezer nzuri sana huku Abdul Nasir Asa, lakini haudokolea nje magharibi mawanja. Utarusha kuelekeza katika lango la timu ya Mashujaa. Anayekwenda kurusha mpira ule ni refu, anasema aliotea line one Muhammad Mkono kutoka Tanga. Pande wa line two yuko Neema Mwambasha, anakwenda kule Zidane Seleli. Seleli anakwenda na mpira kule, kwenda kule na gonga kichwa kule, mpira bado unapalaza kule, alikwenda hewani kule Ashraf Kibeku, bwana mdogo yule pale yule, kumbe ni mrefu bwana
2: ni timing tu mipira hewani. Ukiwa na timing nzuri utaicheza sana, na alienda hewani akiwa hajakabwa na mlinzi yote, amekosa tu target. Angekuwa na umakini pengine tungezungumza mengine. Hakukuwa na pressure yote alikuwa anapatiwa. Cross nzuri imekuja kwenye pointi sahihi, alikuwa kwenye eneo sahihi, lakini alichokifanya si sahihi.
3: Baro anakuja Azam. Mamadu Yoro Diaby. Gongo mpira huko kwake Zuberi Foba. Zuberi. Yoro Diaby. Yoro mashariki mawanja kule, bado anakwenda. Chinja pasi kule kati mawanja kwake Elias Lawi. Anamwekea Jeff Kitambala bola. Watiza mpira. Namna ambavyo wanacheza Jeff zokamchukulia masiara siara hivi, lakini ndio anakwenda. Abdul Bakari penyeza pasi kumtafuta Mihambo, lakini mpira unakuwa ni mrefu sana na kuwa wazi huko Nasir Issa, lakini hawajamuona
2: mpaka anamwambia Bakari ukuniona. Alilazimisha kupiga pasi ngumu kwenye touch yengo, wakati kuna mtu alikuwa amefungua kulia. Pengine ingepigwa sideway pasi nzuri kulia, ingewapa nafasi zaidi ya kutengeneza shambulizi na kusogea namba kubwa Mashujaa. Lakini ndivyo hivyo tena, si kila kiungo anakuwa na jicho sahihi la kupiga pasi. Ndio maana akina Luka Modric ni wachache duniani.
3: Haya, kuna kuwekewa kule Zuberi Foba. Chinja pasi ile pale, lakini kazuia kwa Rashid Karie. Anawahi kule Mihambo, anakuwa na mpira kule Mihambo. Ni hatari sana huyo, atapiga akunjuka kule, lakini anazuia na block mpira ile pale. Yule Yoro Diaby anakwenda nje, anakuwa ni wakurushwa. Kuna kurusha kule sasa, Mpoki mwa Kenyuke. Sana sana wadhamini wetu wa Sport Pesa. Wenyeza nyota 150 nyota 87 alama reri. Ama pakua application yao bure kabisa ndani ya Play Store ama App Store, utaipata uzuri mno. Uweze kuweka multi bet ya kutosha ndani ya kombe la dunia. Michezo mbalimbali inayoendelea hadi hivi sasa. Hapo baadaye na hapo kesho, wewe tengeneza tu mkeka wako na udumu na uishi. Treni lako hilo uweza kukuletea mkwanja wa kutosha na maridadi sana.
2: Nakwambie tu wakati unatoa undambu ndambu.
3: Naam,
2: mimi niwaambie undambu ndambu mwingine hapa. Pira mtelezo. Senegal dhidi ya Ufaransa leo saa 4 kamili. Unakaa tu sebleni kwako, unateleza kupitia TBC1, unasikiliza kupitia TBC Taifa.
3: Haya, kwenda kule. Nikuona uchezea mpira ule pale Zuberi Foba. Akaingiza mguu kwa Rashid Saif Karie, lakini tayari

0: Kabisa kwa manufaa ya Mtanzania. Tunapinga ugonjwa hatari wa malaria kutumia dawa bora kabisa ya XET. Dakika ile kwenda 41. Wakati unaendelea kuiyuma kule kweli, msikilizaji wa TBC Taifa. Kweli na uhakika kongwe inayovusha. Kwenda 42 hiyo kipindi cha pili. Ama dakika ni ya 87. Wale wanapasha misuri moto kwa upande wa timu ya Azam wako takribani wanne, akiwemo Edward Manyama aliyeitwa ni mmoja katika dakika za lala salama. Lala mkono wa Burian, dambi imetendeka, anaambiwa Jeff Teki Tamara bora, mpira utapigwa kurekeza katika lango lako na wana la Malamba. Azam FC katika mechi tano zote wameshinda, na ni kati ya Fountain Gate dhidi ya hawa Mashujaa, bao moja kwa bila, bao la Idi Selemani Nado kule Lake Tanganyika dhidi ya Tanzania Prisons, lakini vile KMC piga ukuta wa mtu kule. Abdul Nasir Asa Gamal wanaondoka, vijana wa timu ya Mashujaa. Sasa Abdul waga mpira nyuma huku, Keso Onditi kwake Muhammad Musa, chelewa kulikuli kutoa mpira. Muhammad Musa anaingia kule sasa kwa uzuri. Samson Madeleka anakwenda mpira kule, Madeleka anakwenda, Madeleka anakwenda kule, anauacha mpira ule pale ule kwake Sefu Karie, piga pasi huku, shindwa kutuliza ule pale ule Abdul Nasir Asa.
1: Hakuwa kwenye mchezo Abdul Nasri, kutokana na pasi iliyopigwa ilikuwa nzuri, pasi ya mbele na haikuwa na nguvu sana kutoka kwa Sef Rashid Karie, ilikuwa ni pasi ya kuswitch mchezo. Kitazama, alichelewa kufika kwenye eneo la tukio kwa sababu ni kama alikuwa amesimama na hayupo hivi mchezoni. Pengine angekuwa amefikiria kwa haraka, pasi ingetua pale na angeweza kuigusa kwa haraka.
0: Haya, anaitwa hapa Aba kucha kuchukua nafasi ya mtu Aba. Jezi yake nambari 10, nambari ambazo ni nadra sana kukaa nje. Aba Abel inside 10, namba 9, namba 10, ukiziona zinatokea benchi ujue ni hatari. Anaingia kule Jefte Kitambala bora, anapoteza mpira ule pale ule Jefte. Samuel Onditi anamwekea kwa uzuri kabisa, Cheda anakwenda na mpira kule sasa kwake Rashid Saif, kwa mpira nyuma huko kwake Abdul Balama Mapinduzi. Elia Kipensiri anajaza mpira kule katika wingi ya kushoto, yule simama njiani kule na Nathaniel Chilambo anaokoa kule Ashraf Kibeku. Dakika ambazo zimesalia ni tatu kwa mujibu wa kanuni zetu. Dakika 45 zimekwisha kumalizika, msikilizaji wa TBC Taifa, zilizosalia ni dakika za nyongeza ama dakika za fidia zilizoongezwa hapa na Ramadhani Kayoko, fourth official kutoka hapa Dar es Salaam, kufidia muda uliopotea. Kipenseli Abdul anaondoka kwa sasa, Samuel Onditi anaelekea kule sasa, Abdul Bakar kwake Samson Madeke, kwake Cheda anakwenda na mpira kule, Cheda kwake Samuel Onditi, anatafutwa Gamal. Abdul Nasir Asa anatenga mpira pale, anakwenda kule, anasukuma kule, Hussein Miambo anakwenda kumweka chini kule. Nimekuambia kuna bato kule kweli kati ya Elias Lawi pamoja na Hussein Miambo, na wakati wanakwenda katika benchi na Nathaniel Chilambo, wanamtoa beki wa kulia wa timu ya Azam, anaingizwa Aba Abel. Wanakwenda kucheza mna gani? Daudi Yohana El Capitano
1: anakwenda kuongeza namba zaidi, na kimtazama manake anaweza akatumika eneo la pembeni. Ashraf Kibaku akacheza kama wingback, lakini akacheza nyuma mshambuliaji Aba Abel.
0: Haya, asante sana askari Nguchini Mbazigwa Hassan, sema nasikiliza vema kabisa TBC Taifa, ukweli na uhakika kongwe inayovusha, akiwa pale jiji la miamba, jiji la Mwanza.
1: Salimu sana, mwambie kimpendeza bwana, jaribu kufika eneo

0: akaweka mopale nam akaone namna ambavyo ile kanisa kubwa kabisa liko pale juu lilivyosimama juu ya mlima
1: nam
0: atapata kitu cha kuelezea. Asisahau kula sato na sangara
1: kabisa kabisa
0: kabisa, akifika Misungu pia itapendeza.
1: Haya,
0: mbuzi wengi sana kule.
1: Haya, anakwenda kule sasa, vijana wa timu ya Mashujaa kule bwana, anakwenda kule Miambo, anakwenda Miambo, anakwenda Miambo, anakwenda kule Miambo, penyeza pasi kule, anaacha mpira kwa Natema pale, kule kipa kule Zuberi Fobo, inakuwa ni nini ile kona, ilikuwa ni manusura na yuko chini pale, anaugulia maumivu. Balama Elia Mapinduzi kipenseli alijaribu kule kijishuti kile pale, lakini kimemshughulisha kweli hapa Zuberi Foba. Inakuwa ni inakwenda kuchongwa haraka na Cheda kule kwake Rashid Sefu, kalia katungua mnazi kule, pero unakwenda nje, unakuwa ni kona nyingine upande wa kusini mashariki mwa uwanja huu wa Azam Chamazi Mbande. Sikiliza, mpira unakwenda kuchongwa kule sasa na Hassan Haji Cheda, wagu lake la kushoto jaza kona chini chini kule, lakini anafika kule Balama Mapinduzi kule, anaelea na mpira kule Cheda, anajaza mpira kule Bubatizi, na kuwa ni kona nyingine itachongwa kutokea uelekeo ule ule wa kusini mashariki mwa uwanja huu, na kuwa ni kona nyingine hiyo. Anarudi nyuma sasa Hassan Haji Cheda, anaamua kupiga indirect kona nyuma kabisa huko kumtafuta Samuel Onditi. Nam, pambano limemalizika, bola Novento Minush, yani dakika 90 za pambano moto zikimalizika hapa katika uwanja huu wa Chamazi hapa Mbande, Dar es Salaam. Azam FC akichomoza na ushindi wa mabao mawili kwa sufuri dhidi ya wazee wa pigo na mwendo.
0: Game nzuri kutoka hapa, tumefurahia boli, ndivyo ambavyo naweza ukasema. Walicheza kwa tahadhari kubwa, lakini umakini mdogo tu waliopoteza katika nyakati kadhaa umekwenda kuwafanya wameruhusu mabao ambayo wamekwenda kuimaliza game, lakini unaweza ukasifu performance bora ya Kanyonga kwenye milingoti mitatu licha kwamba ameruhusu mabao. Tuliona mechi nzuri sana eneo la katikati likiwa na ushindani, tuliona pia bato za mtu mmoja mmoja kutoka kwa Miembo la Meklawi, lakini imekuwa mechi bora zaidi kwa Azam FC. Wamefanikiwa kudominate, wamefanikiwa kutawala, nafasi chache walizotengeneza za uhakika wamekwenda kuzitumia na wameshinda game. Game bora sana ya NBC.
1: Asante sana ndugu yangu Eric Kapitano Daudi Yohana. Magoli ya Azam yakifungwa na Studio Kanute kunako dakika 39 kipindi cha kwanza, pamoja na dakika 41 bao la James Akaminko Jakabal, wakati vijana wa Mashujaa wakienda vichwa chini wakiwa hawana chochote kitu. Katika mechi ya kwanza kule Lake Tanganyika walifungwa bao moja kwa bila, na leo wamepoteza mchezo. Basi sisi hapa hatuna la ziada, kwa niaba ya mafundi wetu wa mitambo Alphonse Simbambe, bila kumsahau Isaac Gwigina, nilikuwa naye hapa Eli Kapitano Daudi Yohana, dereva wetu crude driver ni Adam Kawilika, mimi ni Amos Majaliwa Ishengo Mwito Homeboy Kamarada, na kurejesha barabara Nyerere jijini Dar es Salaam kwa ajili ya matangazo mengine jioni ya leo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh.
2: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.

0: nawe.
1: Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza matangazo moja kwa moja, mechi kati ya Azam dhidi ya Mashujaa, na mchezo huu umetamatika kwa Azam kuondoka na alama tatu muhimu kwa ushindi wa mabao mawili dhidi ya sifuri upande wa Mashujaa ambao hawajapata kitu. Na mtangazaji huko alikuwa ni Majaliwa. Na sasa msikilizaji, tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida. Saa 3 kamili pale utaenda kusikiliza habari kwa ufupi pamoja na kipindi ambacho kitafuata Jungu Kuu. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mama nalia
2: hapa
1: na kupenda kuliko ni wote.
2: Alafu tisa.
1: Unajua usifiki kama naimba sikusikii na kusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7 8 9. Wewe unaanza 8 9 7.
2: Ah, atulia bwana, unataka kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sana kuliko mimi.
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7 8 9.
2: Leo wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndo namba kukamatia hapo. 8 7 alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utaki ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
3: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote 87.9. Hakika hii ndio kongwe inayovusha. Hii ndio TBC Taifa ya ukweli na uhakika. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya babu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.

Hivi sasa ni saa 3 kamili. Habari kwa ufupi. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC imetaka mamlaka ya mapato Tanzania TRA kuimarisha mifumo ya kazi, kuongeza ufanisi na kutoa taarifa za utekelezaji kila robo mwaka kwa wakati. Wakiwa jijini Dodoma katika kikao kilichoongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Devota Minja, ameipongeza TRA kwa juhudi zake katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kuboresha huduma kwa walipa kodi. Shirikisho lenye viwanda Tanzania CETI limepongeza serikali kwa kujumuisha takriban 50% ya mapendekezo yaliyowasilishwa na sekta ya viwanda katika bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2026-2027. Akizungumza na mwandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa CETI Hussein Sufiani amesema katika mapendekezo 110 yaliyowasilishwa na shirikisho hilo, mapendekezo 51 yamezingatiwa katika bajeti hiyo. Na wavuvi wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara wameomba elimu kuhusu haki na wajibu wa wao ili kupunguza migogoro inayojitokeza kati ya wavuvi, wakulima wa mwani na viongozi wa kamati za usimamizi wa fukwe. Wamesema hayo wakati wa mafunzo yaliyoandaliwa na Tume Haki za Binadamu na Utawala Bora, wakieleza kuwa migogoro mingi inayotokana na ukosefu wa uelewa wa sheria, haki na wajibu wa kila upande katika matumizi ya rasilimali za bahari. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Hatua ya Tanzania kupunguza idadi ya vifo vya wanawake wakati wa kujifungua imesaidia kuboresha viwango na ustawi wa maisha ya mama na mtoto, pamoja na kuchochea uchumi na maendeleo ya taifa. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Lakini nikizungumza mahsusi kwa upande wa wanawake, tumeweza kupunguza vifo vya wanawake wakati wa kujifungua. Wakati tunakwenda Beijing, vifo vya wanawake wa Tanzania wakati wa kujifungua ilikuwa vifo 1,500 kwa vizazi hai 100,000. Leo tunapozungumza ni 104 kwa vizazi hai 100,000. Lakini vile vile tumeweza kupunguza vifo vya watoto kwa kiasi kikubwa, na hii kazi inaendelea. Lengo la wanawake kutokufa wakati wa kujifungua kimataifa kinachokubalika ni wanawake 70 kwa mwaka mzima wakati wa kujifungua. Sasa sisi tuko 104, na lengo hili litimie mwaka 2030. Nina hakika tunakwenda kufikia malengo ya kimataifa. Lengo la nne ni sekta ya elimu, na kwa upande wa sekta ya elimu nadhani nisizungumze mambo mengi sana. Wote tunajua kazi kubwa tulioifanya katika sekta ya elimu, kwamba ilikuwa ni kawaida kwa familia kutoa upendeleo kwa mtoto wa kiume dhidi ya mtoto wa kike kwenda shule. Lakini kutokana na kazi kubwa iliyofanywa na serikali kujenga miundombinu na marekebisho kadhaa tuliyoyafanya, sasa idadi ya wanafunzi mashuleni inakwenda sawa kwa sawa. Ule usawa wa kijinsia tumekwenda kuupata. Lakini katika mazingira maalum, usajili uliofanywa miaka hii hasa mwaka huu, tumekuta watoto wa kike wako wengi kidogo zaidi kuliko watoto wa kiume, na hiyo ni kwa ngazi zote, msingi na sekondari. Kwa hiyo kwenye elimu tumeshafanya vizuri. Uwasili wa watoto wa kike ndani ya shule ni 51% kama population yetu au idadi ya watu inavyotuambia.
0: Ni ujumbe wa leo aliyoutoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliposhiriki maadhimisho siku ya wanawake duniani yaliyofanyika kitaifa mkoani Arusha. Ilikuwa March 8 mwaka 2025.

0: Sita Ivar, ukweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kana. Ofisini bongo zikashughulika,
2: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: mafuta, ongeza sauti kidogo.
1: Tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri.
0: Na barabara kabisa, msikilizaji wa TBC Taifa, natumai ubuheri. Karibu katika kipindi cha Jongo Kuu siku wa leo. Leo nusu saa ilitutoa nafasi ya kuendelea kufuatilia michuano ya World Cup. Langu jina ni Forest Mavindi.
1: Mimi ni Esero Mafuru, karibu sana. 16 leo ndio ile tunasema siku ya mtoto wa Afrika, sherehe ambazo zilikuwa kubwa sana miaka kama 15 iliyopita, lakini kidogo mimi nikitazama huko mjini sioni zile amshamsha za mtoto wa Afrika kukutana kuzungumza, watoto wa Kiafrika, watoto wa shule mbalimbali, kata kukutana, kutoka kata fulani kukutana, labda zinaendelea vijijini shida.
0: Umenikumbusha nikiwa shule ya msingi tunaimba mtoto wa Afrika, mtoto wa Afrika, 16 Juni tunasherekea, tunasherekea 16 Juni. Levi
1: uone,
2: huyu kimbia, huyu nadhani miaka 70 kama sina kosea.
1: Mtoto wa Afrika,
0: tukimwangazia mtoto wa Afrika
2: kabisa. Sijajua kama Esero alikuwa anazungumzia hili ambalo aliwaza nini. Maana kukutanishwa, maana kulikuwa kuna zile ziara ambazo zilikuwa zinawakutanisha tuseme wanafunzi wakati huo katika elimu ya msingi.
1: Yes. Ndicho anachokisema, kwa sababu kulikuwa hadi na mashindano kwamba siku ya mtoto wa Afrika kilele ambacho tarehe 16 mnakutana, kama ni kulikuwa na mashindano, kwa mfano ya tunasema art kind, mwandiko. Wanafunzi kutoka labda kata tano wenye miandiko mizuri zaidi wanakwenda kukutanishwa mpaka wanapata wale wenye miandiko bora ambao wamefanya vizuri kwenye mtihani. Alafu inakuwepo michezo mbalimbali, soka, netball, pamoja mnacheza, mnashindana kwa kata zote
2: ambayo unazungumzia.
1: Sasa hii kwa tofauti na utashuta, yani hiyo ilikuwa kwa ajili ya
0: Juni 16,
1: yani hiyo watoto walikuwa wanakutana wote kwa pamoja, hata kama shule zimefungwa, lakini wanafunzi wanakutana kutoka kata mbalimbali, wanakutana katika eneo moja.
0: Msikilizaji, 0675848479 ni namba kutuma ujumbe wako kuhusiana na ripoti ambazo utazisikia usiku wa leo. Juni 16, siku ya mtoto wa Afrika, unitazama vipi? Unaweza kutuma ujumbe wako. Oya, tuanze leo kwa Mwanza.
1: Jana Mwanza, baada ya maagizo ya juzi ya waziri mkuu,
2: haukwepo lakini Mwanza,
1: niposema jana Mwanza kama nilikwepo, Singida, waziri mkuu akatoa maelekezo. Mwanza kumekuwa na shida ya maji kwa majuma mawili mtawalia. Ziwa Victoria wanaliona wanapita pembeni, lakini maji kutoka kwenye mabomba yao kitendawili kikubwa. Akasema maji yatoke haraka. Jana jioni yake waziri wa maji akasema anaingia Mwanza kuhakikisha maji yanatoka. Jana ile maji yakaanza kutoka. Tulikuwa panana na Mwasoke tukijiuliza maswali mengi sana, kwamba kama isingekuwa kauli ya waziri mkuu ama waziri kwenda Mwanza sasa hivi, bado wangekuwa hawaogi, hawanywi, hawafui, wanafanya chochote, bali waende tu ziwani kule wakichota. Leo jambo kuna gani?
0: Jambo jingine ni kwamba waziri wa maji Juma Aweso ameusimamisha kazi uongozi wote wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza.
2: Kachafuko nini? Jana alianza na
0: amevurugwa na mchachafya, yani waziri amwagize yeye na yeye akija anaangalia kuna uzembe. Unafanya nini? Mbona maji kwingine yasitoke, afanye yeye atoke?
2: Kazungumza lakini
0: ametia neno, amechukua uamuzi huo kufuatia malalamiko wananchi ya uzembe na kutowajibika pasavyo kwa uongozi wa MOUWASA, hivyo kusababisha kusekana kwa huduma hiyo muhimu. Tumsikilize Gidus Audax.
3: Uwezo wa kubeba maji zaidi ya lita milioni 3 kwa sasa limesalia kuwa pambo lisilokuwa la kuvutia kwa wakazi wa Buswelu.
4: Yaani tunapata maji labda mara moja hata kwa wiki.
3: Yaani pamoja na uwepo wake hapa, maji ni bidhaa adimu inayokuna vichwa vya wenyeji.
5: Wananchi mpaka tunashindwa la kufua. Huduma zingine za ndani sio kuoga na nini, tunashindwa.
6: Hapo kuangalia sasa tuko Mwanza, Ziwa Victoria ni la kwetu.
3: Kwa hapa Nyashana, bidhaa ambayo ingepaswa kufikia wenye kiu inaishia kufurahisha macho wapita njia.
7: Nani anahusika hapa?
8: Kuna mambo hapa mengi sana ya kaida.
7: Nauliza nani anahusika hapa?
9: Au tuyatoe?
7: Tatoe yote.
8: Hata nikiwa dokujani.
10: Sasa kama maji yanapotea, tafsiri yake nini, Mheshimiwa Waziri? Hata tukizalisha namna gani maji, bado tutaendelea kuwa na changamoto ya maji.
3: Yaani tanki ambalo ni tegemeo la mamilioni ya watu, maji yake yanaishia jalalani kana kwamba wenye wajibu hawana macho.
11: Wewe technical manager,
9: pale kuna mvujo mkubwa sana wa maji. Ile ni changamoto ya budget, ni uzembe. Nimekuuliza swali.
11: Kwa sasa kwa sababu ni report nimekuja.
9: Nisikilize.
3: Wakati hali hii ikibainika, baadhi wakazi wakiwemo mitaa ya Isamilo kwa umaji yamesalia kuwa hadithi isiyoponja.
4: Kwa hicho kitendo kinatuumiza sana.
12: Wale ambao wazee wa switch wa on na off. Jamani, saa 9 usiku tuache kuleta kuswitch hizo switch saa 9 usiku. Watu wanakuwa wamelala, mnakuwa kama wananchi wanaona mnawavizia. Wakiwa wamelala wewe ndio unawasha mashine. Washi asubuhi.
3: Kutokana na sintofahamu hizi za maji, waziri wa maji Juma Aweso akatoa kauli ya serikali akiusimamisha uongozi wote wa MWASA.
9: Management ndio yenye jukumu la kusimamia taasisi mambo yaweze kwenda. Na sisi kama viongozi tumezungumza nao si mara moja si mara mbili katika kuhakikisha na shughulikia changamoto za watu, watu waweze kupata huduma. Tumeuliza hapa management, moja ya jukumu kubwa kuisaidia taasisi na kutusaidia sisi viongozi mambo yaweze kwenda. Anasema hawaridhiki na kazi ambayo inafanyika hapa. Sasa kama wao ndio wenye jukumu la kusimamia mambo yaweze kwenda, wanasema hawaridhiki. Sasa nani anaweza kufanya? Taweka watu ambao wataweza kufanya. Kwa hiyo katibu mkuu, naomba uzungumze na bodi management, tutaisimamisha yote, uongozi mzima wa MWASA. Ndio tunapotaka, ndio tunapokwenda hivi. Management nzima, uongozi mzima unaoitwa wa MWASA tutausimamisha, na kuanzia sasa mamlaka yenu itakuwa chini ya uangalizi wa wizara yetu ya maji. Asante sana na Mungu awabariki sana.
3: Egidius Audax, TBC, Mwanza.
0: Ya Mwanza, kanda ya ziwa, Mwanza Mwanza.
2: Ni ngumu kumeza.
1: Ngumu kumeza sana.
0: Levyo mayo.
2: Lakini wakati fulani, lazima mambo yafanyike kama jinsi ambavyo yanatakiwa kufanyika.
0: Ni sawa sawa
2: na
0: kwenye familia.
2: Na pale ambapo watu wamepewa jukumu la kuweza kufanya na wameaminiwa, alafu ikatokea wamelega, basi ambaye yuko juu kimamuzi zaidi yao lazima awashukie na aonyeshe kwamba kuna ambavyo walitakiwa kufanya na wamefeli kufanya.
1: Alafu mimi nilikuwa nikiangalia hiyo video ya waziri na katibu mkuu wake engineer Mwajuma waziri. Wameenda eneo la Buswelu, kuna tanki kubwa la maji nadhani inabeba uwezo wake kama lita milioni 3 kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa. Lakini limebaki tu halifanyi kazi, lipo limekuwa tu kama gofu, pesa za watu zimemwagwa pale halifanyi kazi. Na kuna maeneo Tanzania miongoni mwa nchi ambazo zina upotevu mkubwa kabisa wa maji. Umoja wa Mataifa unasema upotevu wa maji uwe chini kama 20% tu hivi. Lakini sisi tuko mpaka kama 50% mpaka 52%. Kuna maji yalikuwa yanavuja pale, na mengine kuyagundua ilikuwa ni kitu kidogo tu. Unajua katibu mkuu wa wizara yule mwanamama kafika, kaweka mkono tu, kaona hapa kuna mawe yanazuia maji kupita. Kaondoa yale mawe, maji kidogo yamrukie yote. Sasa maji yamekuwa kivujia na yanashia jalalani eneo lile pale, na watu wapati maji Mwanza. Unaweza kuona kwamba kuna viti vya ofisi ni vinapashwa joto sana kuliko uko ndani fili kwenda kufanya kazi.
0: Na sikwambie mtu, hata tone la maji lile lina thamani sana. Mfano mzuri, mimi nyumbani kuna kwa tanki kidogo linavuja, ni kandoo ndondogo tu,
1: tuli maji tu
0: lile tone tu asubuhi ndo imejaa,
1: ndo imejaa.
0: Sasa unaweza kutafakari sehemu nyingine unakuta labda mabomba yamepasuka.
1: Ni
0: kiasi gani maji yanapotea namna hiyo?
1: Sasa tukitoka huko Florence.
0: Naam.
1: Dar es Salaam. Dar es Salaam jiji letu la fahari sana.
0: Kuna nini tena hapa? Jiji la kibiashara.
1: La kibiashara.
0: La pilika pilika.
1: Lakini na kasoro zake kibao tu.
2: Ni wakati wa kuzitaja sasa.
1: Ya kuzitaja kabisa. Kwa sababu
0: pasua.
1: Tunaamini jiji la Dar es Salaam lina miundombinu mizuri, majengo marefu mazuri kabisa kuonekana, lakini kuna maeneo yanatia kinyaa. Kusema kweli, ukienda mikoa kama Kilimanjaro pale, ukienda mkoa kama Iringa, maeneo kama pia Musoma, Njombe, ni kwenye yale maeneo ya mjini ni safi sana. Uwezi kulinganisha na Dar es Salaam kitoka tu hapa hapa maeneo ya Bamaga upite.
2: Idadi ya watu inachangia.
1: Kuna miji na idadi kubwa sana ya watu kuliko Dar es Salaam. Ukienda Paris, Ufaransa, wako watu milioni 9.
2: Sasa
1: sisi tuko 6. Ndio kumbeka kama idadi kubwa ya watu iko mbii.
0: Unazungumzia majiji ya wapi?
2: Unataka usoma huyu Njombe, Makambako.
1: Nikasema ukisema watu wengi, nitakwambia miji yenye watu wengi. zaidi Dar es Salaam cha mtoto.
0: Na bado wanafanya vizuri
1: katika usafi mpaka unaweza kutamani una chakula chini ule Dar es Salaam sasa. Mm-hmm. Wanakwambia ni jiji kama Zizi. Hebu tumsikilize.
2: Ya huko.
1: Tumsikilize basi matendo
0: ya Dar es Salaam.
2: Jiji la Dar es Salaam limekuwa likipokea wageni kutoka ndani na nje ya nchi kupitia njia ya anga, njia ya nchi kavu, yani barabara na reli, pia kwa njia ya maji. Lakini licha ya shauku ya wageni kulipenda jiji hilo, bado kumekuwepo na changamoto ya utekelezaji wa maagizo yanayotolewa na viongozi wa mkoa na wilaya katika masuala ya usafi wa mazingira, nyumba za barabara kuu kupakwa rangi na gereji kuondolewa kando ya barabara kuu. TBC inazunguka mtaani na kuangalia uhalisia wa utekelezaji wa tamko la nyumba kupakwa rangi, ambapo inaonesha kwa macho tu ni majengo machache yaliyonakishiwa kwa rangi nzuri, lakini mengi yamepoteza mvuto kutokana na kuchakaa.
13: Lengo ni kusafisha jiji, jiji liwe zuri, nyumba zipakwe rangi, jiji lipendeze, inaonekana hapa kweli ni daa. Lakini kwenye wito huu wanawake ni wachache, kwenye nyumba kumi nyumba mbili ndo zina rangi.
2: Kuhusu baa na klabu za mziki zinavyoathiri utulivu katika makazi ya watu, wananchi wametoa neno.
14: Mbona kama anafanya biashara afungulia mziki mnene, basi kinachotakiwa ni kwamba waangalie unda gani, na kama mlo uko nani umekwenda, basi wapunguze.
15: Wajumbe wetu akishaliona hilo anaenda kulikemea, lakini mwingine anakuambia niko kazini, niko kibiashara zaidi, kwa hiyo anakuambia hapa ndo sehemu yangu ambayo inaniingizia kipato na inanifanya niishi mjini.
16: Kazi akitoa tamko nikishindwa kulitekeleza, ina maana hicho ni kiburi, kwa sababu viongozi wetu wanatutakia mema sisi.
2: Mtaa wa Sinza C ni moja wapo ya mitaa inayoaminika kuwa na biashara nyingi, pia baa na kumbi za burudani kwa wingi, ambapo mwenyekiti wa mtaa huo Frederick Kapufi anasema utekelezaji wa maagizo unahitaji ushirikishwaji zaidi.
17: Kama nilivyosema, lazima tuhakikishe yale maeneo ambayo yametajwa kwenye zile barabara husika lazima tufanyie kazi, na tayari tumeshachukua hatua kama kamati ya ODC sana mheshimiwa diwani. Kesho kutwa Alhamisi tarehe 18 tutakuwa na kikao kwa ajili ya anza utekelezaji.
2: Hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alitoa maelekezo ya kuondolewa kwa gereji zilizo kando ya barabara, kupakwa rangi kwa majengo na kusitishwa kwa vibali kwa baa ambazo ziko karibu na makazi ya watu.
18: Tathmini yangu inasema hapa, kwa mfano wilaya fulani pale kulikuwa kuna open space karibu 80, lakini hivi unavyozungumza open space ziko karibu 15 zimebaki. Aliyebuni open space hakuwa mjinga, alikuwa na akili. Miji yetu kupumua, na hiki kinachokuambia kimemkuta mkurugenzi wa Ilala kuhusu maendeleo ya Kariakoo. Kariakoo imeendelea kiholela, na ndio maana hata uchukuaji wa kodi Kariakoo, mtu asikudanganye, lazima uwe mgumu tu. Mtu asema na kufanya kodi pale vizuri, haiwezekani. Unaingilia wapi? Hebu tuko, unakwenda wapi? Unaingilia wapi?
2: Kutokuwepo kwa mpangilio na udhibiti wa baadhi ya biashara katika makazi ya watu na uwepo wa mabanda yaliyochakaa kando ya barabara kuu yamekuwa yakiharibu taswira ya jiji la Dar es Salaam, ambalo limekuwa na sifa ya biashara na ukuaji wa uchumi kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Kutoka Dar es Salaam, Gervas Mwatebela wa TBC.
0: Kwani leo umetembea wapi wewe? Sababu yako inavutia zaidi.
1: Wewe ni shoshwani itakuwa. Najua ukipita barabara hii ya Bagamoyo kuelekea hapa Makumbusho, ambapo kwenye magorofa yanayotamba sana sasa mjini kija Dar es Salaam
2: mpangika.
1: Lazima ukapige picha Makumbusho. Sasa maeneo ya Levi
2: lakini kule hakuna shida.
1: Najua.
0: Hapana shida. Hakuna shida. Hakuna shida.
1: Ndio maana tunakwambia maeneo ya Levi hayana shida ya uchafu. Hawezi kuona sana uchafu.
0: Ukweli ni jiji zuri. Jiji ambalo lina mchango mkubwa katika pato la taifa, biashara, nchi jirani wanatutegemea, tunategemeana, lango la bandari. Lakini kama alivyoeleza Gervas, kuna baadhi ya maeneo, yani kitu kidogo kinaweza kuwachafulia Tukiangalia kama hivyo uchafuzi wa mazingira, mpangilio
1: ulivyo jiji lenyewe. Na sasa hivi kuna uchafu mkubwa umezuka, uchafuzi wa mazingira wa kelele. Kariyako, Kariyako inabidi ukienda umevaa headphone.
0: Sana kusaidia kujua hapo 500 bei yako.
1: Sasa unaweza kukuta kuna wauzaji kama 10 wote wana vile vipaza sauti.
0: Mhm.
1: Masikio yako ukienda Kariyako umejiandaa. Sio Kariyako pekee, hata kwenye maeneo mengine kama Kimara, kwenye maeneo masoko makubwa makubwa.
0: Tena unavutia wala unavutia wateja.
1: Ah, lakini zile ni kesha.
0: Kwamba unataka kusemaje, kwamba viweke viwango vya sauti ambavyo vinatakiwa visifuke.
1: Kuna viwango vinaitwa decibels, dB. Kwa mchana natakiwa labda nifike decibels 45 mpaka 55 hivi. Kwa usiku ndo zishuke kabisa, ngine mpaka kwenye hiyo 45 mpaka 50. Sasa ukienda huko nadhani hata hizo decibels au decibeli wanaita wenyewe zinafika mpaka 70, ni sio rafiki kwa
0: masikio. Hakuna zingatia hilo. Ni kweli hakuna.
1: Florence.
0: Tuelekee Dodoma.
1: Bungeni bana, kuna waka moto.
0: Kuna waka moto kikao cha.
1: Sio kwamba unaunguza bunge, ni moto wa haya.
0: Moto wa hoja.
2: Kazi wa taharuki.
0: Jamani vipi? Hapana.
1: Moto wa hoja. Moto wa hoja. Basi na shaka hivi pia umeshuhudia huo moto wa hoja.
2: Kabisa.
1: Florence.
0: Kikao cha 50, mkutano wa 3.
1: Ndio.
0: Bunge la 13, wabunge wakiendelea kuchangia katika kuelekea utekelezaji wa bajeti kuu ya serikali mwaka 2026. Sasa
2: tunachangia hayo hayo kuhusiana na masuala ya bajeti.
0: 27. Kwa tunaona Sukuma leo ametia neno kuhusiana na swala zima la kulinda muungano, namna gani kuhakikisha kwamba huu unaenziwa
1: kwa wivu mkubwa. Joseph Kasheku Sukuma, mbunge wa Geita
0: vijijini.
1: Yes.
19: Mimi ni mjumbe wa NEC, nachaguliwa Zanzibar. Naomba nimalizie tu mheshimiwa, nachaguliwa Zanzibar na Tanzania bara. Sisi tumekuta maneno haya shuleni, muungano muungano. Rais wa Tanganyika na wa Zanzibar walichanganya udongo. Sasa hivi sisi tumechanganya mpaka damu. Tumeenda mbele ya wale. Naomba wabunge wenzetu wa Zanzibar wajadili mambo ya Tanzania. Kuanza kutugawa, kuzungumza kauli zisizokuwa na sababu. Mara Sangara, mara Sato, mara Kambale, anayezungumza ni waziri. Niwaombe sana, sisi hatujui Mzanzibari, tunajua ndugu yetu Tanzania tu. Na hii mheshimiwa mwenyekiti, ukija Zanzibar, ukija Geita, robo tatu ya wachimbaji madini ni Wazanzibari. Tunawatibu, tunawalisha Sangara na wanakula Sato. Sisi tunatamani na wao kama tumepeleka Sato zikaboreshwe kule, na wao watuletee korekore tutengeneze huko kwetu tuwafuge. Lakini kauli za ubaguzi zinazoongozwa na mawaziri, ninamuomba sana mheshimiwa rais wa Zanzibar, chukua hatua. Sisi tunadhani ni kauli ya serikali. Ukiwa waziri wewe ni serikali, ni vizuri mawaziri mchunge kauli zenu. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Sukuma kasukuma sana leo mpaka kapigiwa makofi ya nguvu sana, kwa sababu katika siku za hivi karibuni kumekuwa na kauli tatu kuhusiana na masuala yanayohusiana na pande zote mbili za muungano, Tanzania bara
0: na visiwani.
1: Lakini pia mbunge mwingine na watalii vijijini amepiga, kuna nyundo nyingi sana amezipiga. Lakini miongoni mwa nyundo pia tunakumbuka kama majuma mawili yaliyopita, mbunge wa kuteuliwa na rais Simai alisema bwana serikalini kuna Yuda. Jenerali ukawa mkali sana. Yuda ni nani? Huyu ni Yuda. Basi walipokuwa wameketi pale bungeni Dodoma, Simai akanyanyuka na kuanza kusema, kunaye Yuda.
2: Kazuka
1: Yuda. Sasa leo maswali katika mjadala huu, watu wanasema hii bajeti tuitekeleze vizuri, inabidi Simai atuambie Yuda ni nani?
2: Tumtambue, sio?
19: Mambo muungano, kuna watu walikuwa wanaondolewa kwa nafasi, akionekana anazungumza habari za kupinga muungano, kuwagawa watu haraka, wachukua hatua. Sasa kuna nini? Kama mtu angekaa kwenye bunge hili anatuambia kuna Yuda kwenye serikali, alafu yupo hapa tuonyeshe yule nani. Mimi napendekeza mwenyekiti, huyo tunaambiwa aliwe kumshukuru kumtukana na mheshimiwa huyu ni kule Zanzibar, alafu amekuja hapa akapata nafasi ya ubunge wa bunge hili. Alipofika mara ya kwanza tu akaomba ubunge tu na klabu, ikaonekana sisi hatuna mahitaji, hatuna vipaumbele, hatukujipanga, hatujakaa sawa. Ameibuka kwamba kuna Yuda. Kwanza atuambie Yuda nani.
20: tunaheshimu mheshimiwa rais, amiri jeshi mkuu na kiongozi mkuu wa nchi na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Pili, tuna makamu wa rais, msaidizi wa rais, tunaye waziri mkuu, mtendaji mkuu. Viongozi wote watatu hawa tunawaheshimu, tunaunga mkono,
21: tunashika
20: mkono tufanye kazi. Simai humu ndani atoke. Aliyekuwa mtu mwingine ambaye ana heshima, anaheshimu katiba ya Zanzibar, anaheshimu viongozi, anaheshimu mbunge. Hatuwezi kuonekana watu wa hovyo wote wajibu tumoe mwenyekiti.
21: Mheshimiwa
0: Waitara amecharukwa.
1: Majambo yalikuwa mengi sana leo. Unajua kuna katika bunge ile iliyopita kuna kauli zilikuwa zinamfanya hadi Waitara bwana analia. Watu wakasema Waitara si analia leo.
2: Amenikonyeza hapa akasema chupu chupu baba watu.
0: Oya, nani Creek Master anasema nilipe tukiwa tunaanzia 0675848479.
2: Tunashukuru sana kwake Danford Onesmo wa Katoro Geita, anasema kweli mheshimiwa Albert Chalamila yuko makini na kazi yake, anasema laiti wangebleta huku kwetu wangewatia nidhamu wafanyabiashara wa huku, maana wana vichwa vigumu. Lakini wengine pia wamezungumzia kuhusiana na hatua iliyochukuliwa na waziri wa maji Juma Aweso kule Mwanza, ambapo huyu anasema hongera sana waziri wa maji kwa kuwasimamisha kazi wafanya kazi huko Mwanza. Huyu ni Hamisi Suka kaandika hivyo. Jumbe ni nyingi kulikuwa
0: tukamaliza. Tuna dakika 28 usiku, jopo la kutangaza mpira chambuzi, ukianza na uchambuzi hiyo katika World Cup
1: Ufaransa na Senegal. Yes.
0: Hatuna namna, na tubidi tuage. Langu jina ni Florence Mavindi.
1: Naiteka kama Sero Mafuru.
2: Levi Maira hapa.
0: Naam. Usiku mwema.

0: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC, taifa yenye ukweli na uhakika. Na sasa tunaungana na wenzetu ambao wako studio za Mikocheni kwa ajili ya uchambuzi wa awali kuelekea mechi kati ya Senegal dhidi ya France.
1: Namna hiyo kabisa, popote pale ulipo msikilizaji wa TBC taifa, tunakualika bashara kabisa kuyachambua yale mengi kuelekea mchezo kati ya Senegal dhidi ya Ufaransa. Ni michuano ya kombe la dunia ambayo bado inarindima pale Marekani, Canada pamoja na Mexico ama Mexico. Tayari rekodi mbalimbali zimeandikwa katika michuano hiyo na zinaendelea kuandikwa, kwa sababu ndo kwanza tu tupo katika hatua ya makundi ya michuano hiyo. Langu jina ni Hussein Shafi, ukita hivyo inakuwa poa zaidi ndo naitika. Nitakuwa naye hapa Charles Boniface Mkwasa Master pamoja naye Halifa Mgaya kwa pamoja kuyamulika hayo. Nimekwambia ni Senegal dhidi ya Ufaransa. Tunawamulikaji hawa, ni nani ingia katika taswira pana ya kuonekana kama yeye ni mshindi katika mchezo huo, ni nani ambaye anakwenda kwa kujidhatiti zaidi na ushindi. Lakini nikukumbushe kabla ya yote, tuko na wadhamini wetu ambaye wanatupa nguvu kwa pamoja kuhakikisha na wewe unapata kicheko na unapata nondo za uhakika kuhusiana na mtanange huo na mitanange mbalimbali ambapo tunaendelea kukuletea hapa kupitia TBC taifa, ukweli na uhakika. Na kuambia tuko na PMBet ambaye wanakuambia magari yanakusubiri, shinda jitwa dashi mpya kabisa au Toyota Harrier kwenye PMBet, piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kwenye PMBet. PMBet wanakuambia endelea kubashiri, endelea kuhakikisha unakuwa sambamba zaidi na sisi hapa TBC taifa pamoja pia na TBC One. Nikukumbushe tu kwamba TBC One pia tunarusha matangazo haya moja kwa moja kwa njia ya televisheni, yaani unaenda kule unatutazama mchezo huu wa Senegal pia na Ufaransa, utakuwepo kule unauona moja kwa moja kwenye redio unausikiliza kwenye televisheni.

0: nianze na Halifa kwa salamu. Habari yako?
1: Habari yangu binafsi na shukuru Mungu niko salama.
2: Na siku nyingine tena siku kuenjoy kwa sababu kama unavyofahamu soka sasa hivi ni zaidi ya dakika 90 na kiwanja na ni burudani za kila aina nje ndani kiwanja. Kwa hiyo ni siku nyingine tuliobarikiwa hai kuja kulihutubia taifa. Kuja kulipa
0: nondo
2: na kufurahia.
0: Sababu na hilo Charles Bon Fasim kwanza kwangu ni baba, ni pastor, ni mwalimu, ni mtu zaidi ya mtu katika kandanda.
2: Unaona
0: habari yangu
2: moja kaka
0: pia.
3: Ya namshukuru Mungu, habari yangu ni nzuri, naendelea vizuri.

0: kuhisia yani, kwa kujua kama kitu gani kinaendelea.
1: Sasa tunatazama mchezo ulioko mbele ambao dakika kadhaa zilizosalia zitatufanya twende pale Melt Stadium New Jersey Marekani kuwafuatilia kwa makini Senegal pamoja na Ufaransa. Ni mchezo wa aina gani kwanza? Tukianza katika tathmini fupi ya kisasi cha kihistoria, 2002 au mabwana wanakutana katika kombe la dunia ambalo ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa na kwa Senegal, kwa maana hiyo kutafuta karata zao katika michuano hii ya kimataifa. Nini ambacho unakiona hata tukienda kumulika zaidi katika historia ya michuano hii, hasa Senegal walipowafunga Ufaransa wakiwa kama mabingwa watetezi kwa mwaka 1998 wakichukua ubingwa? Itakuwa ni mechi ya kisasi hii bila shaka, mwalimu.
0: Hii mechi ni ya kisasi na ni mechi ambayo unaweza kusema pia ni mechi kama ya mtu na mjomba wake.
1: Yani, mtu na mjomba wake.
0: Kwa sababu wote wanyona wanaelewana language.
1: Yeah, okay, yeah, Kifaransa.
0: Kifaransa.
1: Bonjour, bonjour, comment ça va?
0: Comment ça va?
1: Ndio.
0: Sasa ukija walisio wa mechi ya leo, manake mechi sio nyepesi, ni mechi ngumu kwa pande zote mbili. Japo watu wengi wanapa nafasi Ufaransa kutokana na result zilizopata, lakini pia Senegal ni timu ambayo pia ni nzuri, imeweza kufanya vizuri katika AFCON na iko vizuri, yani iko vizuri na haina woga na wachezaji kutoka Ulaya, kwa sababu ukiangalia timu nzima pengine inatoka Ulaya wanakutana kila siku, kwa hiyo wanaona kama ni watu wa kawaida tofauti
1: na wamudu, yani
0: tofauti na wale walioga juzi kwa saba
1: wengine wamekutana kwa sawa,
0: wamekutana na matatizo mengine hawajakutana nayo, kwa hiyo
1: sawa sawa.
0: Ni mechi ambayo itakuwa ngumu, kila timu itajaribu kutafuta mbinu zile ambazo inaweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo ya haraka zaidi.
1: Sawa sawa. Nikukumbushe pia msikilizaji wa TBC Taifa kwamba bado unayo nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwa kupitia PMBet ambao wanatupa nguvu hapa zaidi. Tunakwambia unaweza kubashiri mambo kadhaa kabla ya mchezo huo kuanza kurendima. Ikumbuke unapigwa pale saa 4 kamili. Unaweza kutuambia nani, yani kwa kutabiri nani anaweza kuwa mchezaji bora wa mechi ya leo, yani unapoona Senegal na kikosi chao, unapofahamu Senegal kina Sadio Mane na wenzao pamoja na kina Kylian Mbappe na wenzao, nani unamwona anaweza kawa man of the match, yani mchezaji bora wa mechi ya leo? Tuma utabiri wako kabla ya mchezo kuanza, tuambie kwa nini unadhani mchezaji huyo ataibuka bora. Tumia hashtag mabingwa wanastahili at Safari Laga FIFA World Cup 2026. Tupo pia na Safari Laga ambao pia unatupa nguvu zaidi katika michuano hiyo. Khalifa Mgaya, niko na kuja kwako katika jicho la kipekee. Hatutazami Senegal kama underdog katika mchezo huu, hatuitazami Ufaransa kama itakwenda kuwafunga bao nane Senegal. Tunatazama mechi ambayo inaweza kuwa na uzania wa pande zote mbili kutokana na mbinu za walimu wa timu hizi. Didier Deschamps ambaye ni finalisti wa michuano iliyopita kwa maana 2022 anaingia akiwa na matumaini makubwa ya kuhakikisha pengine anaifikia ile rekodi ya kombe la dunia iliyopita, ama pengine anabeba kabisa ilo kombe. Kumbuka kabla ya mwaka 2022 Didier Deschamps aliwasaidia Ufaransa kubeba ubingwa wa dunia 2018. Je, itawezekana kwa kutazama mchezo huu dhidi ya Senegal?
2: Yapo kwanza, wakati unataja hao makochi, nadhani pia si mbaya kama tutahapa kidogo pia wasikilizaji, unajua kuambia tu mifumo peke yake bila story vile vitatu
1: ndio
2: pia inakuwa hainogi. Didier Deschamps anabaki kuwa ndo mwanaume anaishi
1: ndio
2: mpaka hivi sasa kuwahi kutoa ubingwa akiwa mchezaji na kocha.
1: Yaani akiwa mchezaji na akiwa kocha, yeye 98 kweli alikuwa,
2: ni yeye ndo last man standing, hakuna mwingine.
1: Walikuwa kihistoria kwa
2: watu, sio? Pia alikuwepo, marehemu Paul Matchon ambaye yeye pia anashikilia rekodi huyo Paul Matchon ya kucheza kushinda mechi 16 kwenye World Cup
1: kabisa,
2: katika michezo 25 aliyoiongoza kwa Germany. Rekodi ambayo Deschamps anaifukuzia yeye akiwa kashinda michezo 14 bado michezo miwili tu, huku ikiaminika kwamba baada ya World Cup hii inawezekana Didier Deschamps
1: aka drop down
2: akachukua zinedine. Lakini upande wa Pape Thiaw, ukocha wa Senegal, siku kama ya leo tarehe 16 Juni kwenye uwanja wa Oita, Japan.
1: Kabisa kabisa, 2-2.
2: Yes, ilikuwa mechi ya last 16 kwenda robo finali dhidi ya Sweden. Alipiga pasi ya kisigino ambayo inazungumzwa mpaka leo, wengi wamfahamu sana. Pasi ya kisigino kwenda kwa Henry Kamara, dakika ya 104 akafunga goli, unaita golden goal kipindi kile, goli la dhahabu na kuiondosha Sweden
1: katika mashindano
2: na kuingia robo finali, ikiwa ni timu ya pili kutoka bara la Afrika kufanya hivyo baada ya Cameroon yake na Rashid Yekini
1: 1990. Hapo sasa chances hapo
2: wanatupana sawa, kwa kidogo lazima tuwape tactics na viji story kama hivyo.
1: Na bila shaka Charles Boniface Mkwasa tuko naye hapa master, yeye atakuwa ni miongoni mwa damu wachache ambaye ameshuhudia finali nyingi za michuano ya kombe dunia kati ya sisi tulioko hapa, kwa sababu kiumri ametuacha sana, kiuzoefu pia ametuacha sana. Hii ni finali zako za ngapi mwalimu? Bila shaka ni zaidi ya sita
2: mpaka tutafika kuleta ni msaada na karanga
1: ile ile 1994 ulitizama via ndio
2: World Cup karibu zote na kipima changu mimi pengine cha kuishi pia kwa pamoja na kumtegemea Mungu, lakini huwa nahesabu pia World Cup kwa mfano kila baada ya miaka 4. Kwa hiyo sasa hivi ni
1: 2026.
2: Kwa hiyo inayofuata 2030. Sasa je, nitafute strategy gani nifike 2030?
1: Okay. Kwa hiyo ukatazame tena
2: kama platform ya kwenda na maisha. Lakini ni nyingi ambazo nimeweza kuziona. Japo sijafika kwenye uwanja lakini
1: nimeweza kushuhudia na kufuatilia kwa makini.
2: Na pia kuona unajua kipindi cha nyuma kabisa kulikuwa kuna magari ya kutembea yanaonesha kwenye maskrini makubwa. Kulikuwa wakati ule sio vyombo vya habari kama hivi havipo, wanatangaza tu kwenye redio na nini, kwa hiyo hamwezi kuona. Kwa hiyo magari yalikuwa yanatembea kama ya sinema hivi, unajua.
1: Okay.
2: Wanakuwa wanaangalia, wanakaa kwenye sehemu open space wanakuwa wanaangalia basi. Hiyo ilikuwa miaka hiyo ya nyuma, lakini sasa mambo yanabadilika na kila kitu kiko usoni tu.
1: Kila kitu kiko usoni. Sawa sawa. Bado tuko na Safari Laga pamoja pia na PMBet. Nimekwambia unayo nafasi ya kwenda kushiriki nasi hapa kwa kupitia PMBet. Magari yanakusubiri, shinda jitoa dashing mpya kabisa au Toyota Harrier kwenye PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PMBet. Tuko hapa nawe kuhakikisha unafanya zaidi na unanogewa zaidi kufahamu yale ambayo unastahili kufahamu. Tunawamulika Senegal ambao wanatoka Afrika, ni mataifa matano tangu michuano hii kuanza Juni 11 kutoka barani Afrika ambayo yameshashuka dimbani kati ya yale mataifa 10. Katika hao mataifa ni taifa moja pekee ambalo lifanikiwa kuibuka na ushindi, ambalo ni Ivory Coast, wakipata ushindi dhidi Ecuador bao 1-0. Afrika Kusini walipoteza mchezo wa kwanza, akiwa ni taifa la kwanza la Afrika kucheza katika michuano hii kati ya wale 10. Lakini hapa katikati wakacheza Tunisia, wakapokea kipondo cha mabao 5. Misri wametoka sare na kocha kafukuzwa. Wamemtimua na kocha, ndo kocha wa kwanza kufukuzwa katika michuano ya kombe la dunia. Misri ama mafarao Egypt wameshuka dimbani na wametoka sare. Vile vile Morocco pia wametoka sare. Leo ni karata kwa upande wa Senegal. Tunaweza kusema tunaweka katika nafasi ya mchezo wa sare, maana nimeziona sare nyingi tangu michuano hii imeanza, lakini pia kila mechi imezalisha mabao. Nadhani ni mechi moja tu mpaka sasa ambayo haijazalisha bao, na ni ile Hispania dhidi ya Cabo Verde. Ndio leo kuna mabao hapa Khalifa, ukiona
2: kabisa, kwa sababu kwanza ambacho kimenishtua kidogo ni ujeuri wa kocha Papetian. Unapocheza na timu ambayo inaamua kucheza na front four ambao wote ni attacking, inapokuwa timu ambayo Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ambaye
1: ndio
2: unamzungumzia Ballon d'Or winner dhidi ya Desire Doué, Michael Olise, alafu wewe unathubutu kucheza possessive game, manake yeye ameamua kucheza yeye anaamini kabisa kitu pekee ambacho kitaweza kunisaidia dhidi ya timu ambayo ina attacking force kali kama hii ni kumiliki mpira. Na 4-3-3 ndo mfumo mama wa kumiliki mpira. Yeye kwenye eneo lake la viungo yupo ameanza na Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, lakini pia ameanza na Lamine Kamara kwenye eneo la kiungo kwa ajili ya hizo movement za kupossess. Juu yuko Sadio Mane, yuko Nico Jackson na Ismail Assar. Hao wote pia mtu kama Sadio Mane kwa sasa unamwona ni mtu Sergio Fana ambaye sio mtu ambaye
1: anakimbia sana.
2: Anakimbia. Anapenda naye kushuka chini kucheza passive game. Kwa hiyo mbinu ambayo kaamua kuitumia kuitumia papete yao ni kujaribu kufanya possession game lakini kuwaumiza kwenye transition. Kwa sababu anao wachezaji ambao wanaweza kufanya hivyo. Nico Jackson watu wanamchukulia namna gani kwa sababu alifeli Chelsea lakini Bayern Munich ameenda ku prove kitu. Huyu unamzungumzia Sadio Mane katoka kutoa ubingwa akiwa na
1: Al-Nassr kwa mara ya kwanza anapata ubingwa Saudi Arabia.
2: Kuna kitu ambacho tutaenda kukiona tofauti na mimi naamini kutokana na timu hizi zilivyo, safu zao za washambuliaji zilivyo, kumaliza kipindi cha kwanza bila goli itakuwa
1: ni ngumu. Mwalimu, kuna kitu ulikiongea hapa wakati tunaanza kujadili kwa kina kuhusiana na mchezo huu Senegal dhidi ya Ufaransa. Unasema wa Senegal hawawezi kuogopa Ufaransa kwa sababu wanaingiliana karibu kila kitu ikiwemo lugha, language, tukasema hapa Kifaransa. Kitakwimu wachezaji wengi

0: kushindwa kupata ushindi.
1: Wanaweza kushangaza, kushangazwa kwa sababu wao wanaweza kufikiria kwamba ni taifa kubwa na lina uwezo mkubwa, wana mbinu nyingi, lakini kwa maana ya uzoefu ule wa kila siku ambao wanakutana nao kwenye ligi, maana inaonekana kama ni jambo la kawaida. Kwa hiyo unapoingia pale wanakuwa hawawezi kuwa na hofu. Na Senegal ni timu ambayo imeshajenga confidence, imeweza kushinda Afrika huku mpaka unajua figisu za lakini bado
0: tunalijua,
1: bado linaendelea. Lakini ni wachezaji ambao pia wameishi pamoja kule, kama unavyojua Ufaransa kwa nchi zile ambazo wamezitawala huwa hawadai visa. Kwa hiyo wanaingia tu kama vile unaenda Morocco, unaenda
0: kama kwenu,
1: kama kwenu. Kwa hiyo na wenyewe na opportunities ziko nyingi kule, kwa hiyo wanaenda. Na ukiangalia academies nyingi ziko Ulaya na hata Senegal pale wana vyuo vingi vya taasisi nyingi za kulelea vipaji. Kwa hiyo ina wachezaji wengi sana. Sasa unapowatoa, lakini lengo lake la kwanza mchezaji ni kwenda kutafuta maisha mengine Ufaransa, kwa sababu nao wanawapokea kiurahisi zaidi. Sasa wanavyokuwa kule, wanavyoanza kucheza, wanashindana, kwa hiyo wanakuwa wameshazoeana. Yani mchezaji wa Senegal hawezi kumshangaa Ufaransa,
0: hawezi kumshangaa hata siku moja.
1: Na hata ukiongea labda wa Senegal wazungumze Kikwao, najua kuna local language ya nyumbani, hiyo wasiwezi kusikia, lakini kama atazungumza Kifaransa watu wanasikia.
0: Sawa, hapo kabla hujatoka mwalimu, Ufaransa nimeona hapa mfumo ambao wanaingia nao ni 4-2-3-1. Formation hiyo, wakati wao Senegal alikuwa anachambua hapa Alifam Gaya, wanaingia na 4-3-3. Kimifumo hii tutaraji sasa kuona nini sasa kwa makocha wa hizi timu zote mbili, kwa sababu wewe pia kitaaluma ni kocha.
1: Katika hiyo mifumo miwili ni kwamba mfumo wa 4-2-3-1 manake unajaza zaidi midfielders. Kwa hiyo pale katikati unakuwa watu watano. Kwa hiyo kunakuwa na watu wawili, kunakuwa na watu watatu. Kwa hiyo unakuta sasa yani unakuwa wana crowd ile katikati. Lakini pia 4-3-3 manake nayo kama watu wengine wanajumbuka, pia nao wanatengeneza idadi kubwa ya wachezaji katika idara katikati. Lakini kama itoshi kwamba ukiangalia France namna ambao wanacheza, wana footwork nzuri na wana mitego yao ambayo
0: winga wale
1: huwezi kuifahamu, kwa sababu wanaweza wakaposesi mpira katika eneo dogo sana, na wachezaji wengine wakavutika katika ile eneo, lakini wakajua kwamba mkishaingia katika ile mtego wao wanapiga long pass, na kwa sababu mbele watu wenye mbio kama kina Mbappe na Dembele na Olise wote wana kasi zaidi. Kwa hiyo wakivutika upande mmoja, kwa sababu na wakivutika pale hata mkijazana, wao wana uwezo ku maintain ball possession pale. Kwa hiyo ukiswitch kuweka upande wa pili, maana unaanza kuna mbio sasa, kama kina Mbappe walivyojua wanavyokimbia, basi wanakuwa na advantage ya kupata magoli. Ndio mitego yao mikubwa.
0: Sawa sawa. Khalifa Mgaya, kuna mtu alikuwa ananong'oneza hapa kabla ya kuanza kwa harakati za michuano hii ya kombe la dunia, alikuwa ananiambia kwamba moja kati ya silaha kubwa sana ya timu ya taifa Senegal ni kwamba ni moja kati ya timu kutoka barani Afrika ambapo ikipata nafasi ya kuingia kwenye box la mpinzani zaidi ya mara mbili huenda wakapata bao moja. Lakini ukiangalia uzania wa hii mechi dhidi ya Ufaransa, Ufaransa ni taifa pekee ambalo pia endapo unaruhusu wafike kwenye lango lako mara kadhaa, basi wanaweza pia wakapata magoli mengi. Bila shaka namna ambavyo formation ambavyo mwalimu alikuwa anaelezea mifumo ambayo wanaingia nao wale wa hizi timu zote mbili, tutaraji magoli mengi zaidi kipindi cha kwanza, yani kwa maana labda 2-2, 2-1, 2-2 kipindi cha kwanza, kwa namna ambavyo umeona historia hizi timu katika safu zao za ushambuliaji.
2: Sioni kwamba kutakuwa na mabao mengi kipindi cha kwanza. Nadhani okay, moja goli moja mawili possible, lakini haitokuwa mechi ambayo itafungua magoli mengi, kwa sababu kama nilivyosema awali, Senegal hawajaweka 4-3-3 kwa bahati mbaya,
0: ni malengo
2: kwa ajili ya kukosea. Yani the best way anaojua wao, njia rahisi ya kuwa frustrate au kuwanyima uhuru, kuwanyima raha wa Faransa ni kumiliki mpira wao. Wanajua kwamba the moment wanaruhusu mpira uwe kwenye upande wa Ufaransa muda mwingi, wataangaika sana kutafuta, wataangaika sana kushambuliwa. Kwa hiyo wanaamini kwenye possession, na ndio mfumo ambao umekuwa ukimpa matokeo mara nyingi perfect yao. Kwa hiyo natarajia kuona discipline kubwa ya kiulinzi kwa upande

0: naheshimu sana Ufaransa wanao wachezaji ambao ni top player, nimesema timu ambayo ina mchezaji ambaye ni Ballon d'Or winner
1: Osman Dembele,
0: huwezi kuendea kwa pupa. Kwa hiyo obvious watakuwa na discipline
1: sawa,
0: tarajii kuwa na mabomu.
1: Sasa msikilizaji wa TBC Taifa, tunakwambia tuendelea kufuatilia hapa TBC Taifa kwa lino uhakika moja kwa moja. Mambo yanazidi kurindima kule Marekani katika dimba la New Jersey, wapo pale Senegal dimbani, wanapenda kurusha karata yao dhidi ya Ufaransa. Nini kitatokea? Nimekuambia PMBet wanatupa nguvu pamoja na Safari Laga. Endelea kufuatilia TBC Taifa huko ni uhakika, lakini matangazo haya pia unayapata moja kwa moja kule katika TBC One kwa njia ya ninga, unatizama bure, tunasema pira mtelezo. Sasa ni muda wa kwenda kuungana na wenzetu wa kupe simulizi kwa kina zaidi ya michuano hii ya kombe la dunia, mechi ambayo inakwenda kuanza muda si mrefu hapa, nimekuambia kati ya Ufaransa dhidi ya Senegal. Tunakwenda kuyazungumza kwa kina zaidi, na tayari namuona mzee makini kweli kweli, yuko tayari kunguruma kwa sauti yake makini. Atakuwa na nani? Kuna Farai Puna Solemi kwa Mkalo pamoja na Faraji Haruna, tayari kurindima kutueleza kile ambacho kinakwenda kutokea uwanjani. Karibu sana, endelea kufuatilia TBC Taifa, ukweli na

unashinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa.

na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Ndaga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.

karibu katika matangazo ya moja kwa moja. Michuano hii ya kombe la dunia, na hii si mechi tu ya kombe la dunia, ila ni mechi ambayo inakwenda kuwa ni mechi ya kisasi, timu zote mbili zikiwa zinaingia uwanjani wakati huu. Ni vijana wa Ufaransa wakiongozwa na nyota Kylian Mbappe, huku kwa upande wa Senegal wao wakiongozwa na Sadio Mane. Mechi nyingine kubwa kwelikweli, mechi nyingine ambayo imekwenda kuupamba uwanja wa Midlands hapa, mambo yakiendelea kuwa mazuri kwelikweli, mashabiki wengi wakiwa wamejitokeza kwa ajili ya kuutazama huu mchezo, dunia ikiwa inaendelea kusikiliza. Na TBC jukumu letu kuendelea kuletea matangazo haya moja kwa moja ulipo, yani ni pira mtelezo, yani ni burudani baada ya burudani, ni mechi baada ya mechi. Wazungu wanasema ni game after game. Timu zote zimeingia uwanjani wakati zikiwa zinajiandaa kwa ajili ya kwenda kuimba nyimbo za taifa, na timu zote zipo tayari wakati huu kwa ajili sasa ya wimbo wa taifa.

Samaki kamilisha hivyo wimbo wa taifa katika mechi ya leo, na wakati huu sasa ni zamu ya Senegal.

0: ko upande wa Senegal na wakiwa wamekamilisha hivyo wimbo wa taifa.
1: Sakono.
0: Shughuli imekamilika kwa pande zote mbili, Senegal wakiwa wamekamilisha, lakini vile vile pia kwa upande wa Ufaransa nao vile vile pia wakiwa wamekamilisha nyimbo za taifa. Ni mchezo ambao timu zote zinahitaji alama tatu, Ufaransa ikiwa inahitaji alama tatu. Je, shughuli itakuwa ni rahisi kwa Pape Thiaw ama itakuwa ni rahisi kwa Didier Deschamps? Mwenzangu hapa ni Faraja Runa, vipi, kipi ambacho tutarajia katika mchezo hiyo?
2: Wakati mataifa zaidi ya 50 yakisherekea siku ya mtoto Afrika tarehe 16 ya mwezi wa 6, Pape Thiaw atakumbuka miaka 24 iliyopita aliweka ama kuipokea pasi nzuri akawafanya Ufaransa ende kwenye hatua ya robo finali kwenye michuano ya kwanza ya kombe la dunia. Senegal wakishiriki, si Ufaransa, ni Senegal ndio waliokwenda kwenye hatua ya robo finali. Pasi alipokea kutoka kwa captain wake Sis, na baadaye amekipokea kijiti cha walimu wa maukocha wa Senegal kutoka kwake Sis. Amewapatia kombe la AFCON, likachukuliwa kwa email. Mara hii anahitaji kuwapatia kombe la dunia. Inawezekana.
0: Hii si mechi tu ya kombe la dunia, na hata siiti mechi kati ya Ufaransa zidi ya Senegal, bali naita assimilation Franco African Policy Derby, vita ya ndugu wanaotenganishwa na bahari ya Mediterranean. Naita ni mechi ya kisasi cha vizazi, maumivu ya kina Zinedine Zidane mbele ya kina Alihaji Diouf inapaswa kulipwa ileo, vita ya Kylian Mbappe ileo dhidi ya Sadio Mane. Vikosi vya timu zote vikiwa vipo uwanjani, chumba cha VAR, Abdullahi Al Sheikh akiwa anakoza chumba cha VAR. Lakini mwamuzi katika mechi ya leo ambaye anakwenda kusimamia zile sheria zote 17 za kandanda, sheria zote 17 za boli, ni Alireza Fahani kutokea pale Australia. Kikosi kwa upande wa Ufaransa, ulini akisimama Edouard Mendy, eneo la ulinzi Kalidou Koulibaly na uzama, mchezaji kiongozi Crispin Kripin Diata, Musa Diakite, El Hadj Malik Diouf. Lakini eneo la viungo katikati akisimama kwa uzuri kabisa Lamine Kamara, Idriss Gana Gueye, Pape Gueye, juu kabisa Ismail Sarri, Nico Jackson pamoja na Sadio Mane. Lakini kwa upande wa kikosi cha Ufaransa, golini yuko Michel Meunier, lakini eneo la ulinzi akisimama Theo Hernandez, William Saliba, Dayot Upamecano, Ulias Konde, eneo la viungo Adrien Rabiot, Ousmane Dembele juu yao, lakini chini hapa yuko Aurélien Tchouaméni, kulia akitokea huko Michael Olise, lakini kushoto ni Désiré Doué, mbele kabisa ni Kylian Mbappe. Nini ambacho walimu wa timu zote mbili wanakihitaji katika mchezo hilo, Faraji Harun?
2: 4-2-3-1 ndo mfumo ambao ameamua kuja nao Didier Deschamps, bingwa wa kombe la dunia mwaka 1998, lakini baadaye akaamua kutundika daruga 2001. Ni kama aliyotoa 2002 itakuwa mbaya, na ni kweli Ufaransa wakaondoka bila alama yoyote, walikuwepo na Senegal. Pape Thiaw ambaye 2002 aliwafikisha Senegal katika hatua ya robo finali dhidi ya Sweden kwenye mabao mawili kwa moja alipachika moja, 4-3-3 plain ndicho alichoamua kuja nacho leo. Inawezekana ukawa ni mchezo rahisi kwelikweli vinywani mwa mashabiki ama wapenzi wa soka Ufaransa wataweza, lakini kiuhakika kulingana na football ilivyo na tabia ya football, inawezekana ukawa ni mchezo mgumu leo.
0: Kumbukumbu mbaya kwa Ufaransa wakitoka kwa mabingwa 98 na wakija kuadhibiwa na Senegal leo, jambo litakuwaje? Mwamuzi wa kati Alireza tayari amepuliza kipenga chake kwa sheria kwamba dakika 45 za kipindi cha kwanza tayari zimeanza hapa. Shukrani Bele, shukrani Tumbi Tumbi, shukrani Jamile. Karibu sana katika matangazo moja kwa moja, na hii ni TBC Taifa. Mimi ni Swana Mwikalo, mwenzangu hapa ni Faraji Haruna. Wakikanyaga kandanda vijana wa Ufaransa, bado mali sasa anapigwa mtu kikoi vizuri kwa Senegal, zinaguswa sasa mipango ikiwa inaanzia nyuma kabisa huko. wako mali katika eneo lao na wanaendelea kupanga mikakati. Wakati huu sasa Kalidou Koulibaly kipindiata hino anajaribu kusukuma mpira umbele, zile kwa mtu nzuri kwa Lamine Kamara kwenye njia sasa Elhaj Malik kareka ndani huko, lakini unakataliwa kwa kichwa. Kazi nzuri ya Fernandez anakataa hii.
2: Ni wengi kweli Ufaransa kwenye eneo lao, zaidi ya wachezaji wanne wanasogea mpaka sita, lakini disorganized, hakuna ambaye yupo kwenye plani ya kujaribu kuweka pressure kwa Elhaj Diouf. Watu overlapping amefanya namna ambavyo ameanza Ufaransa, wanaanzisha mpira wakautoa nje, wakaenda kufanya pressing upande wa Diata. Hii ni kuweka overloading kwenye sehemu ambayo wanasaidia Senegal kusogea, lakini bado Senegal amekuwa watulivu. Wata game dakika ya kwanza tu tunaonyesha vitu bora,
0: nikona ambayo ipata Senegal hapa na inaolazimu Ufaransa kuwa na umakini wa kutosha. Na hodha Kylian Mbappe yupo nani eneo la 18 kuhakikisha kwamba anaongeza ulinzi kwa golikipa wake na kuona kwamba jambo lisije likawa jambo dungu dungu na lisije likawa sio jambo au la. Tayari mwamuzi wa kati anaruhusu mpira wa kona na imeanzishwa kona fupi, wanaota nao Senegal jezo ndani huku, lakini hakuna kuondolewa, yuko chini yule kipa Mike Maignan na mwamuzi hapa mchezo huu ama anawanufaisha katika mchezo huu vijana na wanaanza kandanda sasa wakiwa nyumbani hapa. Saliba na pacha wake Pelicano iko mali sasa kwa Chomen. Pelicano juu kabisa sasa kwa Kunde, imerejeshwa tena kwake. Wanachokifanya Senegal ni kukaba wakiwa juu ya mstari wa katikati, wakionyesha kwamba hawajakuja katika dhamira ya kuzuia, wamekuja wakiwa na wao wanahitaji huu mchezo kama ambavyo wanacheza. Lakini licha ya dunia wakati huu ukiwaambia ni vipi katika makaratasi yanasemaje, moja kwa moja nafasi utawapa ama inawapa Ufaransa. Anyaga vizuri, lakini anaweka mtu chini na anakuwa ni madhambi kwake Sadio Mane.
2: Kutokana na ubora wa wachezaji wengi wa Ufaransa kuwa na uwezo wa kushambulia, kwa wachezaji ambao wameanza kwenye hichi kikosi, Hernandez ana uwezo wa kushambulia na ameanza kwenye nafasi ya beki wa kushoto ama fullback wa kushoto, lakini Olise Michael pamoja na Dembele au Ousmane, Kylian Mbappe, Desadue wote wana uwezo wa kwenda mbele zaidi. Ni wachezaji watatu hadi wanne ambao wana uwezo wa kukaa nyuma na kushambulia. Inawalazimu kwenye build up kuwa na watu watatu kwenye ile back three. Hernandez anasogea juu, Tchouaméni ana drop chini kuja kupatana yeye Upamecano pamoja na Saliba. Yote kuonesha namna gani ambavyo anaweza katengeneza ulinzi ama kukuta watu watatu, lakini idadi kubwa ya wachezaji wa Ufaransa wanakuwa juu zaidi. Isolation ni kubwa kidogo ili kumwacha Mbappe apate nafasi ya passing. Ni mzuri kaweze kufanya mikimbio. Wanaja kwa makini la long balls ama long passes ambazo zinapigwa na Ufaransa vijana wa Senegal.
0: Ligani tayari zikiwa zimeondoka, lakini nikupe taarifa njema kuhusiana na PMBT. Hawa ni mabingwa ambao shughuli yao wakati huu michuano hii kombe la dunia wanatoa mandinga ya kutosha kila wiki. Wapo wadau ambao wanaondoka na ndinga aina ya IST. Unasubiri nini? Unasubiri nini? Endelea kuchangamkia fursa kupitia PMBT, mabingwa kabisa hawa. Lakini vile vile pia nikupe taarifa njema kuhusiana na safari laga cha kufanya tu wewe mashabiki waendelee kupiga kura kumchagua mchezaji bora wa mechi na safari laga. Lakini mashabiki pia waeleze nini wamchagua mchezaji huyo, alafu shabiki bora pia anaweza kuondoka na TV kupitia safari laga. Kwa mali kwenye nafasi sasa wanayokota wao Senegal, utulivu wa kutosha kwa Edouard Mendy. Composure yake imeendelea kuwa nzuri, umiliki ni wa kwake sasa. Aliweka shimoni kwenye nafasi wakiwa nyumbani, anaanza kupanga mipango. Diata weka juu, Diata tena, lakini wakati huu sasa amewekwa kwenye njia. Ismail Sa umekataa hapo Ufaransa. Desadue kati ya nyota ambaye alifanya vizuri sana.
2: Uwezo wake mkubwa wa kucheza pembeni na solid way, yani anacheza pembeni kwa namna ambayo ni ngumu kweli kumkuta anafanya majukumu yasiyomhusu kwa 100%. Ni mara chache Geoff kufanya overlapping. Mara nyingi anacheza kwa namna ambayo itakuwa ni ngumu sana kwa winga anayecheza upande wake kuondoka. Anakuepo kwenye eneo lake sahihi. Nzuri sana matumizi ya nguvu ikihitajika kuyatumia. Lakini mzuri
0: ile kukisikia sasa yeye kuondoka hapo vijana wa serikali na kulia kuchini chini kwa mbotizo lakini imekataa.
2: Watamtumia Dembele, basi Gueye Idrissa Gana anatembea naye kama anamfanyia man marking fulani. Olise inakuwa ni ngumu sana kwake kupokea mipira akiwa huru, na Ousmane Dembele anaposhuka ile nafasi ambayo alikuwa anacheza kama winga, anamwacha Kunde yule sienda aweze kupita. Ni nyepesi sana kwa Alea Geoff kuweza kumzuia, na ni sehemu ambayo ikitokea wakawa makini zaidi inaweza kuwapa mabao Senegal.
0: Dambu dambu upo sasa kwa Senegal, na inatupa juu kwenye nafasi, iko anajaribu kuingia lakini amekwenda kukataliwa. Niko mali chini sasa kwa Ufaransa, wanayo mali wao. Burgundy ya kandanda ipo upande wao, kipa anajaribu kuweka juu maika lakini anautupa nje. Mashariki wa uwanja anarusha hapa Senegal. Mpaka hivi sasa mambo bado ni magumu kwa timu zote mbili,
2: mambo ni magumu, wote wakiwa na tizamia pembeni na ndani kutokana na wao wachezaji ambao wanakwenda kupambana pembeni kwa kila mtu, kwa kila timu. Senegal wanabana zaidi pembeni, wanajua ubora wa mawinga wa Ufaransa, lakini Ufaransa wanabana zaidi pembeni, wanaofahamu ubora wa Sadio Mane, wanaofahamu ubora wa Ismail Assar, wanaujua ubora wa Nicolas Jackson akiamua kuopa namna kupenda pembeni. Ana kasi ya kufanya hivyo, ana nguvu na mara kadhaa ujuzi anao, hivyo anawabana na kuwalazimu wote wacheze mpira katikati. Ni mpira ambao tactical ability ya wachezaji pengine na walimu ndio inaweza kuamua hii game. Kila mmoja anaona magari yanavyocheza ni kama wanaendekeza zaidi kila mmoja amekisema mwalimu kuliko vile ambavyo wao wana uwezo wa kufanya. Uone zile kaka nao nyingi.
0: Tazama uzoefu wa Kalidou Koulibaly, kile ambacho anaendelea kukifanya hapa msikilizaji. wachezaji, uzoefu wake ni wa kutosha. Anaonyesha kwamba si nyota ambaye anaogopa hata kidogo wa Ufaransa. Ni nyota ambaye anaonyesha uzoefu kwamba hawa ndio ambao wanakipigia nao sana. Mbona hao tunapamudu kwa kile ambacho anakifanya. Anadhihirisha usinga katika mikono yake.
2: Uzuri ni kwamba wachezaji wengi kwenye ngazi ya vilabu wanakutana na wachezaji hawa ambao leo wanacheza nao ama wanakipiga nao dhidi yao kwenye timu zao za taifa. Senegal wana watu wengi sana wanacheza kwenye level kubwa. Ismail Assar akiwa Crystal Palace. Tunafahamu
0: kwa Kylian Mbappe, lakini amecheza vizuri katika eneo la ulinzi. Mbappe hapa anatoa macho tu, anaona bado kuna nafasi ya wazi kwa sasa hivi ambayo imetengenezwa na alama kwamba vipi Kylian Mbappe, mbona hakufanya kile ambacho kilihitajika kukifanya?
2: Utakuwa hujamtendea haki Mbappe ambaye mara nyingi anajitahidi kujiisolate, yani kujitenga kati yake yeye na Koulibaly. Kalidu anachojitahidi kukitengeneza ni nafasi kwa ajili ya kuwekewa mipira na nafasi kwa ajili ya kukimbia akiupokea tu mpira, lakini sharpness ya Kalidu Koulibaly huwezi fikiria kama ni miongoni mwa wachezaji wa Kongo kwenye timu ya Senegal. Yeye Idrissa Gana Gueye, Gueye akiwa ni mkongwe zaidi, miaka 36, lakini bado anakipata.
0: Ni kama alichoni magharibi. Sasa vijana wa Ufaransa hapa wanajaribu kutaka kuondoka, ndugu Nuki Rabiot bado mali na yeye aika pembeni hapa, lakini tayari mpira unakwenda nje, watarusha Senegal.
2: Kama angekuwa Shabri Rabiot alikuwa na nafasi ya kuweka ile pasi sehemu ambayo Diatta pamoja na captain wake Kalidou Koulibaly wamesogea juu zaidi, wakati ya gap ambayo inaonekana kwenda kulitumia Kylian Mbappe. Ilitaji one touch peke yake kuweza kuadhuru Senegal, lakini Rabiot alicheza huko, ameinamisha kichwa. Na mara zote ukikutana na walimu kina Boniface Mkwasa teacher atakwambia unainamisha kichwa nini bana, uko mbugani, uko uwanjani, nyanyua kichwa ndio unaweka wapi mpira.
0: Kama ambavyo pia teacher Mkwasa anahitaji mbinga, tunamwambia wewe shughuli yako waachie wadau waendelee pia kubashiri kupitia pia mbele. Anajaribu kuona nafasi mtakutikia ni Mbappe. Sasa huko ndani Edward Mendy anamwambia tulia, Kylian Mbappe kuwa na utulivu wa kutosha. Senegal inatukutafuta huko Mane, lakini imekataliwa katika nafasi. Utulivu wako tena mashariki mwa uwanja zinaguswa sasa, alipoa mtu anaambiwa nishikie tuondoke. Saliba pembeni sasa anachukua, jaribu kuondoka Desire Doue, moja kati ya nyota ambaye skizi ni za kutosha, kumtosha kutosha, damu damu toto mjini na kombioni ya kutosha. Pamekano iko mahali sasa kwa Olise, jaribu kuendelea kuchanganya changanya miguu hapo. Olise imewekwa ndani na kuendelea kwenda kwa kumtoka chini na kwenye madhambi tayari.
2: Kama unahitaji kulishuhudia soka wachezaji wakifahamu wawe wapi kwa wakati gani na wasikutane, basi washuhudie Ufaransa. Positional rotation ni hali ya juu sana. Doue ambaye unategemea kumwona akicheza kama namba saba, ikitokea kutengeneza mashambulizi kupitia katikati, anasogea katikati mwa kiwanja, nafasi anayoiacha nyuma anaitumia Theo Hernandez, wanapush kuhakikisha anakuwa na idadi kubwa kwenye eneo la Senegal.
0: Dakika 14 zimeondoka, mbasa ikiwa ni 0-0. Magari inaendelea kusubiri shinda dashing mpya kabisa ya Toyota Harrier kwenye PMBet, wakipiga nyota 149 nyota 23 alama reli kucheza kwenye PMBet. Ni kwambie tu ya kwamba ni mabingwa kabisa. Ukihitaji kushinda niendelea kujichanganya kujichanganya zaidi ama kujimax zaidi, mambo yanaendelea kuwa mubashara kabisa kupitia michoro hii pia ya kombe la dunia. Pembeni kabisa sasa na huko Ufaransa imewekwa hapa na amepokea Dembele, nyota ambaye anajua tamtam ya Ballon d'Or. Kylian Mbappe akiendelea kutapatapa ndoka pale pili kuona namna gani ambavyo anaweza kuipata Ballon d'Or kupitia pale Real Madrid, lakini shughuli imekuwa ni ngumu. Kama anapishana pishana nayo hivi ama pia anapishana na ule uwepo wa UEFA Champions League kulitwa ilitaji nyota ambayo anaweza kusema mkosi kuendelea kuandama.
2: Bora Osman msimu uloisha akiwasaidia Paris kulitoa taji la kombe la UEFA ligi ya mabingwa barani Ulaya,
0: ni mara mbili mtawalia
2: dhidi ya Arsenal, lakini msimu ule mwingine wakati akimweka Inter Milan mabao 5-0. Osman Dembele alikuwa na msimu bora kwelikweli ligi, wanakaa na msimu bora kwenye UEFA Champions League. Pengine watu wengi watakuwa walishuhudia mchango wake kwenye michezo yote, kila mchezo ambao ulikuwa mgumu dhidi ya Liverpool, nakumbuka ndo aliweka penalti moja nzuri kwelikweli dhidi ya Inter Milan finali, yenda alikuwa na mchango wa kutengeneza mabao mengi zaidi kati ya yale mabao
0: ubora wote kwa PSG, lakini wakaja kujichanganya dhidi ya Chelsea katika finali ya klabu bora duniani, kipigo ambacho dunia ilistaajabu. Wakashangilia hivi jambo kwao likawa ni jambo zuri kweli kweli. Kipigo cha mama mkanye mwanao, si taji mazuri, sio cha kubahatisha.
2: Dhahiri ni game ambayo Chelsea walibadilika, wakaja na surprise kama walikuja nao Senegal. Press and press, usiwache wapumue, na ni kweli PSG kuonekana kupumua. Kikubwa ambacho Ufaransa wanaonekana wamebadilika nacho hivi sasa, naweza kusema ni kile ambacho kimetokana na ubora wa Paris, pengine uwepo wa mwalimu kama Luis Enrique kwenye ligi ya Ligue 1. Inawezekana amejaribu kuwafaidisha wengi wanaoifuatia ligi ile. Didier Deschamps hajazoeleka mara nyingi kulianza soka ama kuanza mpira kwa kutoa nje, kujaribu kuoverload upande mmoja, akijaribu kupress kwenye instant play, lakini mara hii tumeona anafanya hivyo. Hii ni madhara impact ya kuwa na walimu ambao wanakupa vitu vipya kwenye eneo lako mama, ama kwenye loko ama domestic league yako, kama alivyofanya Luis Enrique na Paris. Ameweza kuibadilisha Ufaransa kwa namna yake, hata kama ni kwa uchache. Alifanya hivi Pep Guardiola, na baadaye Joachim Löw akalalamika, Guardiola ameharibu Ujerumani.
0: Iko mali sasa kwa Ufaransa, iko mali kwenye nafasi, jaribu kuondoka pembeni kabisa huko. Haya, jue zinagusa tu hapa nje ya 18, imerejeshwa tena hapa Saliba. Semen anajaribu kwa pembeni kabisa kule kwa Olise. Katikati hapa Dembele anajaribu kufosi, lakini imekwenda kukataliwa. Wanayo tena wao kwa golikipa Mike. Iko mali kwa Saliba katika bora katikati, anajaribu kutaka kuondoka, mipango inaendelea kupangwa hapa kwa upande wa Ufaransa. Tio Gue alichukua kwanza, pili, tatu amekataa hapo, nyonge Senegal.
2: Kwa dakika mbili hadi tatu high pressure pressing ndio kitu ambacho wanakifanya Ufaransa. Wamesogea wengi kwa idadi kubwa kwenye eneo la Senegal, wachezaji wote 10 wakati wana press na Dembele anakwenda kufanya ile attempt, wote wa Ufaransa wapo kwenye eneo la Senegal. Goalkeeper Mike Maignan ndio yuko kwenye
0: nafasi, jaribu yuko ndani kumpea kujaribu kumwaga ule mpira
2: kwa faida ya kasi ya Ismail Assar, kwa faida ya kasi ya Nicolas Jackson. Hii ndio mipira ambayo watahitaji zaidi Senegal, kwa maana Ufaransa mara nyingi wapo kwenye eneo lao kwa idadi kubwa. Ikitokea amesogea, manake huku nyuma shipa ipo nzuri kiulinzi, wakijitahidi kuweka long balls, wakijitahidi kuweka passes nzuri ambazo marehemu Ayub Kashasha alikuwa anaita grass cutter passes, chini namna fulani kama inazibembeleza nyasi, wanaweza kufaidika Senegal.
0: Pembeni sasa kwa Kunde, iko mali kwa Olivier Tuchman, bado katika mvara katika salama yake William Saliba, tena kwake Tuchman, upomekano pembeni kabisa kwa Kunde. Ufaransa na Senegal wanakuwa salama katika lango lao, 20 zikiwa zimekatika, bado iko ni 0-0 mpaka hivi sasa. Naona pia yapo ya kutosha, utachagua wewe mwenyewe huwa na namna gani ambayo unalitaka, na nyeusi weusi weusi, weupe weupe fulani hivyo kuvutia kung'aa, ama una weusi pia kung'aa kama Gaspar Garavica,
2: una weusi wa kuchakaa, sitaki kumtaja,
0: weusi wa kuchakaa ndugu ambaye alikuwa pale Dar es Salaam kwa ajili ya uchambuzi kwenye kiti chako hapo. Sijamzungumzia Halifa Mgaya, rosi wake ni makunya. Halifa Mgaya
2: zungumzia Julius Mtete,
0: sijamzungumzia Julius Mtete, rosi wa kung'aa Halifa.
2: kuongeza kuwafaidisha.
1: Amekaa kaa nao sana, ameulealea Rabiot akakaa nayo, lakini wa Senegali wanaambia nyinyi kaka zetu msicheleweshe, wanaondosha na wahitaji kujipanga sana, wanapata time wanaondoka.
0: Haya, naona rangi zinaendelea kuchanganyika, mchanganyiko pia rangi ya Mamadou Evans haiko mbali sana na Alifa Mgaya, usio wote ni wakung'aa.
2: Yeye anaamini wakati anakipita Mamadou Evans alikuwa kama Aliou Cisse
0: katikati
2: ya kiwanja.
0: Haya, mambo bado endelea kuwa ni mazuri kwa upande timu zote mbili, 0-0. Iko mali nyuma sasa kwa Mengi, bado mali nao Mengi anajaribu kucheza na shilingi ile kumbo choo, lakini anaambiwa wewe kile ni Mbappe alikuwa anamsogelea sogelea kwa jicho fanya ubaya ubwela.
2: Wengi ni poachers, wengi ni pressers. Kylian Mbappe anaweza kupress na kupoach, lakini Ousmane Dembele anaweza kupress na kupoach. Unajiuliza anawaza nini Mendy, kwani unacheza Saudi Arabia na bado utizami ligi nyingine? Ana kila haja ya kuwa makini kwenye game ambayo ni muhimu kweli kweli na ni ngumu tactically, ni ngumu hata kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja haswa kwa upande wa Ufaransa.
0: Basi na shaka kwa macho yenyewe hapa darasa ambalo pia linaendelea kuhitajika zaidi, huenda pia Kylian Mbappe anahitajika pia kukaa karibu, ama Edward Mendy kukaa karibu, ili mambo yawe mazuri na kwenye kwa mfumo, ama kae karibu na Charles Boniface Mkwasa ili mambo amedarasa alipate vizuri kesho wa nini.

0: Ufaransa ama Senegal kushinda hii game dhidi ya Ufaransa. Kwa maana Ufaransa ametoka kucheza fainali mbili mfululizo. Amecheza fainali mbili kwa maana ya
1: michuano ya 18
0: yes, lakini baadaye akacheza 22
1: dhidi ya Argentina.
0: Yes, 18 akichukua dhidi ya Croatia mabao manne, lakini dhidi ya Argentina ikashindikana. Sare 3-3 kwa umri wangu ni miongoni mwa game bora kuzitazama. Lakini mwaka 2002 wakiwa ni mabingwa watetezi wa kombe la dunia walioichukua mwaka 1998. Didier Deschamps alikuwa kwenye kile kikosi. Baadaye wanaume wakawepo kina Thierry Henry kujaribu kuapambamba kufanya chochote, lakini ikawa ni ngumu. Kwenye kundi A mwaka 2002 wakamaliza nafasi ya mwisho. Miongoni mwa performance mbovu zaidi kwa Ufaransa, walipoteza mchezo wao dhidi ya Senegal bao 1-0. Papa Diop marehemu huyo mwite amepoteza uhai wake kwa bahati mbaya tarehe 29 Novemba miaka 6 iliyopita mwaka 2020, lakini atakumbukwa kwa bao lake la kwanza aliloliweka kipindi cha kwanza, na ndio likasalia kuwa bao pekee la mchezo. Ufaransa wakatapatapa kwa mara ya kwanza, wakamaliza kombe la dunia pasi na kufunga goli lolote kwenye kundi A. Denmark akiongoza ile kundi na aliwachapa Ufaransa 2-2. Senegal akawa ya pili, Uruguay akawa nafasi ya tatu, Ufaransa bye bye. Iawezekana ikajirudia.
1: Ni Senegal leo dhidi ya finalisti kwa msimu ambao uliokwisha kwa michuano ya kombe la dunia 2022 ambayo ilifanyika pale Qatar. Hawa ni Senegal ambao leo wanataka kuambia, na hata sisi pia tunahitaji kusonga mbele na kufanya vizuri katika michuano hii ya kombe la dunia. Iko ni makala ya 23 ni wamba Ufaransa ambao walihitaji kutoa hitaji mara mbili mfululizo, lakini ikashindikana. Ingekuwa ni maajabu, ingekuwa ni moja kati ya rekodi ngumu kuvunjwa. Si rahisi hata kidogo kulitoa hitaji iko ni mara mbili mfululizo, ni kama nalifanya mazoea hivi ya kombe la dunia.
0: Ni ngumu sana, lakini nakumbuka ni kwenye makala hii ya 23 ambayo tumeshuhudia maajabu kwenye soka kwa mara ya kwanza kwenye kombe la dunia. Jana imetamatika michezo yote ambayo hakuna mchezo uliotoa mshindi wa mchezo wote. Uruguay dhidi ya Saudi Arabia, mchezo usiku ukatoa sare ya mabao moja kwa moja, lakini utakumbuka Iran nao dhidi ya New Zealand, sare ya mabao mawili kwa mawili. Mchezo mapema huu Hispania Lamine Yamal yupo mle, Pedri Gonzalez alikuwa katikati, Fabian Ruiz, Oyarzabal Mikel, Garcia akiwa langoni, mara kadhaa Unai Simon aliyeanza. Ikatoka sare tasa dhidi ya Afrika Cape Verde. Wanaweza Waafrika wenzao Senegal aidha wapate sare ama wapate ushindi? Inawezekana. Wao wanacheza wakiwa 11, Ufaransa wanacheza wakiwa 11.
1: Wanavozinia wanavozinia unajua muwe na vozinia alafu ndo shughuli iwe nzuri kama ya Keve, kwa sababu shughuli kubwa ambayo alifanya Vuzinia ni shughuli ya kutukuka. Alafu kilichobeba zaidi ni ile historia yake ambayo watu wengi imewagusa, miaka 40 dunia ikimtambua sasa. Unaomba usichoke kusubiri na usichoke kuomba dua, na mtafutaji siku zote achoki na usikate tamaa. Bungi sasa amerejea, dakika ya 29. Utarushwa kuelekezwa kwa Ufaransa, nyuma ya mpira sasa yupo Musa Yakasi. Yeye ndiye amepewa jukumu la kwenda kurusha mpira kuelekezwa kwa Ufaransa. Hapa iko ni magharibi wa uwanja, anajaribu kurusha ndani ya 10 ongezwa mwendo, kila ni Mbappe anataka kuondoka lakini amekataliwa. Iko tena kwa Osman Dembele anayekuwa chini na kwenye madhambi, na tayari watanufaika na kucheza mpira wa Ufaransa wakiwa bado katika eneo lao. Kuna namna gani ambavyo wanaweza kupanga mipango?
0: Lamine Kamara plani yake ilikuwa ni kwamba avae mtu kanzu hapa na watu tuondoke, lakini hate ya Osman Dembele na ukaribu ambao ulikuwepo kati yao wawili imekuwa ni ngumu sana kumvisha, na Osman amepress akawin yeye. Lamine akacheza mara
1: Nicolas ameiba sasa. Nicolas anajaribu kuona nafasi kuu, wanaondoka wale kwa nani kuukile ili kwenda nje, na anajilaumu hapa nini ambacho wamekifanya. Sina shaka ni Musa.
0: Kana anachojilaumu Ismail Asari ni kwamba kwa nini aliopti kupiga kwa gula kulia. Ana uwezo vile vile mara kadhaa kutumia miguu yote, lakini bahati mbaya wakati ana kuvuta nguvu ya msuli aweze kukandamiza shuti, Teo Hernandez amekwenda kuintercept ile na amemwacha pasi na uhuru wote.
1: Kamari Ismail Sari ambaye anaendelea kuandama namna hii, pia unapaswa pia mchunge kutokana na uwezo wake wa kujua kukaa katika nafasi gani, uwezo pia wa kujua kuendana na move, namna ambavyo Senegal wakijaribu kuondoka kwenda kulisakama lango la Ufaransa hapa. Wanaotena wao sasa, Senegal anajaribu ku control mpira lakini inakwenda kuwekwa chini, anawekwa chini hapa Mane, na inaanzishwa haraka haraka Nicolas. Wanaotena wao Senegal, mashariki mwa uwanja, Lamine Kamara alikuwa anamtafuta, yuko wapi Musa? Elijah Niyomba pembeni kule, lakini alichagua kumtafuta hapa Mane. Chris,
0: mara hii unashuhudia Upamecano pamoja na mwenzake kuli Julius Kunde, ni kama utimamu umewarejea hivi kwenye game. Wamefanya pinning ile, asimove kwenda sehemu yote Nicolas Jackson, asimove kwenda sehemu yote Sadio Mane, na Geoffrey Kana mpira ambao hautokuwa na faida hata akiuachia kutoka mguuni kwake. Imeachiwa, lengo lake ende nyuma ya mabeki, lakini hawezi kukimbia ambao wanahitaji waende nyuma ya wale mabeki. Wamefaidika wao Ufaransa. Game nzuri kweli kweli kuitizama, haswa kama hauna timu kati ya hizi, unalishuhudia soka tu, huna pressure.
1: William Saliba kwa Chouamen, Upamecano Dembele sasa anajaribu kwa katika nafasi huku, lakini unakuwa ni mwingi ule mpira kwa Kunde na mali imekwenda nje.
0: Wapo wachezaji wa zamani wa Ufaransa, vile huyo alifanya maajabu na 2002 alikuwepo kwenye kikosi ambacho kilishindwa kutapatapa, baadaye akapewa kumi ya kufundisha baadhi ya vilabu, ikashindikana kona, mfacha nini na haya mambo, kaingia kwenye timu ya taifa.
1: Iko mali chini hapa sasa kwa William Saliba, Theo Hernandez iko tena mali chini hapa, Saliba Rabiot sasa kwa Upamecano, nafasi ya space ile lakini imekataa, Mendy anaondoka katika nafasi yake, upo katikati mpira huu bado, unagongwa kichwa tena katika duara ya katikati, bado una mwenyewe ugongo kichwa tena, unambagongo kichwa tena hapa, na dunda ya kwanza ya pili unakwenda nje kule mashariki mwa uwanja, na watarusha vijana wa Senegal. Mane, Nicolas jaribu kuondoka hapa, wanaonana na zinagongwa na zinakubali, barisho uwanja huku kwa Diata, Diata anajaribu kuondoka, Diata sasa anatanguliza kwenye nafasi huku kwa Ismail Sari, tafuta tena Lamine Kamara, lakini mpira umekwenda mwingi, umekwenda nje, goal kick.
0: Pengine Kamara ndiye atakuwa kwenye wakati sahihi na nafasi sahihi ya kumlaumu Ismail Sari, kwa nini umweke mpira ikiwa bado hajatanu kukuonesha ataenda wapi? Alikuwa ndo kwanza anafanya movement, anazunguka kurudi ajipange, aipokee pasi ama asipokee, lakini akawa na mahesabu ya haraka zaidi, speed yake ilikuwa ya kasi kuliko ya Lamine Kamara. Ismail Sar miongoni mwa wachezaji ambao wamewahi kufanya maajabu akiwa na Watford mwaka 2020 Liverpool ikiwa ni ya moto unbeaten, akaambia haiwezekani pale pale kwao Anfield, akaweka chuma mbili kwenye mabao matatu, alifunga mbili akatengeneza moja. Ismail Sar dunia ikamfahamu, akaenda Masili akafanya miujiza, akafanya maajabu Ismail Sar, akarudi Crystal Palace na ametoka kuwapa kombe baada ya muda mrefu.
1: Kalidou Koulibaly anasafisha pale nyumbani, ipo mali tena kwa upande wa Chouamen, zunguka katika mduara katikati, anaitupa pembeni huku sasa kwa Dizard Doué, anamtangulizia Theo kwake Doué, kontroli ya kutosha, Chouamen sukuma pembeni kabisa pale Upamecano ndefu na imefika kwa Olise, lakini anaambua kataliwa, anaambua hakuna hapa njia, wanaume wamefunga mageti Senegal, asikwambie mtu hakuna njia ambazo zinaonekana. Dakika 35 wanaita na Ufaransa, anajaribu kuondoka, anajaribu kukanyaga ndani yote, lakini imekataliwa, umiliki wako tena hapa Senegal, anafanya kama anakwenda afu anarudi hivi
0: akikipiga pale Villarreal, Gueye anatulia kweli kweli pale katikati, eight yake inamruhusu, akihitajika kutumia mabavu anatumia mabavu, akihitajika kutumia akili anatumia akili, yeye pamoja na Gueye kaka yake, namna ambavyo wanascan na kujua waende wapi kwa muda gani, watulie vipi, wa drive vipi timu warudi lini chini kukaba. Hey, Senegal nyinyi unajiuliza kweli ni wenzetu hawa Senegal
1: papege. Hai Komali sasa kwa Diata, Lamine Kamara, Diata again zinaguswa kwa maharibi mwa uwanja. Komali sasa nyumbani hapa, ana imesogezwa kwenye nafasi upande ambapo yupo kule large, wakati sasa ni kwa Sadio Mane. Mane cheza na papege hapa, papege ni kanamba ambalo linaendelea hapa kusambazwa mithili ya machicha, namna ambavyo inaandikwa juani, inatupa mali kwenye nafasi, lakini hakuna mtu hapa na Monaba ambalo kwenye njini goal kick utachukuliwa kwa vijana wa Faransa. Analaumu hapa Pape Thiaw,
0: alikuwa anafanya hivyo mwalimu wake marehemu Bruno Metsu ambaye alikisimamia kikosi cha Senegal kufanya miujiza kwenye ushiriki wao wa mara ya kwanza kombe la dunia 2002. Pape Thiaw ni miongoni mwa wachezaji waliokuwepo enzi hizo kabla ya mwalimu wa Senegal hivi sasa, hata ni miongoni mwa walimu ambao wamefanya mambo mengi makubwa katika taifa la Senegal, hasa akiwa anaendesha timu yake ya taifa ama kusimamia timu yake ya taifa Simba wa Teranga.
1: Mike Maignan anapiga mpira mrefu, lakini Senegal Rondo ameamua kuchukua mpira, anazunguka vizuri sasa. Mane jaribu kuondoka kule mashariki, anazunguka kwanza, pili, tatu, bado anaweza tena mpira. Utulivu ni wa kutosha kwa Senegal, kwa golikipa Mendy, wakati dunia inatazama ni surprise gani ambayo itakuja kutokea Afrika, ni timu gani ambayo huenda ikafanya maajabu kama ambao waliyafanya Morocco 2022 pale Qatar.
0: Kama kuna mtu ambaye anaufuatilia zaidi huu mchezo, pasi na shaka atakuwa na enjoy namna ambavyo Idris Bagana Gueye na drive team.
1: Jaribu kwa kama kwenye nafasi sasa, lakini kazi nzuri kwa Saliba dhidi ya Ismail Sari, anayekuwa kwenye njia tunafanya Sari.
0: Kazi kubwa anaifanya Idris Bagana Gueye, yeye pamoja na Pape Gueye. Idris ambaye si mzuri sana wa kugongana gongana katikati, lakini anaitumia akili yake kubwa kwa whole team. Yeye na Pape kuna namna atakuwa na move, sio double pivot, kwa maana hawana style of play ambayo inafanana, yeye hawachezi kwa usawa. Wangekuwa wote ni viungo wa kabaji typical, basi hiyo ingekuwa ni double pivot, lakini kuna namna Idris kama ana move kwa box to box, mara kadhaa anajaribu kufanya hivyo, na kuna namna ambavyo utamkuta Pape Gueye anasogea juu zaidi kujaribu kufanya chochote, lakini namna ambavyo anaituliza team, namna ambavyo anafanya interceptions pale ambapo kina Rabio Chuameni anajaribu kuidrive team, pale ambapo Olise anashuka kuja kuchukua mipira inakuwa ni ngumu.
1: Jose Mourinho,
0: Arsene Wenger yule amehusika kwenye matukio mengi kweli kweli ya kisoka, akiongoza Arsenal kwa muda mrefu, lakini ni mwaka 2004 pekee alipowafaidisha kuchukua kombe la mataji la EPL, na baadaye kijana mdogo kweli kweli Mspanyola akafanya hivyo msimu Mikel Arteta.
1: Namna kama ilikuwa ni kumbali sana faraji
0: umemwaza Jose Mourinho, pengine ni kwa kuwa ndo kwanza ametoka kusajiliwa na Real Madrid Casablancas.
1: Komali sasa kwenye nafasi, jaribu kuondoka hapa Ufaransa, iko chini chini, lakini hakuna mtu hapa, namna kama bado hakuna nafasi ambazo mpaka sasa zimetengenezwa, wakasema ni zawazi sana kwa upande wa Ufaransa na wameshindwa kuzitumia.
0: Sehemu ambayo Ufaransa wanaweza kutengeneza nafasi nyingi zaidi, hasa kwa kumtegemea ama kwa kumtumia beki wao wa pembeni, ni sehemu ambapo anacheza Theo Hernandez, ana uwezo wa kufanya overlapping, mara nyingi amekuwa akifanya hivyo hata akiwa na klabu yake hivi sasa anakocheza PSG ama Paris Saint-Germain, ana uwezo wa kufanya hivyo overlapping, anaenda mara kadhaa anajaribu kucheza mashambulizi, lakini sehemu ambayo anacheza kule Kunde ndio ana uwezo wa kufanya overlapping. Lakini tatizo kubwa kwa Kunde tangu akiwa na Barca kule La Liga, tatizo lake kubwa inakuwa ni final, kitu ambacho anakuja kukupatia cha mwisho, atai drive team, atakwenda Kunde, atashindwa kupiga cross ya maana, atashindwa kupiga vipasi ya maana, na ndio sehemu ambayo Senegal wanafurahi zaidi kwaona wana drive mara nyingi, wao wanakwenda kuiwin kwa haraka, La Diouf akifanya kazi kubwa na kupiga long balls kujaribu kutengeneza counter attacks.
1: Dakika ikiwa ni ya 40 mpaka hivi sasa, mambo bado yakiwa ni magumu kwa timu zote mbili.
0: Theo Hernandez Hernandez yupo Al Hilal, lakini kaka yake Lucas Hernandez ndio yupo Paris Saint-Germain.
1: Kwa namna ambavyo pia Faraji mambo yanaendelea, huenda kipindi cha kwanza kamilizika hivi hivi. Ismail Sari ndio yuko chini na anaendelea kupatiwa matibabu, moja kati ya vijana ambao wana kasi tulivu ndio ambao wanahitajika kiupande wake katika eneo la mwisho. Kuna namna gani ambavyo watashirikiana vizuri na Nicolas pamoja na Sadio Mane katika ule mstari wa mbele wa ushambuliaji. Imeanzishwa tena mali kwa wana wa Ufaransa hapa. Dembele yuko chini na mwamuzi anawapa faida wao kuendelea na kandanda. Wanajaribu kucheza na kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kufungua pattern ambazo Senegal wameelekezwa kuzifunga. Kylian Mbappe hakuna nafasi ambayo anayo ya kupumua, hata nafasi ya kutuma mate wameshindwa kumwachia.
0: Ameangushwa chini Mbappe gee. Yeah, kamini ni madhambi amechezewa. Akainawa, hii ni kawaida kwenye ligi yetu. Unainawa kabla mwamuzi hajapuliza kipenga na mwamuzi amwambia ile umeinawa baba. Hivyo atacheza wao Ufaransa kuelekeza kwenye eneo la Senegal. Sheria zimekuwa kali kulikweli hivi sasa. Baadhi zimetambulishwa mpya hasa kuelekea kwenye michuano hii na tayari zimekwisha kutumika. Uliona namna ambavyo Caicedo majuzi

0: upande wa Senegal aswa ni Akite pamoja na Koulibaly. What a timing wanaifanya dhidi ya Mbappe. Wanajua Mbappe ni mzuri sana kwenye kasi, ana hatua zake fulani ndefu ndefu na namna ambavyo ana sprint mpira. Wao wanachokifanya ni timing sahihi. Muda gani umetoka mguuni kwake waende wao.
1: Anajaribu kuweka mpira ndani katika eneo la Senegal. Alichokifanya Koulibaly ni kuhitaji kuondoa ule mpira, lakini kama mahesabu yangekuwa tofauti kidogo tungezungumza mengine hapo. Wana ngijiweka
0: hapo kimoyomoyo, lazima anasema Mungu na wana, ingewezekana yeye kuingia langoni.
1: Kuna sasa anapigwa, lakini Mendy anakuwa ya kwanza ni yeye. Dakika ikiwa ni 44, bado ni 0-0 yaliyotokea dhidi ya Hispania na Cape Verde. Huenda ikatokea leo ama itakuwaje, lakini kwa namna ambavyo pia nilitazama mchezo hapo, ambao niliuliza mwikalo vipi kutokea Marekani, mchezo unaonaje hapo, nikamwambia hapo leo lazima mtu afe.
0: inawezekana kutokana na ubora wa timu zote mbili, lakini ubora wa walimu vile vile. Tazama namna ambavyo Senegal wamekuwa na nidhamu. Senegal wanafahamu muda gani ambao na wao watafanya possession ball, watacheza possession ball ili tu kuwavutia Ufaransa waweze kusogea kwa idadi kubwa, wacheze long balls, wacheze counter attack. Lakini ni ngumu sana kutokana na ubora wa Ufaransa vile vile. Amekuwa ni mtulivu Dayot Upamecano, amekuwa ni mtulivu Saliba, nao wamejua ni muda gani ambao smooth kwenda juu zaidi, wabaki kulilinda lango muda ambao wachezaji wengi wa Ufaransa wanakuwa juu.
1: Kuna namna kama pia wameingia pale, ni zamu kubwa sasa kujua wapinzani wao pia wana ubora kwa sehemu gani, na hii ndio inaendelea kupelekea mchezo huu kuwa si mchezo rahisi. Dakika 6 zikiwa zimeongezwa,
0: kazi kubwa Sadio Mane anaonekana kuifanya kwa dakika hizi 10-10 za mwisho, namna ambavyo anafanya underlapping kuja kumsaidia kijana wake kwenye nafasi ambayo anaamini ni ngumu kweli kweli kukabiliana na watu wawili watatu. Mara kadhaa anakwepo Lise, mara kadhaa anakwepo Julius Kunde, na mara kadhaa anakwepo Ousmane Dembele. Hata Kylian Mbappe anapenda sehemu hiyo akipata nafasi, sehemu ambayo anacheza Eliud Diouf namba 3, sehemu ngumu kweli kweli. Lakini Sadio Mane ameamua kucheza wingeri kama anacheza namba 11 fulani hivi, ili tu kuongeza idadi ya wachezaji wakati ambao wanahitaji kujilinda Senegal.
1: Unaweza pia kuendelea kusifu kazi ya Upamecano kwa kile ambacho anakifanya, lakini kwa upande wa Senegal Jata ameendelea pia kuwa bora katika upande wake, ambapo unaweza kutazama namna ambavyo pia akijaribu Ufaransa kupush, lakini bado shughuli inakuwa ni ngumu. Jata anajaribu kuongeza nafasi kwa Idrissa Gueye. Upamecano gonga mpira kichwa, anaongezea mwendo huko kwa Dembele. Dembele pasi, Dembele jaribu kuondoka, anajaribu kuweka chini hapa kwa Due, lakini kazi nzuri, anakataliwa hapa tena kama ambavyo ilizungumza.
0: Anticipation ni kitu ambacho Diata amekuwa nacho bora kwenye huu mchezo. Pengine ingekuwa ni mchezaji mwingine angeza tunimfikie huyu mwilini, yeye anticipate kama imali imetoka huko, ikibounce itakuwa wapi nami niwe wapi. Ameenda kwenye eneo sahihi kiutulivu, hajagusa mwili wa mtu, kai touch ile ball na kuiondosha kwenye eneo hatari la Ufaransa. Wana enjoy Ufaransa kuwa na wachezaji professional ambao wanacheza kwenye level kubwa, hasa kwenye ngazi ya vilabu. Hakuna mchezaji hata mmoja anayecheza bara la Afrika hapo, hakuna hata mmoja, si Al Ahly, si Mamelodi, wote wanacheza Ulaya. Hii ni quality ya Ulaya,
1: materialist ya Ulaya.
0: Naam, dhahiri
1: menifurahisha sana. Kwa hiyo unasema ya kwamba na sisi tukitaka kufanya vizuri katika timu ya taifa lazima tuna miongoni mwa nyota wengi ambao wanakipiga Ulaya.
0: Wakati wanapata ushindi juzi Ivory Coast ama Cote d'Ivoire, hakuna hata mmoja ambaye ametoka kwenye ligi ya ndani ya Afrika, na umeona namna ambavyo walikuwa na game nzuri kweli kweli.
1: Jaribu kutaka kuingia hapa Ismail Sarri, lakini anakwenda kwa chini, mwamuzi anasema ya kwamba umejiangusha, boli iendelee. Weka vizuri ndani hapa Rabiot, iko mali kwake William Saliba kwenye nafasi sasa.

0: Binti anajua wewe wapi na kaka yake Kulibali Kalidou wewe wapi. Kalidou kuna namna anasogea hivi sasa kuziba ile gepa manafasi ya ukaribu kati yake yeye na Kylian Mbappe. Wanafahamu namna gani ambapo Mbappe atakuwa na receive mipira mingi ya juu, mipira mingi mirefu, ana kasi ya kufanya hivyo. Wakati Kulibali anakwenda kumbana, basi anabaki kijana ni akite kuhakikisha ikija hii ikimvuka brother mimi nakuepo na rekebisha makosa. What a defensive discipline wamekuwa nayo Senegal.
1: Chuman katika mduara katika chasi katika kati sasa naika pembeni, lakini bado wanayo wao. Ufaransa wanaendelea kupanga mipango wakiwa nyumbani, na wanachokifanya Senegal na wanawasubiri. Dembele anaweka chini kwa Olise, anajaribu kumwaga kumtafuta Mbappe huku kazidi yakuwa ni mafuriko.
0: Umuoni Mbappe akiwa mwenyewe, umuoni Mbappe akiwa peke yake, umuoni Mbappe akiwa nafasi ya mana uhuru kwenye hii game. Mda ambao ulifikiria kama Kulibali pamoja na Musa amesogea juu, Diata alikuwepo kuhakikisha anaziba ile mianya inayobaki. Wanachokifanya Senegal ni kuhakikisha kila aliye bora kwenye kikosi cha Ufaransa bei muda wa kujifikiria, bei muda wa kuwa na madhara ya moja kwa moja. Walifanya hivyo kwa Dembele, akakai ambayo pasi na uwezo wa kuzuia ama kuintercept kwa walinzi wa Senegal wangeweza kuadhibiwa. Hawajarudia tena ile kosa.
1: Taraji kuna namna ukimtazama Julius Kunde na Maolise wanafanana sana kutokana na sai ambazo wanazo.
0: Wakisogea kwa ukaribu ndio naweza kuwatofautisha. Kunde kidogo na mwili bisho bisho fulani hivi, hata Olise ni bisho, lakini ni
1: bisho ile mchicha ambao ananinginia.
0: Kuna mchicha vitu fulani alikuwa anafanya moja zamani sana huko Steven Tinini Mombi, baadaye akasema wacha tuone fuvuli kibaki bila nywele inakuaje.
1: Rastafari kanyaga vizuri sasa Pape, wakati huu ipo katikati kwa Mane, Kulibali, Idrissa pembeni sasa kwa Diata. Magharibi wa uwanja anapangwa mipango kwenye nafasi kwenye shimo, anajaribu kuondoka hapa Lamine Diko juu kabisa. Alhaj Sadio Mane ndani ya 18 anajaribu kuingia kwa mali ule nafasi kibali na Mbappe liko ndani ya kile
0: lakini kwa bahati mbaya alikuwa mbele zaidi Ismail Assar, imemlazimu atumie fafuti yake kujaribu kuiweka ile mbali. Mguu ambao ulikuwa mbali na mpira haujawa na nguvu, haujawa na kasi, chuma imetoka nje. Miongoni mwa nafasi bora, nafasi nzuri wamezikosa Senegal, bado wana nafasi vile vile ya kupata chochote.
1: Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika hapa. Sifuri kwa sifuri, Ufaransa sifuri, Senegal sifuri. Mimi ni Swale Mukalo, mwenzangu ni Faraja Rona, tukutane kipindi cha pili.

0: hivyo mtanange ni mgumu bado, mambo hayajakaa sawa kwa timu zote mbili, lakini ni kama uzamia ulikuwa unaegemea kwa upande wa timu ya taifa ya Senegal. Wao ndio wamecheza sana. Niko na Halifa Mgaya pamoja naye kocha Boniface Mkwasa. Tunazungumza mengi hapa, lakini 45 za kwanza zilikuwaje? Charles Boniface Mkwasa, umeziona, umezisikiliza, umezifuatilia kwa makini. Nini ambacho umekigundua katika mchezo huu? Si Senegal wala si Ufaransa.
1: Mechi kwa kweli kwa kuitazama mimi naweza kusema ni moja kati ya mechi bora ambazo zimewahi kuchezwa katika mashindano toka yameanza. Ukiangalia namna ambavyo timu zinashambuliana na timu zinazokana mpira, kabisa kwamba wanakwenda vizuri na unakuta wana kila timu inakuwa inajiamini na hawapotezi pasi kama timu nyingine, unakuta wanashambulia na nafasi kubwa. Kama wangekuwa na utulivu Senegal wangekuwa na labda goli moja au mbili. Kwa hiyo kama wataongeza utulivu katika safu ya ushambuliaji, wanaweza wakafanikiwa kuondoka na ushindi.
0: Nikukumbushe pia msikilizaji, bado unayo nafasi ya kuendelea kunufaika nasi katika michuano hii ya Kombe la Dunia. Wadhamini wetu wanakupa nguvu wewe shabiki. Wanasema shabiki wapige kura kumchagua mchezaji bora wa mechi na safari. Laga, mashabiki waeleze kwa nini wanamchagua mchezaji huyo. Tueleze kwa nini umemchagua mchezaji huyo ambaye unaona anastahili kuwa mchezaji bora wa mchezo. Lakini pia tuko na PM Bet ambao anakuambia magari yanakusubiri, ni wewe tu piga nyota 149 nyota 23 ama 23 reli kucheza kwenye PM.

0: unaweza kutuandikia kwa kile ambacho utakuwa umekishuhudia katika michezo hii ama katika mitanake hii ambayo inaendelea, sisi nasi tutasoma moja kwa moja kile ambacho umetuandikia hapa. Khalifa Mgaya, Senegal. Tulikuwa tunasema sio underdog, na ni kweli wamethibitisha hilo. Wao ndo wameishambulia zaidi Ufaransa. Ufaransa hawana shambulio lolote la hatari langoni kwa Senegal, lakini Senegal wana mashambulio takriban matatu ya hatari katika lango la Ufaransa.
1: Yeah, best chances of the game, right? In the first

0: Manyani alikuwepo na Mike Manyani alikuwa already beaten. Nadhani ni nguzo na yeye na yeye na kudra za Mwenyezi Mungu. Mpira ukamkuta kwenye miguu yake na mpira ukatoka, lakini ilikuwa the moment, best moment ya Nikola Jackson. Lakini dakika hizi za mwisho huo bora ambao tumeuona wa Ismaila saa akiwa na Crystal Palace akirekodi mabao 9 msimu uliomalizika, unatarajia kuona akifanya kitu tofauti zaidi au kufanya katika ubora zaidi wa kile alichokifanya. Nice cutting pass ambayo alipiga Malik Diouf kuja kwake na mkuta kwenye weak foot, lakini akaipisha hiyo kwenye right foot, lakini bado akapiga mpira ukapaa. Kwa hiyo chance za huu mchezo zitakuwa katika timu ya Senegal, kitu ambacho nadhani mpaka sasa atakuwa very very impressed kocha Pape Thiaw. Ila kuna kitu fulani ambacho kimenivutia wakati mchezo ulikuwa unaendelea, kutoka kwenye 4-3-3 mfumo wa ghafla ulikuwa unabadilika kuja kwenye 4-2-3-1 wakati ule muda ambao alikuwa Senegal anaona tayari ameshaushika mchezo baada ya kupossess mpira katikati ya kiwanja na kuona anaweza kuumudu. Kuna namna kama ulikuwa unafuatilia vizuri, ulikuwa unaona bwana mdogo Lamine alikuwa anafuka kwenye eneo lile la watesi wa chini chini, akawa anabaki Pape Gay na Idrissa Gana Gay. Rafael Lamine Kamara alikuwa anaongezeka juu kwenda kusaidiana na Sadio Mane, kwenda kusaidiana
1: za pressure
0: kweli kumsupport Nicola Jackson. Kwa hiyo akawa na Ismaila Sarr Mane na yeye akawa anaongezeka kwenye mfumo, kwa hiyo ikabadilika kama 4-2-3-1 hivi kwenye kutengeneza mashambulizi. Ndio maana ukaona muda mwingi France alikuwa under pressure sana.
2: Sawa mwalimu, Ufaransa wana wachezaji hatari kwa kukimbia. Kylian Mbappe, Olise, Ousmane Dembele, wote hatujaona kabisa kukimbia, wameshikwa.
3: Hawajashikwa sana kwa sababu wanapewa bado nafasi ya kuweza kutafuta mpira. Isipokuwa kilichofanyika ni kwamba wamejaribu kuangalia kublock ile mipira inokoanzia, yani wanaiblock huko kabla haijafika kwao. Kwa hiyo kama wanakuwa na uhuru zaidi ya kuchezeshwa, maana yake kucheza na kadri, lakini sasa kwa sababu mipira haifiki

0: hiyo. Bado tuko sambamba nao kizaji wa TV Taifa, na nikwambie tu mechi hii ya Senegal pia unaipata pale TBC One kule Mwakika, lakini pia katika mitandao yetu ya kijamii tuko nawe sambamba bega kwa bega kuhakikisha unanufaika na kutazama pira bure, ili pira ambalo ni pira msene. Ndio, ndio mambo yetu. Sisi ndo wazee wa hizi kazi. Hizi kazi ni za kwetu. Wanaiga. Ndio.
1: Unapata radio
0: kote, sasa hivi kote platform zote. Sasa nasoma hapa maoni ya wale ambao walibatika kutuandikia mawili matatu ambayo bado tunaendelea nao. Mtanange ni mapumziko kwa sasa. Huyo anasema anaitwa Ringaniza au Yusuf Fabiano kutoka Kigoma, kijiji cha Basanza. Leo naitakia Senegal ushindi wa goli 3-2 dhidi ya Ufaransa. Mwenyezi Mungu tuisaidie tuweze kuibuka na ushindi wa goli 3. Sawa sawa, bila shaka dua yako Mwenyezi Mungu ameipokea. Anasema anaitwa Haberi Paulo wa Katoro Geita. Kila laheri Senegal, leo ushindi ni lazima. Maneno hayo. Wengine wanasema Senegal, wengine wanasema wanaitakia pia Ufaransa ushindi. Huyu anasema Mungu ibariki Afrika. Anaitwa Joseph Kagina. Joseph Kagina unasema Mungu ibariki Afrika. Lakini mwingine anaandika anaitwa Prosper Wilafi, anasema Senegal piga hao, yani Senegal waipige awaipige kabisa Ufaransa. Bwana mwingine huyu anaitwa Juma Semindu, anasema kila la heri Senegal. Basi sawa, ndivyo ambavyo wanaendelea kuiandikia timu hiyo ambao wanaona inafaa kushinda. Nimekwambia ni half time ama mapumziko, na mtanange ndio hivyo umekaa ngadu ngadu, wanasema hivyo vijana ngadu ngadu, bila kuna bingwa, kuna aliyeshinda 45 za kipindi cha kwanza. Mwalimu, kipindi cha pili tutazame, tunaweza tukapata goli baada ya 45 kuona bila unadhani kwa namna ambavyo wamesomana vizuri wanarudi sasa kipindi cha pili, kuna goli lolote mwalimu? Kwa haraka muda unakimbia,
2: goli inaweza kupatikana na Senegal inaweza kupata goli kwa jinsi ambavyo walivyojaribu katika kipindi cha kwanza. Lakini kama wata Ufaransa kama wataongeza umakini katika kuzuia, basi wanaweza wakaenda hapo na
0: sawa. Ehe, Kalipa Mgaya, unasemaje? Msikie maneno mwalimu.
3: Binafsi inamtisha Ufaransa jinsi inavyoona, alafu nje na Rancheki na Teta ya Zaire ina Bakola ina Marcus Tura, bado naona goli linapatikana
0: kwa Ufaransa. Bana, hayo ni maneno ya wachambuzi wangu makini kweli kweli. Useni Shafiki ni Taifa inakuwa poa zaidi, ndio naitika. Tunarejea katika la Melt Live New Jazz kuendelea pale ngwe 45 za kipindi cha pili. Faraji Haruna anatupata pamoja na Swalehe Mwikalu. Endeleeni kunguruma kweli kweli kwa nguvu ya kishindo, mtueleze ni nini ambacho kitatokea, na tutawasiliza, tutajua nani anaibuka na ushindi, Ufaransa ama Senegal. Tupo pamoja na wewe msikilizaji wa TBC Taifa, ukweli na uhakika. Endelea kutufuatilia barabara.

0: Naam, ni dakika 45 za kipindi cha pili katika dimba la MetLife hapa Marekani, na timu zote tayari zikiwa zimeingia uwanjani kuanza ngarambe hii kwa ajili sasa ya kusaka alama tatu. Na kinachosubiri hapa ni kipenga cha mwamuzi wa kati Senegal, ambao wataanza kulikanyaga kandanda katika dakika hizo 45 za kipindi cha pili. Alireza, mwamuzi wa kati, anasubiriwa kuruhusu muda ili uhakimu mzuri katika mchezo wa leo na Ufaransa dhidi ya Senegal. Ape namna tayari mwamuzi wa kati ameruhusu mchezo kuanza tena katika ngwe ya pili. Mimi ni Swale Mkalo, mwenzangu hapa ni Faraj Haruna.
1: Copy and paste ya vile ambavyo alianza Ufaransa ndivyo ambavyo ameanza Senegal kwenye kipindi cha pili. Wanaitali nje, wanakwenda ku overload sehemu ambayo yupo Ulis Kunde, ndio sehemu ambayo hawafanyi vizuri sana kwenye kuzuia Ufaransa. Malengo yao ni kwamba wasiwape nafasi ya kupumua, wasiwape nafasi ya kutengeneza mashambulizi. Senegal wamejaribu kama walivyojaribu Ufaransa wakati wanaanza hii game, na utakumbuka ni Senegal ambao kipindi cha kwanza attempt tatu zikiwa zimefanyika za moto zaidi. Ismail Assar amehusika kwenye attempt mbili, nyingine akiwa ni Nicolas Jackson. Mara hii yawezekana ikawa ni attempt ambayo ina bao.
0: Labda tukitarajia kwa timu zote mbili kwa dakika 45 za kipindi cha pili, na mabadiliko je unayotarajia?
1: Discipline kubwa kutoka kwa Ufaransa, discipline kubwa kutoka kwa Senegal vitategemewa zaidi. Lakini mabadiliko kwa Ufaransa ni kumhitaji mtu ambaye anaweza kai drive team kwenda juu, mtu ambaye ana uwezo wa kutengeneza. Hakuna mtu ambaye anaweza kumtengenezea Dembele, Due pamoja na Kylian Mbappe. Ndio amewekwa namba 10 Olise, ni mzuri Olise, ana ball carrying nzuri sana, uwezo wa kubeba mpira, uwezo wa kucheza mpira mpira kucheza vienga mara kadhaa akihitajika kufanya hivyo. Lakini bado si pasa mzuri, si mtu ambaye anaweza kusumbua defenders wawili watatu huko na ukokota mpira kwenda kuwavutia ama kuwatengenezea wenzake. Unaanza kumwaza Ryan Shelke, ana uwezo wa kufanya hivyo, pengine yawezekana yeye ndiye akapata nafasi ya kuingia kama Didier Deschamps akiona anahitajika kwenye timu yake.
0: Saliba iko mali sasa kwa Upamecano. Kunde
1: kuacha ukifikiria atasogea zaidi kwenye box.
0: Upamecano anakwenda juu hapa kuminyana na

0: mzima anaweza pia kushinda TV kutoka Safari Lager. Hapa sio kwambia Mandinga kutoka PMBet atakuja kupa shughuli yao. Iko mali nyuma kwa upande wa Faransa sasa. 48 zikiwa zipo ni 0-0 kipindi cha pili. Inaguswa mali kwa Saliba. Bado wanaendelea kuugusa mpira wakiwa nyumbani. Wanaendelea kupanga mipango wakiwa nyumbani. Chomeni. Anasukuma mali hapa alipo Pelecano. Eko mali sasa kwa Dembele. Akiwa na mbotari. Alishajenga mtu kibanda. One touch. Ama two touch nzuri ambazo ziliguswa. Good combination playing Kunde. Yeye pamoja na Dembele lakini imekataa kwa sababu tano alikuwa katika eneo la kutia.
1: Yemamba kweli kweli ni ndogo ni finyu kuiona kama alikuwa kwenye eneo la kutia. Waweza kusema ni finger like offside, yani vidole ndo kama vimezidi hivi. Lakini ni dhahiri shairi alikuwa kwenye eneo la kutia. Na ndo faida ya kuwa na VAR. Video assistant referee ameweza kutia vikwazo kwa Kiswahili fasaha. Video ya kumsaidia referee.
0: Ndabeoti sasa kwenye nafasi kumtafuta Olise lakini imekataa. Wakati huu ipo katika mikono ya Mendy. Goli ni sasa hadi kwa Senegal ndio ambao wanaanza kuchanga ndoto zao. Tumbuiza ndio hapo katika jukwaa wanaendelea kutupa burudani ya kandanda. Ni kama wanatafuta mdundo ambao utakuwa ni mdundo mzuri kwa upande wa pale Senegal kuendelea kuwafurahisha mashabiki. Wanaendelea kuwapa burudani ya kandanda kupitia mbao leo katika jukwaa hili la burudani ya World Cup, michuano ya kombe la dunia 2026. Wanakanyaga kandanda nani Pape karibu na uwanja na isukuma kandanda sasa. Bado nayo tena wao Komane wapi mali aweke chaguoni katikati pale sasa kwa Idrisa nyuma kabisa huko zinaguswa sasa kwa Idrisa tena wanavuka msara katikati. Senegal one two nzuri wanapewa ama wanapeana anapewa mtu na mwani shikia tondoke karibisha uwanja sasa kwa Ismail Sari. Ipo mali tena kwao jaribu kuondoka mtu hapa bado haya Senegal mkuku mkuku jaribu kuingia nani hapa anayekuwa chari pale la mili kamara mamuzi anasema hapana tondoke sasa.
1: Mashambulizi ni za Yadue ambaye yupo kwenye mstari wa watu wanne wakati wakiwa anajilinda na huko anashambulia Senegal. Ufaransa kwenye ulinzi wao wanakuwa na muundo wa watu watano nyuma, yani 5-4-1. Mara kadhaa inakuwa hivyo, inabadilika, inaweza kuwa 5-3-2, inakuwa hivyo. Hiyo yote ni kuhitaji kuhakikisha wanaweka ugumu kwa wachezaji wa Senegal kupata nafasi na wanaacha wachezaji ambao wana kasi wakati wakipata mpira waweze kucheza counter attack.
0: Zinagusa nyepesi nyepesi sasa hapa kwa Senegal. Eko mali kiongozi hapa bado control ikiwa ni ya kutukuka lakini umeibwa sasa. Haya Olise Olise Olise Olise anasikai Edward Mendy anaambia kwa nini anakuja misili ya nyuki ambayo ametukazwa. Olise mnafanyaje fanyaje nyie?
1: Time and space, space space alikuwa nayo Olise, time nzuri kwenye timing ameifanya Edward Mendy. Alifahamu namna gani na ni wakati gani
0: chini sasa kwa Musa. Nikate Musa. Wakati sasa ipo kwa Alhaj. Iko tena kwa Musa. Nyuma katika boxi lao ama eneo la 18. Wanaendelea kuona mipango. Zinapigwa nyepesi nyepesi hapa. Ndogo ndogo fupi fupi. Hazikuwa ndefu.
1: ya Saudi Arabia. Haonekani kuwa na movement nyingi nje ya eneo lake, haonekani kuwa out of position, mara nyingi yuko kwenye eneo sahihi.
0: Unaweza kusifu kile ambacho anaendelea kukifanya Pape, anazipiga pasi ambazo zinavunja mistari ya ulinzi kwa upande wa Ufaransa.
1: Upande wake mara nyingi ni kufahamisha namna ambavyo si mzuri sana kiukabaji akiwa chini, ni interceptions tu za kawaida, obstructions za kawaida. Kishika mali ana drive, anageuka kuwa kama box to box midfielder. Pape Gueye, hii ni quality APL Everton, ubora ambao ulimpeleka Paris Saint-Germain, akaona inawatosha nyinyi wa Faransa.
0: Wanaondoka tena Senegal, sasa kuna nafasi ni Nicolas. Anakosa muda sahihi kwenda katika nafasi ya mali yakewa. Ninavyokuambia hapa, kuna namna ambavyo wanatakiwa wajitafakari Ufaransa. La sivyo, jambo kwao litakuwa ni jambo dungu dungu.
1: Unaanza kwanza kufikiria Rabiot ni kama mara nyingi hayupo kwenye yake sahihi. Rabiot ni kama ndiye anayeuvujisha ukuta wa Ufaransa. Yeye ndiye kiungo mkabaji ambaye mara nyingi zaidi anakuwa kwenye eneo la katikati. Mwenzake Aurelien Tchouaméni analazimika kushuka chini kuongeza idadi ya walinzi, kwa maana Theo Hernandez mara nyingi anakuwa amepanda juu. Wanabaki watatu. Umuone Rabiot akifanya kazi ya kuzuia na kuintercept ile mpira. Full movement yake pasi kwa Dusan Gana Gueye, na ndiye anapiga kila pasi mara nyingi kwenye eneo hatari zaidi la Ufaransa.
0: Leo tena sasa na Ulisse pasi kwa Kylian Mbappe.
1: Senegal, lakini wa pili huwezi kumsahau Yassin Bono, miongoni mwa magolikipa bora kutoka Afrika ambao amefanya makubwa barani Ulaya. Yassin Bono akiwa na Sevilla amewahi kuchukua Europa League, lakini Eduardo Mendy akiwa na Chelsea amewahi kuchukua hiyo.
0: Kamati hapo hapo Mbappe sasa leo bwana Mbappe pale PSG, wakati huu sasa akiwa Real Madrid, nyota ambao kiwatazama wote wawili jezi nambari 10 mgongoni, nyota ambao wote wakiwa wamebeba matumaini na klabu zao.
1: Itanistaajabisha sana kama mwamuzi akijana maamuzi tofauti.
2: The attacker initiate the contact and the final decision is goal kick.
0: Mwalimu wa timu ya
1: na kwa usahihi kwamba si contact ambazo unaweza kutoa adhabu yoyote kwa hata ambao walikuwa mawagusa hasa kutoka Ufaransa. Vivyo hivyo ilikuwa kwa Ufaransa, kile ambacho kwa mtu ambao waweza kusema Sadio Mane amemchezea madhambi na kumkosesha balance ama faida ya kufaidika na mpira ambao yeye ndiye aliyekuwa mbele.
0: Mende najaribu kuchucha sasa kujuju unaweza kwenye kifua, anashikiwa mtu hapa, bado anajaribu kuzunguka vizuri mahali hapo. Sasa Kondrisa aliomba vizuri Pape, anajaribu kusambaza upendo juu kabisa, huku control ya kutosha, anaweka chini la Haj, anatupa nje baada ya kumpa Sadio Mane, na ndio kwenye mpira kurushwa karibu uwanja, watarusha Ufaransa. Teknolojia iko inaendelea kwa kiasi kikubwa, muamuzi pia akiwa anatembea na kamera katika michuano hii, kamera iko kwenye masikio huku.
1: Tutafika lini sisi hapo? Tutafika lini huko uone VAR? Unatizama hivi unamwona Rajiga Ahmed naye akiwa na kamera yake anasema hapa mtu ajiguswa. Naamini tutafika.
0: Wakati.
1: Na subra vile vile.
0: Inahitajika kubwa mno. Kwa sababu VAR tu bado pia inaendelea kuzua maswali mengi kule Tanzania.

0: hali ya juu, namna ambavyo anaweza kuanguka kulia na karudi kushoto haraka kubeba ama kuchukua mpira.
1: Upamecano nyumbani ama nyumbani kwa metuko pale sasa.

0: amefungiwa, amapelekea moto Ufaransa. Mwamuzi anasema wakanywe maji kwanza. What a movement!
1: Kaumelala amka, kama umelala nikwambie tu ya kwamba amka, ni burudani ya pira mtelezo. Hii ni TBC Taifa, lakini pia kupitia TBC wa opo mo. Anasema vipi TBC, mbona kama nyie hivi? Andika www.tbc.go.tz, nenda pale, tembelea katika website, alafu utaona maajabu. Sasa hivi tunasema kwa vitendo, hatusemi kwa maneno. Pira mtelezo, burudani mpaka ukumbini, nateleza na wewe. Iko pale maeneo ya Ufaransa, maeneo mbalimbali.

0: magari era kusubiri shinda jitua dashing mpya kabisa au Toyota Harrier kwenye PM Bet, piga nyota 149 nyota 23 kucheza kwenye PM Bet. Unasubiri nini? Ukisikia mabingwa anaelekea kuondoka na Harrier, ina maana anaweza kupata mtunyo, alafu anaume kwa na Harrier. Jitua dashi inaweza kuwa yako, cheza sloti inaweza kasino sasa na ushinde kwenye PM Bet. Piga pia kama ambavyo nimekuambia, ni rahisi, nyota 150 nyota 149 nyota 23 alama kucheza na PM Bet, cash back hadi ya asilimia 10. Mambo pia inaweza kuwa ni mazuri, shinda zaidi, changanya machaguo mengi kwenye kutumia beti bolda ya PM Bet. Endelea kufanya mara nyingi, huenda ukaondoka na mtonyo, lakini vile vile pia ukapata Harrier, mambo yakawa ni mazuri. Acha kutembea kwa mguu, basi ukawa unatembea kwa matairi manne. Kona ambayo inapigwa kuelekezwa katika lango la Ufaransa. Katika momenti hii, mechi ya kisasi kwa Ufaransa. Senegal anajaribu kwa mpira mrefu kuju, lakini huo umeambambanji.
1: Bao ambalo ameifunga Kylian Mbappe linamfanya kuwa sambamba na Olivier Giroud, kwa ni miongoni mwa wachezaji wa Ufaransa wenye mabao mengi zaidi katika timu ya taifa. Imemhitaji michezo 99 pekee kufunga mabao 57. Ilimhitaji michezo 137 Olivier Giroud kufunga mabao 57. Thierry Henry michezo 123 na mabao 51. Antoine Griezmann michezo 137 mabao 44.
0: Anachokifanya ni save tu, hana chengine ambacho cha ziada.
1: Imetafutwa ni ya post kwa kimo cha panya, na Mendy ameondosha kwa mguu, imeletwa kwa mguu, imetoka kwa mguu. What a game! Kila mmoja anakuwa aggressive akifika kwenye final third, kila mmoja anakuwa na discipline akiwa kwenye defensive line yake. What a game! Ni nzuri kweli kweli kuitizama.
0: Dakika ikiwa ni ya 74 ni moja, Ufaransa wao katika umiliki wa kandanda. Julius Kunde, Kylian Mbappe kwa Kunde, kisigino kwa Mbappe. Mane anakatana, anaiondoa, anapanga mipango kwa chini, jaribu kuondoka mtu mmoja zuri. Niko Niko mali sasa kwa Mane, anataka kupeleka uamuzi, anasemaje? Kama kurusha Ufaransa,
1: alifanyia obstruction Nicolas Jackson, kwa bahati mbaya hakuwa kwenye umiliki wa mpira ama kwenye eneo ambalo linaweza kumfanya yeye kupoka ama kuwini ule mpira. Kwa bahati mbaya amefanyia obstruction muda ambao mkimbio anatakiwa kuonesha dhahiri ulikuwa kwa Nicolas Jackson, Sadio Mane, lakini hajaachia mali.
0: Mabadiliko wachezaji wawili kwa upande wa Senegal, mabadiliko ya wachezaji Ismail Sari, Ibrahim Mbaye akiingia, lakini vile vile pia Abib Diara na vile vile pia akiingia. Kiufundi mabadiliko haya, nini ambacho mwalimu Pape anahitaji?
1: Yawezekana kawa ndiye mchezaji mdogo zaidi kwenye timu zote hizi mbili baada ya kuingia nafasi. Ibrahim Mbaye akikipiga katika klabu ya Paris Saint-Germain PSG, anachokihitaji mwalimu ni kuleta mtu mpya ambaye ana uwezo wa kusaidia kuongeza kasi hasa kwenye forward line. Ndio Ismail Sarr amekuwa ni mzuri, lakini jana moment nzuri, na anamleta Big Jack anaweza kucheza kama attacking midfield kwenye eneo ambalo alikuwa anacheza na mimi kama na kuleta na kuwa kwa sisi zaidi kwa sisi kama direct.
0: Yuko mali sasa Junko, jaribu kuondoka wao Ufaransa, itangulizia mali Kylian Mbappe na mwamuzi anasema tayari ametenda, ni madhambi.
1: Uzoefu, experience ndio kitu ambacho kimemuokoa kwa mara nyingine tena Kalidou Koulibaly. Anafahamu kasi yake huwezi kuifananisha na kasi ya Kylian Mbappe. Anachokifanya ni kuhakikisha mpira unapita na Messi jasi. Anamsumbua sumbua ile. Na amemtoa kwenye line ama amemtoa kwenye utulivu amewin yeye. Wamekuwa salama Senegal.
0: Kylian Mbappe. Bola yake mpaka hivi sasa ndilo ambalo linaotofautisha ubao hapa wa matokeo kutuambia hapa Ufaransa moja
1: na bao lake limekuwa ni bao la tatu mfululizo kwake kwenye kombe la tatu mfululizo. Alifunga 2018 akafunga 2022 akiwa ameweka hat-trick vile vile kwenye michuano ile dhidi ya Argentina, na mara hii amefunga mapema zaidi dhidi ya Senegal. Ile kazi ambayo Thierry Henry ilishindikana, Vieira ilishindikana, yamekuja kuiweka sawa dhidi ya Pape Thiaw ambaye alikuwepo kuwazuia baba zake pengine hata kaka zake miaka 24 nyuma. Kylian Mbappe pasi alipokea kutoka kwa Olise wonder kikuweza kumwita
0: ndiye na mtazama wakilisho la wivu sana kila ambacho inaendelea kukifanya utulivu wa kutosha nikumali sasa kwao vijana wa Senegal, lakini mepoko walikuwa wanajaribu kutaka kuondoka. Ibrahim Baye
1: ana drop anakuja kuisaidia timu, na unatizama namna gani ambapo discipline ni kubwa zaidi kwa Senegal, si tu kwamba ameruhusu bao, wamekuwa vitangu dakika ya kwanza wakihitajika kudrop ama kushuka kuja kuongeza idadi ya walinzi wanashuka kwa wingi zaidi. Ni Nicolas Jackson pekee ambaye utamwona anachezea zaidi kwenye mstari wa kati, anasubiri zipigwe ndefu ama zile watu walikuwa wanafanya hivyo sana Ismaila, lakini sasa amepumzika. Kazi kubwa inakuwa ni Nicolas Jackson, ana hit ya kupiga hatua ndefu, ana uwezo na ana kasi ya kufanya hivyo. Kazi kubwa itakuwa ni Mbaye ataweza kumudu na speed hiyo.
0: Kama kuna mtu alinisikiliza basi huenda kupitia mchezo huu PMBet akaondoka na mtonyo. Wewe usemi tu wote tuashinde. Sikuzungumza. Aniyejaisha lakini nilisema tu ya kwamba hapa lazima pasoke mtu. Bado lakini haijaisha paka isha jaribu kuona nafasi kwa.
1: Ameusika zaidi, ameitacha kwanza ameseta kukeve, lakini Nicolas Jackson hakuwa na haja ya kufanya mambo mengi, na hajafanya mambo mengi. Tapin imeshindikana, miongoni mwa attempt bora nyingine na miongoni mwa michezo ambayo Nicolas Jackson amekuwa na performance ya kiwango cha hali ya juu. Basi ni mchezo wa ufunguzi kwa Senegal hivi sasa dhidi ya Ufaransa kwenye kombe la dunia 2026. Amebadilika Nicolas Jackson. Wangu Senegal haonekani kuziacha hizo nafasi. Bakola ana uwezo wa kucheza in between the lines, uwezo wa kucheza katikati ya walinzi, uwezo wa kucheza kwa nafasi finyo ambazo Senegal wanaziacha. Nina wasiwasi kama ataweza kuwa na faida moja kwa moja, pengine ingeweza kumfikiria Ryan Sheik ambaye kama angeondoka Dembele na akaingia Ryan Sheik, tafsiri hiyo Olise angekuja kucheza pembeni na Sheik angetoka katikati kama namba 10 ku drive kwenda mbele zaidi, lakini Didier Deschamps anafahamu zaidi vijana wake kuliko sisi tunaowatazama tu.
0: Olise anguka kushoto, Olise kama anafanya anakwenda kwa narudi, Olise kwenye pembeni kabisa kule. Sasa haya bora tena wao jaribu kuchekecha hapa tu, lakini imekataliwa. Senegal katika miliki ya kandanda zinagushwa kwa nyumbani hapa na kuchanga changa mpira huu. Idrissa pembeni kabisa huko kwa Ilhaj, jaribu kutaka kuondoka Ilhaj kama anakwenda kwa narudi hivi. Malika Ilhaj pasi nzuri pale kwa Mane, chana amefunga mpira katikati, iko tena hapa kwa Idrissa, anaangalia wapi mpira uweke, chaguo ni nyepesi kabisa hapa kwa Pape bado anaendelea kutazama na kuskani wapi mpira uweke, ni nyuma kabisa hapa kwa Musa.

0: vile vile pia kupata bao la kuongoza Bradley Bakura. Kylian Mbappe akiendelea kufifisha matumaini kwa Senegal. Haya, bado muda lakini upo, 83 ziko zimeondoka. Chochote kinaweza kutokea katika michuano ya kombe la dunia.
1: Mabadiliko ambayo amefanya mwalimu Didier Deschamps amemlazimu sasa Isadio kuja kucheza pembeni kulia huku, akicheza kama winga namba 7 wakati Bradley Barcola anacheza kama winga namba 11. Lakini Michael Olise ama Michael Olise bado ana role yake ile ile, free role, anacheza katikati ya mawinga wale na namba 9 ambaye ni Kylian Mbappe. Yanacheza eneo lote hilo kuhakikisha anakuwa na uwezo wa kuhalisha mipira ambayo ameipata.
0: Unaweza kuona pia faraji namna ambavyo mwalimu Didier ameshangilia sana mara baada ya sabu yake kulipa. Ina maana anatuambia kwamba yeye si mjinga kufanya sabu, na sabu kulipa haijamchukua hata muda mrefu.
1: Dhahiri haijamchukua Bradley Barcola dakika 5 ameingia na kuweka chuma.
0: Ina maana ya mwalimu kujua na kuweza kusoma mchezo, nini akifanya kwa wakati gani, ndicho ambacho amefanya Didier. Kuona nishati ya Dembele imepungua, utulivu umepungua, akaona nani ambaye anahitajika, akaona Bakura ni wakati wako. Anajaribu kuondoka sasa wao tena. Haya, Bakura ile nzuri, sitaki goli ile. Mbappe ile kwenye kichuki kile, na Edouard anasema a pige kwenye kupiga, lakini usipige kwenye mapigo ambayo sio mapigo ya kunishtukiza mimi.
1: Anaenjoy sana Bradley Barcola, ni kama ameingia wakati ambao Diata Olaye kuruka ruka marage ndio kuka kwake. Naweza kusema Senegal ni kama wanakubali hivi, walianza game vema, walikaza vema, lakini mara hii mabadiliko tu ya Ousmane Dembele ambaye hakuwa na game nzuri hata hivyo, na kuingia kwa Bradley Barcola unaongeza uchungu kweli kweli kwenye safu ile ya ulinzi. Diata ni kama timing yake ilikani kuwa sahihi dhidi ya Bradley Barcola. Barcola anahitaji nafasi kwa ajili ya kukimbia na anaipata kivyepesi dhidi ya Diata.
0: Ni kama inakosekana maeneo ya wazi kwa Senegal kupitia mlango la Michel. Maeneo ya wazi yanakosekana, ule wazi unahitajika lakini unakosekana.
1: Discipline ni kubwa baada ya Idrissa Gananga ya kufanya kosa kutokopa kwenye eneo lake, sasa amedrop sasa na anabaki chini na ananyimwa ule uhuru wa kumiliki mpira. Best way to win the game is to possess the game, ndo kitu ambacho anakifanya Ufaransa. Namna sahihi ya kushinda mchezo ni kumiliki mchezo. Wana possess wakiwa na utangulizi wa mabao mawili kwa sifuri. Jini jingine,
0: mwanaume mwingine ameamshwa katika bao ndefu kwa upande wa Ufaransa. Mwalimu anahitaji sio kuimaliza tu, anahitaji kuendelea kuwatendea ubaya.
1: Ni driving nzuri sana kwenye pace.

Sasa hapa

0: 2022 ama ilivyotokea mwaka 2010 kombe la dunia likipigwa barani Afrika wakiwa kundi moja na Afrika ya Kusini, wakashindwa kufuzu kwenda kwenye hatua inayofuata. Lakini mara hii wameanza vema, wameanza na ushindi na tayari wamekwisha pata alama tatu kwenye matoleo yote hayo, ama kwenye makala zote hizo 2022 na 2010 wamepata alama moja moja. Mara hii wamebadilika.
1: Sasa wana Mali Senegal ikomani kwa Diata, mbele yake yupo Ibrahim amebatizwa, anayechukua tena hapa Diata anajaribu kuona ndani ya 18 huku anagonga kwa kichwa kwa Ryan, anajaribu kuzunguka bado wale wao Ufaransa kwenye nafasi kutafuta Mbappe, lakini amekataa, ameja katika miguu na umiliki wa kwao. Kumalikwa
0: kwa Ryan Sheki ni kama kumeleta balance fulani hivi,
1: anatafuta Ulisse sasa kwenye

0: alionekana kuambia Julien, amefanya mistake Mark Maigan, niachieni mimi. Akaachiwa yeye Kylian Mbappe, akamkumbusha Eduardo Mendy, huku umekuja juzi. What a shot ambayo amepiga, ni kufanisha na uwezo wa kupiga kwa
1: nane dakika mbili zilipigwa chuma mbili na yeye rekodi itakaa katika vitabu vya kumbukumbu.

0: hiyo barabara kabisa, msikilizaji wa TBC Taifa. Bila shaka umejionea kandanda na umelisikiliza kandanda lenye mvuto aina yake, kandanda la kibabe zaidi, kandanda ambalo limekupa rangi zote ambazo ulikuwa unatamani kuziona, ambazo ulikuwa unatamani kuzisikia pia. Ufaransa imeibuka kidedea na ushindi wa mabao 3-1. Haikutarajiwa kuwa hivyo kwa wengine wengi ambao walikuwa wanafuatilia mtanange huu. Kipindi cha kwanza ilimalizika Senegal akionekana kama ndo amedominate mchezo, lakini mpaka dakika 90 zilimalizika ni Ufaransa bao, wameamua kuondoka na alama 3 muhimu, lakini pia kuondoka na ushindi wa kibabe zaidi. Kylian Mbappe, nyota huyo wa timu ya taifa ya Ufaransa, ameweka rekodi kadha wa kadha leo baada ya kutupia magoli mawili kwa timu hiyo ya taifa ya Ufaransa. Kylian Mbappe, ni kwambie tu, yupo miongoni mwa wachezaji ambao wanakiwinda au wanawinda rekodi ya muda wote ya ufungaji bora katika michuano ya kombe la dunia. Anayeongoza katika rekodi hiyo ni Miroslav Klose wa Ujerumani akiwa na mabao 16 mpaka hivi sasa, na hayupo tena katika michuano hiyo kwa maana ya kwamba alistaafu. Aliyefuatia ni Ronaldo de Lima wa timu ya taifa ya Brazil, ambaye pia alikuwa na magoli 15 wakati huo akiwa anaongoza rekodi yake kabla ya kuvunjwa na Klose. Sasa wanaofuatia active player ambao bado wanacheza, wanaonyemelea hiyo rekodi ni Kylian Mbappe, ambao magoli yake ya leo mawili yamemfanya magoli 14. Kwa hiyo bado magoli mawili tu aivunje hiyo rekodi. Lakini anayefuatia pia ni Lionel Messi, ambaye pia naye yuko active, anachezea timu ya taifa Argentina na magoli 13. Mbappe kabla ya hapo, kabla ya magoli ya leo, alikuwa na magoli 10, na maana leo amefikisha magoli 14. Amefikia rekodi ya Messi na ameipita kwa leo. Anakaa pale nafasi, akiwa na winda ile nafasi ya kwanza pale. Bado mabao mawili tu na mechi ya makundi dhidi ya Senegal, timu ngumu, amefanikiwa kuingia kampeni hii. Lakini yote kwa yote, mchezo ulikuwa ni una mvuto wa pande zote mbili. Makosa yaliyofanywa na Senegal yametosha kuadhibu. Senshafindo, naweza kuniita hivyo, niko naye Khalifa Mgaya pamoja na kocha mzee wa kazi mwenyewe, unaweza kuniita hivyo, Master Boniface Mkwasa. Sasa kabla ya yote, nikukumbushe pia tuko na wadhamini ambao wanatupa nguvu kuendelea kukupa na wewe nguvu hapo ulipo. Ni Safari Lager pamoja na PMBet. Tunakusii endelea kufuatilia ambao unasikia muhimu kweli kweli hapa ya kimichezo ndani ya TBC Taifa, uendelee kunufaika na wadhamini ambao wanaleta fursa kwako katika michuano hii ya kombe la dunia. Sasa tuanze mjadala wetu japo kwa ufupi, kuelezea kile ambacho kimetokea na nini ambacho tarajiwe zaidi katika possession, kwa maana takwimu za mchezo wenyewe. Ufaransa wanazo 49 wakati Senegal 46. Attempt on goals ni 6 kwa Senegal, 11 kwa Ufaransa. Meza imepinduka, kipindi cha kwanza walikuwa wanaongoza Senegal, lakini attempt on target, Ufaransa wana mashuti 8 langoni kipindi mada jumla, wakati Senegal walikuwa na mara 2 tu. Sasa tuanze na coach, mtazamaji mchezo, hatimaye umelizika kwa idadi nyingi ya magoli.
1: Ya mchezo kwa jumla ulikuwa mzuri, ambao ulikuwa unasisimua, na kwamba kipindi cha pili France walibadilika na labda walisoma zaidi Senegal the way walikuwa wanacheza. Kwa hiyo wakaja na approach ya kushambulia kwa kushtukiza na kwa kasi zaidi, na basi wakafanikiwa. Of course na substitution pia ilikuwa imeingia, ikawa imesaidia sana kuleta ukakamavu katika safu ya ushambuliaji. Lakini kwa jumla mechi ilikuwa nzuri, ni mechi ambayo kusema kweli ilikuwa na kila kitu. Magoli yameingia yote, ni magoli ni mazuri na yote yameingia kwa stadium nzuri sana. Mechi ya kiufundi, yani hii mechi nadhani kama nilivyosema mwanzo kwamba ni one of the matches ambazo so far zilikuwa ndo the best matches.
0: Sawa. Khalifa Mgaya, wakati napitia peji mbalimbali kabla ya michuano hii kwanza kule, na kabla mechi ya leo kwa mfano ya Ufaransa dhidi ya Senegal, kuna watu walimwandika Mbappe wakasema ana sifa sana kwenye michuano ya kombe la dunia, amefanya mambo mengi ulikuwa kataraji leo atafanya tofauti, amewadhihirishia, na bila shaka ndo man of the match kwa siku leo.
2: Nadhani miongoni mwa wachezaji ambao wana kwa kiasi kikubwa timu ya taifa ya Ufaransa ni Kylian Mbappe, na hata kitambaa kukaa kwenye mkono wake kushoto sio kwa bahati mbaya, kwa sababu ukiacha tu kuwa ni mchezaji mzuri kivyake, lakini ndo talisman kwa timu ya Ufaransa hivi sasa. Mabao 14 leo Kampiku Mfaransa mwenzie Just Fontaine ambaye alikuwa na mabao 13 yeye ndo anampiga mabao 14 kwao ni miongoni mwa wachezaji ambao katika umri wake na kile ambacho anatamani kufanya kwa ajili ya taifa lake hiki ndio ambacho kinampelekea kuwa bora katika timu ya taifa. Unajua ni ile desire ya wewe kutaka kufanya kitu bora au yale matamanio ya wewe kutaka kuwa bora au kufikia level fulani au kuamini kwamba mimi ndo ambaye nimebeba taifa langu ndo linakufanya uweze kuperform vizuri zaidi kwenye timu yako ya taifa. Kwa hiyo let alone Mboye ametoka kwenye klabu yake ya Real Madrid, let alone yale mahusiano kuvunjika baina yake yeye na baadhi ya mashabiki wa Real Madrid, amekuja kwenye national team, unauona ukomavu na ule uelewa kwamba sasa amekuja kwenye majukumu ya taifa na klabu, na anaonyesha kwa vitendo namna gani ambavyo taifa bado linamtizama, bado linamtegemea, na yeye ndo roho au ndo engine ya Didier Deschamps.
0: Senegal imefeli wapi?
2: Nadhani sehemu kubwa ambayo wameshindwa kuhimili vizuri ni ile discipline ambayo nadhani muda ulivyokuwa unazidi kwenda walizidi kuona kwamba mimi nilisema half time kwamba kwa madubwana ambayo bado France wanayo kwenye loka lao inahitaji discipline zaidi ya walivyokuwa kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili wakawa naacha mianya mingi sana ya kuruhusu, kwa sababu kama unaweza kufikia hatua ukamruhusu mchezaji hatari kama Olise kupiga pasi tatu mtawalia kazi na hatari na bado amshtuki manake tayari ni changamoto. Plan ilikuwa ni kuendelea kukaba kwa nidhamu, kuendelea kudhibiti kwenye eneo la kiungo ndio ambao eneo walifanikiwa kulishika kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili waliruhusu wakiamini ni kama vile mchezo ambao warudi na kasi ambayo walikuwa nao kipindi cha kwanza ili waweze kutengeneza nafasi, lakini ikawa backfire vibaya sana kwa sababu iliwapa mianya hawa kina Olise kuwa free na kuweza kumuona Kylian Mbappe.
0: Sawa, wewe ambaye bado unaendelea kutufuatilia, tunakusii tuendelea kutufuatilia, bado tuko sambamba na wewe kukupa kile ambacho unastahili ndani ya ukweli na uhakika. TBC Taifa na TBC One tukienda kuletea mbashara mpira wa kombe la dunia ama finali hizo za kombe la dunia endelea katika mataifa matatu katika mataifa tatu Marekani, Canada pamoja na Mexico. Sasa kuna wengine wanasema ambao umeniandikia hapo unasema hilo goli la Mbappe hilo nimeliona, anauliza hivi. Ndio tumeliona goli moro kabisa ndani ya dakika mbili bao mbili. Yule anaitwa Kelvin Gabriel anasema ndani ya dakika mbili bao mbili. Of course ni kweli imetokea hivyo, ndivyo mpira ulivyo na maajabu yake. Lakini wengine wanasema mkeka umechanika. Unaitwa Rafiki Rasul pole sana Rafiki Rasul, ndivyo ambavyo
2: tunaweka kwenye app yake ya PMBet.
0: PMBet kaka kimechanika.
2: Basi asubiri gari.
0: Ndio asubirie tu gari, mambo ni mazuri kweli kweli. Ndio hivyo, 3-1 imemalizika hivyo. Sasa tukiendelea kumalizia tathmini za mwisho hapa, niko na swali moja ambalo nikiondoka bila kumuliza mwalimu Charles Boniface Mkwasa nitaumia. Aina ya wachezaji walichokionyesha Senegal ni wakati sawa kukaza mkanda. Wameingia miongoni mwa kundi la mataifa ya Afrika ambayo yamefungwa, umeungana na Afrika Kusini katika mataifa ambayo yamecheza mpaka sasa yanayowakilisha bara la Afrika. Matumaini makubwa kwa mashabiki ilikuwa ni Senegal kufanya vizuri, lakini mechi ya kwanza wanapoteza tena kwa idadi kubwa ya magoli. Nini tarajio mwalimu kutoka Senegal katika mechi zinazofuata?
1: Yeah, nafikiri kitu kikubwa zaidi ni kurekebisha tu defensive play yao, kwa sababu wamekuwa kipindi cha pili wamekuwa mianya mingi imeonekana na walikuwa wameshindwa kucheza kwa kusupport, kwa sababu mipira mingi kupigwa kwenye space na wanashindwa kufanya marking, wanashindwa kuiblock ile mipira. Olise alikuwa ana toka na katikati kule anajaribu kupiga penetration passes ambazo zilikuwa zinaleta hatarishi. Kwa hiyo kikubwa ni walikuwa wanashindwa kupata watu ambao wana support. Kwa mfano labda kama alikuwa anaona kabisa kwamba Mbappe anakimbia nyuma yake, kwa hiyo lazima kulikuwa na communication. Sasa inaonekana kama labda hawakuwa na communicate, kwa sababu unapokuwa katika namna ya kuzuia wachezaji kama kina Mbappe, lazima wewe mnafanya communication, pamoja na kwamba ndio mpo kiwanjani, lakini waambie bana, huyo anakutoroka, pita huko, angalia, watch out. Kwa hiyo hakukuwa na mazungumzo ya kuweza kukumbushana, kwa sababu alivyokuwa wanajua kabisa Mbappe ana mbio na ameweza kutoka kwenye sehemu ambayo alikuwa impossible, amekwenda kwenye possible area. Kwa hiyo akapata through pass, right time, right pass imemkuta, akatumia right technique akapata magoli. Kwa hiyo
0: sawa sawa, ndivyo maneno ambayo yanamaliza. Unala kumalizia hapo alipomgaya.
3: Nadhani tumeshuhudia mechi bora sana, mechi ambayo imetupa kila kitu, imetupa magoli mengi, imetupa utamu mwingi, imetupa ufufuo, imetupa records, imetupa vitu vingi sana. Kwa ni mechi ambayo nadhani tutaizungumzia usiku mzima. Ila Ufaransa nahisi watakuwa kwenye locker room yao, watakuwa na enjoy this night kwa sababu wamefanya kila kitu ambacho sisi tulikuwa tunatamani kukiona wanasoka. Kwa nadhani ni usiku miongoni mwa mechi bora ambazo kilichotokea ndicho ambacho tumekitarajia. Bahati mbaya tu kwamba sio nzuri kwa Afrika lakini in terms of game yote ilikuwa ni ya moto sana. Kuna muda hata kama ulikuwa unataka usinzie mechi na kwa sababu magoli mawili ndani ya dakika mbili unasinzia saa ngapi?
0: Sawa sawa. Unaiona rekodi ile ya kufunga magoli kwa kombe la dunia inaenda kuvunjwa msimu huu. Yuko Messi pale, yuko Mbappe, wanaendelea rekodi hiyo.
3: Bahati mbaya
0: kasha tuonyesha alichonacho msimu huu.
3: Bahati mbaya au bahati nzuri, kwenye hizi michuano una mechi chache. Ukicheza mechi moja inabaki mechi mbili. Kwa hiyo maana yake if utafanikiwa kwenda further ndio unaweza kuvunja rekodi. Na hizi timu zote mbili zinaweza kufanya hivyo. Argentina wanaweza kufanya hivyo, Ufaransa wanaweza kufanya. Kwa hiyo naona
0: sawa.
3: Rekodi inaenda kuvunjwa.
0: Group A limesimama, Fransa wakiwa wanaongoza na alama tatu, Norway na Iraq bado hawajacheza. Senegal anashika mkia kule baada ya kutandikwa hii leo na Ufaransa. Mechi ni mbali mbali za kombe la dunia. Argentina watacheza majira ya alfajiri bila shaka usanane usiku dhidi ya Algeria. Kesho tutakuwa nawe katika kutangazia bashara mchezo kati ya Ghana dhidi ya Panama. Ghana ni wazee wa kazi kutoka Afrika wengine ambao watu wanataraji watafanya makubwa zaidi pengine katika michuano hii kama ambavyo rekodi yao inasema hivyo. Langu jina Hussein Shafi, ukinita hivyo inakuwa poa zaidi ndio naitika. Nilikuwa naye hapa Khalifa Mgaya pamoja na kocha Charles Boniface Mkwasa. Tunakusiendelea kufuatilia TBC Taifa ukweli na uhakika na TBC One. Michuano hii ya kombe la dunia bado tunayo, tunatamba nayo na tutahakikisha unapata kile cha ukweli na uhakika, kile kilichomurwa, kile kilichobomba zaidi. Kwa sasa tunakwambia usiku mwema, endelea kufuatilia TBC Taifa ukweli na uhakika. Bado tupo nawe, hatukuachi, tutaendelea kupambana na wewe katika vipindi mbalimbali. Bye bye kwa sasa.
4: Asante sana Hussein Shafi kwa kuhitimisha matangazo ya mpira miguu kati ya Senegal na Ufaransa ambayo imalizika kwa Ufaransa kushinda bao mbili kwa sifuri. Karibu kwenye matangazo yetu, mimi ni David Nelson Shija nikiwa na fundi mitambo Nasibu Musa.
5: Maoka!
6: Na msikilizaji, karibu katika kipindi cha Mahoka, kipindi ambacho kimedhamiria kukufurahisha na kukuchekesha msikilizaji. Ni mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho. Karibu.
7: Naam, habari gani?
8: Salama tu baba.
7: Sisi makoncha sana.
8: Nini shida?
7: Naumwa sana homo, sijui shortani.
8: Lakini jina lako?
7: Jina langu naitwa Muhammad Haji.
8: Unakaa wapi?
7: Mimi nakaa hali ile nyingine ile mjini, hali mji mpya ile.
8: Mji mpya?
7: Ah.
8: Mtale?
7: Nakaa ile hali ya kisabado na chuo ile sama kene sisi. Nakuja chuo sisi lakini mmoja sana mama hawa sina mwambie hii.
8: Ah, hiyo utamweleza daktari. Kwa hiyo nenda kakae pale kwenye ubao cheti chako hicho.
7: Ah, asante sana. Lakini mama saidia.
8: Atakusaidia daktari. Ah. Ah. Ah, mzee wangu.
9: Mwanangu jambo.
8: Si jambo, shikamo.
9: Marahaba mwanangu. Naumwa mama. Tangu saa zilizopita unaniona mwanangu, ni hata roho kusuka hapa na.
8: Lakini mama, ningekufanyaje na mimi niko kazini mzee wangu, unaona watu kama hawa wamejaa tele. Eh?
9: Lakini muone mama ni wagonjwa jamani. Nimekuja samani sana mwanangu.
8: Sasa ubaya ni kwamba daktari hayupo, ametoka kwenda kunywa chai. Sasa mama wangu nitakusaidiaje? Hata nikikupa chicheti kitakufanya nini bila kuonana na daktari mwenyewe?
9: Basi mwanangu. Nataka kuonana na daktari.
8: Kwa hiyo nakuomba upumzike pale kwenye ubao. Maana yake usije kaanguka, cheti nitakuandikia alafu utakwenda nani kwa daktari. Msubiri Emma.
9: Asante mama.
5: Christina. Christina.
8: Be?
5: Jo. Nasema kwamba sasa usiandike tena vitu kwa wagonjwa.
8: Ndiyo.
5: Kwa sababu nataka kutayarisha mambo ya mkutano hivi sasa.
8: Aha.
5: Yeah. Na wagonjwa mlio mwa ndani tokeni mwende. Sababu tunafanya mkutano sasa.
10: Tutoke vipi baba? Hali yenyewe unaiona, nimekuja zamani gani mimi hapa? Mimi ni nyoka ndugu yangu toka alfajiri mpaka sasa saa 7.
5: Mimi nasema maneno moja tu. Kwenda nje basi.
10: Ninakuomba baba unisaidie da insumu na
8: kaa hapa. Ukimaliza
5: mkutano daktari
8: atakuona.
5: Sasa wale watu wengine ndio wameshatoka mapema?
8: Wale wengine wameondoka ndio.
5: Sasa unafahamu kwamba sile kusema kwamba kuna mkutano. Kuna maneno hapa nilisikia kwa daktari mwenzangu. Sema kwamba wewe na yeye hamwafikiani, hamsikilizani. Kila anayokuambia wewe unapinga na nini?
8: Daktari ndio kusema amekushtakia, yani unanishtaki ama
5: tulikuwa tukizungumza tu baina ya mimi na yeye. Kwa hiyo akaniambia kwamba wewe na yeye hamna msikilizano mzuri sana.
8: Msikilizano baina yetu bwana, unajua mapenzi ni kitu kingine. Kwa hiyo ikiwa roho yangu mimi haitaki, hawezi kunilazimu yeye.
5: Ala. Hivi mnazungumzia mapenzi?
8: Ndio mashtaki yenyewe na kushtakia.
5: Ala. Mimi sina habari kwamba ni hivyo. Unajua watu kufanya kazi mahala pamoja na kuridhiana ni kawaida, lakini inakuwa sio lazima muhtilafiane maneno wewe na yule, si vizuri sana.
8: Hatuhitilafiane kuhusu kikazi wala nini, lakini mimi tu nisingependelea jambo kama ile. Izuru tunafanya kazi pamoja, jambo la maana sana ni kuheshimiana.
5: Ndio. Nani tena? Hebu nani yani?
8: Peter.
7: Nasemaje
5: mzee?
7: Mzee,
5: nenda nje, nenda nje.
7: Baba, mimi naona.
5: Nasema nenda nje mzee.
8: Sasa hao wazee wengine sijui wakoje. Unawezaje kugonga mlango na kuingia wakati unaona wagonjwa wenzao wako nje?
7: Maana naona wakati mwingi mimi nakuja hapa, mwaambie ningoje, tunangoja tuko wengi. Mimi naumwa sana, sijiwezi.
5: Mzee, unajifanya wewe mgonjwa jeuri ndio?
7: Sio jeuri mzee. Naumwa sana.
5: Mimi nasema nenda nje. Maneno moja basi.
7: Sasa mzee.
5: Tunashindana mzee.
7: Hatushindani lakini mimi naumwa.
5: Nenda nje mzee.
7: Kama singekuwa sikama siku. Mimi sina haja.
5: Wengi wagonjwa wako nje. Kwa hiyo saa hii sisi bado tuna mkutano.
7: Kila mtu ana namna yake bwana. Kimi naumwa sana.
5: Tuna mkutano mzee. Hatuwezi kuacha mkutano kwa sababu yako.
8: Kaka nje. Tukimaliza
7: utaiki. Jamani, mambo gani haya?
5: Namna gani huyu mtu bwana? Wagonjwa wengine wako kama wao ni nini?
8: Unajua wengine wajisingizia. So kitoka tu ukikuona sura yako anajidai kujiuguza hali mbaya.
5: Namna gani?
8: Mwana kidole ajisingizie sijui ana nini. Mimi hata sangeni ananichosha. Sasa na sijui madawa kule daktari. Umeagiza sijui, maana yake naona amepungua pungua huko.
5: Madawa unajua tumeagiza lakini hayaja na haina nini sana. Mgonjwa kija kama tunaendelea kumpa, hapa tunaweza kumwambia kaende zake
8: hospitali kubwa.
5: Tunaweza kumwambia kaje. Akaenda kule akatibiwa. Unajua wagonjwa bwana hawaridhiki.
8: Sasa siku hizi mtu ana mdomo mrefu na kwambia ukimwambia mgonjwa anakuja juu sura mpigani. Shutu jikaze kweli.
5: Na nadhani kesho ile driver atakuwa hapa. Na nagunia zangu za mpunga nitako na kutoka kule shamba.
8: Kweli daktari, ningekuomba na mimi na wageni wangu nataka kusafiri. Unaweza kunisaidia hiyo gari?
5: Unaosiasi gani? Unaweza kuchukua tu. Kitu cha kutumia tu kama kawaida. Sasa ni kwamba wakati ukimalizika unakuwa si
8: sasa sijui vipi huyu anaye tu handover huku au anaye tu leave vipi, mbona hajafika
5: yupi?
8: Siambe tunamsubiri.
5: Basi sasa hivi tumekwisha.
8: Sasa hatuwezi kuwasaidia na wagonjwa wako wengi
5: eh?
8: Wagonjwa wako wengi, sasa tutawasaidiaje kisha kwa sio tutaondoka na ule hajafika?
5: Nani msikile nani, labda ndio anaye tu leave.
8: Ngoja nikawatizame bwana, maana huko siku hizi wana mambo.
9: Mama, nasemaje? Lakini mwanangu, hivi huu daktari alinga fanya zarawe.
5: Mama sikiliza ngoja. Una maana kwamba unatuchunga kazini kwetu ama unatufundisha?
9: Una maana nakuchungia ni wanangu vibaya ni.
5: Mama
9: umhudumie.
5: Umeambiwa
9: nitizame hali yangu nilionayo.
5: Mama umeambiwa ukae nje. Wenzako hawapo pale nje.
9: Lakini hebu sasa tiza masanga api mwanangu.
5: Usimambo ya saa usije. Nenda nje mama. Wote sisi tuna watoto. Tafadhali mama nenda nje.
9: Lakini watoto wako sio wangu mie mwanangu. Nikawatafutia chakula, chakula watoto.
5: Mtu nje.
8: Nenda
5: nje.
8: Mpeleke pale mwanangu.
9: Sio mkali mwanangu kama mwezi mtuambie mtupe ruhusa.
5: Mpeleke nje bwana.
9: Lakini sio dasi tuli namna hii.
8: Nasikia mzee wangu, sio kama hatuwezi. Sipokuwa sisi tumeshamaliza kazi, tunamngojea huyo atakaye kuja shika kazi.
9: Sasa mnatuona mnatufanya kama vinyago sisi.
8: Sivyo hivyo.
9: Mzo asubuhi hajui. Mtu na watoto na wajukuu wanataka kula. Nikawahudumia nyumbani. Mimi mwenyewe nimekuja hapa. Hali yangu kusimama sina nguvu.
5: Mimi nasema mama nenda nje. Ule au kusimama unataka mwenyewe. Mimi ni doctor au unabisha? Nimekwambia kaa nje basi.
8: Mama unaweza kwenda ukakaa.
5: Au utaki tibio?
8: Usitusumbue.
9: Basi kama hutaki kunitibia nitaondoka.
5: Asiye sasa ni shauri yako.
8: Hataki kutibia ukienda si unaumwa wewe kwa nani tena mwingine anayeumwa?
5: Na vipi juzi nilimpa yule jamaa karatasi kuja kumpa dawa hapa ukumpa vipi?
8: Dawa nimempatia.
5: Ulimpatia?
8: Bwana kuna dawa zilikuwa kidogo labda.
5: Kasema kupata?
8: Ah bwana nilizifunga kifurushi kampa jamaa fulani yule nani Juma.
5: Usiniangusha kawaida mtu kama na
8: chakula ni.
5: Ah sasa tena.
8: Mimi nilifunga kidogo ngizani labda una kama unamzawadia.
5: Na ndio lakini zikumsaidia zaidi kwa sababu uliona ni ndogo.
8: Ah.
5: Ya, mara nyingine kama nata hisabu ile ambapo nitakaye kwa
8: mimi. Sasa mimi unaniandikia idadi nadhani.
5: Sawa.
8: Hamna ubaya dok.
5: Na sasa unajua wakati umekwisha. Hatuwezi kumtibu tena mgonjwa mpaka atakapokuja kuja. Yule mwenye time yake.
8: Sasa na Dr. John mpaka saa hizi hajafika
5: sasa. Basi shauri yake na sisi hatuwezi kufanya kazi kwa sababu time yetu imekwisha.
8: Bora sasa tuende.
5: Ah, kwenda tu wewe lazima tu hapa.
9: Mama Jesu. Baba. Mama Jesu.
11: Baba.
9: Pole.
11: Nimeshikwa mazangu.
9: Hauna.
11: Hivi unavyoniona hivi. Dunia hiyo na yote inazunguka. Na huu mwanaume sijijui hapa ndipo.
9: Mimi nalegea tu nafika nyumbani. Ndio naambiwa. Naambiwa kwamba mkeo kagonga na nyoka katika ufito kule kaka anatembea kutoka jikoni.
11: Hasa huko mazangu. Lakini aliyepo hapa mazito.
9: Sasa tuseme umekaa hapa kinokusubiri ka usafiri ama kushatibiwa tayari sasa nikachukue gari.
11: Hata mzangu hata daktari wenyewe hajanijua bado kama mimi mtu wa.
9: Eh bwana wewe.
11: No. Nimefika hapa mzangu toka saa 3 asubuhi. Kuingia tu daktari anakunywa chai tokeni. Nimetoka. Haya tumekaa kaa ingieni. Kuingia tu mzangu. Miendo hoi, naambiwa hata kuna mkutano. Muondoke. Tumekaa nje, mwenzangu nimeomba daktari anasema hata huwezi kutuingilia katika kazi yetu. Nimetoka utamwingiliaje mtu? Nimekaa mimi hata mguu si unyanyue. Daktari ndo kamaliza mkutano yuko kule anaongea wala hawajaondoka. Kumwendea tena babu nisaidie anasema ah. Time yetu imekwisha. Kwa hiyo ukae mpaka aje daktari atakaye. Hivyo unavyoniona mguu huko hoi umejaa tele si unyanyui wala siwezi.
9: Na huyu mbona inaonekana kama mara mbili ya kukagonga huyu?
11: Mwenzangu aliwa mmoja mara mbili au mara nne. Mimi hiyo moja tu hoi sikujijua. Hivyo hapa nimeletwa na shemeji.
9: Wamo ndani?
11: Wapo, wanaongea tu.
8: Leo basi huo milango naona itavunjwa.
5: Hadi. Nani? Hebu mfungulie.
8: Peter mzee.
9: Naam, nipeni habari za hapa.
8: Salama.
5: Mzee ngoi, mbona sema kwa nguvu sana?
9: Nimekuja bwana na kashida mimi.
5: Ah, zungumza bwana.
9: Mke wangu yuko hapa nimkuta Malanda kakatu. Yamesema haja fanya matibabu. Yeye kagongwa na nyoka. Na nyoka kumjua kamba ana sumu. Sasa leo hivi kweli ndo tunakwenda sawa namna hii?
8: Hiyo kadi ya mkeo na wapi?
9: Sasa ndio nakadamka. Yeye toka saa 3 yuko hapa bwana.
8: Akuandikiwa kadi?
9: Sikuandikiwa kadi mbali nilisema hajapata uganga hajatibiwa.
8: Kama hajaandikiwa kadi atapataje uganga?
9: Tahaula. Yamekaa katika foreni. Yanafika yeye tuna yeye mwenyewe anasema. Yanasema kwamba daktari maana
12: kanywa chai. Hajanywa chai kesha, anasema daktari ana mkutano. Wenzangu kweli mkutano na shauri ya nyoka mnamjua?
5: Sikiliza mzee, sisi tunataka kitu cha kuelezana vizuri sana. Hatutaki mambo ya ugomvi.
12: Nimeshukuje na ugomvi bwana.
5: Unasema kwa ukali mzee, usitishe sana. Wagonjwa wote wanakaa katika foleni. Ikiwa foleni yake haijafika itakuwaje unena na daktari?
8: Na kama hajachukua kadi pia
5: atafika. Na kadi hajaandikiwa, lazima apate dawa vipi? Mzee namwambia.
12: Unasemaje? Maana kama mimi niloambiwa na uchungu kama unaojua bwana. Kwa sababu ukimhudumie, sasa unanambia hivyo kama mimi nilosema mnafiki. Sasa atatibiwa amba vipi?
5: Huyu atatibiwa baada ya kuja daktari ambaye atakaye kuja kutulivu sisi hapa. Sasa yangu mimi yokuisha mzee, siwezi kunena kazi.
12: Sasa bwana ndo msimamo namna hii?
5: Sijui sasa msimamo, nifanye nini?
12: Shati ufahamu bwana, kimo katika mapinduzi. Mapinduzi wajibu wake, tujishungulie, tujikosoe. Sasa bwana wewe bado uko katika msimamo gani lakini?
5: Ni hivyo, kwa sababu tunafanya kazi masaa manane. Sasa yangu nani mekushimalizika mzee? Kwa hiyo siwezi nikanena kazi.
12: Bwana mwanadamu afanyapo kazi kama kazi hii ya umma, saa 24 bwana, radio zinatangaza, magazeti yanasema, wewe huwezi kuona huruma na
5: mimi nafanya kazi ya umma na masaa manane mzee.
8: Atatupa overtime nini huyu mzee?
12: La time nitoe mie kwa nini?
5: Basi mwezi mtufikia.
8: Sisi tumekwisha tu kuendelea na kazi.
12: Nasema hivi. Sasa kamba msimamo huu maana na sisi vile vile tuna uwezo.
5: Sasa mzee mimi doctor, mneno yangu moja basi kwenda nje. Ngoja doctor ingie na kuja. Basi.
12: Mimi nasema na kwenda lakini usisahau kwa sababu chama nacho kinaweza bwana kikamulika na kikakukomoa. Wewe nani?
5: Shauri ya kumrika chama ni kawaida.
12: Chama hii kazi ulopata ni zamana.
5: So, mimi si mwenzio mzee, hata kama nikimlikwa mimi si mwenzio, sijali kitu eh.
12: Namna gani?
5: Mimi si mwenzio. Kumlikwa kitu gani mimi namlikwa na tochi?
12: Hiyo hiyo yote bwana unasema. Wewe umefanya hivyo lakini kama kipo katika chama, chama kipya bwana mapinduzi kinapindua kila kitu, kupindua fikra, mawazo, wewe bado kabisa hujapinduka, unatoka wapi?
5: Mzee usije kutukana hapa.
12: Nimesema.
5: Agnes Tonje.
8: Mzee unaweza kutoka nje.
12: Mimi yangu bwana una la kufanya bwana.
8: Unaweza kwenda nje hapa sio pombe shop mzee. Asante
12: sana mama.
5: Unaweza kumtukana mganga wewe?
12: Mganga una uganga gani? Mganga ndio
8: huyo. Labda ta leo.
5: Kwenda nje. Kaa.
12: Acheni mambo nana.
6: Ama hakika Mahoka ni kipindi kinachokupa burudani wakati wote. Tumesikia mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho iliyotengenezwa miaka ya 1980. Bila shaka umefurahia na kujifunza kazi za sanaa kwa namna moja ama nyingine. Kwa leo tuishie hapo.

So unaona inaweza kumpata mtu yoyote, jinsia yoyote, umri wowote, mwenye kazi yoyote, mahali popote anaweza kupata sonona. Na watu wengi wanaathirika na ugonjwa huu, na kwa zaidi ya watu milioni 264 kwa mwaka wanaathirika na tatizo hili. Zaidi ya watu takriban 800,000 wanaathirika na huondoa uhai wao kwa mwaka.

Ujambo wa msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika afya uzazi. Tuyazungumze mengi yanayohusu afya zetu linapokuja swala la uzazi. Mimi ni Mpendwa Mgweno, mtozi wa

0: Imezoeleka katika jamii unapozungumzia neno sonona moja kwa moja kulihusisha na msongo wa mawazo. Ingawa msongo wa mawazo nao waweza kusababisha sonona. Lakini leo msikilizaji tutajikita kwenye sonona baada ya kujifungua, inayojulikana pia kama baby blues au postpartum depression kwa lugha ya kitaalamu. Daktari Grace Mapunda amefanya tafiti nyingi kuhusu sonona na ameandika kitabu katika mada hii. Anafafanua maana ya sonona.
1: Sonona ni changamoto ya afya ya akili ambayo inatokana na mtu kuwa na hisia hasi, hisia za huzuni endelevu kwa zaidi ya wiki mbili. Na sonona kwa lugha nyepesi ni msongo wa mawazo uliokithiri, stress iliyokithiri. Na sonona, kama sonona ikikithiri, basi hupelekea tatizo kubwa la ugonjwa wa akili ambao linaitwa sonona kubwa, major depressive disorder.
0: Changamoto za kimaisha ni nyingi na tunaishi nazo kila iitwapo leo. Changamoto hizi huweza kufanya mtu kuhisi huzuni na wasiwasi, kupoteza hamu ya kufanya kazi, kupungua kwa nguvu na uchovu, kupoteza hamu ya kula kadhalika, na kupata usingizi kwa shida. Hivyo ni sahihi kusema sonona huweza kujitokeza popote na wakati wowote. Dr. Mapunda anaeleza.
1: Sonona ni ugonjwa ambao unatokana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo unakuta katika kila nyanja fulani ya maisha inaweza kukupelekea kupata sonona fulani. Mfano, labda kwa wahitimu, kuna sonona baada ya kumaliza shule, sonona baada ya kuhitimu. Kwa wastaafu wafanya kazi, kuna sonona baada ya kustaafu. Kuna sonona mahali pa kazi. Kuna sonona baada ya kujifungua, mfano kwa wajawazito, inaitwa postpartum depression, sonona baada ya kujifungua. Kwa hiyo ni kila eneo au kila hatua utakayopiga, basi una changamoto kadhaa unazozifanya kulingana, utakazozipata kulingana na eneo husika. Lakini zote kabisa ni lazima unakuwa na hisia hasi, huzuni, huoni sababu ya kuendelea kufanya unachoendelea kukifanya. Ili hamasa kufanya hicho kitu kinakuwa kinapotea.
0: Hizo ni baadhi tu ya aina za sonona zinazojitokeza kila siku kutokana na shughuli tunazojishughulisha. Sasa tugeukie sonona baada ya kujifungua, kama ni sema hapo mwanzo. Na cha kustaajabisha, lakini sonona hii haibagui. Kivipi?
1: Sasa sonona baada ya kujifungua, japokuwa moja kwa moja mhanga anakuwa ni mwanamke, lakini hata upande wa kiume pia wanapata sonona hii. Sawa? Sonona baada ya kujifungua sio tu kwa upande wa mwanamke, lakini madhara makubwa niseme yanaonekana kwa upande wa mwanamke akiwa yeye ndo mama wa mtoto. Na sonona baada ya kujifungua mara nyingi huwapata wazazi katika ule uzao wa kwanza, yule mtoto wa kwanza walio wengi. Haimaanishi kwamba uwezo ukapata sonona baada ya kujifungua kwa mtoto wa pili, wa tatu, wa nne, lakini wale mtoto wa kwanza ndio mara nyingi wao wanapata sonona baada ya kujifungua. Kwa nini? Kwa sababu kuna mabadiliko mengi sana yanatokea kimwili, kijamii, kifamilia baada ya mtoto kuzaliwa. Kuanzia ngazi ya mama mwenyewe anaweza akapata sonona kulingana na mabadiliko kwanza ya kimwili. By the time umejifungua, by the time umebeba ujauzito, tayari mwili wako umebadilika. Maumbile yako yamebadilika. Ukishajifungua kuna hali ya kimwili ambayo kwa imebadilika. Maumbile yako yanakuwa yamebadilika. Unakuta mwingine hakujua kama kuna haya mabadiliko. Yani ubaya ni kwamba watu wengi tunahisi kujiandaa kwa ajili ya ujauzito labda ni kiuchumi tu, kwa matokeo uwe na hela, mazingira mazuri. Lakini kutunga kwa mimba mpaka kulea kwa mtoto ni kitu ambacho inabidi kujiandaa, sio tu kiuchumi, lakini hata pia kiakili, kihisia, kwamba sasa unaenda kuwa mama. Kuna mabadiliko utayapata baada ya kujifungua. Kuna moja, mbili, tatu. Watu wengi hawafahamu mabadiliko ambayo unaenda kuyapata baada ya kujifungua. Na hii inatokana kwa sababu kwanza kabisa tatizo linaanzia kwenye utungaji wa ujauzito, utungaji wa mimba. Walio wengi hawapangi kupata ujauzito. Walio wengi. Unakuta mtu tu mjamzito hakupanga. Unaona, yeye anajikuta mjamzito. Na mbaya zaidi, wengine wanafika mpaka mtu miezi mitatu, minne, wengine mpaka mitano. anakuja kujua kama yeye ni mjamzito. Kwa unakuta tayari kuna maandalizi ambayo unatakiwa uyafanye baada kabla ya kubeba ujauzito. Watu wengi ambao kipengele tunakuwa tunakiruka, si ndio? Kwa unakuta baada ya kujifungua kwanza tunaanza hapo kwenye mabadiliko ya mwili yanachangia kiasi kubwa sana kwa mama kupata sonona. Atatamani kurejea ule mwili wa awali na yamkini hayupo katika nafasi au anaona hawezi tena. Ndio na wengine wanasema tangu ameshajifungua ajipendi. Yaani kuna wanako lakini ukiangalia kwa nini ajipendi? Kuna mabadiliko ambayo yeye mwenyewe hayapendi. Unaona? Kwa ni changamoto lakini hayo yote yanatokea kwenye mtoto wa kwanza. Kwa sababu alikuwa hajui. Lakini tatizo moja lingine kubwa ambalo linachangia mama kupata sonona baada ya kujifungua ni kubadilika kwa ratiba. Mtoto ratiba ni kwamba wengi unakuta wanapata changamoto kwamba siku hizi silali. Usiku mzima silali. Mtoto analia sana. Au hata kama alia, analia sana usiku. Nashindwa hata kulala. Unaona? Hakujua ni hakupata attention niseme ya kwamba bwana kuna mabadiliko haya. Mtoto hana muda maalum wa kula. Muda wote mtoto akitaka kunyonya na lazima mama uwe macho. Yaani unaelewa? Kwa yale mabadiliko ya ratiba na mwingine anaweza kapelekea mpaka kazi kuacha. Ameacha kazi zake kwa sababu ya kulea mtoto. Kitendo cha yeye kuacha majukumu yake ya kila siku yanaweza kachangia kwa namna moja au nyingine kupelekea sonona. Na mbaya zaidi ni pale ambako sio tu mtoto wa kwanza, pale ambako unakuta ujauzito amepewa na mtu ambaye hakutarajia. Kwa changamoto nyingine ya sonona baada ya kujifungua inachangiwa na mwenza. Je, wewe na mwenza mlipanga kupata mtoto?
0: Imekuwa ikisisitizwa sana kuwa mama anapohisi kuwa mjamzito ni vizuri mara moja akawahi kliniki ambapo ataelekezwa jinsi ya kutunza mimba yake na kupewa msaada wa kisaikolojia ili kuepusha madhara kwake na kwa mtoto aliyetumboni, na zaidi ya yote jinsi ya kulea mtoto mchanga atakapozaliwa. Kinachosikitisha ni kwamba si wajawazito wote huona umuhimu wa kuhudhuria kliniki, anasema Dr. Mapunda.
1: Sio mama wote wajawazito naenda kliniki kabisa, nakwambia, kwa sababu mtu mwingine miezi 9 yote hajawahi kwenda kliniki. Ombe mama kliniki ambaye aje kuhudhuria. Mwingine anakuambia kwenda kliniki mpaka ufikishe miezi 8, miezi 9 akikaribia kujifungua. Kuna mafundisho mengi sana kwa kliniki, japo sio sehemu zote pia za kutoa huduma hizi za kliniki kwa wajawazito wanatoa hizi taarifa. Zaidi sana kuna vile vitu basic, niseme tutapima pressure, tutapima sukari, kundi la damu, uzito, nini. Lakini hichi kipengele cha maandalizi ya kiakili nyingine hupati. Yaani hii elimu nina uhakika sehemu nyingine za vituo vya afya wanakuwa hawapati.
0: Sasa tunatokaje hapa?
1: Elimu. Yaani ni kwamba watu hawafahamu elimu ya afya ya uzazi kuanzia mashuleni, kwa sababu sio tu vijana ambao tuseme wanajitambua wanaweza kupata ndio wanapata ujauzito pekee. Kuna watoto, mtoto yuko darasa la 7 au darasa la 6 hajui, yani hata yeye mwenyewe tu hajitambui vizuri. Amekutana tu na huyo kijana na yeye usikie yuko ndani darasa la 7. Ni mihemko, wamefanya maamuzi kwa mihemko. Haijalishi mmefanya maamuzi kiasi gani, lakini ndo shabibu ujauzito na ndo shakuwa mama. Umeona? Kwa hiyo ni elimu ya afya ya uzazi kuanzia mashuleni, umri tu wa balehe, mtu ambaye anasema sasa unaweza ukapata ujauzito. Elimu itolewe na kila kitu kiwekwe bayana kwamba kuna hiki, hiki na hiki. Ukikosea hapa utapata hiki. Kuna mabadiliko haya na kujiandaa kuwa mama ni zaidi ya pesa. Sawa? Kuna mabadiliko haya 1, 2, 3. Inabidi mtu kuyatambua, kwa sababu kwa tafiti ambayo wamefanya tafiti zisizo rasmi imeweza kugundua kwamba watu wengi ambao wanapata sonona ni kwamba hawakujiandaa, na ambao waliojiandaa hawakupata elimu stahiki mabadiliko ambayo anaenda kukutana nayo baada ya kujifungua, kwa sababu hata ile kipaumbele baada ya kujifungua kinabadilika. Yaani kuna namna mama, yaani tumetoka kwenye jamii ambazo tunaamini mama uko tu vizuri, focus yote inahamia kwa mtoto, ili hali mama ndiye anapitia changamoto nyingi sana. Kwa anaona kwamba pia na mimi sina umuhimu. Yaani kuna nani anahisi kwamba huyu mtoto amekuja kubadilika kila kitu kwenye maisha yangu.
0: Utakumbuka msikilizaji, siku zilizopita tulishawahi kuzungumzia kuhusu psychosocial support au msaada wa kisaikolojia kwa mama mjamzito. Kumbe hata kwa mama aliyejifungua bado psychosocial support inahitajika, anasema mtaalamu huyo.
1: Psychosocial support ina mchango mkubwa sana, kwa sababu jamii au familia inabidi tambue kwamba mama anahitaji zaidi ya sabuni na unga mchele ambao unampelekea. Ni zaidi ya hivyo. Sawa. Haya mabadiliko yote ambayo nakwambia ya kimwili, ya kiratiba, vipao mbele ni saikolojia ya mtu na jamii inayomzunguka. Partners inabidi watambue kwa kuna mabadiliko mama anakuwa anayapitia na inabidi wao wakiwa watu wa karibu, nazungumza wale ambao wako pamoja, si ndio? Inabidi wachangie katika kuhakikisha mama huyu anapata mazingira mazuri, kwa sababu by the time mama akiwa katika akipata changamoto hii ya afya ya akili, kuna uwezekano mkubwa kabisa ya mtoto kutokuwa vizuri. Kwa unavyomsaidia mama kuhakikisha kwamba afya yake ya akili iko vizuri, hajapata depression, chakula cha mtoto kinapatikana kwa wakati. Kwa sababu mama, kuna baadhi ya wanawake ambao wananyonyesha, wakipata depression, wakipata sonona, maziwa hayatoki. Mtoto tayari nini? Kwa bila kujua madhara ambayo unafanya kwa mama,

0: kuna kile anakuambia kusa sio kazi, kazi kule ya kuna huo semi, si ndio? Kazi kule ni kwa sababu gani? Kuna mabadiliko, kuna saikolojia ambayo inahitajika kuwa mama. Kuna watu wanabeba ujauzito ili hali hawako tayari. Kwani ni watoto wangapi tumesikia wakitupwa vyooni, wanaachwa kwenye nyumba za ibada? Majukumu yamebadilika. Kwa hiyo ewe binti ambaye unataka kuwa mzazi, au kama ni mzazi tayari watoto wajao na vitu vingine, maandalizi ya kuwa mama ni zaidi ya kujiandaa kiuchumi. Kuna maandalizi ya kisaikolojia. Usipojiandaa kisaikolojia utapata madhara ya kisaikolojia. Hata kama unaweza kusema mtoto amezaliwa, kila kitu kinapatikana, sijui pampers nini, kama saikolojia yako haijawa imara, hauwezi kukuza mtoto wako katika misingi imara, na madhara yake ni makubwa.
1: Changamoto ya sonona baada ya kujifungua inaweza kupatiwa ufumbuzi ndani ya jamii inayomzunguka mama, bila hata ya kungoja kutibiwa kwa sindano au vidonge.
0: Dawa za sonona, yani ikifika hatua mpaka sasa tunakupa kidonge ili uweze kuwa sawa, huko umefika mbali sana. Dawa zipo, sijakataa. Kuna dawa zinaitwa antidepressant, zipo. Dawa zipo. Lakini mpaka ikafika kipindi ambacho cha sasa mama inabidi utumie dawa, yani umefika sehemu mbali sana ambapo nina uhakika ukipata elimu stahiki, ukifahamu vizuri, hatutafika huko. Yani utaendelea vizuri kabisa kabla hata vidonge. Sitamani tufike kwenye kutibu ili hali tunaweza tukakinga.
1: Ni Dr. Grace Mapunda akielezea kuhusu sonona baada ya kujifungua. Katika mada hii, msikilizaji, tumejifunza sababu za sonona hii kuwa ni mabadiliko ya homoni baada ya kujifungua, msongo wa mawazo, kupungua kwa nguvu na uchovu, kupoteza uhuru na mabadiliko ya maisha. Hivyo tunashauriwa kupumzika na kutafakari, huku tukizingatia chakula bora na chenye afya kwa mama aliyejifungua.
2: Ili kujifunza, ni vyema kuhakikisha unazingatia.
3: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
2: Zingatia.
4: Malengo yangu mimi hapo baadaye ni kuwa mwanasheria mkubwa sana. Sasa endapo pale ambapo nitapata mimba sahihi, kwa hiyo zile ndoto zangu zitaweza kutimiza. Lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathiri.
2: Zingatia.
1: Kawaida, tuwe sote katika yale ya kuzingatia leo hii. Na leo, msikilizaji, tutazungumzia lishe wakati wa ujauzito. Kadhalika, tutaangazia ugonjwa wa fungus ukeni.

0: lishe bora wakati wa ujauzito ni muhimu sana kwa afya ya mama na maendeleo mazuri ya mtoto aliye tumboni. Mama mjamzito anashauriwa apate mlo ulio kamili kila siku kutoka makundi yote ya chakula, kuanzia wanga, mafuta, vitamini, protini na maji ya kutosha. Fuatana na mtaalamu wa lishe ubaini vyakula vya kuzingatia wakati wa ujauzito.
1: Mama mjamzito anatakiwa apate 100 grams za protini kwa siku. Nitaelezea mlo kamili anaotakiwa apate mama mjamzito kila siku kwa afya bora. Mama mjamzito jitahidi kunywa glasi 4 za maziwa au zaidi ya maziwa ya aina yoyote au vyakula vyenye jamii ya maziwa kama vile jibini, maziwa mtindi, siagi, ice cream. Ni muhimu kwa protein, calcium, vitamins na virutubisho vingi. Vitasaidia ukuaji wa mifupa, misuli na mishipa. Husaidia kulala na kusawazisha mdundo wa moyo. Mama mjamzito jitahidi kula mayai 2 kwa siku. Hii husaidia kuupa mwili protein, vitamins, minerals na vitamin A ambayo itasaidia kuzuia infections. Jitahidi kula vyakula vya protein kama vile samaki, maini, kuku, nyama ya ng'ombe, maharage au jibini. Husaidia ujengaji mifupa, meno, misuli, ubongo na mwili kiujumla. Ukosekanaji wa protini ya kutosha kutasababisha mwili kuchoka

uvimbe na kutojisikia kula au hamu ya kula kuwa ndogo. Mama mzito, jitahidi sana kula mboga za majani kama vile spinach, cabbage, mchicha, matembele. Mboga hizi ziwe fresh na ziwe zenye rangi ya kijani iliyokolea. Mboga hizi zitakupa vitamin A na B, pia virutubisho vitavyosaidia mwili protini ya kutosha, ukuaji wa mwili na utengenezaji wa damu. Kutopata mboga za majani ya kutosha kunaweza sababisha mama kupata ukosefu wa damu mwilini. Mama mjamzito, jitahidi angalau kula vipande vinne vya mkate wa whole grain, mkate wa mahindi. Vitaupa mwili vitamin B na carbohydrate kwa ukuaji wa misuli na mishipa. Mama mjamzito, jitahidi kula vyakula vyenye vitamin C. Kipande kimoja au viwili vya machungwa au juisi ya ndimu. Vitamini C itasaidia uterus kuwa na nguvu ya kutosha ili kufanya kazi vizuri wakati wa leba. Pia itasaidia kulinda mwili na infections na kusaidia kuabsorb iron kwenye mwili. Vyakula vitokanavyo na mafuta kama parachichi. Unaweza kutumia mafuta ya olive oil kwa kupikia vyakula vyako. Matunda yenye rangi ya njano au orange itaupa mwili vitamin A. Hii husaidia kulinda kibofu na figo kupata infection. Kunywa maji mengi ya kutosha. Maji huchangia kwa 75% ya uzito wa mtoto wako atakapozaliwa. Usipopata maji ya kutosha, utaishiwa na nguvu kwa 20% na kupata matatizo ya kuumwa na kichwa. Jitahidi pia katika vyakula vyako kuweka chumvi ya kutosha. Hii husaidia kuzunguka kwa damu kutoka mwilini kwenda kwenye placenta. Usipopata chumvi ya kutosha, kunaweza kusababisha miguu kuuma na kujisikia uchovu.

0: Fangasi za ukeni ni tatizo linalowapata zaidi wanawake walio katika umri wa kuzaa na usababisha uwepo wa maambukizi ukeni. Pamoja nami leo hii yupo bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, Dr. Munawari Kaguta. Tutazungumzia kwa kina mada hii.
1: Kawaida katika mwili mwanamke sehemu zake za siri zinakuwa zina niseme ziko hali ya asidi nyingi. Lakini kama kutokea mabadiliko yote ambayo yatapelekea asidi kupungua, itawafanya wafangasi, kwa sababu wafangasi sehemu ambayo kuna asidi kukua inakuwa si rahisi sana. Mabadiliko ambayo yanafanya asidi pungue ni wakati wa ujauzito, mtu ambaye anatumia hizi vidonge vya uzazi wa majira, mtu ambaye anatumia sana labda hizi antibiotic kali sana kwa muda mrefu, watu ambao wana kisukari cha muda mrefu. Mara nyingi sana ile hali ya asidi katika sehemu za seli inabadilika na inakuwa katika hali ya alkaline, ambayo ndio inapelekea au fangasi kukua. Inakuwa kama vile umeondoa kizuizi cha kuzuia fangasi wasikue. Mara inapokuwa hakipo tu, fangasi wanapata uwezo wa kukua.
0: Yapo maambukizo ya bakteria ambayo hustawi katika maeneo ya uke, lakini pia yapo maambukizo ya bakteria ambayo huenezwa kwa njia ya zinaa. Mgonjwa huyu wa magonjwa ya wanawake anabainisha.
1: Tatizo kubwa ambalo tuliona sana ambalo halihusiani na magonjwa ya zinaa ni la fangasi, au nasema candidiasis, wengine wanasema thrush. Hilo ndio kubwa sana tunaona. Hiyo haina uhusiano na kwamba kwa aliambukizwa kwa njia ya zinaa. Lakini mengine kama vile wanasema gonorea, chlamydia, haya ni magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa njia ya zinaa. Haya yanahitaji matibabu ya uhakika, kwa sababu kama mtu asipotibiwa yanaweza kupelekea madhara makubwa kwenye kizazi, kuharibu mirija, mtu akawa anashindwa kushika ujauzito, baadaye ikaendelea kumwambukiza kutoka mtu mmoja mpaka mwingine, ikaleta matatizo mengi. Hata mtu baada akishika ujauzito akiwa na hali kama hii, anaweza akaathiri yule mtoto ambaye anazaliwa.
0: Matumizi ya vidonge vya uzazi kwamba inasemekana navyo vinaweza kuchangia kwa namna moja ama nyingine kuleta fungus katika maeneo yao ya uke.
1: Vidonge vya uzazi kama nilivyosema mwanzo vinachangia, kwa sababu vile vinabadilisha ile hali ya asidi katika uke wa mwanamke. Kwa hiyo ile hali ya asidi ikibadilika tu, wale fungus wanapata muda wanakuwa. Labda tu niongezee, unajua kadri mtu unavyoona wagonjwa wengi hali kama hiyo, na kama ukifuatilia utaona kuna tofauti ya magrupu ya watu ambayo wanapata haya matatizo. Kuna baadhi magrupu ya watu katika nchi, binafsi mimi siwaoni sana wakija katika hali kama hiyo, ila kuna watu wengine naona sana wanakuja katika na hali ya kupata hiyo fungus. Kwa kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba sawa kuna kutumia dawa, lakini ile hali ile ya mtu ya usafi ni muhimu sana, kupunguza vitu kama hivi vya kandida ambavyo haviambukizwi na mtu. Hata kama akitumia dawa akaacha kujisafisha hawezi kupona.
0: Yapo magonjwa mengine ambayo yanaathiri njia ya mkojo, na wengi tunaambiwa kwamba ni UTI, urinary tract infection. Sasa haya nayo tunaweka katika kundi gani?
1: Nashukuru sana kwa kuuliza hilo swali la UTI. Unajua kuna tatizo kubwa, watu wengi wakija hapa kila mtu anasema na UTI na UTI, lakini ukimhoji unakuta sio UTI. UTI maana yake ni maambukizi kwenye njia ya mkojo. Sasa mtu mwingine anakuja na shida ya kwamba anatoka maji maji sehemu zake za siri, anasema UTI. Au anasema nimeenda dispensary, nimwambia natoka maji maji na washo, nimeambiwa UTI, nimepewa dawa. Sasa UTI haiko hivyo. UTI sio kutoka maji maji. UTI maana yake ni ukienda kujisaidia haja ndogo unasikia maumivu, unakuwa unajisaidia mara kwa mara, au ukitoka kujisaidia unahisi kama mkojo haujaisha. Hiyo ndio UTI. Ikiendelea sana inaita mpaka homa, au kama ukutibiwa unaweza kupata matatizo mpaka ya mafigo. Hiyo ni kipindi watu waelewe, watenganishe hiyo ile mambo ya fungus na UTI, na tiba zake ni tofauti. Kwa mtu sasa kwambie wewe unasema natoka maji maji sehemu za kizazi, afa nakupa dawa nasema ya UTI, hiyo si sahihi.
0: Sasa tatizo hili la UTI labda linasababishwa na nini? Nalo ni kama fungus na bakteria au ni nini?
1: UTI inasababishwa na bakteria, na kuna bakteria ambao ndio sana wanaonekana kwenye vitu kama wanaitwa E. coli, au ndio asilimia kubwa wanasababisha kuleta UTI. Na UTI inatokea mara nyingi sana kwa wanawake kwa sababu ya yale maumbile ya mkojo wa mwanamke ni fupi na pia haiko mbali sana na ile njia haja kubwa kwa sababu au bakteria wanakaa kwenye njia haja kubwa na wafanyi chochote pale. Ila wakihamia sehemu yote especially kwenye hiyo njia ya mkojo ndio wanaleta hiyo maambukizi kwenye njia ya mkojo ambayo ndio inaitwa UTI.
0: Hebu tuambie matibabu hasa ya kisayansi ya kimaabara katika kuhakikisha kwamba tatizo hili linaondoka.
1: Kwanza mtu akihisi ana tatizo kikawaida anatakiwa aende hospitali na akifika hospitali anapojieleza daktari anakuwa anaelewa afanyeje. Niseme tu kwamba matatizo haya uzuri yana dawa na mtu anapata shida si vizuri akae nyumbani bado kuona aibu kwenda kujieleza kwa sababu anaweza kaenda yakaathiri mpaka uzazi wa mtu au baada ya kuambukiza mtu mwingine. Kwa hiyo lazima ufike hospitali upewe dawa zipo na hazina shida yote kupatikana.
0: Ni Dr. Munawar Kaguta, bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi. Mimi ni Mpendwa Mgweno, maasalamu.

changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika mahusiano na nini tufanye ili kuboresha uhusiano uweze kuwa wenye furaha na amani. Japokuwa changamoto ni nyingi, lakini na

hasa vya kuzingatia katika uchumba wako ili uweze kuwa na ndoa iliyo sahihi kabisa. Na katika kipindi chetu kama kawaida tunakuwa na sehemu ya kwanza ambapo tunakuwa naye mtaalamu wa uhusiano ambaye tunajadili masuala mbalimbali ya uhusiano, lakini pia burudani ya muziki ni sehemu yake, na tunakuwa pia na sehemu ya pili ya kipindi

Karibu msikilizaji uambatane nami, lakini tunaanza kwa burudani ya muziki alafu kisha tutakuja kujadili mada yetu siku ya leo, na kikubwa hasa ambacho tutakijadili ni kuhusu wanandoa. Kwa nini wanandoa wengi hivi sasa hawashirikiani katika mambo yao? Ni kwa nini wanandoa wengi hawashirikiani katika mambo yao? Tupate burudani halafu nitarejea.

0: ni burudani hiyo ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano siku ya leo, na kwa moja tutakuwa kwenye mada yetu na tutakuwa na Milton Tunge, mshauri wa uhusiano na wanandoa, atazungumza nasi kuhusiana na mada yetu ambayo nimeieleza hapo awali, ni kwa nini wanandoa wengi hawashirikiani katika mambo yao. Ni kwa nini wanandoa wengi hawashirikiani katika mambo yao? Milton Tunge, karibu sana, lakini uanze kwa kutueleza kwanza ndoa ni nini na ni kwa nini watu wengi wapo kwenye ndoa lakini hawashirikiani, kila mtu anafanya la kwake.
1: Ndoa ni ushirika wa watu wawili ambao wamezamilia kwa dhati kuoana, kwa maana ya utaratibu ambazo zinatakiwa zipangwe au zimepangwa jamii husika, kwa ajili ya kwamba ndoa inatambulikaje, kwamba mwanaume anamchumbia mwanamke, anatoa mahari, na akitoa mahari basi wanaendelea prosesi zingine za ndoa, kama ni ndoa ya kimila, ndoa ya kiserikali, ndoa ya kidini. Hii ndo ndoa. Watu wengi sana wamekuwa kwenye ndoa, lakini ndoa inaashiria ushirika. Watu wengi wapo kwenye ndoa lakini si washirika wa maisha mengine zaidi ya mwili tu. Wengi wameoana kwa ajili ya kupata watoto na mastahiki mengine ambayo wanaamini ndio ya msingi, lakini ndoa haiko katika mtazamo huo. Ndoa ipo katika mtazamo mambo haya. Ndoa ni ushirika wa kimwili, ndoa ni ushirika wa kiuchumi, ndoa ni ushirika wa kiroho, ndoa ni ushirika wa hatima ya kesho yake. Watu wengi wameoana na watu lakini si washirika wa kiroho. Wanaabudu kila mtu kwa namna yake, kwa imani yake. Hiyo sio ndoa. Ndoa inatakiwa wawe washirika wa imani moja. Kama wote ni Waislamu, wawe Waislamu. Kama wote ni Wakristo, wawe Wakristo. Basi kama sivyo, basi kila mtu aishi kwa imani yake, lakini kwa msingi ya kwamba nyie sio washirika. Lakini ndoa inahitaji watu ambao ni washirika wa mwili, washirika wa imani, ambapo nasema kwamba muamini kitu kimoja ili msivutane na kusigana na kukosoana kwenye yale ambayo mtazamo ya juu ya imani. Kama unaona kwamba mtu huyo si wa imani yako na hamwezi mkasogea mahala, basi amini kwamba kwa changamoto itatokea tu, kwa sababu huyu atasali huku, huyu ataleta imani hii, huyu atasali kwa namna hii, huyu ataswali, atakwambia enda msikitini, atakwambia enda kanisani, itakuwa shida. Ni bora mkakubaliana, mnaoana na mnakuwa na ushirika mmoja wa kiimani. Kama mnaabudu sehemu moja, ni furaha sana ya familia kuamini katika jambo moja. Kama mnasali sehemu fulani, basi wote msali sehemu fulani. Kama wote mnaamini kuswali, mswali kwa sehemu moja, ili kutengeneza familia yenye imani na yenye mtazamo mmoja na isiyokuwa na utofauti katika mambo hayo.
0: Milton Tunge, sina shaka hayo mambo ambayo unatupatia wanandoa ni mambo ambayo yanaweza yakatubadilisha, tukabadilika. Lakini tukiangalia kwenye ushirika wa kiuchumi na maendeleo, hivi sasa watu wengi wamekuwa kila mtu anafanya lake. Utasikia mwanaume ana nyumba yake, mwanamke ana ya kwake, mwanaume ana kiwanja chake pasipo hata kumshirikisha mkewe na mke wake hivyo hivyo. Haya mambo yamekaaje, Milton?
1: Watu wengi ushirika wa kiuchumi hawana, wanaishi tu hivyo, kila mtu anajali mambo yake na maisha yake binafsi. Hawana ushirika wa maendeleo, wafanye kitu kwa pamoja, kila mtu anafanya mambo yake kwa namna yake anavyotaka na kwa namna yake anavyotamani yawe. Unakuta mwingine mshahara wake haujulikani, anachokipata hakijulikani. Kwa hiyo inakuwa mmoja ndio anakuwa ni familia na anaprovide kila kitu, ingawa wote wanafanya kazi au wote wanajishughulisha. Kwa hiyo msipoweza kushiriki pamoja kwenye uchumi wenu, kutengeneza familia yenye usawa na kuleta maendeleo, basi ninyi si ndoa hiyo. Hiyo ni ndoano. Hata maandiko yanasema kabisa kwamba mwanamke hufuma nyuzi na huuzia vitambaa watu na huleta chakula ndani, kwamba mwanamke na yeye ana jukumu la kuchangia la kuleta kile alichokipata ndani ya familia ili kuendeleza maendeleo. Na wanaume hivyo hivyo wanahitaji kufanya kazi na kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya kutengeneza familia. Ukiona familia ambayo yenyewe haina ushirika huo, haina uwezo, haina ukikao cha kufanya mambo kwa pamoja kama familia, basi hiyo sio ndoa. Ni washirika wa kimwili, wameamua kuwa washirika wa kimwili kwa sababu ya tendo la ndoa na vitu vingine, lakini sio washirika kiuchumi. Na changamoto kubwa sana inatokea pale baba au mama anapokosa uchumi. Kama ninyi hamsaidiani na ninyi hamfanyi kitu kwa pamoja, manake siku ikitokea changamoto itakuwa kubwa sana, kwa sababu mmoja atautazamika ndio anawajibika na mwingine mke anawajibiki. Hii ni shida sana kwa watu wengi, imekuja kwenye mahusiano. Mama anapokuwa anamtegemea mwanaume tu, na pale mwanaume anapopata changamoto ni shida. Hata baba anapomtegemea mwanamke tu, siku mwanamke akipata shida ya kiuchumi au ya kiafya inakuwa shida sana. Tuhakikishe tunashare mambo ya kiuchumi, tunafanya uwekezaji wa kifamilia wa pamoja. Lakini labda ugundue kwamba mwenza wako si mtu mwema kwako, basi unaweza kufanya uwekezaji ambao ni sahihi kwa ajili ya familia yako. Makosa makubwa ya watu wengi ni kuwekeza nyumbani kwao. Unakuta anamwekezea mjomba wake, mwekezea kaka yake, kitu ambacho kimewaumiza watu wengi sana. Usiwekeze mali kwa ndugu zako. Ndugu wakati mwingine ugeuka kuwa wanyama sana, na wakati mwingine tunaenewa kufa, tunazuliwa, tunabadilishwa akili kwa sababu ya mali zetu. Cha kwako kinaweza kukuua. Hakikisha kama unawekeza, basi wekeza kwenye mazingira ambayo ni ya kwako, makaribu na wewe, unaweza kaona, na uweke watu, hata watu baki wakae pale wakuangalizie hiyo mali. Ndugu wana shida sana. Watu wengi sana wamekuwa wanashindwa kuwashirikisha wake zao au mume zao kwa sababu ya changamoto fulani fulani. Lakini sasa usipomshirikisha, basi amini kwamba washirikisha watu wako wa karibu, watoto wako, wawekeza sehemu ambapo itakuwa ni nzuri na itakuwa haitokuletea shida. Usiwekeze sana mali kwa ndugu. Ndugu anaweza kukuharibia maisha yao kabisa. Hakikisha unafanya vitu kwa pamoja kama familia, mnaishirikishana bila kujali ana kipato kiasi gani na ana kipato kidogo kiasi gani. Hii italeta ushirika wa kifamilia na upendo mkubwa kwa sababu wote mnafanya vitu vya pamoja. Kingine ambacho kinaasisa kwenye uchumi ni moja, kukwepa wajibu wake. Unakwepa wajibu pia inayo ni changamoto sana kwenye mahusiano. Kwa hiyo wanandoa wanatakiwa wajibike katika mambo ya huduma ya familia. Kuna baadhi ya wanawake pia wana tabia ya kupeleka watoto au kufutaka vitu vya gari, nyumba iwe au ya gari, shule za somo la gari watoto. Ingawa kipato chao ni kidogo, wasifanye mambo kwa sifa. Hii nayo imeasisa na mahusiano ya watu wengi, kufanya mambo kwa sifa au kwa sababu fanya nafanya. Hii imewasii wengi sana, ndoa zao zimekuwa za shida na mahusiano yao imekuwa ni changamoto. Hakikisha mnafanya mambo yenu kwa uwazi na kwa kushirikiana na kwa kufanya kiwango chenu ambacho mnakiweza kukifanya. Msifanye kwa sababu fanya nafanya. Hii sije katika changamoto za kwenye maisha yenu ya mahusiano na ndoa pia.
0: Katika hayo pia kuna mambo mengine mengi ambayo watu hawashirikiani, hususan katika hatma zao za maisha, lakini pia katika mipango. Kila mtu anapanga la kwake.
1: Hatima yenu ndiyo mnatamua. Mzee watoto wangapi, muwe na watoto wa aina gani katika malezi, mwahudumie kwa namna gani. Hii ni hatima nzuri sana. Lazima mpange kama familia kwamba mnatakiwa muwe na watoto kiasi gani, watoto wangapi, na mtawahudumia kwa namna gani. Kwa hiyo ninyi msizae tu bila mpangilio, lazima mpange kwamba tunapaka tamani kupata watoto kadhaa. Hii itawasaidia ninyi katika malezi, na mpange hatua gani tutawapishana hatua gani. Hii nayo ni changamoto kwa watu wengi sana, wanazaa tu mwisho wa siku hata malezi inakuwa changamoto kwa wale watoto wao. Hii imewasili watu wengi sana kwenye mahusiano ambao wao wamezaa tu bila mpangilio, na mwisho wa siku inakuwa hivyo. Jambo lingine kinachowaumiza watu wengi ni upendeleo wa malezi ya watoto. Kumwona mtoto mwingine ana akili, mwingine hana akili. Upendeleo huu umewasisa mahusiano ya watu wengi. Sasa ukuta mmoja anapendwa na baba, mwingine anapendwa na mama. Yule atakayeguswa anapendwa na mama, mama anaana anaumia. Huyo anayeguswa anapendwa na baba, anaumia. Tusiwabelee watoto katika upendeleo wa kuona huyu ana akili, huyu ana uwezo, huyu ni wa kwangu, si wa kwangu, huyu kugombania kuita majina, kugombania vitu fulani kuhusu mtoto fulani, kumuona huyu ana akili kwa kumtaja waziwazi, kumwekezea na kumpendelea. Hii ni changamoto kubwa sana kwa watu wengi hasa kwenye ndoa. Wamekuwa na upendeleo mkubwa sana kwa watoto kwa kijinsia fulani na kubaguzi fulani. Swala la hezi nalo swala la nyevu sana. Kwa sababu watoto wamepevuka, malezi ya watoto, watoto wanalawitiwa, wengine wanakuwa mashoga. Kwa hiyo inabidi malezi hapa watu wote washiriki pamoja kubaini tabia hizi na kuweza kuwalea watoto wao katika msingi mzuri. Msiogope kuwaambia ukweli, waambieni ukweli ili wajifunze na wao wabadilike. Msiwafichefiche mambo, sasa dunia imebadilika. Msipowaambia ninyi watajifunza mtandaoni, watajifunza kwa watu, watafanya hiki. Bora mkawaambia ukweli wa yao mambo, wakajua kwamba ni kawaida tu. Jizoesheni watoto wenu kuwapeleka kwa ndugu wafahamiane, ili siku wakija ndugu zenu pale wasionekane kwamba ni watu wa ajabu. Watu wengi sana familia zetu hasa hivi hatupendi kuwapeleka ndugu zetu, watoto wetu kwa ndugu kufahamiana nao, ili siku ya siku wawe na upendo. Kama hujampeleka kwa ndugu zako, maana yake hatakuwa na upendo na hao ndugu zako, kwa sababu hana ushirika nao. Kwa hiyo tujizoeshe, si kwa ubaya, kuwa na ushirika karibu na ndugu wetu, ili watoto waweze kujifunza hawa ndugu zetu na kuwalea vyema na kukua nao katika ushirika na uhusiano mzuri. Hii changamoto imewasili wengi sana baada ya watoto wao kukua na kushindwa kuwa na karibu na ndugu na kuishi maisha upekee pekee sana, ambayo yameathiri mahusiano ya ndugu na familia, na wakati mwingine kupelekea ubinafsi na chuki sizo za msingi sana.
0: Milton, tunaelezwa pia uaminifu na usaliti imekuwa ni moja ya changamoto ya kuharibu mahusiano. Hili unalizungumziaje?
1: Kutokuwa uaminifu nayo yameathiri sana watu wengi. Usaliti, uwe wa simu, uwe wa wazi, wa namna yote ile. Hakuna mahusiano yanaweza kusimama kwa imara na kuwa mahusiano mazuri kama kuna usaliti ndani ya mahusiano hayo. Usaliti hunyofesha na wakati mwingine huua kabisa mahusiano na hisia za mapenzi unapotokea. Usaliti ndio kiini kikubwa sana cha watu kutengana na kufanya mambo mengine ambayo sio msingi. Kunyimana unyumba pia, mwanamume au mwanamke anamnyima mwenzake unyumba, hii ni changamoto itaharibu mahusiano na kupelekea mtu kuvunjika pale itakapoonekana kwamba uvumilivu utakaposhindikana. Usimnyime mwenza wako unyumba, mpe haki yake, ni haki yake ya ndoa. Mpe kwa namna nzuri, mpe kwa namna ambayo anastahili kufanywa au kufanya. Usimnyime. Kwa hiyo maana unyumba imekuwa ni changamoto sana kwa watu wengi. Kitu kingine kutofikishana, yani kutofurahishana, yani wewe uwezo wako mdogo, mwanamke uwezo wake mdogo. Nishai kuongelea swala la blood group kwamba mtu wa A na AB hawapendi tendo la ndoa la muda mrefu, ila wanapenda, ila hawapendi ndoa la nusu saa nzima. Kwa hiyo mwewe mwenza wako iwe rahisi angalau kufanya naye tendo ndoa nzuri ambalo atalizika na kufurahia. Watu wa B na O wao wanapenda tendo la ndoa la muda mrefu. Kwa ujitambue wewe ni nani, una grupu gani la damu. Kama ni O ujue kwamba uko oje, kama wewe ni B ujue kwamba wewe unahitaji tendo la ndoa muda mrefu. Mwenza wako J ni grupu gani la damu. Kama ni yeye ujue, ili iwe rahisi basi kuishi kwa namna mwenzako anavyotaka, na mtafute njia sahihi ya kutatua changamoto hiyo ya tendo la ndoa kwamba wa A anahitaji kidogo, wa AB anahitaji kidogo, lakini wa B na O wanahitaji kwa muda mrefu. Kwa hiyo jifunzeni haya iwarahisishie. Zingatieni mfumo wa maisha wa ninyi kuishi kwa namna ya upendo. Msiishi kwa sababu watu wanaishi kwa namna ile. Tengenezeni maisha yenu ya mfano ambayo itawaiga nani, yatawafanya kuwa tofauti. Watu wengi wanaishi maisha ya kuiga sana kwa sababu fanya hivyo. Hapana. Wewe hauwezi kuwa mfano wa kila jambo. Achujeni mambo mazuri mmeishi kwenye mahusiano yenu. Haya ni baadhi tu ya mambo ya msingi ngeti kwenye mahusiano ambayo mnataka mahusiano ya amani, na kuna mambo mengine ya kuacha. Hapa nimeyaongelea ya kuacha na ya kuzingatia sana katika mahusiano na ndoa au malezi ya familia. Kwa hiyo ukihitaji labda kwa maelezo zaidi au kwa ushauri wako binafsi, unaweza kanipigia kwa 0676151067. Nairudia. Ni 0676151067.
0: Shukrani sana Milton Tunge, ama kwa hakika tumepata elimu nzuri na itatusaidia wanandoa iwapo tutaamua kubadilika na kufanya ndoa zetu zikawa za mashirikiano zaidi na sio za utengano, pamoja na changamoto ambazo tunakabiliana nazo. Lakini ama kwa hakika kwa haya tukiyazingatia, huenda mambo yakakaa sawa. Kwa sasa tumemaliza sehemu yetu ya kwanza, msikilizaji, tunakwenda kwenye burudani, halafu nitarejea na sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano.

0: burudani safi hiyo ambayo inatualika sasa katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, na hapa tulikuwa na mtaalamu madokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na leo tutakuwa na Steven Hinjo. Kikubwa hasa tutazungumzia kuhusiana na masuala ya tiba lishe, ni namna gani zinaweza kusaidia afya za binadamu. Karibu sana Steven Hinjo.
1: Asante sana ndugu mtangazaji kwa nafasi nzuri hii ulionipatia. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo, ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa kutumia mimea. Tunapoongelea tiba lishe, yani mimea mbalimbali kuanzia matunda, maganda yake, mizizi yake na maeneo mengine mbalimbali ya mimea, hata mbegu pia huweza kusaidia sana kutibu magonjwa, maana ni dawa, kwa sababu ina wingi wa virutubisho na ina dawa ndani yake. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza kuhangaika na magonjwa kwa muda mrefu kwa kutumia tiba mbalimbali bila kugusa hii, lakini mara anapoigusa hii tiba kwa usahihi kabisa, kwa sababu kila mmea unatibu kila ugonjwa, lakini kuna mimea inayodili au inayotibu ugonjwa aina fulani au magonjwa ya aina fulani, na kuna mimea mingine inatibu maeneo fulani. Kwa kuna mimea inatibu figo, mimea inatibu moyo, kuna mimea inatibu mifupa, kuna mimea inatibu matatizo ya uzazi, matatizo ya ngozi. Kwa hiyo tunachofanya ni kufanya utafiti. Moja ya kazi yangu ni kufanya utafiti pia, mbali na taaluma yangu ya kutibu magonjwa kwa kutumia mimea, lakini pia ni mtafiti wa kujua miti mbalimbali na kuandaa na kusaidia kwenye kutibu sasa magonjwa mbalimbali. Na ninamshukuru Mungu, magonjwa mengi yamefanikiwa kuyatibu, magonjwa ya moyo uliopanuka, magonjwa ya mifupa na magonjwa mengine mbalimbali yakiwemo hata matatizo ya uzazi.
0: Na Steven Hinjo, leo umeniambia kwamba tutazungumzia tatizo la mkamba ama bronchitis. Wengi hatufahamu mkamba ni nini, ni kwa wale ambao wameshaugua pengine wanaweza wakawa nafahamu. Hebu tufahamishe hii mkamba ama bronchitis ni nini hasa.
1: Leo hii nataka niongee na wewe kitu kidogo kwa ufupi, tatizo la mkamba, kitaalamu tunasema bronchitis. Kitaalamu inaitwa bronchitis, lakini kwa Kiswahili ni mkamba. Huu ni ugonjwa unaohusiana sana na mapafu. Mapafu ni mojawapo ya viungo vikubwa vya mwili. Tunapoongelea baadhi ya viungo vikubwa mwilini, mojawapo ni mapafu. Ndugu zangu, hii hewa tunayoipumua ambayo inaingia mwilini mwetu kupitia bomba la pumzi, koo ambalo linaunganikana na vikoromeo, vibomba vya kupumulia kuelekea mpaka kwenye maeneo ya fizi, vimfuko hivi vya hewa kwenye mapafu, na kwenye mapafu huweza kubadilishwa na kuwa carbon dioxide. Bronchitis sasa ama mkamba, hii tatizo huweza kuharibu vibomba vya njia ya hewa na kusababisha mapafu yakashindwa kuchukua hewa ya kutosha, yani ile oxygen ya kutosha kwa ajili ya mahitaji mwilini.
0: Hinjo, inakuwaje sasa? Unaweza kumfahamu vipi huyu mtu kwamba ana tatizo la mkamba?
1: Sasa hii bronchitis, kuna hali inayotokea ya kama uvimbe au uzibaji ambao unajitokeza kwenye vibomba vya pumzi. Uvimbe huu hutokana na mchanganyiko wa ute ambayo tunasema kitaalamu mucus, ambayo inaambatana dalili kama za kukohoa. Mtu mwenye shida kama hii anakuta dalili ya kukohoa, homa, maumivu ya mgongo, uchovu, vidonda vya koo, kupumua, mtu anakuwa na hali ya kupumua kwa shida, na hata baadhi ya wengine huwa na hali ya kutetemeka mara kwa mara.
0: Aha, je, tatizo hili linatokea wakati gani na nini hasa ambacho kinasababisha?
1: Tatizo hili huweza kutokea hasa nyakati za majira ya baridi, japokuwa hata nyakati zingine mtu anaweza kupata, lakini kwa nyakati za majira ya baridi inaweza kutokea sana, mtu akasikia inaanza kama mafua ama hali ya homa homa hivi inaambatana na mafua. Na hii mkamba inaweza kuwa ni ya kawaida au pia inaweza ikawa ni sugu. Tunaposema ni sugu, ni ile ambayo isiyoisha, na mara nyingi mtu anatumia dawa mara kwa mara, lakini hiyo hali ya kukohoa, maumivu ya kifua na kadhalika inakuwa ikiendelea bila kuisha au kupona. Hii tunasema ni mkamba sugu. Mkamba kawaida inaweza kusababishwa na maambukizi ambayo huweza kuwa ya bakteria ama virusi aina fulani, ambayo hii huweza kuambatana na hali ya kama mafua na maambukizi sehemu ya juu, hasa mfumo ule wa upumuaji. Kama vile mtu anapata dalili hizo za mafua mafua, na hali hiyo inaweza kuendelea kwa muda fulani. Na hii mkamba ya kawaida inaweza kuisha kwa muda wa wiki mbili na siku kadhaa. Lakini pia mkamba hii kwa namna nyingine huweza kusababisha tatizo la pneumonia. Pneumonia inaweza kumpata mtu, na hali hii inaweza kutokea hasa kwa watu ambao wako na matatizo ya upumuaji kwa muda mrefu. Lakini hii mkamba sugu isiyoisha inaweza kutokana na usumbukaji au matatizo ya mapafu ya mara kwa mara, kutokana na uwepo wa vitu mbalimbali kama moshi wa sigara, vichafuzi vya hali ya hewa, na baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo wakati mwingine havitokani na maambukizi, lakini vitu vilivyo nje. Vitu tunavyosema ambavyo havitokani na maambukizi ni kama vile moshi, harufu na vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kusababisha pia hali fulani kama ya allergy. Yani allergy ni ule mwitikio usio sahihi au ulioko unaofanyika kimakosa wa kinga za mwili, yani immune system. Kwa hiyo vitu hivi vikiwa vinakuletea allergy inaweza kusababisha au kuwa chanzo kikubwa cha tatizo la mkamba, ambayo kitaalamu tunasema bronchitis.
0: Na mhinjo umeshatueleza hapo linatokana na nini ili tatizo la mkamba na linasababishwa na nini. Pengine madhara yake ni yapi kwa binadamu iwapo atakuwa na ugonjwa huu wa mkamba kwa muda mrefu?
1: Tatizo hili la mkamba ambalo linalotokana na matatizo ya upumuaji kwa muda mrefu, ambayo ile kazi ya ubadilishaji wa oxygen na carbon dioxide kunapokuwa na shida kwenye njia za hewa kule kwenye mapafu, huweza kusababisha moyo kufanya kazi ngumu sana. Kwa hiyo inapokuwa ikifanya kazi hii ngumu kwa ajili ya kulipiza au kuweka ile hali iweze kukaa vizuri, matokeo yake huweza kuleteleza shinikizo la juu la damu, ambalo mtu anakuwa nalo hata kwenye maeneo ya mapafu, na hali hii huweza kusababisha moyo kuweza kupanuka kuwa mpana, na hali hiyo inapoendelea, hatimaye moyo unashindwa kufanya kazi vizuri katika hali yake ya kawaida, na mtu anaweza hata akapoteza maisha. Na wanawake ndio ambao wanaonekana wanaweza kupatwa zaidi na tatizo hili la mkamba sugu pengine kuliko wanaume, lakini hasa zaidi ya miaka ambayo ni 45 na kuendelea, umri huo wanapata zaidi tatizo hili la mkamba ama bronchitis.
0: Naam, msikilizaji, endelea kutufuatilia katika kipindi chetu cha uhusiano tukiwa katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho. Na leo tunaye Steven Hinjo. Kama una maswali maoni, pia unaweza ukatutumia kupitia namba 0652 200 200 au 626 700 700, 0652 200 200 na 0626 700 700. Steven, embo tuambie, dalili za mkamba ni zipi hasa?
1: Kama nilivyoeleza, dalili zake kubwa ni ile hali ya kupumua kwa shida, wengine upata hali ya kukohoa mara kwa mara na kusikia hali ya kifua kinakuwa ni kizi.

0: ataweza kufata taratibu mbalimbali ambazo tunaweza tukamwelekeza kumpatia dawa, hata kama yuko mbali au yuko karibu apate dawa, lakini apate na maelekezo mazuri ya chakula gani ambacho anatakiwa atumie na chakula gani ambacho anatakiwa asitumie. Kuna vitu vingi ambavyo vinasaidia kwa upande wa chakula. Kwa mfano, mafuta ya zaituni yanasaidia tatizo la mkamba, lakini pia kuna baadhi ya vitu kama jinja. Jinja ni tangawizi, nayo pia inasaidia tatizo hili la mkamba, na baadhi ya vitu mbalimbali. Kwa mfano, kuvuta mvuke wa majani ya mkaratusi, kwa sababu inasaidia kabisa kuondoa matatizo ya upumuaji. Kuna vitu kama fenugreek vinasaidia sana. Kuna vitu kama golden seal vinasaidia sana kwa ajili ya matatizo haya ya mkamba ama bronchitis. Lakini mbali ya tiba ambayo mtu anaweza kuipata, lakini kikubwa zaidi, kama yuko na tatizo hili, anahakikisha mlo wake kunakuwa na vitunguu saumu, vitunguu maji, lakini pia mtu anatakiwa anywe maji ya kutosha. Lakini pia mtu anatakiwa aepukane na vyakula ambavyo vinatengeneza ute, yani mucus, kama vile vyakula ambavyo vimesindikwa, vyakula kama vya sukari, vitu vitamu, na hata unga mweupe. Hivi ni vitu vya kuepuka kabisa, na vyakula vyenye kutia gesi kama maharage, kabichi, vyote hivi vinatakiwa viepukwe kwa mtu ambaye anayetaka kupata tiba vizuri kwa ajili ya tatizo hili la bronchitis ama mkamba, yaani matatizo ya kifua yanayoweza kusababisha shida ya upumuaji na hatimaye kasababisha hata magonjwa ya moyo na matatizo mengine mbalimbali. Kwa sababu tatizo moja linapojitokeza, lisipotibiwa linaweza jingine. Njia za hewa kama hivi zinaweza kuziba, mtu akapumua kwa shida, baadaye kasababisha pressure na matatizo mengine ya moyo. Yanapoendelea inaweza kuzaa tatizo lingine la figo. Kwa hiyo upokezana tu kutoka moja baada ya nyingine. Figo nayo, kwa kuwa inafanya kazi ya kutoa sumu mbalimbali, sumu zisipotoka vizuri tena inazaa ugonjwa mwingine. Yaani magonjwa sio ya kuyafumbia macho. Ugonjwa unapojitokeza ushughulikie sawa sawa, ufuate taratibu nzuri daktari anazokupatia, ili kwamba uweze kupona na kuepukana na tatizo kama hilo. Kupona inawezekana kabisa, hata kama shida kubwa kiasi gani, lakini ukionana na daktari vizuri mwenye fahamu mzuri anaweza kukusaidia. Huwa nakutana wagonjwa wako kwenye hali mbaya sana, hali ngumu ambayo ndugu na hata wenyewe wamekata tamaa, lakini ninapomwangalia madam tu yuko hai, nasema basi hapa hapa kwenye uhai alionao tunaanzia. Haijalishi ni ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa figo, ama magonjwa mbalimbali ya mifupa, lakini hapo hapo madam tu yuko hai, yaani ndio ninachoangalia kwamba je, yuko hai. Ninaamini sana kupitia katika mimea, ina miujiza mikubwa sana. Mgonjwa ninapompatia matibabu kwa njia ya mimea, nikampatia na maelekezo ya vyakula, matokeo yake yanakuwa ni makubwa na ya kushangaza, kwa sababu wengi wanakuwa wamekata tamaa kuona kwamba ugonjwa huu nimehangaika nao kwa muda mrefu, itakuwaje. Lakini nakuhakikishia, ukiwa tu mvumilivu wa kufuatilia taratibu, kama ni dawa ukatumia vizuri na vyakula ninavyokuelekeza ukafuatilia vizuri, utaona matokeo makubwa sana. Haijalishi ni tatizo la uzazi, ni tatizo la mapafu, ni tatizo la moyo, ni tatizo la figo, ni matatizo ya tezi dume, au magonjwa mbalimbali, ama hata ugumba, wengi wanafanikiwa sana kwa ajili ya kutumia mimea na chakula. Matokeo yake ni makubwa sana, nasi tunarudisha sifa na utukufu mbele za Mungu.
1: Steven, kumekuwa na tiba ambazo zimekuwa zikifanyika, kwa maana tiba mbadala ama kawaida, ama huduma ile ya kwanza ya kutibu mkamba. Je, ni zipi hizo ili ziweze kuwasaidia wanafamilia ama wanandoa pindi linapotokea kwa dharura?
0: Kuna maelekezo mengi sana juu ya tatizo hili. Kwa mfano, kuweka chupa yenye maji ya vuguvugu ambayo yana

0: kuwa na moto kidogo kwenye kifua na mgongoni, na kabla ya kwenda kulala. Hii inasaidia sana uingizaji na kupunguza uvimbe. Inasaidia katika hali ile ya kuingiza hewa ipate kuingia vizuri, na uvimbe unapungua na mtu anapata usingizi vizuri, kama apate usingizi, na hatimaye anaanza kupona pole pole kwa kutumia hivi baadhi ya vitu. Lakini unapokuwa makozi usimeze kabisa.
1: Shukrani sana Steven Hinjo kwa elimu nzuri hiyo ya tatizo la mkamba ambalo umetuelimisha kwa siku ya leo. Lakini pia kwa msikilizaji ambaye anatamani kuuliza maswali zaidi kuhusiana na hili, basi ungemweleza ni kwa namna gani anaweza kukupata ili aweze kujiridhisha kwa yale ambayo anatamani kufahamu zaidi kwa kina kutoka kwako.
0: Inaitwa Dr. Steven Hinjo. Ili uweze kupata matibabu na ushauri, namba yangu ya simu ni 0652 200 200 na 0626 700 700, yani 700 700. Nikutakie wakati mwema na Mungu akubariki sana.
1: Msikilizaji, tumekamilisha kipindi chetu cha uhusiano kwa siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo wa kipindi mpaka tunakamilisha, na tunakwenda kufanya maandalizi ya kipindi kingine kijacho. Endelea kusikiliza TBC Taifa. Shukrani sana. Mimi ni Betty Tesha, na kutakia usiku mwema.

Habari ya wakati huu msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika sehemu nyingine ya kipindi cha burudani ya muziki laini, kikilenga kukupa burudani na kuifanya siku yako kuwa nzuri. Kukuletea burudani hii, ungana nami Farida Hamis, na tuanze naye Keisha Cole akishirikiana naye Monica, wimbo unaitwa Trust.